Trung nói sự việc xảy ra trong lúc căng thẳng sau khi cô gái gọi điện báo. Luật sư lập luận bằng thân chủ có thể đã đánh và đá Etienne ra, nhưng không chứng minh họ dự định hoặc có khả năng khiến cho ông tử vong.

nhà trẻ ở Texas bị kiện vì bị cáo buộc khuyến khích trẻ 4 tuổi đánh nhau. Một nhà trẻ ở Fort Worth, Texas đang phải đối mặt với đơn kiện đòi hơn 1 triệu Mỹ Kim sau khi một giáo viên thay thế bị cáo buộc đã khuyến khích hai trẻ 4 tuổi đánh nhau và ném một bé xuống sàn. Peter và Richard Harris đã kiện Aka Montessori Academy ở Breisinger sau sự việc xảy ra vào ngày 27 tháng 4 liên quan đến con trai 4 tuổi của họ theo đơn kiện và kết quả điều tra của Ủy ban Y tế và Dịch vụ Dân sinh Texas. Vụ việc xảy ra vào cuối ngày học khi các lớp được gộp chung khoảng 16 giờ 30 phút. Bé trai được đưa vào lớp của giáo viên Jacqueline De Luna. Khi cô quay lưng lại, một bé trai khác bất ngờ tiến đến đánh vào lưng em khiến hai đứa trẻ xảy ra xô xát ngắn. De Luna lập tức can thiệp tách hai bé và bế đứa trẻ còn lại. Đây là con của giáo viên thay thế, Senior Johnson, người đang trong lớp trong lúc De Luna ra ngoài đi vệ sinh. Theo đơn kiện, con trai Johnson sau đó đẩy bé trai nhà Harris vào ngực. Johnson bị cáo buộc đã nắm tay bé, kéo em về phía con của mình và khuyến khích con trai đá và đánh em. Sau đó Johnson bị cáo buộc ném bé xuống nền cứng. Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc nói trên. Theo Fox 4, bé trai bị bầm tím, rầy xước ở tay, đau đầu sau chấn thương và lo âu khiến cho em gặp khó khăn khi trở lại nhà trẻ. Đơn kiện cho rằng niềm tin của gia đình đã bị phản bội khi môi trường an toàn được cam kết cho trẻ biến thành một võ đài đánh nhau dành cho trẻ em. Vụ việc khiến cho Ủy ban Dịch vụ Y tế và Dân sinh Texas mở cuộc điều tra. Bộ phận cấp phép chăm sóc trẻ em của cơ quan này xác định Aka Montessori có nhiều vi phạm, trong đó có việc sử dụng hình thức kỷ luật bị cấm và không bảo đảm người chăm sóc bảo vệ trẻ đúng quy định. Theo đơn kiện, nhà trẻ đã nhận 16 biên bản vi phạm kể từ khi mở cửa vào tháng Giêng năm 2024. Gia đình Harris yêu cầu bồi thường hơn 1 triệu Mỹ Kim. Chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra có liên quan đến vụ việc nói trên.

người nhập cư bất hợp pháp Venezuela bị cơ quan di trú và hải quan bắn tại Austin bạo loạn bùng phát. Hôm 20 tháng 9, một người đàn ông bị cơ quan di trú và hải quan bắn tại Austin được xác định là một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela đang phải đối mặt với lệnh trục xuất cuối cùng. Nghi phạm bị bắn vào phần thân trên sau một cuộc truy đuổi ngắn và hiện trong tình trạng ổn định. Vụ nổ súng nhanh chóng gây phản ứng dữ dội từ các quan chức đảng Dân Chủ, dẫn đến các cuộc bạo loạn buộc cảnh sát Texas phải dùng hơi cay để giải tán. Giới chức chính quyền lo ngại tình trạng bất ổn có thể lan sang các thành phố khác do đảng Dân Chủ lãnh đạo, bao gồm Dallas. Cảnh sát trưởng Austin Lisa Davis cho biết chưa rõ nạn nhân có phải là mục tiêu của hoạt động thực thi luật di trú hay không. Bà nói vụ việc xảy ra sau một cuộc truy đuổi ngắn và cảnh sát Austin không trực tiếp tham gia, nhưng đang phối hợp điều tra cùng với cơ quan điều tra an ninh nội địa và lực lượng thực thi pháp luật của tiểu bang. Thị trưởng Austin Kirk Watson, một thành viên kỳ cựu của đảng Dân Chủ, chỉ trích cay gắt chính quyền Tổng thống Trump, nói rằng ông không hài lòng và tức giận khi một người bị bắn ngay trên đường phố bởi nhân viên cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời cho rằng ông không ngạc nhiên trước sự việc. Dân biểu đảng Dân Chủ Texas Greg Casa yêu cầu công bố hình ảnh từ camera gắn trên người và cáo buộc cơ quan di trú và hải quan nổ súng rồi nói dối, khẳng định ông và các đồng minh sẽ tiếp tục đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, trong khi cơ quan di trú và hải quan khẳng định hành động của họ là hợp pháp trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Các cáo buộc và phản ứng chính trị đã khiến cho tình hình tại Austin trở nên căng thẳng để lực lượng thực thi pháp luật vào trạng thái cảnh giác cao độ.

các cơ sở trong trại tài gia của người Somalia ở khu vực Seattle bị nghi làm dùng hơn 5 triệu Mỹ Kim tiền thuế. Cuộc điều tra của The Post Millennial cho thấy nhiều cơ sở giữ trẻ do người Somalia điều hành tại khu vực Seattle bị nghi sử dụng sai mục đích tiền hỗ trợ và trợ cấp từ ngân sách. Daisy Family Childcare, một cơ sở nằm trong căn nhà có diện mạo như biệt thự, đã nhận gần 2 triệu Mỹ Kim tiền ngân sách và từng nhận khoảng 70.000 Mỹ Kim cho mỗi tháng. Tuy nhiên, phóng viên Katie Davis-Gold cho biết không hề thấy trẻ em tại đây vào giữa ngày. Abu Family Daycare ở Seattle cũng bị điều tra. Một hàng xóm nói rằng ông đã biết nhiều năm rằng cơ sở này là một vụ lừa đảo. Hồ sơ công khai cho thấy Abu nhận khoảng 40.000 Mỹ Kim tiền hỗ trợ cho mỗi tháng. Tại khu vực được Davis-Gold gọi là Little Mogadishu ở Nam Seattle, có trên 10 cơ sở giữ trẻ, Star Family Daycare. Một trong số đó được cho là nhận khoảng 30.000 Mỹ Kim tiền hỗ trợ mỗi tháng.

đồng của cơ sở này. Tại một cơ sở khác, một người đàn ông chất vấn nhóm phóng viên hỏi họ có phải là người của Tổng thống Trump hay không, rồi yêu cầu họ rời đi. Một hàng xóm cho biết có rất nhiều cơ sở giữ trẻ trong khu vực, nhưng những người điều hành dường như chỉ làm việc này vì gia đình. Theo David Scott, chỉ trong hai khu vực hơn 5 triệu bị kim tiền ngân sách có nguy cơ bị lạm dụng, nhóm phóng viên đã đến hơn 20 địa điểm ghi danh là cơ sở giữ trẻ. Theo chương trình Child Care Assistance Program của Seattle, các cơ sở giữ trẻ có thể nhận hỗ trợ của chính quyền để phục vụ các gia đình thu nhập thấp và trung bình.

luật sư yêu cầu điều tra bồi thẩm viên có quan điểm khác biệt là người da đen theo Công giáo và thuộc đảng Cộng hòa, khiến cho vụ án Lindsey Clancy không có phán quyết. Luật sư Kevin Reddington, người bào chữa cho Lindsey Clancy, yêu cầu thẩm phán William Sullivan điều tra bồi thẩm viên duy nhất đã bỏ phiếu kết tội thân chủ của ông trong vụ mẹ sát hại ba con nhỏ. Trong đơn đề ngày 18 tháng 9, Reddington đề nghị tòa án hạt Plymouth cung cấp hồ sơ của bồi thẩm viên được gọi là Jurado, được truyền thông Boston xác định là Michael Desrenville. Luật sư yêu cầu cung cấp bản câu hỏi bảo mật, hồ sơ trong cơ sở dữ liệu bạo lực gia đình cấp tiểu bang và dữ liệu về việc sử dụng điện thoại của Desrenville trong thời gian nghị án. Ông cũng đề nghị công tố cung cấp thông tin về quá trình kiểm tra lý lịch và các hồ sơ có liên quan đến Desrenville từ năm 2021. Reddington muốn tòa thẩm vấn Desrenville về tính trung thực trong bản câu hỏi, lời cam kết ngày 3 tháng 9 và việc sử dụng điện thoại hoặc tiếp nhận thông tin bên ngoài trong thời gian nghị án. Ông yêu cầu vấn đề này phải được đưa ra tại phiên điều trần vào ngày 29 tháng 9 sắp tới. Vụ án kết thúc bằng một bồi thẩm đoàn không đạt đồng thuận vào hồi đầu tháng. Desrenville là người duy nhất bỏ phiếu kết tội Clancy, trong khi 11 người còn lại muốn tuyên bố cô vô tội vì lý do bất năng lực nhận thức. Desrenville sau đó cho biết ông có nghi ngờ quyết định của mình. Ông nói bằng chứng vật chất, lời khai nhân chứng và lập luận của công tố khiến cho ông tin Clancy biết rõ hành động và đã lên kế hoạch. Một số bồi thẩm viên khác chỉ trích Desrenville cho rằng ông rất kiêu ngạo và không tiếp thu thông tin từ các thành viên trong bồi thẩm đoàn. Truyền thông địa phương cũng đưa tin Desrenville từng bị vợ cáo buộc hành hung năm 2021, cáo buộc sau đó bị hủy bỏ sau khi hai người ly hôn. Desrenville hiện được luật sư Edward Andrew Panzik đại diện. Panzik cho biết thân chủ đang ở một địa điểm an toàn, không được tiết lộ tại vùng nông thôn phía bắc New England. Việc bồi thẩm đoàn không đạt đồng thuận khiến cho phiên xét xử Lindsey Clancy vô hiệu. Vụ án chưa có phán quyết cuối cùng.

tin từ Nghệ An, Việt Nam, sạt lở núi kinh hoàng tại Nghệ An, xã biên giới mở đường mòn, cầu tạm. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 tại khu vực núi Nứa Bàn, bản Hùi Phai, hàng ngàn mét khối đất, đá cùng cây cối từ sườn núi tại bản Hùi Phai đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn một đoạn tỉnh lộ 543C. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 30.000 mét khối, điểm sạt lở chỉ cách khu dân cư khoảng 200 mét. Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, tỉnh Nghệ An nhận định khối lượng đất đá bị sạt lở có thể tiếp tục dịch chuyển, gây nguy cơ tích tụ dòng chảy, hình thành lũ quét ở khu vực phía ngoài. Ngoài ra có khả năng xảy ra sạt lở liên hoàn lan rộng từ điểm sạt lở ban đầu sang các khu vực lân cận, do tuyến tỉnh lộ 543C đã bị chia cắt hoàn toàn. Khoảng hơn 300 gia đình với hơn 1.200 người dân ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An bị cô lập. Trước mắt có 172 học sinh thuộc cụm vùng trong của hai bản Hùi Phai và Cha Lúm, gồm 108 học sinh trung học cơ sở và 64 học sinh tiểu học cần phải được đến trường. Chính quyền xã Yên Na phối hợp với các lực lượng chức năng, nhà trường, ban quản lý bản và phụ huynh mở một tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1 km tạo lối đi thay thế, phục vụ việc đưa đón học sinh. Đến tháng 20 tháng 9, hai cầu tạm được hoàn thành, tuyến đường mòn cũng đã được thông để học sinh trở lại trường học. Do nguy cơ rủi ro còn tiềm ẩn, Ủy ban Nhân dân xã Yên Na đề nghị phụ huynh tuyệt đối không tự ý đưa học sinh qua các khu vực sạt lở, cần phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương thực hiện đúng phương án đưa đón học sinh một cách an toàn nhất.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ ba ngày 22 tháng 9. Đến Mỹ lần thứ ba, vì sao ông Tô Lâm chưa chính thức thăm nước này? Từ ngày 20 đến 25 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong thời gian ở Mỹ, ông Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gặp và tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số nước, tổ chức quốc tế. Trong thời gian đó, lịch trình của ông Tô Lâm chưa ghi nhận cuộc gặp nào với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một quan chức Nhà Trắng vào hôm 15 tháng 9 nói rằng họ vẫn chưa xác định nghị trình của ông Trump trong thời gian nhà lãnh đạo Việt Nam đến Mỹ. Trong khi đó, nhà quan sát chính trị Vũ Đức Khanh nhận định chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm trong những ngày tới sẽ bị phủ bóng bởi cuộc gặp của ông Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần thứ ba ông Tô Lâm sang Mỹ, kể từ khi ông trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8 năm 2024. Lần thứ nhất là vào tháng 9 năm 2024, ông thăm New York. Dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Lần gần nhất là vào tháng 2 năm 2026. Khi nhà lãnh đạo Việt Nam đến Mỹ tham dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Gaza. Trong chuyến đi này, ông Tô Lâm đã có cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng. Nhưng không phải là chuyến thăm chính thức. Ở lần thứ ba này, chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy ông Trump sẽ gặp ông Tô Lâm, dù là bên lề hay tại Nhà Trắng. Vì sao ông Tô Lâm chưa thăm chính thức Mỹ? Trước đó, ông Tô Lâm và ông Trump đến qua điện đàm đến từng đưa ra các lời mời đến thăm lẫn nhau. Hà Nội cũng đã từng chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Mỹ một khi thỏa thuận thương mại song phương của hai quốc gia được hoàn tất, theo các hãng tin Reuters, Bloomberg. Tuy nhiên, cho đến nay một chuyến thăm chính thức hay cấp nhà nước vẫn chưa xảy ra. Lý giải với BBC News tiếng Việt, giáo sư Alexander Vu Vinh từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á đến Thái Bình Dương Daniel K. Inouye thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, cho rằng có thể là phía Mỹ chưa thu xếp được thời gian cho một chuyến thăm như vậy. Vào tháng 11 tới đây, nước Mỹ sẽ bước vào bầu cử giữa kỳ. Khi toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng 1/3 ghế Thượng viện sẽ được bầu lại, các vấn đề kinh tế, chi phí sinh hoạt, nhập cư và các cuộc xung đột quốc tế đang trở thành những chủ đề đáng chú ý. Một lý do khác, theo giáo sư Vu Vinh, là Mỹ và Việt Nam có rất nhiều vấn đề cần phải bàn thảo. Nếu một chuyến thăm chính thức diễn ra thì phải có những cuộc đàm phán và đi đến một thỏa thuận nào đó. Một phần là do các vấn đề giữa hai nước chưa được giải quyết chăng? Ông Vu Vinh đặt vấn đề. Vào tháng 4 năm 2025, Mỹ ban đầu công bố mức thuế đối ứng 46% đối với Việt Nam. Sau đó, trong thời gian 90 ngày, ông Trump cho, tạm hoãn, quốc gia Đông Nam Á 100 triệu dân bị áp thuế 10%. Kết thúc khoảng thời gian này, Hà Nội bị áp thuế 20% đối với hàng hóa Made in Việt Nam và 40% đối với hàng hóa trung chuyển qua Việt Nam từ các nước thứ ba, có hiệu lực từ 7 tháng 8 năm 2025. Tuy nhiên, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ mức thuế đối ứng này, vào cuối tháng 7 năm 2026, Tổng thống Trump lại áp các chính sách thuế mới lên 60 nền kinh tế, trong đó Việt Nam chịu mức 12,5%, thuộc các quốc gia chịu thuế cao nhất. Tính đến nay, Hà Nội và Washington đã hoàn thành 6 vòng đàm phán về hiệp định song phương về thương mại đối ứng, song cho đến nay vẫn chưa đạt được một thỏa thuận cụ thể. Ngoài ra, giáo sư Vu Vinh cũng nhắc đến một lý do thứ ba, là Việt Nam chuẩn bị đăng cai nhiều hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2026. Trong danh sách khách mời gồm các nhà lãnh đạo có tên Tổng thống Donald Trump. Nhà quan sát này cho rằng khi ông Trump tham dự APEC, đó có thể là một cơ hội để lãnh đạo hai bên gặp nhau, khiến cho một chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Việt Nam tới Mỹ không còn quá cần thiết. Thặng dư thương mại cao nhất thế giới. Trước khi Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức xác nhận chuyến công du Mỹ của ông Tô Lâm, hãng tin Reuters cho biết một bản thảo kế hoạch nội bộ liệt kê 29 thỏa thuận có thể được công bố vào ngày 23 tháng 9 tại New York, trong một hội nghị doanh nghiệp có sự tham dự của nhà lãnh đạo Việt Nam. Các thỏa thuận thương mại này đến phần lớn được cho là không mang tính ràng buộc pháp lý đến đã nằm trong chiến lược của Việt Nam suốt nhiều tháng qua nhằm xoa dịu Washington. Trong bối cảnh chính quyền Trump đe dọa áp thuế mới lên quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu này. Nguồn tin của Reuters cũng cho biết chuyến đi của ông Tô Lâm cũng nhằm mục đích thúc đẩy tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ, và có thể đi đến một thỏa thuận thương mại vốn đã được đàm phán trong hơn một năm qua. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang có thặng dư thương mại lớn nhất thế giới với Mỹ. Trong nửa đầu 2026, Việt Nam đã vượt Trung Quốc, Mexico và Đài Loan, trở thành đối tác có thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất với Mỹ, ở mức khoảng 114 tỷ đô la Mỹ, theo số liệu của Washington. Giới phân tích cho rằng mức thâm hụt thương mại của Washington với Hà Nội tăng không chỉ do hàng trung chuyển từ Trung Quốc mà còn phản ánh một làn sóng khác khi hàng loạt các nhà sản xuất lớn chuyển sản xuất đến Việt Nam. Theo giáo sư Vu Vinh, thâm hụt thương mại rõ ràng là một vấn đề lớn cản trở quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Chính quyền Mỹ rất không vui khi có một quốc gia có thặng dư thương mại lớn với họ. Tôi nghĩ một số cố vấn của ông Trump có thể cho rằng đây là biểu hiện của chuyện đến đúng như họ nghĩ đến, là Việt Nam đã trở thành một nơi trung chuyển hàng hóa Trung Quốc sang Mỹ. Từ lăng kính đó, họ sẽ ép phía Việt Nam phải xử lý vấn đề này một cách rốt ráo hơn nữa, từ đó dẫn đến một sức ép rất mạnh đối với Việt Nam nhằm giảm những thặng dư thương mại đó trên thực tế, ông Vu Vinh phân tích. Chuyên gia này lưu ý rằng khi phần lớn các thỏa thuận dự kiến được lý trong chuyến thăm này không mang tính ràng buộc, và trong trường hợp được ký kết, cũng phải mất một thời gian để chúng có hiệu lực, do đó không thể giải quyết ngay những lo ngại của Washington về tình trạng mất cân bằng thương mại song phương. Những bước đi của Việt Nam. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2026, Mỹ đã khởi xướng 3 cuộc điều tra thương mại lớn đối với Việt Nam, theo mục 301 Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, về các vấn đề dư thừa năng lực sản xuất, lao động cưỡng bức và vi phạm sở hữu trí tuệ. Các quan chức Mỹ sẽ tập trung đến các vấn đề về chuỗi cung ứng, hàng trung chuyển từ Trung Quốc, cũng như bản quyền phần mềm, hàng giả, hàng nhái. Chính quyền Việt Nam trong thời gian qua cũng đã thực hiện một loạt các cuộc trấn áp hàng giả, vi phạm bản quyền, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn về lao động. Việt Nam cũng tìm cách giải bài toán thặng dư thương mại bằng cách tăng cường mua hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không. Ở thời điểm hiện tại, giáo sư Vu Vinh nhận định rằng Việt Nam không thực sự có nhiều dư địa để giảm thặng dư thương mại với Mỹ mà không gây ra những tổn thất cho nền kinh tế trong nước. Việt Nam đã hết sức cố gắng tạo áp lực lên các công ty quốc doanh cũng như tư nhân để mua thêm hàng của Mỹ. Nhưng khả năng mua thêm hàng Mỹ thì không nhiều lắm, ông nói với BBC hôm 19 tháng 9. Về lâu dài, ông cho rằng nếu Việt Nam muốn thực sự giảm thặng dư thương mại với Mỹ thì phải có những quyết định chiến lược. Trong thời kỳ hậu toàn cầu hóa này, khi nền kinh tế thế giới bắt đầu tách ra phần nào, Những nước đi theo chuỗi cung ứng vào Mỹ thì họ sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn đau đớn. Hoặc là bạn ưu tiên cho thị trường Mỹ, buộc phải có những thay đổi về mặt chính sách để tương thích với những đòi hỏi của thị trường Mỹ mà không thể bắt cá hai tay, làm cầu nối giữa bên này với bên kia được nữa, ông đánh giá. Trong trường hợp của Việt Nam, ông cho rằng nếu Hà Nội tiếp tục làm cầu nối, thì đương nhiên sẽ chỉ làm tăng thâm hụt thương mại với Trung Quốc và tăng thặng dư với Mỹ. Nó cũng như nguyên tắc bình thông nhau thôi, ông so sánh. Cách tiếp cận của ông Tô Lâm so với những người tiền nhiệm. Kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư vào năm 2024, ông Tô Lâm đã thực hiện nhiều chuyến công du nước ngoài. Tiếp đón một số lãnh đạo nước ngoài và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều đối tác, gần đây nhất là Liên minh châu Âu. Việc mở rộng mạng lưới này không chỉ nhằm tăng dư địa ngoại giao mà còn phục vụ một mục tiêu kinh tế rõ hơn, thu hút đầu tư chất lượng cao, tiếp cận công nghệ. Mở rộng thị trường và đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi ông chính thức nhất thể hóa hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, các chuyến công du nước ngoài vẫn duy trì mật độ cao. Giáo sư Vu Vinh cho rằng điểm đáng chú ý trong các chuyến thăm của ông Tô Lâm là khoa học đến công nghệ và các ngành công nghệ cao thường được đặt bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư hay quốc phòng. Ông Tô Lâm nhấn mạnh đến chuyện hội nhập quốc tế, cũng nhấn mạnh đến vấn đề tăng trưởng kinh tế dựa vào chất xám, khoa học và công nghệ. Đó là sự khác biệt rất rõ rệt của ông Tô Lâm đối với những người tiền nhiệm, ông đánh giá. Mưa lũ gây thiệt hại nhiều địa phương, VTV so sánh với công viên nước. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn kéo dài trong ngày 19 tháng 9 tại Bắc Bộ và Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng về người, tài sản, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng. Tính đến chiều tối ngày 19 tháng 9, mưa lũ làm 3 người thiệt mạng tại Phú Thọ. Thiên tai cũng khiến 6 căn nhà bị sập, 110 căn nhà hư hỏng và khoảng 15.750 căn nhà vẫn đang ngập nước tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội và Thanh Hóa. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, khoảng 23.365 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại, 3.929 hecta cây trồng khác cùng gần 4.766 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 294 gia súc và gần 50.000 gia cầm đã bị cuốn trôi. Mưa lũ cũng gây hư hại khoảng 572 mét canh mương, bờ sông, bờ bao và suối tại Hà Nội, Phú Thọ và Thanh Hóa. Trong lĩnh vực giáo dục, 27 điểm trường bị ngập nước, ảnh hưởng đến công tác dạy và học, trong đó Ninh Bình và Phú Thọ mỗi địa phương có 10 điểm trường bị ảnh hưởng, Hà Nội có 7 điểm. Hệ thống giao thông tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng khi tính tới hôm 19 tháng 9 vẫn còn 4 điểm sạt lở gây ách tắc trên quốc lộ 16 và một số tuyến tỉnh lộ tại Phú Thọ và Thanh Hóa. Chính quyền hôm 19 tháng 9 ghi nhận 41 điểm ngập úng làm gián đoạn giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Về diễn biến thủy văn, mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa đang có xu hướng giảm tính đến chiều tối 19 tháng 9. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo nguy cơ ngập lụt vẫn hiện hữu tại các vùng trũng thấp, đặc biệt ở những khu vực nước rút chậm. Cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, không chủ quan dù mưa đã giảm và lũ đang xuống bởi mực nước vẫn ở mức cao. Trận mưa cũng được cho là đã đem đến hậu quả chết người tại Hà Nội. Ngày 20 tháng 9, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc tập trung xử lý, khắc phục hậu quả vụ một tân sinh viên sinh năm 2008 của trường đại học mỏ đến địa chất ngã xuống cống tử vong tại khu phố Viên, phường Đông Ngạc, vào tối 17 tháng 9. Phường cũng được chỉ đạo phải làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật, nếu có. Trước đó, vào ngày 18 tháng 9, Báo chí Việt Nam đưa tin về việc tìm thấy một thi thể nam giới tại khu vực miệng cống thoát nước ra sông Nhuệ, Hà Nội. Tuyến đường tại phường Đông Ngạc, nơi nam sinh ngã xuống cống tử vong. Được cho biết là thường xuyên bị ngập sâu khi mưa, tiềm ẩn nhiều rủi ro. VTV so đường phố ngập với công viên nước miễn phí. Tối 17 tháng 9, tình hình ngập nghiêm trọng ở thủ đô khiến Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nội phải tổ chức họp rút kinh nghiệm và phát đi thông cáo báo chí làm rõ nguyên nhân gây ra đợt ngập úng diện rộng trên địa bàn, đồng thời rà soát phương án vận hành hệ thống tiêu thoát nước. Cơ quan này cho rằng mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông tiêu duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thoát nước tự chảy của thành phố. Thành phố đã phải kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất. Hơn 2.500 công nhân và trên 200 phương tiện được huy động để ứng trực, vớt rác, khơi thông dòng chảy và điều tiết giao thông. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian người dân Hà Nội đang chật vật với lũ lụt trên diện rộng, thì Đài Truyền hình Việt Nam, VTV, lại so sánh hình ảnh ở chiều khúc đến một trong những khu vực rút nước chậm nhất của thủ đô mỗi khi có mưa lớn đến với công viên nước miễn phí. Hình ảnh mà trang Facebook chính thức của VTV24 đăng tải cho thấy VTV ghi hình trẻ em đang nô đùa ở khu vực nước ngập. Trang này đồng thời viết thêm, có ai muốn mua vé quay về tuổi thơ không ạ? Bài đăng ngay lập tức nhận bình luận trái chiều trên mạng xã hội, đặc biệt là ở Facebook và Thread, khi bị cho là cợt nhả, vô cảm với nỗi khổ của người dân đang chật vật trong cảnh ngập úng. Một số tài khoản còn cho rằng VTV đang cổ súy cho trẻ em chơi đùa với hiểm nguy khi đường phố ngập lụt tiềm ẩn nhiều rủi ro như hở điện, hở nắp cống cũng như các vi khuẩn độc hại. Sự việc càng bị nhiều người chỉ trích khi trong cùng khoảng thời gian, nam sinh của trường đại học mỏ đến địa chất nói trên bị nước cuốn khi đi qua phố Viên ở Hà Nội. Trong bối cảnh nhận nhiều đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội, VTV đã xóa bài đăng và chưa giải thích gì thêm. Chúng tôi đã liên hệ đài này và đề nghị bình luận. Có gì đáng chú ý khi hai thái tử đảng rời Hà Nội về các địa phương? Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân rời Bộ Công Thương đến thành phố Hồ Chí Minh để giữ chức Phó Bí thư Thành ủy. Cùng lúc, ông Trần Quân rời Bộ Tài chính để lên Lạng Sơn ngồi vào chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy địa phương này. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh năm 1975, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2021. Cha của ông Nguyễn Sinh Hùng, từng là Bộ trưởng Tài chính, sau đó là Phó Thủ tướng, trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào năm 2011. Kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng khi đó trở thành Tổng Bí thư. Ông Tân được truyền thông đưa tin rộng rãi kể từ khi trở thành người phát ngôn của Bộ Công Thương vào năm 2023. Trong khi đó, ông Trần Quân, một chính trị gia trẻ hơn, sinh năm 1983, lại là một người khá kín tiếng trên truyền thông. Công chúng biết đến ông qua một số dịp hiếm hoi như đám tang của cha ông, Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vào năm 2018, khi đó, ông Quân là trưởng nam, thay mặt gia đình cảm ơn các quan khách đến viếng. Ông Trần Quân giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính từ năm 2017 và được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước từ năm 2021. Tháng 1 năm 2026, tại Đại hội 14, ông Quân được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở tuổi 43. Đại hội 14 đã chứng kiến một loạt các thái tử đảng, cụm từ chỉ các con cháu của các lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở Trung Quốc và Việt Nam lần đầu ghi tên trong ban lãnh đạo khóa 2026 đến 2031. Danh sách đó, ngoài ông Trần Quân, còn có ông Nguyễn Minh Chiết, con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cả hai đều là Ủy viên Trung ương Dự khuyết. Trong đợt luân chuyển cán bộ lần này, ông Quân được điều vào thành phố Hồ Chí Minh, trong khi ông Chiết vẫn ở lại Hà Nội giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. 6 ủy viên Trung ương được điều chuyển. Ông Quân và ông Tân là hai trong số 12 cán bộ lãnh đạo cấp cao được đảng điều chuyển trong ngày 18 tháng 9, trong đó có 6 ủy viên trung ương. Đáng chú ý, trong đợt điều chuyển này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã được điều ra Hà Nội giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Ban này hiện được đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thanh Nghị. Ông Nghị là anh trai của ông Nguyễn Minh Chiết. Ông Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1970 tại Huế, trước đó là chủ tịch, rồi trở thành bí thư Thành ủy Huế vào ngày 4 tháng 10 năm 2025. Nhưng chỉ ít lâu sau, vào ngày 17 tháng 10 cùng năm, ông được điều ra Quảng Trị, địa phương vừa sáp nhập với Quảng Bình, và giữ chức bí thư Tỉnh ủy theo chính sách lãnh đạo không phải là người địa phương của đảng. Đầu năm 2026, ông Phương chính thức có tên trong danh sách ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Những người trở thành các cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy của Đảng từ Trung ương đến địa phương. Ban lãnh đạo Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã thực hiện nhiều cải cách về bộ máy nhà nước và địa giới hành chính, cũng như đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ này. Để thực hiện mục tiêu được đánh giá là đầy tham vọng này, hệ thống chính trị Việt Nam đã đặt ra các chỉ tiêu tương tự như KPI nhằm đánh giá năng lực của cán bộ. Thông điệp cứng rắn được đưa ra, thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hai quý liên tiếp. Kể từ đó, hệ thống chính trị đã và đang chứng kiến điều mà họ gọi là có vào, có ra, có lên, có xuống. Bộ máy của Đảng được bầu ra trong tháng 1. Và bộ máy nhà nước được thiết lập từ tháng 4. Vẫn chứng kiến những sự thay đổi. Kể từ tháng 7 đến nay, một bộ trưởng và ba bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy đã phải luân chuyển vị trí. Hồi tháng 7 năm 2026, ông Đỗ Thanh Bình đã rời chức Bộ trưởng Nội vụ để về Cần Thơ giữ chức Bí thư Thành ủy. Thay ông Bình ở Bộ Nội vụ là ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Địa phương sáp nhập với Kiên Giang từ tháng 7 năm 2025. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng được điều đến An Giang thay cho ông Hải. Đến tháng 9, thêm một sự thay đổi chiếc ghế lãnh đạo cao nhất ở một địa phương khác khi ông Nguyễn Văn Phương được điều ra Hà Nội. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ thay ông Phương làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ba trường hợp bí thư được điều động trong thời gian này cũng cho thấy những sắc thái khác nhau về nhân sự. Hồi tháng 7, ông Nguyễn Tiến Hải rời cương vị bí thư Tỉnh ủy An Giang để nhận trọng trách bộ trưởng, trong khi ông Đỗ Thanh Bình từ Hà Nội về giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại Cần Thơ. Trong khi đó, ông Lê Quang Tùng chỉ thay đổi địa bàn công tác, còn chức danh bí thư vẫn được giữ. Trường hợp đáng chú ý nhất là ông Nguyễn Văn Phương khi thôi chức bí thư Tỉnh ủy để nhận nhiệm vụ phó ban tại Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đồng thời đổi vị trí với ông Nguyễn Sĩ Hiệp, người được điều động về Hải Phòng giữ chức phó bí thư thường trực. Trong khi đó, các vị trí phó bí thư Tỉnh ủy chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Trước ông Trần Quân, một ủy viên trung ương dự khuyết khác cũng đã rời Hà Nội để giữ một chức vụ lãnh đạo tại địa phương. Cụ thể, hồi tháng 3, Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh đã thôi không còn làm trợ lý Tổng Bí thư Tô Lâm để đến Ninh Bình giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ở An Giang, hồi tháng 7 năm 2026, Trung tướng Đinh Văn Nơi rời Bộ Công an về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Bí thư Đặc khu Phú Quốc. Tại Thanh Hóa, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, cũng được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Khi đó ông Dũng thay cho ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Tôn giáo và Dân tộc. Một loạt các ủy viên Trung ương Đảng giữ các chức vụ phó ban Đảng cũng đã được điều động về các địa phương trong đợt luân chuyển cán bộ ngày 18 tháng 9. Quảng Ninh, địa phương vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 1 tháng 9, đã có tân phó bí thư thường trực Thành ủy là ông Đinh Hữu Thành, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cà Mau cũng có phó bí thư thường trực tỉnh ủy mới khi Bộ Chính trị điều ông Đặng Văn Dũng, phó trưởng ban nội chính trung ương về địa phương này. Trong khi đó, phó trưởng ban tổ chức trung ương Trịnh Mạnh Linh cũng rời Hà Nội đến Huế giữ chức phó bí thư thường trực thành ủy. Ông Linh từng là trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính từ 2023 đến đầu năm 2025 trước khi chuyển qua ban tổ chức trung ương. Ba địa phương khác cũng có các phó bí thư tỉnh ủy mới là Nghệ An, Thái Nguyên và Điện Biên, đều là các nhân sự phó ban đảng ở trung ương. Đáng chú ý, một cán bộ địa phương đã được thăng chức trong đợt này khi ông Nguyễn Văn Chiến, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên, được bổ nhiệm làm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương.

trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì

Kính thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin phép được trở lại với quý vị trong tiết mục đọc truyện Kiều. Và thưa quý vị, lần trước thì Hoàng Tuấn đã đọc đến câu 2368, nói về cái đoạn mà Thúy Kiều với Kim Trọng gặp nhau và thề hứa. Và bốn câu cuối của chương trình lần trước là sông tương một dải nông sờ, bên trong đầu nọ, bên chờ cuối kia. Một tường tuyết trở sương che, tinh xuân đâu dễ đi về cho năng. Ngày hôm nay Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục với câu 369. Lần lần ngày gió đêm trăng, thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua. Ngày vừa sinh nhật ngoại gia, trên hai đường dưới nữa là hai em. Tương bừng sắm sửa áo sim, biện dân một lễ, xa đem tất thành. Nhà lang thanh vắng một mình, ngẫm cơn hội ngộ đã đành hôm nay. Thi trân thức thức sẵn bày, gót sen thoang thoát dạo ngay mái tường. Cách hoa sẽ dặn tiếng vàng, dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông. Cách lòng hờ hững với lòng, lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu. Những là đắp nhớ đổi sầu, tuyết sương nhóm nửa mái đầu hoa râm. Nàng rằng gió bắc mưa cầm, đã cam tệ với tri âm bấy chày. Vắng nhà được buổi hôm nay, lấy lòng gọi chúc ra đây tạ lòng. Lần theo núi giả đi vòng, cuối tường giường có nẻo thông mới rào. Sáng tay mở khóa động đào, rẽ mây trong tỏ lối vào thiên thai. Mặt nhìn mặt càng thêm tươi, bên lời vạn phúc, bên lời hàng huyên. Sánh vai về chốn thư hiên, góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông. Trên yên bút giá thi đồng, đạm thanh một bức tranh tùng treo trên. Phong sương được vẽ thiên nhiên, mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi. Xin rằng phát họa vừa rồi, phẩm đề xin một vài lời thêm hoa. Tây tiên gió táp mưa sa, khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu. Khen tài nhã ngọc phung châu, nàng ban ả tạ cũng đâu thế này. Kiếp tu xưa ví chưa dày, phúc nào nhắc được giá này cho ngang. Nàng rằng trộm liếc dung quang, chẳng sơn ngọc bội thời phường kim môn. Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồng, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay. Nhớ từ năm hãy thơ ngây, có người tướng sĩ đoán ngay một lời. Anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Trong người lại ngắm đến ta, một dày một mỏng biết là có nên. Xin rằng giải cấu là duyên, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Ví dụ giải kết điếu điều, thì đem vàng đá mà liều với thân. Đủ điều trung khúc ân cần, lòng xuân phơi phới, chén xuân tàn tàn. Ngày vui ngắn chẳng tày, xin lỗi quý vị, ngày vui ngắn chẳng đầy gan, trông ra ác đã ngậm gương non đoài. Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai, giả chàng nàng mới kiếp dời song xa. Thưa quý vị, đó là từ câu 369 cho đến câu 428. Thì Hoàng Tuấn xin phép được đọc cái phần giải thích. Và xin nhắc lại, đây là quyển truyện Kiều Hoàng Tuấn mua được của nhà xuất bản Xuân Thu và do hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo. Trong này có rất nhiều những cái chữ xưa cổ, nếu mà so với những quyển truyện Kiều in sau này đó thì người ta giản lược bớt đi, còn đây thì các cụ dùng những cái chữ xưa cổ rất nhiều. Và trong quyển sách này có in rõ bản gốc, chữ gốc của những cái chữ Hán nữa. Những tài liệu sau này thì không có, người ta chỉ giải thích ra thôi, cho nên có nhiều câu nhiều chữ nó hơi khó, xin quý vị cũng thông cảm cho. Những quyển sau này thì người ta in đơn giản hơn.
người ta giải thích không có nhiều như là, không có kỹ như là trong quyển này. Thì thưa quý vị, câu mà lần lần ngày gió đêm trăng, thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua. Thì cái chữ thưa hồng rậm lục theo sách Tây Sương là lục ám hồng hy xuân khứ giả. Mùi xanh đã nhiều, mùi hồng đã thưa, tức là mùa xuân đã đi. Trong đoạn này ý nghĩa là cuối xuân sang hè, thưa hồng rậm lục là bắt đầu qua mùa hè. Ngày vừa sinh nhật ngoại gia, trên hai đường, dưới nữa là hai em. Tức là vào ngày sinh nhật của nhà Thúy Kiều, sinh nhật của thân phụ của Thúy Kiều. Trên hai đường là cha mẹ đó, dưới nữa là hai em là Thúy Vân và Kim Trọng. Tưng bừng sắm sửa áo sim, biện dân một lễ xa đem tất thành. Biện tức là sửa sang, tưng bừng sắm sửa áo sim là sửa soạn quần áo đẹp đó ha. Biện là sửa sang, có bản viết là cần dân một lễ, quy đem tất thành. Cần là rau cần, quy là hoa quỳ. Hai chữ ấy đi giống đôi với nhau, ý nói thật thà, thành kính. Có bản viết là biện dân một lễ. Biện dân một lễ xa đem tất thành. Nhà lang thanh vắng một mình, ngẫm cơn hội ngộ đã đành hôm nay. Thi trân thức thức sẵn bày. Thi trân đây là hoa quả hay là vật quý đang mùa bây giờ. Cứ theo trong bản tiểu thuyết của Tàu thì Kiền làm đồ uống rượu, tức là Kiều, xin lỗi quý vị, Kiều làm thức nhắm đó đem sang bên Kim Trọng. Vì tục ở bên Tàu cuộc vui phải có ăn uống. Bởi vì khi gặp Kim Trọng và đã tìm được lối đi sang thì Kiều mới chạy trở về bưng đồ rượu sang nhà Kim Trọng. Nhưng chỗ này tác giả chỉ nói có một câu, rồi sao không nhắc nữa, cho nên thành ra nó hơi tối nghĩa. Đọc không hiểu là Kiều bày ra những đồ thi trân, bày đồ thi trân ra để làm gì. Thưa quý vị, cái chữ này thì Hoàng Tuấn không rõ là thi trân hay là thì trân, bởi vì cái quyển sách hơi cũ. Hôm trước cũng có người gọi nhắc Hoàng Tuấn có những cái chữ không có đúng đó. Thì nếu mà theo trong sách này, chữ này là chữ thì trân, chứ không là thi trân. Nếu mà không đúng xin quý vị chỉ dùm. Thì trân thức thức sẵn bày, gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường. Cách hoa sẽ dặn tiếng vàng, dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông. Trông là trông đợi đấy ha. Trách lòng hờ hững với lòng, lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu. Những là đắp nhớ đổi sầu, tuyết sương nhốm nửa mái đầu hoa râm. Trong đoạn này các cụ không có giải thích, cho nên Hoàng Tuấn không có rõ lắm tại sao là có cái mái đầu hoa râm. Nàng rằng gió bắc mưa cầm, đã cam tệ với tri âm bấy chày. Vắng nhà được buổi hôm nay, lấy lòng gọi chúc ra đây tạ lòng. Là hôm nay nhân cái lúc mà rảnh rỗi đó ha. Lần theo núi giả đi vòng, cuối tường giường có nẻo thông mới rào. Núi giả tức là hòn non bộ đó, giả sơn á. Cuối tường giường có nẻo thông mới rào, sáng tay mở khóa động đào. Động đào là động tiên. Rẽ mây trong tỏ lối vào thiên thai. Đi qua chỗ của Kim Trọng đó mà dùng chữ rất là đẹp. Xin lỗi quý vị, dùng chữ rất là mượt mà. Sáng tay mở khóa động đào, rẽ mây trong tỏ lối vào thiên thai. Mặt nhìn mặt càng thêm tươi, bên lời vạn phúc, bên lời hàng huyên. Có bạn viết là càng nhìn mặt càng thêm tươi. Còn cái chữ vạn phúc là lời đàn bà hay dùng làm lời chào. Hàng huyên là lời hỏi thăm, đàn ông hay đàn bà dùng cũng được. Là câu này ý muốn nói là Thúy Kiều và Kim Trọng gặp nhau rồi hay bên chào hỏi. Sánh vai về chốn thư hiên, hai người đi chung với nhau về chỗ của Kim Trọng. Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông. Có bạn viết là ngẫm lời, lại có bạn viết là phỉ tình phong nguyệt. Phỉ tình phong nguyệt thì nghe nó hơi dữ ha. Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông. Trên yên bút giá thi đồng. Bút giá là cái giá để bút để viết đó. Thi đồng là cái hộp để mà đựng thơ. Trên yên bút giá thi đồng. Đạm thanh một bức tranh tùng treo trên. Tranh tùng, đạm thanh là vẽ thủy mạc. Tranh tùng là bức tranh vẽ cái tùng, vẽ cái thông. Và tiếp theo là phong sương được vẽ thiên nhiên,
Mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi. Phong sương là nói cái tiết tháp của cây tùng, đứng trơ trơ giữa trời chịu giải dầu sương gió. Mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi thì có bản viết là mặn mà. Xin rằng phát họa vừa rồi, phẩm đề xin một vài lời thêm hoa. Là xin là Kim Trọng đã nói với Thúy Kiều là mời Thúy Kiều có thể cho những làm dùm mấy câu thơ, phẩm đề xin một vài lời thêm hoa. Tay tiên gió táp mưa xa, thì trong cổ thi có câu là phong vũ thôi thi tứ, cái thi tứ nhanh như là gió mưa, nhanh như là như gió như mưa. Tay tiên gió táp mưa xa, khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu, có bạn viết là khoảng trên vẫy bút, tức là sau khi Thúy Kiều làm có một thoáng chốc thôi đã làm được mấy câu thơ. Khen tài nhã ngọc phun châu, nàng ban ả tạ cũng đâu thế này. Nàng ban tức là ban chiêu đời nhà Hán, ả tạ là tạ đạo uổng đời nhà Tấn, hai người đàn bà có tiếng là hay chữ đời xưa. Kiếp tu xưa ví chưa dày, phút nào nhắc được giá này cho ngang. Nhắc tức là cân nhắc, có bạn viết là phút nào đổi được hay là phút nào đo được. Ý Kim Trọng muốn nói là này phải có phước lắm mới được mới gặp được Thúy Kiều. Nàng rằng trộm liếc dung quang, chẳng sân ngọc bội cũng thời phường Kim Môn. Thì Kim Môn tức là Kim Mã Môn, còn ngọc bội từ là cái sách Lễ Ký là quân tử bội ngọc, là nói bậc quân tử đeo ngọc, địa vị cái đức hạnh cũng như thanh cũng thanh quý như ngọc, về sau cho tiếng bội ngọc là người làm quan to. Chẳng sân ngọc bội thời phường Kim Môn. Kim Môn tức là Kim Mã Môn, lấy từ câu Hán Vũ Đế sử học sĩ đãi chiếu Kim Mã Môn. Vua Hán Vũ Đế cho những người có văn học trực ở cửa Kim Mã, để khi có điều gì thì vua bạc hàng hỏi. Sau này người ta lấy chữ Kim Mã mà nói cái chỗ để tiếp các bậc văn học. Chẳng sân ngọc bội thời phường Kim Môn, tức là Thúy Kiều muốn nói rằng khen Kim Trọng là cái người mà danh giá, cái người tài hoa. Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồng khuôn xanh, biết có vuông tròn mà hay. Thì Thúy Kiều nghĩ mình là thân phận con gái mà, phận mỏng cánh chuồng. Trong tục ngữ chúng ta cũng thường nghe cái câu này, thân phận con gái yếu đuối, mỏng manh. Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay, khuôn xanh tức là trời. Có bạn viết là khuôn xanh đã biết vuông tròn mà hay, thì Thúy Kiều không biết là ông trời có sắp đặt cho hai người đến được với nhau hay không. Nhớ từ năm hãy thơ ngây, có người tướng sĩ đoán ngay một lời. Là Thúy Kiều biết là nghĩ là cái hồi mình còn nhỏ đó, thì đã có người đoán về cái vận mệnh của Thúy Kiều. Có bạn viết là cứ trong tướng pháp lắm người chê bơi, nhưng mà cái này là có người tướng sĩ đoán ngay một lời. Anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh, một đời tài hoa. Thúy Kiều bảo rằng hồi nhỏ đã có người xem tướng biết được anh hoa phát tiết ra ngoài, người có tài đó, nhưng mà nghìn thu bạc mệnh, cái số phận không được may mắn. Trong người lại ngắm đến ta, một dày một mỏng biết là có nên. Có bạn viết là gẫm đến ta hay là ngắm vào ta, tức là Thúy Kiều khi nhìn Kim Trọng như vậy đó, thì nhìn nghĩ là cái thân phận mình phận mỏng cánh chuồng, không biết hai người có thể đến với nhau được hay không. Xin rằng giải cấu là duyên, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Thưa quý vị, đây là cái đoạn mà Thúy Kiều với Kim Trọng gặp nhau. Mà trong cái đoạn này thì ngày xưa các cụ chê, các cụ nói là con gái mà bỏ lén lén bỏ nhà đi qua cái thời đó đó, đi qua nhà của con trai đó là cái điều mà không có tốt. Cho nên ngày xưa người ta bảo rằng là đàn bà con gái không nên đọc truyện Thúy Kiều, không nên để sợ con gái ảnh hưởng giống như là Thúy Kiều. Ví dụ giải kết điếu điều, cái chữ điếu này rất là khó, chữ D, chữ E, chữ U mà dấu sắc, tôi không biết tại sự cái chữ này chưa bao giờ thấy. Câu này có mỗi bạn viết một khác, bạn thì viết là dù đâu, có bạn viết thì là dù mà. Giải kết là lấy trong sách nhà Phật, giải oan kết tục nghĩa là cái điều chẳng có may. Thì đem vàng đá mà liều với thân, có nghĩa là ví dụ có xảy ra làm sao nữa thì xin cứ giữ một lời vàng đá chứ không bao giờ sai. Đủ điều trung khúc ân cần, lòng xuân phơi phới chén xuân tàn tàn.
đủ điều trung khúc. Trung khúc là lời nói tâm phúc. Còn cái chữ lòng xuân phơi phới thì chúng ta biết rồi, còn chén xuân tàn tàn. Tàn tàn là chữ tàn này có chữ rê. Bây giờ mà mình nói cái chữ tàn tàn người ta lại nghĩ khác. Nhưng mà không biết ngày xưa cái chữ tàn tàn này là các cụ nói với ý như thế nào, mà trong này thì trong sách không giải thích rõ. Chén xuân tàn tàn, ngày vui ngắn chẳng đầy gan. Cái ngày vui nó qua rất là nhanh. Trông ra ác đã ngậm gương ngon non đoài. Thì trong cổ thi đó, ác tức là mặt trời. Ác đã ngậm gương non đoài. Thì trong cổ thi là Tây Sơn dục hàm bán biên nhật, núi phía Tây ngậm nửa mặt trời. Mặt trời lặn xuống rồi đó. Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai, giả chàng nàng mới kiếp dời song xa. Thúy Kiều nói là thôi bây giờ đi, hồi nãy giờ đi vắng nhà, bây giờ không có tiện ngồi lâu, bây giờ phải về cái đã. Thì thưa quý vị, đây là cái đoạn mà Thúy Kiều nhân nhà có tiệc tùng á, thì lại sau khi mà lo tiệc cho gia đình rồi lại mới lén đi tìm Kim Trọng. Thì đối với ngày xưa đây là cái chuyện rất là đường đột ha. Ngày xưa ông bà mình cứ bảo rằng là trâu tìm cột chứ cột nào đi tìm trâu, cho nên có nhiều người chê Thúy Kiều. Thì đó là cái chuyện về đạo đức. Hoàng Tuấn xin phép được đọc lại từ câu 369 và xin thưa lại với quý vị, trong này có nhiều cái chữ xưa quá. Hoàng Tuấn không biết, có một số chữ thì quý vị giải thích, các cụ giải thích ra, còn có một số chữ thì không giải thích, như cái chữ tàn tàn hay là cái chữ đếu đó, là chữ D, chữ E, chữ U và dấu sắc, mà không hiểu cái chữ đó là cái chữ gì. Lần lần ngày gió đêm trăng, thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua. Ngày vừa sinh nhật ngoại gia, trên hai đường dưới nữa là hai em. Tưng bừng sắm sửa áo sim, biện dân một lễ xa đem tất thành. Ồ, xin lỗi quý vị, cái đoạn này ý muốn nói rằng là nhà đi vắng. Hoàng Tuấn lúc nãy nhầm. Tức là sinh nhật ngoại gia là cái lễ mừng thọ người mình sinh nhật ở nhà bên nhà của Thúy Kiều đó. Thì là gia đình mới đi dự lễ. Trên hai đường dưới nữa là hai em, tức là thân phụ thân mẫu của Thúy Kiều và hai em đi sinh nhật đó. Thì lúc đó Thúy Kiều ở nhà một mình, cho nên mới trốn qua gặp Kim Trọng, xin lỗi quý vị, chứ không phải nhà đang có tiệc mà Thúy Kiều trốn đi nha, bởi vì sách cổ nhiều cái đoạn nó cũng hơi khó. Ngày vừa sinh nhật ngoại gia, trên hai đường dưới nữa là hai em, tưng bừng sắm sửa áo sim, biện dân một lễ xa đem tất thành, là gia đình đi ăn tiệc sinh nhật. Thì nhà lang thanh vắng một mình, ngẫm cơn hội ngộ đã đành hôm nay. Thì hôm nay ở nhà có một mình thì Thúy Kiều nghĩ rằng đây là cái dịp để có thể gặp Kim Trọng. Thì trân thức thức sẵn bày, gót sen thoang thoát dạo ngay mái tường. Cách hoa sẽ dặn tiếng vàng, dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông. Trách lòng hờ hững với lòng, lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu. Những là đắp nhớ đổi sầu, tuyết sương nhóm nửa mái đầu hoa râm. Nàng rằng, gió bắc mưa cầm đã cam tệ với tri âm bấy chày. Vắng nhà được buổi hôm nay, lấy lòng gọi chút ra đây tạ lòng. Lần theo núi giả đi vòng, cuối tường giường có nẻo thông mới rào. Sáng tay mở khóa động đào, rẽ mây trong tỏ lối vào thiên thai. Mặt nhìn mặt càng thêm tươi, bên lời vạn phúc bên lời hàng huyên. Sánh vai về chốn thư hiên, góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông. Trên yên bút giá thi đồng, đạm thanh một bức tranh tùng treo trên. Phong sương được vẽ thiên nhiên, phong sương được vẽ thiên nhiên, mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi. Xin rằng phát họa vừa rồi phẩm đề, xin một vài lời thêm hoa. Tay tiên gió táp mưa xa, khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu. Khen tài nhã ngọc phun châu, nàng ban ả tạ cũng đâu thế vậy. Kiếp tu xưa ví chưa dày, phúc nào nhắc được giá này cho ngang. Nàng rằng trộm liếc dung quang, chẳng sân ngọc bội thời phường kim môn.
nghĩ mình phần mỏng cánh chuồng, khuôn xanh, biết có vuông tròn mà hay. Nhớ từ năm hãy thơ ngây, có người tướng sĩ đoán ngay một lời, anh hoa phát tiết ra ngoài. Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa, trong người lại ngắm đến ta, một dày một mỏng biết là có nên. Sinh rằng giải cấu là duyên, xưa nay nhân định thắng thiên đã nhiều. Ví dụ giải kết điếu điều, thì đem vàng đá mà liều với thân. Đủ điều trung khúc ân cần, lòng xuân phơi phới, chén xuân tàn tàn. Ngày vui ngắn chẳng đầy gan, trông ra ác đã ngậm gương non đoài. Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai, giả chàng nàng mới kiếp dời song xa. Thì song xa tức là cái cửa sổ căn bằng lược đó. Thưa quý vị, thì đó là cái từ câu 369 cho đến câu 428 nói về cái đoạn mà Thúy Kiều tìm đến nhà của Kim Trọng. Và Hoàng Tú xin cáo lỗi, lúc nãy đọc đoạn đầu Hoàng Tú bị nhầm. Là nhân cái ngày mà bên nhà ngoại của Thúy Kiều đó có ngày lễ sinh nhật, hay là những người lớn tuổi thì người xưa là mừng thọ, thì cha mẹ của Thúy Kiều và hai em mới đi về bên nhà ngoại để dự lễ. Chỉ có Thúy Kiều ở nhà thôi, ở nhà Thúy Kiều ở nhà một mình. Thì nhân cái dịp mà Thúy Kiều ở nhà một mình đó mới lần tìm sang Kim Trọng. Thì thưa quý vị, đây là một cái chuyện mà so với ngày xưa là nó kinh khủng lắm. Đàn bà con gái không thể nào là tìm tới đàn ông con trai. Ngay cả bây giờ ở xứ Mỹ đây nè, mà Hoàng Tuấn cũng có nghe có nhiều cô, nhiều bà nói là khi mà quen với bạn trai đó thì không nhắc người ta về cái chuyện cưới hỏi, hỏi tại sao như vậy. Đợi người ta mở miệng trước, chứ mình đàn bà con gái thì không nói trước. Thì quý vị, cái chuyện đó nó cũng hơi xưa ha. Cho nên là đối với thời buổi bây giờ vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy. Thì đối với ngày xưa, khi một cái chuyện mà Thúy Kiều mà đi tới nhà của Kim Trọng là chuyện kinh khủng lắm. Cho nên mấy cụ đồ nho ngày xưa mà khó khăn đó thì chê cái đoạn này, chê Thúy Kiều, và bảo rằng là đàn bà con gái không nên đọc truyện Kiều, như khi bắt chước Thúy Kiều không có tốt. Thưa quý vị, đó là câu 369 cho đến câu 428. Và bây giờ để Hoàng Tuấn xem mà có thể là Hoàng Tuấn đọc thêm một đoạn nữa. Bởi vì nếu cái này mà đọc nhiều quá đó không có nhớ nổi. Thì bây giờ tiếp tục đến câu 429 là Thúy Kiều về nhà. Đến nhà vừa thấy tin nhà, hai thân còn dở tiệc hoa chưa về. Cửa ngoài vội rủ rèm the, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Nhặt thưa gương dọi đầu cành, ngọn đèn trong lọt trướng quỳnh hắt hiu. Sinh vừa tựa án thiêu thiêu, dở chiều như tỉnh, dở chiều như mê.

trăng đã xế hoa lê lại gần. Bâng khuâng đỉnh giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Nàng rằng khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Vội mừng làm lễ rước vào, đài sen nối sáp, sông đào thêm hương. Tiên thề cùng thảo một trương, tóc mây một món dao vàng chia đôi. Thì quý vị, đoạn này còn dữ hơn nữa. Tức là Thúy Kiều khi đi về nhà rồi, rồi mới thấy là cha mẹ chưa về, hai em chưa về. Đến nhà vừa thấy tin nhà hai thân còn dở tiệc hoa chưa về. Thì cái câu mà tiệc hoa tức là hoa duyên, người ta hay dùng hai chữ này để nói về bữa tiệc. Cửa ngoài vội rủ, rèm the, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Có bạn viết là xăm xăm băng nẻo, tức là thấy nhà ba cha mẹ chưa về, hai em chưa về, thì kéo màn lại rồi đi tiếp. Vườn khuya mà đi một mình, nhặt thưa gương dọi đầu cành. Câu này bản kinh viết là nhặt thưa gương dọi bóng cành, nhưng mà xét về cổ thi thì nguyệt minh tài thượng liễu sáu đầu, bóng trăng mới soi qua trên ngọn cây liễu, về địa chữ đầu cành thì nó đúng hơn. Nhặt thưa gương dọi đầu cành, ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắc hiu. Ngày xưa cái chữ trướng huỳnh là từ cái tích như thế này. Ngày xưa Trác Dận nhà nghèo không có đèn, mới bắt đom đóm để mà làm đèn học, cho nên về sau người ta lấy chữ trướng huỳnh là cái màn đom đóm mà gọi cái buồng học. Có bạn viết là trướng bình hắc hiu, nhưng mà trong sách này là trướng huỳnh, là cái màn trong có cái đèn đom đóm đó. Xin vừa tựa án thiêu thiêu, tức là Kim Trọng mới vừa ngủ thiêu thiêu thôi. Dở chiều như tỉnh, dở chiều như mê, tiếng sen khẽ động dứt hòe. Dứt hòe là từ cái tích là thuần vu phần ngày xưa ngủ dưới cây hòe. Chim bao thấy hai sứ giả mời làm phò mã, rồi mới được phong làm thái thú ở đất Nam Kha. Vinh hiển hơn 20 năm, đến khi thức dậy thì chỉ thấy đàn kiến bên mình. Tức là dứt hòe là nằm mơ đó ha, nằm ở dưới gốc cây hòe. Tiếng sen khẽ động dứt hòe, bóng trăng đã xế hoa lê lại gần. Câu này dịch thoát từ câu nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Dưới bóng trăng bóng hoa mà có người đẹp như ngọc đi đến, tả cái cảnh là người đẹp đi ban đêm. Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần, bâng khuâng đỉnh giáp non thần. Đỉnh giáp non thần là vua Sở Tương Vương nằm mơ thấy có một người đàn bà đẹp lắm. Hỏi ở đâu thì thưa rằng nữ thần ở núi Vu Giáp. Sớm làm mây, tối làm mưa. Còn non thần tức là thần châu, là núi tiên, núi của tiên ở. Câu này nói lúc bấy giờ Kim Trọng mới thức dậy còn ngơ ngác, hình như hồn vía còn đang ở đâu đâu ở cõi thần tiên. Và từ cái câu mà đỉnh giáp đó, thì chúng ta thường nghe nói là cái chữ mây mưa, bây giờ nó trở thành một cái thành ngữ. Cái chuyện mây mưa là cái chuyện mà ân ái của nam nữ. Cho nên vua Sở Tương Vương nằm mơ thấy một người đàn bà đẹp lắm, hỏi ở đâu thì thưa rằng nữ thần ở núi Vu Giáp, sớm làm mây, tối làm mưa. Đó, thì vua Sở Tương Vương cũng có gặp gỡ người đàn bà đó là nữ thần ở cái núi Vu Giáp. Cho nên sau này người ta dùng cái chữ là cái chuyện mây mưa, nó trở thành một cái thành ngữ. Bâng khuâng đỉnh giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Thì Kim Trọng có tưởng là mình vẫn còn nằm mơ. Nàng rằng khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đến đường tìm hoa. Thúy Kiều nói chuyện với Kim Trọng như vậy. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Thì sách Tây Sương có câu là ngã thực thị minh bạch, an tri bất thị mộng trung lai. Bây giờ gặp nhau là sự thực đó, chắc đâu không phải là ở trong chim bao. Có nghĩa là cái phút gặp gỡ này không biết rồi nó sẽ như thế nào. Vội mừng làm lễ rước vào, thì Kim Trọng thấy thì mừng quá mới mời Thúy Kiều vô. Đài sen nối sáp, sông đào thêm hương. Đài sen này là những cái đài như là có hoa sen để mà cắm cái cây đèn, đèn cầy lên đó, thì thắp thêm đèn. Đài sen nối sáp, sông đào thêm hương. Các bạn cũ biết là sông đào là cửa sổ có hoa đào, nhưng viết chữ lô đào thì nó có nghĩa hơn, vì là chữ đào lô đào đỉnh là cái lò, cái đỉnh có hình hoa đào. Là sông đào thêm hương là cái lò để mà người ta bỏ trầm ở

trong đó đó. Chứ còn nếu mà cái cửa sổ thì nó không có đúng. Tiên thề cùng thảo một trương, tóc mây một món, dao vàng chia đôi. Tiên thề cùng thảo một trương. Tiên là tờ giấy viết thơ, có bạn viết là tiên thề cùng đính một trương, là hai bên cùng lấy giấy ra để mà làm thơ. Tóc mây một món, dao vàng chia đôi là cắt tóc để ăn thề. Thì cái câu mà tóc mây một món, dao vàng chia đôi thì nhà thơ Đoàn Phú Tứ trong bài Màu Thời Gian, ông cũng có dùng cái ý này, có cái câu là tóc mây một món, chiếc dao vàng, nghìn trùng e lệ phụng quân vương. Thì tóc mây một món, dao vàng chia đôi là Thúy Kiều và Kim Trọng mà thề thốt với nhau. Xin nhắc lại là Thúy Kiều nhân lúc mà cha mẹ đi vắng qua thăm Kim Trọng ha, thì qua tới nơi thăm rồi mới thấy nhà không có người đi về, nhưng mà về nhà thấy cha mẹ chưa về, lại ghé qua thăm Kim Trọng. Và cái lúc đó cái tình cảm hai người nó càng gắn bó hơn nữa, tới cái mức mà cắt tóc để mà thề thốt với nhau. Thì lần tới Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục. Bây giờ bị truyện Kiều mà mình đọc nhiều quá đó, chúng ta đọc nhiều thì không có nhớ nổi. Xin thưa với quý vị, đây là quyển truyện Thúy Kiều của nhà xuất bản Xuân Thu. Và Hoàng Tuấn cũng có nhận được một quyển truyện Kiều khác xuất bản sau năm 1975. Và Hoàng Tuấn có xem sơ qua thì cái cách giải thích đó không có rõ, không có nhiều như là các cụ. Chỉ những cái chữ cổ người ta bỏ bớt đi. Và cái quyển này thì đương nhiên là một tài liệu rất là đáng tin, bởi vì hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo. Nhưng mà có nhiều cái chữ nó khó quá. Nên quý vị nào ngày xưa đã từng nghiên cứu Kiều, đã từng bình Kiều, giảng Kiều, luận Kiều, nếu mà quý vị thấy có cái câu, cái chữ nào mà nó không có được đúng đó, thì xin quý vị giúp giùm cho Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn xin cảm ơn là hôm tuần trước cũng đã có người gọi nhắc Hoàng Tuấn vì những cái chữ mà Hoàng Tuấn đọc không có đúng. Sách cũ về cái lỗi chính tả nè, nhiều khi người ta in không có đúng, cho nên là Hoàng Tuấn đọc, người ta in không đúng, Hoàng Tuấn đọc y như vậy. Người ta in không đúng, Hoàng Tuấn đọc theo thì Hoàng Tuấn cũng sai luôn. Nên xin quý vị cũng thông cảm cho. Và Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.

trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: tinh đặc biệt, tinh đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
1: Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Những phát minh toán học đóng góp cho việc canh tân hình học Euclid. Diễn đàn này sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là nhà toán học Trần Đình Sơn tại Vương quốc Anh sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu và giải các bài toán khó. Và phần kế tiếp là phần trả lời đâu là những điểm nghẽn và các giải quyết để các chuyên viên hải ngoại có kỹ năng cao có thể trở về Việt Nam đóng góp vào công cuộc phát triển và canh tân Việt Nam, với sự đóng góp của thêm của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cùng với nhà toán học Trần Đình Sơn. Và cuối cùng, nếu quý vị có những câu hỏi nào thì xin gửi vào diễn đàn. Trước hết, xin chào nhà toán học Trần Đình Sơn đã đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Xin mời nhà toán học Trần Đình Sơn có thể trình bày vài phút về tiểu sử của ông không?
2: Dạ vâng. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và xin chào MC Cát Tường. Cái tên Cát Tường hay lắm. Chắc có lẽ là hôm nay tất cả chúng ta sẽ gặp những điều tốt lành, bởi vì chữ Cát là tốt lành. Yeah. Tường cũng là điều tốt lành.
0: Cảm ơn ông.
2: Dạ vâng, thì tóm lược cái tiểu sử tôi không có cái gì đặc biệt. Cũng lớn lên, sinh ra ở Việt Nam, sinh năm 1947, đi học tiểu học, trung học, rồi vào Đại học Khoa học Sài Gòn và tốt nghiệp. Sau đó tôi có học cao học và chuẩn bị luận án tiến sĩ về Hải Dân học tại Viện Đại học Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc là năm 75 đó thì miền Bắc đó, họ vào chiếm miền Nam, cho nên cái luận án tiến sĩ tôi là tháng 5 năm 75 sẽ được hội đồng chấm, nhưng mà không được. Thì cái đó là số trời đã định. Và sau khi mà tốt nghiệp thì tôi được Bộ Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa bổ nhiệm làm trưởng khu thí nghiệm của Viện Hải học Nha Trang, thí nghiệm hóa học, là vì chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong nước là học cái ngành thủy hóa, gọi là hydrology, không có người thứ hai. Cho nên Bộ Quốc phòng nó cho tôi là khỏi đi lính, cho nên tôi chưa hề tham gia quân đội. Khỏi đi lính để mà giữ cái khu phòng thí nghiệm do một cái giáo sư người Pháp tên là Seren, ông ta giao lại cái phòng thí nghiệm đó cho tôi. Và đến năm 72 đó thì chính phủ mở ra Viện Đại học Duyên Hải ở Nha Trang. Thì ngay chỗ nhiệm sở tôi làm việc, nên tôi cũng được mời dạy hai môn là môn hóa học đại cương và hóa học hải dương, tức là chimie de l'eau de mer, tức là người ta gọi là hóa hải dương, tức là oceanographic chemistry. Không có may mắn là tới năm 75 đó thì đất nước thay đổi và người cộng sản họ vào tiếp quản tất cả. Họ thấy cái lý lịch của tôi là ba đời ngụy, thì họ đuổi tôi ra khỏi trường đại học, đuổi luôn ra khỏi Viện Hải học Nha Trang, và tôi phải đi làm công việc lao động để sống. Trong thời gian 10 năm chưa thoát khỏi Việt Nam. Cũng may mắn là trong thời gian ở Việt Nam đó thì tôi được giao, trong gia đình giao cái nhiệm vụ dời các cái mộ của Tổng thống Nguyên Diệm, hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà thân mẫu của Tổng thống Diệm, từ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về chôn cất tại Lái Thiêu và xây mồ mả uy nghi cho cố tổng thống Nguyễn Diệm. Mà nhờ cái sự việc này mà gia đình của cố tổng thống ở hải ngoại đó vận động với nước Anh, và nước Anh cấp cho tôi một cái quy chế tị nạn chính trị, và tôi được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thì một năm sau là tôi được rời khỏi Việt Nam, lên máy bay qua thẳng nước Anh tị nạn cho đến ngày hôm nay. Qua Anh rồi thì tôi đổi cái nghề chuyên môn của mình sang học qua toán học ở Đại học UCL và Đại học Queen Mary tại London. Sau đó thì tôi ra làm việc 3 năm nghiên cứu toán học cho Đại học UCL. Và sau đó thì tôi ra khỏi Đại học UCL, tôi đi làm cho các công ty tư nhân cho đến ngày về hưu. Đó là tất cả những cái tiểu sử bình thường như mọi người.
1: Không riêng gì ông Trần Đình Sơn, mà theo các Tường được biết là có rất là nhiều người cũng bị chế độ cộng sản sau 1975 đối xử như vậy. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ một chút về tiểu sử của ông. Sau đây là các Tường có câu hỏi đầu tiên cho ông Trần Đình Sơn. Xin ông Sơn cho quý vị khán giả biết trong bối cảnh nào đã đưa ông đến việc nghiên cứu các mặt khó khó.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Cát Tường. Lúc đi học ở trung học, tôi đã nghe nói về ba bài toán rất là khó của các nhà triết học và toán học Hy Lạp đưa ra vào cái thời kỳ cổ đại, cách đây hơn 2.500 năm. Tôi nghe nói như vậy, rồi tôi cũng không có để ý. Đến khi mà lên đại học thì thầy giải toán ở đại học cũng có nói qua và nói nó khó, chưa có ai giải được. Rồi đến khi mà tôi sang London vào đại học, tôi học ngành toán thì ông thầy toán ông mới giải rõ là tại sao nó khó. Ông nói là ba cái bài toán này đó nó dễ lắm, đọc lên là một em học sinh cũng hiểu cái đầu đề của nó. Ba cái đầu đề là thế này, ba bài toán. Thứ nhất là làm vuông một hình tròn. Thứ nhì là chia ba một góc, bất kỳ cái góc nào. Và thứ ba là góc đôi một cái khối lập phương bất kỳ nào đó. Thì cái đầu đề nó dễ đến cái độ là bảo một em học sinh lớp 10, lớp 11 ở bậc trung học, nói là bây giờ em học sinh vẽ một cái vòng tròn và đưa cái vòng tròn cho tôi, hỏi đây là cái vòng tròn, thì ông làm sao mà ông tạo một cái hình vuông có cái diện tích bằng đúng 100% cái hình tròn này. Cái câu hỏi nó đơn giản và nó dễ dàng, ai cũng hiểu là cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà nó khó là phải cái hình vuông phải bằng đúng diện tích hình tròn. Mà diện tích hình tròn đó, quý vị học toán đó, ở bất cứ trình độ nào, trung học, đại học đều biết là diện tích hình tròn không tính được một cách chính xác, chỉ tính gần đúng thôi. Bởi vì cái con số pi đó là cái con số mà số thập phân ở sau nó kéo dài mãi mãi, kéo dài mãi mãi vô tận. Vì vậy mà nó gọi là con số vô tỷ. Vô tỷ là không có chia được. Mà một người mà ngồi mà viết những con số thập phân ở sau số pi suốt đời cũng chưa có hết. Vì vậy cái diện tích vòng tròn không tính chính xác được, thì hình vuông cũng chịu thua, không có cái chính xác để mà vẽ hình vuông. Nhưng mà cái bài toán nó buộc á là không được dùng đại số, số học hay lượng giá. Nó chỉ cho phép là dùng một cây thước thẳng, không có chia độ, và một cái cầm ba. Phải cấu tạo lên cho được cái hình vuông bằng diện tích hình tròn. Cho nên gọi là hình học kiến tạo, tức là construction geometry. Đó là môn hình học Euclid, mà chúng ta học ở trung học ai cũng biết hình vuông, hình tròn, hình lục giác, vân vân, hình chữ nhật, tất cả các đặc tính của nó đều ai cũng biết. Thì cái cơ duyên đưa đến cho tôi đó là một hôm tôi ngồi cách đây 4 năm, tôi ngồi tôi tìm trên internet chuyện này chuyện kia, thì tôi đọc được câu của ông Lão Tử, một triết gia Trung Hoa, 2000 năm trước, ông viết cái cuốn Đạo Đức Kinh, trong đó có cái câu thế này, là đại đạo thì vô cùng đơn giản. Nguyên văn tiếng Anh mà tôi gặp được nó thế này, great Tao is simple, very simple. Cái câu đó làm tôi giật mình, tôi mới nghĩ, ủa, cái bài toán mà mình nghe nói đó, nó vĩ đại lắm, nó great lắm, vĩ đại đó. Như vậy thì nó bắt đầu bằng cái gì rất là giản dị như ông Lão Tử nói. Mà cái rất giản dị là cái vòng tròn em bé nó vẽ, nó đưa cho tôi. Nó hỏi, thế thì phải đi từ cái giản dị này. Rồi tôi trực nhớ lại là linh mục giáo sư Trương Kim Định đó, có viết về Việt Nho, là một triết gia Việt Nam, nói rõ các cái nguyên lý dịch của Việt Nam mình. Trong đó có cái câu này là triết lý vuông tròn, được ẩn dụ trong những câu nói dân gian là mẹ tròn, con vuông, trời tròn, đất vuông. Và những cái điều đó đó, nó làm cho tôi suy nghĩ rằng là thế thì cái đáp số hình vuông mà tìm không ra đó, nó phải gắn kết với cái hình tròn, như là âm với dương. Vì vậy mà tôi nghĩ đến là cái hình vuông đáp số phải tìm nó ngay trong cái hình tròn người ta cho mình. Và may mắn thay, tôi đã dùng toán học chứng minh được cái hình vuông đó, nó dính chặt với cái hình tròn, nó gọi là đồng tâm. Trong toán học gọi là concentric, nó đồng tâm. Và nó cắt hình tròn tại 8 cái điểm. Khi mà tôi nối 8 điểm đó lại đó, tôi chứng minh được luôn là một cái hình bát giác đều, nó nằm ở trong cái hình tròn. Vì vậy tôi tìm ra cái chìa khóa để giải cái bài toán này là khi người ta đưa cho mình cái hình tròn thì luôn luôn trong cái hình tròn đó nó có sẵn cái hình bát giác đều nội tiếp ở bên trong. Bây giờ chỉ cần lấy cái hình bát giác đều đó, nối hai cái cạnh song song nó lại, nối các cạnh song song nó lại thì được cái hình vuông. Và tất cả chứng minh bằng toán học là cái hình vuông đó chính là đáp số chính xác bằng với cái diện tích của hình tròn. Thì khi tôi tìm ra được, tôi rất là ngạc nhiên, rất là xúc động và mất tự tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng bao nhiêu nhà toán học vĩ đại chưa làm được, tại sao cái chuyện này mình làm chơi chơi dễ dàng, đơn giản ở cái bậc trung học mà nó là được. Tôi mới gửi cho các cái tạp chí toán học nổi tiếng trên thế giới, xin họ cho biết là đúng hay sai. Khoảng một tháng sau tôi nhận được trả lời của hai cái tạp chí toán học là tất cả đều đúng, và họ yêu cầu tôi làm cái giấy ủy quyền cho họ công bố trên các cái tạp chí đó. Và cho đến ngày hôm nay đó, chỉ có gần 30-40 cái tạp chí họ đã công bố cái công trình đó của tôi. Thì khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa rồi đó, thì nó có cái đà. Tôi giải luôn hai cái bài toán khó còn lại là chia ba một góc và gấp đôi thể tích của một khối lập phương cho sẵn thành một khối lập phương mới, có thể gấp đôi cái khối cũ. Và tôi khi làm được kiến tạo tất cả những cái đó rồi đó, thì các cái tạp chí toán học đều đăng những công trình của tôi. Và may mắn là nhiều cái vị giảng viên ở đại học về toán đó, họ đọc thấy thì họ gửi email và yêu cầu tôi là viết thành một cuốn sách giáo khoa ở đại học để họ dùng mà giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trên thế giới. Thì tôi lập tức dùng cái khoảng cuối năm 2025 và đầu năm, suốt 6 tháng đầu năm của 2026 này, hoàn thành một cuốn sách giáo khoa ở đại học bằng tiếng Anh. Và cái công ty Bookbinds ở bên Mỹ đó, nó yêu cầu tôi ký hợp đồng cho nó xuất bản cuốn sách, và nó đã xuất bản và nó đã bắt đầu bán cuốn sách đi khắp nơi. Dạ, xin cảm ơn em Sư Cát Tường.
1: Cảm ơn ông Trần Đình Sơn. Ông cứ nói là giải những bài toán này đó là rất là dễ dàng, nhưng mà thực sự thì trong 2500 năm nay có rất là nhiều nhà toán học và những người nghiên cứu khác cũng không có giải ra. Thành ra Cát Tường nghĩ đó, tại vì Cát Tường cũng học khoa học đó, có những cái phát minh khoa học đó là do một sự tình cờ, nhưng mà cũng là do sự nghiên cứu và sự suy nghĩ rất là lâu rồi tự nhiên mình ngộ ra, đúng không ông Sơn?
2: Dạ.
1: Câu hỏi kế tiếp mà các bạn có đó là theo ông đó là có những đức tính nào cần thiết để giải các bài toán vì cả trăm năm nay chưa có lời giải kiên trì sáng tạo? Xin mời ông.
2: Dạ vâng. Cái đức tính kiên trì sáng tạo đó thì các nhà nghiên cứu khoa học đều có, nhưng mà nhiều khi kiên trì suốt đời cũng không tìm ra. Và đặc biệt theo tôi biết cũng có một vài nhà khoa học, đặc biệt là nhà toán học ở Pháp tên là Nozel, ông ta đã tìm ra một cái định lý, nhưng mà đến ngày hôm nay đó, cái định lý đó được chứng minh là sai. Thành ra kiên trì sáng tạo rồi còn phải gặp cái sự may mắn nữa. Nếu quý vị theo đạo Công giáo thì quý vị nên nghĩ đó là ơn Chúa cho. Nếu mà quý vị theo lương đó, thì các vị phải nghĩ là ơn trời cho. Mà nếu mà quý vị theo đạo Phật thì phải nghĩ đó là nghiệp quả, cơ duyên của mình nó đến thì mình được. Mặc dù mình không có tài năng gì cả. Tôi xin nói là tôi không có tài năng gì. Tài năng tầm thường, cũng giống như quý vị, nhưng mà may mắn thôi. Thực sự thì tôi nghe cổ nhân nói rằng là biết mà không nói đó là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa. Thì để tránh cái bất nhân bất nghĩa đó, thì hôm nay tôi nhận lời mời của kỹ sư Nguyễn Học Bảo đem cái tôi của mình ra nói ở đây, thật là một cái điều rất là kỳ cục. Nhưng mà thôi thì mình xin theo yêu cầu để trình bày cho nó vui. Tôi được ơn trên phù hộ là vì lý do này nữa. Năm 1983 đó, tôi còn ở trong nước đó, thì nhà cầm quyền cộng sản nó phá bỏ cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn, toàn là những danh nhân chôn cất trong đó, và nó bắt phải dời đi đem về lái thiêu ở cái nghĩa trang Quảng Đông. Bây giờ cái tên là Dĩ An Biên Hòa. Thì mọi người rất là lo sợ, ai có mồ mả thân nhân trong đó rất lo sợ. Thì gia đình cố tổng thống Nguyễn Diệm đó ở hải ngoại mà ủy thác cho tôi là đúng ra có giấy tờ hải ngoại ủy quyền để dời mộ của cố tổng thống Nguyễn Diệm ở trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về lai chiêu. Và kể cả hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Thắng và bà cụ thượng thư Ngô Đình Khả là mẹ ruột của tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì lúc đó trong gia đình tôi rất lo sợ, bởi vì nếu ai mà ở Việt Nam lúc đó thì khi thấy cộng sản nó vào đó, nó chửi mắng tổng thống Ngô Đình Diệm gấp 10 lần nó chửi mắng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tức là nó căm thù cái chế độ đó lắm. Bây giờ mình đứng ra mình dời mộ không biết có chuyện gì hay không. Nhưng mà nhờ ơn trên che chở, tôi nhận lời đứng làm, cũng sợ chứ không phải là không. Tôi cũng có phải là một cái người lì lợm gì hết, cũng sợ như mọi người. Mà may mắn suôn sẻ mọi việc thành công, và tôi đem về chôn cất tại Lái Chiêu, xây lên mộ mã mà ngày hôm nay quý vị đi thăm các vị thấy ở đó. Đó là tất cả những cái gì tôi đã làm cho gia đình cố Tổng thống Nguyễn Diệm. Có lẽ vì vậy mà tôi được cố Tổng thống Nguyễn Diệm phù hộ cho gặp được cái việc nghiên cứu này và thành công. Bởi vì người ta nói là sinh vi tướng, tử vi thần, tức là sống mà làm tướng đó, mà trung liệt với quốc gia đó, thì chết sẽ thành thần. Thần là cái bậc mà ở dưới thánh, dưới Phật, dưới Chúa, gọi là thần. Tức là có thể gọi là những cái vị mà ở trên cái cõi trên. Thì tôi nghĩ là Tổng thống Nguyễn Diệm đã phù hộ cho tôi như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là có may mắn là tôi có đọc nhiều về tiết học. Và tôi nghĩ đến là bởi vì từ xưa đến giờ đó, toán là nó phát xuất từ triết học, chứ không phải là từ đâu, từ triết học. Cho nên hiện nay đó, quý vị sẽ thấy rằng các cái quốc gia mà có cái nền triết học cao siêu hàng nghìn năm đó, họ đứng đầu về toán. Ba cái quốc gia đứng đầu về toán hiện nay không phải là Mỹ đâu. Mỹ là kỹ thuật, khoa học, toán học đứng đầu á, là Ấn Độ, Hy Lạp và Trung Quốc, là ba cái nước mà nó có cái nền triết học và lâu đời truyền thống của nó. Thì nhờ may mắn đọc triết học của giáo sư Linh Mục Trương Kim Định, viết về Việt Nho, về những cái triết học của người Việt mình. Và giáo sư Trương Kim Định có bác bỏ rằng là người ta nói Việt Nam mình không có tiếc, cái đó sai. Ông ta giảng giải tất cả những triết học Việt Nam được phổ thông quần chúng. Người Việt mình mở miệng ra là nói triết học. Ông lấy những thí dụ như là mẹ tròn con vuông, hay là tính chuyện hôn nhân cho con mình thì nó là tính cuộc vuông tròn, hay là trời tròn đất vuông, trời che đất chở, vân vân. Ông đem ra giảng giải thành triết học giống như trong kinh dịch. Và cũng theo giáo sư Lương Kim Định thì kinh dịch là ý tưởng của người Việt mình, chứ không phải là ý tưởng của Trung Hoa. Ý tưởng của người Việt Trung Hoa học được, và ông Khổng Tử là người chép lại những cái điều truyền bá trong dân gian. Thì tin tưởng vào triết học, cho nên tôi nhìn thấy là cái hình tròn đó tượng trưng cho dương, cái hình vuông đó trời tròn, đất vuông, thì cái hình vuông đó là tượng trưng cho đất, mà nó vuông tròn nó phải kết hợp với nhau, dính liền nhau, âm dương dính liền và hài hòa. Chính vì vậy mà tôi tìm ra đó là những cái cơ duyên mà MC Cát Tường bảo tôi nói ra, thì tôi cũng xin phép đó.
1: Cảm ơn ông Sơn. Sẵn đây Cát Tường xin muốn ông Trần Đình Sơn có nói về quyển sách mà ông được quyển sách của ông viết ra đó, thì Cát Tường muốn nói là quý vị khán thính giả nào muốn có quyển sách giải ba bài toán khó của nhà toán học Trần Đình Sơn có thể vào trang web mà sẽ hiện hữu trên đây sau để mua. Giá mỗi cuốn nó là $50. Và câu hỏi kế tiếp mà Cát Tường có đó là ông Trần Đình Sơn có thể cho biết sự đón nhận từ giới toán học quốc tế như thế nào về những phát minh của ông, và ông có gặp những khó khăn nào hay không, cũng như mong ông có thể trình bày ngắn gọn về những cách thức giải các bài toán khó đó. Mời ông, xin mời ông.
2: Dạ, cảm ơn cô Cát Tường. Dĩ nhiên là có nhiều khó khăn. Khi mà tôi hoàn thành được cái đầu tiên đó, cái bài đầu tiên là làm vuông hình tròn đó, tôi bỏ ra, thực ra viết lại thành cái báo cáo toán học theo đúng cái tiêu chuẩn nghiên cứu đó, nó dài có 16 trang à, 16 trang giấy, mà tôi bỏ ra một tháng, tôi ngồi tôi kiểm tra lại từng điểm một xem có cái sơ suất gì về chứng minh hay không. Rồi tôi gửi ngay cho cái trường đại học ở bên Anh đó, nơi mà tôi đã học và tốt nghiệp, thì không nhận được cái gì hết, họ im lặng luôn. Cái khó khăn đó là những cái nơi mà họ có cái danh tiếng đó, nhiều khi cái lòng tự ái, tại sao cái chỗ của mình là chỗ danh tiếng nhất không làm xong cái chuyện này, mà có một cái anh bình dân gọi là dân ngu khu đen mà lại làm ra cái chuyện này, thành ra họ im. Tôi biết vậy cho nên tôi không có cần đến nữa, mà tôi gửi thẳng cho hai cái tạp chí toán học, là vì tôi biết rằng các cái tạp chí toán học á, nó cần có những cái phát minh mới để nó đạt, và nếu cái phát minh mới càng giá trị thì nó lại càng mừng, và nó có một cái hội đồng của nó, hội đồng chứ không có một người, cái hội đồng của nó duyệt xét những cái công trình gửi tới cho nó để nó chọn, và may mắn được nó chọn thì nó đang lên là một cái khuyến khích làm cho những cái khó khăn nó đi qua hết. Cái khó khăn thứ hai là cái khó khăn về thời giờ. Khi mà ngồi viết 16 trang cho một cái công trình nghiên cứu, nó rất là đau đầu, chứ không phải là giống như mình viết văn hay là viết tiểu thuyết. Nhiều khi ngồi 2 tiếng đồng hồ tôi chỉ viết được 3-4 câu à, phải chọn cho nó chính xác cái này kia. Đó là khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba đó là cái vấn đề đọc những cái lời bình luận trên internet, khi mà người ta đọc thấy cái công trình của mình, thì khi đọc những cái lời bình luận đó, tôi thấy có một ít những cái lời bình luận là họ sỉ vả mình, tại vì họ không biết gì hết. Tôi biết là cái người này không có biết gì cả, chỉ nghe nói rồi, hoặc là họ đọc mà không có hiểu, hay là sau đó thì họ nói những cái điều tiêu cực. Thì nếu mà mình tự tin thì mình cũng không có đáng kể về những cái khó khăn đó. Tôi tự tin được nhờ các cái tạp chí toán học, nó phổ biến rầm rộ. Bây giờ nếu mà vào trong Google đó mà đánh cái tên tôi đó, thì nó hiện ra một lô mấy chục cái entry, rồi nó chỉ rõ cái này, ông này đã làm, đăng ở đâu, xuất bản ở đâu, có nguồn gốc, có chứng từ hết. Thành ra như vậy là mình đã vượt qua được những cái khó khăn cái về tinh thần.
1: Mong ông chỉ cách thức giải một số bài toán khó của ông, ngắn gọn cũng được thôi ông Sơn.
2: Dạ vâng. Cái bài toán khó mà rất là đơn giản đó là cái bài làm vuông hình tròn. Bây giờ đưa cho quý vị một cái hình tròn đó màu xanh ở trên màn ảnh, nói với quý vị là làm ơn tạo cho tôi một cái hình vuông bằng đúng cái diện tích hình tròn này. Thì mình không biết diện tích hình tròn, làm sao mình tạo hình vuông đúng. Vậy thì khi nghĩ đến cái vấn đề âm dương kết hợp và vuông tròn không có tách biệt nhau được đó, thì mình thấy rằng cái đáp số hình vuông đó nó dính liền với cái hình tròn. Dính liền như thế nào? Thì mình sẽ thấy rằng là cái hình vuông nó phải đồng tâm với hình tròn. Phải trước hết mình nghĩ đến cái hình vuông đồng tâm với hình tròn. Thì nó có diện tích sẽ bằng cái hình tròn. Nhưng mà nó ở đâu? Nó đồng tâm rồi. Đồng tâm có một cái hình vuông đồng tâm mà nó cái cạnh của nó dính vào cái chu vi của vòng tròn. Tức là người ta gọi là hình vuông ngoại tiếp hình tròn. Cái hình vuông đó diện tích nó lớn hơn. Vậy là nó không phải là cái hình vuông đáp số mình muốn, phải không ạ? Vâng. Rồi cái hình vuông thứ gì mà mình có thể thấy ngay đó là cái hình vuông nội tiếp trong cái hình tròn. Tức là nó có bốn cái đỉnh của nó đó chạm vào cái chu vi của vòng tròn. Cái hình vuông đó nó diện tích cho rõ ràng con nít cũng thấy là nhỏ hơn cái vòng tròn. Vậy thì hai cái hình vuông đó bỏ đi, không có thể được. Một cái lớn hơn, cái nhỏ hơn. Vậy thì cái hình vuông có diện tích bằng hình tròn, nó phải nằm giữa hai cái hình vuông đó. Nằm ở đâu đó. Mà nếu nó nằm giữa hai hình vuông đó thì bắt buộc nó phải cắt chu vi của hình tròn. Cạnh của nó phải cắt chu vi hình tròn. Mà cạnh của nó cắt chu vi hình tròn đây, cái hình số 2 này, quý vị thấy rằng cái hình vuông đó nó cắt chu vi hình tròn. Quý vị đếm đi, 8 điểm. 8 điểm. Cắt ở 8 điểm. Và đây là tới cái chỗ khó một tí rồi, chứ không có khó lắm. Làm sao chứng minh rằng 8 cái điểm này nối lại với nhau nó là một hình bát giác là đương nhiên, không cần chứng minh. Nhưng mà phải chứng minh cho được cái hình bát giác này là hình bát giác đều. Đều tức là để làm chi? Hình bát giác đều trong cái vòng tròn đó, nội tiếp vòng tròn thì mình mới dùng cái thước thẳng và cái compa vẽ được. Nếu nó không đều là không vẽ được, không biết. Vì chúng ta kể cả ba cái hình mà quý vị thấy màu đen, màu các vàng tường, và màu đỏ.
1: Ông Trần Đình Sơn nghe một chút, cho các tường mong băng kỹ thuật chiếu hình được không? Chiếu dùng hình lên livestream á. Dạ, mời ông Sơn tiếp tục.
2: Dạ. Thì ba cái hình mà quý vị thấy trên đó, màu đen, màu đỏ và màu vàng đó, tất cả đều không biết được cái diện tích của nó. Diện tích chính xác, biết diện tích gần đúng thôi. Thì cái cách chứng minh cái hình đỏ là bát giác đó, nó hơi khó một chút, phức tạp một chút, nó cần đến một trang giấy, tức là vẽ cái vòng tròn ngoại tiếp cái hình vuông màu vàng, rồi từ cái một cái cạnh của hình bát giác đó mình kéo một cái đường nó gặp cái vòng tròn đó, rồi mình vẽ đường phân giác của nó nối với cái điểm O, xong rồi mình lấy một cái góc bằng với cái góc từ đó đến điểm O. Thì trong cái tài liệu có chỉ rõ như vậy, thì mình sẽ thấy rằng là mình tạo được cái hình vuông thứ nhì bằng y nguyên cái hình vuông mà mình đã có màu vàng đây. Hai cái hình vuông này nó giao thoa, tức là gọi là interchange, ở chỗ đúng ngay cái hình bát giác, và nó chứng minh là cái hình bát giác này đều 8 cạnh bằng nhau. Ở đây mở một dấu ngoặc cho vui, quý vị nhìn cái hình bát giác quý vị sẽ thấy rằng nó giống y như cái bùa bát quái bán ở chợ tạo mà người ta hay mua, người ta treo. Đó là cái ý nghĩa của kinh dịch, tức là âm dương bát quái là 8 quẻ. 8 quẻ đó chồng lên nhau là 64 quẻ, chỉ tất cả các hiện tượng và ở trong vũ trụ này, tức là 64 quẻ tượng trưng cho toàn vũ trụ. Nó thâm sâu khó hiểu, thành ra nhiều người cho dịch là mê tín. Thực ra đó, dịch không có mê tín, dịch là một loại triết học cao siêu diễn tả vũ trụ. Còn cái chuyện mê tín là tại mấy ông thầy bói toán ông đem ra ông bài đặt báo dịch để ông lấy tiền người ta. Cái đó thì đúng là mê tín dị đoan. Dịch không phải là cái để mà bói, mà để mà giải thích tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Thì nhờ hiểu biết một chút ít về dịch mà tôi đã tìm ra như vậy. Khi tìm ra bài toán đầu tiên làm nguyên hình tròn rồi, thì những cái bài toán sau cứ cái chìa khóa đó mà tìm. Khi tôi tìm tới cái chìa khóa để mở cái bài là chia ba một góc. Ở đây xin bảo quạt nói chút, chia đôi một góc đó, thì một em học sinh mới vào trung học nó làm cũng được. Bởi vì nó vẽ cái đường phân giác là chia đôi một góc thôi, chia đôi thành hai góc bằng nhau. Và muốn vẽ đường phân giác thì dùng cái thước thẳng và cái compa vậy thôi, rất dễ dàng. Nhưng mà chia ba thì khó, không làm được. Vì vậy mà ứng dụng cái cách tìm cái chìa khóa của cái bài đầu làm vuông hình tròn, tôi tìm luôn cái chìa khóa của cái bài chia ba một góc. Cái chìa khóa đó, xin nói thêm, là một cái hình lục giác đều, sáu cạnh đều nhau. Cái hình lục giác đều đó, nó lại trùng hợp. Ở đây không có cái hình của cái bài thứ nhì, tại vì tôi chỉ trình bày những hình của bài thứ nhất. Cái hình lục giác đều đó, nó lại tương ứng với sáu vạch ở trong cái quẻ dịch. Ví dụ quẻ càn chỉ về cái hiện tượng của trời đó, thì nó có sáu vạch, vạch âm và vạch dương, vạch liền và vạch đứt. Vạch liền là dương, vạch đứt là âm. Đó là sáu hào trong một quẻ dịch. Đó là tất cả những cái gì mà trong cái dịch lý áp dụng vào toán học mà tôi đã tìm ra. Và qua cái bài thứ ba cũng như vậy. Và từ đó đi tới những cái đuôi của nó, cái đuôi của ba bài toán này là cái gì? Để xin nói thêm là nếu quý vị làm như vậy, quý vị làm vuông được cái hình tròn rồi, cái đứa trẻ nó tò mò, nó hỏi, ủa, làm vuông cái hình tròn rồi, vậy thì làm tam giác cái hình tròn có được không? Hay làm ngũ giác cái hình tròn được không? Làm lục giác cái hình tròn được không? Những câu hỏi của trẻ con như vậy, nó rất đơn giản nhưng mà nó lại là rất có ý nghĩa. Và từ đó tôi mới thấy một lô những cái bài toán nối tiếp theo cái bài toán làm vuông hình tròn. Bắt đầu từ là làm thành một cái tam giác đều bằng diện tích hình tròn. Rồi làm thành một cái tứ giác đều thì mình đã làm rồi, cái hình vuông. Và làm cái hình ngũ giác đều bằng diện tích hình tròn. Và cứ đi mãi cho đến cái con số N. N là con số rất là lớn. Cái hình đa giác N đa giác đều bằng diện tích hình tròn. Và chính vì vậy mà tôi nói là quý vị thấy có 18 bài kế tiếp tôi đã giải hết, và ba bài toán này nó đều có cái đuôi của nó. Mà những cái bài toán có đuôi này đó, nó chưa hề có trong toán học, chưa hề được đề xuất trong toán học, chưa hề được đưa ra. Bởi vì chưa ai giải được thì làm sao mà thấy cái đuôi của nó. Khi mình giải được rồi mình mới thấy cái đuôi của nó kéo dài ra nhiều bài. Và hiện giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm cái bài thứ 19. Vâng vâng. Dạ, xin cảm ơn cô Cát Tiên.
1: Dạ, có một câu hỏi từ bạn Góc Nhìn Mới từ trang Facebook Việt Tân đó. Là câu hỏi này có lẽ sẽ cho cả ông nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Tại sao người Việt Nam ở trong nước không bao giờ thành công và phát minh được khoa học? Xin mời ông Sơn trước.
2: Dạ vâng. Đáng lý tôi câu hỏi này là câu hỏi rất là thực tế, dường cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo trả lời trước. Nhưng mà theo lời của MC thì cho phép tôi đi trước, thì tôi xin nói là cái chìa khóa của câu trả lời cho bạn khán giả đó là hai chữ thôi: tự do. Ở trong nước đó, Việt Nam mình đó, nhân tài đầy rẫy, không có thiếu. Nhiều người còn tài năng hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà họ không làm được là vì cái môi trường sống không tự do. Một cái xã hội bị định hướng, tức là bị bắt buộc phải đi theo một cái chiều hướng nào đó, chứ không được đi khác. Cái gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì cái đó là đã thấy nó sai với tất cả những cái gì mà thế giới văn minh người ta đang thực hiện để người ta phát triển lành mạnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật ào ạt. Là tại vì khi không có tự do đó thì nhà nghiên cứu không làm được gì hết, không làm được gì hết, là bởi vì họ sẽ không được

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đang lắng nghe đài. Trong tiết mục ngày hôm nay với ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình và hát đố của chiều thứ ba, hôm nay Hồng Ánh cùng quý vị thính giả trở lại, tiếp tục mang đến những câu ca dao mộc mạc, những lời tâm tình dịu dàng và những bài hát đố vui tươi để chúng ta cùng nhau thư giãn giữa cái cuộc sống bộn bề này. Hồng Ánh cảm ơn đến anh chị Diệu Kim đã gửi bánh trung thu Huy Ký và chuối sấy cho Hồng Ánh. Em đã ăn chuối sấy rồi, ngon ơi là ngon. Lần này thì chuối ngon hơn lần trước đó. Lần này Hồng Ánh thấy là trái chuối rất là to luôn, dày to và rất là ngon. Cảm ơn anh chị thật nhiều. Hồng Ánh chợt nhớ đến cái câu bắt chước câu mà anh Hoàng Phố ngày xưa hay nói là chuối sấy của anh chị Diệu Kim là đệ nhất vô nhị. Vâng, và bây giờ thì Hồng Ánh kính mời quý vị thính giả cùng đồng hành với Hồng Ánh trong suốt chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi, 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mở đường dây điện thoại và xin chào đón quý vị gọi vào.

Hồng Ánh xin gửi câu ca dao cho ngày hôm nay đến cho quý vị. Có rất nhiều câu về mùa thu. Hồng Ánh thấy đề tháng 7 mà chắc là Hồng Ánh nghĩ đây là tháng 7 âm lịch quá à. Tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện đêm thu ghẹo người. Tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện đêm thu ghẹo người. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha, và đừng quên chia sẻ câu ca dao của mình. Hồng Ánh nghĩ đây là câu ca dao mà nói về nỗi nhớ cũng như sự chờ mong.

0: Trời, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, anh chị Dù Kim đây.
0: Ôi, hôm nay sớm sủa nè.
1: Út có khách em. Cháu Út tới nhà thăm Út á.
0: Vậy hả? Rồi, vậy là đâu phải, đâu cần.
1: Không phải đi bán trà sữa đâu nghe. Hồi nói Út test cho chị là 6 giờ 10. Mà chị cứ không có coi cái test.
0: Không sao.
1: Sao mà chị mới đọc cái test được cái cơ.
0: Chúng ta luôn luôn có những... Vậy là những lần trước là chị nhường đó hả?
1: Mấy lần trước là nhường.
0: Nhường không đó, tại sao phải nhường?
1: Không, Út bữa xa tội, Út gọi cực lắm em ơi.
0: Vậy á?
1: Ừ, Út gọi cực lắm chứ không phải như chị cái đồ rét cái được đâu.
0: Rồi, bây giờ anh chị vừa kim ở đâu?
1: Khổ lắm, thông cảm, thông cảm. Vừa kim kính rồi là chào, thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Dự Kim gửi lời chào thân thương đến cô chủ nhiệm và quý phụ tá cùng các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố.
0: À, chứ không phải cô chủ nhiệm câu lạc bộ.
1: Nói dài quá chị.
0: Trời ơi, sao thiếu một chữ, hai chữ
1: để
0: rồi.
1: Để anh đi, để anh tiếp theo.
0: Rồi.

0: Rồi hôm nay Diệp Kim có 3 câu đố.
1: Ba câu đố. Nhớ là đọc chậm chậm thôi nha.
0: Quá chậm luôn, đọc điệu luôn á.
1: Mà biết sao không? Mình đọc xong rồi cái mình lặp lại một lần nữa. Tại vì mình đọc là một chuyện, còn những người mà đi tìm á, họ thiếu chữ là nó ra chật lất luôn á.
0: Bữa nay đọc một lần thôi, thử Út Tròn coi có tìm được không.
1: Vậy, nhưng mà tội nghiệp chị Nga với lại chú Thành. Nhưng mà chắc chị Nga không được rồi.
0: Chị Nga nói với em mà em cũng tin nữa. Hồi trước là bấm qua bấm lại là đùa đó.
1: Vậy đó hả? Mà chị biết làm sao không? Chị chú Thành cũng cố gắng lắm á.
0: Đừng, từng trước đừng câu, từng nào đừng câu ha.
1: Rồi bây giờ
0: ngắn, ngắn lắm, bữa nay ngắn lắm, ngắn gọn lắm, không có dài.
1: Rồi mời anh chị.
0: Rồi câu 1. Cái gì càng đắm càng thích? Cái gì càng đắm càng thích? Đố là cái gì? Câu 2. Cây gì ăn được mà trồng không được? Cây gì ăn được mà trồng không được? Đố là cái gì? Câu 3. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Đố là cái gì?
1: Trời ơi, gì đâu mà ghê vậy?
0: Nghe nó dữ vậy chứ nó hiền lắm em.
1: Vậy đó hả? Trời ơi,
0: dám. Dịch ra nó hiền lắm.
1: Nghe mà khiếp luôn á dạ.
0: Dịch ra nó hiền lắm.
1: Dạ.
0: Để Út cho anh dịch đi, Út cho anh tìm.
1: Anh đang cười. Rồi, rồi chú Thành cũng vậy như chú Thành. Không sao đâu, chú Thành một câu cũng không sao. Mình trúng một câu là được rồi. Rồi, bây giờ em mời anh chị ha.
0: Quý phụ tá ơi, hôm nay Diệu Kim hát liên khúc gồm có 2 bài chấm chấm chấm chấm. Mời anh.
2: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Bây giờ mới là đầy đủ đó anh.
0: anh em thấy anh nói từ từ nó ngập ngừng nữa.
1: Dạ nhưng mà đầy đủ luôn đó. Hồng Ánh mà thiếu một chữ là Hồng Ánh
0: dài quá.
2: Có bánh nữa.
1: Dạ bánh trung thu á. Nhưng mà em cũng chưa ăn. Em ăn chuối.
0: Anh ăn
1: trời,
0: mấy cái rồi đó.
1: Ngon.
0: Chị không ăn, chị không có thích.
1: Thôi ăn đại đi, thích gì.
0: Không thích.
1: Tới mùa là phải ăn chứ.
0: Không ăn.
1: Nhờ như vậy mới là không lên cân ha.
0: Ừ, chị không thích mấy.
1: Dạ.
0: Rồi mời anh.
2: Thu đến mang lá vàng và thành câu hát yêu thương.
0: Thu đến trong tiếng đàn dịu dàng khi sương chiều xuống.
2: Em nhớ chăng những ngày mộng mơ.

0: nhỏ liều trên lối cũ đường xưa. Cánh chim lạc hướng đời, em có nhớ về bao mùa thu lá rơi.
1: Biết chăng bóng mẹ xót

Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cu già ôm một.

0: Đúng là Tết Trung Thu đến rồi ha. Thứ sáu này và dạ, thứ sáu này là bắt đầu mình đón trăng nha, mình ngắm trăng nha.
1: Có trăng để em sẽ chọn luôn.
0: Dạ, trăng của tháng của Trung Thu là trăng tròn đẹp lắm. Rồi em cảm ơn anh chị ha. Hồng Ánh thấy có câu đố rồi đó nha. Hâm nghe một chú không biết đúng hay sai nhưng mà nhận được câu đố rồi. Anh chị lắng nghe nha.
1: Rồi rồi em tiếp tính giảng đi.
0: Dạ rồi Hồng Ánh chào.
1: Rồi.
0: À vâng thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh thấy quý vị đang gọi vào nhưng mà thường là Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn một cái nha thưa quý vị. Rồi sau đó Hồng Ánh mới bắt đầu bắt điện thoại tiếp của quý vị. Cứ mở đầu một thính giả xong rồi gọi cho chú Sơn rồi lại nhận thính giả. À vâng, quý vị chịu khó chờ nhường cho chú Sơn một chút nha. Bây giờ Hồng Ánh gọi cho chú Sơn ngay đây.

0: Không biết chú Sơn đâu rồi, không biết là chú Sơn có khỏe không. Chắc là phải nhờ anh chị Diệu Kim gọi giùm hỏi thăm quá. Nếu như chú không bắt điện thoại thì chắc là phải nhờ gọi thăm. Không nhớ điện thoại quý vị ơi. Hồng Anh không biết là sức khỏe của chú Sơn ra làm sao. Mong là chú Sơn khỏe nha. Gọi mà không nghe, bắt điện thoại là Hồng Anh cũng lo nữa thưa quý vị. Rồi, Hồng Anh nhận vị thính giả kế tiếp ạ.
1: Hello, em chào quý vị thính giả, chào Hồng Anh.
0: Dạ, dì con chào đây. Dì Năm. Dạ. Dì Năm dạ. Khỏe.
1: Cảm ơn Hồng Ánh, dì Năm cũng bình thường. Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ con khỏe. Rồi
1: bây giờ dì Năm hát bằng nhạc mà không có nói tựa bài với tên tác giả để nhờ quý vị khán giả với mấy cô mấy chú đón giùm heo.
0: Dạ, dạ được rồi, dì Năm hát đi nha.
1: Đêm nay trăng sáng thôi.

mừng hồi sen trắng rung mây hàng cao. Đêm nay rằng sẵn soi tiền miên, một vài vườn lưu luyến hương thắng bay ngàn phương.

0: đơm nồng hương lúa, chiều nay trăng lên trên đồng xanh. Dạ hết rồi.
1: Wow. Rồi, bây giờ dì Năm ngồi lắng nghe nha, lắng nghe xem có ai giúp mình tìm bài hát và tên tác giả hay không. À, rồi hồi cái dì Năm gọi trở vào lại nha. Dạ, và thưởng thức nhạc. Rồi, con cảm ơn dì Năm.
0: Chào Hồng Anh, cảm ơn dì thính giả đang nghe.
1: Dạ, chào dì Năm. Rồi, bây giờ Hồng Ánh xin mời những trợ tá của Hồng Ánh giúp giùm cho ha. Thường xuyên là Hồng Ánh có chị Nga, có chú Thành, có anh Sơn, có anh Úc John, những người mà hay giúp tìm nhạc cho Hồng Ánh. À, vâng, thưa quý vị, và bây giờ đường dây điện thoại vẫn đang mở ra. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. 408-766-6409-408 766-6410.

Hồng Ánh trả lời câu đố cho anh chị Diệu Kim nha. Câu đầu tiên, Hồng Ánh nhận được từ anh Úc Tròn, anh là người hay tìm trước tiên. Câu đầu tiên có đáp án là cái gì càng đắm càng thích? Anh nói là cái lưng hoặc cái vai, hay là khi mà người ta đấm bóp đó thì là cái câu trả lời. Câu kế tiếp, cây gì ăn được mà sao mà không trồng được hay trồng không trồng được? Đó là cây kem hay là cây kẹo? Hồng Ánh cũng nhận được từ chú Thành. Chú Thành nói là cây kem, ăn được mà trồng không được. Rồi cái câu mà Hồng Ánh sợ kinh hồn cái gì mà đánh cha đánh mẹ gì đánh anh em tùm lum hết trơn thật sự thì nó không có ghê đâu thưa quý vị, đúng là như vậy. Đây là một cái câu đố nghe thì sợ mà trả lời thì thật là đúng nghĩa. Ảnh trả lời đó là cây đánh răng, cái bàn chải đánh răng đó Hồng Ánh. Vâng, đó là câu trả lời ba câu. Anh John trả lời ba câu nhưng mà không biết là đúng hay sai nha, vẫn là câu trả lời mà thôi. Còn chú Thành thì trả lời được một câu, đó là cây kem, câu thứ hai đó. Rồi mau mau đi tìm nhạc cho Hồng Ánh đi, tìm nhạc cho anh chị Diệu Kim và dì Năm.

tiên trả lời bài hát. Bài hát liên khúc của anh chị Diệu Kim hát đó là bài Đã Mấy Thu Rồi của Nguyễn Hiền. Và bài thứ hai, Hồng Ánh thấy có nhiều người gửi vào, nhưng mà Hồng Ánh sẽ đọc cái người đầu tiên trước nha thưa quý vị. Người đầu tiên là anh Sơn. Bài hát đầu tiên là Đã Mấy Thu Rồi của Nguyễn Hiền. Còn bài kế tiếp đó, liên khúc đó là bài Thằng Cụi của nhạc sĩ Lê Thương. Hai bài, anh Sơn trả lời đầu tiên. Rồi Hồng Ánh nhận của chị Nga. Chị Nga trả lời là hai bài của Đã Mấy Thu Rồi. Sao chị không đề tên tác giả? Phải có tác giả chứ. Đã Mấy Thu Rồi. Và bài thứ hai là Thằng Cụi của Lê Thương. Chị phải tìm tác giả nữa, quên rồi. Rồi Hồng Ánh nhận của anh John. Anh John trả lời hai bài hát liên khúc đó, Đã Mấy Thu Rồi của Nguyễn Hiền và Thằng Cụi của Lê Thương. Xong thấy chú Thành và chú Thành ơi. Tìm được câu đố mà không tìm ra nhãn. Hồng Ánh cứ check message liên tục đó thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng đang chờ đợi và xin được mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc. Từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Quý vị đã chuẩn bị cho Tết Trung Thu chưa? Tết Trung Thu thường là chúng ta làm gì thưa quý vị? Hồng Ánh thấy đó, khi ở Việt Nam mình thì có nhiều những điều mà chúng ta cần làm, cần sum vầy với nhau, vui với nhau trong ngày Tết Trung Thu. Nhưng mà ở bên Mỹ này đó thưa quý vị, thì chúng ta cứ phải đi làm, phải không? Cũng ghé chợ mua bánh Trung Thu, rồi mua trái cây. Và ở đây chúng ta không có đi rước đèn. Hồi xưa cứ những năm trước đó là Hồng Ánh cũng như là các anh chị ở San Jose này, mình có tổ chức những cái buổi Tết Trung Thu cho các em, các con em của mình người Việt. Và thưa quý vị, rất là xôn xao, các em rất là dễ thương, súng xính đi. Và có những em đó bố mẹ mặc cho áo dài, rồi rất là dễ thương. Có những em còn đội cả khăn đóng nữa cơ. Và đi thi, thi hát nè, rồi thi nhiều lắm. Và Hồng Ánh thì làm MC cho cái chương trình, rất là vui luôn thưa quý vị. Và lúc đó thì ở trong ca đoàn của Hồng Ánh đó, cũng có các em cùng đi sinh hoạt chung đó, cũng phụ cho Hồng Ánh một tay, mỗi em một tay, mỗi người một việc. Và lúc đó Hồng Ánh còn được một người thầy mà chuyên về dance đó thưa quý vị, ở San Francisco. Anh là một người rất là nổi tiếng. Anh đã dạy cho mọi người múa trong cái Tết Trung Thu. Vâng thưa quý vị, có rất nhiều kỷ niệm về Tết Trung Thu. Và bây giờ thì dù rằng là Hồng Ánh không có làm chương trình đó, nhưng mà cũng có những người tới, người nối tiếp cũng làm cái việc đó mỗi năm đó thưa quý vị, rất là vui. Quý vị ở đâu cũng vậy, nếu trong cộng đồng người Việt của mình đó, quý vị có thể liên lạc và tìm đến với nhau trong những cái ngày Tết Trung Thu. Chúng ta sẽ có những cái hội chợ Trung Thu, rồi có rước đèn và có tặng bánh Trung Thu cho các em nhỏ. Thật là hạnh phúc và thật là vui.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào. Và ngày hôm nay với mùa thu, Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một bài thơ Nỗi nhớ mùa thu của Hoàng Minh Tuấn.

Cơn mưa rào cuối hạ đã đi qua, trời hửng nắng theo mây về nhẹ nhẹ. Sắc vàng tươi trải dài trên con phố, xào xạc lá rơi Hà Nội thu sang. Con đường nào đưa ta tới Hồ Gươm, nơi mặt nước xanh xanh màu liễu rủ, nơi tháp rùa ngàn năm còn đứng đó, nơi mặt hồ tím đỏ nắng hoàng hôn. Hàng cây nào cho ta thấy thân quen, mùi hương nào cho nồng nàn hoa sữa. Góc phố trường xưa cây bàng lá đỏ, cốm vòng xanh thơm mỗi độ thu về. Con phố nào răng kín bởi hàng me, vỉa hè nào vàng thơm hương xấu rụng. Cơn gió nào khiến mặt hồ lay động, bài hát nào cho sao xuyến mùa thu. Ta trở về với chốn cũ người xưa, ta trở về với nồng nàn hoa sữa, ta trở về với cây bàng lá đỏ, ta trở về với hương cốm mùa thu. Hà Nội ơi, thu có tự bao giờ để lại trong ta tình yêu nỗi nhớ, để lại trong ta buồn vui trăn trở, để lại trong ta nỗi nhớ mùa thu.

0: rồi Hồng Ánh cũng nhận được từ chú Thành. Chú Thành nói rằng là bài hát chú tìm được Hồng Ánh ơi, nhưng mà không chạy nổi kịp mấy cô mấy chú. Chú nói là bài hát có tên Đã Mấy Thu Rồi, sáng tác của Nguyễn Hiền. Bài Thằng Cội của Lê Thương, nhạc sĩ Lê Thương. Như vậy là trả lời cho anh chị Diệu Kim hết rồi đó, gọi vào được rồi nha. Còn bài hát của chưa dì Năm Tố Nga, Hồng Ánh mời các anh chị và chú Thành tìm tiếp nha. Hello.
1: Dạ thưa tôi đây.
0: Dạ con chào cô.
1: Dạ. Yeah.
0: Cô khỏe không cô? Con đang định nhắc cô đây.
1: Dạ con tạm tạm.
0: Dạ tạm tạm.
1: Con ngạo rồi vô hát được.
0: Dạ tạm tạm nhưng mà vẫn hát được là được rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ mà mình còn tiếng hát là thấy vui rồi phải không cô?
1: Dạ này hát cái bài gì mổ rồi mà nó.
0: Cái từ từ mình nói mà. Không cô ơi, nhiều người bị như vậy không phải mình cô đâu. Dạ. À.
1: Ủa cho một cái bài mới lại ra nhiều bài vậy?
0: Mấy độ thu
1: phố
0: về?
1: Vắng em rồi.
0: Phố vắng em rồi.
1: Không bao giờ ngắn cách.
0: Trời ơi nhiều bài vậy cô.
1: Không nhiều lắm đây nè.
0: Ồ.
1: Mà nó không phải lấy cái bài nữa ra mà lấy mua rồi.
0: Dạ. Nhiều bài mùa, cô hát bài mùa thu hay là hát thường thôi? Thu thì để con nhắc giùm cho cô. Tình thu nè. Rồi thu tím lá vàng nè, một chiều thu nè, rồi gì nữa, tình thu năm ấy nè.
1: Thôi mua hạt cái bài Phố Vắng Em Rồi cho rồi của Mạnh.
0: Dạ,
1: á.
0: Rồi, bài đó cũng hay lắm á cô.
1: Ừ, dạ. Bài mô không anh hay hết á.
0: Trời ơi, toàn là những bài hay hồi xưa mà những nhạc sĩ của mình viết là tuyệt vời cô ơi.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Bài này thì miền Trung xin tặng hết quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Tặng anh chị Quang Minh và Hoàng Hoa. Tặng anh chị Diều Kim, anh chị Ốc Hương, tặng chị Sáu Trương, tặng cô Hai Nhâm, tặng chị Tám Lai, tặng chú Câu, tặng... chú gì mà bình hay mà
0: chú
1: mình...
0: Sơn
1: à, tặng chú
0: Sơn. Chú Sơn nhà mình không biết sao con
1: tặng
0: gọi không
1: gió.
0: Được cô gió nữa nè.
1: Ừ.
0: Dạ
1: về tặng ai nữa em?
0: Tặng Hồng Ánh.
1: Tặng Hồng Ánh.
0: Trời ơi
1: chẳng tặng Hồng Ánh đâu, Hồng Ánh buồn chết.
0: Ừ, con khóc đó.
1: Ừ.
0: Dạ
1: thôi dạ. Con ai nữa thì cho miếng xuống kỳ sau.
0: Dạ rồi bây giờ cô hát nha. Phố Vắng Em Rồi.
1: Mm.

Người dõi mắt thương mong, bao nhiêu ước mơ nay phai tàn, tình ôi phũ phàng, một ngày.

0: Nhà thứ hai rồi.
1: Hay quá cô. Trời, giọng cô lên còn cao dễ sợ luôn á. Cô cái tông mà người ta nói hát nhẹ nhẹ là tông rê phải không? Còn cô là lên đô, lên son. Nó cao, thật là cao luôn. Thương, còn thương những chiều. Cô ơi, còn khỏe lắm, còn hát dài dài cô ạ.
0: Để con, để mà vô mà hát mà tăng cho thịnh già thân thương của mình chứ.
1: Dạ đúng rồi, mà mình
0: vô có chương trình không ảnh thôi, chứ không vô chương trình ai được hết.
1: Dạ bây giờ là không có giờ nữa cô ha. Hở một chút là con cháu tới đưa đi.
0: Đúng rồi.
1: Cô đi, thường là cô tới nhà của Thọ nhiều phải không cô?
0: Rồi qua nhà Trương, rồi tới nhà Hà, tới nhà Tinh.
1: Đi vòng vòng như vậy hết.
0: Nắm nhà đi đấy đúng không?
1: Cho nên sanh được nhiều con là tốt đó cô ạ.
0: Mà nuôi cũng khổ lắm.
1: Khổ thì cũng qua rồi, bây giờ là chỉ có hưởng phước thôi. Dạ. Cô làm ơn chỉ cho con cái câu ca dao này đi.
0: Câu chi vậy?
1: Câu này đó, con nghĩ tháng 7 nhưng mà đúng là tháng 7 của âm. Còn dương của mình là tháng 9, âm lịch và dương lịch. Thì cái câu này như thế này: tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện, đêm thu ghẹo người. Con nghĩ là nói cái sự chờ mong, chờ đợi, nỗi nhớ phải không cô? Tháng 7 lác đác cành ngô, tiếng chày ai nện.
0: Cành ngô, cành ngô là ở thế đấy có nghĩa là cành ngô là bắp à, và không ảnh.
1: Dạ đúng rồi. Tại vì
0: tháng
1: 7 là lúc đó là cái cây nói cái về cây ngô đã. Đồng, cây ngô đồng phải không cô?
0: Không phải cây ngô đồng mà ngô là bắp mà.
1: Cây ngô. Cây ngô chứ không phải cây ngô đồng đâu cô hả? Lát đá cành ngô
0: họ đã nói ra thôi. Sao cái câu này kia quá.
1: Rồi.
0: Không ảnh lấy ở đâu ra?
1: Ở trên internet. Thôi bây giờ thôi mình đổi câu khác đi.
0: Vậy mình trả lại câu đổi đổi câu khác đi.
1: Dạ đúng rồi. Con thấy ở trên internet có một câu nữa: thu đi để lại lá vàng, em đi để lại muôn vàng nhớ thương.
0: Câu này hay này. Thu đi để lại lá vàng, vì thu đã qua rồi thì chỉ là lá vàng rơi thôi.
1: Dạ.
0: Mà em đi.
1: Em đi, làm đi lấy chồng hay sao cô?
0: Không, em đi thì đọc về cái câu này đi.
1: Em đi để lại muôn vàng nhớ thương.
0: Đúng rồi. Em đi là coi như em đi lấy chồng. Em không có lý cùng mình nữa, thì để lại muôn vàng nhớ thương cho cái người đó.
1: Dạ. Cái này là nói về duyên không thành hả cô ha? Cái đó là mình nghĩ theo cái nghĩa thẳng trong cái câu này là như vậy. Thu đi để lại lá vàng.
0: Thu đi để lại lá vàng. Mùa thu qua nhưng mà lá vàng vẫn còn.
1: Vẫn còn.
0: Vẫn rơi.
1: Dạ.
0: Còn người đi để lại
1: muôn vàng nhớ thương.
0: Muôn vàng nhớ thương, đúng rồi. Cái câu thứ hai mới là thấm thủy.
1: Dạ.
0: Người đi mà để lại muôn vàng nhớ thương.
1: Dạ.
0: Vì người đi đâu có, của mình đâu có thấy. Đi là cái hình ảnh nó để làm cho lòng mình sao xuyến thương nhớ. Thành vì vua vàng nói về đây là về tình cảm đó.
1: Dạ. Vâng. Dễ thương trong cái câu này. Bài
0: câu này dễ thương.
1: Dạ, câu này dễ thương mà tội cô nhỉ. Cũng là duyên không thành. Mà tại sao ở Việt Nam mình có nhiều câu về tình duyên trắc trở cô hả?
0: Thế chính ra trắc trở mới là hay. Chứ nếu chứ nó không trắc trở thì đâu có hay.
1: Tình chỉ đẹp khi còn gian dở mà đời mất vui.
0: Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đẹp vẹn câu thê.
1: Cưới nhau rồi là buồn lắm. Lại tự nhau.
0: Rồi đó.
1: Rồi
0: nhau rồi là còn nhiều chuyện nữa đó.
1: Dạ. Không được thì nhớ hoài. Mà được rồi đôi khi lại có
0: được
1: những vấn đề.
0: Có chừng đó.
1: Dạ. Vâng. Con cảm ơn cô. Vậy là con thích cái câu này. Dạ.
0: Thôi.
1: Rồi. Chúc sức khỏe
0: thì cô cài cô. Xin chào tất cả quý thính giả thân thương và Hồng Ảnh nghe. Chúc mọi người một tối nay ngủ rất là ngon.
1: Dạ, Hồng Ảnh cảm ơn cô miền Trung. Và con hẹn gặp lại cô. Cố gắng cứ mỗi thứ ba gọi vào cô nha.
0: Dạ, hứa, xin hứa.
1: Cảm ơn cô, quý vị thính giả làm chứng. Dạ, con chào cô.
0: Nhớ quý vị lắm đó.
1: Dạ, lần tới cô đọc một bài thơ nữa cô.
0: Rồi, có.
1: Dạ, rồi, con chào cô.
0: À, bye, con chào anh.
1: Vâng, thưa quý vị, đó là cô Miền Trung. Hồng Ánh thấy có vị gọi vào. À, Hồng Ánh check message để Hồng Ánh coi, thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh, nhận được nhiều. Có chị Diệu Kim nói gì đấy? Em gọi cho chú Sơn, chị gọi chú được rồi. Mừng quá, vậy là chú Sơn ok. Làm lo quá chừng, không biết sao chú không nhớ điện thoại. Dì Năm ơi, dì Năm, hôm nay bài hát của dì Năm là Trăng Sáng Trong Làng của Tiến Đạt. Hồng Ánh thấy liên tục. Hôm nay anh Sơn dẫn đầu, anh Sơn là người đầu tiên. Rồi anh John, rồi chị Nga, rồi chú Thành. À vâng, anh John, chị anh Sơn, anh John, chị Nga, chú Thành. Vâng, Trăng Sáng Trong Làng của Tiến Đạt, đúng không dì Năm? Dì Năm gọi vào báo tin nha. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Dạ đây cô ơi.
1: À, con chào cô.
2: Chào cô. Hồng Ánh ơi, sorry, cô Sáu quên. Mà cô Sáu không có thuộc bài đó nữa. Mới trình nãy giờ lên tập rồi không được.
1: Từ không sao thì lần dạ được chứ. Nhưng mà lần nào đó mình có giờ mình tập Những Đời Hoa Sim. Hồng Ánh yêu cầu.
2: Quên.
1: Rồi, đó, hôm nay căn nhà ngoại ô hả cô?
2: Căn nhà ngoại ô.
1: À, căn nhà ngoại ô của con đó. Hồng Ánh thích ở ngoại ô lắm cô.
2: Vậy hả? Dạ. Sáu tặng
1: nếu
2: Hồng
1: như
2: á mua liền cái căn nhà ngoại ô đó nha Hồng Ánh.
1: Thì con có rồi, con ở ngoại ô đó. Mà. Có, ở gần núi nữa. Nếu mà quý vị sang lên nhà Hồng Ánh chơi, nhà Hồng Ánh ở xa San Jose mà. Dạ.
2: Cô Sáu ta xuống nhà Diệu Kim đi, còn không nổi rồi, ở tới Hồng Ánh chắc lâu lắm rồi.
1: Không, mình hẹn, nếu mà mình hẹn mà đi cùng với nhau một chuyến á, thí dụ như là 7, 8, 9, 10 người á, mình lên á thì nhà con có chỗ hết.
2: Cô Sáu về đi đâu là khó lắm mà ơi.
1: Vậy hả? Sao khó? Cô Sáu nói.
2: Biết à. Kẻ đón người đưa, kẻ bưng người đỡ.
1: Vậy hả? Mà, như vậy thì cũng khó ha.
2: Hôm qua Diệu Kim thấy, nó hỏi Diệu Kim, bữa mình thấy lớp bên đi cháu ngoại, lớp rễ, trí, chị Trang, còn đổi sao đi vô, cháu quậy đi từ từ đó chứ, nói chuyện thì nói vậy, nhưng đi không nổi, hai chân yếu lắm.
1: À, cô Sáu bị cái chân ha, trời khổ cái đó đó.
2: Cô Sáu đau khớp đó, Hồng Ánh, 20 năm rồi Hồng Ánh.
1: Thì đến lúc có người này bị cái này, bị kia, không đau chân thì đau tay, đau vai.
2: Không còn cái chất sụn quá Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Rồi mình đi nó đụng nhau nó đau dữ lắm, rồi ra nhà là lần trong nhà thì vòng vòng trong nhà thì được, mình đi sang hỏi.
1: Dạ, rồi bây giờ cô Sáu hát đi Căn Nhà Ngoại Ô nha.
2: Dạ, cô Sáu Căn Nhà Ngoại Ô, cô Sáu tặng tất cả bà con nha, tặng ăn trước nha. Rồi tặng tất cả bà con còn nghe.
1: Dạ, rồi con mời.

0: Căn nhà ngoại ô, dạ, căn nhà ngoại ô của cô Sáu, tại vì gió bão lớn quá cho nên nó hơi trên vên tí.
1: Trời lạc không đi tùm lum, nó muốn bay xuống sân.
0: Gió quá, gió lớn, gió lớn. À, ngoài ô mà cái gió lớn thì vậy đó mà.
1: Vô hát bài có tập kỹ gì đâu, đâu hát nổi đâu.
0: Vậy đó, tập chứ, phải tập. Nhưng mà, dạ, à, còn cái bài, dạ, à, bài Những đời hoa sim, khi nào tập cho nó vững xong mình hát cô ha. Ừ,
1: bài cái độ sim cái tông nó cao quá, coi sáng nó không lên nổi.
0: Vậy đó hả? Ờ.
1: Sáng lên không nổi.
0: Vậy thì thôi, không ảnh đổi bài khác. Cô Sáu
1: bây giờ cô Sáu mà mốt Sáu hát bài có lẽ.
0: Bài có lẽ.
1: Không ảnh đó bài có lẽ không?
0: Có lẽ là bài của cũng có mấy bài có lẽ. Dạ. Của Lê Kim Khanh.
1: Có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ thần.
0: Không phải, cái đó là hát cho ngày thứ hai. Hát thứ hai. Nhưng mà cái điều đó, cái điều đó

0: Không phải, cái đó nhạc, nhạc là cái đó phải ca, ca cổ đồn thứ hai.
1: Vậy hả? Sao nghe cái kiểu giống như ca cổ vậy? À.
0: Không phải, tại mới hát hai câu, hai, hai ba chữ thì nó tôi ăn nghe, phải nghe vậy cho nó bài nhạc.
1: À, rồi, vậy thôi để con chờ nghe nha. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô Sáu.
0: Dạ.
1: Nhưng mình thật gần là hẹn gặp lại tuần tới.
0: Nghe, nghe tạm tạm được, đợi. Hôm nay thằng Tiến không hát đâu, có lên được đâu.
1: Dạ, dạ, nhưng mà cũng được.
0: Rồi. Cái bài là không có tập đó, rồi hát tập bài vuột đó.
1: Vậy đó, lần tới mình tập cho kỹ chút ha. Rồi, dạ.
0: Chưa có tập mà lại quên.
1: Rồi, con chào cô.
0: Nhưng kêu nhắc đó chứ đâu có nhớ đâu, đâu nhớ thì bài thứ ba đâu.
1: Trời ơi. Rồi, chào cô. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Hello.
1: Hello. Dì Năm ơi, đúng rồi, sai mà con thấy bốn người đều trả lời giống nhau. Anh Sơn, à, anh John, chị Nga, chú Thành.
2: Anh Sơn.
1: Trăng sáng.
2: Chú Thành, anh John, chị Nga. Đều trúng hết, vì Năm băng rút thi.
1: À, chú Thành còn tặng thêm cho dì Năm câu nữa. Bên bờ ruộng quê, đụm nồng hương lúa. Chiều nay trăng lên trên đồng xanh. Đúng không?
2: Đúng.
1: À, chú Thành, chú Thành ơi, chú chậm hơn là tại vì chú còn tặng thêm, chú còn viết thêm hai hàng chữ nữa, hai dòng chữ nữa lần đó. À, rồi, vậy là đúng hả dì Năm?
2: Dạ, đúng.
1: Vậy là, mình vỗ tay cho những người đang đã tìm được.
2: Trăng trong làng của Tiên Đạt.
1: Dạ, trăng sáng.
2: Bữa nay, rằm trung thu dì Năm hát bài Trăng sáng trong làng.
1: À, lần đầu tiên con nghe bài này đó dì Năm.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Bài này rất là xưa, hồi dì Năm còn đi học lạnh.
1: Vậy đó, dì Năm hát lại bốn câu đầu được không?

0: đèn hèn dầu thương một đoàn trai tráng cùng nhau ca vang câu tình quê. Hay không?
1: Wow, hay quá, rất hay. Rồi, con cảm ơn dì Năm đã tặng thêm một cái bonus cho nữa. Rồi,
0: yeah.
1: Chúc dì Năm nhiều sức khỏe nha.
0: Cảm ơn dì mấy chú đã đoán đúng kỳ sau mấy dì Năm hẹn kỳ sau.
1: Dạ, kỳ sau dì Năm cũng tìm những cái bài mà dễ dễ hơn nữa nha.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi, con chào dì Năm.
0: Dạ, yeah, chào Hùng Ánh, chào tất cả quý vị, chào mấy cô, mấy chú.
1: Dạ. Yeah.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi, anh chị Dự Kim gọi vào cho em để em chào, để em chào rồi sau đó mình qua tiết mục mới, tiết mục kế tiếp chứ. Dạ, vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh mở đầu với một nhạc phẩm mà rất là quen thuộc. Mùa thu cho em của Ngô Thụy Miên và Dì Năm vừa rồi là Trăng sáng trong làng của Tiến Đạt. Cảm ơn anh Sơn, anh John, chị Nga, chú Thành. Cô Miền Trung với Phố vắng em rồi của nhạc sĩ Mạnh Phát. Là cô nói hình như là Mạnh Phát, đúng rồi. Cô Sáu San Diego với Căn nhà ngoại ô. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello. Ôi, mất rồi, gọi lại giùm cho em nha. Vâng thưa quý vị, và những bài hát ngày hôm nay có thể là cũng rất quen với quý vị thính giả, phải không ạ? Hello.
2: Em không gọi chú Sơn, em chú chờ em nãy giờ đó, chị gọi chú được rồi.
1: Thôi cũng tại vì khi mà em đọc cái message của chị thì sau đó mình có thính giả gọi vào liên tục á.
2: Oh.
1: Thấy không? Cho nên cho nên thôi để tuần tới.
2: Chú nói hồi nãy em gọi chú là chú hello hello quá chừng luôn mà em không nghe.
1: Đâu, chắc có thể là cúp rồi chứ em để lâu lắm.

0: lên nó cúp luôn
1: hả?
0: mà.
1: Ồ, rồi cái giọng chú này khỏe lắm em à.
0: Vậy hả?
1: Đó cho em yên tâm.
0: Rồi, em có thấy cái message của chị.
1: Ừ.
0: Dạ, em có nói là
1: chú chờ
0: mình cũng yên tâm tại vì biết là chú ok rồi.
1: Thôi hẹn chú tuần sau chú ơi.
0: Dạ,
1: Lỡ
0: rồi.
1: tiếng đò rồi.
0: Tại vì lúc sau đó là quý vị gọi vào là em cứ nhấc điện thoại thôi. Dạ.
1: Bây giờ trả lại ba câu đố nè.
0: Ừ.
1: Út cho nói thiếu một cái nè.
0: Thiếu gì
1: Cái
0: vậy?
1: gì càng đấm càng thích? Đó là cái gì? Là cái massage chứ không phải cái lưng em. Út cho.
0: Anh nói là cái bóp vai bóp chân là
1: Cái
0: đúng rồi. Người
1: máy
0: ta nói tiếng tiếng Việt, người ta là anh nói
1: massage.
0: là để em đọc lại nha.
1: Vậy thôi, mất thời
0: Anh
1: gian. Nhưng mà
0: nói là
1: nói tóm
0: cái
1: lại
0: gì
1: là
0: càng
1: đúng
0: đấm càng thích đúng là
1: hết.
0: đấm lưng nè, rồi bóp tay bóp chân.
1: Cái massage
0: Là
1: đúng rồi.
0: massage. Cũng là đấm bóp cho người ta
1: Đúng
0: thắng
1: không?
0: cho rồi.
1: Rồi đúng hết ba câu đố đó.
0: Câu
1: Chờ nó
0: thì trả lời luôn đi, câu thứ hai.
1: đọc tiếp hả?
0: Dạ, câu thứ hai là cái gì?
1: Câu thứ hai là cây gì ăn được mà trồng không được? Đố là cây gì?
0: Cây
1: Là cây
0: kem.
1: cà rem và cây kẹo. Chú Thành đúng câu số 2.
0: À, chú
1: Chú John
0: Thành,
1: cũng đúng câu số 2 luôn.
0: chú Thành đó, đi tìm câu đố thì đâu có tìm được
1: Thương
0: nhạc
1: ghê
0: đâu.
1: em. Từ từ chậm chậm mà cũng được thấy không? Rồi câu số 3, cái gì đánh cha,
0: Cái
1: đánh
0: này mới
1: má, đánh
0: ghê nè.
1: anh, đánh chị, đánh em?
0: Trời
1: Đó
0: ơi.
1: là cái gì? Là cái bàn chải đánh răng.
0: Đó không? Trả lời thì nghe nó hiền lành quá mà đố nghe dữ quá.
1: Úc cho anh đúng hết ba câu đố.
0: Dạ, vậy thì đúng hết.
1: Vỗ
0: Còn
1: tay
0: bài
1: Úc cho
0: hát làm
1: anh.
0: sao?
1: Mới vậy, vỗ tay Chí Thành luôn nữa.
0: Dạ, bài hát, bài hát.
1: Rồi trở lại bài hát của mình.
0: Ừ.
1: Bài vừa rồi, Diệu Kim hát một liên khúc gồm hai bài. Bài thứ nhất, tựa đề là Đã Mấy Thu Rồi, tác giả Minh Kỳ và Nguyễn Hiền. Bài thứ hai, tựa đề là Thằng Cuội, tác giả Lê Thương.
0: Ồ, ở
1: Thì
0: đây.
1: anh John nhà mình đã đúng hết. Trời ơi, anh John ơi.
0: Dạ.
1: Ủa, quên, anh Sơn.
0: Anh Sơn.
1: Mừng cho
0: Nhưng
1: nó
0: mà
1: lộn, anh sai.
0: sao nói Nguyễn Hiền thôi chứ đâu
1: À,
0: có Minh
1: có
0: Kỳ
1: Minh
0: nữa.
1: Kỳ nó đã thiếu một tên một tác giả. Minh
0: Chị
1: Kỳ
0: Nga
1: đúng.
0: cũng nói thiếu tác giả nè.
1: Chị Nga thì nói đúng cái tựa bài hát nhưng mà thiếu tên tác giả.
0: Dạ, nhưng mà
1: À.
0: cái ba thứ hai thì chị đúng. Cái
1: Cái gì
0: trăng
1: thứ hai?
0: cái câu mà thằng Cuội đó của
1: À
0: nhạc
1: bài
0: sĩ
1: thứ hai
0: Lê
1: đúng.
0: Thương thì chị
1: À.
0: đúng.
1: À
0: Dạ.
1: đó.
0: À, vậy thì hôm nay coi như là cũng đúng phải không?
1: À đúng.
0: Đúng rồi thì cho vỗ
1: Úc
0: tay
1: John
0: đi.
1: thì cũng đúng hết, Úc John giỏi quá.
0: Dạ.
1: Đúng tên bài hát, bài nhà hát luôn. Dạ
0: Dạ.
1: ba câu đó.
0: Giỏi nhưng mà lại không trả lời sớm được, chỉ có anh Sơn là cứ
1: Anh
0: lo
1: Sơn
0: đi
1: giỏi
0: kiếm
1: ha,
0: nhạc
1: anh
0: thôi.
1: Sơn dẫn đầu ha mẹ.
0: Cứ
1: Anh
0: lo kiếm
1: Sơn mà
0: nhạc
1: giỏi
0: đi.
1: giao tay nữa, anh Sơn dẫn đầu. Rồi bây giờ
0: Dạ.
1: Diệu Kim cảm ơn anh Sơn nè. Diệu Kim cảm ơn chị Nga. Anh chị cảm ơn em trai Úc John. Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành.
0: Rồi.
1: Vâng
0: Vâng,
1: rồi,
0: hôm
1: mến
0: nay thì
1: thương thương
0: coi.
1: mến chia tay, hẹn gặp
0: Dạ,
1: nhau
0: hôm nay
1: sau
0: coi như là ai cũng vui, người
1: chương trình.
0: thắng người thua cũng đều
1: Rồi,
0: vui phải
1: tham gia trong
0: không?
1: chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố vào lần tới. Chúc buổi
0: Dạ.
1: tối an lành. Diệu
0: Rồi,
1: Kim xin
0: em
1: chào.
0: cũng chào anh chị luôn nha.
1: Rồi, anh chị
0: Dạ.
1: chào em.
0: Dạ, rồi. Vâng thưa quý vị, bây giờ là đến lúc mình kết thúc tiết mục ngày hôm nay rồi. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Và chúng ta sẽ bước qua tiết mục kế tiếp với Chuyện lạ đó đây và Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Bây giờ Hồng Ánh chào quý vị.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị trong tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 22 tháng 9 của năm 2026. Quý vị thấy tuần tới mà chúng ta gặp nhau vào ngày thứ ba thì sẽ là cuối của tháng 9 đó thưa quý vị. Thời gian trôi qua nhanh quá. Những gì mà chúng ta muốn làm thì hãy làm ngay quý vị nha. Chúng ta không nên chờ đợi để rồi sau đó chúng ta không thể làm được. Và đi đâu cũng vậy, quý vị muốn đi đâu, đi chơi cũng hãy đi cho nhanh. Và lắng nghe những tin tức với những cái gì mà nó vui trong cuộc sống của chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh sẽ chia sẻ đến quý vị một điều khó tin nhưng có thật. Quý vị biết là có những người yêu động vật, yêu thú vật lắm á. Mỗi người yêu mỗi loại khác nhau. Có người thích nuôi mèo, có người thích nuôi chó cưng, có người thích nuôi chim như là Hồng Ánh rồi đó thưa quý vị. Sợ mèo nhưng mà lại vẫn nuôi mèo. Hồng Ánh vẫn nuôi những con mèo hoang ở ngoài những nơi mà xung quanh nhà Hồng Ánh đó thưa quý vị. Đó mà Hồng Ánh không bao giờ bế ôm nó, nhưng mà cho nó ăn và nuôi nó. Cũng thương nhưng mà sợ. Còn những con chim thì Hồng Ánh rất là thích, rất là yêu nó. Và thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh sẽ nói về một cặp vợ chồng lớn tuổi rồi, đã 80 tuổi rồi đó thưa quý vị. Và chi ra, tại vì đây là một bài viết mà họ dịch ra tiếng Việt, cho nên Hồng Ánh phải tính đó thưa quý vị, coi thử đó là bao nhiêu đô la quý vị nha. Và thưa quý vị, đây là một cặp vợ chồng 80 tuổi đã chi ra cái số tiền là 100 tỷ đồng để biến cái biệt thự thành thiên đường cho chó cưng. Đây là chuyện có thật ở Mỹ này đó thưa quý vị. Cặp vợ chồng già rồi, 80 tuổi rồi, vậy là chi ra gần 4 triệu đô la. 4 triệu đô la để mà mua và sửa lại cái căn nhà đó. Chỉ để làm chi? Để nuôi chó thôi, nuôi chó cưng. Và cho những con chó đó nó sống thoải mái ở trong cái căn biệt thự rộng lớn đó đó thưa quý vị. 4 triệu đô la. Trước mắt Hồng Ánh là một cái căn biệt thự rất là rộng. Xung quanh là cây xanh, cây cối xanh tươi. Ở trước là họ trồng cỏ cũng như là những cái gờn đá. Rồi một cái hồ bơi vuông thật là dài luôn thưa quý vị. Một cái căn biệt thự rất lớn, như gần như là ở trong một cái nơi. Ô quý vị ơi, ở tiểu bang Florida, đúng rồi. Ở Florida thì gọi là tropical weather. Rồi người ta trồng những cái cây rất là nhiều thưa quý vị, cây về miền nhiệt đới đó. Cặp vợ chồng này từng có cuộc sống vui vẻ tại Boca Raton, tiểu bang Florida. Ôi Hồng Ánh xin lỗi quý vị, là ở chuyển về New York năm 2019. Họ quyết định là chuyển đến New York vì muốn tìm cho con chó cưng của mình Buster một nơi có cái khí hậu mát mẻ, sống thoải mái hơn là ở Florida. Tại vì vợ chồng này hồi trước là ở Florida, trời nóng quá. Hai vợ chồng này đã chi ra gần 2 triệu đô để mua cái căn nhà rộng hơn 460 mét vuông ở New York. Và sau đó thì họ lại tiếp tục bỏ thêm 2 triệu đô la nữa để cải tạo lại cái căn nhà, sửa sang lại cái căn nhà, để biến cái nơi đây thành thiên đường dành riêng cho chó cưng, theo Times of India. Và thưa quý vị, căn nhà được xây dựng vào năm 1996 với 4 phòng ngủ và thiết kế theo phong cách hiện đại. Đây vốn đã là một không gian sống đáng mơ ước của nhiều gia đình. Nhưng với Howard và Susie, căn nhà vẫn chưa đủ hoàn hảo đối với con chó cưng của mình có tên là Buster. Họ muốn
chú chó có thể thoải mái vui chơi ngoài trời, nhưng mà vẫn được bảo vệ khỏi cái nhiệt độ cao. Vì thế sau khi mua nhà, cặp vợ chồng này đã tiếp tục chi thêm tiền để sửa sang lại căn nhà của mình. Và ở trong căn nhà có một cái bức hình đó thưa quý vị, con chó được chụp và được viết cái chữ là Buster Retreat, nơi mà để cho như là nghỉ dưỡng rồi đó của Buster. Cái căn nhà được đặt tên là nơi nghỉ dưỡng của Buster. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất ở căn nhà là khu vực hồ bơi. Hai bậc nghỉ nông được xây trong hồ. Xây cạn thôi thưa quý vị, xây kiểu mà cạn thôi, để cho con Buster này có thể nằm thư giãn dưới nước, để bảo vệ bàn chân của nó. Và họ cũng lắp sàn gỗ, lắp sàn hồ bơi bằng vật liệu composite có khả năng hạn chế hấp thụ nhiệt. Không dừng lại ở hồ bơi, hai vợ chồng còn biến toàn bộ cái sân sau thành nơi được thiết kế chỉ dành cho con Buster này thôi. Vì chó thường thích chạy nhảy tự do ngoài trời, cho nên họ trồng rất là nhiều cây phong Nhật Bản tại những cái vị trí mà để cho nó có được cái bóng râm đó. Cho nên khi Hồng Ánh nhìn vào, Hồng Ánh thấy cây quá trời là cây, mà không phải Florida mà là New York đâu quý vị. Những chiếc ô lớn cũng được dựng lên khắp cái sân nhằm giúp cho con chó này luôn có cái chỗ tránh nắng. Thật là khó tin nhưng mà có thật. Một cái khu vực có hàng rào riêng được dành làm sân chơi cho chú chó. Một số nơi còn được trải cỏ nhân tạo để cho con Buster này có thể thoải mái chạy nhảy. Không chỉ có không gian ngoài trời, con Buster còn có những lựa chọn giải trí ngay trong căn nhà luôn. Khi mà chán chơi ở bên ngoài thì chú chó thường vào phòng khách để xem TV giống như người vậy đó. Và hai phòng ngủ dành cho khách trong nhà cũng gần như trở thành những không gian riêng bổ sung của chú chó. Sau nhiều năm tận hưởng cái cuộc sống tại New York, Susie là người vợ đó bắt đầu nhớ Florida rồi. Mới đây thì cặp vợ chồng này quyết định là sẽ trở lại tiểu bang Florida và rao bán căn nhà ở New York. Trời ơi, chi phí quá trời, tiền đâu mà nhiều vậy thưa quý vị. Có những người sao tiền nhiều quá, họ làm những cái điều khó tin nhưng mà có thật, rồi sống ở đó một thời gian xong lại muốn quay về Florida. Và đó là những điều mà khó tin trong cuộc sống của chúng ta. Có những người sống thiếu thốn, nhưng mà cũng có những người thì quá dư giả, phải không thưa quý vị. Họ nhiều tiền nhiều của và họ muốn làm những điều mà theo cái sở thích, cái ý muốn của họ. Nhưng mà thường những gì mà mình ham muốn thì nó cũng sẽ dễ phai phôi lắm thưa quý vị. Hồng Ánh thấy những gì mà mình muốn cho bằng được rồi thì nó cũng sẽ tàn thôi. Cho nên chúng ta làm sao có thể sống rất là bình thường, vừa đủ và nhẹ nhàng với cuộc sống của mình.

Tuy nhiên Hồng Ánh cũng muốn nói về những người mà yêu thương động vật. Tại sao họ lại yêu thương động vật và ma? Bởi vì sao? Vì họ nghĩ rằng là, một số người họ nghĩ rằng là chúng mang lại cái tình cảm vô điều kiện, giúp cho họ giải tỏa căng thẳng. Những con vật nó không có biết phán xét và nó rất là nghe lời chủ, yêu thương. Cái tình yêu vô điều kiện, bởi vì những con vật nó lạc quan và nó rất là trung thành, nó không đòi hỏi hay là toan tính, và nó cũng luôn là những con vật mà nó vui mừng khi mà nó thấy những người chủ của nó. Nó cũng không bị phán xét. Khi mà chúng ta ở bên những con vật, chúng ta sẽ không lo sợ bị bất cứ những cái gì mà làm cho chúng ta phải lo lắng hết. Vâng, thưa quý vị, và khi mà có những người họ nuôi thú vật, họ thích vuốt ve thú cưng, và người ta nói là những cái điều đó nó cũng giúp cho người ta thư giãn, làm cho đầu óc của mình nó không chứa đựng những cái sự tổn hại, những cái mâu thuẫn, những gì mà phức tạp các mối quan hệ ở con người. Cho nên cái những người mà họ yêu thú cưng, họ tìm được cái niềm vui ở nơi chốn đó. Hồng Ánh thấy riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh cũng thấy là những ngày cuối tuần, ngày xưa là Hồng Ánh thường đi ra ngoài nhiều, thưa quý vị, rồi đến những cái buổi văn nghệ party cũng có, nhưng mà đến một lúc là dừng và thấy rằng là bây giờ thích làm vườn, thích trồng cây, trồng hoa và thích chăm sóc tỉ mỉ những cái rau mình trồng, rồi chăm sóc chim, nuôi những con chim mà nó rất là dễ thương. Đến với những cái điều đó đó, thưa quý vị, mình cảm thấy mình rất là thoải mái. Những cái công việc đi làm, lo lắng, bất cứ những cái điều suy nghĩ nó bị giảm sút, nó giảm đi, thưa quý vị. Nó làm cho mình thoải mái đầu óc hơn. Mình không có phải suy nghĩ nhiều quá, không có toxic, không có bị phiền muộn. Hay là có đôi khi có những cái phiền muộn mà ra làm vườn hay chăm sóc thú cưng cũng là một cái niềm vui. Vâng, thưa quý vị, mỗi người đều có cái niềm vui riêng cho chính mình. Chúng ta hãy tìm lấy nó, quý vị nha. Tìm tới những gì mà mình thích hợp nhất.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại đưa quý vị đi du lịch cùng với Hồng Ánh. Hồng Ánh mời quý vị nha, chúng ta cùng đi du lịch. Và thưa quý vị, khi mà nói đến mùa thu, Hồng Ánh thấy có những nơi rất đẹp. Hôm nay trong cái Facebook của Hồng Ánh á, Hồng Ánh thấy có những người ta post những cái nơi, những cái tiểu bang mà đẹp nhất nước Mỹ. Nhưng nơi rất là những nơi mà rất là đáng đi một lần. Cho nên Hồng Ánh nói thôi, hôm nay Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi đến những cái tiểu bang này. Có thể là trong quá khứ đã có lần Hồng Ánh đưa quý vị đến trong một số những nơi ở đây rồi, nhưng mà hôm nay là mới lại thưa quý vị, với những cái chia sẻ của những người bạn ở trên Facebook. Thì 10 tiểu bang có mùa thu đẹp nhất nước Mỹ, những nơi mà rất đáng đi một lần. Vậy thì mình cùng nhau lên đường quý vị nha.

Đi với Hồng Ánh, nếu mà chúng ta đang sống ở nước Mỹ, nhưng mà chúng ta chưa từng được ngắm một mùa thu thật sự với cả núi rừng chuyển từ màu xanh sang màu vàng, màu cam sang màu đỏ, thì đây là 10 cái tiểu bang rất là đáng để cho chúng ta xem cũng như là chúng ta đi. Có nơi nổi tiếng với rừng lá đỏ, có nơi là đẹp nhờ núi đồi, và có nơi thì là hồ và những con đường xuyên rừng nữa. Thì bây giờ mình đi đến cái tiểu bang đầu tiên có tên là Vermont, gần như là cái thành phố này, cái tên không thể thiếu khi nhắc đến mùa thu nước Mỹ. Những nơi đến như là Solway, Woodstock, Smugglers, Knox, Green Mountain, Byway và Rose 100. Khi mà đi qua những cái con đường này, đi xe qua những cái thị trấn nhỏ giữa rừng lá vàng đỏ đã là một cái trải nghiệm rất đẹp luôn, quý vị. Quý vị có từng lái xe trên những cái con đường mà theo dọc trên hai con đường mình đang đi, hai hàng cây xung quanh nó bao trùm với con đường của mình và nó chuyển màu, chúng ta đi vào mùa thu và đi vào những cái thị trấn mà quê quê ở trong rừng đó, thưa quý vị, đẹp vô cùng. Quý vị cũng thấy những cái bức tranh hay là ở trong phim ảnh mà khi chúng ta xem á, có những cái căn nhà ngủ quên trong rừng đó, quý vị thấy không? Nó đẹp gì đâu á. Hồ nước, cuộc sống rất là nhẹ nhàng, đời sống của người ta rất là thư thái. Và tiếng suối chảy, tiếng nước chảy, cũng như là tiếng lá rơi và rừng, rồi chim hót. Ôi thôi, thật sự nước Mỹ có nhiều nơi đẹp lắm quý vị ơi. Nếu một lần nào đó mà quý vị đi đến nơi có tên là Vermont, là V-E-R-M-O-N-T, nơi đây là một nơi mà người ta nói rằng là phải một lần trải nghiệm trên những cái con đường, trên những cái thị trấn nhỏ như thế này. Kế đến, Hồng Ánh sẽ cùng đi tới một nơi với quý vị, đó là New Hampshire, nổi bật với White Mountains, Concomitant Highway, Franconia Knox và Lake Winnipesaukee, rồi Concomitant Highway, và đặc biệt là nổi tiếng vào mùa lá đổi màu và rất thích hợp cho một cái chuyến mà chúng ta thích lái xe. Có những quý vị không muốn đến ghé trong một cái camping hay rừng sâu gì á, thì chúng ta có thể cũng ok, chỉ cần lái trên những con đường thôi, bởi vì những cái con đường đó, những người mà người ta gọi là road trip á, thưa quý vị, có là chuyến du lịch trên con đường á, thì những cái nơi như vậy là chỉ cần ngồi trong xe mà ngắm thôi cũng đủ yêu thích rồi. Và quý vị cũng từng nghe về White Mountains rồi, nghe về Concomitant Highway rồi, cũng như là Franconia Knox và Lake Winnipesaukee. Vâng, những cái nơi mà rất là đặc biệt. Vậy thì có lần nào đó quý vị đã đi rồi thì mình nhớ lại xem nó có tuyệt đẹp như là Hồng Ánh đang nói hay không. Hoặc là quý vị chưa đi thì nếu có dịp chúng ta đi ngang qua New Hampshire thì quý vị cũng có thể đi đến trên những con đường này quý vị nha. Kế đến một nơi mà Hồng Ánh đưa quý vị đi, đó là tiểu bang Maine. Tiểu bang này thì cũng có người Việt Nam ở, thưa quý vị. Tiểu bang Maine, và ngày xưa Hồng Ánh cũng có quen với một người, anh cũng ở tiểu bang này, và lâu lắm rồi thưa quý vị, thời mà còn đi học á, thời ở vâng. Và nếu thích thì quý vị hãy đi đến tiểu bang Maine, quý vị có thể vừa có đi biển, vừa có đi vào rừng mùa thu, và chúng ta sẽ xem những nơi như là Acadia National Park, rồi Bar Harbor, Camden, và
Rangeley Lakes. Quý vị cũng thể đứng ở trên núi nhìn xuống biển, hồ và rừng nữa đang chuyển màu. Mùa thu là mùa của lá chuyển màu mà, thì những nơi này rất đẹp, rất riêng của Maine luôn. Và thưa quý vị, tiểu bang Maine là một trong những tiểu bang mà có đầy đủ hết biển, hồ, nước và núi rừng, một nơi mà bao trọn những cái đặc biệt. Nếu có dịp nào đó quý vị đi, và nếu như Hồng Ánh có những thính giả ở tiểu bang Maine thì cũng xin viết cho Hồng Ánh mấy chữ ở trên Facebook để Hồng Ánh biết nha. Hay là trong email của Hồng Ánh là honganhtnt@yahoo.com. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đi đâu nào, quý vị còn nhớ không? Mình đi ở Vermont, rồi đi New Hampshire, rồi đi tiểu bang Maine. Và bây giờ Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đến một nơi sôi động, nhưng mà không biết có sôi động hay không, thì nghe cái tên là quý vị sẽ thấy rồi, đó là New York đó thưa quý vị.

đi với Hồng Ánh tới New York. Không chỉ là có New York City đâu, mà mùa thu chúng ta nên đi những nơi khác nữa, thưa quý vị. Có những nơi như là Adirondack, rồi Catskill, Hudson Valley, cũng như là Finger Lakes và Lake Placid. Hồng Anh không biết chữ này Placid, thưa quý vị. Những đây phần nhiều là lake, thưa quý vị. Nãy giờ mình đã thấy vài cái lake với cái sông hồ đó. Nếu mà không muốn đi quá xa thành phố New York á, thì quý vị có thể đi Central Park. Central Park thì chúng ta thấy rất là nhiều ở trên TV rồi. Bây giờ YouTube lại còn rộng rãi hơn nữa, có những cái hình ảnh về Central Park, rồi vào mùa thu thì nó cũng rất là đẹp luôn. Và quý vị thấy mùa đông thì người ta lại súng xính trong những cái áo coat rất là dày, rồi che mũ ni, tay đều che kính. Ở New York mùa đông lạnh lắm thưa quý vị. Những hôm mà đầu năm cũng là sinh nhật của Hồng Ánh, thì có những Hồng Ánh thường là thức suốt luôn thưa quý vị, thức suốt đêm luôn, từ cái lúc đêm cho đến countdown xong rồi Hồng Ánh mới đi ngủ và tự chúc mừng sinh nhật cho mình. Năm nay anh Quyền cũng sẽ cùng chúc sinh nhật với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, sinh nhật lúc nào nó cũng là một cái kỷ niệm đẹp, một cái ngày đặc biệt trong cái cuộc đời của mình, khi mà mình nhìn thấy ánh sáng. Và cũng may mắn Hồng Ánh có cái ngày sinh nhật vào ngày 1 tháng 1, và được đi làm thì ai cũng nghỉ hết, chẳng có ai chúc mừng mình, chỉ có gửi message thôi. Còn những người khác mà birthday, thưa quý vị, ở trong một cái group đó, thường là birthday là hay celebrate, hay là chúc mừng nhau, hay đi ăn uống với nhau. Còn Hồng Ánh thì cái ngày của Hồng Ánh là ai cũng nghỉ hết. Nếu muốn thì phải đi trước khi nghỉ, mà trước khi nghỉ là tiệc tùng nhiều quá, sau khi nghỉ thì mới đi được, có nghĩa là sinh nhật qua rồi thì mới đi celebrate. Và thưa quý vị, ở New York á, thì khi mà đến cái ngày đầu năm á, là quý vị thấy sao, người ta sẽ countdown, trái banh nó sẽ drop xuống, nó sẽ cho rơi xuống. Rồi chúng ta sẽ có pháo hoa, và khắp nơi luôn, ở Úc, ở các nơi đất nước đều có cùng những cái giây phút mà linh thiêng đó. Và New York cũng không thể nào mà thiếu được, phải không thưa quý vị? Cho nên nếu đến New York vào mùa thu thì quý vị có thể ngắm được cảnh và thấy được nhiều thứ đặc biệt. Còn về mùa đông thì New York chúng ta có thể nhìn được ở trên phim ảnh nhiều. Vâng thưa quý vị, và kế đến Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi một nơi mà cũng có rất nhiều thính giả của mình ở, đó là Massachusetts. Massachusetts là một nơi mà rất đẹp luôn thưa quý vị. Hồng Ánh đã đến vào mùa thu rồi, đã từng nhìn thấy lá vàng rơi, và còn có nhiều nơi nữa mùa thu như là Atlanta cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà Hồng Ánh chưa có đến những cái con đường ở trên núi rừng để mà ngắm thật sự. Hồng Ánh chỉ ở thành phố, ở gần Đài Tiếng Nước Tôi thôi, nhưng mà cũng nhìn thấy lá đổi màu rất đẹp thưa quý vị. Chúng ta có thể đến Massachusetts, chúng ta có thể đi Berkshire nè, đi Mohawk nè, Mohawk Trail, đi Mountain Ray Lock, Boston, và dùng những cái vùng quanh như là Concord, Lexington. Đây là những cái nơi mà người ta nhắc đến nhiều. Chồng anh nghĩ còn có nhiều nơi nữa, nhưng mà đại khái đây là một trong những nơi mà được nhắc đến. Và chúng ta lựa chọn để chúng ta kết hợp với những điều mà chúng ta cần làm trong mùa thu: đi ngắm lá, tham quan thành phố và đi tới các thị trấn cổ. Kế đến là mình đi Colorado. Colorado khác với miền Đông,
vì nó nổi bật với những cái rừng Aspen chúng ta từng nghe nói rồi. Và rừng Aspen thì vàng rực bên núi cao, những nơi mà rất đáng đến như là Aspen nè, rồi Maroon Bells, Rocky Mountain National Park, Telluric và Kepler Pass, những nơi mà nổi tiếng ở Colorado. Quý vị đã đến đó chưa? Nhưng mà chưa thì chúng ta nhưng mà chắc là cũng đã xem nhiều phim về Rocky Mountain, những cái phim mà được đóng ở những cái ngọn núi, phải không thưa quý vị? Colorado là một trong những nơi mà được rất là nhiều những nhà về phim ảnh thường đến đây ghi những cái video, những cái bộ phim. Vâng thưa quý vị, và kế đến nữa Hồng Ánh sẽ đưa quý vị nhiều lắm quý vị ơi, mình đi từ từ nha.

đi Washington nha thưa quý vị. Chúng ta không cần phải bay sang tận bờ đông mới có mùa thu đẹp. Washington là chúng ta có Mountain Rainier National Park, chúng ta có North Cascades và Leavenworth, Mountain Baker và Columbia River Gorge. Ở đây á, là mùa thu có tuyết, núi thì có tuyết và có rừng và có những mảng màu vàng đỏ rất là đặc biệt luôn. Và Washington là một trong những nơi mà nổi tiếng, những các nước người ta cũng đến đây. Những vị nguyên thủ đó thưa quý vị, họ cũng đến với Washington. Và thưa quý vị, những cái cảnh đẹp thì không thể nào mà nói cho hết. Chỉ có chúng ta đến tận nơi thì chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng hết được cái sự mà tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên tạo ra thưa quý vị. Trời tạo ra với những cái điều mà con người không thể làm được. Vâng thưa quý vị, rồi một nơi nữa Hồng Ánh đưa quý vị đi đó là Oregon. Hồng Ánh cũng có người quen, anh họ sống ở đây, nhưng mà cũng chưa từng đi qua bên này thưa quý vị. Nghe nói mưa nhiều lắm. Và Oregon đó là có Columbia River Gorge, có Mount Hood, có Silver Fork State Park, có Bend và Willamette Valley. Oregon rất là hợp cho những người mà thích đi road trip đó thưa quý vị. Mình lái xe trên những con đường và chúng ta có thể thấy được thác nước và những cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cũng như là những cái cảnh đẹp mà đặc biệt ở Oregon mới có. Hồng Ánh nghe nói ở đây mưa nhiều lắm quý vị ơi. Cây thì xanh, cây cối lúc nào cũng xanh tươi hết. Người Việt Nam mình sống ở đây cũng nhiều nữa, cũng đông nữa. Và Hồng Ánh cũng có người anh họ, mấy anh họ ở bên đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi nữa. Rồi bây giờ đi với Hồng Ánh đến Michigan đi nha thưa quý vị. Michigan thì có mùa thu rất đẹp, nhưng mà đôi khi ít được khách Việt nhắc đến lắm. Tại vì có thể là nó gần với Michigan, nó mình không có nghe nói người Việt Nam mình ở đây quý vị ha. Hồng Ánh thử hỏi xem là người Việt Nam của mình ở Michigan có đông không. Vâng thưa quý vị, và ở Michigan đó thì Hồng Ánh hỏi thì người ta nói là có khoảng hơn 5.000 người Việt sinh sống ở Michigan thôi à. Trời ơi, một cái nơi rộng lớn như thế mà chỉ có 5.000 người thôi, không có so với California quý vị ha. Và khi nói đến Michigan thì có mùa thu rất đẹp, nhưng mà đôi khi ít được người khách Việt nhắc đến. Chúng ta thử Upper Peninsula nè, rồi Picture Rocks, National Lakeshore và Porcupine Mountains, cũng như là Traverse City và Tawamenon Falls. Ở đây đó lá mùa thu nó kết hợp với những cái hình ảnh của cây phong, cảnh sắc rất là đặc biệt. Và ở đây có những cái hồ nước lớn tạo nên cái phong cảnh hữu tình. Và Michigan là một trong những nơi cũng được nhắc đến đẹp, mùa thu rất đẹp. Nhưng mà người Việt Nam mình thì ở đây cũng ít thôi, khoảng chừng 5.000 người hơn thôi. Còn ở Virginia, Virginia nổi tiếng với Virginia thì chắc là đông Việt Nam rồi, phải không ạ? Khi Virginia là một nơi mà Hồng Ánh biết có rất nhiều những thính giả của mình nữa. Hồng Ánh hỏi, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh hỏi thì Hồng Ánh hỏi Google,
Vâng, dân số ở Virginia thì có khoảng, trời quý vị, sự khác biệt nó quá lớn. Khoảng 73.000 người gốc Việt sinh sống tại tiểu bang này đó thưa quý vị. Trong khi ở Michigan chỉ có 5.000 người thôi à. Vâng, và Virginia có nổi tiếng về Shenandoah National Park, Skyline Drive. Ngoài ra còn có Blue Ridge Parkway và vùng Blue Ridge Mountains. Chỉ cần chúng ta lái xe trên những cái cung đường này thôi vào đúng thời điểm thì hai bên đường đã là cả một biển màu mùa thu. Quý vị nghe đẹp chưa? Cho nên Hồng Ánh nói Virginia đẹp lắm quý vị ơi. Hồng Ánh đã thấy rồi, đã được đi rồi. Và một điều quan trọng, đó là cái nơi mà cuối cùng chúng ta đi trong hôm nay. Nhưng mà cái điều quan trọng muốn nhắc đến đó, thưa quý vị, mùa lá đẹp không cố định cùng một ngày mỗi năm. Cái thời tiết nó điểm theo gọi là peak color, có thể đến sớm hoặc là muộn tùy theo cái nhiệt độ nữa, và cả cái lượng mưa, cái độ cao và thời tiết của từng năm. Có nơi cuối tháng 9 đã là rất đẹp rồi, trong khi có nơi khác phải chờ cho đến khoảng cuối tháng 10 thì mới thật sự là lá nó chuyển màu đẹp tuyệt vời. Cho nên cũng tùy, có những lúc, có những tùy nơi, chúng ta phải thử tìm hiểu quý vị nha. Vì vậy đừng chỉ thấy người ta nói rằng là tháng 10 đẹp lắm rồi mình đặt vé mình đi, hay nói cô Hồng Ánh cổ nói tháng 9 đẹp lắm cứ đến mà đi, thì đôi khi nó cũng không được, tùy theo cái thiên thời địa lợi, thời tiết nè, rồi mưa, cái nhiệt độ, cái lượng mưa nè, cái độ cao nè, cái thời tiết từng năm nó có sự khác biệt. Cho nên quý vị cũng có đi thì lỡ mà đúng như tháng 9 mà đẹp á thì tốt, còn nếu không thì phải là tháng 10. Cho nên đừng check Hồng Ánh quý vị nha. Còn quý vị nào mà mùa thu đẹp mà muốn thấy ở Mỹ những cái tiểu bang nào nữa thì quý vị có thể cho Hồng Ánh biết với, để Hồng Ánh giới thiệu. Ngoài những nơi như Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị đó, như là Virginia, Michigan, Oregon, Washington, Colorado, Massachusetts, New York, rồi Maine và New Hampshire, cũng như là Vermont. Cho nên những nơi đó là Hồng Ánh đọc được từ ở Facebook. Còn nếu quý vị có biết được những nơi nào đẹp nữa thì quý vị chia sẻ đi, Hồng Ánh sẽ giới thiệu đến bà con của mình ở khắp nơi. Rồi đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chào quý vị.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái.

0: canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền VegiSoup của công ty Lamicon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba, 22 tháng 9. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ, thật nhanh ở đây chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp liên quan đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nghị hội lần thứ 81 tại New York vừa mới khai mở. Thế giới có một tuần lễ ngoại giao trước mặt để trông chờ, với Trung Đông là chủ điểm, bên cạnh một số các chủ đề như Ukraine, 5 năm chiến tranh, xâm lược của đế quốc Nga vẫn chưa giải quyết được. Thông minh nhân tạo một mối lo ngại, đại dịch đang bùng vỡ, chiến tranh Iran, eo biển Hormuz bị phong tỏa. Khu vực Nam Hồng Hải tái bùng vỡ, rồi Ả Rập Saudi kiến quân Houthis và kiến quân thân chính ở Yemen. Giá dầu mặc dầu đã xuống dưới 100 đô la một thùng dầu khô, từ con số cao trước đó một tuần là 109 đồng. Không ai rõ là hai ông Trump và ông Mehmet Barazkian của xứ Iran có gặp nhau hay không. Mấy ngày trước mặt, 142 quốc gia sẽ cùng nhìn một vấn đề, nhiều vấn đề trong Nghị hội Liên Hiệp Quốc lần thứ 81 để họ nghe nhau, nghe tiếng nói của nhau, nghe bốn tiếng nói hòa giải của Pakistan, Oman, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ ba này, việc khai phá một giải pháp hai nhà nước, tức là Palestine và Do Thái, cũng sẽ được nêu ra. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng ông sẽ có mặt vào ngày thứ Năm và ông sẽ nói hết về lập trường của Do Thái. Ông làm hồi sinh Hiệp định Abraham Accord. Và với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hứa rằng ông sẽ gặp ông Trump và nói rất tất cả những điều tích cực nhằm giải quyết hiện trạng eo biển Hormuz. Pháp cũng đưa ra cái đề nghị là biện pháp bảo đảm an ninh mà do Pháp hợp tác với để giúp cho Ả Rập Saudi phòng vệ. Và Pháp cũng đưa ra một giải pháp mạnh bạo hơn, thiết thực hơn cho vấn đề Nga và Ukraine. Tổng thống Trump trước đại hội lần thứ 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiết lộ rằng Iran phải làm những chuyện mà ông mong muốn Và ông cũng làm những chuyện như vậy. Ông tiết lộ rằng liệu ông có để cho Iran có dịp trở lại hòa đàm tái thiết để trở thành một quốc gia mạnh hơn bao giờ hết. Hoặc là ông phải phá tan Iran, không còn một cơ hội nào nữa, không bao giờ hùng mạnh được nữa. Ông nhắc lại rằng Iran sẽ chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và cánh cửa đàm phán nó vẫn mở, trong khi những biện pháp trừng phạt gắt gao vẫn tiếp tục xảy ra. Chính phủ Mỹ tái xác định là sẽ tiếp tục yểm trợ quân sự cho Nhật, cho Nam Hàn và cho Đài Loan trên một bút ký ngày hôm qua tại New York trước thượng đỉnh Trump và Tập diễn ra vào cuối tuần này. Tất cả ba quốc gia đều lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản kiên quyết bảo đảm một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương rộng mở, tự do và thăng tiến. Ba nhà ngoại giao của Mỹ là Marco Rubio của Nhật, là Motegi Tsumitsu, và của Nam Hàn là Cho Hyong đã gặp nhau ngày hôm qua tại New York trước hội nghị 84 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đã bút ký thông cáo chung vào ngày 21 tháng 9. Mỹ cam kết yểm trợ quân sự cho Nhật, cho Nam Hàn với trọng trách là cả hai sẽ chia sẻ vấn đề Đài Loan, chống lại sự thay đổi mà đảo này không mong muốn. Hiện nay, đảo quốc Đài Loan chỉ muốn gìn giữ những gì họ đã gìn giữ được mười mấy năm qua, tức là tình trạng yên ổn ở giữa eo biển Đài Loan. Tổng thống Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Ngoại trưởng Đan Mạch La Rasmussen và Thủ tướng Greenland là John Frederik Nelson hôm nay tại New York đã bút ký một thỏa thuận lịch sử giúp quân đội Mỹ bảo đảm an ninh cho vùng Bắc Cực, trong đó Mỹ có quyền thực tiễn và toàn bộ về việc kiểm soát an ninh trong vùng từ trên không cho đến xuống dưới bộ. Văn kiện lịch sử này sẽ chấm dứt một thời kỳ bất định kéo dài quá lâu từ năm 1951, rồi được tái duyệt xét vào 2004 giữa Liên Âu, NATO và Mỹ. Như vậy, cái dọa dẫm 8 quốc gia chống Mỹ về việc này sẽ bị áp đặt 10% thuế quan sẽ không còn nữa. Và tương lai, Mỹ sẽ gia tăng hiện diện thêm 2 hoặc 3 căn cứ quân sự trên đảo lớn mang tên Greenland để theo dõi hoạt động của lực lượng Nga và lực lượng Trung Cộng gần đó. Thất quốc G7 yêu cầu Iran chấm dứt yểm trợ lực lượng Houthis sau khi Hiệp hội các quốc gia vùng vịnh và một số các quốc gia ở Trung Đông đã lên tiếng lên án hành động bạo lực mà lực lượng Houthis đã áp dụng trong 3-4 tuần qua chống lại Ả Rập Saudi. 7 nước đó là Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Vương quốc Anh, Mỹ và Cao ủy Liên Âu đã lên án lực lượng Houthis và yêu cầu Iran chấm dứt yểm trợ nhóm này vì việc làm của nhóm này đi ngược lại quyền lợi mậu dịch thế giới và đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Tức là Otis từ lâu đã cam kết không quậy phá gì tới chuyến hạm của Mỹ tại Hồng Hải. Lực lượng Otis cũng không từng quậy phá bất cứ tàu bè của Do Thái nào qua lại ngang dọc ở vùng nước này. Tổng Trump cũng lên tiếng Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào vụ này, mặc dù đã hai lần nhận được sự yêu cầu của Vương quốc Ả Rập Saudi. Vâng, đó là 6 cập nhật trong chương trình thứ ba 22. Xin được ân cần cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận được một cái text trễ của anh Timon. Anh có yêu cầu là chúng ta nói về cái việc mà hiệp ước về an ninh ở Greenland. Thì anh đề nghị chúng ta phân tích cái tầm quan trọng của nó. Thì ngày hôm nay chúng tôi nhận một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến việc đó. Vị thính giả từ San Diego hỏi, liệu các nước ở vùng lân cận có sẽ đáp ứng được lời yêu cầu hợp tác an ninh ở Greenland của Hoa Kỳ hay không? Hay là họ sẽ tẩy chay? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà điều anh Hoàng Thế Dân cũng đã diễn dẫn về những cái thỏa thuận đang tiến hành hiện nay giữa Hoa Kỳ rồi Greenland cũng như là Đan Mạch. Trong đó thì anh Hoàng Thế Dân có nói rằng cái sự hợp tác này cũng giữa ký kết này ở trên diễn đàn có sự hiện diện của quốc tế, nhưng mà giữa ba quốc gia này thì Hoa Kỳ đâu có phải là phần đất của Hoa Kỳ nữa, nhưng mà sẽ có cái sự hiện diện của Hoa Kỳ, tức là hai hoặc là ba căn cứ ở trên đó. Đó là cái vấn đề quan trọng. Vấn đề này đó là cái vấn đề mà nó nặng cái tính cách gọi là ngoại giao, cũng như là một phần nữa là cái người ta thấy rằng cái cửa ngõ ở Bắc Cực mà nó có ảnh hưởng nhiều cho đến những hoạt động của Nga hoặc là của gọi là Trung Quốc, mà sự hiện diện của Hoa Kỳ ở tại đây cũng là một cái điểm mà để có thể thông tin, cũng như là để như là một cái lá chắn để cho cái vấn đề không có những cái chuyện mà rắc rối ở cái khu vùng Bắc Cực. Đó là cái nhìn mà tôi thấy rằng đó là tích cực. Cho nên cái việc mà Hoa Kỳ đâu có nói rằng phải là mua của Greenland hay là can thiệp vào những sinh hoạt của Greenland hoặc là Đan Mạch, nhưng mà đây là cái sự thỏa thuận hợp tác về cái vấn đề gọi là về vấn đề kinh tế, cũng về vấn đề mà du lịch, hoặc là về vấn đề mà nó có vẻ là nó an ninh, nó an toàn cho vùng Bắc Cực đang mở ra đó mà thôi, chứ không có cái vấn đề nào mà như chúng ta bàn thải gì trước, đó là Hoa Kỳ tuyên bố nó là sẽ mua Greenland. Cho nên cái việc mà gọi là mua Greenland thì không có đâu, nhưng mà đây chỉ là cái vấn đề nó có cái sự hợp tác thỏa thuận về vấn đề kinh tế, dù quân sự và sự an toàn cho cái vùng Bắc Cực, mà đặc biệt đó là Greenland và Đan Mạch, cũng như là làm sao cho cái vấn đề sự an toàn ở tại cái vùng gọi là Bắc Âu thêm được vững vàng hơn. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nếu mà nhìn trên bản đồ thế giới đó, thì đúng ra bên khối NATO và nước Anh hoặc là những cái nước lân cận đó, ngay cả Canada sẽ phải là những cái nước mà lo lắng về cái an ninh ở cái vùng Greenland này. Chứ Hoa Kỳ đó thì nếu mà nói tính về khoảng cách đó thì cũng còn hơi xa ở với cái vùng này. Nhưng mà Hoa Kỳ đứng ra để làm cái việc này để ngăn chặn cái sự bành trướng và ngang ngược của những cái chiến hạm Nga ở trong cái vùng đó. Thì câu hỏi của vị thính giả này đặt ra đó là chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái hàm ý của ông Trump của Hoa Kỳ đó là nếu mà chúng tôi bảo đảm vấn đề an ninh này đó, thì cần phải có cái sự đóng góp và cái sự hợp tác của nhiều nước trong vùng, chứ không thể nào mà giao khoán mọi chuyện cho chúng tôi, mặc dù chúng tôi muốn và chúng tôi thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề an ninh ở cái khu vực này. Nhưng mà xem ra cũng không có người mặn mà nhiều lắm đối với cái việc này, bởi vì họ không thấy được cái mối nguy hại đó. Canada là cái nước và gần Greenland cũng lơ là, Đan Mạch thì hợp tác cho có, trong khi những cái nước ở Liên Âu thì phần lớn im lặng. Thì thưa anh Dân, qua cái câu hỏi này, liệu cái sự hợp tác này có sẽ được đông đảo những nước, đặc biệt là những nước trong khối Liên Âu họ hợp tác ít gì ra thì cũng đóng góp về vấn đề tài chính hay không thưa anh Dân?
2: Hiện giờ không có một chỉ dấu nào là có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà cái chuyện mà xảy ra hơn một năm nay, khi ông Trump đặt cái đề tài Greenland, cả thế giới người ta tưởng ông giỡn. Có lúc ông nói rằng ông muốn điều đình để sát nhập. Có lúc ông nói rằng nếu được thì thông thả ông sẽ mua. Nếu được thì ông đem quân lên chiếm. Bây giờ thì ông đạt được những điều ông mong muốn một năm qua mà nước Mỹ không tốn một đồng xu nào cả. Hai anh còn nhớ kênh đào Panama? Hai anh còn nhớ Venezuela? Bây giờ là Greenland. Những chuyện mà chính phủ 47 đặt ra về vấn đề nới rộng khả năng kiểm soát, đặt thêm tay chân rắn rết trên toàn thế giới vô những cái khu quân sự, những cái điểm chiến lược, nó là công trình và sứ mạng của chính phủ 47. Và họ đã làm như vậy không tốn một đồng xu nào cả. Cảm ơn anh Timon đã đưa ra quan điểm chúng ta có một cái nhìn như thế nào. Cái nhìn của chúng tôi nó có ba điểm. Điểm thứ nhất là những cái bất bình, bất an, bất công và bất nhất xảy ra từ năm 1951 về đảo lớn Greenland giữa Liên Âu. Đảo đó chưa có Liên Âu. Giữa NATO, nó đã làm cho cái khu vực đã trở nên khu vực không ai kiểm soát cả. Và tàu bè của Trung Cộng, tàu bè của Nga ra vào như đi chợ. Vấn đề đó bây giờ không còn nữa. Với một số căn cứ quân sự hiện đang có và gia tăng thêm 2-3 căn cứ quân sự nữa, quân đội Mỹ sẽ kiểm soát an ninh vùng này từ trên không xuống dưới nước, từ nước lên trên bờ 100%. Và đó là tiền đề cho cái nỗ lực nhà vòm bảo vệ 50 tiểu bang của nước Mỹ. Bây giờ có thêm ở phía Bắc, nó có thể là một cái điểm đe dọa. Bây giờ điểm đe dọa đó đã bị Trung Hoa hóa. Cái điểm thứ hai ở đây là qua cái khế ước mới ký ngày hôm nay, thì ta thấy rằng Mỹ không hề đòi hỏi chủ quyền. Chủ quyền vẫn là của thủ tướng của đảo quốc Greenland, liên hệ tới đất mẹ là nước Đan Mạch. Ông Trump ông chỉ có lo cho vấn đề an ninh. Và vấn đề lớn hơn an ninh về quân sự nữa là an ninh chất khoáng, an ninh chất mỏ, an ninh đất hiếm. Mà cái vùng này trong tương lai sẽ giúp Hoa Kỳ. Và cái điểm thứ ba ở đây đấy, từ nay trở đi, những cái tàu bè của Nga, của Trung Cộng qua lại vùng này không còn thanh thang nữa. Như vậy thì các quốc gia chung quanh có giúp đỡ hay không cũng không thành vấn đề. Với dân số chỉ có 57.000 trên một cái đảo quá lớn, lớn nhất thế giới. Nhu cầu sống của họ cũng chả có gì. Nhu cầu chủ quyền của họ không ai đụng tới. Và đời sống ở đây vẫn sẽ yên ổn trôi qua trong giá lạnh. Nhưng cái điều ấm áp đó là có một siêu cường bảo vệ an ninh cho họ. Từ trên không, một cái vùng Bắc Cực mà người ta nói rằng đe dọa hỏa tiễn bay xuống Gia Na Đại, bay xuống Mỹ đó, nó là một thực thể. bây giờ cái thức thể đó coi như sẽ bị kiểm soát. Còn với 3 điểm chiến thắng đó, đó ông Trump lại tự lừng lẫy hóa chính mình rằng những gì ông nói đó, ông làm. Và cái hiệu quả của việc ông làm đó là nước Mỹ chả có tốn một đồng xu nào cả. Cho nên những cái bực dọc kéo dài từ năm 1951, rồi xuyên qua Liên Âu sau năm 1987, tái cú sét vào năm 2004 đến nay, nó không còn nữa. Vấn đề là Đan Mạch sẽ hợp tác ra làm sao, NATO sẽ hợp tác ra làm sao. Và cái chuyện đó đối với Tổng thống Trump đó, nó chỉ là yếu tố phụ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Mong rằng là những nước ở trong khối Liên Âu đó, nếu mà biết điều đó, thì nên hợp tác, bởi vì cái vấn đề an ninh của họ là cái vấn đề cấp thiết. Cái cuộc chiến ở Ukraine nó đã làm cho bên phía NATO và các nước Liên Âu đứng ngồi không yên. Họ một mực quyết chiến tới cùng, có nghĩa rằng hỗ trợ Ukraine đến cùng để ngăn chặn Nga. Bây giờ nó mở thêm một cái chiến trường mới ở cái khu vực biển ở phía trên nữa đó, thì có khác nào Liên Âu nằm ở trong cái gọng kìm của hai cái áp lực. Cho nên nếu mà suy nghĩ xa đó, họ nên hỗ trợ về lâu về dài cho cái chương trình an ninh này ở tại cái khu vực Greenland. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng từ San Diego. Trước khi chúng tôi đọc câu hỏi này thì thưa quý vị cũng biết rằng trong ngày hôm qua, một số các hệ thống của các phi trường ở bên vùng phía đông bắc Hoa Kỳ bị tắc nghẽn, bị delay, bị chậm lại rất là nhiều. Lý do đó là nó bị đứt một cái những cái sợi dây cáp quang mà liên lạc cho cái hệ thống từ internet cho đến hệ thống liên lạc. Cho nên phi cơ xếp hàng dài dài không bay được. Và từ cái việc này đã cho thấy là cái việc mà điều khiển và kiểm soát không lưu của cơ quan hàng không liên bang nó rất là quan trọng. Cái câu hỏi mà người ta hay đặt ra đó là liệu trong tương lai những cái mà con người hiện giờ đang làm nó có thể được thay thế bằng AI hay không? Vâng, và vị thính giả từ San Diego đặt câu hỏi, xin các anh cho biết ý kiến về việc có người đề nghị sử dụng thông minh nhân tạo AI để điều khiển không lưu thay cho con người. Thì vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là đề nghị thì đề nghị, chứ ngay bây giờ đó là cái vấn đề mà AI là một trong những cái vấn đề quan trọng, mà nó không riêng gì cho Hoa Kỳ, cũng như là cái vấn đề mà liên quan cho đến gọi là thông minh nhân tạo này, trí tuệ nhân tạo này. Nó đòi hỏi rất là nhiều, mà gần như ngày nào cũng có cái sự bàn thảo trên diễn đàn, cũng như là trên của chính phủ của Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này đó là nó có thể là mới, nhưng mà nó rất là bao la, mà nó có đặng cái tính khoa học, mà con người bắt buộc phải chạy theo khoa học. Nhưng mà nếu trường hợp để AI kiểm soát hoặc là để điều khiển thay thế con người, thì điều kiện đó nó có được an toàn là như thế nào không? Nó tốt là bao nhiêu? Hoặc là nó có những cái rủi ro nào hay không? Bao giờ nó cũng có con số cộng và cũng có con số trừ trong đó, theo cái sự suy nghĩ của tôi. Thật sự đó thì chúng tôi cứ chỉ nghe là bàn tán về cái vấn đề an toàn, về vấn đề và gọi là kỹ thuật mới bây giờ, mà thông tin nhân tạo cũng là một cái sự giúp ích cho con người. Nhưng mà nếu trường hợp là lạm dụng hoặc là có những cái thành phần mà gọi là sai sử dụng cái này về vấn đề thông minh nhân trí tuệ nhân tạo này, về kỹ thuật này thì cũng rất là đáng ngại. Do đó thì theo tôi suy nghĩ đó, Hoa Kỳ nên có một cái cơ quan kiểm soát, mà đặc biệt đó là kiểm soát ở đây đó là về vấn đề mà theo tin tức tôi đọc được đó, phải cần phải được kiểm chứng đó là cái Bộ Tư pháp sẽ gọi là sẽ có cái những cái chuyện mà có cái trách nhiệm để mà quản trị hay là vấn đề theo dõi hay là điều hành về cái vấn đề gọi là AI bây giờ. thì đây là những cái gì mà nó mới xảy ra nhưng mà nó có chưa có được thực hành, hay là có là những sự bàn cãi và nó có cái vẻ khuynh hướng rất là khoa học ngay bây giờ mà nó ảnh hưởng rất là sâu, rất là đậm, mà người ta có thể nếu trường hợp phục vụ tốt thì không nói gì, nếu mà phục vụ có cái vấn đề nào sai nào đó thì nó có thể gây tác hại cho cái vấn đề con người. Và nếu trường hợp mà sử dụng AI để mà làm việc thì có thể là nó cũng sẽ làm cho một số người được việc, nhưng bù trở lại cũng có rất nhiều người sẽ bị mất việc. Đó là lẽ tất nhiên là không có thể nào sử dụng cùng một lúc là hai cái nguồn lợi hết, mà nó có những nguồn lợi bổ sung. Do đó thì cái chuyện mà gọi là thi hành thì nó đang có những cái thương lượng và đang tiến hành mà chưa có phải là một sự chính thức. Và nếu như là nó có sự xảy ra thì thế nào cũng có những cái chuyện mà bàn qua thắng lợi, hoặc là có những chuyện phân tích từ các khoa học gia cũng như là chính phủ có cái trách nhiệm để bảo vệ cho sự an toàn và bảo vệ cho cái sự minh bạch, nếu không thì nó có thể gây tác hại. Đó là cái nhìn gọi là giáo đầu và cái sơ khởi của tôi là như vậy. Bởi lẽ đây là một vấn đề rất là lớn mà nó hiện đại mà nó ảnh hưởng cho đến khoa học và những nhà đầu tư lớn là ngay bây giờ. Nhưng mà tới ngày bây giờ thì những cái quyết định mà nó ảnh hưởng ra làm sao chỉ là những lời nói chung chứ mà chưa có việc vấn đề mà gọi là thi hành. Đặc biệt đó là nếu trường hợp lạm dụng về vấn đề AI này cho nhiều cái mặt thì nó có những mặt lợi và có là mặt hại. Đó là cái vấn đề đặc biệt, đó là những người mà quá trẻ để sử dụng về những cái công dụng của trí tuệ nhân tạo thì có thể sẽ làm tác hại cho đặc biệt là những người rất là trẻ, là dưới 12-13 tuổi, mà nhiều quốc gia, không riêng nhiều Hoa Kỳ cũng có cái vấn đề kiểm soát và ngăn cấm để những việc này. Nói tóm lại, đây cũng như là những cái bước đầu sơ khởi mà khía cạnh bùng nổ ra cho chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các khoa học gia cũng như là có cái trách nhiệm để bảo vệ sự an toàn nó như thế nào, chừng đó mới có thể nói quyết định được. Nhưng mà đối với nhìn của tôi thì đây những cái gì mà tôi trình bày qua những gì mà tôi đọc và tôi biết được mà thôi, nó rất là khiêm tốn, nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề của thời sự hiện nay cho cái đời sống của chúng ta. Đó là vấn đề quan trọng mà còn người ta nghi ngờ là gì nó có sẽ tác hại, thì cái gì cũng vậy, nó có một cái sự điểm lợi là về vấn đề khoa học để làm cho cải tiến cái này kia, nhưng bù trở lại thì nó cũng có những cái điểm hại, mà điểm hại mà cái câu hỏi của anh Hoàng Thế Dân đó sẽ làm cho người ta mất việc hay không, mất việc hay không, đây là cái chuyện mà chuyện hậu quả. Nhưng mà ngay bây giờ đó là những cái chuyện mà nên nằm trên các bàn hội nghị hoặc là trên những cái sự bàn thảo mà gần như ngày nào nó cũng có trong chính phủ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác nữa. Đó là cái vấn đề theo cái sự mà hiểu biết cũng như là xin đọc những cái tin tức mà tôi xin ẩm trình bày nó là như vậy thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong, và nếu có thể thì anh Hoàng Thế Dân và anh Nam Phong có thể góp ý trong các câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của cái câu hỏi này đó là giữa con người và AI là ai điều khiển không lưu tốt hơn. Nếu mà nói AI và so sánh với con người đó, trong cái thời gian vừa qua đó, thì cái hình bóng của AI nó ám ảnh mọi người ghê quá. Nhất là sau khi một cái anh rỗi hơi, anh ấy tuyên bố là AI có thể làm phản và giết chết con người, tiêu diệt con người, thì mọi người xôn xao. Cái việc đó là cái việc mà có vẻ nó hơi xa vời. Nhưng mà rõ ràng đó, nếu mà bây giờ một cái đề nghị, bởi vì mới đây đó, một cái công ty viết nhu liệu về AI để kiểm soát không lưu đó, họ có đưa ra một cái phần trình bày của họ để có thể thay thế con người trong cái vấn đề kiểm soát không lưu. Dĩ nhiên đó, nếu mà bình thường đó, so sánh ra AI nó sẽ kiểm soát tốt hơn. Một nhân viên không lưu đó phải điều khiển rất là nhiều cái chuyến bay lên xuống, chuyến bay 100 đang ở phi đạo, chuyến bay 101 chuẩn bị ra phi đạo, chuyến bay 102 đang đáp xuống xin đợi trong một phút nữa, vân vân. Tức là tất cả những cái chi tiết đó, người kiểm soát viên không lưu phải nắm được những cái đường bay, và đến cái lúc mà mệt mỏi đó có thể nó sẽ có cái vấn đề lỗi ở trong đó. Trong khi đó nếu mà máy móc đó, nếu mà không có trục trặc thì nó sẽ điều khiển chính xác hơn, bởi vì nó biết những cái đường bay nào đã được vẽ ra, bay cái nào tới trước, cái nào tới sau, vân vân. Thì cái AI nếu mà bình thường nó kiểm soát nó tốt hơn. bởi vì nó không có mệt giống như con người. Nhưng mà như Trọng Nghĩa trình bày, nó máy cũng có lúc nó hư chứ, mà nó hư một cái đó là chuyện lớn. Cho nên bây giờ cái câu hỏi mà người ta đặt ra là có nên sử dụng cái đó để thay thế hay không, AI nó có thể nó sẽ bị hư hay không, nó làm lỗi hay không, nó nổi loạn hay không. Rồi con người thì dĩ nhiên làm việc cẩn thận hơn, suy nghĩ nhiều hơn, nhưng mà cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc làm lỗi vậy. Như vậy thì cái nào sẽ tốt hơn? Cái hình ảnh ngáo ọp của AI trong cái thời gian vừa qua nó làm cho người ta cảm thấy phân vân rất là nhiều, đặc biệt là nó cũng là một trong những cái chủ đề mà những nhà lãnh đạo trên thế giới cũng như các nhà lãnh đạo về các cơ quan về kỹ thuật cao đó, họ đang bàn tới rất là nhiều. Cho nên thời gian riêng về cái lĩnh vực không lưu đó, theo cái nhìn của anh thì anh nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn hay không nếu mà được kiểm soát bằng trí thông minh nhân tạo, thưa anh Dân?
2: Sáng nay tại nghị hội 81 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổng thống đặt tên AI bằng một cái tên khác là SI, tức là Super Intelligence, để tránh cái chữ nhân tạo trong đó. Một yếu tố mà người ta biết rằng thế có con người đó là có lầm lạc. Super Intelligence tức là máy mà được design, thiết kế với hệ thống bảo đảm an toàn cấp 4 đó. Tức là khi nó trục trặc đó, nó được giải quyết tới 4 lần trước khi cái trục trặc nó xảy ra. Thì tôi đồng ý rằng máy móc đó, nó làm việc đó giỏi hơn con người. Ông đại tổ hợp công ty gốc Nam Hàn Nvidia ở đây đó, ông nói rằng cá nhân tôi không nghĩ gì tới chuyện tại AI có thể làm hại nhân loại. Từ bây giờ đến năm 2030, chúng tôi không có một chỉ dấu nào mà AI có thể làm chuyện đó được cả. Thành thử ra những cái chuyện tiêu chuẩn kiểm soát, rồi nhờ công quyền nhúng tay vào, rồi công quyền nói là không, cái chuyện này là chuyện của cộng đồng AI. Quý vị design ra cái gì quý vị biết chứ, quý vị biết rằng quý vị đang nhào nặn một con ác quỷ hay là kiến trúc của một thiên thần, quý vị biết chứ, chúng tôi đâu có biết gì mà chúng tôi nhảy vô can thiệp. Tuy nhiên về mặt an ninh quốc phòng thì chúng tôi sẽ có một cái guardrail, tức là một cái rào cản để cho cái chuyện đó nó được bảo đảm. Vâng, chúng tôi vẫn tin rằng máy móc mà ở cái vấn đề tối hảo của nó đó, nó thay thế con người một cách như là thoải mái và an toàn. Nhưng cái chuyện đó nó không có đến dễ dàng với AI. Nên nhớ là AI đã có mặt mấy chục năm nay rồi chứ đâu có mới. Nên thì AI cần phải kiện toàn thêm nữa, và cái kiện toàn đó nó đòi hỏi công khu, trung khu tư đó phải tự kiểm soát, và trung khu công của chính phủ đó đưa ra một số rào cản cần thiết để bảo đảm an ninh quốc phòng. Vâng, đề tài AI trong lòng 3 ngày hội nghị 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cũng dai dứt lắm chứ không phải không? Đó là chưa kể nó cũng sẽ đủ dai dứt giữa ông Tập và ông Trump. Vâng, nói tóm lại đó, lúc này mà thay thế kiểm soát không lưu bằng AI đó là một giấc mơ. Giấc mơ đó chúng tôi tin rằng nó không sớm xảy ra đâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Dĩ nhiên sẽ có cái đến một cái lúc nào đó máy móc nó sẽ thay thế con người, nhưng mà đúng như anh Dân nói, trong cái thời điểm này nó quá vội vã. Cái vụ mà AI này nó xuất hiện một cách đột ngột và bất thình lình. Nó xuất hiện nó không có nhẹ nhàng, nó từ từ đi vào đời sống của con người, mà đùng một cái nó xuất hiện một cái làm mọi người chới với. Mặc dù đúng như anh Dân nói, nó đã xuất hiện từ lâu rồi. Thí dụ chẳng hạn như quý vị ai cũng biết rằng là mấy anh phi công, mấy ảnh lái máy bay đó, là mấy ảnh chỉ có lo cái lúc mà máy bay bay lên và máy bay đáp xuống thôi. Lên đến bình phi rồi đó là mấy ảnh bấm qua autopilot, là từ điểm A nó bay đến điểm B là mấy ảnh thoải mái nằm ngủ. Một anh thì ngồi canh, một anh nằm ngủ. Thậm chí đôi khi cả hai ông nằm ngủ luôn. Thì máy móc nó đã thay thế. Cái đó nó là AI chứ gì nữa. Nó là cái trí thông minh nhân tạo, cái autopilot, để giúp cho người phi công được nghỉ ngơi trong một cái khoảng đường nhiều khi cả mười mấy tiếng. Cho nên người phi công chỉ có mệt cái lúc mà đáp xuống và cất cánh bay lên mà thôi. Thì cái đó nó đã được sử dụng. Riêng vấn đề AI bây giờ, như chúng tôi nói, nó bất ngờ quá. Nó làm cho người ta bất ngờ. Thí dụ, những người nhạc sĩ nổi tiếng từ biết bao nhiêu đời qua, cống hiến cái tâm huyết của mình qua những cái nhạc phẩm, những cái tác phẩm để đời. Bây giờ đó là AI nó nhảy đùng vào, nó lấn sân của mấy ông này. Một cái người không cần biết gì về nhạc hết cũng có thể sáng tác một bản nhạc. Chúng tôi thật nhanh đưa ra để quý vị thấy, không cần biết nhạc mà cũng không cần biết thơ luôn. Thí dụ chẳng hạn như anh Trọng Nghĩa, anh vào ChatGPT, anh nói, hay là OpenAI, anh nói xin viết cho tôi một bài thơ tình khoảng 14 dòng hay là khoảng 16 dòng gì đó, một bài thơ tình rất là hay. Và dĩ nhiên những cái bài thơ tình hay nhất trên thế giới nó đã được tập trung lại ở trong cái bộ nhớ đó rồi, mười mấy ngàn bài. Thì nó chọn lựa ra những cái đoạn hay nhất để nó đưa cho anh trong chớp mắt. Chưa đầy là một phút là anh có một cái bài thơ. Anh copy bài thơ đó, anh bỏ vào một cái software AI, kế tiếp là cái software để mà sáng tác nhạc, gọi là cái software nó mang tên là Temu. Bỏ vào đó, paste vào đó và viết trên cái khẩu lệnh, ra lệnh cho nó viết cho tôi một cái bài nhạc với thể điệu gì đó, với những cái nhạc cụ như sau: trống, đờn, kèn, ABCD, và sẽ có một giọng nữ, một giọng nam hát hay là cái gì. Tất cả những cái yêu cầu đó sẽ được đáp ứng, và rẹt một cái trong vòng chưa đầy một phút nó viết ra cho chúng ta hai phiên bản nhạc mà phải nói là rất là hay chứ không có dở. Cho nên từ cái chuyện đó cho thấy nó lù lù, nó xuất hiện và nó nhảy đùng vào cái đời sống của con người, làm cho người ta chới giới, chưa có thích ứng kịp cái việc này. Vâng, dĩ nhiên cái chủ đề AI nó sẽ là cái chủ đề mà người ta sẽ còn bàn tán rất là nhiều trong cái thời gian sắp tới, để rồi xem các lãnh tụ của các nước họ sẽ giải quyết cái vấn đề AI như thế nào. Đặc biệt là ông Trump đó, như anh Dân có trình bày, ông ấy đổi thành cái chữ SI đó, là ông này ông ấy có nhiều cái ý nó cũng động trời lắm. Thì để xem trong cái thời gian sắp tới thì cái vấn đề thông minh nhân tạo nó sẽ bước đi một cái bước nó như thế nào. Nói đến cái vấn đề những cái cách giải quyết của ông Trump đó, thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Thông báo cho biết đài truyền hình mang tên ông Trump, gọi là Trump TV, được phát hành trên YouTube, sẽ bắt đầu trong thời gian sớm nhất với cái điều kiện, cái chữ điều kiện này thì không có đúng, với đúng lý là phải là cái chữ mục đích, với mục đích thay thế những đài truyền hình khác. Như vậy đài truyền hình Trump TV này sẽ có tác dụng nhiều hay không? Người ta, một số người, chứ không phải là người ta, một số người cho rằng nó sẽ không hiện hữu lâu dài, mà nó chỉ xuất hiện đoạn kỳ để đáp ứng việc truyền thông của ông Trump mà thôi. Người ta phản đối việc làm này là giống như việc làm của những tay độc tài và cộng sản. Vâng, cái cái điểm chính của cái câu hỏi này, thưa anh Trọng Nghĩa. Liệu cái chương trình truyền hình mà gọi là 24/7 này trên YouTube, nó có thể thay thế dần cái thị hiếu của mọi người và cái sự theo dõi của mọi người so với những đài truyền hình mà đang làm đơn thưa ông Trump đó, như là CNN, CBS, rồi NBC và ngay cả đài Fox nữa, thì liệu nó có sẽ mở ra một cái bước ngoặt mới hay không trong cái vấn đề truyền thanh, truyền hình, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những vấn đề mà nó có vẻ là thời sự, đúng hay thời sự. Dĩ nhiên là các cái cơ quan mà truyền thông lớn như là CNN cũng như là MS Now hoặc là Politico hoặc là những cái truyền hình khác, Fox News vân vân, hoặc là NBC chẳng hạn, ABC, thì những công ty này đó là cung cấp về vấn đề trên TV cũng như là tin tức và chia sẻ lại với nhau. Nhưng mà ngay bây giờ thì họ có cái vẻ là phản đối, tất nhiên là không có loan tin về những tin tức từ chính phủ Hoa Kỳ đưa ra, mà đặc biệt lời của Tổng thống để đáp trả lời đó là cái vấn đề mà Tổng thống đã cấp giấy phép cho họ đi chào về những cái phần mà thuyết trình về thông tin cho đại chúng, và họ cũng không cung cấp trên TV. Tuy nhiên đây là cái sự trả đũa cho họ về sự kiện tụng nó đang xảy ra, thì nó cũng sẽ làm đi mất đi cái vấn đề mà gọi là thông tin của họ, và họ cũng có thể sẽ bị gọi là mất đi mất khách thì vấn đề này. Còn vấn đề mà thông tin thì chúng ta cũng thấy về có một cái đài nào của chính phủ không thì tôi chưa có rõ, chưa có biết những vấn đề này thì không có dám góp ý. Nhưng mà những cái thông tin mà từ chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là trang mạng X của Tổng thống, thì cũng có những cái bản tin nhắn đưa ra là như vậy. Nói tóm lại đây là cái hệ thống thông tin và có những cái cuộc tiện tụng đưa lại tới ra thì chưa ảnh hưởng. Mà về cái vấn đề thông tin này, nếu mà đứng trên phương diện khách quan thì là chúng ta phải chờ xem coi kết quả cũng như là cái sự kiện tụng này nó sẽ tới hoặc là như thế nào, và nó có được bế tắc hay không, và những cơ quan truyền thông khác cũng sẽ có được ảnh hưởng hay không. Tuy nhiên trong cái vấn đề mà thông tin này thì vấn đề nó kiện tụng đưa qua lại thì đang xử thủ lý ở trên về vấn đề tòa án, chúng ta phải chờ xem kết quả nó như thế nào. Còn cái sự ảnh hưởng thì nó cũng còn quá mới để biết được rằng cái số người đi theo dõi những cái kênh truyền hình trên có bị ảnh hưởng hay không. Và nếu như những cái cơ quan truyền thông lớn cũng như là ABC, CBS, hoặc là Fox News và NBC tạm ngừng tham dự cung cấp về những thông tin truyền hình về chuyến đi của Tổng thống hoặc là những cái cuộc sinh hoạt của Tổng thống này, thì họ... Nếu trường hợp không thông tin này thì người ta sẽ tìm những cái trang mạng thông tin khác, mà nó cũng có rất là nhiều thông tin khác, những hãng thông tin khác nó không có lớn bằng những công ty trên, nhưng mà vẫn có những cái tin tức mà đưa ra, đặc biệt đó là public broadcasting cho quần chúng biết. Thì cái vấn đề này, đây là những cái vấn đề mà gọi là kiện tụng, và vấn đề đây cũng là quyền lợi kinh tế, và để xem cái sức mạnh của họ nó như thế nào. Còn cái vấn đề mà hỏi là có cái đài thông tin của chính phủ hay không thì chúng ta cũng sẽ hiểu được, nó quay ngược trở lại về cái vấn đề mà nó cũng đã xảy ra trong còn khoảng gần trên giữa 2 năm nay, như là đài VOA chẳng hạn, đài tiếng nói Hoa Kỳ, hoặc là thì đã không còn cái tin tức đưa ra, mà đây là những cơ quan có được cái sự gọi là kiểm soát từ phía của chính phủ mà cũng không cần có cái sự thông tin ra bên ngoài, thì nghĩ rằng cái chuyện mà thông tin bên ngoài nó có nhiều cách xảy ra bây giờ trên phương mạng Facebook, trên mạng TikTok hoặc là trên mạng gọi là về thông tin thì nó cũng rất là đa dạng, mặc dù là nó không có rầm rộ như là những cơ quan truyền thông gọi là chính, nhưng mà gọi là vấn đề này đó là riêng về mỗi người tùy theo cái quan điểm của mình là nó nghĩ là như thế nào. Nhưng mà đối với sự suy nghĩ hàng ngày của tôi đó là cái chính phủ Hoa Kỳ không có, chỉ cần có những cái bản tin phổ biến chính thức ra từ phía chính phủ ra, như là phòng thông tin báo chí chẳng hạn, hoặc là cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp những thông tin ra bên ngoài, rồi người ta đó là những cái tin tức chính thức từ phía chính phủ, rồi từ đó đó là các cái những phóng viên của các nhà báo có thể lấy tin đó để mà ra khai thác thêm. Tuy nhiên về cái vấn đề này đó là nó có hai cái quyền lợi về vấn đề nghề nghiệp lại với nhau, cái thứ hai là danh tiếng, cái thứ ba là lợi nhuận, cái thứ tư là có nhiều người vô hay không. Qua những cái sự kiện trước đây chúng ta thấy rằng việc lý do là thông tin mà nó thiếu, gọi là có đưa ra những cái tin tức phân tích mà nó bất lợi, nhạy cảm, nó có hướng chính trị, thì đây là một cái vấn đề mà cũng đã được bàn cãi rất là nhiều. Rồi cũng có vấn đề thư kiện, đây cũng là một cái vấn đề thực tế cho những cơ quan truyền thông. Họ làm công việc vì cái lương tâm là phải trung thực, nhưng mà cũng là vì quyền lợi nữa. Cái thứ ba nữa là vấn đề về gọi là khuynh hướng chính trị của họ, ủng hộ cho phe phái, phe tả hay là phe hữu, vân vân. Vấn đề này là vấn đề mà chỉ có những cái vấn đề mà chúng ta bình tĩnh mà suy xét được mà thôi. Còn cái câu hỏi trả lời là nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào thì chúng tôi không biết, chúng ta chờ xem thôi. Tại vì kết quả ở đây, tại những công an thông tin lớn, nếu mà không loan tin những cái tin tức nóng sốt từ phía chính phủ Hoa Kỳ mà loan những cái thông tin rất giả là cái gì, hoặc là những tin tức khác là gì, chính họ cũng sẽ làm mất khách đi, chính họ sẽ tạo ra sự mất khách luôn, và không chừng nó sẽ có sự gọi là đổi ý hoặc là có những sự thương lượng nào đó để dàn xếp. Đó là cái ý kiến sơ khởi của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại cái điểm chính cái câu hỏi này đó, là cái đài mà mới đây được tuyên bố là Trump TV đó, nó có lâu dài hay không, hay là nó chỉ đáp ứng cái nhu cầu về vấn đề media của Tòa Bạch Ốc hiện tại. Đôi khi ông Trump ông ấy có những cái quyết định mà chúng ta thấy, thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà ông ấy mở ra một cái mạng xã hội True Social. Cái mạng xã hội này lúc đầu đó người ta nói ông này ông quẩn hay sao mà ông đâu có cái thời gian để mà ông mở cái mạng xã hội. Chắc là nó sống được cũng chả bao lâu bởi vì đâu có ai. Nhưng mà thật sự là khi mà mở ra như vậy thì ông cũng đã có cái chương trình ai làm việc gì, ai điều hành, giám đốc như thế nào vân vân. Thì bằng chứng là cho đến giờ phút này thì cái mạng xã hội của ông nó tuy rằng nó chưa có gọi là hùng mạnh, lớn mạnh, nhưng mà nó vẫn sống và nó vẫn tiếp tục làm những cái việc mà nó cần làm. Thì trở lại với cái đài truyền hình mà mới đây được tuyên bố mang tên là Trump TV đó, dĩ nhiên nó sẽ một phần nào đó nó đáp ứng được cái nhu cầu của Tòa Bạch Ốc và ngay chính bản thân của ông Trump. Bởi vì phải công bằng mà nói là hiện giờ đó, những cái đài truyền hình mà gọi là chúng ta tạm gọi là dòng chính đó, những đài truyền hình chính mà từ trước đến giờ ở trên truyền hình mà chúng ta có thể xem đó, đài CNN thì nhiều thì dường như là phải có cái hệ thống cái bồ thì phải, còn những cái đài NBC, đài Fox, đài CBS hay là đài ABC đó, những cái đài đó thì chúng ta có thể coi bằng cái hệ thống viễn liên bằng anten. Công bình mà nói đó, bây giờ nếu mà nói để xem theo dõi truyền hình TV thì chúng ta xem vào cái lúc nào? Cái giờ mà người ta gọi là giờ vàng đó là từ 5 giờ cho đến 8 giờ tối đó, chỉ có vậy thôi. Còn ban ngày chúng ta buổi trưa muốn nghe tin đó, chúng ta nghe ở đâu? Có phải là mở ra trên cái cell phone để nghe trên internet hay không? Và những cái đài phát thanh, những cái đài truyền hình ở trên internet nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu đó của tất cả mọi người. Cho nên nếu mà tính ra hiện giờ đó, người ta theo dõi tin tức trên internet nhiều hơn là ở trên cái truyền hình chính thống vào cái buổi chiều. Những cái truyền hình mà chính thống được người ta theo dõi đó là những cái show ở trên đó, hay là những cái phim ở trên đó, hoặc là những cái show nào đặc biệt, chẳng hạn như là American Got Talent hay The Voice vân vân, thì người ta theo dõi. Chứ còn nếu mà nói theo dõi tin tức, phần lớn ai cũng cầm cái điện thoại lên để mà theo dõi những cái tin tức ở trên internet. Cho nên trở lại cái câu hỏi chính đó, nó có hai điểm. Thứ nhất là liệu cái đài truyền hình mang trên Trump TV này nó có kéo dài hay không để nó đáp ứng được cái nhu cầu của ông Trump. Và cái điều thứ hai đó, có người phản đối, tức dĩ nhiên là cái người này là ghét ông Trump rồi, nói là mới có cái vụ mà truyền hình kiện cáo và là ông đã chơi, ông mở thêm một cái đài để mà ông trấn áp người ta. Cái hành động này là chỉ có những nhà độc tài và thậm chí là những kẻ cộng sản mới làm như vậy. thì chúng nó nặng lời với ông Trump như vậy. Cho nên trở lại với cái việc mà Trump TV này, thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng nó là nhu cầu đoạn kỳ, hoặc là có thể là nó sẽ tiếp tục kéo dài trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
2: Trước hết chúng ta phải định nghĩa là như thế này. Ông Trump đó là một cái ao tin tức, là một cái vựa dữ kiện, và là một cái nguồn để cho giới truyền thông khai thác việc làm của ông, nội các của ông, chính phủ ông. Mà nó mạnh kinh khủng lắm. Nó mạnh đến nỗi ai mà không sử dụng cái nguồn đó đó là coi như chơi với liền. Tại vì ông là trung tâm mà. Phải nói rằng ông Trump cấu kết với lại ông Elon Musk đặt cho mình một cái nguồn truyền thông mà nó có tên là Truth Social, mạng truyền thông chân lý. Tất cả chuyện đó nó được thực hiện với mục tiêu là gì vậy? Mục tiêu đó là loan truyền tin tức liên lạc với nhau trong nội bộ của cộng đồng MAGA. Cộng đồng MAGA đó, khi nói về bầu cử, cứ coi như là một nửa nước đi. Một cơ quan truyền thông độc lập riêng cho một nửa nước đó, nó oai hơn 15 cơ quan khác, cũng lo cho một nửa nước còn lại chứ. Tối thứ Hai 21 tháng 9 vừa qua đó, Tòa Bạch Cung loan báo là có Trump TV xuất hiện trên YouTube channel 24/7. Thế mục tiêu của nó là gì? Mục tiêu của nó là truyền tải tất cả những cái dữ kiện liên quan đến chính sách, việc làm, thành quả của chính phủ Trump. Mà cơ quan truyền thông hổ lốn, người ta ngăn cản, người ta đăng không hết, người ta nói không đủ, và người ta không giới thiệu những cái thành đạt của nó. Bây giờ, cái này nó được livestream 24/7. Cộng đồng MAGA đã tha hồ vô đó để mà lấy tin tức. Cộng đồng ngoài MAGA đã cũng có thể xâm nhập vô đó để mà lấy tin tức. Tại vì cái này nó, mục tiêu của nó là đưa những tin tức tích cực, những giải pháp, những công trình, những kế sách mà chính phủ Trump 2 năm còn lại muốn làm, muốn dân chúng biết đến. Vâng, sau khi mà nghiên cứu như vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta có thể giải đáp câu hỏi. Câu hỏi là Trump TV đó, streamlining trên YouTube channel đó, là một kế hoạch có tính cách đoạn kỳ. Chúng tôi phải công nhận rằng cái đoạn kỳ quan trọng nhất đó là 44 ngày trước mặt. Cái đoạn kỳ quan trọng thứ nhì đó là thời gian trước mặt cho đến năm 2028. Không có một cái hệ thống liên lạc truyền đạt TV hữu hiệu nhanh chóng bất cứ lúc nào 24/7 như vậy đó, ông Trump sẽ khó liên lạc được với giới cộng tác với ông, giới ủng hộ ông. Thành thử ra chúng tôi cho rằng Trump TV đó nó có giới hạn tới năm 2028. Mục tiêu của nó là đạt được hiệu năng tối đa 44 ngày trước mặt để ảnh hưởng đến cử tri độc lập, để ảnh hưởng đến cộng đồng MAGA, cộng đồng mà ông Trump muốn nói rằng lần này đó sẽ chiến thắng, không kém vinh quang hơn năm 2024. Chúng tôi chỉ tiếc là Trump TV đó ra đời tối thứ Hai vừa hôm qua đó hơi trễ. Phải chứ Trump TV đó mà ra đời trước cái cuộc chiến tranh mà ông phát động chống lại Iran, tức là ngày 28, thứ 6, 28 tháng 2 đó, thì 7 tháng qua đó, tin tức chiến sự, chính sách về Iran nó được người ta lắng nghe toàn bộ đầy đủ. Thịnh cũng có, suy cũng có, giàu có, nghèo có, vui quá, buồn quá, mà nó không bị lèo lái và chuyển vận bằng cách từng phần nói không hết, nói không đủ, nói không đúng, và đó là chưa kể, còn nói sai để tuyên truyền ngược lại nữa. Tôi cho rằng Trump TV đấy sẽ hữu hiệu, và như chúng tôi định nghĩa đó, ít nhất là 44 ngày trước ngày thứ ba mùng

0: trồng trồng tivi, coi như là cây nhà lá vườn, và mời khách bên ngoài vào chỉ có lợi thêm thôi chứ không có hại. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta trở lại với cái cuộc bầu cử giữa kỳ mà anh Dân vừa nhắc đến, cái ngày 3 tây tháng 11, một cái ngày nó khá quan trọng, và những cái cuộc vận động của các ứng viên từ bên Đảng Dân Chủ cho đến Đảng Cộng Hòa nói riêng ở mọi nơi nó đang nở rộ lên. Riêng ở California thì các ứng viên Đảng Dân Chủ phải nói rằng bắt đầu tung ra những cái lời kêu gọi và những cái quảng cáo khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Thời gian vừa qua, Gavin Newsom im lặng một cách khó hiểu. Ông này chỉ chuyên tâm tấn công ông Trump thôi, còn ba cái vụ bầu cử này ông không lên tiếng. Người ta đặt câu hỏi nói tại sao anh là thống đốc và hết cái nhiệm kỳ này là coi như anh xong. Anh là người của Đảng Dân Chủ, tại sao anh chả có lên tiếng ủng hộ một ứng viên Đảng Dân Chủ nào hết vậy? Cái điều đó, đó người ta đặt câu hỏi. Thì quả thật đó, thì nếu mà nhìn sâu vào vấn đề, người ta sẽ thấy rằng Gavin Newsom không cần làm cái đó, bởi vì đây là California, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, là anh này trong cái thời gian tại vị, anh ấy đã cài cắm rất là nhiều đàn em vào các chức vụ quan trọng ở California, từ ở cấp hành chính cho đến vào quốc hội của tiểu bang. Cho nên Đảng Dân Chủ bây giờ yên tâm, bởi vì anh này anh ấy đã dàn dựng sẵn rồi, không có cần nữa. Bây giờ có lẽ là Gavin Newsom chỉ chăm chăm nhìn vào cái cuộc đua năm 2028. Mà nếu mà Đảng Cộng Hòa mà có chuyện gì xảy ra vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này đó, ngay lập tức Gavin Newsom sẽ phất cờ ngay, phất cờ đứng lên ngay. Mặc dù anh ta từng tuyên bố là nếu Kamala Harris mà ra ứng cử tôi không ra. Nhưng mà nói là một chuyện, cái chuyện đến lúc đó đó sẽ hạ hồi phân giải. Thì từ những cái dữ kiện này, từ những cái sự sắp xếp nhân sự, cài cắm người, những cái thế lực ở trong bên phía hành pháp cũng như bên phía quốc hội tiểu bang, thì thưa anh Trọng Nghĩa, liệu các ứng viên của Đảng Cộng Hòa ở California có hy vọng gì hay không? Đặc biệt là trường hợp của ông Steve Hilton, mặc dù ông cũng rất là cố gắng, cũng đi vận động nhiều nơi, nhưng mà theo cái nhìn của anh thì liệu ông Steve Hilton có thể làm ra được một cái chiến tích gì ở California để làm cho Đảng Dân Chủ phải té ghế hay không, thưa anh?
0: Tính cho ngày hôm nay đó, là những cái thông tin mà liên quan cho đến cái cuộc bầu cử mà ghế thống đốc của California giữa hai nhân vật thì Hilton và một người khác của Đảng Dân Chủ đó, thì tôi mới vừa đọc tin mà tôi quên cái tên đi. Thì người này á, là phe của Dân Chủ, thì sau cái cuộc thăm dò sơ khởi thì cũng đang dẫn trước ông Steve Hilton. Mặc dù rằng đây là cái chuyện mà gọi là truyền thông của gọi là công chúng đưa ra khoảng đó, liệu chúng ta có tin được hay không là cái chuyện khác. Vấn đề này nữa đó là những cái cuộc mà vận động cũng đang tiếp tục mà trên nhiều cái phương diện khác nhau, trên phương diện thông tin quần chúng, trên phương diện báo chí, trên phương diện TV, và ngay cả những cái lá thư pha cấp trên mạng gọi là Facebook hoặc là những thông tin khác. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là những cuộc chạy đua và nặng có tính cách gọi là chính trị rõ ràng ở tại tiểu bang California, mà hay là tiểu bang California này là thuộc bang của Dân Chủ. Và cái lợi thế ở đây đó là cái sự gọi là chuẩn bị từ phía của bang vận động bầu cử của ông Houston, của cơ quan của Đảng Cộng Hòa cũng đang tiến hành và nhiều cách và để khuyến khích cho người ta đi bầu cử sớm, hoặc là để gọi là mạnh mẽ đi bỏ phiếu một cách chính thức

0: là câu chuyện này, thì đây cũng không phải là gì mới. Thứ hai là những cái cuộc mà vận động về vấn đề tài chính cho ủng hộ cho phía của Đảng Cộng Hòa, ông Sisson cũng rất là mạnh mẽ hiện nay và gần như là đạt được một con số rất cao. Trên phương diện thông tin bên ngoài thì phe nào ủng hộ phe đó, cũng như là truyền thông của phe tả thì ủng hộ cho cái vấn đề dân chủ là cái điều đó chắc. Nhưng mà cái vấn đề mà thay đổi cũng như là cái vấn đề mà phần đầu anh Lâm Phong có đề nhập là ông Sisson có sẵn sàng ủng hộ cho những ứng viên của Đảng Dân Chủ trong cái thống đốc hay không, hay là ông chỉ mong là làm sao không có đề cập tới, nhưng mà ông dành cái thời gian để mà vận động tên tuổi của ông cho cái cuộc chạy đua vào ghế gọi là bầu cử năm 2028. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta đọc, tụi tôi đọc những cái bản tin ở trên và thấy rằng cái phía nào thì cũng nói về cái điểm lợi của mình. Về phương diện khác, mà chúng tôi thấy là những cái gọi là email hoặc là những cái phần mà gọi là trích dẫn cũng như là những cái tin tức được đưa ra và được khai thác rất là mạnh mẽ trên phương diện thông tin đại chúng cũng như là những cái nhóm của những người ủng hộ về cả hai phía hết. Nhưng mà đặc biệt phía Cộng Hòa thì có vẻ âm thầm hơn và dẫn động một cách mạnh mẽ hơn trên cái phương diện về vấn đề Internet, trên phương diện thông tin về vấn đề rồi là Gmail hoặc là những cái cuộc thảo luận khác. Ngoài ra nữa là những cái cuộc nói chuyện thường thường được sự tổ chức ở tại mọi địa phương mà nó nhằm kêu gọi của những cái người ủng hộ đến để mà vận động cũng như là để theo dõi về những cái tiến trình này. Nó có vẻ âm thầm nhưng mà nó không cần phải đưa ra cho quần chúng biết nhiều, bởi vì đây là những cái cơ hội để họ có thể tạo ra cái sức mạnh và từ đó những cái liên kết xảy ra. Đặc biệt đó là phía Cộng Hòa đã làm câu chuyện này tại một tiểu bang của Đảng Dân Chủ. Đó là cái vấn đề mà tôi nhận xét lại là như vậy. Riêng ở tại vùng San Diego thì cũng có những cái cuộc vận động nhưng mà nó không có rầm rộ, nhưng mà nó nằm ở trong từng phe nhóm lại với nhau, từng khu vực lại với nhau, họ gặp gỡ lại với nhau và họ liên kết lại với nhau để mà làm sao kêu gọi người ta thúc đẩy là người ta đi danh đi bầu và đi bầu sớm cũng như là đi bầu một cách đông đủ để có thể tạo ra cái sự chiến thắng. Đó là cái vấn đề mà sự cởi chúng tôi quan sát từ địa phương gần và đến phải hơi xa để trả lời câu hỏi này. Còn ngoài ra nữa là những cuộc thăm dò thì chúng ta có liệu có tin đọt những cái cuộc thăm dò đó hay không, tại vì đây là những con số mà nói ra không chứ không phải chỉ là được sự chứng minh nào đó. Thì là nó có cái sự chênh lệch, ví dụ như là 3%, 4% chẳng hạn. Nhưng mà đây cũng chỉ là cái vấn đề gọi là sơ khởi, mà theo cái sự thông minh, theo sự gọi là phân tích từ phe nhóm đó mà thôi để trả lời câu hỏi này. Còn qua sự thật bên trong thì chúng tôi không biết, hoặc là đây cũng chỉ là con số có nặng tính cách gọi là tuyên truyền, hoặc là tính cách để mà hướng dẫn quần chúng mà thôi. Do đó thì chúng ta hiểu được rằng đây là việc cái sinh hoạt chính trị mà tiền tài là đi hàng đầu. Nếu như là tiền tài cộng thêm là những cái khuynh hướng thành công của chính phủ hiện nay đến ủng hộ cho con gà của mình thì nó có thể đạt được những cái thành quả khác, mà từ lớn từ tò bạch ốc cho tới ngay bây giờ xuống đây thì chúng ta thấy rõ ràng đó là có những cái tiến trình mà chúng ta chỉ là những người ngoài quan sát bên ngoài để mà trả lời câu hỏi này mà thôi. Nói tóm lại đó là có những cuộc vận động nhưng mà nó không có ồn ào thời Nam Phong. Và đây có cuộc chạy đua, lại có những cái lá phiếu nhắc nhở người ta, những cái cuốn sách để mình nói người ta đi bầu, thì cuốn sách đó cũng không có đủ cho để theo dõi, nhưng mà cũng đã phổ biến rồi, kêu gọi người ta để mà ủng hộ. Nhưng mà còn ủng hộ cho ai thì chưa có, đó tức là nếu chúng ta chịu khó mở cái thùng thơ của chúng ta sẽ thấy có những cái cuộc tuyên truyền, nhưng mà nó chưa có cái giai đoạn mà nó càng thẳng chạy dẹp, chạy nước rút. Rồi còn những cái chuyện xa thì theo chúng tôi được biết, cũng được thông tin lắm, là có những cuộc vận động mà trong nội bộ ngành hoặc là có những cái thế đánh bên ngoài mà không có muốn tiết lộ ra để có thể sẽ làm cho cái sự thành công của những cái con gà. Và ngay cả Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump hiện nay cũng có những cái thành phần để ủng hộ những con gà của mình. Tôi không hiểu là Tổng thống có tới California này để ủng hộ cho ông Houston hay không trong những ngày sắp tới hay không. Và nếu có, thì tôi tin chắc là thế nào cũng có chuyện xảy ra. Và nó có thể sẽ là những kết quả lớn mà có thể làm đảo ngược về nhiều cái vấn đề. Đó là ý kiến tôi sơ khởi với cái nhìn trên ngọn. Mà nó chỉ đó là những cái đọc theo những cái thông tin đó mà thôi để phân tích cái này thôi. Còn chuyện bên trong thì chắc có lẽ mình không biết là thưa nào không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi nhận được một câu hỏi hỏi về vấn đề cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông giữa Iran và Hoa Kỳ. Vâng, vị thính giả này hỏi rằng cho đến giờ phút này, tình hình cuộc chiến và sự giằng co giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn chưa đi đến đâu. Nhưng tại sao người ta lại nhắc đến vấn đề đàm phán, và đặc biệt ngày hôm qua, từ giá chứng khoán cho đến thị trường dầu trên thế giới, dầu thì hạ giảm, chứng khoán thì tăng. Chuyện gì đã xảy ra trong thế giằng co giữa Hoa Kỳ và Iran? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cái giá dầu đó nó chưa vượt quá 120 đồng, đó là phước đức cho Tổng thống Trump và nhờ tài năng của chính phủ của ông. Cho nên bọn tài phiệt trên thế giới, kể cả kẻ thù vẫn đợi chờ chung với nước Mỹ đó, đã không làm cái chuyện đó trở thành một vấn nạn lớn cho thế giới, tức là một vấn nạn không nhỏ cho Tổng thống Trump. Ngày hôm qua, gần cuối chương trình, anh Trọng Nghĩa có báo tin mừng là giá thị trường chứng khoán đó, xanh tươi, giá dầu xuống dưới mức 100 đồng, chỉ còn 90 mấy đồng. Điều đó có nghĩa là chính phủ 47 siêu cường Hoa Kỳ đã hoàn toàn kiểm soát cái giá năng lượng, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Nếu như vậy đó, thì chính phủ Trump thu ai? Ông nói rằng cái giải pháp Iran mà nó chấm dứt là giá dầu nó xuống như là cái bịch thóc mà rơi từ trên cao xuống, nó sẽ xuống, nó làm hài lòng mọi người, thế giới cũng như là nội chính Hoa Kỳ. Trong 3-4 tuần vừa qua đó, Tổng thống Trump và nội các của ông, ba anh em chúng mình và thính giả của đài đều công nhận rằng đi đến một giải pháp cho vấn đề Iran là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nó đòi hỏi ông Trump không thể nào giải quyết nó một mình, phải có cộng đồng thế giới can dự vào. Và nó đòi hỏi ít ra là có ông Tập Cận Bình. Và giải quyết cái chuyện này là không cần thiết là phải bằng bút ký, chỉ một lời tuyên bố là đủ rồi. Rồi sau đó là bằng hành động. Hành động, quan sát, theo dõi, các căn cứ nguyên tử năng của Iran sẽ không được tái phục hoạt. Tái phục hoạt chỉ có cho mục tiêu hòa bình, chứ không cho mục tiêu chiến tranh. Và rồi cộng đồng các quốc gia vùng vịnh, cộng đồng các quốc gia Trung Đông nữa, cũng phải tìm một giải pháp cho chính mình. Họ nói nhược thì hơi quá, nhưng mà họ không có dám công khai để đánh lại Iran, mà họ bị vướng tay bởi phiến quân tay sai của Iran. Thành thử ra ngày hôm nay Tổng thống Trump đốc chát tại diễn đàn 81 của Liên Hợp Quốc. Ông nói rằng ông có hai giải pháp. Một là bôi xóa Iran. Hai là mong Iran trở lại để tìm một lối thoát cho dân tộc họ. Và ông nói sau cái vụ này, Iran chỉ có một lối đi thôi. Là lối đi huy hoàng nhất, trở thành một quốc gia mạnh mẽ nhất, sống chung với cộng đồng Trung Đông tại địa phương và cộng đồng nhân loại hài hòa nhất. Nhưng cái đó nó không có nằm trong ý thức hệ của các giáo chủ, các đạo sĩ ở bên Iran. Cho nên chúng ta lại thấy ông Trump ông khập khiễng cái gì đó. Có một cái gì đó nó không có đồng bộ với lại Tehran. Và ngày hôm nay đó, chưa có chỉ dấu gì là hai người sẽ gặp nhau. Mà nếu hai người gặp nhau đó thì đó là một tiến bộ xuất chúng. 7 tháng nay đó, hai người chưa hề nói chuyện với nhau, chứ nói đừng có nói gặp nhau. Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông không có quan ngại gì tới vấn đề bầu cử. Và sau bầu cử rồi đã giải quyết Iran cũng không sao. Điều đó là ông đã học được rất nhiều so với 7 tháng trước đây. Rằng giải quyết vấn đề Iran, ông không thể nào làm được một mình. Và Tehran cũng biết như vậy. Giải quyết và tìm tương lai cho họ, họ không thể nào làm việc một mình. Họ phải làm việc với ông Trump. Cái vấn đề là ai nối kết lại hai cái lực lượng nó mâu thuẫn một cách trầm trọng như thế này. Sáng nay chúng tôi có đề cập rằng giờ này Qatar vẫn làm việc, giờ này Thổ Nhĩ Kỳ vẫn làm việc, giờ này Oman vẫn làm việc, và giờ này Pakistan vẫn làm việc. Giải quyết cái sự xung đột giữa Washington và Tehran đòi hỏi bốn trung tâm, bốn quốc gia tại địa phương. Nỗ lực này là nỗ lực tuyệt vời đó chứ. Nếu ông Trump đó không thay đổi, thì tại sao đạo sĩ ở bên Iran không thay đổi? Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới đó thì cái vấn đề kiểm soát năng lượng nó sẽ được triệt để hơn, mạnh mẽ hơn. Iran cho đến giờ phút này vẫn ngang ngược đưa ra một số những cái điều kiện phải nói rằng nó ngang ngược vô cùng. Ngày hôm qua đó thì chúng ta có nhắc đến cái chuyện mà ông Trump đã từng lên tiếng nói rằng giá nhiên liệu sẽ hạ giảm rất là nhiều sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Có lẽ rằng cái chuyện mà bù dập Iran sẽ không xảy ra. Bởi vì theo lẽ hiện giờ, nếu mà sau cuộc bầu cử mà không có cái gì mà trục trặc, Đảng Cộng Hòa vẫn nắm lưỡng viện quốc hội, ông Trump lúc đó chỉ cần tuyên bố là Hoa Kỳ đã chiến thắng và rút quân, và những cơ sở về quân sự của Iran gần như đã bị tiêu hủy, những cơ sở về vấn đề nguyên tử năng của Iran đã bị tiêu hủy. Bây giờ đã Hoa Kỳ tuyên bố chiến thắng và rút quân. Rút quân ra nhưng mà vấn đề cấm vận Iran vẫn còn đó. Rút quân ra nhưng mà vấn đề kiểm soát và nhìn Iran trong vấn đề phát triển, vấn đề nguyên tử vẫn còn đó. Thì coi như là ông Trump đã chấm dứt được cái mission này. Có lẽ đó nó sẽ là cái con đường mà ông Trump sẽ thực hiện, với điều kiện là cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ đó nó êm xuôi, thì cái chuyện đó thực hiện nó cũng sẽ rất là tốt, rất là đúng cái thời điểm. Cho nên nếu mà ông làm như vậy thì chắc chắn là giá dầu nó sẽ hạ giảm thôi, bởi vì gần như là chiến tranh chấm dứt. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi cuối của một vị thính giả từ San Diego. Không nghe các anh nhắc về Ukraine, liệu trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này vấn đề Ukraine có sẽ được đưa ra hay không? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trước khi mà để trả lời câu hỏi này thì tôi cũng xin bổ túc thêm những tin tức mới mà các áp lực của chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Tài chính cũng đưa ra cho biết, đó là cái vấn đề áp lực là Bộ Tài chính nói rằng các hãng hàng không của Iran sẽ bị cấm bay trên khắp thế giới kể từ ngày mai, tức ngày 23 tháng 9. Đây là những nỗ lực mà của chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm cho tê liệt về cái vấn đề gọi là tới lui, cũng như là về du lịch, cũng như là về hành khách, cũng như là để dùng mà cái phương tiện này để loan tải, cũng là như là để mà cung ứng cho các chính cụ của những người Iran. Còn cái câu hỏi mà anh Nam Phong, xin anh lặp lại để tôi xin trả lời trước khi chấm dứt chương trình, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, vị thính giả này hỏi rằng là tại sao không nghe nhắc đến vấn đề Ukraine, thưa anh Trọng Nghĩa.
0: Cái vấn đề Ukraine thì vấn đề này đó là ông Tổng thống của Ukraine cũng sẽ được gặp Tổng thống của Hoa Kỳ trong cái cuộc họp của Liên Hiệp Quốc này. Dĩ nhiên đây là những cái cuộc mà chỉ nói là cuộc gặp gỡ của những cái chuyện bàn thảo bên trong như thế nào thì chưa có, cho nên mình không có nói được. Ít nhất là còn có những cái cuộc nói chuyện về trong cái cơ hội mà có cái cuộc gặp gỡ của tại Liên Hợp Quốc tại nay ngày hôm nay. chúng ta chờ xem, hoặc là chiều nay hoặc là ngày mai chúng ta sẽ biết có những cái thông tin, nếu như là có những cái cuộc nói chuyện trực tiếp giữa Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Ukraine thì mới có thể trả lời câu hỏi này, thưa Nam Phong.
1: Vâng, thưa anh Dân, chắc chắn là trong cái cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này, cái cuộc chiến tại Ukraine nó cũng sẽ được nhắc đến. Trong cuộc họp lần này, cái tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông ở khu vực Iran cũng sẽ được nhắc đến. Và đặc biệt đó là vấn đề AI cũng sẽ được nhắc đến. Nhưng mà có một cái điều mà mọi người cũng thắc mắc đó, đó là cái chuyện ông Tập Cận Bình có cái chuyến công du sang Hoa Kỳ, mà nó cũng nhằm ngay cái lúc mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp. Nhưng theo tin tức cho biết là ông Tập sẽ không có tham dự. Thì thưa anh Dân, cái lý do tại sao mà Tập Cận Bình không tham dự cái lần họp Đại hội đồng này, nó không cần thiết hay là ông không muốn, hoặc là vì một lý do nào đó, thưa anh Dân?
2: Cái chuyện này chúng ta biết từ lâu rồi, ông Tập Cận Bình đã nói là ông không can dự về cái khóa họp 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mà ông tới đây mục đích là gặp Tổng thống Trump, như là hai người đã cam kết vào tháng 5 vừa qua. Và đó là quyết định của ông Tập. Sáng nay trong phần cập nhật, chúng tôi có nói rằng cái vấn đề Trung Đông là vấn đề lớn nhất. Nhưng 6 chủ đề cho 3 ngày trước mặt tại Liên Hợp Quốc đó, chúng tôi có đặt ưu tiên là chủ đề Ukraine sau 5 năm mà vẫn chưa giải quyết được. Chúng tôi có đặt chủ đề AI, một mối lo ngại chung cho toàn thể. Chúng tôi có đề cập đại dịch đang bành trướng. Chúng tôi có đề cập chiến tranh Iran, khủng hoảng tại ở biển Hormuz, khủng hoảng tại Nam cửa vào của biển Hồng Hải, vấn đề Houthi tấn công Ả Rập Saudi và sự xuất hiện của quân chính phủ thân Yemen. Cho nên vấn đề Ukraine nó sẽ nằm trong nghị trình của ông Tổng Thư ký Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và cũng như là ba anh em chúng tôi đã từng nói, đây là dịp bằng vàng để ông Zelensky gặp ông Trump. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin này rồi. Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Tổng thống Trump đã bút ký thành luật cái đạo luật mà dựa theo nghị quyết của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina đã trừng phạt nặng nề vô đế quốc Nga về tội dính líu đến Ukraine và trừng phạt nặng nề các quốc gia vẫn còn mua năng lượng của Nga. Cho nên vấn đề Ukraine nó lớn, nó rất lớn, mà chúng tôi đã đề cập như vậy. Cảm ơn vị thính giả đã nhắc lại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Hy vọng rằng là nó sẽ có một cái biến chuyển nào đó tốt lành, tốt đẹp cho cái tình hình hiện tại trong cái phiên họp của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Người ta không có kỳ vọng vào cái phiên họp lần này, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ hy vọng xem nó sẽ có cái gì tốt đẹp hơn hay không. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Nẻo Đời ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh và chương trình giữa tuần ngày mai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: quý vị, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tìm Về Bên Chúa qua tiếng hát của nam ca sĩ Isaac Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, mến chào Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý khán giả đang đến với tôi cũng như tất cả quý vị khán giả chúng tôi đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa, chúng tôi mục sư Kiều Tuấn Huệ đang ở tại Tacoma kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành và gìn giữ tất cả mỗi gia đình chúng ta được bình an ở trong những ngày sắp tới.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh. Đầu tiên là đoạn kinh thánh trong sách Matthew, đoạn 5 từ câu 27 đến câu 30. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho con ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tai hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Vâng, và kế đến là một câu trong sách Khải Huyền, ở đoạn 21 câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Vâng, thưa quý vị vừa nghe hai đoạn kinh thánh trong sách Matthew và sách Khải Huyền để mở đầu cho bài giảng ngày hôm nay của mục sư Kiều Tấn Huệ. Nam Phong xin mời mục sư.
1: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời kinh thánh cho chúng ta nghe trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi xin được nhắc lại hai phần kinh thánh mà quý vị có thể một số quý vị không theo kịp thì có thể mở kinh thánh để chúng ta xem. Thứ nhất là ở trong Matthew đoạn 5 từ câu 27 đến 30. Matthew đoạn 5 từ câu 27 đến 30. Và Khải Huyền đoạn 21 câu 8, Khải Huyền đoạn 21 câu 8, đó là hai phần kinh thánh mà chúng tôi cũng căn cứ để có thể chia sẻ lời Chúa cho chúng ta nghe. Thưa quý vị, ở trong tuần qua, khi trong ngày Chủ nhật về thì chúng tôi cũng có ít thời giờ để đọc báo. Thì chúng tôi có được đọc vào một cái bài báo trong cái tờ Le Monde và được người ta dịch ra. Thì chúng tôi có được để ý đến cái bài báo này, bởi vì bài báo này dầu sao nói về cái sự khảo cứu về một cái tình trạng hiện nay trên thế giới, đó là sự ngoại tình. Và họ phân tích thì những cái lý do tại sao ngoại tình và những cái hậu quả của sự ngoại tình nữa. Rồi sau đó thì chúng tôi đọc để mà xem, bởi vì cái tội ngoại tình đó nó không phải chỉ là một cái tội đơn giản, là một cái tội khác bình thường, nhưng mà cái tội này nó có đề cập ở trong cái vấn đề sự sống đời đời, như là trong hai phần đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc. Cho nên là một mục sư thì chúng tôi quan tâm đến những cái điều thuộc về thuộc linh, tâm linh của chúng ta, nhất là vấn đề cứu rỗi linh hồn. Cho nên chúng tôi tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực này và muốn được học hỏi cùng với quý vị, để chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái thế giới này nó đang đi đến đâu, rồi cái hậu quả của những cái tội lỗi, có thể có những cái tội lỗi mà nó không có nằm ở trong cái phần thể xác của mình thì cũng có những cái tội lỗi nó lại dính líu với cái thể xác của chúng ta, và có những cái tội lỗi mà Chúa liệt kê vào trong những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sự cứu rỗi nữa. Cho nên tôi muốn tìm hiểu và phân tích cùng với quý vị để chúng ta có thể tránh hoặc là giúp cho nhau vượt qua những cái sự khó khăn đó, và ngay cả những tội lỗi mà chúng ta đã vi phạm thì chúng ta cũng có cơ hội để có thể ăn năn và trở lại với Chúa. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chuyên gia phân tích về cái vấn đề ngoại tình như thế nào. Theo một người một người tên là Natalie Bayot, một giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Y tế tại quốc gia Pháp, thì nói rằng cái tỷ lệ ngoại tình ngày càng gia tăng vì có những cái chuẩn mực của xã hội và cái sự độc lập tài chính đang định hình lại cái cách nhận định của con người về vấn đề chung thủy. Thì họ khảo sát bối cảnh tình dục ở Pháp vào năm 2006 đó, chỉ ra có 15% phụ nữ và 27% nam giới đang duy trì hai mối quan hệ cùng lúc, tức là họ có cùng hai ba người bạn tình hay là hai những cái mối quan hệ mình gọi là ngoài luồng, tức là họ sống chung với nhau có thể nhiều người cùng một lúc. Thì năm 24 đó, thì cái tỷ lệ này tiếp tục tăng, và đặc biệt ở giới phụ nữ và giới trẻ, vì cái sự cởi mở hơn trong đời sống tình dục, tức là cái tỷ lệ này nó càng gia tăng, càng ngày càng thêm lên. Và một giảng viên xã hội đại học Charlotte Levin từ đại học Karin ở Pháp cho biết tỷ lệ ngoại tình ở nam giới có xu hướng giảm trong khi lại tăng nhẹ ở phụ nữ. Điều này phản ảnh thực tế thói quen tình dục giữa hai giới đang dần dần cân bằng. Tức là hồi xưa đó, nam giới ngoại tình nhiều hơn, nhưng bây giờ thì nam giới có sự giảm đi thì nữ giới lại tăng thêm cái điều đó. Họ phân tích như thế nào? Đi sâu vào động cơ tâm lý thì bà Charlotte Levin này chia những người ngoại tình thành ra bốn nhóm chính. Thứ nhất là ngoại tình thử nghiệm, thường xảy ra ở người trẻ tuổi. Hành vi này xuất phát từ sự tò mò, tâm lý sợ bỏ lỡ hoặc là chưa sẵn sàng cho một cam kết vĩnh viễn. Họ muốn khẳng định sức hấp dẫn của bản thân qua việc thử nghiệm các đối tác mới. Tức là trong cái khi còn trẻ đó, thì người ta có thể quen người này, người nọ, và không có đi đến cái vấn đề hôn nhân. Cho nên họ có thể sống với một lần nhiều người mà họ có nghĩ rằng đây là một cái sự thử nghiệm. Và đây là cái khuynh hướng mà chúng ta nói rất là nhiều người ngày hôm nay đó, gọi là sống chung, sống thử đó, cứ sống đi, cả nam lẫn nữ cứ sống, khi nào không thích nữa thì thôi, còn nếu mà sống được thì cứ sống lâu dài hơn, nhưng mà không có ràng buộc với nhau bởi một cái hôn thú hoặc là một cái gì cả. Thì đó, cái tình trạng đó ở giới trẻ và là những người còn trẻ đó thì nhiều hơn. Thứ hai là ngoại tình công cụ. Người thứ ba không phải đích đến mà là đòn bẩy để đẩy nhanh việc ly hôn khi hôn nhân bị ngột ngạt. Những người trong cuộc thiếu dũng khí chủ động chấm dứt. Đôi khi đây là đòn trả thù khi họ cảm thấy bị bạn đời bỏ bê hoặc từng bị phản bội. Hạng người này đó thì dùng ngoại tình như là một cái công cụ để mà thúc đẩy cái sự ly dị cho nhanh. Ví dụ như giữa hai vợ chồng có sự xung khắc nhiều rồi, họ cảm thấy dường như họ không còn muốn sống với nhau nữa, thì họ mới bước ra ngoài, họ tìm một cái bạn người khác, một cái bạn tình hoặc là một cái đối tượng nào đó để họ sống với người đó, để rồi làm một cái cớ cho cái việc đi đến cái sự ly dị cho nó nhanh, vì giờ họ không muốn sống chung với nhau nữa. Rồi thứ ba, đó là ngoại tình do thất vọng, phổ biến ở các cặp đôi gắn bó lâu năm. Khi sự nhàm chán, áp lực tài chính và con cái bào mòn kết nối cảm xúc. Họ không muốn phá nát gia đình, nhưng coi mối quan hệ vụng trộm là nơi tìm lại cảm xúc đã ngủ quên. Nhóm này không hẳn tìm người tình mới, mà đang tìm kiếm một phiên bản tự do trẻ trung hơn của chính mình. Tức là họ sau một thời gian lâu họ sống với nhau, họ cảm thấy chán nhau rồi. Những cái gì của người kia là họ biết hết rồi. Và những người kia có thể tạo cho họ những cái sự chán nản hoặc là cái sự mệt mỏi. Cho nên họ muốn đi tìm một cái người khác để mong rằng cảm giác lại những cái gì mình đã có ngày xưa, chứ không còn thích những cái gì mình đang trải qua bây giờ. Và cái điểm thứ tư đó là ngoại tình mãn tính. Cái loại ngoại tình này đó là nhóm này gồm những người theo chủ nghĩa khoái lạc hoặc mắc hội chứng ái kỷ. Họ coi việc quyến rũ người khác là thước đo giá trị bản thân, hiếm khi muốn ly hôn và luôn duy trì vỏ bọc gia đình hạnh phúc làm bến đỗ an toàn, nhưng vẫn lừa dối người khác như là một lối sống. Những người này thì chỉ muốn thỏa mãn cái xác thịt của mình, cái tình dục của mình bằng cách đi tìm những người khác, và vẫn muốn giữ cái gia đình của mình nhưng mà lừa dối nhau để đi ra sống cho thỏa mãn cái xác thịt của mình ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy ở trong cái trường hợp này á, thì cũng xảy ra khi người nam có người vợ đang mang thai hoặc là mới sinh con, thì họ không có gần gũi được với cái người vợ của mình, cho nên họ bắt đầu đi tìm kiếm một cái đối tượng khác để thỏa mãn cái bản năng của mình. Hoặc là những người phụ nữ dễ vướng vào ngoại tình ở độ tuổi 40 khi gánh nặng chăm con đã giảm bớt đi. Và ở bên các nước châu Âu thì chúng ta thấy có rất là nhiều họ khảo sát ở tại Pháp đó, thì một cái nền tảng tên là Clidin á, dành cho những người ngoại tình, thì có 5 triệu người sử dụng ở trong cái nền tảng hay là trên cái trang web này. Độ tuổi trung bình của khách hàng này là từ 40 cho đến 42 và nữ là từ 38 đến 39. Những cái người mà truy cập vào cái website này để tìm người bạn tình mới thì thường được tăng vọt sau những kỳ nghỉ lễ của gia đình. Không biết sao mà họ nói rằng sau những kỳ nghỉ lễ của gia đình thì lại cái số lượng đi tìm người bạn tình mới lại tăng thêm. Chúng ta không biết được, nhưng mà chúng ta thấy nó có thể là do những cái nhu cầu về vấn đề gia đình nó càng ngày càng bị người ta coi thường và người ta không có thỏa mãn với nhau. Ở trong cuộc sống của người Việt của chúng ta thì chúng ta thấy cái tội ngoại tình cũng là một cái tội rất là nặng, khi mà đối với xã hội, đối với mọi người, khi mà một người phạm tội ngoại tình tức là sống chung với nhiều người á, thì ngay cả luật pháp ở Việt Nam cũng có thể bắt là cái tội. Và ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy là người nào ngoại tình thì sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái xã hội văn minh hiện tại, người ta coi cái chuyện mà ngoại tình là cái chuyện bình thường. Quý vị cứ mở phim, quý vị xem cái hôn nhân của thế giới ngày hôm nay là không thích người này thì đi tìm người khác, và họ cứ sống như vậy và lén lút, hoặc là ngay cả công khai nữa, có những người mang những người tình của mình, rồi họ có thể tổ chức những cái cuộc tiệc tùng mà trao đổi vợ chồng với nhau. Mà chúng ta thấy có rất là nhiều điều nó xảy ra, nó rất là ghê tởm ở trong cái xã hội của chúng ta, nhưng mà người ta vẫn xem như là một cái điều gì đó, con người là tự do, con người muốn làm gì thì làm, cái quyết định là do tôi thôi, tôi không có bị ai ép buộc hết. Cho nên cái điều đó nó trở thành một cái tiêu chuẩn kép, và người ta muốn cả hai luật pháp cũng có thể bảo vệ cho cái điều đó họ làm, cho nên họ cũng cổ suý cho những cái vấn đề ngoại tình, nhất là trong cái từng trường hợp mà tình dục đồng tính, khi mà người ta đã có những người bạn tình chung đồng tính với mình rồi thì họ có thể quan hệ với những người khác rất là dễ dàng. Và rồi ngày hôm nay vì áp lực của công việc, người đàn ông không còn thỏa mãn được cho những người phụ nữ những cái sự lãng mạn, những cái món quà hoặc là những cái hành động như là ngày xưa mới yêu nữa, cho nên người phụ nữ cảm thấy bất mãn và họ đi tìm những cái mối tình khác để họ cảm thấy được trân quý, được yêu thương, được chiều chuộng hơn. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó nó đang xảy ra rất là nhiều. Rồi một phần nữa là cái quyết định về kinh tế. Ngày xưa thì người phụ nữ thường lệ thuộc vào người đàn ông cho nên gắn bó với người đàn ông, chứ không thì bỏ mất người đàn ông thì sẽ không có ai chu cấp cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay người phụ nữ có thể làm ra tiền nhiều hơn người đàn ông. Có những người phụ nữ làm ra rất là nhiều tiền khi họ có những công việc tốt, và từ đó mà họ có quyết định cho đời sống hôn nhân, đời sống tình cảm của mình. Họ nói thôi bây giờ anh cứ ở nhà hay là anh làm gì thì anh làm đi, còn tôi thì đi ra ngoài, tôi phải giao tiếp, tôi phải có những cái mối quan hệ khác. Và điều đó chúng ta thấy nó xảy ra trong xã hội chúng ta rất là nhiều. Về thưa quý vị, hôm nay là chúng ta đang nói chuyện về lĩnh vực thuộc linh, vì cái tiết mục của tôi là niềm tin và cuộc sống, cho nên nó có liên quan giữa cái niềm tin và cái cuộc sống của chúng ta. Và cái tội ngoại tình này là một cái tội, như tôi nói từ đầu, là nó có liên quan đến cái sự sống đời đời, sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta tìm hiểu thế nào mà Kinh Thánh nói về điều này. Kinh Thánh nói rõ về sự ngoại tình từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước. Điều này không phải chỉ là việc sự vi phạm trong hôn nhân, mà còn là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng chỉ ra các con đường để người phạm tội này có thể ăn năn và được tha thứ và được phục hồi, nếu mà người đó thật lòng trở về cùng Chúa để từ bỏ cái tội đó đi. Thì ở trong điều thứ nhất tôi chia sẻ đây, đó là ngoại tình là tội nghịch với điều răn của Đức Chúa Trời. Ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 14, nó nằm ở trong cái điều răn của Chúa là ngươi chớ phạm tội tài dâm. Đây là một cái trong 10 điều răn mà Chúa cấm, ngươi chớ phạm tội tài dâm. Cái chữ tài dâm đây tức là sống chung với một người không phải là vợ, là chồng của mình. Chứ không phải là giống như là đi với đĩ điếm thôi, nhưng mà có thể là sống với một người, ăn ở với một người không phải là vợ, là chồng của mình, được xem là tội ngoại tình. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân, Ngài đã dựng nên ông Adam và bà Eva, tức là chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà, và Chúa kết hợp hai người đó lại thành một, thì ở trong Kinh Thánh gọi là hai người đó kết hợp thành một, vì thế cho nên họ trở thành một cái gia đình. Và khi sau này khi con người chúng ta đã sanh nở ra nhiều đông đúc rồi, thì bắt đầu xảy ra những cái chuyện mà có một người đàn ông lấy nhiều người đàn bà, hay là một người đàn bà có nhiều người đàn ông ở trong đó, thì nó đã phá cái quy định về cái hôn nhân của Chúa. Chúa nói rằng hôn nhân chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà mà thôi. Cho nên khi một người một lần mà sống chung với nhiều người, thì đó điều đó đã phá hoại cái luật của Chúa. Rồi thứ hai là Chúa Giê-xu thì Ngài nói rằng cái tội ngoại tình nó phát sinh ra từ trong lòng. Có lẽ là ngoại tình thì chúng ta thấy là sống với một người khác về thể xác, nhưng mà đối với Chúa Giê-xu thì Ngài nhìn thấy cái tội đó nó phát sinh ra từ trong lòng. Cho nên Ngài đã phán như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27-28 mà chúng ta đọc đó: các ngươi đã nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm. Xong ta phán cùng các ngươi, hễ ai nhìn người đàn bà mà động tình ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Như vậy thì trong cái tấm lòng chúng ta nhìn thấy ham muốn một người nào đó, người nam nhìn người nữ ham thích và muốn sống với cái người đó, hoặc là người nữ mà nhìn một người nam nào đó đẹp và muốn cái người đó cũng ăn nằm với mình, thì cái đó là một cái tư tưởng nó phát sinh ra ở từ trong lòng của con người. Nó chưa đi ra cái hành động, nhưng mà ở trong lòng đã suy nghĩ đến cái điều đó, muốn chiếm hữu người đó, muốn được hưởng thụ với người đó, thì chính là đã phạm tội trong ngoại tình rồi. Cho nên chúng ta thấy Chúa muốn cảnh báo ngay lập tức là hãy cẩn trọng, bởi vì những cái hành động bên ngoài, tức là ngoại tình hoặc là ngay cả những hành động khác đó, nó phát sinh ra từ ở trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên ở trong Châm Ngôn có dạy chúng ta là khá giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cho nên chúng ta thấy ở trong tấm lòng chúng ta nó phát sinh ra những cái điều đó, và nếu mà trong lòng mà nó cứ chứa chấp tội lỗi như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa được. Cái điểm thứ ba đó là ngoại tình sẽ gây tổn thương sâu sắc cho gia đình. Một người vợ người chồng mà ngoại tình á, thì khi đối tượng bên kia biết thì gây tổn thương cho nhau. Ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 32 chép như thế này: Nhưng người nào phạm tội tà dâm với người đàn bà thì là người không trí liễu. Ai làm điều đó tự hủy diệt linh hồn mình. À, một cái mái ấm gia đình có vợ, có chồng, có cha mẹ, có con cái đang sống bình hòa, yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc. Đồng một cái, một trong những người đó, vợ và chồng, có một đối tượng khác xen vào và lén lút hay là trùng dụng hay là đùng một cái người đó đã có một cái mối quan hệ khác, thì tự nhiên trong gia đình nó sẽ xảy ra cái sự lủng củng cãi vã, có thể nó làm có những cái lời nói, có những hành động gây tổn thương nhau, và ngay cả vấn đề giết chóc đánh đập lẫn nhau rất là nhiều xảy ra ngày hôm nay. Trong châm ngôn đoạn 6:33 cũng nói rằng người ấy sẽ bị tai họa và sỉ nhục, sự nhơ nhúc của người sẽ không xóa đi được. Như vậy thì cái sự ngoại tình nó ảnh hưởng rất là nhiều ở trong một cái gia đình, làm cho mất lòng tin, làm cho tổn thương, ảnh hưởng đến con cái. Những cái gia đình mà có cha mẹ mà ngoại tình, rồi tranh cãi cãi nhau, rồi chia tay nhau, ảnh hưởng đến con cái rất nhiều. Những đứa con nó lớn lên, nó sẽ mang lấy một cái mặc cảm, một cái sự sợ hãi, một cái sự hận thù, vì nó thấy trong gia đình nó không có được êm ấm, hòa thuận. Rồi chưa nói đến cái danh dự bị tổn thương. Khi một người ngoại tình thì sẽ bị người khác coi thường. Quý vị thấy không, nếu mà một người mà bị ngoại tình thì nếu mà ai đi ra ngoài thấy, ngay cả bây giờ chúng ta đi ra, chúng ta thấy một cái vị tổng thống hoặc là một cái người nào đó mà ngoại tình á, thì sẽ bị xã hội ghét bỏ, không có tín nhiệm nữa. Chúng ta đã từng thấy những vị tổng thống làm những cái điều đó là bị trút phế hoặc là bị mất chức ngay, hoặc là những cái người làm những chức vụ này, chức vụ khác sẽ bị ảnh hưởng ngay khi mà phạm tội ngoại tình. Rồi chưa kể đến vấn đề thuộc linh như tôi nói đó, thì nó ảnh hưởng đến cái phần linh hồn của chúng ta. Nếu tiếp tục đi trong cái con đường tội lỗi thì chắc chắn linh hồn sẽ không thể nào được cứu và sẽ ở trong nơi hư mất đời đời. Ngoại tình không phải là chuyện riêng giữa hai người. Nó không phải là chỉ là tôi không thích em nữa thì tôi muốn có một người khác, hay là tôi không thích anh, tôi chán anh rồi thì tôi kiếm người đàn ông khác. Không có. Không phải chỉ hai người. Nhưng mà sau cái hôn nhân rồi, hôn nhân là cái sự ràng buộc giữa hai người, và hôn nhân nó có liên hệ đến cả hai gia đình hai bên. Nó liên hệ đến con cái, cháu chắt. Nó có nhiều cái điều mà có thể nói rằng từ cái hôn nhân nó tạo ra những cái phước hạnh và cũng những cái tai họa, nếu là cái hôn nhân đó nó đã bị sụp đổ hoặc là nó có sự ngoại tình xảy ra. Ở trong Kinh Thánh kể về cái câu chuyện của ông vua David, sau khi ông đang thành công, ông đang có một cái sự nghiệp có thể nói là sáng chói, và trong lúc đó lính của ông thì đang đánh nhau ngoài chiến trận rất là mạnh mẽ, chiến thắng. Thì ông trở về, ông lên cung của điện của mình để đi dạo phòng vòng quanh, rồi sau đó ông nhìn thấy một người nữ, vợ của một vị tướng, rồi ông lại thấy người đó đang tắm, và cái lòng dục vọng của ông nổi lên, rồi ông bắt đầu ông đem bắt truyền cho đem cái người đó về cung điện của mình, rồi ăn nằm với cái người phụ nữ đó. Sau đó thì cái người phụ nữ này có thai, thì người phụ nữ này sợ hãi, bởi vì người chồng là tướng của mình đó đang ở ngoài trận mà mình có thai, thì mới sợ hãi mới báo cho ông vua David biết rằng ồ, cái việc này nó đã xảy ra rồi, tôi có thai rồi, thì bây giờ làm cái gì đây. Thì ông vua David mới suy nghĩ những cái âm mưu khác bằng cách là thôi được rồi, để tôi tính. Thì ông mới triệu tập cái người tướng của mình là ông Uri trở về và nói rằng hãy về thăm vợ đi, để ông muốn rằng ông Uri sẽ về ăn nằm với người vợ đó, sẽ rồi có thai thì ông sẽ đổ thừa rằng cái người đó sẽ nói rằng ở đó là con của ông tướng Uri.

đô nhưng mà không về với gia đình, không gặp vợ mình. Nói rằng ô, nếu nhà vua kêu tôi về thì tôi về đây thôi, tôi chỉ ở trước cung điện của nhà vua thôi, tôi không về nhà. Rồi sau đó ông lại trở lại chiến trận. Thì sau đó thì ông vua David thấy cái âm mưu của mình cũng thất bại, không làm được cái điều đó. Ông lại truyền một cái lệnh khác, ông nói rằng bây giờ phải sai Uri ra trước đầu chiến tuyến, sai một cái vị hộ vệ, nói rằng cứ dẫn ông Uri ra trước chiến tuyến xong rồi rút lính lại để cho một mình ông Uri đối diện với quân thù, và ở chỗ đó quân thù sẽ giết ông Uri. Thì ông David đã làm cái âm mưu đó và thật sự là đúng như vậy. Uri đã ra chiến trường, đã xông pha ra, rồi lính hộ vệ rút về thì ông Uri đã bị giết chết. Và ông David đã phạm tội thứ hai là phạm tội giết người, ngoại tình đi đến giết người. Rồi ông cứ nghĩ rằng không ai biết hết, ông tưởng là không có ai biết được âm mưu cái thủ đoạn của mình. Nhưng mà quý vị biết không, Đức Chúa Trời nhìn thấy, Đức Chúa Trời biết, và Đức Chúa Trời đã sai một cái người đại diện cho Chúa đến cáo trách ông David, nói rằng ông đã làm cái điều tội lỗi, ông đã làm điều xấu xa. Và ông David mới ban đầu tưởng là không ai biết hết, nhưng mà bây giờ có một cái vị tiên tri này đã biết, đã chỉ ra tội của mình. Thì ông ăn năn, ông khá sám hối, nhưng mà rồi cái đứa con mà có thai với người đàn bà kia đó đã bị chết. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn thương xót vì David thật sự sám hối, đã thật sự ăn năn, và ông đã viết những cái bài thơ rất là ăn năn sám hối. Dầu vậy ông cũng phải chịu những cái hình phạt vì tội của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng có sự tha thứ, cho nên David sau này tiếp tục làm vua và vẫn còn được tín nhiệm sau này. Thì chúng ta thấy cũng có những trường hợp ngoại tình, có những trường hợp đó mà Đức Chúa Trời cũng thương xót, tha thứ nếu người đó thật lòng ăn năn. Vì thế cho nên chúng ta trở lại cái vấn đề ngoại tình. Chúng ta không được phép ngoại tình, bởi vì chúng ta quý trọng cái sự hôn nhân, cái sự thành lập gia đình mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta. Những người tin Chúa là những người biết rằng hôn nhân là sự kết hợp mầu nhiệm giữa hai con người, giữa hai thể xác, để trở thành một gia đình hay là một thân thể như Chúa đã từng làm. Ở trong Hebreo đoạn 13 câu 4 nói rằng mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chớ có ô uế trên giường vợ chồng, vì Đức Chúa Trời sẽ đón phạt kẻ tà dâm cùng kẻ thông dâm. Có nghĩa là cái câu này nói rằng trên giường giữa vợ với chồng với nhau thì cái việc chung đụng là bình thường, là cái điều tốt đẹp, là phước hạnh mà Chúa ban cho, không có cái gì là hổ thẹn, không có cái gì là mình phải sợ hãi cái chuyện đó hết. Nhưng mà nếu mình ăn nằm với một người không phải là vợ là chồng của mình, đó là mình đang bị phạm vào cái tội tà dâm, sống với một người không phải là vợ chồng. Cho nên ở trong Kinh Thánh nói là vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ tà dâm cùng kẻ thông dâm, tức là nếu mà sống với một người khác vợ chồng mình thì là đang ở trong cái tội đó. Là đây là một cái lời cảnh báo rất là mạnh. Hôn nhân không phải chỉ là một cái thỏa thuận về giấy tờ hoặc là cái bên ngoài để mà sống cho có một cái danh vợ chồng, nhưng mà ở đây chúng ta thấy hôn nhân trước mặt Đức Chúa Trời đó là một cái sự huyền nhiệm, đó là một sự thánh khiết. Và Đức Chúa Trời đã dựng nên đàn ông đàn bà sống chung với nhau để làm gì? Thì quý vị nhớ rằng cái mục tiêu thứ nhất đó là giúp lẫn nhau, giữa hai người là có sự giúp đỡ lẫn nhau. Người chồng có sức mạnh, có sự nhanh nhẹn, hay là có thể đi bước ra ngoài để mà làm việc, để mà bảo vệ cho gia đình, thì người chồng đóng vai làm chủ gia đình, cho nên có những cái quyết định, có những cái sức mạnh để giúp cho người vợ và trong gia đình mình được tốt đẹp. Rồi người vợ thì Chúa ban cho cái điều gì thứ nhất? Đó là giúp đỡ cho chồng, nâng đỡ, khích lệ, an ủi, giúp cho người chồng mình được cái tinh thần khỏe khoắn hay là vui vẻ, hạnh phúc ở trong cái mối quan hệ vợ chồng. Quý vị thấy rằng nếu mà một cái gia đình vui vẻ, hòa thuận nhau, vợ chồng yêu thương nhau thì chúng ta thấy nó là một cái gì đó, nó phước hạnh lắm. Người chồng đi làm mà chỉ muốn trở về nhà thôi, chỉ muốn gặp được người vợ của mình thôi, chỉ muốn được ăn cái món ăn của người vợ mình nấu, hoặc là được những cái vuốt ve âu yếm của người vợ với mình. Nhưng mà nếu mà sống với một người khác thì cái mối quan hệ đó nó bị mất đi và nó làm tổn thương cho nhau.
rồi cái người vợ ở trong gia đình nữa cũng

0: người sinh ra con cái nối dõi. Chúa.
1: Dạ vâng, thưa mục sư, không biết là mục sư có đụng vào cái nút mute hay là có trục trặc kỹ thuật gì không mà Nam Phong không còn nghe được tiếng của mục sư nữa, thưa mục sư. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi không biết vì lý do nào đó mà âm thanh nó bị gặp trở ngại. Vâng, xin thành thật cáo lỗi với quý vị. Chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với mục sư để chúng ta có thể tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin cáo lỗi với quý vị, vừa rồi đã không biết cái lý do kỹ thuật như thế nào mà mục sư đang nói chuyện thì bị im lặng. Đường dây thì không bị cúp nhưng mà bị im lặng, không biết là bên đó bị đụng cái nút mute hay như thế nào, chúng tôi không biết. Dạ. Bây giờ thì chắc có lẽ là mời mục sư quay trở lại khoảng độ 2 phút về trước khi mà mục sư đang nói chuyện tới cái khoảng đó. Vâng, một lần nữa xin mời mục sư.
1: Dạ vâng. Xin lỗi quý vị, tôi sẽ trả lại cái vấn đề mà tại sao chúng ta phải tôn trọng hay là gìn giữ cái hôn nhân của chúng ta. Bởi vì tôi đang nói đến cái vấn đề vai trò của người chồng giúp cho người vợ và người vợ giúp cho người chồng để cho cả hai đều được thỏa vui ở trong cái mối quan hệ của mình. Bởi vì chúng ta được sinh ra để cho nhau, để giúp ích cho nhau. Người chồng bảo vệ, gìn giữ, che chở, cung cấp cho người vợ để mà người vợ được cảm thấy bình an, phước hạnh trong cái tình yêu thương, trong cái sự che chở. Thì ngược lại, người vợ cũng đối lại với người chồng của mình trong sự yêu thương, ân cần, nâng đỡ, chiều chuộng, khích lệ, hoặc là nấu ăn, hoặc là làm một cái căn nhà đẹp đẽ, vân vân. Những cái điều đó nó khích lệ cho người chồng, để người chồng có đi đâu đi nữa thì cũng chỉ muốn trở về với gia đình của mình. Và cái điểm thứ hai mà người vợ đang có một cái trách nhiệm, đó là sinh con nối dõi. Tôi đang nói đến vấn đề mà tại sao Đức Chúa Trời dựng nên trong con người chúng ta, người đàn ông có tinh trùng, người đàn bà có trứng. Và khi hai đối tượng này gặp nhau qua cái sự ăn ở nhau đó, tức là sống ngủ chung với nhau đó, thì nó tác động, nó sẽ trở thành cái sự kết hợp một. Tức là cái chữ một này là tinh trùng gặp trứng, và nó được, có thể nói là được kết hợp trở thành một bào thai. Và từ cái bào thai đó để ra những đứa con. Vâng, nhưng mà bây giờ có nhiều người đã coi thường cái việc đó để phá hoại cái vai trò của người nữ là có thai và có con, để rồi phá thai hoặc là ngừa thai, làm đủ mọi cách để mà tự không làm cho mình có con nữa, để mình sống thoải mái với mọi người. Rồi người nam cũng vậy, sau khi chung đụng với người khác thì cũng muốn cho người khác phá thai đi, để không giữ cái mối quan hệ của mình với người đó bị ràng buộc qua một đứa con. Cho nên xã hội ngày hôm nay họ đang chú trọng đến cái vấn đề là cứ làm sao cho thỏa mãn cho mình. Vì thế cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận được cái sự kiện đó, và Ngài coi như đó là cái sự giết người. Như tôi đã phân tích cái vấn đề ông vua David đó. Rồi vấn đề thuộc linh thì tôi nói nhiều hơn, bởi vì những người thuộc về Chúa đó thì nếu mà phạm tội ngoại tình sẽ bị hư mất linh hồn. Ở trong Tân Ước thì ở Thánh Phaolô dạy như thế này: hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng mà kẻ nào phạm tội gian dâm thì phạm đến chính thân thể mình. Cái người phạm tội gian dâm thì phạm tội đến chính thân thể của mình, bởi vì cái thân thể này cũng theo Phaolô là đền thờ của Chúa, là đền thờ của Đức Thánh Linh. Như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 nói rằng thân thể của anh em là đền thờ của Chúa Thánh Linh. Vì vậy khi mà chúng ta sống chung với một cái người không phải là vợ là chồng của mình thì chúng ta đang phạm tội với chính thân thể của mình. Như vậy thì cái phần trên tôi có phân tích là phạm tội ngoại tình có thể làm tổn thương đến người vợ, người chồng của mình. Nhưng mà cái phần này chúng ta thấy rằng nó làm tổn thương đến chính mình. Có lẽ những anh em nào, chị em nào đã phạm tội ngoại tình thì có lẽ là cái tội đó nó đang dính vào trong cái đầu của mình đó. Mình khó mà có thể tẩy ra được những cái sự suy nghĩ về điều đó. Thứ nhất là, một là nếu mà mình đã lỡ phạm tội, hoặc là mình đã có một cái giây phút nào yếu lòng, thì tự nhiên cái tội đó nó sẽ cứ dằn vặt mình hoài. Mình là người phản bội, mình là người đã xấu, mình là người có tội với Chúa, hoặc là mình đang có tội với gia đình, với con cái, với người thân của mình, vân vân. Tự nhiên nó giày xé mình, làm chính mình không an tâm. Thứ hai nữa là cái tội này nó có thể ảnh hưởng đến linh hồn của chúng ta. Bởi vì nếu một người phạm tội này mà nghĩ đến rằng sự cứu rỗi linh hồn đó, thì làm sao có thể nghĩ rằng mình sẽ vào nước Chúa. Đó là cái điều mà tôi đã thấy nhiều người ngày hôm nay, ngay cả cơ đốc nhân ngày hôm nay, phạm tội ngoại tình rất là nhiều. Tức là người ta đang liệt kê ra là người ta nói rằng cơ đốc nhân cũng có nhiều người phạm tội ngoại tình, chứ không phải là chỉ có ở những người không tin Chúa ở bên các nước. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa có thương xót, Chúa có mở một cái cánh cửa nào để giúp cho người đã từng bị phạm tội ngoại tình không? Hay là nếu theo như Kinh Thánh Khải Huyền nói rằng những cái người tà dâm thì sẽ chẳng bao giờ được vào nước thiên đàng đó. Thì ở đây Chúa có hé mở cho chúng ta cái cánh cửa nào không? Nếu như vậy thì mọi người chúng ta sẽ phải đi vào địa ngục hết sao? Ở đây trong cái gương của David cũng như là một vài điểm lời Chúa dạy, ông David ông đã thật sự ăn năn sau khi ông đã phạm tội ngoại tình. Ông có một cái lời cầu nguyện như thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự thương xót rất lớn của Chúa. Ông đã kêu xin một cái lời ăn năn thật từ tận đáy lòng của mình. Ông tiếp tục cầu nguyện: Xin Chúa dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Ông cầu nguyện một cách tha thiết. Ông biết rằng nếu mình không ăn năn, mình sẽ đánh mất cái mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời là đấng ông kính yêu, ông tôn trọng. Ông đã nhờ Chúa mà ông có một cái địa vị lên làm vua. Ông nhờ Chúa mà ông có một cái vương quốc vô cùng vĩ đại. Ông nhờ Chúa mà ông có tất cả mọi thứ. Nhưng mà vì cái tội ngoại tình mà ông đã đánh mất cái mối quan hệ với Chúa. Cho nên ông biết đây là một cái sự khủng khiếp. Và ông quay trở lại, ông ăn năn với Chúa. Ông xin Chúa tha hết tội lỗi cho ông và giúp cho ông làm mới lại. Thưa quý vị, ở trong Chúa có cái second chance, tức là cơ hội làm lại. Không phải có nhiều cái cơ hội, nhưng mà có một cơ hội để làm lại. Mà với cái sự thành thật, với cái quyết tâm là biết, nhận biết đó là tội lỗi và đừng có đi theo phạm tội đó nữa. Như Chúa đã từng đến với một người đàn bà tà dâm, một người đàn bà bị người ta bắt quả tang phạm tội ngoại tình đó. Nói người đàn bà ngoại tình, một có bài hát người Việt của chúng ta đó, người đàn bà 2000 năm trước đó, trong Kinh Thánh kể có câu chuyện người đàn bà đó. Thì bà đã bị người Do Thái lúc bây giờ bắt quả tang bà phạm tội ngoại tình. Thì họ đã cầm đá lên hết rồi, đem cái bà đó ra chuẩn bị ném đá, nhưng mà họ muốn thử Chúa Giêsu. Cho nên họ dắt cái người đàn bà đó đến trước mặt Chúa Giêsu và nói rằng: "Bây giờ chúng tôi bắt quả tang cái người đàn bà này phạm tội ngoại tình. Bây giờ Chúa tính sao đây? Chúa giải quyết thế nào? Bây giờ Chúa thường hay nói về sự yêu thương, Chúa thường hay giảng về sự tha thứ. Bây giờ mà Chúa nói tha thứ cho người đàn bà này thì chắc chắn họ sẽ kết án Chúa. Nè, ông đã vi phạm điều răn. Ông đã nói nghịch lại với điều răn của Chúa là chớ phạm tội tà dâm. Nếu mà Chúa tha cho cái người đàn bà đó. Còn nếu Chúa nói rằng hãy ném bà đó luôn đi, thì họ sẽ kết án Chúa. Ông là một người đạo đức giả, giảng thì rất là hay về tha thứ, nhưng mà bây giờ đụng chạm vào thực tế người đàn bà phạm tội ngoại tình thì ông lại cho giết. Thì ông đạo đức giả. Thế thì đứng trong cái vị trí đó, Chúa Giêsu đã giải quyết thế nào? Thì quý vị cũng chắc cũng đã nghe cái cách giải quyết của Chúa rồi. Chúa Giêsu đến mỏi mọi người đứng xung quanh hết. Rồi Chúa nói: trong các ngươi nếu ai không có tội thì trước hết hãy ném đá người đàn bà đó đi. Chúa muốn cho họ, chính họ phải nhận xét họ. Trong các ngươi nếu các ngươi thấy ai thấy mình không có tội thì trước hết hãy cầm cục đá đó ném người đàn bà đó đi. Thì mọi người bắt đầu nghe lời Chúa, suy nghĩ. Chúa trong lúc đó Chúa viết trên đất, không biết Chúa viết cái gì. Trong lúc chờ đợi những người đó suy nghĩ, thì những người đó họ bắt đầu họ suy nghĩ, không biết mình có tội không à. Thế là ai cũng thấy mình tội đầy dẫy hết. Người lớn có nhiều tội hơn, già có tội hơn, thì rồi sau đó trẻ. Thì bắt đầu cái người già bỏ đá xuống, người già bắt đầu bước ra khỏi cái đó, rời khỏi đám đông đó, đi từ từ. rồi đến những người trẻ hơn. Cuối cùng không còn một người nào cầm hòn đá nào đứng đó để ném người đàn bà hết. Thì Chúa Giê-xu mới đến với người đàn bà đó. Người đàn bà đó vẫn cúi xuống chờ đợi những viên đá ném vào đầu, ném vào người mình cho chết. Rồi sau không yên lặng hết. Rồi cuối cùng thấy một cái tiếng chân đến và hỏi rằng: ở con, không ai bắt tội con hết sao? Thì người đàn bà mở mắt ra nhìn thấy, ô không còn ai bắt tội mình hết. Thì người đàn bà đã nhìn Chúa Giê-xu với cái cặp mắt ăn năn. Có lẽ là bà rất là thống hối về cái tội của mình. Chúa Giê-xu nói rằng: ta không bắt tội con đâu. Hãy đi đừng phạm tội nữa. Hãy đi đừng phạm tội nữa. Thưa quý vị, đó là cái cách mà Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta đấy. Mỗi cái tội trên thế giới này đứng trước mặt Đức Chúa Trời đều là tội hết. Chứ không phải là tội ngoại tình mới là tội lớn, hoặc là tội giết người mới tội lớn. Tội nói dối cũng là tội lớn. Tội lường gạt, tội tham lam, tội có thể là ganh ghét, tội nói xấu, những cái tội mà chúng ta tưởng là nó nhỏ đó, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời nó vẫn là tội. Và khi là đã là có tội rồi, giống như là một cái con vi trùng, dầu nó là nhỏ mấy đứa nhỏ, nó đã vào cơ thể chúng ta rồi thì nó cũng phá hủy cơ thể chúng ta và nó làm cho chúng ta bị chết. Thì bây giờ bất cứ tội nào mà đi vào trong nước Chúa thì cũng đâu có được Ngài chấp nhận, dầu tội lớn tội nhỏ. Cho nên mọi người đều đã phạm tội thì không ai có thể đi vào thiên đàng được. Nhưng mà Chúa đã mở ra một con đường để chúng ta có cơ hội ăn năn. Chúa muốn chúng ta trở lại với Ngài với thái độ ăn năn. Như tôi đã nói là cái tội ngoại tình là cái tội hiện nay đang phổ biến nhiều đó, ở trong cơ đốc nhân cũng như là ở bên ngoài. Và nó có thể ảnh hưởng đến cả hàng ngũ lãnh đạo nữa, từ người cao cấp nhất cho đến những người bình dân nhất. Nhưng mà chúng ta không nhìn vào điều đó để mà nói là ồ, cái xã hội này đang phạm tội quá thì tôi cũng phạm tội chứ đâu có gì đâu. Tôi cũng giống như trào lưu mà, tôi có thể phạm mà. Không, chúng ta nghĩ xa hơn là nếu tôi phạm cái tội này thì chắc chắn tôi sẽ không được ở cùng với Đức Chúa Trời, không được vào nước thiên đàng và bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Chúng ta phải nghĩ đến cái điều đó chứ không có đi theo cái đám đông. Ngày hôm nay đám đông hay thường cổ xí những cái điều xấu. Quý vị cứ thử tưởng tượng đi, một cái đám đông đứng lại với nhau thì thường thường hay đồn đại hay nói ra những cái điều tiêu cực hơn là tích cực. Đương nhiên có những cái đám đông rất là tích cực, nói đến sự yêu thương, những cái buổi phấn hưng, hoặc là những cái chương trình mà từ thiện, hoặc là những cái sự tốt đẹp giúp cho nhau, thì cái điều đó cũng nên. Nhưng mà có những cái đám đông chỉ cổ suý những điều xấu, đi biểu tình đòi quyền này quyền nọ, rồi sau đó thì làm những cái điều tội lỗi, thì nó sẽ là những cái điều xấu, và nhiều khi những cái chủ trương đó nó lôi cuốn người ta phạm tội. Nhưng mà đối với chúng ta đi, là những con người cá nhân, chúng ta phải thừa nhận mình rất là dễ phạm tội, đủ thứ tội lỗi hết. Chính cá nhân tôi cũng phạm tội, chính mỗi ông bạn chị em cũng có thể phạm tội bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hãy biết rằng mình là một con người yếu đuối, một con người dễ phạm tội, chúng ta cần Chúa giúp. Cho nên ở trong Giăng đoạn 1 câu 9, Thánh Giăng ông nói rằng: nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Vì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Như vậy thì cái điều kiện là chúng ta xưng tội mình. Và nếu quý vị thật lòng nhìn ra cái tội lỗi của mình và xưng ra với Chúa, dầu bất cứ tội gì thì Chúa cũng có thể tha hết cho chúng ta. Bởi vì Ngài đã trả giá cho chúng ta rồi, Ngài đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Vì thế cho nên chúng ta đến để xưng tội mình thì chúng ta sẽ được sạch sẽ tội lỗi. Và nếu mà chúng ta đã sạch sẽ tội lỗi rồi thì hãy bước đi trong con đường thánh sạch, đừng có trở lại con đường tội lỗi. Cái người đã từng đánh bài bạc mà biết mình bài bạc xấu xa mà làm hại đến gia đình mọi người đó, mình quyết tâm từ bỏ thì mình đừng có trở lại cái sòng bài để đánh bài, hay là vào một cái chỗ nào đó có thể cám dỗ mình. Người say rượu, say sưa làm hại đến mọi người trong cái say rượu của mình thì cũng bỏ, thì đừng đem cái chai rượu vào trong cái phòng mình hay là trong cái xe của mình nữa để uống. Chúng ta phải từ bỏ những cái điều đó đây. Người phạm tội ngoại tình cũng vậy. Chúng ta đừng đi trở lại cái chỗ mà chúng ta phạm tội ngoại tình. chúng ta đừng tơ tưởng những cái con người mà chúng ta đã sống với họ, và chúng ta dứt khoát, chúng ta nói một cách rõ ràng, không, bây giờ tôi dứt khoát không có tiếp tục phạm tội. Chúng ta có thể xưng tội với nhau ở trong gia đình, với chồng, với vợ, với con, với những người thân yêu, để nói rằng vâng, anh đã phạm tội, em đã phạm tội, và em bây giờ em thống hối, em biết cái điều đó rồi, bây giờ xin tha thứ và em làm lại cuộc đời của mình, anh làm lại cuộc đời của mình. Chúng ta có sự xưng nhận, có sự làm lại thì sẽ được lại mọi điều, cho nên chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi. Còn nếu chúng ta cố tình làm ngơ những cái sự cảnh báo của Chúa, cố tình đi theo cái ý riêng của mình, thì chúng ta sẽ bị đoán phạt. Trong Hebrew đoạn 10 câu 8-7 nói rằng, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà còn cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét mà thôi. Như vậy thì nếu chúng ta cố tình thì chúng ta sẽ bị sự phán xét. Và Chúa muốn cho tất cả chúng ta có cơ hội, và Chúa đang tạo cho tôi với quý vị còn sống đây là những cái cơ hội để chúng ta thay đổi, chúng ta ăn năn. Lời của Thánh Gia-cơ cảnh báo chúng ta hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Hãy làm theo lời, những lời khuyên dạy đúng đắn hãy làm theo. Chớ lấy nghe làm đủ, tức là chỉ có nghe thôi mà cứ làm tiếp tục tội lỗi. Đừng lừa dối mình. Cho nên chúng ta xin Chúa cho tất cả tôi với quý vị, mỗi người trong cái địa vị nào đó, người làm chủ gia đình, người làm mục sư, người làm giám mục, người làm một cái người lãnh đạo, một người khác, một vị tổng thống, một người thống đốc, một người làm gì đó, hãy nhớ rằng chúng ta đang phải chịu trách nhiệm trước những cái vai trò của mình, rồi chúng ta còn phải sống một cách đẹp lòng Chúa, ăn năn. Và những ai yêu mến linh hồn và muốn linh hồn của mình được cứu rỗi thì phải ăn năn trở lại cùng Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ tha thứ và Chúa sẽ tiếp đón chúng ta trong ngày tương lai. Cho nên tôi chia sẻ hôm nay, nhắc nhở cho chính mình và cùng với tất cả chúng ta ở trong một cái tội mà rất là bình thường mà chúng ta đang thấy rõ ràng trong cuộc sống hiện tại, đó là tội ngoại tình. Xin Chúa cho chúng ta tránh được những hậu quả đó khi chúng ta đến với Chúa. Cho nên trong giờ phút này tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho chúng ta. Hôm nay nếu quý vị nào muốn tin nhận Chúa Giê-xu ở trong lòng mình để giúp cho chúng ta được có đời sống mới và Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta, thì quý vị cũng có thể cầu nguyện. Rồi sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng ta tránh được cái tội ngoại tình ở trong đời sống của chúng ta. Vâng, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn, nếu ai muốn cầu nguyện thì xin cầu nguyện cho tôi một cách rất là ngắn. Nếu ai muốn cầu nguyện tin Chúa thì nói theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Ngài chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Con nhận biết con có tội với Ngài, rất nhiều tội, nhưng Chúa vẫn yêu thương, sẵn sàng tha thứ. Giờ đây con ăn năn mọi tội lỗi của mình, xin Chúa tha tội cho con. Con kính mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng con, làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con dâng cuộc đời con trong tay của Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen. Tôi xin được cầu nguyện chung. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con cảm ơn Chúa vì thời giờ rất là ngắn ngủi hôm nay. Chúng con có chia sẻ về một sự tế nhị, nhưng mà một sự thực tế đang đau lòng xảy ra, đó là tội ngoại tình. Con cầu xin Chúa cho chúng con tránh được cái tội đó. Đừng làm một điều gì buồn lòng Chúa, buồn lòng gia đình, những người thân yêu của chúng con. Và cho chúng con hiểu rằng nếu chúng con quyết tâm sống với nhau, yêu thương, hạnh phúc trong sự kính sợ Chúa, thì chúng con được phước trong đời này. Con cháu chúng con sẽ được phước, và dòng dõi chúng con cũng được phước, và cả đời đời chúng con sẽ được ở với Chúa. Xin hãy ban sứ điệp của Ngài cho thân hữu, cho mọi người chúng con, để chúng con nghe và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Còn dâng tất cả chúng con trong tay của Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phụ trách hầu việc Chúa tại Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook là Huệ Kiều, ở nhà tôi là Loan Quang, và chúng tôi cũng mong tiếp đón quý vị tại Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển số 4012 Portland Avenue East, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị, và cảm ơn anh Nam Phong cũng như là tiếng nói tôi, chúng ta cho chúng ta phát biểu này.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư. cũng xin được gửi lời kính chúc mục sư và tất cả quý vị khán thính giả cũng như gia đình sẽ có nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui, và chúng ta cũng sẽ cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Vâng, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
1: Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ.
1: Vâng, một lần nữa chúng ta cùng kính chào quý vị.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www. hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Những phát minh toán học đóng góp cho việc canh tân hình học Euclid. Diễn đàn này sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là nhà toán học Trần Đình Sơn tại Vương quốc Anh sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu và giải các bài toán khó. Và phần kế tiếp là phần trả lời đâu là những điểm nghẽn và cách giải quyết để các chuyên viên hải ngoại có kỹ năng cao có thể trở về Việt Nam đóng góp vào công cuộc phát triển và canh tân Việt Nam, với sự đóng góp của thêm của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cùng với nhà toán học Trần Đình Sơn. Và cuối cùng, nếu quý vị có những câu hỏi nào thì xin cứ gửi vào diễn đàn. Trước hết, xin chào nhà toán học Trần Đình Sơn đã đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Xin mời nhà toán học Trần Đình Sơn có thể trình bày vài phút về tiểu sử của ông không?
1: Dạ vâng, xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và xin chào MC Cát Tường. Cái tên Cát Tường hay lắm, chắc có lẽ là hôm nay tất cả chúng ta sẽ gặp những điều tốt lành, bởi vì chữ Cát là tốt lành. Yeah. Tường cũng là điều tốt lành.
0: Cảm ơn ông.
1: Dạ vâng, thì tóm lược cái tiểu sử tôi không có cái gì đặc biệt. Cũng lớn lên, sinh ra ở Việt Nam, sinh năm 1947, đi học tiểu học, trung học, rồi vào Đại học Khoa học Sài Gòn và tốt nghiệp. Sau đó tôi có học cao học và chuẩn bị luận án tiến sĩ về Hải Dương học tại Viện Đại học Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc là năm 75 đó, thì miền Bắc đó, họ vào chiếm miền Nam, cho nên cái luận án tiến sĩ tôi là tháng 5 năm 75 sẽ được hội đồng chấm, nhưng mà không được, thì cái đó là số trời đã định. Và sau khi mà tốt nghiệp thì tôi được Bộ Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa bổ nhiệm làm trưởng khu thí nghiệm của Viện Hải học Nha Trang, thí nghiệm hóa học, là vì chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong nước là học cái ngành thủy hóa, gọi là hydrology, không có người thứ hai. Cho nên Bộ Quốc phòng nó cho tôi là khỏi đi lính, cho nên tôi chưa hề tham gia quân đội. Khỏi đi lính để mà giữ cái khu phòng thí nghiệm do một cái giáo sư người Pháp tên là Seren, ông ta giao lại cái phòng thí nghiệm đó cho tôi. Và đến năm 72 đó thì chính phủ mở ra Viện Đại học Duyên Hải ở Nha Trang, thì ngay chỗ nhiệm sở tôi làm việc, nên tôi cũng được mời dạy hai môn là môn hóa học đại cương và hóa học hải dương, tức là chimie de l'eau de mer, tức là người ta gọi là hóa hải dương, tức là oceanographic chemistry. Không có may mắn là tới năm 75 đó thì đất nước thay đổi và người cộng sản họ vào tiếp quản tất cả. Họ thấy cái lý lịch của tôi là ba đời ngụy, thì họ đuổi tôi ra khỏi trường đại học, đuổi luôn ra khỏi Viện Hải học Nha Trang, và tôi phải đi làm công việc lao động để sống trong thời gian 10 năm chưa thoát khỏi Việt Nam. Cũng may mắn là trong thời gian ở Việt Nam đó thì tôi được giao, trong gia đình giao cái nhiệm vụ dời các cái mộ của Tổng thống Nguyên Diệm, hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà thân mẫu của Tổng thống Diệm, từ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về chôn cất tại Lái Thiêu và xây mồ mả uy nghi cho cố Tổng thống Nguyên Diệm. Mà nhờ cái sự việc này mà gia đình của cố tổng thống ở hải ngoại đó vận động với nước Anh, và nước Anh cấp cho tôi một cái quy chế tị nạn chính trị, và tôi được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thì một năm sau là tôi được rời khỏi Việt Nam, lên máy bay qua thẳng nước Anh tị nạn cho đến ngày hôm nay. Qua Anh rồi thì tôi đổi cái nghề chuyên môn của mình sang học qua toán học ở Đại học UCL và Đại học Queen Mary tại London. Sau đó thì tôi ra làm việc 3 năm nghiên cứu toán học cho Đại học UCL. Và sau đó thì tôi ra khỏi Đại học UCL, tôi đi làm cho các công ty tư nhân cho đến ngày về hưu. Đó là tất cả những cái tiểu sử bình thường như mọi người.
0: Không riêng gì ông Trần Đình Sơn, mà theo các Tường được biết là có rất là nhiều người cũng bị chế độ cộng sản sau 1975 đối xử như vậy. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ một chút về tiểu sử của ông. Sau đây là các Tường có câu hỏi đầu tiên cho ông Trần Đình Sơn. Xin ông Sơn cho quý vị khán giả biết trong bối cảnh nào đã đưa ông đến việc nghiên cứu các mặt sóng khó.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Cát Tường. Lúc đi học ở trung học, tôi đã nghe nói về ba bài toán rất là khó của các nhà triết học và toán học Hy Lạp đưa ra vào cái thời kỳ cổ đại, cách đây hơn 2.500 năm. Tôi nghe nói như vậy, rồi tôi cũng không có để ý. Đến khi mà lên đại học thì thầy giải toán ở đại học cũng có nói qua và nói nó khó, chưa có ai giải được. Rồi đến khi mà tôi sang London vào đại học, tôi học ngành toán, thì ông thầy toán ổng mới giải rõ là tại sao nó khó. Ổng nói là ba cái bài toán này đó nó dễ lắm, đọc lên là một em học sinh cũng hiểu cái đầu đề của nó. Ba cái đầu đề là thế này, ba bài toán. Thứ nhất là làm vuông một hình tròn. Thứ nhì là chia ba một góc, bất kỳ cái góc nào. Và thứ ba là gấp đôi một cái khối lập phương bất kỳ nào đó. Thì cái đầu đề nó dễ đến cái độ là mỗi một em học sinh lớp 10, lớp 11 ở bậc trung học nói là bây giờ em học sinh vẽ một cái vòng tròn và đưa cái vòng tròn cho tôi, hỏi đây là cái vòng tròn thì ông làm sao mà ông tạo một cái hình vuông có cái diện tích bằng đúng 100% cái hình tròn này. Cái câu hỏi nó đơn giản và nó dễ dàng, ai cũng hiểu là cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà nó khó là phải cái hình vuông phải bằng đúng diện tích hình tròn. Mà diện tích hình tròn đó, quý vị học toán đó, ở bất cứ trình độ nào, trung học, đại học đều biết là diện tích hình tròn không tính được một cách chính xác, chỉ tính gần đúng thôi. Bởi vì cái con số pi đó là cái con số mà số thập phân ở sau nó kéo dài mãi mãi, kéo dài mãi mãi vô tận. Vì vậy mà nó gọi là con số vô tỷ. Vô tỷ là không có chia được. Mà một người mà ngồi mà viết những con số thập phân ở sau số pi suốt đời cũng chưa có hết. Vì vậy cái diện tích vòng tròn không tính chính xác được, thì hình vuông cũng chịu thua, không có cái chính xác để mà vẽ hình vuông. Nhưng mà cái bài toán nó buộc đó là không được dùng đại số, số học hay lượng giá. Nó chỉ cho phép là dùng một cây thước thẳng, không có chia độ, và một cái cầm ba. Phải cấu tạo lên cho được cái hình vuông bằng những cái hình tròn. Cho nên gọi là hình học kiến tạo, tức là construction geometry. Đó là môn hình học Euclid. mà chúng ta học ở trung học ai cũng biết hình vuông, hình tròn, hình lục giác, vân vân, hình chữ nhật, tất cả các đặc tính của nó đều ai cũng biết. Thì cái cơ duyên đưa đến cho tôi đó là một hôm tôi ngồi cách đây 4 năm, tôi ngồi tôi tìm trên internet chuyện này chuyện kia, thì tôi đọc được câu của ông Lão Tử, một triết gia Trung Hoa 2000 năm trước, ông viết cái cuốn Đạo Đức Kinh, trong đó có cái câu thế này là: đại đạo thì vô cùng đơn giản. Nguyên văn tiếng Anh mà tôi gặp được nó thế này: great thought is simple, very simple. Cái câu đó làm tôi giật mình, tôi mới nghĩ, ủa, cái bài toán mà mình nghe nói đó, nó vĩ đại lắm, nó great lắm, vĩ đại đó. Như vậy thì nó bắt đầu bằng cái gì rất là giản dị như ông Lão Tử nói. Bằng cái rất giản dị là cái vòng tròn em bé nó vẽ, nó đưa cho tôi, nó hỏi, thế thì phải đi từ cái giản dị này. Rồi tôi trực nhớ lại là linh mục giáo sư Trương Kim Định đó, có viết về Việt Nho, là một triết gia Việt Nam, nói rõ các cái nguyên lý dịch của Việt Nam mình. Trong đó có cái câu này là triết lý vuông tròn, được ẩn dụ trong những câu nói dân gian là mẹ tròn, con vuông, trời tròn, đất vuông. Và những cái điều đó, nó làm cho tôi suy nghĩ rằng là thế thì cái đáp số hình vuông mà tìm không ra đó, nó phải gắn kết với cái hình tròn, như là âm với dương. Vì vậy mà tôi nghĩ đến là cái hình vuông đáp số phải tìm nó ngay trong cái hình tròn người ta cho mình. Và may mắn thay, tôi đã dùng toán học chứng minh được cái hình vuông đó, nó dính chặt với cái hình tròn, nó gọi là đồng tâm. Trong toán học gọi là concentric, nó đồng tâm. Và nó cắt hình tròn tại 8 cái điểm. Khi mà tôi nối 8 điểm đó lại đó, tôi chứng minh được luôn là một cái hình bát giác đều, nó nằm ở trong cái hình tròn. Vì vậy tôi tìm ra cái chìa khóa để giải cái bài toán này là khi người ta đưa cho mình cái hình tròn thì luôn luôn trong cái hình tròn đó nó có sẵn cái hình bát giác đều nội tiếp ở bên trong. Bây giờ chỉ cần lấy cái hình bát giác đều đó nối hai cái cạnh song song nó lại, nối các cạnh song song nó lại thì được cái hình vuông. Và tất cả chứng minh bằng toán học là cái hình vuông đó chính là đáp số chính xác bằng với cái diện tích của hình tròn. Thì khi tôi tìm ra được, tôi rất là ngạc nhiên, rất là xúc động và mất tự tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng bao nhiêu nhà toán học vĩ đại chưa làm được, tại sao cái chuyện này mình làm chơi chơi dễ dàng, đơn giản ở cái bậc trung học mà nó là được. Tôi mới gửi cho các cái tạp chí toán học nổi tiếng trên thế giới, xin họ cho biết là đúng hay sai. Khoảng một tháng sau tôi nhận được trả lời của hai cái tạp chí toán học là tất cả đều đúng, và họ yêu cầu tôi làm cái giấy ủy quyền cho họ công bố trên các cái tạp chí đó. Và cho đến ngày hôm nay đó, chỉ có gần 30-40 cái tạp chí họ đã công bố cái công trình đó của tôi. Thì khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa rồi đó, thì nó có cái đà. Tôi giải luôn hai cái bài toán khó còn lại là chia ba một góc và gấp đôi thể tích của một khối lập phương cho sẵn thành một khối lập phương mới, có thể gấp đôi cái khối cũ. Và tôi khi làm được kiến tạo tất cả những cái đó rồi đó, thì các cái tạp chí toán học đều đăng những công trình của tôi. Và may mắn là nhiều cái vị giảng viên ở đại học về toán đó, họ đọc thấy thì họ gửi email và yêu cầu tôi là viết thành một cuốn sách giáo khoa ở đại học để họ dùng mà giảng lại cho sinh viên các trường đại học trên thế giới. Thì tôi lập tức dùng cái khoảng cuối năm 2025 và đầu năm, suốt 6 tháng đầu năm của 2026 này, hoàn thành một cuốn sách giáo khoa đại học bằng tiếng Anh. Và cái công ty Bookbinds ở bên Mỹ đó, nó yêu cầu tôi ký hợp đồng cho nó xuất bản cuốn sách, và nó đã xuất bản và nó đã bắt đầu bán cuốn sách đi khắp nơi. Dạ, xin cảm ơn em Sư Cát Tường.
0: Cảm ơn ông Trần Đình Sơn. Ông cứ nói là giải cái bài toán này đó là rất là dễ dàng, nhưng mà thực sự thì trong 2005 năm nay có rất là nhiều nhà toán học và những người nghiên cứu khác cũng không có giải ra. Thành ra Cát Tường nghĩ đó, tại vì Cát Tường cũng học khoa học đó, có những cái phát minh khoa học đó là do một sự tình cờ, nhưng mà cũng là do sự nghiên cứu và sự suy nghĩ rất là lâu rồi tự nhiên mình ngộ ra, đúng không ông Sơn?
1: Dạ.
0: Câu hỏi kế tiếp mà các bạn có đó là theo ông đó là có những đức tính nào cần thiết để giải các bài toán vì cả trăm năm nay chưa có lời giải kiên trì sáng tạo? Xin mời ông.
1: Dạ vâng. Cái đức tính kiên trì sáng tạo đó thì các nhà nghiên cứu khoa học đều có, nhưng mà nhiều khi kiên trì suốt đời cũng không tìm ra. Và đặc biệt theo tôi biết cũng có một vài nhà khoa học, đặc biệt là nhà toán học ở Pháp tên là Nangel, ông ta đã tìm ra một cái định lý, nhưng mà đến ngày hôm nay đó, cái định lý đó được chứng minh là sai. Thành ra kiên trì sáng tạo rồi còn phải gặp cái sự may mắn nữa. Nếu quý vị theo đạo Công giáo thì quý vị nên nghĩ đó là ơn Chúa cho. Nếu mà quý vị theo lương đó thì các vị phải nghĩ là ơn trời cho. Mà nếu mà quý vị theo đạo Phật thì phải nghĩ đó là nghiệp quả, cơ duyên của mình nó đến thì mình được. Mặc dù mình không có tài năng gì cả. Tôi xin nói là tôi không có tài năng gì. Tài năng tầm thường, cũng giống như quý vị, nhưng mà may mắn thôi. Thực sự thì tôi nghe cổ nhân nói rằng là biết mà không nói đó là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa. Thì để tránh cái bất nhân bất nghĩa đó, thì hôm nay tôi nhận lời mời của kỹ sư Nguyễn Học Bảo đem cái tôi của mình ra nói ở đây. Thật là một cái điều rất là kỳ cục, nhưng mà thôi thì mình xin theo yêu cầu để trình bày cho nó vui. Tôi được ơn trên phù hộ là vì lý do này nữa. Năm 1983 đó, tôi còn ở trong nước đó, thì nhà cầm quyền cộng sản nó phá bỏ cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn, toàn là những danh nhân chôn cất trong đó, và nó bắt phải dời đi đem về lái thiêu ở cái nghĩa trang Quảng Đông. Bây giờ cái tên là Dĩ An Biên Hòa. Thì mọi người rất là lo sợ, ai có mồ mả thân nhân trong đó rất lo sợ. Thì gia đình cố tổng thống Nguyễn Diệm đó ở hải ngoại mới ủy thác cho tôi là đúng ra có giấy tờ hải ngoại ủy quyền để dời mộ của cố tổng thống Nguyễn Diệm ở trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về lai thiêu. Và kể cả hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà cụ Thượng Thư Ngô Đình Khả là mẹ ruột của Tổng thống Nguyễn Diệm. Thì lúc đó trong gia đình tôi rất lo sợ. Bởi vì nếu ai mà ở Việt Nam lúc đó thì khi thấy Cộng sản nó vào đó, nó chửi mắng Tổng thống Nguyễn Diệm, gấp 10 lần nó chửi mắng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tức là nó căm thù cái chế độ đó lắm. Bây giờ mình đứng ra mình dời mộ không biết có chuyện gì hay không. Nhưng mà nhờ ơn trên che chở, tôi nhận lời đứng làm, cũng sợ chứ không phải là không. Tôi cũng có phải là một cái người lì lợm gì hết, cũng sợ như mọi người. Nhưng mà may mắn suôn sẻ, mọi việc thành công. Và tôi đem về trung cấp tại Lái Chiêu, xây lên mồ mả. Mà ngày hôm nay quý vị đi thăm, các vị thấy ở đó, đó là tất cả những cái gì tôi đã làm cho gia đình cố Tổng thống Nguyễn Diệm. Có lẽ vì vậy mà tôi được cố Tổng thống Nguyễn Diệm phù hộ cho gặp được cái việc nghiên cứu này và thành công. Bởi vì người ta nói là sinh vi tướng, tử vi thần, tức là sống mà làm tướng đó, mà trung liệt với quốc gia đó, thì chết sẽ thành thần. Thần là cái bậc mà ở dưới thánh, dưới Phật, dưới Chúa, gọi là thần. Tức là có thể gọi là những cái vị mà ở trên cái cõi trên. Thì tôi nghĩ là Tổng thống Nguyễn Diệm đã phù hộ cho tôi như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là có may mắn là tôi có đọc nhiều về tiết học. Và tôi nghĩ đến là bởi vì từ xưa đến giờ đó, toán là nó phát xuất từ triết học, chứ không phải là từ đâu, từ triết học. Cho nên hiện nay đó, quý vị sẽ thấy rằng các cái quốc gia mà có cái nền triết học cao siêu hàng nghìn năm đó, họ đứng đầu về toán. Ba cái quốc gia đứng đầu về toán hiện nay không phải là Mỹ đâu. Mỹ là kỹ thuật, khoa học. Toán học đứng đầu á là Ấn Độ, Hy Lạp và Trung Quốc, là ba cái nước mà nó có cái nền triết học và lâu đời truyền thống của nó. Thì nhờ may mắn đọc triết học của giáo sư Linh Mục Trương Kim Định, viết về Việt Nho, về những cái triết học của người Việt mình. Và giáo sư Trương Kim Định có bác bỏ rằng là người ta nói Việt Nam mình không có triết, cái đó sai. Ông ta giảng giải tất cả những triết học Việt Nam được phổ thông quần chúng. Người Việt mình mở miệng ra là nói triết học. Ông lấy những thí dụ như là mẹ tròn con vua, hay là tính chuyện hôn nhân cho con mình thì nó là tính cuộc vuông tròn, hay là trời tròn đất vuông, trời che đất chở, vân vân. Ông đem ra giảng giải thành triết học giống như trong kinh dịch. Và cũng theo giáo sư Lương Kim Định thì kinh dịch là ý tưởng của người Việt mình, chứ không phải là ý tưởng của Trung Hoa. Ý tưởng của người Việt Trung Hoa học được, và ông Khổng Tử là người chép lại những cái điều truyền bá trong dân gian. Thì tin tưởng vào triết học, cho nên tôi nhìn thấy là cái hình tròn đó tượng trưng cho dương, cái hình vuông đó trời tròn đất vuông, thì cái hình vuông đó là tượng trưng cho đất, mà nó vuông tròn nó phải kết hợp với nhau, dính liền nhau, âm dương dính liền và hài hòa. Chính vì vậy mà tôi tìm ra đó là những cái cơ duyên mà MC Cát Tường bảo tôi nói ra, thì tôi cũng xin phép nó.
0: Cảm ơn ông Sơn. Sẵn đây Cát Tường xin muốn ông Trần Đình Sơn có nói về quyển sách mà ông được quyển sách của ông viết ra đó, thì Cát Tường muốn nói là quý vị khán thính giả nào muốn có quyển sách giải ba bài toán khó của nhà toán học Trần Đình Sơn, có thể vào trang web mà sẽ hiện hữu trên đây sau để mua. Giá mỗi cuốn nó là $50. Và câu hỏi kế tiếp mà Cát Tường có đó là ông Trần Đình Sơn có thể cho biết sự đón nhận từ giới toán học quốc tế như thế nào về những phát minh của ông, và ông có gặp những khó khăn nào hay không, cũng như mong ông có thể trình bày ngắn gọn về những cách thức giải các bài toán khó đó. Mời ông, xin mời ông.
1: Dạ, cảm ơn cô Cát Tường. Dĩ nhiên là có nhiều khó khăn. Khi mà tôi hoàn thành được cái đầu tiên đó, cái bài đầu tiên là làm vuông hình tròn đó, tôi bỏ ra, thực ra viết lại thành cái báo cáo toán học theo đúng cái tiêu chuẩn nghiên cứu đó, nó dài có 16 trang à, 16 trang giấy, mà tôi bỏ ra một tháng, tôi ngồi tôi kiểm tra lại từng điểm một xem có cái sơ xuất gì về chứng minh hay không. Rồi tôi gửi ngay cho cái trường đại học ở bên Anh đó, nơi mà tôi đã học và tốt nghiệp, thì không nhận được cái gì hết, họ im lặng luôn. Cái khó khăn đó là những cái nơi mà họ có cái danh tiếng đó, nhiều khi cái lòng tự ái, tại sao cái chỗ của mình là chỗ danh tiếng nhất không làm xong cái chuyện này, mà có một cái anh bình dân gọi là dân ngu khu đen mà lại làm ra cái chuyện này, thành ra họ im. Tôi biết vậy cho nên tôi không có cần đến nữa, mà tôi gửi thẳng cho hai cái tạp chí toán học là vì tôi biết rằng các cái tạp chí toán học đó, nó cần có những cái phát minh mới để nó đạt, và nếu cái phát minh mới càng giá trị thì nó lại càng mừng.

0: đồng của nó, hội đồng chứ không có một người, cái hội đồng của nó duyệt xét những cái công trình gửi tới cho nó để nó chọn. Và may mắn được nó chọn thì nó đang lên là một cái khuyến khích làm cho những cái khó khăn nó đi qua, nó đi qua hết. Cái khó khăn thứ hai là cái khó khăn về thời giờ. Khi mà ngồi viết 16 trang cho một cái công trình nghiên cứu, nó rất là đau đầu, chứ không phải là giống như mình viết văn hay là viết tiểu thuyết. Nhiều khi ngồi 2 tiếng đồng hồ tôi chỉ viết được 3-4 câu, phải chọn cho nó chính xác này kia. Đó là khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba đó là khi vấn đề đọc những cái lời bình luận trên internet, khi mà người ta đọc thấy cái công trình của mình, thì khi đọc những cái lời bình luận đó, tôi thấy có một ít những cái lời bình luận là họ sỉ vả mình, tại vì họ không biết gì hết. Tôi biết là cái người này không có biết gì cả, chỉ nghe nói rồi, hoặc là họ đọc mà họ không có hiểu, hay là sau đó thì họ nói những cái điều tiêu cực. Thì nếu mà mình tự tin thì mình cũng không có đáng kể về những cái khó khăn đó. Tôi tự tin được nhờ các cái tạp chí toán học, nó phổ biến rầm rộ. Bây giờ nếu mà vào trong Google đó mà đánh cái tên tôi đó, thì nó hiện ra một lô mấy chục cái entry, rồi nó chỉ rõ cái này, ông này đã làm, đăng ở đâu, xuất bản ở đâu, có nguồn gốc, có chứng từ hết. Thành ra như vậy là mình đã vượt qua được những cái khó khăn cái về tinh thần.
1: Mong ông chỉ cách thức giải một số bài toán khó của ông, ngắn gọn cũng được thôi ông Sơn.
0: Dạ vâng. Cái bài toán khó mà rất là đơn giản đó là cái bài làm vuông hình tròn. Bây giờ đưa cho quý vị một cái hình tròn đó màu xanh ở trên màn ảnh, nói với quý vị là làm ơn tạo cho tôi một cái hình vuông bằng đúng cái diện tích hình tròn này. Thì mình không biết diện tích hình tròn, làm sao mình tạo hình vuông đúng. Vậy thì khi nghĩ đến cái vấn đề âm dương kết hợp và vuông tròn không có tách biệt nhau được đó, thì mình thấy rằng cái đáp số hình vuông đó nó dính liền với cái hình tròn. Dính liền như thế nào? Thì mình sẽ thấy rằng là cái hình vuông nó phải đồng tâm với hình tròn. Vậy trước hết mình nghĩ đến cái hình vuông đồng tâm với hình tròn, thì nó có diện tích sẽ bằng cái hình tròn. Nhưng mà nó ở đâu? Nó đồng tâm rồi. Đồng tâm có một cái hình vuông đồng tâm mà nó cái cạnh của nó đó, nó dính vào cái chu vi của vòng tròn, tức là người ta gọi là hình vuông ngoại tiếp hình tròn. Cái hình vuông đó diện tích nó lớn hơn, vậy là nó không phải là cái hình vuông đáp số mình muốn, phải không ạ? Vâng. Rồi cái hình vuông thứ nhì mà mình có thể thấy ngay đó là cái hình vuông nội tiếp trong cái hình tròn, tức là nó có bốn cái đỉnh của nó đó chạm vào cái chu vi của vòng tròn. Cái hình vuông đó nó diện tích cho rõ ràng con nít cũng thấy là nhỏ hơn cái vòng tròn. Vậy thì hai cái hình vuông đó bỏ đi, không có thể được. Một cái lớn hơn, một cái nhỏ hơn. Vậy thì cái hình vuông có diện tích bằng vòng tròn, nó phải nằm giữa hai cái hình vuông đó. Nằm ở đâu đó. Mà nếu nó nằm giữa hai hình vuông đó thì bắt buộc nó phải cắt chu vi của hình tròn. Cạnh của nó phải cắt chu vi hình tròn. Mà cạnh của nó cắt chu vi hình tròn đây, cái hình số 2 này, quý vị thấy rằng cái hình vuông đó nó cắt chu vi hình tròn, quý vị đếm đi, 8 điểm. 8 điểm. Cắt ở 8 điểm. Và đây là tới cái chỗ khó một tí rồi, chứ không có khó lắm.

0: Làm sao chứng minh rằng tám cái điểm này nối lại với nhau nó là một hình bát giác là đương nhiên, không cần chứng minh. Nhưng mà phải chứng minh cho được cái hình bát giác này là hình bát giác đều. Đều tức là để làm chi? Hình bát giác đều trong cái vòng tròn đó, nội tiếp vòng tròn thì mình mới dùng cái thước thẳng và cái compa vẽ được. Nếu nó không đều là không vẽ được, không biết. Vì chúng ta kể cả ba cái hình mà quý vị thấy, màu đen, màu vàng và màu đỏ.
1: Tâm truyền hình Sơn Ngân một chút, cho các trường mong băng kỹ thuật chiếu hình được không? Chiếu dùng hình lên livestream á. Dạ, mời ông Sơn tiếp tục.
0: Dạ. Thì ba cái hình mà quý vị thấy trên đó, màu đen, màu đỏ và màu vàng đó, tất cả đều không biết được cái diện tích của nó. Diện tích chính xác, biết diện tích gần đúng thôi. Thì cái cách chứng minh cái hình đỏ là bát giác đó, nó hơi khó một chút, phức tạp một chút, nó cần đến một trang giấy, tức là vẽ cái vòng tròn ngoại tiếp cái hình vuông màu vàng, rồi từ cái một cái cạnh của hình bát giác đó, mình kéo một cái đường nó gặp cái vòng tròn đó, rồi mình vẽ đường phân giác của nó nối với cái điểm O, xong rồi mình lấy một cái góc bằng với cái góc từ đó đến điểm O, thì trong cái tài liệu có chỉ rõ như vậy, thì mình sẽ thấy rằng là mình tạo được cái hình vuông thứ nhì bằng y nguyên cái hình vuông mà mình đã có màu vàng đây. Hai cái hình vuông này nó giao thoa, tức là gọi là interchange, ở chỗ đúng ngay cái hình bát giác, mà nó chứng minh là cái hình bát giác này đều tám cạnh bằng nhau. Ở đây mở một dấu ngoặc cho vui, quý vị nhìn cái hình bát giác quý vị sẽ thấy rằng nó giống y như cái bùa bát quái bán ở chợ tài mà người ta hay mua về ta treo. Đó là cái ý nghĩa của kinh dịch, tức là âm dương, bát quái là tám quẻ. Tám quẻ đó chồng lên nhau là 64 quẻ, chỉ tất cả các hiện tượng và ở trong vũ trụ này, tức là 64 quẻ tượng trưng cho toàn vũ trụ. Nó thâm sâu khó hiểu, thành ra nhiều người cho dịch là mê tín. Thực ra đó, dịch không có mê tín, dịch là một loại triết học cao siêu diễn tả vũ trụ. Còn cái chuyện mê tín là tại mấy ông thầy bói toán ông đem ra ông bài đặt báo dịch để ông lấy tiền người ta, cái đó thì đúng là mê tín dị đoan. Dịch không phải là cái để mà bói, mà để mà giải thích tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Thì nhờ hiểu biết một chút ít về dịch mà tôi đã tìm ra như vậy. Khi tìm ra bài toán đầu tiên là vuông hình tròn rồi, thì những cái bài toán sau cứ cái chìa khóa đó, cứ cái chìa khóa đó mà tìm. Khi tôi tìm tới cái chìa khóa để mở cái bài là chia ba một góc, ở đây xin mở ngoặc nói chút, chia đôi một góc đó, thì một em học sinh mới vào trung học nó làm cũng được. Bởi vì nó vẽ cái đường phân giác là chia đôi một góc thôi, chia đôi thành hai góc bằng nhau. Và muốn vẽ đường phân giác thì dùng cái thước thẳng và cái compa vậy thôi, rất dễ dàng. Nhưng mà chia ba thì khó, không làm được. Vì vậy mà ứng dụng cái cách tìm cái chìa khóa của cái bài đầu làm vuông hình tròn, tôi tìm luôn cái chìa khóa của cái bài chia ba một góc. Cái chìa khóa đó, xin nói thêm, là một cái hình lục giác đều, sáu cạnh đều nhau. Cái hình lục giác đều đó, nó lại trùng hợp. Ở đây không có cái hình của cái bài thứ nhì, tại vì tôi chỉ trình bày những hình của bài thứ nhất. Cái hình lục giác đều đó, nó lại tương ứng với sáu vạch ở trong cái quẻ dịch. Ví dụ quẻ càn chỉ về cái hiện tượng của trời đó, thì nó có sáu vạch, vạch âm và vạch dương, vạch liền và vạch đứt. Vạch liền là dương, vạch đứt là âm. Đó là sáu hào trong một quả dịch. Đó là tất cả những cái gì mà trong cái dịch lý áp dụng vào toán học mà tôi đã tìm ra. Rồi qua cái bài thứ ba cũng như vậy. Và từ đó đi tới những cái đuôi của nó, cái đuôi của ba bài toán này là cái gì? Để xin nói thêm là nếu quý vị làm như vậy, quý vị làm vuông được cái hình tròn rồi, cái đứa trẻ nó tò mò, nó hỏi, ủa, làm vuông cái hình tròn rồi, vậy thì làm tam giác cái hình tròn có được không? Hay làm ngũ giác cái hình tròn được không? Làm lục giác cái hình tròn được không? Những câu hỏi của trẻ con như vậy, nó rất đơn giản nhưng mà nó lại là rất có ý nghĩa. Và từ đó tôi mới thấy một lô những cái bài toán nối tiếp theo cái bài toán làm vuông hình tròn. Bắt đầu từ là làm thành một cái tam giác đều bằng diện tích hình tròn, rồi làm thành một cái tứ giác đều thì mình đã làm rồi, cái hình vuông, và làm cái hình ngũ giác đều bằng diện tích hình tròn. Và cứ đi mãi cho đến cái con số n, n là con số rất là lớn, cái hình đa giác, n đa giác đều bằng diện tích hình tròn. Và chính vì vậy mà tôi nói là quý vị thấy có 18 bài kế tiếp tôi đã giải hết, và ba bài toán này nó đều có cái đuôi của nó, mà những cái bài toán có đuôi này đó, nó chưa hề có trong toán học, chưa hề được đề xuất trong toán học, chưa hề được đưa ra, bởi vì chưa ai giải được thì làm sao mà thấy cái đuôi của nó. Khi mình giải được rồi mình mới thấy cái đuôi của nó kéo dài ra nhiều bài. Và hiện giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm cái bài thứ 19. Vâng vâng. Dạ, xin cảm ơn cô Cát Tiên.
1: Dạ, có một câu hỏi từ bạn Góc Nhìn Mới từ trang Facebook Việt Tân đó. Là câu hỏi này có lẽ sẽ cho cả ông nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Tại sao người Việt Nam ở trong nước không bao giờ thành công và phát minh được khoa học? Xin mời ông Sơn trước.
0: Dạ vâng. Đáng lý tôi câu hỏi này là câu hỏi rất là thực tế, nhường cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo trả lời trước. Nhưng mà theo lời của MC thì cho phép tôi đi trước, thì tôi xin nói là cái chìa khóa của câu trả lời cho bạn khán giả đó là hai chữ thôi: tự do. Ở trong nước đó, Việt Nam mình đó, nhân tài đầy rẫy, không có thiếu. Nhiều người còn tài năng hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà họ không làm được là vì cái môi trường sống không tự do. Một cái xã hội bị định hướng, tức là bị bắt buộc phải đi theo một cái chiều hướng nào đó, chứ không được đi khác. Cái gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì cái đó là đã thấy nó sai với tất cả những cái gì mà thế giới văn minh người ta đang thực hiện để người ta phát triển lành mạnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật ào ạt. Là tại vì khi không có tự do đó thì nhà nghiên cứu không làm được gì hết, không làm được gì hết, là bởi vì họ sẽ không được tự do tìm cái mà mình đang nghiên cứu, tìm cái mà mình đang chọn và mình muốn theo đuổi nó. Như con cái của quý vị, nếu mà nó lên, nó muốn học cái môn học về nghệ thuật vẽ chẳng hạn, mà quý vị đòi nó phải đi học computer, thì nó bắt buộc nó học, thì nó học không có ra gì hết. Thành ra, ở ngoài này đó, ai có con cái họ đều tôn trọng cái chọn của nó. Theo cái kinh nghiệm mà tôi biết đó, thì người ta cần đó một cái môi trường rất là thanh thoát, mà các nhà nghiên cứu không bị kiểm soát bởi những người nắm quyền về hành chính. Bởi vì những người nắm quyền hành chính họ có biết gì về khoa học đâu, trình độ họ rất là thấp, chỉ biết hành chính thôi. Mà đó là những cái người mà cung cấp những cái cơ sở vật chất và tài chính cho cái công cuộc nghiên cứu. Cái nghiên cứu của tụi nó không có tốn tài chính, xin thưa quý vị, mà cũng có đòi cơ sở vật chất, bởi vì có cái tờ giấy với cây bút chì tự tôi làm nổi. Nhưng mà những cái nghiên cứu khoa học khác thì nó cần phòng thí nghiệm, nó cần cơ sở, nó cần những trang thiết bị cho phòng thí nghiệm ngang hàng với quốc tế, đúng tiêu chuẩn quốc tế, thì lấy đâu ra? Ở Việt Nam đó, người ta bỏ tiền ra phải xây tượng đài hàng tỷ tỷ tiền Việt Nam, tức là hàng triệu đô la, nhưng mà ngân sách cho nghiên cứu, cho các nhà nghiên cứu đó, trước hết là họ phải có lương cao để cho cuộc sống của họ thoải mái, họ không cần phải lo cái gì về cơm áo gạo tiền hết. Thứ hai là cái cuộc sống tinh thần của họ phải tự do, chứ không có mà cứ năm sáu tháng thì các nhà nghiên cứu ngồi lại để mà học tập chính trị, học về tư tưởng Bác Hồ, chủ nghĩa Mác Lê gì đó mà nhân loại đã từ bỏ nó rồi, thì làm sao đầu óc họ có thể thoải mái tập trung vào nghiên cứu được. Cái thứ ba nữa đó là cái tinh thần phe đảng ở Việt Nam nó lớn lắm. Lý lịch đó, hồng hơn chưa. Thì tôi xin lấy ví dụ của tôi ra là tôi đang dạy đại học, Cộng sản vào đuổi tôi ra về lý lịch xấu. Vậy thì những người lý lịch tốt đó phải là ba đời bằng cố đông. Mà những người đó thì làm sao mà làm nghiên cứu. Mà những người đó thường thường đó, là nắm cái chức vụ đứng đầu ở trong một cơ sở nghiên cứu. Những người như vậy thì những người mà những cái bộ óc của những nhà nghiên cứu mà ngồi làm việc dưới quyền một cái cấp chỉ huy mà không có cái bộ óc ngang hàng với họ thì họ làm việc có được hay không? Xin hỏi quý vị sẽ thấy. Rồi cái sự thăng tiến đó cũng xét vào lý lịch, mà lý lịch của những cái người có lý lịch tốt họ có công trình gì đâu. Còn đó ở Việt Nam bây giờ này, mua bán bằng cấp, ăn cắp những công trình phát minh trên thế giới để mà nhận vơ là của mình, rồi để kiếm học vị và bằng cấp, đầy rẫy hết tất cả những cái chuyện đó. Nó phá hoại cái môi trường học thuật chân chính. Vì vậy khi cô Cát Tường hỏi rằng là làm thế nào để cho Việt Nam công cuộc nghiên cứu nó được thành công, thì xin trả lời rằng cái thứ nhất là nhân sự ở Việt Nam có rất nhiều nhân tài đầy rẫy, nhưng mà cái môi trường làm việc, cái cung cách điều hành đã làm cho nó chết. Một cái ví dụ cụ thể để cho quý vị thấy là có cái ông Ngô Bảo Châu là một nhân tài về toán học, ông ta qua Pháp học thì mới phát minh được cái vấn đề lớn và được giải thưởng Phiêu. Được rồi đó, thì ông ta qua Mỹ dạy học. Tại sao nhân tài như vậy không ngồi trong nước để phát triển cái ngành toán lên mà phải đi nơi khác mới thi thố được tài năng của mình? Điều đó quý vị sẽ thấy là tại sao. Trả lời được. Dạ, xin cảm ơn cô Cát Tường.
1: Cảm ơn ông Sơn. Đúng là chỉ có tự do và dân chủ mới có thể đem lại cái sự phát triển thật sự cho đất nước Việt Nam của mình. Không biết kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo có muốn chia sẻ gì thêm không?
2: Chia sẻ một chút đó. Thì hồi nãy tiếp nối cái phần trình bày của anh Sơn đó, thì tôi nghĩ rằng cái câu thủ tục của Việt Nam có nói rằng có thực mới vượt được đạo. Thì bây giờ chuyện rất là đơn giản đó, tất cả những nhân tài của chúng ta đó, đều thường thường không phải là những người giàu có, những người có cái trí gọi là học hỏi vân vân, và có thể là trong một số điều kiện thuận lợi đó đem cái tâm trí và tất cả những cái sức lực của mình đó để phục vụ cho cái mục tiêu gọi là tìm nghiên cứu và tìm tòi. thì thường thường những người đó, đó bây giờ đó là đang trong tình trạng là cơm gạo, tức là phải lo cái vấn đề mà cơm gạo, phải đi nuôi gia đình, phải có một cái gì để sống. Thì các anh Sơn và chị cũng biết rồi, ở trong xã hội Việt Nam bây giờ đó, nếu mà không mắc vào cái chế độ đó, không thuộc một cái ngành quan chức hay trong cái bè phái nào mà đứng đầu đó, thì chắc chắn là phải gọi rất là bươn chải để sống còn. Và trong cái hoàn cảnh đó, đó thì những nhân tài Việt Nam đó, nếu mà không có cái điều kiện tối thiểu để sống đó, thì làm sao mà có thể gọi là để tất cả những cái tâm trí của mình vào vấn đề nghiên cứu hay tìm tòi được. Thì tôi xin, tôi có tìm một số những cái dữ kiện đó ở trên Google đó, thì nó thấy nó rất là rõ ràng. Theo cái Google đó thì cái số người Việt Nam hiện nay đó là dành cho công việc nghiên cứu tìm tòi trên mọi lĩnh vực nha, trong lĩnh vực tư và công cũng như là trong lĩnh vực quốc doanh đó, là khoảng 173.000 người. Cái số mà tổng tỷ lệ của GDP đó, của tổng sản lượng nội địa Việt Nam nó dành cho vấn đề nghiên cứu đó là 0.4%. Thì nếu mà ước tính cái tổng sản lượng của nội địa Việt Nam là năm 26 là khoảng 520 tỷ đó, thì cái tổng số tiền chi phí cho việc của Việt Nam đó cho vấn đề tìm tòi đó là khoảng 2.1 tỷ. Và nếu mà lấy 2.1 tỷ chia cho 173.000 đó, thì chúng ta có một cái tỷ lệ trung bình là 12.000 đô la cho một người. Và chúng ta biết chắc chắn là trong cái xã hội như Việt Nam đó, thì không phải là 12.000 đô la thì sẽ đến tay của những người tìm tòi, mà chắc chắn một phần lớn đó đã được gọi đem vào túi quan chức của nhà nước rồi, hay những thành lãnh đạo cấp trên, mà giống như hồi nãy anh Sơn nói. Thì với một cái số gọi tài chính eo hẹp và ít ỏi như vậy đó, thì làm sao mà có thể nghiên cứu? Dĩ nhiên là giống như hồi nãy anh Sơn nói đó, cái vấn đề mà kiếm một cái vấn đề là làm vuông cái hình tròn đó, thì nó chỉ có dựa trên compa và cái thước thôi. Nhưng mà chắc chắn là những cái công nghệ cao đó, về nano, về lượng tử, về những cái tờ tiền điện tử, về sinh học vân vân, nó đòi hỏi những cái thiết bị và những cái trang bị rất là tốn tiền, có thể là tới hàng triệu đô la không chừng, thì mới có thể nghiên cứu được. Rồi tôi bây giờ mình so sánh với một cái quốc gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu đó là Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ hiện nay đó có một cái tỷ lệ là khoảng 3.4% của tổng sản lượng nội địa Hoa Kỳ. Thì tôi tính ra đó, cái con số đó là khoảng 880 tỷ đô la. Và nếu chúng ta chia cho cái tổng số cái người mà nghiên cứu tại Hoa Kỳ đó, cũng trên Google là khoảng 2,2 triệu đó, thì mỗi người được tài trợ đó là 400.000 đô la. Dĩ nhiên là nếu mình so sánh Hoa Kỳ với Việt Nam thì không thể nào mà chắc chắn không được. Nhưng mà mình chỉ nhìn thấy con số thôi để mình thấy rằng đó là chắc chắn những cái công việc nghiên cứu mà đúng mức ở Việt Nam mà giống như anh Sơn nói là có rất nhiều nhân tài đó, thì không thể nào thực hiện được với lại cái tình trạng như vậy. Thì chắc chắn thì mình chỉ đưa ra một vài con số thôi để cho thấy rằng đó là muốn mà thật sự cái công việc nghiên cứu tìm tòi những khoa học căn bản hay toán học ở Việt Nam mà thực hành được đó, thì chắc chắn là cái điều kiện đầu tiên mà cốt lõi nhất đó, nó chi phối tất cả đó, là phải có thay đổi một thể chế chính trị. Và cái sự thay đổi đó, đó thì nó mới ảnh hưởng đến tất cả những cái việc khác mà hồi nãy anh Sơn có nói đó, là vấn đề phải có những cái học bổng, những cái khu công nghệ, những cái khu mà hay những cái viện nghiên cứu gọi là rất là tối tân, và phải có lương bổng trả tiền rất là đàng hoàng, và lo cho những cái người nghiên cứu, và quan trọng nhất là cho người ta cái quyền tự chủ và cái quyền sáng tạo trong vấn đề, chứ không thể nào mà rập khuôn theo tư duy của đảng hay là đi theo một cái khuôn mẫu. Tại vì tôi xin nhắc lại là trong những chế độ độc tài như Việt Nam đó, thì họ chỉ đầu tư vô những cái bộ máy quốc phòng và an ninh để kiểm soát người dân thôi. Chúng ta có bao giờ thấy một cái thương hiệu nào mà nổi tiếng như thế giới mà vấn đề gia dụng đó mà đến từ những sự độc tài không? Không. Cho nên là tôi chưa thấy. Cái vấn đề Trung Quốc là vấn đề hơi đặc biệt, nhưng mà cái phẩm chất là như thế nào thì mình chúng ta thấy rõ. Không phải là cái thời giờ hôm nay chúng ta để bàn về chuyện này, nhưng mà chỉ trình bày cái chuyện đó thấy rõ ràng là giống như hoàn toàn đồng ý với anh Sơn đó, là muốn có sự nghiên cứu thành công đó, nhất là người Việt chúng ta vốn là một cái dân tộc ham học và hội nhập rất nhanh những cái nghệ cao, thì chắc chắn đó là chỉ có thể thành công được trong một cái thể chế tự do và tôn trọng cái quyền tự chủ và cái sáng tạo của cái giới nghiên cứu thôi. Xin đóng góp như vậy ạ.
0: Xin phép em xin các trường cho tôi một phút để nêu cái thực tế mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới trình bày đó. Là tôi biết có một vị giảng viên đại học tên là Phạm Minh Hoàng, hết lòng muốn đóng góp cho cái nền toán học của Việt Nam, cho nên về Việt Nam để mà giảng dạy cho sinh viên, để mà lôi kéo sinh viên đi lên cao để mà nghiên cứu toán. Nhưng mà chỉ được mấy năm đó thì nhà cầm quyền cộng sản khám phá ra cái tư duy về tự do chính trị của giảng viên Phạm Minh Hoàng đó khác với mình, khác với họ, khác với Mác Lê, cho nên bắt giam. Nhưng mà tại vì giảng viên Phạm Minh Hoàng là công dân Pháp, cho nên rồi phải trục xuất về Pháp lại. Thì đó là một cái ví dụ để làm rõ thêm cái điều mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa nói. Dạ.
1: Các Tường cũng rất là đồng ý cái câu mà có thật mới vật được đạo của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Bởi vì các Tường nghĩ đó, muốn có phát minh khoa học hay là muốn phát triển thì chúng ta, nhà cầm quyền, chính phủ phải đầu tư nhiều, nhất là về tài chính, vô trong khoa học để nghiên cứu rồi mới có phát triển. Thành ra nếu mà Việt Nam muốn có những cái phát minh rất là giá trị như thế giới có đây thì phải có, phải thay đổi thể chế, phải có tự do dân chủ và nhất là phải đầu tư triệt để về giáo dục. Dạ. Trước khi mà chúng ta bước vào cái phần thứ hai đó, thì các Tường cũng xin cảm ơn ông nhà toán học Trường Đình Sơn đã cho quý vị khán giả biết qua về hành trình đầy thử thách của một chuyên viên có kỹ năng cao về toán học, một lĩnh vực khoa học nền tảng cho sự phát triển của nhân loại. Phần thứ hai thì các Tường có vài câu hỏi cho cả nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Câu hỏi thứ nhất á, các Tường có đó là về môi trường và điều kiện để nhân tài ở lại. Câu hỏi thứ nhất đó là từ kinh nghiệm của Vương quốc Anh, một quốc gia từng thu hút và giữ chân nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. Ông đánh giá những yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo ra môi trường thuận lợi, đủ hấp dẫn để các nhà toán học và nhân tài khoa học công nghệ Việt Nam, đặc biệt những người đã có thành tựu quốc tế, sẵn sàng ở lại, sẵn sàng ở lại hoặc trở lại đóng góp lâu dài cho sự phát triển của đất nước, thay vì chọn con đường hải ngoại. Trước tiên xin mời ông Sơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn MC Cát Tường. Trước hết là cụ thể đó, là từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay, tôi chưa thấy có một nhà nghiên cứu nào có giải thưởng quốc tế hay là có công trình nghiên cứu thành công với quốc tế đi tới Việt Nam để đóng góp vào cái nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam ở trong nước mà còn tồn tại ở Việt Nam. Những cái ví dụ mà chúng ta thấy nãy giờ như Phạm Minh Hoàng, Ngô Bảo Châu, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, họ đều chạy ra khỏi Việt Nam, họ đều phải rời khỏi Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải tìm thử tại vì sao. Lấy kinh nghiệm mà tôi biết được ở Vương quốc Anh đó, thì quý vị cũng biết rằng là thế kỷ thứ 18 đó, những phát minh của nước Anh đó đều được thế giới đã cho rằng là nước Anh là cái nước có phát minh về khoa học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới trong cái thế kỷ thứ 18, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển, bắt đầu phát triển. Là tại vì đó, người Anh đó, họ sẵn sàng đánh đổi cái thu nhập thấp để họ được làm việc chung với những cái người đồng nghiệp xuất sắc của họ. Ví dụ như một nhà khoa học mà đi làm cho một công ty tư đó, lương gấp đôi. Trong khi đó, ngồi ở một cơ quan nghiên cứu đó, lương chỉ có một nửa, họ vẫn sẵn sàng chấp nhận lương một nửa để làm việc với các cái đồng nghiệp có cùng chuyên môn với họ và có cái quyền tự quyết định mình sẽ làm cái gì. Còn nếu đi làm cho một công ty đó, mình không có quyền tự quyết định mà mình là nhân viên của công ty, mình ăn lương của nó, mình phải làm theo cái hướng mà nó đặt ra, cái phương pháp hoạt động mà công ty đó đã có sẵn. Cái thứ hai đó là các cái nhà nghiên cứu xuất sắc ở nước Anh đó, họ được mời dạy ở các đại học, nhưng mà cái số giờ dạy rất ít để dành cái thời giờ cho họ nghiên cứu, và cái số giờ dạy rất ít nhưng mà lại được cái thù lao rất lớn. Một giờ làm việc của họ đó, một giờ đứng giảng dạy trên lớp học đó, cái lương của họ bằng gấp đôi lương của một giờ của luật sư. Ở nước Anh đó, lương của luật sư là cao nhất, là 200 đồng một giờ. Nhưng mà những cái vị đó mà, những cái nhà nghiên cứu mà được mời giảng dạy đại học đó, lương là 400 anh kim một giờ. Nhưng mà còn có những người có lương cao hơn nữa, để chứng tỏ rằng cái khuynh hướng của cái quốc gia, của Vương quốc Anh đó, là nó cần những cái người đã có kinh nghiệm thực hiện và nghiên cứu những cái điều lớn. Thí dụ như khi một cái đại học nó mời ông cựu thủ tướng, hay là bà cựu thủ tướng như bà Thatcher, bây giờ bà đã qua đời, hay là ông Tony Blair, mà tới trường đó nói chuyện cho sinh viên và giáo sư nghe, chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, nó trả 100.000 anh kim một tiếng đồng hồ. Quý vị biết như vậy đó là một cái nước kinh nghiệm về nghiên cứu của nước Anh đó, và phát minh của nước Anh, mà nó rất cặn những cái kinh nghiệm nghiên cứu, những cái kinh nghiệm thực hiện thành công và những cái công trình nghiên cứu lớn. Cho nên nước Anh luôn luôn được thế giới xếp vào một nước có những phát minh khoa học kỹ thuật cao nhất trên thế giới. Đến khi mà Mỹ trỗi dậy đó, đứng đầu thế giới về nhiều việc, thì nước Anh cũng không có nhường nước Mỹ cho mấy. Bởi vì theo tôi biết đó, là nước Mỹ nó có một cái chính sách thu hút nhân tài, cho nên có nhiều nhà khoa học kỹ thuật cao cấp ở nước Anh đó, bỏ nước Anh đi qua Mỹ để được hưởng cái quy chế rất là ưu đãi, tiền lương cũng gấp đôi so với nước Anh. Thì cái việc đó làm cho cá nhân tôi cho rằng khi dẫn đầu khoa học kỹ thuật trên thế giới hiện nay là cả Anh và Mỹ chia đôi với nhau. Nước Mỹ đó nhờ một số các khoa học gia của Anh qua Mỹ mà thành nước dẫn đầu khoa học kỹ thuật. Thì ở Việt Nam đó không có chịu trao quyền thực sự cho các nhóm nghiên cứu. Còn ở Anh đó là các nhóm nghiên cứu có quyền nghiên cứu bất cứ cái gì. Ví dụ nước Anh bây giờ đó, tôi lấy một cái ví dụ để quý vị thấy nó nếu mà ở Việt Nam nó là ở tù. Nước Anh bây giờ theo chế độ đại vị và đứng đầu là hoàng gia, tượng trưng cho nước Anh. Nhưng mà có nhiều nhà nghiên cứu họ nghiên cứu những cái đề tài về chính trị là không nên có vua, và cũng bãi bỏ cái chế độ đại vị đi, bởi vì nó thế này nó thế kia, cái viện quý tộc ở Anh đó cũng không có đúng nữa. Họ nghiên cứu rất là khoa học, họ chỉ ra theo khoa học chính trị, mà nước Anh nó vẫn để tự do họ xuất bản, họ nghiên cứu, họ trình bày công chúng nghe, không có bị gì hết. Nếu ở Việt Nam đó mà làm như vậy đối với chủ nghĩa Mác Lê đó thì có lẽ là ở tù cho tới mãn đời. Vì vậy đó mà phải nói là nước Anh nó đưa cái tự do cho các nhà nghiên cứu rất là rộng rãi. Cái cơ sở vật chất thì khỏi nói, bởi vì nước Anh nó cũng là một cái nước giàu phát triển về kinh tế, cho nên nó cái quỹ tài trợ cho nghiên cứu rất là lớn, và những cái công ty tư bản Anh đó, nó giàu tiền lắm, mà nó cũng bỏ tiền để nó tài trợ cho các cơ sở nghiên cứu. Mà thực ra nó khôn, nếu nó muốn nghiên cứu một cái vấn đề gì để mà làm lợi cho công ty nó, thì nó bỏ tiền ra, nó nhờ một cái viện nghiên cứu tư nhân ở nước Anh nghiên cứu. Bây giờ xin hỏi quý vị, ở Việt Nam có cái viện nghiên cứu tư nhân nào hay không? Trước đây có cái ông giáo sư gì đó thành lập cái viện IDF, thì đã bị dẹp bỏ, đã bị dẹp bỏ và bị đóng cửa, bị chính quyền áp lực đóng cửa dẹp bỏ, vì không có nghiên cứu tư nhân. Cho nên ở Việt Nam khác với Anh, kinh nghiệm với Anh là nghiên cứu tư nhân đi song song với nghiên cứu của thực ra chính phủ Anh nó không có một cơ sở nghiên cứu nào, nó có những cái think tank cũng tư nhân để tư vấn nghiên cứu phủ mỗi lần nó hỏi cái gì, và dĩ nhiên nó có một cái nhóm think tank nằm trong thượng viện và nằm trong hạ viện để cố vấn cho chính phủ, và còn những nghiên cứu về phần lớn ở trên lĩnh vực tư nhân nhiều hơn. Rồi cái vấn đề mà tưởng thưởng về tinh thần đó cho các cái nhà nghiên cứu lớn ở nước Anh đó, thì có một cái vinh dự là chính phủ Anh thường thường nó phong tước tức là công hầu bá tử nam đó cho các cái vị đó, thì các vị đó họ có cái tên của họ và đứng trước có cái chữ gọi là sir. Ví dụ một người nghiên cứu và tài giỏi về du kích chiến là ông Thompson đó, hồi đó ông có qua giúp Việt Nam mình đó, gọi là Sir Robert Thompson, tức là cái tước của Hoàng gia Pháp. Đó là một cái vinh dự tinh thần mà những nhà nghiên cứu ở nước Anh được hưởng. Còn ở các cái nước khác đó thì không biết. Việt Nam thì nó nói là cái huy chương Hồ Chí Minh gì đó là cao nhất gì đó, thì nó cho mấy cái người mà đảng viên hay là những người nào mà thân trọng, còn nó có cho ai đâu, các nhà nghiên cứu cũng có cái gì cả.
1: Nói chung đó là muốn có những phát minh khoa học và muốn có những phát minh khoa học mà có giá trị đó, thì chúng ta phải có một thể chế chính trị tốt, đúng không? Có tự do dân chủ và hệ trả lương cho những nhà khoa học, cũng như đầu tư vô những cái nghiên cứu một cách thích đáng và cũng tưởng thưởng xứng đáng, đúng không ông Sơn?
0: Đúng như vậy, đúng như cô Cát Tường đã nói.
1: Trước
0: và cái lộ trình mà tiến triển của mỗi một nhà nghiên cứu nó phải trong sáng minh bạch, chứ không có dựa vào lý lịch, không có dựa vào những cái chuyện gì khác, chỉ dựa vào cái công trình họ tìm ra. Cái lộ trình đó gọi là xét duyệt biên chế một cách minh bạch, hay gọi là tenure track. Đó là cái điểm mà mình cần phải thấy rằng cái kinh nghiệm của nước Anh hay là nước Mỹ bây giờ nó cũng vậy. Cái thứ ba nữa là phải có cái quy chế thu hút những cái nơi mà nghiên cứu lớn lao đó, họ có một cái quy chế đặc biệt thế này. Kinh nghiệm ở nước Anh hay là Mỹ, khi một nhà khoa học hay một nhà nghiên cứu mà họ muốn mời về cái cơ sở của họ đó, ngoài cái việc trả lương cao đó, họ còn thu xếp cho gia đình của nhà khoa học đó có công ăn việc làm trong cùng cái địa phương, để mà nhà khoa học nó dễ dàng di chuyển tới cái chỗ mà họ muốn mời về. Đó là cái cách mà có thể nói là tạo cái môi trường thuận lợi cho người nghiên cứu, cho cả gia đình, vợ con người nghiên cứu, đặc biệt là vợ con. Thành ra đó là một cái cách mà
1: cảm ơn ông Sơn. Rồi các tường cũng muốn nói là cái hội luận của chúng ta đó là chúng ta còn khoảng chừng 5 phút nữa, thành ra các tường muốn kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ thêm, rồi các tường có thêm một câu hỏi nữa. Dạ mời ông Bảo.
2: Sau cái phần đóng góp của anh Sơn đó thì tôi thấy rằng cái vấn đề mà quan trọng nhất đó là vấn đề tự chủ và tự do sáng tạo, ngoài cái vấn đề thể chế nha, đương nhiên. Và trong đó đương nhiên có cái quyền tự do thông tin và trao đổi với các nhà khoa học khác, tại vì đó là cái căn bản của một cái nhóm nghiên cứu. Tại cái nhóm nghiên cứu mà chỉ có một mình và không trao đổi với ai, mà không có những sự mà liên hệ để có thể gọi là học hỏi những cái kinh nghiệm hay là trao đổi những cái gì mà mình biết đến từ người khác, thì chắc chắn là không phải là một cái nhóm nghiên cứu thật sự rồi. Do đó có thể nói là hai cái vấn đề căn bản ngoài cái thể chế đó là cái vấn đề tự chủ và tự do sáng tác, là hai yếu tố căn bản để quyết định xem cái môi trường nghiên cứu của cái quốc gia đó có thành công hay không. Kiểu nãy anh Sơn cho biết rằng Vương quốc Anh nó có những cái chính sách rất là rộng mở và tài trợ cũng như đãi ngộ những cái người mà nhân tài nghiên cứu đó, thì chắc chắn là họ sẽ có những kết quả thôi. Thì tôi cũng chỉ xin nhắc lại đó là Việt Nam chúng ta vẫn là một quốc gia độc tài, và thường thường độc tài đó thì ngân sách hoàn toàn là dành cho quốc phòng, không biết họ để làm gì, giống như Bắc Triều Tiên đó. Cái người dân thì rất là đói khổ, nhiều khi ăn một cái bao mì gói còn không có nữa, trong khi họ lại có vũ khí nguyên tử và sắp sửa có tàu ngầm bắn vũ khí nguyên tử nó. Tôi cũng không thể nào hiểu cái chuyện đó được. Và kế tiếp mình có thể nói rằng đó là trong cái cuộc đua giữa hai khối tự do và cộng sản hay độc tài đó, trong vòng 80 năm qua kể từ Thế chiến thứ hai đó, thì chúng ta có thể nói rằng tất cả nhân tài, tôi có thể có một vài trường hợp đặc biệt, nhưng mà tất cả nhân tài đó thường chạy tới những cái môi trường tự do để phát huy khả năng sáng tạo. Và ngược lại đó, tức là những cái người mà chạy từ những quốc gia tự do mà chạy vô những quốc gia độc tài thì cũng có, nhưng mà rất ít. Để cho thấy rằng rõ ràng đó là những cái người mà nhân tài mà họ muốn có thi thố khả năng sáng tạo tìm tòi của họ đó, chắc chắn là họ phải tới một cái thể chế dân chủ tự do để có thể có được cái quyền tự chủ và tìm được cái sự gọi là những cái tất cả những gì mà mình muốn tìm kiếm đó, tìm tòi đó để có thể được phát huy. Và đó là cái nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai tôi muốn thấy là cái khổ trong cái chỗ độc tài đó là Đảng Cộng sản đó nó rất sợ những người nào mà có khả năng quy tụ và ảnh hưởng trên một số đông. Tại vì những người nhân tài đó trên mọi lĩnh vực thường thường là có những người khác gọi là họ rất là kính trọng, hay là họ rất là thấy thích thú khi mà có những người gọi là cùng một cái dòng máu mà trở thành một cái người nhân tài. Thì về những người đó có khả năng quy tụ một số người, đông người xung quanh mình, và thường thường đã Đảng Cộng sản không chấp nhận những chuyện này. Và nhất là khi họ lại có những cái tư duy, những cách suy nghĩ mà hoàn toàn đi ngoài khuôn khổ của Đảng Cộng sản Việt Nam, giống như hồi nãy anh Sơn nói giáo sư Ngô Bảo Châu hay là giảng viên Phạm Minh Hoàng vân vân đó, chắc chắn là họ không chấp nhận được rồi. Và như vậy thì có nghĩa rằng một cái chế độ độc tài đó không thể nào làm môi trường thuận lợi được cho cái sự nghiên cứu thành công được. Đó, tôi xin mà đóng góp bây giờ hai cái điểm nó như vậy ạ.
1: Dạ, cảm ơn ông Bảo. Câu hỏi kế tiếp các thường có đó, và cũng hy vọng nhà toán học Trương Đình Sơn và kỹ sư Ngô Bảo ngắn gọn trả lời trong một phút thôi, là chúng ta biết đó, là chúng ta có những điểm nghẽn, và chúng ta hiểu về nguyên nhân của tại sao Việt Nam đang chảy máu chất xám, vì thể chế hoặc là về cách mà nhà cầm quyền Việt Nam không có đối xử tốt đối với nhân tài, thì theo ông Sơn và ông Bảo thì chúng ta nên có những giải pháp nào để mà canh tân hay là để mà giải quyết cái vấn đề đó. Xin mời ông Bảo.
2: Thì hồi nãy tôi có nói rất ngắn gọn, là nếu mà chỉ cắt từ muốn ngắn gọn đó là phải có một thể chế dân chủ tự do ở trong đất nước Việt Nam chúng ta thì mới giải quyết tất cả những chuyện khác. Còn những cái chuyện mà về ngân sách hay là về đãi ngộ những người đúng đó thì tôi nghĩ rằng đó là những chuyện phụ. Tại vì trong một thế giới tự do dân chủ đó, những chuyện đó giải quyết rất dễ. Và chừng nào mà nếu trường hợp mà có một cái đảng độc tài duy nhất nó nói rằng họ chỉ duy nhất đúng và không có những người khác, và những người khác đều là sai cả, thì chắc chắn là không thể nào mà có một cái gì mà có thể phát triển tìm tòi ở Việt Nam được. Đó, xin nhường lời lại cho anh Sơn ạ.
0: Vâng, thì tôi cũng đồng ý với kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, cốt lõi vấn đề là dân chủ và tự do. Không có dân chủ tự do không làm gì được. Cứ nhìn tất cả những cái nước mà thật sự có dân chủ tự do thì họ có cái khó khăn nào về cái chuyện nghiên cứu phát triển và các nhà khoa học của họ không? Hầu như là không có. Vì vậy đó mà cái cốt lõi mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đưa ra đó, nó là một cái chân lý cho một vấn đề phát triển quốc gia nói chung và nói riêng, là vấn đề phát triển về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không có cách nào khác hơn. Dạ, xin cảm ơn.
1: Dạ, chúng ta cũng đến phần kết thúc của hội luận này, và hiện giờ thì không có câu hỏi nào Cát Tường cũng xin cảm ơn nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã tham gia diễn đàn này với Cát Tường, và cũng cảm ơn quý vị khán thính giả ở diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và hẹn gặp lại quý vị và hy vọng gặp lại các diễn giả trong chương trình sau. Xin cảm ơn.
2: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và MC Cát Tường. Cảm ơn MC Cát Tường và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã giúp đỡ cho cái buổi hội luận hôm nay rất là thành công. Hẹn gặp lại lần tới.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
6: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
7: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 5611 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức. kế tiếp là chuyện nước non mình, tựa đề Ma chưa hiện, biên bản đã tới. Giữa chương trình là chuyên mục Đất nước đứng lên với tựa đề Đầy tớ hay phụ mẫu chi dân. Và sau cùng là bài bình luận Trường học xã hội chủ nghĩa, giáo dục để khai phóng hay để định hướng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục hưng Việt Nam, chi bộ Bắc California, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Năng Tĩnh, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Bảo Trân và Vũ Đình.
8: Hà Nội ban hành quy định mới để hoàn thành sớm việc cướp đất của dân. Ngày 16 tháng 9, Thành ủy Hà Nội ra quyết định số 127/2026 về trình tự và thủ tục thu hồi đất trong một số trường hợp. Theo quyết định này, nhà cầm quyền được quyền phá nhà dân để lấy đất mà không cần sắp xếp việc tái định cư cho người bị dời đi. Quyết định 127 do Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng ký sẽ có hiệu lực vào tuần sau, ngày 26 tháng 9 năm 2026. Trước đó, vào ngày 17 tháng 6 năm 2026, cũng chính ông Thắng, người vừa ký quyết định 127, đã khẳng định trước công luận rằng việc di dời người dân chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành các khu tái định cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ và nơi ở mới phải có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Đáng chú ý, Điều 87 Luật Đất đai quy định, trước khi thu hồi đất, chính quyền phải niêm yết công khai và lấy ý kiến người dân về kế hoạch việc trợ cấp và bồi thường, việc trợ cấp và tái định cư, đồng thời hoàn tất việc bồi thường và tái định cư trước khi thu hồi đất. Những ngày qua, nhiều bằng chứng cho thấy Hà Nội gian lận trong việc lấy ý kiến bằng cách phát sẵn phiếu đồng thuận rồi ép dân ký hoặc thu thập ý kiến đồng ý từ người dân không nằm trong khu vực quy hoạch. Với quyết định này, Hà Nội sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh việc thu hồi đất và di dời dân cư để sớm thực hiện dự án trục đại lộ sông Hồng, đẩy hàng trăm ngàn người dân lâm vào cảnh mất mát, khốn cùng.
9: Lại thêm một người bị bắt với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ngày 21 tháng 9, bà Nguyễn Thị Châu, 58 tuổi, ở phường Thới An Đông, bị công an thành phố Cần Thơ tạm giam vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Công an Cần Thơ kết luận, bà Châu đã đăng lên Facebook nhiều tin sai sự thật vì bà không đồng ý với kết quả giải quyết hai vụ kiện mà bà là bị đơn. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố các nội dung mà bà Châu đã đăng tải. Tin đăng trên báo chí nhà nước cho biết, hai vụ án dân sự này liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng do Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Cần Thơ thụ lý. Báo Lề Đảng đưa tin, hai vụ án dân sự này liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng do Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Cần Thơ thụ lý, nhưng không nêu rõ nội dung tranh chấp hay phán quyết của tòa án. Bên dưới bài đăng của VN Express, một độc giả có ý kiến cho rằng bà Châu lẽ ra nên theo đuổi thủ tục kháng cáo thay vì đăng tải quan điểm trên Facebook. Trong khi đó, rất nhiều người bị truy tố theo Điều 331 chỉ vì thực thi quyền khiếu kiện, khiếu nại hoặc kháng cáo. 10 ngày trước, một bà 72 tuổi đã bị công an tỉnh Gia Lai bắt cũng với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ chỉ vì bà cầm biểu ngữ kêu oan và đi bộ trên các đường phố tại Hà Nội.
8: Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung công du Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Phủ Tổng thống Nam Hàn hôm thứ Hai cho biết, Tổng thống Lee Jae-myung sẽ công du Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 để tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và hội kiến Tổng thống Mễ Tây Cơ, bà Claudia Sheinbaum. Ông cũng dự tính sẽ gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Úc Đại Lợi và một số quốc gia khác. Cuộc hội kiến với Tổng thống Donald Trump diễn ra giữa lúc Hán Thành và Hoa Thịnh Đốn vẫn tiếp tục thương thuyết các chi tiết liên quan đến khoản đầu tư 350 tỷ Mỹ Kim mà Nam Hàn cam kết theo thương ước ký kết năm ngoái. Giới chức hai bên cho hay đàm phán vẫn đang tiếp diễn, dù Hán Thành đã đình hoãn buổi điều trần trước Quốc hội. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Lee sẽ đọc diễn văn vào ngày thứ Ba để trình bày đường lối hòa bình và việc sống chung hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Sang ngày thứ Tư, ông sẽ đến thủ đô Mễ Tây Cơ, hội đàm với bà Tổng thống Mễ Tây Cơ và chứng kiến lễ ký một số thỏa hiệp ghi nhớ. Nam Hàn mong mở rộng sự hợp tác về mậu dịch, năng lượng, hàng không không gian, văn hóa và quốc phòng. Mễ Tây Cơ hiện là thị trường tiêu thụ nhạc tại Hàn lớn nhất thế giới.
9: Chiến hạm Tân Tây Lan băng qua eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Tân Tây Lan hôm thứ Hai cho biết, hai chiến hạm của họ đã vượt qua eo biển Đài Loan vào cuối tuần trước, giữa lúc thủy lộ này đã bị Trung Cộng nhận là chủ quyền. Nhưng Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn coi eo biển này là hải phận quốc tế, nên đang là đề tài tranh chấp. Tân Tây Lan không có bang giao chính thức với Đài Loan, song vẫn là nước bạn dân chủ thân hữu quan trọng. Đôi bên đặt cơ quan đại diện tại thủ đô của nhau. Khu trục hạm Chimana và tàu tiếp liệu Aotearo băng qua eo biển hôm 18 tháng 9 trong đợt hải hành kéo dài 3 tháng tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thủ tướng Christopher Luxon, nước Tân Tây Lan, gọi đây là hoạt động thường lệ, thi hành hợp pháp trong hải phận quốc tế và tin tưởng sẽ không bị Trung Cộng, bạn hàng mậu dịch lớn nhất của Tân Tây Lan, trả đũa. Bộ Ngoại giao Trung Cộng chỉ nói lập trường của họ vẫn như trước, nhưng không giải thích thêm. Trung Cộng tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với toàn diện eo biển Đài Loan. Trong khi đó, Đài Bắc và Hoa Thịnh Đốn coi đây là hải lộ quốc tế cho phân nửa số tàu hàng trên thế giới. Tân Tây Lan là một trong hai nước lớn, cùng với Tân Java có hiệp ước mậu dịch tự do với Đài Loan.
7: Thưa quý thính giả, từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta vốn thích kể chuyện ma. Từ ma da dưới sông, ma trời ngoài đồng, ma cây đa đầu làng, cho đến những câu chuyện nửa hư, nửa thực, được truyền từ đời này sang đời khác. Người kể thì thích thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn. Người nghe thì vừa sợ vừa khoái, rồi sáng hôm sau lại đem kể tiếp cho người khác. Ấy vậy mà thời buổi công nghệ thông tin hôm nay, xem ra mấy con ma cũng không còn được yên thân nữa. Mời quý thính giả theo dõi bài phím của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Ma Chưa Hiện, Biên Bản Đã Tới, qua sự trình bày của Nhã Uyên.
10: Người Việt Nam từ ngàn xưa vốn thích kể chuyện ma, từ chuyện ma da dưới sông, ma chơi ngoài đồng, ma cây đa đầu làng, cho tới những chuyện nửa thực nửa hư trong những đêm mất điện. Đó là một phần của văn hóa dân gian, không ai nghe chuyện ma để lấy bằng tiến sĩ, cũng chẳng ai căn cứ vào chuyện ma để xây nhà máy điện hạt nhân. Người ta kể cho vui, người ta nghe để giải trí, và nhiều khi người ta cười nhiều hơn là sợ. Thế nhưng vừa qua, một tin tức đã làm không ít người sửng sốt. Một cô gái ở Hà Nội bị công an Ninh Bình xử phạt 7,5 triệu vì đăng trên mạng những câu chuyện mang màu sắc tâm linh trong chuyến du lịch của mình. Nghe tới đây mới thấy tội nghiệp cho mấy con ma, bao nhiêu năm nay chúng sống khá yên ổn. Ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm thỉnh thoảng hiện ra trong lời kể của thiên hạ. Chẳng tranh chấp đất đai, chẳng lừa đảo ngân hàng, chẳng buôn hàng giả, cũng chẳng tham nhũng ngân sách. Vậy mà cuối cùng lại trở thành đối tượng gián tiếp của một vụ xử phạt hành chính. Nếu dưới âm phủ có báo chí, chắc hôm đó Diêm Vương phải triệu tập cuộc họp khẩn, một viên quan âm phủ sẽ đứng lên báo cáo. Thưa đại vương, tình hình rất nghiêm trọng, từ nay người dân Dương Thế kể chuyện về chúng ta có thể bị phạt tiền. Diêm Vương nghe xong, chắc cũng phải vuốt râu thở dài.

thấy Dương Gian bây giờ đáng sợ hơn âm phủ rồi. Câu chuyện sẽ chỉ là một mẩu hài hước nếu nó không phải là một phần của một hiện tượng quen thuộc hơn. Mới đầu tháng, một người bị phạt vì đăng chuyện nắng nóng làm thóc nổ thành bỏng. Trước đó nữa, có người bị phạt vì kể chuyện cưỡi trăng bơi giữa hồ Gươm. Nghe tới đây, người ta bắt đầu nhận ra một quy luật kỳ lạ. Ở nhiều nơi trên thế giới, lực lượng công quyền phải vật lộn với ma túy, cướp có vũ trang, tội phạm công nghệ cao, buôn người và hàng ngàn vấn đề nhức nhối khác. Còn ở nước mình, dường như đôi lúc người ta lại có đủ thời gian để truy đuổi cả những câu nói đùa. Tôi thử tưởng tượng một ngày làm việc của các vị chức trách ấy. Buổi sáng mở mạng xã hội, một người viết chuyện ma lập hồ sơ, một người kể chuyện trăm lập hồ sơ, một người tả thóc nổ thành bỏng lập hồ sơ. Cứ như vậy, hết ngày. Hiệu quả công việc chắc cũng rất cao, bởi vì bắt cướp thì cướp còn chạy, bắt tham nhũng thì tham nhũng còn chống chế. Chứ bắt một câu chuyện đùa thì nó đâu có chạy được, nó nằm im trên màn hình điện thoại, muốn sửa lúc nào cũng chẳng được. Điều đáng nói là, trong khi những câu chuyện ấy rõ ràng mang tính giải trí, thì nhiều thông tin sai lệch nghiêm trọng hơn lại thường xuyên xuất hiện ngoài xã hội, từ thực phẩm bẩn cho tới hàng giả, từ lừa đảo trực tuyến cho tới những đường dây chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng. Những chuyện đó gây thiệt hại thật, nạn nhân thật, mất tiền thật, mất cuộc sống thật, nhưng không phải lúc nào người dân cũng thấy sự nhanh nhẹn tương tự, bởi vậy nên mới xuất hiện cảm giác trớ trêu. Khi quyền lực được dùng để giải quyết những chuyện ngày càng nhỏ nhặt, người ta bắt đầu tự hỏi liệu nguồn lực xã hội có đang được đặt đúng chỗ hay không. Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể phạt bất cứ ai. Một nhà nước mạnh là nhà nước biết chọn đúng việc để làm, cũng giống như một bác sĩ giỏi, không phải là người suốt ngày đo nhiệt độ cho bệnh nhân khỏe mạnh, mà là người phát hiện được triệu chứng căn bệnh nguy hiểm nhất cần chữa trước. Trong xã hội, tiếng cười đôi khi rất quan trọng. Những câu chuyện tiếu lâm, những lời nói đùa, những chuyện nửa thật nửa hư, giúp con người giải tỏa áp lực sau những ngày mưu sinh vất vả. Nếu mọi câu nói đều phải cân lên, đặt xuống, như đọc cáo trạng trước tòa, thì cuộc sống sẽ trở nên nặng nề biết bao. Người dân sẽ không còn hỏi, hôm nay có chuyện gì vui không, mà sẽ hỏi, hôm nay được phép cười chuyện gì. Đó mới là điều đáng suy nghĩ. Người ta vẫn nói, xã hội văn minh là xã hội có khả năng chấp nhận sự khác biệt, kể cả những câu chuyện ngớ ngẩn. Bởi vì không ai chết vì một chuyện ma trên mạng, không ai phá sản vì một con trăn tưởng tượng ở hồ Gươm, không ai làm sụp đổ nền kinh tế vì vài hạt thóc nổ thành bỏng. Nhưng một xã hội thiếu tiếng cười thì có thể trở nên khô cứng. Một xã hội mà người dân luôn phải nhìn trước ngó sau, mỗi khi mở miệng, sớm muộn gì cũng đánh mất sự tự nhiên của mình. Và có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất, không phải ma, không phải trăn, cũng không phải bỏng gạo, mà là khi người ta bắt đầu sợ cả những câu chuyện vô hại. Bởi lúc ấy, ma chưa hiện, nhưng biên bản đã tới trước rồi.

Kính thưa quý thính giả, bao nhiêu năm nay, người dân Việt Nam đã quá quen với những câu nói rất hay. Nào là nhà nước của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, và đặc biệt, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Nhưng nếu dân thật sự là chủ, tại sao ngay khi người dân bước vào công sở lại phải khép nép trước cán bộ? Nếu cán bộ là đầy tớ, thì tại sao người dân phải chạy chọt xin xỏ, thậm chí phải có phong bì để được giải quyết những quyền lợi chính đáng của mình? Vậy

0: rốt cuộc, quan chức nhà nước là đầy tớ của dân hay đang trở thành những phụ mẫu chi dân thời hiện đại? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Đầy tớ hay phụ mẫu chi dân, qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
1: Đầy tớ hay phụ mẫu chi dân? Có những câu nói nghe lần đầu thấy rất hay, nghe lần thứ 100 vẫn thấy hay, nhưng nghe suốt mấy chục năm mà đời sống cứ chứng minh điều ngược lại, thì cái hay ấy dần dần trở thành một sự chua chát. Cán bộ là đầy tớ của nhân dân, câu ấy hay lắm, nhưng xin hỏi, có ông chủ nào đi gặp đầy tớ mà phải khoanh tay đứng chờ? Có ông chủ nào muốn làm một giấy tờ hợp pháp của mình mà phải năn nỉ người đầy tớ ký tên? Có ông chủ nào phải tìm người quen, chạy cửa sau, dúi phong bì để người đầy tớ chịu làm công việc mà chính ông chủ đã trả lương cho họ? Nếu có thì chắc chỉ có ở một nơi mà khái niệm ông chủ và đầy tớ đã bị đảo ngược. Người dân đóng thuế, ngân sách quốc gia được hình thành từ sức lao động của dân, tài nguyên của đất nước và những nguồn thu thuộc về quốc gia, tiền lương của cán bộ, xe công, trụ sở, điện nước, hội họp, công tác, phí và toàn bộ guồng máy hành chánh đều không từ trên trời rơi xuống, cuối cùng dân là người gánh. Thế nhưng chính người dân ấy khi bước qua cánh cửa công quyền, nhiều khi lại mang tâm thế của một người đi xin. Xin xác nhận, xin giấy phép, xin giải quyết hồ sơ, xin gặp cán bộ, xin cứu xét, xin đừng làm khó. Hai chữ xin, cho đã ăn quá sâu vào quan hệ giữa nhà nước và công dân đến mức nhiều người quên mất một nguyên tắc rất đơn giản. Những gì pháp luật quy định là quyền của công dân thì công dân không cần phải van xin bất cứ ai. Công chức có nhiệm vụ phục vụ công dân theo luật. Đó không phải là ân huệ. Trong một quốc gia dân chủ đúng nghĩa, viên chức công quyền được gọi là public servant, người phục vụ công chúng. Họ được trao quyền lực không phải để đứng trên dân, mà để thực hiện những công việc chung mà xã hội giao phó. Ngày xưa, dưới chế độ quân chủ, quan lại từng được gọi là phụ mẫu chi dân, cha mẹ của dân. Quan ngồi trên, dân đứng dưới, quan ban ơn, dân đội ơn, quan phán, dân nghe. Tư tưởng ấy thuộc về một thời đại mà quyền lực đi từ vua xuống quan, rồi mới tới dân. Dân không phải nguồn gốc của quyền lực mà là đối tượng bị cai trị. Thời đại đó đáng lẽ đã qua từ lâu, nhưng điều đáng suy nghĩ là cái tâm lý phụ mẫu chi dân dường như vẫn có thể sống dai trong một guồng máy hiện đại. Nó không nhất thiết mặc áo mão cân đai, nó có thể mặc sơ mi thắt cà vạt, ngồi phòng lạnh và dùng điện thoại thông minh. Chiếc ghế quyền lực không làm cho một con người cao quý hơn, chức vụ không biến một viên chức thành cha mẹ của thiên hạ. Ngược lại, chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, quyền lực càng lớn thì sự giám sát càng phải nghiêm. Đó là nguyên tắc căn bản của một xã hội văn minh. Vì thế câu hỏi cán bộ là phụ mẫu hay đầy tớ của dân thật ra không khó trả lời. Không phải phụ mẫu, cũng không phải đầy tớ theo nghĩa thấp hèn. Họ là công bộc, là những người được dân giao trách nhiệm quản trị công việc chung trong một thời hạn nhất định bằng những quyền hạn được pháp luật quy định, với đồng lương lấy từ công quỹ và với nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Không thể vừa tuyên bố mọi quyền lực thuộc về nhân dân, vừa sợ người dân sử dụng quyền lực ấy. Không thể gọi dân là chủ vào ngày lễ, rồi đối xử với dân như người đi xin trong những ngày còn lại. Không thể gọi cán bộ là đầy tớ của dân, nhưng khi dân chất vấn thì lại xem đó là chống đối, và càng không thể lấy vài câu khẩu hiệu hay ho để thay thế cho một cơ chế kiểm soát quyền lực thực sự. Một đất nước mạnh không vì có thật nhiều khẩu hiệu, một nhà nước không vì dân chỉ vì trên tường treo chữ vì dân. Giá trị của một chính quyền phải được đo bằng cách người dân được đối xử khi bước vào một cơ quan công quyền, bằng việc người dân được nói lên tiếng nói của mình, và bằng việc một người dân bình thường có thể buộc một quan chức quyền thế chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó mới là thước đo. Đất nước đứng lên không phải bằng việc đổi một khẩu hiệu cũ thành một khẩu hiệu mới. Đất nước đứng lên khi người dân hiểu rằng mình là công dân chứ không phải thần dân. Ngày nào quyền lực chưa bị kiểm soát, ngày ấy lời hứa của dân do dân vì dân vẫn cần được kiểm chứng bằng thực tế. Và ngày nào người dân biết đứng thẳng, biết quyền của mình, biết đặt câu hỏi và đòi người cầm quyền phải trả lời, ngày ấy đất nước mới thực sự bắt đầu đứng lên. Bởi suy cho cùng, dân không cần phụ mẫu, dân cần quyền làm chủ. Quan chức không cần làm cha mẹ của dân, quan chức chỉ cần nhớ rằng quyền lực họ đang nắm giữ không phải của riêng họ. Quyền lực ấy phải thật sự thuộc về nhân dân.
2: Đài phát thanh đáp lời thân núi.
0: Kính thưa quý thính giả, căn bệnh trầm kha của chế độ Cộng sản Việt Nam là đặt sự sống còn của đảng lên trên quyền lợi lâu dài của dân tộc, đến mức trường học cũng phải phục vụ chính trị trước khi phục vụ tuổi trẻ. Trong chương mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thái Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Trường học xã hội chủ nghĩa, giáo dục để khai phóng hay để định hướng, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Ngày 8 tháng 9 năm 2026, báo VN Express đưa tin Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu mô hình trường học xã hội chủ nghĩa để thử nghiệm ở những nơi đủ điều kiện. Trước đó, trong thông báo số 160 ngày 29 tháng 8 của Văn phòng Trung ương Cộng sản Việt Nam về tổng kết một năm thi hành nghị quyết 71 về giáo dục, vụ trường học xã hội chủ nghĩa đã được nói tới. Trước đó, Hải Phòng đã ra mắt mô hình này từ tháng 5 và dành gần 252 tỷ đồng để xây 9 trường theo mô hình này. Vấn đề ở đây không nằm ở cái tên mà là mục đích. Trường học được lập ra để làm gì và con em chúng ta sẽ lớn lên thành người thế nào? Có hai cách trả lời. Cách thứ nhất cho rằng, giáo dục hiện đại phải đào tạo con người biết suy nghĩ độc lập, biết phán xét và biết sáng tạo. Cách thứ hai cho rằng, nhà trường phải đúc học sinh theo một khuôn giá trị chính trị đã định sẵn từ trước. Hai cách này không thể sống chung. Người ta chỉ chọn được một, và cái tên Trường học xã hội chủ nghĩa cho thấy Cộng sản Việt Nam đã chọn cách nào. Điều đáng chú ý là chính bản thông báo lại nói ngược lại. Ông Tô Lâm đòi giảm lối dạy một chiều, học thuộc lòng và học đối phó. Ông đòi tăng việc tự học, suy nghĩ độc lập và sáng tạo. Ông còn dặn đừng để máy móc suy nghĩ thay học sinh. Nghe thì rất hợp lý, nhưng xin hỏi, một chế độ độc quyền chân lý làm sao chịu nổi một thế hệ học trò biết suy nghĩ cho chính mình? Cộng sản Việt Nam không muốn máy suy nghĩ thay cho học sinh, nhưng lại muốn đảng suy nghĩ thay học sinh. Trước đó, ông Tô Lâm đã đòi Hải Phòng và Đà Nẵng xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn liền với con người xã hội chủ nghĩa. Như vậy, mục tiêu cuối cùng không phải là học trò giỏi, mà là một loại người mà đảng đã vẽ hình sẵn. Cũng trong bản thông báo, sách giáo khoa các môn đạo đức, công dân, lịch sử và ngữ văn được yêu cầu kiểm soát để nuôi dưỡng lòng yêu nước. Ở Việt Nam hôm nay, lòng yêu nước do Đảng Cộng sản Việt Nam định nghĩa, và định nghĩa ấy luôn kèm theo lòng trung thành với Đảng. Bây giờ, hãy hình dung một đứa trẻ thắc mắc vì sao Hoàng Sa bị mất, vì sao miền Nam trước năm 1975 từng có báo chí tư nhân, vì sao đất nước chỉ có một đảng. Em sẽ nhận được một câu trả lời hay một lời khuyên đừng hỏi nữa. Óc phê phán không thể phát triển trong một căn phòng có quá nhiều vùng cấm. Đã cấm hỏi về quyền lực, về lịch sử, về đường lối của đảng, thì tinh thần khai phóng chỉ còn là chữ trên giấy. Học sinh thông minh sẽ học ngay bài học thực tế. nói cho vừa lòng thầy, viết cho hợp ý sách. Đó cũng là học cách đối phó, nhưng là đối phó chính trị, và nó tai hại hơn cách học thuộc lòng vì dạy trẻ nói dối từ nhỏ. Thầy cô cũng bị kẹt trong cái khung đó. Bản thông báo nói giáo viên phải chuyển từ truyền đạt kiến thức sang dẫn dắt suy nghĩ của học trò. Nhưng thầy cô nào dám dẫn dắt học trò suy nghĩ khi chính mình bị dặn phải đứng đúng lập trường. Người bị kiểm soát lời nói thì khó lòng dạy người khác tự do suy nghĩ. Chuyện này đụng thẳng vào giấc mơ khoa học và công nghệ mà Cộng sản Việt Nam thường hứa hẹn. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 57 từ cuối năm 2024, hứa đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số lên hàng đầu. Nhưng trí tuệ nhân tạo không cần những người thuộc bài, nó cần người dám nghi ngờ dữ liệu, dám thử rồi thất bại, dám cãi lại người đi trước bằng lý lẽ, và dám báo cáo kết quả không giống điều cấp trên mong muốn. Khoa học tiến bằng nghi ngờ và tranh luận công khai. Một học sinh quen tự kiểm duyệt trong đầu sẽ khó trở thành nhà nghiên cứu giỏi, vì tự kiểm duyệt là kẻ thù của phát minh. Lịch sử đã cho thấy điều đó. Liên Xô từng có những nhà toán học và vật lý hàng đầu, nhưng chính quyền Cộng sản lại đàn áp ngành di truyền học để bảo vệ học thuyết của Lysenko, và nền nông nghiệp trả giá rất đắt. Từ năm 2021, Trung Cộng đưa cái gọi là tư tưởng Tập Cận Bình vào chương trình học từ tiểu học đến đại học. Thế nhưng không ít chuyên gia trí tuệ nhân tạo hàng đầu của họ lại được đào luyện ở các đại học Tây Phương, nơi sinh viên được phép cãi thầy. Và sau hết là chuyện tiền bạc. Chính bản thông báo thừa nhận cả nước còn thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên, và đến giờ vẫn phải hứa sớm có phụ cấp ưu đãi nghề cho thầy cô. Trong hoàn cảnh đó, Hải Phòng bỏ ra gần 252 tỷ đồng để dựng 9 trường mang nhãn hiệu chính trị. Đó là tiền thuế của dân, và số tiền ấy có thể làm được nhiều việc thiết thực hơn cho học trò. Một nền giáo dục tốt không cần thêm chữ nào đứng trước hai chữ trường học. Nó cần thầy cô được nói thật, sách giáo khoa không do một đảng độc quyền soạn, và học trò được hỏi mọi câu hỏi mà không phải đắn đo lo sợ. Nếu ông Tô Lâm thật lòng muốn học sinh biết suy nghĩ độc lập, hãy bắt đầu bằng việc trả quyền suy nghĩ cho người dân. Còn nếu mục tiêu là một thế hệ ngoan ngoãn, thì xin đừng nhắc đến trí tuệ nhân tạo và khoa học nữa. Chưa có nước nào dạy trẻ chỉ biết vâng lời mà thắng được cuộc đua về trí tuệ.

Trước khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về phi thuyền không người lái Crew Dragon kết nối thành công với trạm vũ trụ ISS. Vào lúc 11 giờ giờ GMT ngày 3 tháng 3, phi thuyền không người lái Crew Dragon của tập đoàn SpaceX đã kết nối thành công vào ISS. Tàu Crew Dragon trước đó đã đến sát ISS, đang bay ở độ cao khoảng 400 cây số quanh quỹ đạo trái đất với tốc độ 28.000 cây số một giờ. Ban đầu phi thuyền ổn định ở vị trí sau trạm ISS khoảng 7 cây số và dưới ISS khoảng 2 cây số rưỡi. Trong giai đoạn kết nối, Crew Dragon di chuyển về phía trước ISS, cách trạm quốc tế này 150 mét, và sau đó kết nối tự động vào ISS lúc 11 giờ giờ GMT.
2: Kể từ khi rời khỏi trung tâm vũ trụ Kennedy ở mũi Canaveral ở tiểu bang Florida của Mỹ hôm 2 tháng 2, tàu Crew Dragon đã bay hai vòng quanh trái đất. Trên trạm ISS, dự kiến các nhà khoa học gồm Anne McLean người Mỹ, Oleg Kononenko người Nga và David Senrak người Canada sẽ tiến hành một lễ chào mừng biểu tượng, sau đó sẽ tiến hành một số thử nghiệm đối với tàu và kiểm tra phía trong cabin của tàu. Sự kiện tàu Crew Dragon được phóng lên vũ trụ được coi là bước ngoặt đối với SpaceX và cơ quan hàng không và vũ trụ của Mỹ, tức là cơ quan NASA, trong việc nối lại hoạt động đưa các phi hành gia lên vũ trụ từ lãnh thổ Mỹ.
1: Tàu Crew Dragon dài 4.9 mét được phóng nhờ hỏa tiễn đẩy Falcon 9. NASA cho biết trong sứ mạng thử nghiệm lần này, Crew Dragon mang theo 181 kg vật dụng cần thiết cùng nhiều thiết bị thí nghiệm lên ISS. Phi thuyền sẽ trở về trái đất vào ngày 8 tháng 3 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
2: Tàu Crew Dragon do SpaceX thiết kế là một phần trong hợp đồng ký giữa công ty này với NASA nhằm mục đích nối lại hoạt động đưa người lên vũ trụ từ các vùng lãnh thổ của Mỹ. Trên thực tế, từ tháng 7 năm 2011, NASA đã dừng các vụ phóng như thế này do các tàu con thoi đến tuổi nghỉ hưu sau 30 năm hoạt động. Từ thời điểm đó cho đến nay, các phi hành gia Mỹ lên ISS trên các tàu vũ trụ Soyuz của Nga với chi phí lên tới 80 triệu Mỹ Kim cho mỗi người. Chính vì vậy, vụ phóng thử nghiệm này là nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh đưa hai phi hành gia của NASA lên vũ trụ, dự kiến trong tháng 7 năm 2019. Vì là nhiệm vụ thử nghiệm cho nên tàu không có chở người, mà thay vào đó là hình động có tên gọi là Ripley.
1: Trước đó, NASA đã trao cho SpaceX và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing hợp đồng trị giá 6.8 tỷ Mỹ Kim để chế tạo hỏa tiễn và phi thuyền nhằm thực hiện mục tiêu đưa phi hành gia lên vũ trụ từ lãnh thổ của Mỹ.

0: Thưa quý vị, nắng nóng đang tàn phá hệ sinh thái của đại dương. Không thể quan sát bằng mắt thường, nhưng sự chết chóc đang diễn ra dưới lòng các đại dương với cấp độ ngày càng trầm trọng do nắng nóng.
1: Trong nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác động của các đợt nắng nóng trên bề mặt của các đại dương đăng tải trên tạp chí Biến đổi khí hậu tự nhiên, số ra ngày 4 tháng 3, các nhà nghiên cứu cho biết số ngày nóng ở khu vực biển đã tăng hơn 50% kể từ giữa thế kỷ 20. Qua 19 năm theo dõi gần đây, có tới 18 năm nhiệt độ trên bề mặt trái đất ghi nhận mức cao kỷ lục, và đây chính là nguyên nhân làm gia tăng tần suất xuất hiện của các cơn bão lớn, hạn hán, các đợt nắng nóng và ngập lụt trên toàn thế giới.
0: Theo trưởng nhóm nghiên cứu là ông Dan Smale, trong khi các đợt nắng nóng trong không khí có thể tàn phá mùa màng, các rừng cây và làm giảm số lượng các loài động vật, các đợt nắng nóng tại khu vực biển có thể hủy hoại các hệ sinh thái dưới lòng đại dương. Nghiên cứu đưa ra một loạt dẫn chứng cụ thể cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng do nhiệt độ môi trường biển tăng cao, như đợt nóng kéo dài 10 tuần tại vùng biển Tây Úc năm 2011 đã tàn phá hệ sinh thái nơi đây, khiến một số loài cá có giá trị thương mại buộc phải gọi là di trú đến những vùng nước mát lạnh hơn.
1: Một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc cũng từng cảnh báo 90% san hô ở khắp các đại dương có thể chết ngay cả khi thế giới kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1.5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, một mục tiêu mà theo đánh giá của các nhà khoa học là bất khả thi. Theo tính toán của giới khoa học, các đại dương hấp thu tới 90% nhiệt lượng nóng lên của trái đất, do đó nhiệt độ trong lòng các đại dương đều tăng gấp bội phần so với mức tăng nhiệt trong bầu khí quyển trái đất.
0: Do đó, với thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay, các đợt nắng nóng trên bề mặt các đại dương sẽ tiếp tục gia tăng với tần suất dày đặc hơn, kéo dài hơn, và hệ lụy sau đó sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

0: Thưa quý vị, một tin vui trong ngành y học. Người thứ nhì trên thế giới được chữa khỏi bệnh nhiễm HIV. Người đàn ông có biệt danh là bệnh nhân London đã trở thành trường hợp thứ nhì trên thế giới khỏi HIV.
1: Nhà nghiên cứu HIV, giáo sư Ravindra Gupta từ Đại học Cambridge, dẫn đầu đội ngũ bác sĩ phụ trách ca bệnh, tiết lộ: "Chúng tôi không đo được chút virus nào và cũng chẳng phát hiện được gì." Kể lại quá trình điều trị, giáo sư Gupta cho biết, bệnh nhân London nhiễm HIV từ năm 2003. Năm 2012, anh này được chẩn đoán là ung thư hạch Hodgkin, là một dạng ung thư máu. Năm 2016, tình trạng ung thư của bệnh nhân trở nặng. Đội ngũ y tế quyết định dùng đến phương pháp ghép tủy. Giáo sư Gupta nói, đó là cơ hội sống cuối cùng của anh ấy.
0: Người hiến tặng giấu tên, không có quan hệ huyết thống với bệnh nhân và có đột biến gene CCR5 Delta 32 có khả năng chống lại HIV. Ca ghép tủy diễn ra tốt đẹp, nhưng bệnh nhân gặp phải một số tác dụng phụ như hiện tượng mảnh ghép chống lại vật chủ, tức là graft versus host. May mắn, tình trạng này không kéo dài. Và sau gần 3 năm nhận tế bào gốc tủy xương từ người hiến tặng và 18 tháng không dùng thuốc kháng virus, sức khỏe của bệnh nhân London vẫn ổn định. Các xét nghiệm cho thấy cơ thể của anh không còn dấu vết của virus HIV.
1: Trước bệnh nhân London, Timothy Brown, người được mệnh danh là bệnh nhân Berlin, cũng khỏi HIV nhờ phương pháp điều trị tương tự. Giáo sư Gupta lưu ý là còn quá sớm để khẳng định hai bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn. Ông cho rằng nên sử dụng cụm từ là khỏi về mặt chức năng hoặc là đang thuyên giảm. Bên cạnh đó, hầu hết chuyên gia nhận định CCR5 Delta 32 không thể trở thành phương pháp điều trị cho tất cả các bệnh nhân HIV bởi phương pháp này rất đắt tiền, phức tạp và nguy hiểm. Để ghép tủy thành công, bệnh nhân phải tìm được người hiến tặng phù hợp, mà chỉ một số ít cá nhân, chủ yếu là có gốc gác Bắc Âu, mới sở hữu đột biến CCR5.
0: Tuy vậy, câu chuyện của bệnh nhân London chứng tỏ rằng nhân loại có thể đẩy lùi HIV/AIDS trong tương lai. Sharon Lewin, đồng chủ tịch Hiệp hội AIDS quốc tế, nhận định rằng chúng ta chưa chữa khỏi HIV, nhưng kết quả này cho phép chúng ta hy vọng về một ngày loại bỏ hoàn toàn virus này.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loại vi khuẩn gọi là vàng có khả năng tiêu diệt dung ký sinh. Tên của loại vi khuẩn mới là Cryobacterium nematophagum. Chúng cho thấy một cơ sở để tin rằng có thể rất hữu ích trong việc giúp kiểm soát sự lây lan của những con dung ở thực vật, ở gia súc và thậm chí cả con người.
1: Trước khi dung tròn tấn công vật chủ cuối cùng của chúng là động vật hoặc là con người.
2: Trước tiên, chúng ăn vi khuẩn khi chúng phát triển. Thông thường những vi khuẩn này bị vô hiệu hóa trước khi chúng đến dạ dày của ký sinh trùng, khiến cho chúng trở nên vô hại. Nhưng Cryobacterium nematophagum không chỉ sống sót mà nó còn chiến đấu trở lại. Một trong những nhà nghiên cứu là nhà ký sinh trùng Anthony Page từ Đại học Glasgow nói rằng nghiên cứu này mô tả một loài vi khuẩn mới được phát hiện, được gọi là Cryobacterium nematophagum hay trực khuẩn cá chết vàng, có thể giết chết rất nhiều loại ký sinh trùng quan trọng.
0: Vi khuẩn cá chết vàng đã được tìm thấy bằng cách chiết xuất vi khuẩn từ dung tròn sống tự do, thu thập trong hoa quả thối rữa ở Pháp và Ấn Độ, sau đó cho nó ăn ấu trùng của dung tròn. Ấu trùng C. elegans được nuôi bằng vi khuẩn Cryobacterium nematophagum đã bất động trong vòng 1 tiếng đồng hồ, với một nửa số ấu trùng bị giết trong vòng từ 3 đến 4 giờ. Tất cả những con dung đã bị giết chết sau 7 giờ.
2: Cơ chế tấn công của Cryobacterium nematophagum bắt đầu tấn công vào miệng, làm tan các lớp bảo vệ bên trong của dung, thường ngăn vi khuẩn xâm nhập vào ruột. Các nhà nghiên cứu tiếp tục xem xét kỹ hơn các gene có thể là nguyên nhân gây ra sự thèm ăn háo hức của vi khuẩn, so sánh bộ gene với 5 loại Cryobacterium khác không ăn chuyến trùng. Nhóm nghiên cứu đã tiếp tục thử nghiệm Cryobacterium nematophagum chống lại 13 loại dung ký sinh khác, loài có khả năng gây ra vấn đề cho động vật. Vi khuẩn cá chết vàng có hiệu quả đối với tất cả trừ một trong số chúng.
0: Một nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, phát hiện của chúng tôi cho thấy khả năng Cryobacterium nematophagum có thể cung cấp một phương tiện hữu ích giúp kiểm soát ký sinh trùng ngày càng có vấn đề trong tương lai, hiện đang là gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng và ngành nông nghiệp.

0: Và một đề tài thú vị thưa quý vị, bộ râu của con mèo. Không như nhiều động vật khác, loài mèo có một cơ quan cảm giác quan trọng nhưng bề ngoài tưởng chừng như dư thừa. Theo trang How Stuff Works, râu mèo không vô dụng, mà trên thực tế đó là những sợi lông xúc giác mọc ra trên khuôn mặt của mèo.
1: Không giống như tóc người hay là râu của người, ria của mèo được gắn sâu dưới bề mặt da và kết nối với hệ thần kinh. Những sợi lông xúc giác này dài, mỏng, rung động linh hoạt và không chỉ xuất hiện ở hai bên miệng mèo mà còn mọc ở bên dưới hàm, khu vực gần cặp mắt, thậm chí ở phần sau của cặp chân trước. Về công dụng, những chiếc râu là cơ quan cảm giác rất nhạy cảm, giúp cho chúng phát hiện sự thay đổi nhỏ nhất trong hướng di chuyển một cách dễ dàng, nhất là hỗ trợ khi trời vào đêm.
0: Râu mèo dựa trên sự thay đổi của không khí trong không gian xung quanh, từ đó giúp con vật chạy nhảy thoải mái trong nhà vào ban đêm mà không va phải những đồ vật trong nhà. Còn vào ban ngày, khi con ngươi thu nhỏ, râu mèo càng phát huy công dụng dò đường của mình. Bộ râu giúp chúng biết được hướng gió, tốc độ của vật thể chuyển động xung quanh, nhất là của con mồi.
1: Đồng thời, các túi giữ những sợi râu nằm sâu bên trong cơ thể có chứa đựng rất nhiều dây thần kinh, có thể gửi tín hiệu nhanh chóng đến não mèo để xử lý. Râu mèo còn cho phép cơ thể cảm nhận mình đang ở đâu trong môi trường xung quanh, giúp cho chúng có thể tính toán và đưa ra những quyết định chính xác để giải quyết những bài toán khó như là leo trèo hay thoát hiểm, v.v. Một đặc điểm đáng chú ý khác của bộ râu mèo là chiều dài tổng thể của một bộ râu mèo gần như là đúng bằng bề ngang của cơ thể mèo. Do đó,
2: chúng dễ dàng xác định có thể chui rút qua các khoảng không vật thể hay không.
0: Thưa quý vị, nhiều người, nhất là những đứa bé nghịch ngợm, có thể vô tình cắt đi một vài chiếc râu, thậm chí là tất cả bộ râu mèo. Hành động này rất có hại với chúng khi khiến chúng gần như bị mù. Mèo sẽ khó xác định vị trí và gần như mất hoàn toàn phương hướng khi di chuyển vào ban đêm. Chúng rất dễ va chạm hay bị mắc kẹt khi đi lại, không thể bắt chuột hoặc không thể tính toán quỹ đạo khi leo trèo, chạy nhảy. Thậm chí với những độ cao tương đối thấp thôi, mèo vẫn không thể tiếp đất với những cú nhảy của mình.
1: Tóm lại, việc bị mất râu khiến cho mèo đối mặt với nhiều nguy hiểm và bị đe dọa mạng sống. Ngoài ra, nhiều con mèo mất râu đã trở nên khép kín, không còn năng động nữa, thậm chí biếng ăn và ngủ nhiều hơn bình thường. Cạnh đó, chúng cũng không thể biểu lộ tâm trạng của mình. Theo trang Science ABC, bộ râu mèo gần như là một cửa sổ tâm hồn. Chẳng hạn, nếu con mèo kéo bộ râu về phía má, có nghĩa là chúng đang sợ hãi hay là giận dữ. Râu thoải mái có nghĩa là chúng đang vui vẻ, hay là râu hướng ra phía trước và kéo căng, có nghĩa là con mèo đang ở trong trạng thái sung sức, tập trung hoặc là đang chuẩn bị săn mồi.
0: Thưa quý vị, mô hình cảm giác bằng bộ râu của mèo có giá trị đến nỗi các nhà khoa học có ý tưởng mô phỏng cơ chế này trong thiết kế robot. Theo CNN, năm 2014, nhóm nghiên cứu từ Đại học California đã thiết kế thành công một loại robot với các thiết bị cảm ứng hoạt động giống như râu mèo, giúp chúng có thể xác định vị trí và tránh được những chướng ngại vật trên đường di chuyển.
1: Nhà khoa học Ali Javi thuộc khoa khoa học của Đại học California Mỹ cho biết các thiết bị cảm ứng này được gọi là râu mèo điện tử e-whiskers sẽ được ứng dụng rộng rãi cho những robot tiên tiến trong các lĩnh vực công nghiệp và sinh học khác nhau trong tương lai.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Vào một buổi chiều, lúc mặt trời vừa chang lặn, Thượng Tứ đi sớm về, còn đứng ở ngoài cửa ngõ mà ngó mông. Mấy đám mạ ở giữa lộ đã gần đúng lứa rồi, cho nên phơi màu xanh lè, lại gió thổi đùa ngọn coi như là những làn sóng gợn. Xa xa thấy có một người đầu đội nón lá, vai thì vác cái cày, lùa cặp trâu đi ở trong ruộng. Người vác nặng đi kháng nán, trâu lội nước văng tung tóe. Người buồn mà thấy cảnh không vui thì trong lòng càng thêm buồn. Bởi vậy Thượng Tứ cứ đứng mà trong dạ ngậm ngùi, và trong đầu thì nghĩ bâng quơ. Cậu nhớ chuyện này qua đến chuyện khác, rồi nhớ hôm trước chị dâu nói cậu muốn có vợ bé thì cậu lại mỉm cười. Cậu nghĩ cưới vợ bé làm cái gì? Mình đã dại dột quá, hồi cưới vợ mình không kén chọn. Chớ chi hồi đó mình lựa một người giống như con gái ông Phán Hương hay là con của ông giáo chuột mà cưới, thì bây giờ đâu có buồn thảm như vậy. Thật quả là kể từ khi vợ chồng phân rẽ thì Thượng Tứ không hề tính chuyện kiếm vợ bé, mà bây giờ cậu cũng không tính tới chuyện đó. Lúc mà cậu mê mẩn cô Hai Hậu thì cậu có tính bỏ vợ rồi sẽ cưới cô. Đó là bởi vì cậu đang giận vợ cho nên cậu muốn đổi người vợ khác, chứ không phải muốn có hai vợ. Bây giờ vợ của cậu đã gần khai hoa nở nhụy, mà cậu lại biết cái lỗi trước đây là lỗi của mình. Bởi vậy cho nên không dám tính tới cái chuyện bỏ vợ nữa. Như vậy thì cưới vợ bé làm sao được? Mà tuy là cậu không tính cưới vợ bé, nhưng mà câu chuyện vợ bé nó đã đi vào trong đầu cậu rồi. Nếu lúc này mà có một người giống như cô Thiên Kim hoặc là cô Hai Hậu mà ở trước mắt cậu thì chưa chắc là cậu có thể giữ vẹn được lòng son cùng vợ lớn. Cậu đứng nghĩ một hồi rồi vừa quay lưng sắp đi vô trong nhà thì nghe có tiếng xe hơi từ ở trên phía Mỹ Tho chạy xuống. Cậu đứng nán lại mà nhìn coi xe có ai. Cách chẳng bao lâu, cái xe hơi tới gần thì tóp máy lại chậm chậm rồi ngừng ngay trước cửa ngõ. Thượng Tứ nhìn lại, té ra là thầy Thông Hàng ngồi trước với tài xế, còn phía sau thì cô Thông ngồi với hai cô nữa. Thầy Thông Hàng mở cửa nhảy xuống và lên tiếng hỏi Thượng Tứ:
1: "Ê To, làm gì đứng đó vậy?"
0: Thượng Tứ đưa tay bắt tay thầy Thông, cúi đầu chào mấy cô rồi mới lên tiếng hỏi: Thầy đi đâu đây?"
1: "À, chiều trời tốt quá cho nên mướn xe chạy bậy một vòng hứng gió chơi. To làm gì mà mấy lúc này không thấy lên đó chơi vậy?"
0: Tôi kẹt công chuyện nhà."
2: "Bộ cậu giận vợ chồng tôi hay sao cậu Tư? Chứ sao mấy tháng nay cậu không thèm tới nhà tôi nữa?"
0: Dạ đâu có cái gì đâu mà giận, tại công chuyện nhà nhiều quá vậy thôi."
2: "Thôi chối làm gì, tôi biết mà. Cái con Hai Hậu nó phụ tình của cậu, nó bỏ đi lấy chồng. Cậu phiền nó, rồi cái cậu phiền luôn tới vợ chồng tôi chứ gì."
0: Bây giờ thì tôi cũng không có phiền giận gì cô Hai Hậu, mà cũng không phiền giận gì ai hết trơn á. Nghĩ lại thì tại mình chứ đâu phải lỗi tại ai đâu mà phiền với lại không phiền.
2: Ủa mà có mợ Tư ở nhà hay không cậu?"
0: Dạ thưa không, vợ tôi nó ở bên ông Văn chứ nó không có ở bên đây."
2: "À, rủi dữ hôn á. Phải có mợ ở bên này á, tôi ghé thăm lần chơi cho biết. Thở nay á, chứ tôi chưa biết nhà cậu, không biết là tôi ghé chơi được không ha cậu ha?"
0: Dạ được chứ. Bây giờ tôi mời thầy Thông với lại mấy cô ghé nhà chơi."
2: "Mà cậu có sẵn lòng tiếp rước hay không đó? Chứ ghé mà cậu không vui á thì ghé làm gì?"
0: Tôi vui chứ, tôi sẵn lòng rồi." Lúc đó có một cô nhỏ hơn hết ngồi giữa, mặc áo xanh dương, tròn khăn sạc màu trắng. Cô mỉm cười và lên tiếng hỏi:
2: À, tụi tôi ghé thì cậu phải đãi trái cây, hoặc mận, hoặc ổi, hoặc cam, hoặc là cái giống gì đó mới được. Cậu vui lòng mà đãi chị em tôi hay không vậy cậu?
0: Cái gì mà ở đây quý đó thì tôi không biết, chứ riêng trái cây vườn đó thì tôi có đủ mà. Mấy cô muốn ăn cái nào tôi cũng có sẵn để mà đãi mà. À, mấy người muốn ăn dừa khô thì vô đây leo lên bẻ mà ăn. Vườn cậu Tư thứ đó nhiều lắm, ghe chở hoài cũng không hết mà. Mấy cô nghe nói diễu như vậy thì cười ngất, rồi mở cửa leo xuống xe. Cô thông hàng hỏi thượng tứ có biết hai cô này hay không. Thượng tứ nhìn hai cô thì nhớ mày mại là có gặp cái cô lớn bận áo trắng một lần, còn cái cô nhỏ bận áo xanh thì không biết. Cô Thông mới lên tiếng giới thiệu:
2: Con lớn đây là con ba, con của dì tôi ở trong Vĩnh Tường. Cậu có gặp nó một lần ở trên nhà tôi rồi cậu quên hay sao?
0: Thượng tứ gật đầu tỏ ý là cậu nhớ. Cô Thông lúc này mới chỉ cái cô nhỏ mặc áo xanh và giới thiệu tiếp:
2: Còn con nhỏ này là con Tư, con của ông cả trên Xoài Hột. Nó thi đậu bằng cấp sơ học, có làm cô giáo vài năm. Bây giờ thì nó xin nghỉ đặng đi kiếm chồng.
0: Cô Tư nghe nói như vậy thì mắc cỡ vỗ vai cô Thông một cái và lên tiếng nói:
2: Cái chị quỷ này khéo nói kỳ cục, mắc cỡ muốn chết à.
0: Nói xong cô mới kéo tay cô ba đi vô cửa ngõ. Thượng tứ nhìn theo miệng mỉm cười và mời khách đi vô. Dọc theo đường đi vô trong sân, hai bên trồng mận chen lẫn với cam, lại có cái mấy cây đu đủ đứng ở bên phía sau, lá xum xuê, trái thì đeo thật là dày. Vì không nhầm mùa cho nên mận thì mới trổ bông, còn riêng cam thì chưa có trái. Cô Tư thấy đu đủ còn thấp mà trái sai quá, lại có trái chín đỏ rồi mà chưa ai hái, thì cô mới chạy riết lại, hai tay rờ rẫm hỏi cậu Tư là bây giờ hái được hay không. Thượng tứ bước lại lựa trái chín hơn hết mà hái, rồi mới đưa cho cô Tư, miệng mỉm cười. Cô đưa tay lấy trái đu đủ, mắt thì liếc nhìn, miệng thì mỉm cười rất hữu tình. Cô vừa cầm trái đu đủ thì cô liền để xuống đất, rồi đưa hai tay ngay trước mặt thượng tứ và chúm chím mỉm cười nói:
2: Cậu làm mũ đu đủ giấy tay tôi rồi nè, cậu phải chùi cho tôi đó.
0: Thượng tứ mới móc túi lấy khăn mù so mà chùi tay cho cô Tư. Thầy thông hàng và hai cô kia đang trầm trồ mấy cây mận, quay lại nhìn ngó thấy thượng tứ đang chùi tay cho cô Tư thì lên tiếng la lớn:
1: Ê ê ê, làm cái gì mà mới gặp nhau mà nắm tay nắm chân vậy? Không có được làm vậy nha, kỳ lắm à.
0: Thượng tứ nghe nói mắc cỡ cho nên bỏ khăn vô trong túi mà đi. Còn cô Tư thì lượm trái đu đủ cầm đi theo, vừa cười vừa nói:
2: Thầy đó sao mà hay la quá à, cậu Tư chùi tay người ta thôi mà.
0: Chủ khách lúc này mới kéo vô trong nhà, lúc đó trời đã chạng vạng tối. Thượng tứ mới mời khách ngồi, kêu thằng Ngộ đốt đèn, biểu thằng Lạc bưng nước lăn xăng. Cô Tư quen tánh vô ngại, vô tới nhà lạ cô không có ké né gì hết. Cô mượn một cái dao rồi xẻ đu đủ, mời người này người kia ăn, rồi còn mời luôn chủ nhà nữa. Không ai chịu ăn hết, cô giận, cô ngồi ăn một mình và lên tiếng nói:
2: Đu đủ của cậu Tư hái mà họ chê chứ. Thôi chê thì tôi ăn một mình, vì cậu Tư thương nên cậu cho tôi dạy gì mà chia cho người khác.
0: Cô ba thiệt thà cho nên nghe mấy lời lả lơi như vậy thì cô lấy khăn che miệng mà cười. Cô Tư ăn ít miếng rồi mới đòi rửa tay. Lúc đó thằng Ngộ với thằng Lạc đều không có ở đó. Cô thông hàng mới lên tiếng nói:
2: Cái con này làm rộn quá à, muốn rửa tay thì đi ra đằng sau mà rửa, chứ nước đây đâu có.
0: Cô Tư lại đưa mắt nhìn thượng tứ mỉm cười và lên tiếng hỏi:
2: Đi ngã nào vậy cậu Tư? Cậu dắt giùm tôi đi một chút chứ, nhà lạ ai biết đường đâu mà rợ.
0: Thượng tứ mới đứng dậy đi trước để dẫn đường cho cô Tư đi theo sau. Cô vừa đi vừa cười vừa lên tiếng nói vọng lại:
2: Người ta đi rửa tay mà mấy người này nhìn rồi cười cái giống gì vậy không biết nữa à.
0: Thượng tứ thấy khách sầm xì thì cậu cũng ngại lắm, cho nên cậu chỉ chỗ cho cô Tư rửa tay xong rồi thì cậu lật đật bỏ đi ra đằng trước liền. Cách một hồi sau thì cô Tư đi ra, Lúc cô tới cửa sông môn thì cô ngừng lại, cúi đầu chào khách và lên tiếng nói:
2: Dạ tôi chào thầy Thông, cô Thông. Ủa, có cô ba ở đây nữa mà. Thầy cô xưa rài mạnh giỏi ha. Mấy cháu chơi hết ha. À, thầy cô dùng cơm chiều rồi chưa? À, để tôi biểu bầy trẻ nấu cơm cho thầy cô ăn nghe.
0: Ai nấy nghe cô Tư nói giỡn như vậy thì cười rộ lên. Cô Thông Hàng thừa dịp đó cô cũng pha lửng và lên tiếng đáp:
2: Mở Tư cũng mạnh giỏi ha. Vợ chồng tôi chiều đi chơi chưa có ăn cơm. Nếu mà như Mở Tư có hảo tâm á, thì biểu trẻ làm vịt làm gà nấu cơm cho ăn cũng tốt á mà.
0: Cô Tư lúc này mới làm bộ quay vô trong phía trong rồi ôm xòm lên tiếng kêu:
2: Bầy trẻ, có đứa nào đó coi bắt một con vịt cho thiệt mập, làm thịt dọn cơm ăn nghe không bay? Ăn cho mau rồi, tối rồi đó khách đang đói bụng ra.

0: Lúc đó Hương Hộ Huy và ông Ba Nở đi lại ngủ giùm. Hai người bước vô tới cửa, thấy khách trộn rộn mà kêu dọn cơm dọn nước sòm thì chân hững, cho nên đứng khựng lại. Thượng Tứ nghe cô Tư với cô Thông nói giỡn như vậy, nếu làm lơ thì mất lịch sự, bởi vậy cậu mới kêu Hương Hộ và lên tiếng nói: chú Hương, chú biểu con mang nó coi có gà có vịt gì đó bắt làm thịt dọn cơm ăn chơi nghe chú. Chú mượn đứa nào đó phụ giùm với nó cho lẹ lẹ chút xíu nha.
1: Đó, mấy người thấy không, tôi nói mà, hễ tới nhà tôi á thì là ăn gà ăn vịt mà. Nè nè, mày nói bậy bạ mở tư hay rồi mở nổi ghen lên đây mà chết cho ngày mày nín đi. Đâu có. Mở tư có ghen hay không vậy cậu Tư?
0: Nhà tôi nó cũng ghen lắm, bởi nó ghen dữ quá cho nên tôi đâu có dám đi đâu, không thấy sao?
1: Ồ, vậy thì thôi, tôi không dám nói chơi nữa. Nói bậy á rủi mở tư rỉnh đầu ngoài hè, mở tư vô mở tư rượt chạy không kịp á.
0: Tuy là mới vừa nói là không nói chơi nữa, nhưng mà cô Tư ngó quanh quất rồi cô lại quay lại hỏi Thượng Tứ:
1: Cậu Tư ơi, cậu là người tân học mà nhà cậu ở sao dọn theo xưa quá vậy cậu Tư? Ta mua ghế salon, ta mua bàn rửa mặt, ta sắm giường đồng đỏ, sắm ghế xích đu, cửa cái thì ta treo màn tụi cườm, cửa sổ thì ta treo màn ren hàng, ta dọn chỗ vợ chồng ngồi nói chuyện, rồi ta sắm phòng trưa nằm đọc nhật trình. Tôi nói thiệt á nghe, tôi mà ở được nhà như vậy á, tôi dọn dẹp á hả, coi đúng cách lắm á.
0: Tôi cũng biết mua sắm dọn dẹp theo cái cách cô nói chứ, nhưng mà có hai điều làm tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó. Một á là vợ tôi nó không có ở chung với tôi phải đi qua đi lại ở bên phía ông Văn đó, cho nên cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa làm gì. Hai á là tôi nghĩ bây giờ có nhiều người nghèo khổ, cơm không có đủ ăn, ngủ thì không có chỗ ngủ, mình ăn ở sang trọng quá làm gì không biết nữa.
1: Ủa, té ra mợ Tư không có ở, không có ở chung với cậu hay sao?
0: Không có. Lúc này thì cô Thông Hàng mới chen vô và lên tiếng nói:
1: Bộ khi con Tư nó muốn ở đây với cậu Tư hay sao mà nó hỏi xúc tới à? Cái con này quá rồi. Hồi nãy nó nói nếu nó ở nhà cậu Tư thì nó dọn đúng lắm, bây giờ nó còn hỏi tới gia đạo cậu Tư nữa. Bộ mày muốn làm bé cậu Tư á hả? Ủa, mà phải đà, hai người cũng thứ tư hết. Trời khéo khiến cũng kỳ á chứ.
0: Thượng Tứ nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười và quay mặt đi chỗ khác, còn

0: lại với cô Thông.
1: Chị này, nói bậy bạ mất duyên tôi còn gì. Con gái mới lớn lên mà làm bé cái gì. Chị nói sao mà xui xẻo quá à.
0: Trong lúc chờ đợi cơm nước thì mấy cô khách cứ nói pha lửng như vậy hoài. Cô Thông Hàng thì cứ kiếm lời mà cột cô Tư hết sức, rồi cột cô Ba cho Thượng Tứ. Tuy Thượng Tứ cũng có lời qua tiếng lại với mấy cô, nhưng mà xét cho kỹ thì những lời cậu nói, lời nào cũng ăn trớt, không có câu nào hữu tình hoặc là có ý gì hết. Cô Thông Hàng là người lớn tuổi mà lại lịch duyệt về cái chuyện ái tình. Cô nhìn thấy cử chỉ của Thượng Tứ như vậy thì cô cũng ngạc nhiên lắm. Không hiểu vì cớ nào Thượng Tứ là một người ham chơi, có sự nghiệp, không có hòa thuận với vợ, tiêu hiu ở nhà một mình mà thấy con gái đẹp không động tình, coi bộ lơ đơ lãng đãng. Cơm dọn xong rồi, Thượng Tứ mời khách đi ăn. Cô Ba với cô Tư lãnh sắp chỗ ngồi. Hai cô bắt Thượng Tứ ngồi giữa, còn hai cô thì ngồi kèm hai bên. Còn phía bên kia thì chừa cho hai vợ chồng của thầy Thông Hàng ngồi. Thượng Tứ liếc nhìn thì cô Tư ngồi bên tay mặt liếng xáo, cô Ba ngồi bên tay trái nghiêm chỉnh. Mỗi cô thiệt cũng có cái vẻ đẹp riêng của mình. Tuy vậy cậu không lộ một nét gì cho người ta hiểu ý là cậu thích cô nào. Cậu cứ giữ lễ, nói chuyện với hai cô cũng như cậu nói chuyện với cô Thông hoặc là thầy Thông thôi. Bữa cơm gần mãn thì Hương Hộ Huy bước vào thưa với Thượng Tứ rằng có thầy ban biện lên, lại có một người con trai ăn mặc tử tế đi theo nữa. Thượng Tứ nhìn ra thì quả thật thấy anh ruột của mình là thầy ban biện Chí với người anh em bạn rể của cậu là chú Thôn Châu bước vô. Thầy ban thì mặc đồ mát, còn chú Thôn thì khăn đen áo dài. Hai người mới tới ngó thấy tiệc tùng như vậy thì cũng ngạc nhiên. Thượng Tứ đứng dậy chào và lên tiếng hỏi, hai anh ăn cơm chưa? Anh hai qua bên này hồi nào vậy? Qua có cái chuyện gì mà khuya quá vậy? Lúc này chú Thôn Châu mới chen vào và lên tiếng nói, bữa nay hai vợ chồng tôi qua thăm thầy má. Hồi tối tôi sửa soạn về, cái dì Ba đã âm ỉ chuyển bụng cho nên má biểu tôi chạy luôn qua bên này cho dưỡng hay. Mấy lời đó gieo vừa cái tiệc vui chẳng khác nào như cụm nước đá liện giữa bầy vịt đang tắm giỡn với nhau ở dưới ao. Thượng Tứ ngẩn ngơ, buông đũa, sắc mặt mất vẻ tự nhiên. Thầy Thông Hàng với mấy cô chủ nhà hữu sự không còn lòng dạ nào mà vui vẻ nữa, cho nên ăn riết cho hết chén cơm rồi mới đứng dậy. Thượng Tứ trình diện vợ chồng thầy Thông với hai anh và mời hai anh ngồi. Cậu đi uống nước rồi chạy vô trong buồng mở tủ thay quần áo lăng xăng. Cậu biểu anh rể cho xe ngựa về trước rồi đi xe hơi với cậu. Cậu kêu Hương Hộ Huy dặn phải coi nhà, rồi xin lỗi vợ chồng thầy Thông Hàng và hai cô khách bởi vì cậu có việc cho nên phải chạy qua bên chợ Ông Văn. Thầy Thông Hàng mới lên tiếng nói, to có việc thì cứ sửa soạn đi riết cho xong đi. Tụi mo đi chơi mà đâu sao, chừng nào to đi thì mo về. Mấy cô đã mất hứng thú mà lại hơi bẽn lẽn, hồi nãy liếng sáo bao nhiêu thì bây giờ im ru bấy nhiêu, lại thêm thầy ban với chú Thôn cứ theo nhìn hoài cho nên mấy cô khó chịu lắm. Thượng Tứ sửa soạn xong rồi mới từ biệt khách và biểu Thôn Châu ra xe hơi mà đi. Thầy ban biện dặn Hương Hộ Huy coi biểu trẻ ở nhà đóng cửa, rồi thay mặt Thượng Tứ mà đưa thầy Thông Hàng với mấy cô lên xe. Tới chừng xe chạy rồi, thầy Thông mới cười ngất và lên tiếng nói,
2: ngài cô bộ xui quá nghe. Đẻ cái gì mà nhè cái bữa nay mà đẻ không biết nữa, làm mình tốn mấy bạc xe, ăn được con bữa thịt vịt rồi mà ăn cũng chưa có được no nữa, thấy ông Tư?
1: Thầy nói vợ chồng cậu Tư bỏ nhau rồi. Bỏ giống gì mà cậu nghe nói vợ chuyển bụng cậu lính quýnh, coi bộ cậu lo quá mà kêu là bỏ. Thôi không được đâu, vợ chồng người ta còn thương nhau, thầy rủ quấn bậy bạ phá gia can người ta, thầy có tội chết à.
2: Cái con này á, mày đừng có điên. Thở nay á, làm mai á là nhờ phước coi như là nhiều lắm chứ sao có tội mày. Ngày sau mai mốt tao chết á, mày đóng trang mà thờ tao á mới đúng ra chứ.
0: Thượng Tứ qua đến ông Văn thì vợ đã sanh rồi, sanh ra được một đứa con trai rất ngộ nghĩnh. Cậu chạy vô trong phòng mà thăm vợ,

0: Mợ con hỏi thăm lăng xăng, có bộ cậu vui lắm, mà mợ thì trả lời dịu ngọt, trong ý mợ cũng không thấy hờn giận gì hết. Con gái lớn của ông hội đồng là cô Hai Khỏe, vợ của Thôn Châu, đã có sanh hai lần rồi, nhưng mà cả hai đứa đều là con gái. Bây giờ cô Ba Mạnh sanh con trai thì hai vợ chồng ông hội đồng mừng lắm, mừng đến nỗi ông quên cái lỗi cũ của thằng rể. Ông không vị tình rể lớn, ông đứng nhìn đứa cháu ngoại mới sanh và lên tiếng nói:
1: con Khỏe đó đúng là không nên thân theo mày. Nè, làm cái gì mà mày đẻ ra hai đứa mà đứa nào cũng con gái hoài à? Nè, coi á, con Mạnh á, nó giỏi không? Mới đẻ một lần á, mà được con trai liền. Thằng nhỏ này á, tao coi tướng nó được rồi nha. Để tao nuôi nó lớn á, rồi tao sẽ lập tự cho nó.
0: Thượng Tứ đã có ý định đợi vợ sanh cứng rồi, cậu sẽ nói với cha mẹ vợ một lần nữa mà rước vợ về. Này, nghe cha vợ tính bắt luôn con của cậu nữa thì cậu ngơ ngẩn, tuy không dám cãi nhưng mà buồn lắm. Còn cô Hai Khỏe thấy cha trọng con của em hơn là con của mình thì cô cũng hơi giận, cho nên cô quay mặt đi chỗ khác và lẩm bẩm lên tiếng:
2: con nít mới đẻ, biết nó làm sao mà thầy dám nói nó được, được cái giống gì chứ.
1: Vậy mày nói vậy sao mày không giỏi, mày sanh một đứa con trai giống như con Mạnh cho tao coi coi.
0: Cô Hai Khỏe liền quay lưng bỏ đi ra, không thèm nói gì hết. Đến khuya, hai vợ chồng của cô lên xe mà về Bình Cách. Qua ngày hôm sau, có hai vợ chồng thầy Ban Biện Chí qua thăm. Thượng Tứ đặt tên con là Trần Thượng Thọ, mời chánh lục bộ lại lập khai sanh. Vợ chồng coi rất thuận hòa mà cha con cũng hiệp ý. Cậu ở luôn ba bữa rồi mới nói với vợ rằng cậu bỏ nhà đi lâu quá không tiện, cho nên tính về, rồi mỗi bữa sẽ chạy qua thăm. Cô Ba Mạnh là người kỹ lưỡng về việc nhà, nghe chồng nói như vậy thì cho là nói đúng, cho nên cũng khuyên chồng về nhà mà coi sóc việc nhà. Thượng Tứ sửa soạn ra về thì có chị là cô Ba Ngọc qua thăm nữa, cho nên cậu lại phải nán lại ở hơn một tiếng đồng hồ cho chị thăm chơi, rồi mới mời chị lên xe về với cậu. Xe qua tới chợ gạo, cô Ba Ngọc không cho đưa về nhà, cô biểu chạy luôn lên trên Mỹ Hội để cô có dịp thăm thầy Ban Biện luôn.

0: chị mình về đến nhà của thầy Ban Biện. Về đến nơi thì đồng hồ vừa đúng 3 giờ chiều. Thần Tứ cũng ghé lại đó mà chơi với chị một chút. Thầy Ban Biện thấy có đủ mặt hai em thì thầy mừng lắm, cho nên hai em mới vừa ngồi xuống thì thầy lên tiếng nói:
1: Hôm rày qua có ý trong thần Tư về để mà nói chuyện. Bữa nay nó về mà bây giờ sẵn có con Ba nữa, mai quá ha.
0: Cô Ba Ngọc nghe anh nói có chuyện thì cô cũng muốn biết chuyện gì cho nên lên tiếng hỏi:
2: Anh muốn nói chuyện gì đó?
1: Chuyện của thằng Tư đây chứ chuyện gì?
2: Chuyện thằng Tư là chuyện gì chứ?
1: Thủng thẳng mà. Nè, hôm trước đó, con Tư nó chuyển bụng, bác hội đồng biết xử phải cho nên bác sai anh em bạn rể nó là Thung Châu chạy ra kiều nó. Thung Châu ghé qua đây trước, qua nghe tin cũng lật đật dắt Thung Châu lên trển để hối nó đi cho lẹ. Nè con Ba, em có biết qua với Thung Châu đến đó thấy cái gì hay không? Bước vô đó, thấy thằng Tư nó đang đãi tiệc. Nó ngồi giữa, hai bên đó, thì kèm theo hai cái cô trẻ trẻ, mặt dồi phấn thoa son. Còn phía bên kia đó thì hai vợ chồng của thầy Thâm Hàng. Mấy người ăn uống trững giỡn sùm ở trần. Chứ chi mà qua gặp một mình thì qua không có sao, nhưng mà kẹt có Thung Châu đi chung, cho nên làm qua cũng mắc cỡ quá, không có biết làm sao mà nói được hết trơn á.
2: Trời ơi, em chơi như vậy mà em không sợ mang tiếng hay sao? Tư ơi, em có vợ chứ có phải là trời ơi, tay không chân rồi hay sao mà em làm lỏng như vậy? Chú Thôn Châu á, chú gặp đây á, đố khỏi chú học đi học lại thấu tay con Tư rồi sanh rây ra cho con coi. Thiệt á, và nhớ hôm trước á, em thuật cái chuyện thầy Thông Hàng làm mai mối cho em á, thì qua đã nói là thầy là người không tốt, mà sao em còn gần thầy làm gì nữa? Nói thiệt nghe, dám chắc á, em nghe lời vợ chồng thầy á, em chơi bời như vậy đó, thì gia đạo em phải hư hết cho con coi.
0: Cái chuyện anh hai kể đó thì đúng chứ không có thêm bớt chút nào hết trơn á. Mà nghe chị la em đó thì nó cũng đáng thôi. Nhưng mà em xin nói cho anh chị biết đó, là cái chuyện đó bề ngoài đó thì coi vậy, nhưng mà thật sự em cũng, nếu mà nghĩ kỹ là em đâu có lỗi. Khi mà má chết đó, em nhờ chị Ba dạch con mắt giùm cho em, cho nên em đã thấy được cái tính xấu của vợ chồng thầy Thông Hàng. Mấy tháng nay đó em sợ lắm, em đâu có dám tới gần, cũng không dám tới nhà của thầy nữa. Hôm tháng 2 đó, thầy có xuống nhà thăm em một lần, cho nên em nhân dịp lên chợ đó trả tiền cho trà già, em đưa thầy về. Rồi thầy mời mọc quá cho nên ghé nhà thầy. Đó là cái lần chót. Vợ chồng thầy mới đưa ra một cô ra để mà bẹo em, tưởng là em chắc cũng giống như hồi trước. Té ra lúc này đó em biết rồi, cho nên em không có ngó ngàng tới. Có bộ vợ chồng ngượng lắm. Rồi xưa rồi em tưởng thấy bỏ qua rồi, nào về thấy còn muốn tiếp tục lột da em nữa, chưa chịu thôi. Cho nên hôm đó đó thấy mới làm bộ mướn xe hơi đi hóng gió, rồi dắt theo hai cô nữa. Thấy em đứng ngoài ngõ đó mới ngừng xe lại. Mà em chắc dầu em không có đứng đó, thấy cũng ghé nhà thôi. Thầy mừng lắm, tỏ ý muốn vô thăm nhà. Mình là người biết điều thì không lẽ không mời người ta vô nhà. Em mời vợ chồng thầy vô, tự nhiên đó là hai cô cũng vô. Rồi vô nhà rồi đó thì họ mới tính kế với nhau rồi đòi ăn cơm. Anh chị nghĩ coi, khách người ta đòi ăn cơm, không lẽ mình chủ nhà mình nói mình hết gạo. Cho nên thôi em cũng kêu làm gà làm vịt đãi. Thì câu chuyện nó chỉ có vậy thôi. Nếu mà người ngoài nhìn vô đó thì cũng chắc nghĩ là em dắt mèo dắt chuột về nhà ăn uống chơi bời. Mà thật ra thì không phải. Em không có để ý mấy cô nào hết trơn á. Mấy cổ pha lửng thì em cũng pha lửng. Mấy cổ nói gì thì em cũng nói lại để người ta khỏi cho mình là đứa ngu thôi. Em biết mà, em biết tư cách, biết thái độ của mấy cô đó mà. Cái hạng người như vậy đó em chán rồi, gần làm cái gì. Huống chi Bây giờ đó, lửa tình nó tắt rồi, có phải mấy cô như vậy mà có thể nhúm lửa tình lại được sao? Cho nên chị cũng đừng có sợ em mê mẩn mà hư chuyện nhà. Cô Ba Ngọc là một người đàn bà được hưởng thú đầm ấm trong đạo can thường, còn Ban Biện là một người đàn ông chân chất, từ nhỏ đến lớn chưa lội vào biển tình lần nào. Hai người không rõ tâm sự của em, thấy em đã có vợ rồi mà còn gần gũi với con gái đàn bà khác thì cho là em lỗi niềm phu phụ. Bởi vậy nghe em nói giọng thành thật, nhưng mà hai người cũng chưa tin. Cô Ba Ngọc đợi thượng tứ nói dứt rồi thì cô mới cười và nói:
2: Em nói nghe thiệt xui rót à. Ai đời đàn ông con trai chơi bời với đàn bà con gái mà nói là không có ý gì chứ. Nói kiểu đó ai tin cho được.
0: Thì em biết là chị cũng không tin. Mà cho dù vợ em hay là người nào khác họ nghe nói vậy họ cũng đâu có tin đâu. Họ không tin á là bởi vì họ không biết chuyện của em, không có thấy được cái lòng của em. Em nói thiệt với chị chứ thở nay đó, có hai cô mà làm cho em cảm xúc thôi. Cái mối tình đó bây giờ hết hy vọng rồi, bởi vì cô nào cũng có chồng hết rồi. Rồi lại thêm một điều nữa là một cô đó là vợ một cái người bạn thân của em. Cho nên hồi nãy em nói đó là lửa tình ái của em tắt rồi. Em coi đàn bà con gái bây giờ không có nghĩa lý gì hết chị.
2: Em nói sao kỳ vậy? Vậy chứ vợ em đó không có tình gì với nó hay sao?
0: Cái đó thì quả thật em nói thiệt đó là em không có tình. Nhưng mà chỉ có cái nghĩa vợ chồng thôi. Cái nghĩa đó nó mà nó có là bởi vì cha mẹ đem trầu cao cưới nó cho em. Rồi nó kêu má em bằng má. Rồi nó chịu tan cho má em, rồi đẻ con cho em. Nhờ mấy cái điều đó cho nên mới có cái nghĩa thôi. Chứ nếu mà không như vậy đó thì không biết là vợ chồng em sẽ ra làm sao thôi.
2: Em nói khó nghe quá à. Vợ chồng mà sao lại không có tình chứ?
0: Em không biết là người ta làm sao, chứ vợ chồng em thì khó nói mà có tình với nhau lắm.
2: Ấy, em đừng có nói vậy. Em có vợ như con Tư á, đáng gọi là có phước lắm đó. Tuy nó còn nhỏ nhưng mà việc nhà thì giỏi giắn, ăn nói thì nhỏ nhẹ, tánh nết hiền lành, cử chỉ đầm thắm. Vợ như vậy chứ đợi sao nữa em mới thương nó. Vợ chồng á, ở với nhau có con rồi, em đừng có sao lãng như vậy không có nên đâu.
0: Đâu có sao lãng đâu chị, tại chị nói cho nên em giải nghĩa cho chị nghe thôi. Tuy là nói là vợ chồng không có tình với nhau, nhưng mà em có tính cái chuyện mà chia tay bao giờ đó mà chị sợ. Nè, mấy tháng nay đó chị không thấy em sao? Vợ chồng đó mà mỗi đứa phải ở mỗi nơi, vậy là tại ai? Đâu có phải tại em đâu. Anh hai thấy rõ mà, em năn nỉ gần chết luôn. Mà ông già vợ cũng đâu có động lòng đâu. Còn vợ em thì nó nói nó không dám trái ý cha mẹ. Cho nên tại vậy mà vợ chồng lôi thôi, chứ đâu phải là em bỏ nó bên đó đâu.
1: Cái đó thì đúng. Bác hội đồng làm cha mẹ hơi gắt gao một chút. Bác không có biết xét cho con rể. Thằng Tư đó, nhà cửa ruộng đất trầm giam ở đây mà cứ buộc nó phải về bển mà ở rể làm sao được. Bác cố chấp quá thì tự nhiên nó vợ chồng nó phải phân cách thôi. Ây, thiệt là cái chuyện vợ chồng của thằng Tư mà ngày sau mà có lôi thôi đó là cũng tại bác chứ không phải là tại nó đâu. Một phần cũng tại con vợ em nữa. Nếu mà nó biết nghĩ tới em đó, nó về bên này giúp đỡ việc nhà cho em á, thì đâu có ai cản nó được. Ôi nhưng mà thôi, tại hồi đi nói vợ má mình giao kết lỡ rồi, bây giờ đâu có trách ai được. Anh em nói chuyện với nhau đến chiều mà thầy Ban Biện với cô Ba Ngọc cũng không hiểu tại sao thượng tứ nói vợ chồng không có tình với nhau, còn thượng tứ cũng không biết nói làm sao cho anh chị hiểu được. Thượng tứ ăn cơm chiều rồi mới đi về nhà, còn cô Ba Ngọc thì ở lại đó mà ngủ, đặng sáng đi lên Mỹ Tho mua đồ rồi mới về chợ gạo sau.

0: nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Nước tôi, dân tôi ngày hôm nay, Nam Phong và Cẩm Thu mời quý vị cùng với chúng tôi trở về thăm một tỉnh kế tiếp của miền Nam Việt Nam, đó là tỉnh Vĩnh Bình.

Trước hết, hãy nói về hình thể địa lý của tỉnh Vĩnh Bình. Vĩnh Bình phía Bắc giáp tỉnh Kiến Hòa, phía Đông là biển Đông Hải, phía Tây Nam giáp tỉnh Ba Xuyên và phía Tây Bắc giáp Vĩnh Long. Diện tích 2.686 cây số vuông, tỉnh lỵ đặt ở Phú Vinh, còn có tên gọi là Trà Vinh, nằm cách thành phố Sài Gòn 110 cây số về hướng Tây Nam. Tỉnh Vĩnh Bình không có núi, chỉ toàn đồng bằng thấp và kinh rạch chảy khắp nơi. Hai sông chính của tỉnh là sông Cổ Chiên và Hậu Giang. Sông Cổ Chiên chảy dọc theo ranh giới với tỉnh Kiến Hòa rồi chảy ra cửa Cung Hầu. Sông Hậu Giang cũng chảy dọc theo ranh giới phía nam tỉnh Ba Xuyên và đổ ra cửa Định An. Các kinh lạch đáng kể khác là kinh Bà Liêu, rạch Ba Túc, rạch Tân Lập, kinh Láng Sắt, kinh Trà Ếch và một số kinh đào nhỏ. Khí hậu tỉnh với hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, thủy triều dâng cao vào tháng 9 và 10, nhưng nước rút nhanh nhờ có nhiều kinh rạch và hai sông Cổ Chiên và Hậu Giang. Còn mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, tháng 12 và tháng Giêng là tháng mát nhất. Liên tỉnh lộ 7A dài 60 cây số nối Vĩnh Bình với tỉnh lỵ Vĩnh Long và đi các tỉnh lân cận. Các tỉnh lộ khác là 34, 35, 36, 37, phi trường xây ở Phú Vinh và Long Toàn.

Nói về dân cư và kinh tế, đồng bào ta sinh sống trong tỉnh rất đông đúc, nhưng Vĩnh Bình cũng là nơi có đồng bào gốc Khmer cư ngụ nhiều nhất. Các tôn giáo chính, Đạo Phật, Hòa Hảo, Cao Đài và Thiên Chúa. Đất trồng lúa đã chiếm 90% trong diện tích của toàn tỉnh, thường được cày cấy ở những vùng đồng bằng thấp giữa các vòng đất cao. Giống như ở Vĩnh Long, dân ta xây nhà dọc theo các vòng đất này. Giống lúa có nhiều loại như lúa móng chim, ỉ đông, nếp sáp, nếp thang, nếp hương bầu. Hoa màu phụ gồm có các loại đậu, đậu đao, đậu răng lợn, đậu hương đại v.v. Các loại cây ăn trái mang nhiều lợi tức cho tỉnh như là dừa, cam, mít, dứa, xoài, dưa hấu vàng, dưa hùm, mãng cầu, ổi xá lị, chuối, cao, chanh, v.v. Dọc theo các kinh rạch và quận Long Toàn chuyên trồng dừa, những quận cầu ngang, Long Toàn, Trà Cú, Cầu Kè và ven hai sông Tiền Hậu trồng nhiều cây thuốc lá và các loại đậu. Ngành trồng hoa khác thịnh hành trong tỉnh như trúc đào, lan mộc cẩn, kim phụng, hồ điệp. Khu rừng thấp phía đông nam có các loại cây bần, dừa nước, mù u, kê, sao. Nhiều cây chế biến làm thuốc rất hữu ích. Phía đông là biển Đông Hải cho nên dân chúng theo nghề đánh cá. Còn trong kênh rạch thì nuôi cá nước ngọt. Các loại cá thu hoạch nhiều nhất là cá chình, cá đao, cá dao, cá bướm, cá kiềm, cá tai trắng. Lại có tôm thẻ, tôm trắng, cua biển, ốc tai voi, rùa chàm. Vùng cầu ngang Long Toàn có nhiều ruộng muối lớn.

Kế đến, hãy nói về quá trình lịch sử của tỉnh Vĩnh Bình. Hai chữ Vĩnh Bình do tiếng Khmer là Prestranpen, tức là Hồ Thánh, đọc trại lại mà thành. Vào đời Gia Long, Nam Kỳ có năm trấn, vùng Vĩnh Long và An Giang hợp thành trấn Vĩnh Thanh. Đất Vĩnh Bình là một địa phương nhỏ thuộc trấn này. Trong đợt tấn công ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, thực dân Pháp đã đem thủy quân đánh chiếm tỉnh Vĩnh Long trong 3 ngày. Mặc dù Tổng đốc Trương Văn Uyển cùng với dân quân đã cố gắng chống trả, hỏa lực của giặc quá mạnh khiến cho thành Vĩnh Long bị mất ngày 23 tháng 3 năm 1862. Đến năm 1867, thực dân chiếm trọn các tỉnh miền Tây và bắt đầu cai trị đất này. Chúng lập tỉnh Trà Vinh và là tỉnh thứ 5 trong 20 tỉnh ở Nam Kỳ. Về sau đặt thêm tỉnh thứ 21 là Vũng Tàu. Nhưng người dân Vĩnh Bình không chịu khuất phục, đã nổi lên kháng chiến. Cuối năm 1867, ba người con của ông Phan Thanh Giản là Phan Liêm, Phan Tôn và Phan Ngữ khởi nghĩa chống giặc khắp vùng Trà Vinh, Sa Đéc, Vĩnh Long và Bến Tre. Năm 1874, hai anh hùng Nguyễn Xuân Phụng và Đoàn Công Bửu thành lập đoàn dân chúng tự vệ ở Cầu Ngang, không cho giặc bình thường hóa hệ thống cai trị thôn xóm. Vào năm 1875, dân chúng Ba Động thuộc quận Long Toàn đã theo hai anh hùng Trần Bình và Lê Tấn Kế kháng chiến. Năm 1916, các tổ chức bí mật lan rộng ở tỉnh Vĩnh Bình, đồng bào đã cùng nhau chống bắt lính đi đánh thuê cho thực dân Pháp. Từ năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã đổi tên tỉnh Trà Vinh thành tỉnh Vĩnh Bình với các quận Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, tức là tỉnh lỵ Phú Vinh, Trà Cú, Cầu Ngang và Long Toàn. Sau năm 1975, bạo quyền Việt Cộng đã sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Bình, Vĩnh Long và một phần phía nam tỉnh Sa Đéc thành tỉnh Cửu Long. Tỉnh này gồm hai thị xã Vĩnh Long, Trà Vinh và 13 huyện là Long Hồ, Châu Thành, Tam Bình, Bình Minh, Cầu Kè, Trà Ôn, Trà Cú, Càng Long, Vũng Liêm, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Măng Thích và Duyên Hải. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, bạo quyền Việt Cộng lại chia tỉnh Cửu Long làm thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, bỏ tên Vĩnh Bình. Tỉnh Trà Vinh mới gồm thị xã Trà Vinh và 7 huyện là Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú và Duyên Hải.

0: Nói đến phong cảnh, di tích thắng cảnh của tỉnh Trà Vinh rất đặc biệt, nhất là những chùa chiền. Phong cảnh đặc biệt chỉnh bình là những vòng đất cao, trồng hoa màu chạy dài và liên tiếp nhau, lên xuống như những đợt sóng biển. Ngoài ra, mọi người có thể đến thăm các thắng cảnh như ao Bà Ôm, bãi biển Ba Đồng, nhiều chùa chiền của đồng bào gốc Khmer, hoặc đi chơi thuyền dọc theo sông Cửu Chiên thăm các kinh rạch, bãi biển ở phía đông của tỉnh. Ở đây còn có cồn Nghiêu, còn có tên khác là cồn Nạnh, là một cồn cát thuộc địa phận xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, cách bờ biển Mỹ Long khoảng 10 phút nếu quý vị đi cano. Khi thủy triều lên thì toàn bộ cái cồn cát này chìm trong nước, đến khi thủy triều xuống thì cồn mới hiện ra. Ở đây không khí trong lành, mát mẻ, đặc biệt có rất là nhiều nghêu, thịt ngọt đặc biệt, vì vậy người dân tại vùng quen gọi là cồn Nghiêu. Bãi biển Ba Đồng thuộc thị địa phận xã Trường Long Quà, huyện Long Hải, cách trung tâm tỉnh lỵ Trà Vinh khoảng 55 km. Bãi biển dài hàng chục km, cát trắng, nước trong, không khí rất trong lành. Vào thời Pháp thuộc, các quan chức đã xây dựng ở đây một khu nhà nghỉ mát để thường xuyên đến nghỉ và tắm biển. Ở tại đây còn có chùa Hang là ngôi chùa Khmer cổ thuộc ấp Tầm Phương, xã Đơn Lộc, huyện Châu Thành, cách trung tâm thị xã Trà Vinh khoảng 5 km về hướng nam. Chùa còn có tên là Mồng Rầy. Và tiếng Khmer thì chắc Cẩm Thư xin lỗi không thể đọc được quý vị, nhưng mà người dân quen gọi là chùa Hang vì kiến trúc cổng chùa giống như cái hang. Chùa tọa lạc trên một miếng đất rộng khoảng 10 hecta, có nhiều cây cổ thụ như sao, dầu, nơi hội tụ của các loại chim, đông nhất là cò. Chúng làm cho cảnh chùa nơi này càng thêm phần đặc sắc. Và đặc biệt khi quý vị đến với chùa Hang, đặc biệt ở đây là có những cây cổ thụ được làm theo những hình dáng đặc thù rất là đặc biệt. Trà Vinh thì đây là nơi giống như ở cuối đường, bình lặng nhưng không thiếu vắng cảnh. Kể từ nãy giờ thì Cẩm Thư chút xíu sẽ nói thêm đến quý vị ao Bà Ôm, còn có nhà thờ cổ Vĩnh Kim. Và đừng quên nơi này, đây là xứ sở của những chùa Miên. Chỉ có tỉnh Trà Vinh thì đã có 143 chùa, thì trong này chùa Hang là một trong những ngôi chùa đẹp nhất. Chùa Hang cổng chính hướng ra phía bờ sông, tên chính thức của chùa dịch ra là Kopom Cherai, nghĩa là bến cây đa. Người dân địa phương thì gọi là chùa Hang. Hai bên cổng chính là hai tượng giác bằng to bằng người thật. Theo tiếng Khmer, giác giống như là chằng tinh trong cái chuyện Thạch Sanh Lý Thông, cái con chằng tinh ăn thịt mà bị Thạch Sanh chặt đầu đó quý vị. Là chằng tinh mắt lồi, nanh dài mà áo giáp, cầm gậy, rất là hung ác. Nhưng mà may mắn là được Đức Phật cảm hóa cho làm bảo vệ. Thì ở hai bên cổng chính là có hai cái tượng này, chằng tinh rất là to lớn. Đứng trong sân chùa thì không khỏi cảm giác đây là cảnh ngoại vì mọi thứ đều lạ lùng. Ngôi chùa vươn lên cao bằng bộ mái nhiều tầng kiểu Khmer sặc sỡ khác hẳn với chùa làng Việt Nam vốn khiêm tốn giản dị. Không gian lại vắng lặng, không có tiếng chuông mõ quen thuộc. Tất nhiên cái cảm giác lạ lùng chỉ đến với người Việt mà thôi. Còn đối với người Miên thì đây là ngôi chùa vô cùng thân thuộc. Vai trò của cái ngôi chùa trong xóm làng rất quan trọng. Nhà chùa đảm nhiệm cái phần giáo dục đạo đức, bảo tồn truyền thống văn hóa nghệ thuật thanh thiếu niên của người Miên. Thì vài năm tu ở chùa mà đi ra thì kể như là thành nhân, một điều kiện rất là dễ dàng để mà kiếm vợ. Trong khuôn viên chùa có trường học cho trẻ em học rất là quy mô, lại có khoảng 20 nhà sàn nhỏ, mỗi nhà chỉ vừa đủ chỗ cho một người. Lâu lâu thì những người đàn ông Miên mỗi người ở một nhà, ở lại cả tháng để cầu nguyện và làm sạch linh hồn. Người Miên ở Trà Vinh sống rất đơn giản, ít tham vọng, nhà ở rất đơn sơ. Nhưng ngược lại, chùa thì phải kiên cố, to, đẹp. Có vẻ là giống như nhiễm hệ thống tư tưởng Phật giáo đã nhu nhập sâu đậm, sự giải thoát quan trọng hơn kiếp người. Chùa Hang hiện nay đã đến 350 tuổi, thăng trầm nhiều bậc. Trước kia thì chùa có tên là Chùa Dơi, giống như ở tại Sóc Trăng, vì chùa có nhiều đàn dơi đông về. Vào Tết Mậu Thân năm 1968 thì một quả bom rơi trúng chùa, có 62 người chết, 57 người bị thương, chùa hư hại rất nặng và đàn dơi đã bị khiếp đảm, bay đi mất. Đến tận bây giờ thì chùa chỉ nuôi cò thôi, còn những cái con dơi thì đã mất tích hẳn, không thể trở về. Và tại Vĩnh Bình còn có chùa Ân, tiếng Khmer là Angkoret Pali, có nghĩa là chùa Ân, là một trong ngôi chùa cũng là cổ nhất trong hệ thống chùa Khmer ở tại đây. Chùa cách Trà Vinh khoảng km, ẩn mình trong rừng cây cổ thụ của ao Bà Ôm. Chùa tọa lạc trên một cái khu đất rộng 4 hecta. Chùa có nhiều kiến trúc cổ độc đáo, hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên. Rồi tại đây còn có chùa Nô Đốp, còn gọi là chùa Cò hay là chùa Dòng Lớn, thuộc ấp Dòng Lớn. cũng cách Trà Vinh khoảng 40 km về phía nam, cũng đây là một trong những ngôi chùa cổ to lớn, có nét kiến trúc đặc sắc của nền văn hóa Khmer ở Trà Vinh, bao gồm cổng chùa, ngôi chính điện, tháp đựng cốt, nhà tăng, nhà hồi. Khu vực chính điện có mái uốn cong theo hình kiểu hình đuôi rồng, có những đại hình đỉnh tháp, hình nhọn, ngọn núi và hình tượng quen thuộc của thần bốn mặt, chim thần. Chùa được bao bọc bởi những rặng tre, hàng cây sao, cây dầu, người dân quen gọi là chùa cò, vì hơn 100 năm nay, khuôn viên của chùa là khoảng 3 hecta, là nơi cư trú của hàng ngàn con chim các loại như là cò, còng cọc, bồ câu vân vân, trong đó đông nhất là họ nhà cò với nhiều loại như là cò trắng, cò quắm, cò đầu đỏ, cò đầu vàng, cò mỏ đen. Khi mà quý vị đến đây, gần đến tới chùa mới, bước vào khuôn viên thôi thì quý vị đã có thể nghe được mùi phân cò rồi. Tại đây còn có ngôi chùa Samrong ấy, còn là gọi cũng là một trong những ngôi chùa cổ của người Khmer Nam Bộ. Chùa tọa lạc tại ấp Đông Hòa, xã Nguyệt Quá thuộc huyện Châu Thành. Tương truyền thì chùa được xây dựng vào năm 1642. Có thuyết thì cho rằng chùa được dựng lại vào năm 1373, nhưng mà chùa cũ đã bị hư hỏng, chùa mới thì được xây lại vào năm 1850. Ngôi chính điện thì được trùng tu vào năm 1944. Trong chùa còn lưu giữ một số tượng cổ Noria bằng đá quý và bia khắc chữ Khmer xung quanh chùa, có rất là nhiều tháp mộ. Tại đây còn có chùa Long Lưỡng Xuyên, tên khác là chùa Long Phước. Chùa nằm ngay tại thị xã Trà Vinh. Chùa được cũng được dựng từ thế kỷ thứ 19 đến năm 1934, thì Hòa Thượng Khánh Hòa cho trùng tu lại chùa, đặt tên lại chùa là chùa Long Phước. Sau này thì đổi tên lại chùa Lưỡng Xuyên, mà tên cũ là chùa Long Phước. Chùa Di Đà hay còn tên gọi là chùa Tiên Châu hoặc là Tô Châu. Chùa ở bãi Bích Trân thuộc xã Bình Lương, huyện Châu Thành. Chùa được Hòa Thượng Hoàng Đức Hội tạo dựng. Cảnh chùa Thanh Trí U Tịch, chùa Di Đà được coi là một trong những danh lam thắng cảnh của vùng. Rồi những cái dịp lễ hội ở tại Vĩnh Bình thì có lễ hội cúng biển Mỹ Long. Hàng năm lễ hội cúng biển được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10 đến tháng 12 tháng 5 âm lịch tại Miếu Bà Chúa Xứ, bãi biển Mỹ Long, huyện Cầu Ngang. Trong 3 ngày có rất là nhiều nghi lễ được tiến hành trang trọng như lễ nghinh ông Hải Nam, tương truyền là các vị thần Quá Quan Công, Quá Trang Quan Công, Châu Xương Quan Bình. Rồi lễ rước Bà Chúa Xứ, rước cậu, lễ nghinh ông là rước cá ông để tỏ ơn biết lòng cá ông với những tàu biển khi mà gặp nạn được ông cứu vớt. Lễ tế thần nông, chánh tế, tế nghinh ngũ phương đi bộ dùng quanh thị trấn. Và nhiều trò chơi dân gian như là khi đó được tổ chức nhảy bao, kéo co, đua mông bắt cá kèo, cá bóng. Lễ hội kết thúc với việc đưa tàu ra biển. Lễ hội do những người làm nghề biển ở Mỹ Long tổ chức lần đầu vào năm 1937, chỉ với mục đích cầu an, dần dần đã lôi cuốn được nhiều người tham dự. Ngoài ra, người Khmer tại đây còn tổ chức hàng năm lễ vào năm mới, tất nhiên là lễ Tết của người Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, được tổ chức vào khoảng tháng 4 âm lịch, nhằm ngày giữa tháng tùy theo năm. Rồi lễ cúng ông bà còn có tên là lễ Đôn Ta, nghĩa cũng là lễ lớn của đồng bào Khmer, được tổ chức vào 3 ngày mỗi năm, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 âm lịch. Rồi lễ cúng trăng cùng với hội đua ghe ngò thì đây cũng giống như tất cả các tỉnh ở có đồng bào miền Tây, có đồng bào Khmer cư ngụ, thì được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 âm lịch. Thì đồng bào Khmer tổ chức lễ cúng trăng để tưởng nhớ đến công ơn của mặt trăng, coi như là một vị thần điều tiết mùa màng, giúp họ làm ăn được khá giả trong năm. Cũng còn có gọi là lễ đập nếp, lễ đập nếp hôm trước thì Cẩm Thư cũng có chia sẻ đến quý vị. Rồi lễ dân bông, mỗi khi phung làng xóc cần xây dựng cầu, đường, nhà trường, chùa chiền, các công trình công cộng thì đều phải tổ chức lễ dân bông để mời quyên góp tiền xây dựng. Rồi các sư sãi đọc kinh cầu nguyện, các địa phương đón các đoàn hát dân tộc về biểu diễn. Rồi có lễ dân phước tại gia đình Khmer ở các tỉnh đồng bằng Nam Bộ thì thường tổ chức lễ này để tưởng nhớ đến người thân qua đời.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị vừa nghe Cẩm Thu lướt sơ qua về một số những ngôi chùa ở tại tỉnh Vĩnh Bình. Nhưng mà tôi thấy mà tôi nghe cô đọc tiếng Khmer cùng với cô những cái câu chuyện hoặc là nó liên quan đến cái câu chuyện Thạch Sanh chém chằn thì tôi có cảm tưởng như là hình như là cô cũng có like chút xíu đó, bởi vì cô rành quá.
0: Dạ không phải đâu Nam Phong, tại chuyện này Cẩm Thu rất là thích kể. cho các em nghe. Thì đó cũng giống như hai mặt của thiện ác thôi. Một người rất là thật thà, còn một người kia thì tính toán gian ác lắm, chỉ biết làm lợi cho mình thôi. Và nhắc thêm một cái địa điểm mà không nói tới thì chắc chắn là sẽ thiếu ở tại Vĩnh Bình, đó là ao Bà Ôm quý vị. Ao Bà Ôm còn có tên là ao Vuông, là một thắng cảnh độc đáo và rất là nổi tiếng ở tại Vĩnh Bình. Thì đến đây ai cũng muốn tới vì cái ao, tại sao gọi là ao Vuông? Vì ao có hình chữ nhật, rộng khoảng 30m và dài khoảng 50m. Vì gần với hình vuông cho nên người ta gọi là ao Vuông. Thì mặt nước ao trong xanh và phẳng lặng và được phủ bởi hoa sen, hoa súng. Xung quanh ao thì được bao bọc bởi những cái gò cát mà mấp mô với hàng cây sao, cây dầu. Với cái số tuổi là đây là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có rễ nổi lên khỏi mặt đất thì tạo lên những cái hình thù rất là kỳ lạ. Thì theo truyền thuyết, tại sao gọi tên là ao Bà Ôm thì cũng có một cái điều rất là đặc biệt. Có rất là nhiều những cái truyền thuyết kỳ dị, nhưng mà có một cái truyền thuyết mà Cẩm Thu nghĩ rằng hợp lý nhất là truyền kể rằng là ngày xưa ở vùng này thuộc xứ Thủy Chân Lạp, cái vị quan Trấn Nhậm ở đây muốn có một hồ nước để dùng trong mùa khô, cho nên tổ chức hội thi đào ao giữa phái nam và phái nữ chia làm hai phe. Thì nội trong một đêm, bên nào mà được đào được cái ao nào lớn và sâu hơn thì sẽ thắng. Phía nam ỷ mình có sức cho nên chểnh mạng thông thả. Trong khi đó là phái nữ với sự chỉ huy của Bà Ôm là một người phụ nữ Khmer đã đào được một cái ao vuông to và rộng trước khi mặt trời ló dạng. Thì Bà Ôm còn cho người đốt một ngọn đèn nhỏ trên cành cây phía bên cánh đàn ông, nhìn vào cứ tưởng là sau hôm chưa lặn, cho nên là cứ vô tư ăn nhậu quên cả chuyện đào ao. Và sau đó thì bên nam đã thắng, cho nên là đặt cái tên cái ao là ao Bà Ôm. Bây giờ thì cái ao của phái nam đào đó vẫn còn nằm ở bên cạnh, nhưng mà do quá nhỏ và do làm biếng không có chịu đào, cho nên cái ao nhỏ và cạn gần như là bị lấp mất. Từ đó thì người phụ nữ Khmer này giành được quyền chọn chồng. Đó cũng là bắt đầu từ cái chuyện đào ao, thì cái ao đặt tên là Bà Ôm và người Khmer được quyền chọn chồng luôn. Từ cái câu chuyện là đàn ông làm biếng quá, thì một câu chuyện phản phất tín ngưỡng của thờ mẫu cổ xưa. Thì hồi nãy Công Thư nói là bên cạnh ao Bà Ôm thì có chùa Ân, là cái cũng là một trong những cái ngôi chùa cổ kính nhất ở tại đây. Quý vị, thì anh Nam Phong thấy cái ao Bà Ôm, cái câu chuyện này nó cũng rất là hay. Thì tại cái vùng đất này là vùng đất mới, cho nên phù sa biển nó đang bồi, cái chuyện là chứa nước ngọt giống như nước mưa vậy đó, giống là một cái hệ niềm hạnh phúc. Thì khi mà rủ nhau đào giữa phái nam và phái nữ, thì lúc này là hồi xưa cũng rất là lâu mà phái nữ đòi quyền bình đẳng với phái nam. Tất nhiên lúc đó là phái nam đi cưới hỏi vợ. Thì trong khi đó phái nam ỷ vô sức mạnh là muốn phái hỏi phái nữ là điên, tất nhiên là như vậy. Cho nên là sau khi cái cuộc mà đào ao xảy ra thì phái nữ có quyền đi chọn chồng, chứ các ông không có được quyền đi chọn vợ nữa đó Nam Phong ạ.
1: Cô nói nghe thảm quá cô. Thưa quý vị, quả tình một cái điều đó, khi mà người ta nhắc đến Trà Vinh đó, thì người ta hình dung đây là một cái nơi mà người Khmer sinh sống rất là đông ở nơi đây, từ chùa chiền cho đến những cái phong tục mà từ ở bên đất Campuchia cũng được đem qua. Thí dụ chẳng hạn như
0: anh Nam Phong nên nhớ một điều, đây là những người này không phải từ bên đất Campuchia đi qua đâu Nam Phong. Đây chính là những người địa phương của đất Thủy Chân Lạp hồi xưa của người Đất Chàm. Tất nhiên họ không phải là người của Campuchia anh Nam Phong.
1: Không, nhưng mà họ cũng chạy qua chạy lại cô.
0: Họ là không anh Nam Phong, ở đây rất xa đất Campuchia anh Nam Phong, Trà Vinh, cho nên là đây là những người dân Khmer, nhưng mà thực ra là những người dân địa phương sống ở đây rất lâu đời, nhiều năm họ đã định cư ở đây khi người Việt mình xuống mở mang đất đai ở tại đây.
1: Nhưng mà có những cái phong tục chẳng hạn như cái phong tục mà con trai lớn lên đó, trước khi lấy vợ đó phải vào tùa, phải cạo đầu mà vào trong chùa tu đó. Thì cái phong tục đó có người đó thì cũng khen, nói rằng là đây nó cũng là một cái dịp để cho cái người con trai mới lớn lên có cái cơ hội mà rèn luyện với một cái cuộc sống đạo đức ở trong chùa đó. Rồi sau này khi mà hết tu rồi, 2 năm, 3 năm gì đó tôi không nhớ, nhưng mà sau đó thì có quyền về lấy vợ. Thì từ đó thì cái người con trai đó sẽ biết sống một cái cuộc đời sống thánh thiện hơn, biết thương yêu vợ con nhiều hơn. Thì cái phong tục đó nó cũng là một cái phong tục mà hiện giờ ở bên đất Miên thì người ta cũng một số nơi người ta vẫn còn áp dụng, và người ta cho đó là một cái truyền thống cao đẹp của người Khmer. Và dĩ nhiên đó là không phải là ông nào đi tu về rồi cũng thương vợ đâu. Thì nó cũng có những cái trường hợp ngoại lệ, nhưng mà dẫu sao đây nó cũng là một cái cơ hội để mà người ta rèn luyện cái con người trước khi mà bước vào đời. Đây nó cũng là một cái điều cũng hay hay. Vâng, thưa quý vị, nhắc đến Trà Vinh thì nó có rất là nhiều những cái điều, đặc biệt là những cái ngôi chùa cổ đó mà cho đến giờ phút này nó đã hàng mấy trăm năm rồi mà nó vẫn còn hiện diện ở nơi đây. Những cái nơi đó, những cái di tích đó đó, cho đến sau này thì theo tin tức cho biết cũng có một số những di tích những người địa phương họ cố gắng họ gìn giữ, nhưng mà một số những cái di tích đó thì cũng đã hư hại theo thời gian. Còn riêng về cái vấn đề mà trồng trọt ở cái vùng này đó thì quả thật đây nó cũng là một trong những cái mảnh đất màu mỡ của miền Nam, tức là những cái mảnh đất mà người ta hay nói nôm na là quăng cái hột gì xuống là tự động nó mọc lên khỏi cần tưới nước gì hết cả.
0: Ai nói?
1: Thì chứng tỏ cái mức độ màu mỡ của cái vùng đất mà được phù sa bồi đắp, cũng như cái vùng đất mà nó còn những cái chất đất mà tốt ở dưới đó, thì trồng trọt rất là dễ, trồng cái gì cũng được hết. Cho nên đây là cũng là một trong những cái vùng đất mà nông nghiệp cũng được, mà về làm vườn trồng cây ăn trái cũng được. Đặc biệt là những cái nơi chẳng hạn như là những cái món đặc thù ở tại địa phương mà lúc nãy Cẩm Thu có đọc ra đó, đọc ra thấy toàn là món nhậu không à. Từ coi như là tôm cua rồi những cái món rất là đặc biệt. Đặc biệt đó, lúc nãy đó Cẩm Thu có nhắc đến một cái loài lúa và gọi là lúa móng chim. Thì không biết rằng là tại sao nó lại có một cái tên đặc biệt như
0: tại
1: vậy.
0: Tại vì cái hình lúa nó hơi cong cong anh đúng không?
1: Giống như cái móng của con chim.
0: Dạ vâng, thành ra người ta đặt là lúa móng chim, cái đó là Cẩm Thu biết. Tại còn những cái lên những cái lúa khác Cẩm Thu mới thấy những cái hộp lúa nó hơi cong, cho nên người ta mới đặt là hình cái tên là lúa móng chim.
1: Cái điều quan trọng đó thì lúa thì làm ra gạo, và lúa gạo đó thì nó có nhiều cái loại khác nhau. Dĩ nhiên chúng ta ăn cơm quen rồi đó, thì với những cái gạo mà càng ngon đó thì chúng ta ăn cơm càng thích. Chẳng hạn như gạo Nàng Hương, nó có cái mùi thơm và nó có cái chất ngọt. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà Cẩm Thu có dịp mà Cẩm Thu có cái dịp nào mà Cẩm Thu ăn thử gạo Mỹ coi, trời ơi nó chán phèo à.
0: Tại sao?
1: Tức là không biết là nó như thế nào, nhưng mà nó hình như là nó không có cái chất ngọt, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó hơi sảm sảm. Rồi cái hột gạo nó thì nó mập, nó tròn ú à, chứ nó không có dài, mà nó mập, nó tròn, mà nấu ăn nuốt không được.
0: Dạ vâng, nói tới những cái món ăn đó, thì tự nhiên Nam Phong nói, Cẩm Thu tưởng tượng thực ra là ở cái vùng đất Trà Vinh, nhất là ngay Trà Vinh, thì có ba dân tộc sống với nhau là người Kinh, người Hoa và Khmer. Thì và ở đây cũng là cái vùng đất có nhiều món ăn đặc sắc như là bún nước lèo nè, bánh cống, lẩu mắm, lẩu bò, bánh canh, bánh xèo rất là ngon. Bởi vì được chế biến từ những cái nguồn thực phẩm sẵn có rất là dồi dào, phong phú tại địa phương. Và khi mà đến Trà Vinh thì không thể nào không thưởng thức cái món bánh canh bến có ở ngay tại huyện Châu Thành đâu quý vị. Thì có thể cảm nhận được cái hương vị tuyệt vời của món ăn này. Bánh canh thì ai cũng nghĩ là nó cũng là món ăn thường thôi, tại sao là bánh canh bến có lại nổi tiếng? Gần như là những người mà sành đình ăn ở những cái khu vực xung quanh đó đều biết cái món bánh canh bến có hết. Thì thực ra bánh canh bến có được chế biến phải bằng gạo lúa mùa ngon, như là gạo hồi nãy Cẩm Thu với Nam Phong mới nói là gạo móng chim, hoặc là gạo nanh chồn, hoặc là nàng thơm. Vì mà phải là gạo cũ để ít nhất 6 tháng, gạo mới thì còn dẻo, cho nên bánh khi làm ra sẽ dính cục trong cái gạo cũ đó. Để ít nhất 6 tháng thì chế biến cái món bánh canh của bến có này mới đặc biệt. Còn bánh canh lớn hơn cộng bún, độ dài phải vừa phải, thì phần làm nên hương vị chủ yếu của bánh canh là nước lèo. Thì cái chuyện đó là ở tại địa phương họ nấu rất là đặc biệt anh Nam Phong, và nhìn thấy cái tô bánh canh là hiện giờ đói bụng thì nói tới là lại thấy thèm ngay.
1: Nhắc đến Trà Vinh đó thì người ta hay nhắc đến cái bún mắm nước lèo Trà Vinh. Thì tôi có quen với một cô bạn, cô ấy là người gốc Khmer, hoặc là Khmer sống ở đó lâu ngày thì tôi không biết, nhưng mà cô ấy nói tiếng Việt rành và nói tiếng Khmer cũng rất là giỏi. Và tôi có đến nhà cô ấy và ăn thử cái món mà bún mắm Trà Vinh đó, mà nấu và chính gốc theo kiểu người Khmer đó, thì nó cũng có một cái đặc biệt riêng ngon của nó. Nhưng mà thật tình mà nói đó, nếu mà so ra với cái bún mắm của chúng ta đó, thì bún mắm chúng ta chắc có lẽ là chế biến nhiều, nó thêm nhiều thứ vào thì nó ngon hơn, cái kia thì nó hơi đơn giản hơn. Thì đôi khi nó có những cái món mà nguyên thủy nó ngon, nhưng mà cũng đôi khi nó có những cái món mà sau này người ta chế biến ra thì nó lại ngon hơn. Thí dụ chẳng hạn như những cái món hủ tiếu hay là mì của người Trung Hoa khi mà du nhập vào Việt Nam đó, thì quý vị cũng biết nếu mà nói mà ăn mì mà chính gốc theo kiểu người Trung Hoa đó thì chỉ có một bát mì, rồi một cọng xà lách, một cái bánh tôm chiên và một ít thịt, rồi rắc một chút hành, xong rồi đổ nước lèo vào. Trong khi mà vào đến Việt Nam rồi đó thì lại thêm những cái thứ khác, chẳng hạn như là thịt bằm, giá, hẹ, rất là nhiều thứ, làm cho cái tô hủ tiếu hoặc là cái tô mì nó đậm đà hương vị hơn. Và dĩ nhiên chúng ta khi mà chúng ta ăn cái đó quen rồi đó thì nếu mà ăn cái chính gốc thì chúng ta lại thấy không có thích bằng những cái món đã được chế biến thêm vào đó.
0: Dạ vâng, và hồi nãy thì Cẩm Thu cũng như Nam Phong có gửi đến quý vị là sau khi mà Vĩnh Bình hình thành đó thì có thêm hình thành một số những cái tỉnh, trong đó có cái huyện, bảy huyện khi sau khi mà đổi thành tỉnh Trà Vinh mới đó, gồm thị xã Trà Vinh là bảy huyện là Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú và Duyên Hải. Thì tại đây có cái huyện Càng Long, thì biết quý vị cũng biết là Càng Long đây cũng có là một cái tên cho nhiều người cho rằng bắt nguồn từ bên Trung Quốc. Thì Càng Long nó nằm cách thị xã Trà Vinh và giáp tỉnh Bến Tre, qua ranh giới của sông Cửu Chiên ở phía đông bắc và giáp huyện Châu Thành ở phía đông nam, phía tây thì giáp huyện Cầu Kè và tỉnh Vĩnh Long ở phía bên kia. Huyện Càng Long thì giống như là một cái ngõ giao lưu về kinh tế cho những cái nơi khác. Thì tại đây đó quý vị, tại sao có cái tên là Càng Long, thì lúc đầu nó tại Càng Long là không có chữ ghê Nam Phong, thì sau này cái Càng Long ở bên Việt Nam mình là có chữ ghê. Thì mọi người ở đây cho rằng nếu mà đặt cái tên Càng Long thì giống như là vua Càng Long bên Trung Quốc, cho nên người dân ở đây không muốn lấy tên như vậy, cho nên là phải đặt khác cái vua Càng Long bên Trung Quốc, cho nên người dân mới thêm chữ ghê ở phía sau chữ Càng Long, thành ra nó khác chút đỉnh như vậy thôi.
1: Nó cũng tương đương như càng cua con.
0: Dạ đúng rồi đó, là cái này Càng Long là cái càng của con rồng giống như vậy thôi, chứ không phải là Càng Long cái kiểu bên vua của Trung Hoa.
1: Nhắc đến cái rau càng cua thì không biết rằng cô có từng ăn cái rau đó chưa?
0: Dạ vâng, cái rau đó thì chỉ cần trộn giấm đường thôi là đã thành một món gỏi rồi anh Nam Phong.
1: Thì thêm thịt bò nữa cô, cho nó sang chút xíu.
0: Dạ vâng, nói tới Càng Long thì người ta có cái câu ở tại

0: sông Càn Long nước trong tắm mát, lộ An Trường đất cát dễ đi. Đó là người ta miêu tả cái nét riêng của huyện Càn Long.
1: Thưa quý vị, có một cái huyện có một cái tên nó cũng lạ, đó là Trà Cú. Thì mình không biết là tại sao lại có một cái tên nó đặc biệt, bởi vì thật sự ra mà nói đó, trong các tỉnh, các huyện của Việt Nam đó, khi mà đặt tên đó, thì nó thường thường căn cứ theo cái vấn đề, cái sự kiện đã xảy ra, hay là tên của một cái nhân vật nào đó, hay là cái vùng đó nó có cái sự kiện đó xảy ra. Chẳng hạn như người ta đặt tên những cái tên như là suối vàng, thì cái suối đó là ngày xưa người ta đã từng có những người đến đãi vàng, thì người ta đặt tên nó là suối vàng. Rồi cái tên Trà Cú đó thì nghe nó lạ lạ, thì mình không biết rằng là ở nơi đó có phải là ngày xưa có những con chim cú sống nhiều hay không, thì mình không biết, đúng không? Rồi,
0: dạ vâng, thính giả mình cũng có một người là ở Trà Vinh, thì cảm thương người, phải cũng rất là nhiều người ở đó. Và để mà tìm hiểu thêm thì chắc chắn là hỏi những người dân địa phương thì tại sao có cái địa danh này. Thì một trong những cái địa danh có nhiều quá thì Cẩm Thư cũng không thể nào mà tham khảo để mà biết hết. Thì chỉ biết một trong những cái địa danh mà có vẻ là nó biết nhiều hơn. Chứ còn như Trà Cú như nào nãy Nam Phong hỏi thì Cẩm Thư cũng không biết bắt nguồn từ đâu mà có cái tên Trà Cú nữa.
1: Nhưng mà tôi hỏi cô cái này nè, hồi nãy đó lúc mà cô đọc, mà cô chia sẻ những cái hải sản ở cái vùng đó mà người ta đánh bắt được đó, thì trong đó nó có cái con mà gọi là con cá đao, thì cô đọc nhầm là cá dao, thì cô không chịu, cô nhất định
0: nó cá dao anh Phong,
1: cá dao, nhưng mà cô đọc nhầm là cá đao, cô không chịu, cô nhất định là cô sửa lại là phải là cá dao. Thì nó khác nhau chỗ nào cô biết không? Con cá dao và cá đao.
0: Cái dao nó nhỏ hơn, cái đao nó bự hơn chứ Nam Phong. Cái đao nó cũng hình dáng khác cái dao chứ.
1: Thật sự ra thì
0: giống như trong mấy cái chuyện phim kiếm hiệp, cái gì đao nè Nam Phong.
1: Đao gì?
0: Cái
1: đao gì
0: trong thần thường mấy cái phim cái đao nó cũng to bự dài hơn chứ.
1: Rồi còn cái dao
0: thì nó nhỏ gọn hơn.
1: Tức
0: nó
1: là
0: khác hoàn toàn.
1: Con cá nó nhỏ
0: hình
1: hơn.
0: Hình dáng nó cũng khác hơn nữa chứ Nam Phong.
1: Thật sự ra thì nếu mà cô hình dung ra con cá đao ở ngoài biển đó, thì nó chả có cái gì mà giống cá đao cả. Nó giống như con cá liềm kiềm vậy đó. Tức là nó cá mà nó có cái mũi nhọn ở đằng trước, có răng cưa, mà con cá loại bự đó thì người ta kêu bằng cá đao. Mà thật sự ra cái mỏ nó dài, nhọn và có răng cưa, và nó có thể nó đâm người ta hoặc nó để nó tự vệ. Còn gọi cái đó là cái dao cũng được, bởi vì lớn nhỏ tùy theo người thôi. Nhưng mà không biết rằng là cái con cá dao đó hình dáng nó có phải là giống như là dao hay không, nó thuộc về một cái loài cá giống như là cá liềm kiềm hay không. Nhưng mà đây nó cũng là một cái tên tên gọi của một cái loài cá ở ở cái vùng đó. Và dĩ nhiên đó, khi mà nói đến cá ở cái vùng đó, đây là một cái vùng mà như chúng tôi lúc nãy có chia sẻ, đôi khi nó có cái sự bồi đắp của những cái vùng, những cái đất phù sa, hoặc là cái sự bồi đắp của những cái vùng nước đó, nước mà gọi là nước nó hơi mặn một chút xíu đó. Cho nên đôi lúc cái vấn đề mà tìm nước ngọt ở cái những cái vùng này đó thì người ta phải đi vào ở bên phía bên trong. Còn những cái nơi mà gần biển hay là gần những cái nơi mà có phù sa đó thì cái nước nó thường thường nó không có được ngọt như những cái nơi khác. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta có những cái vùng đất mà chúng ta gọi là đất phèn đó, thì đặc biệt cái nước đó nó bị đỏ đỏ và nó hình như là nó không có được bình thường, mà nó hơi mặn mặn. Người ta nói nước phèn thì nó hơi mặn mặn, nhưng mà lóng phèn đó thì cũng có thể dùng được, nhưng mà nói tóm lại là nó không có bằng những cái nước ngọt ở dưới giếng mà chúng ta đào. Thì những cái vùng đất mà phù sa thì cũng vậy. Vùng đất phù sa là một cái lớp bùn, nó được bồi đắp lâu ngày bởi những cái đợt thủy triều lên xuống. Và đặc biệt lúc nãy thì Cẩm Thu có nhắc đến một cái nơi mà cô suối người ta đi ra du lịch đó, tức là cái nơi mà nước lên thì nó chìm dưới biển, mà nước xuống thì nó lồi lên đó. Thì tôi không ham rồi, bởi vì đang ngồi đó đang ngắm cảnh hay là cái gì mà nước nó cứ dâng lên từ từ thì
0: đâu có sao. Ở trong nhìn ra thì mình đang đứng giữa biển vậy mới hay chứ Nam Phong.
1: Nó không có đi vào kịp rồi nó chìm rồi ở đó thì biết làm sao.
0: Dạ
1: nhất
0: vâng.
1: Là những người không biết bơi nữa.
0: Dạ vâng, thì ở tại đây á có những cái điều cũng rất là kỳ thú phải không quý vị. Mặc dù nó không có núi non nhưng mà nó là cái vùng đất gần, nó có bãi biển, có đồng bằng, rồi có nhiều cái

0: cồn rất là đặc biệt đúng không ạ? Như là cây cồn nghêu hồi nãy Công Thương nói. Thì đặc biệt ra đó thì có những cái cồn nghêu, thịt nghêu rất là ngon. Thì anh thấy đó cũng là một cái điều lý thú, khi mà nước lên thì lại cái cồn ngập hết.
1: Tôi lâu quá tôi không nhớ cái con nghêu nó ra sao cô, nó ba lớn.
0: À, thì con nghêu mà anh Nam Phong biết nghêu mà gì kêu là nghêu mà nướng mỡ hành mà anh Nam Phong có ăn không?
1: À, cái con nó giống như con mà bên
0: giống
1: em kêu chim chép
0: dạ vâng, giống như mà nó màu trắng anh Nam Phong. Rồi
1: nhưng mà nó không có dài phải không? Nó tròn tròn phải không?
0: Dạ vâng.
1: Tức là cái hình thể của cái con chim chép đó thì nó dài, cái vỏ nó dài.
0: Con nghêu nó cũng có vỏ ngoài mà cũng màu đen mà, nhưng mà nó cũng tròn tròn giống như con sò như vậy thôi.
1: Tại vì những cái chủng loại mà nghêu sò ốc hến thì nó nhiều thì thứ nó gần gần nó giống
0: coi,
1: nhau á.
0: Coi cái tuần cải lương nghêu sò ốc hến thì thấy nghêu ông nghêu như thế nào. Không thấy đường hả? Và bằng nhắc tới cái tuần nghêu sò ốc hến thì anh em chúng tôi cũng mới vừa nhắc ngày hôm qua về những cái tuần đó rất là đặc biệt phải không ạ? Nhất là cái vở tuồng đó được ông Quan Quyện Thanh Điền diễn xuất rất là thành đạt. Và trở lại với tỉnh Trà Vinh đó quý vị, thì ở tại đây như nãy Nam Phong nói có nhiều cái địa danh mang tên rất là lạ, giống như là Trà Cú, hay là có cái sông Cổ Chiên, rồi sông Mang Thích. Thực ra đó, người ta nói cái tên là còn có sông là kêu là Măng Thích hoặc là Mân Thích, thì nó cũng là một con sông nhỏ thôi, dài khoảng là 47 cây số, nó nói liền sông nhánh sông Tiền với sông Hậu, là cái nhánh là Cung Hậu Cổ Chiên, là nó chảy qua địa phận của đến qua địa phận của tỉnh Vĩnh Long luôn. Cái sông là ranh giới tự nhiên, nó chia các huyện như là Tam Bình và Mang Thích ở bờ bắc của huyện Trà Ôn và Vũng Liêm ở bờ nam. Và con sông này cũng là từng là ranh giới của hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh thuộc là Vĩnh Bình đó quý vị. Và khi hai huyện Trà Ôn và Vĩnh Liêm lúc đó còn khi mà còn thuộc về tỉnh Trà Vinh, thì cái sông Mang Thích hay là Măng Thích hay là Mân Thích thì đây cũng là một trong những cái tên rất là đặc biệt, rất lạ phải không Nam Phong? Nghe
1: nó
0: chắc là cần xuất phát từ tiếng của Khmer thôi.
1: Cô là like mà cô còn hỏi tôi thì làm sao mà tôi biết được. Có một cái điều đó là ở nơi đây đó cũng trồng dừa được. Mà đố cô Cẩm Thu đó là khi mà người ta trồng dừa đó, cái lý do tại sao mà người ta phải đào những cái rãnh, những cái mương?
0: Thì để tự động nó lấy nước thôi, không cần phải tưới. Có một cái điều đặc biệt là ở những cái vùng này là họ trồng cây trên những cái vòng đất, rồi hai bên là họ đào những cái rãnh để cho nước chảy vô, thì không cần phải bỏ công tưới nước, anh Nam Phong.
1: Thì đó, thật sự ra nó có những cái loại cây thì cái rễ nó ăn sâu dưới đất đó, thì tự động nó hút những cái nước ở dưới hên, ở bên hai bên cái rãnh. Nhưng mà cũng từ cái chuyện mà đào những cái rãnh đó vào dọc hai bên thì trồng dừa đó, thì nó tạo ra một cái hình ảnh phải nói rằng rất là đẹp, rất là thơ mộng. Khi mà cô về những cái vùng quê mà có cái bóng dừa rợp mát trồng dọc như vậy, rồi đi trên những cái bờ mẫu, bờ đê như vậy đó, rồi ngồi đó mà cô câu cá bóng dừa đó, thì nó cũng rất là tình tứ thơ mộng thôi. Thì chỉ có điều đó, tôi thì tôi không có đi câu được cô, bởi vì tôi câu không bao giờ cá nó ăn cả, không biết là tại sao.
0: Thì không cần quảng cáo, là tại vì cá nó sợ Nam Phong quá rồi.
1: Không, có lẽ là số của tôi là số tu hành không có sát sanh, cho nên cá nó không ăn. Nó biết là người này hiền lành, cho nên là không nên để cho người này phạm tội.
0: Nhưng mà nói tới ở đây thì như nãy Nam Phong cũng nói là có rất là nhiều cái tên rất là đặc biệt. Chắc lẽ là ảnh hưởng của cái âm hưởng của người Khmer là nhiều hơn là người Hoa hoặc là người Kinh, tại đây cũng là đất của vùng của những người này. Thì cái Càng Long hồi nãy Cẩm Thu có nói qua quý vị, rồi cầu ngang, cầu kè thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng nó là cái hình dáng là quận huyện cầu ngang, huyện cầu kè, huyện Long Toàn như là bây giờ thuộc là Duyên Hải đó quý vị. Rồi Tiểu Cần như những cái tên là Trà Cú nè, rồi Trà Ôm, Vũng Liêm, thì Cẩm Thu nghĩ rằng đó cũng là một cái vũng hả anh Nam Phong? Nó đại khái giống như vậy để mà người ta có thể tưởng tượng cái hình dáng. Nhưng mà có một số những cái con sông tên địa phương thì nó rất là đặc biệt, giống như tiếng Khmer. Nếu mà chúng ta không có ở tại đó thì có lẽ là chúng ta dễ dàng đọc sai những cái lễ hội hay là những cái tên địa phương ở đó. Giống như ở tại An Giang thì cũng thường nhớ hồi xưa kể cả những cái kịch cũng hay nói là cây cầu Chắc Cà Đao Mặt Dưng, cái khu tới Mặt Dưng rồi chạy tới xuống về hướng Châu Đốc thì có cái cầu Chắc Cà Đao. Thì hồi đó Cẩm Thu thì hay ghẹo, người nhiều người hay nói là gì Mặt Dưng cầu Chắc Cà Đao cùng chân lớn cùng tay, nó vong hay chọc ghẹo với nhau.
1: Thật sự ra cái địa danh Chắc Cà Đao nó là một cái nơi phải nói rằng ngày xưa người ta hay nói nôm na là cái nơi quan vu hẻo lánh mà chó ăn đá gà ăn muối, tức là một cái nơi rất là quê ở cái vùng đó. Mà thật sự ra sau này thì cái ánh sáng văn minh nó cũng đã chiếu rọi ở khắp nhiều nơi. Vâng, thưa với quý vị, chúng tôi Cẩm Thu và Nam Phong vừa mời quý vị cùng với chúng tôi về thăm lại một tỉnh kế tiếp của miền Nam Việt Nam, đó là tỉnh Vĩnh Bình, nơi đã ghi dấu rất là nhiều những cái kỷ niệm, và đặc biệt là cũng là nơi mà đồng bào mà gốc Khmer và sắc tộc Khmer ở đó rất là đông. Quý vị nào mà có cái dịp về lại nơi đó thì quý vị cũng sẽ thấy được những cái lễ hội của những người địa phương ở đó, nó mang một cái sắc thái và một cái truyền thống rất là đặc thù của dân tộc Khmer. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã tham dự cũng như là lắng nghe tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Cẩm Thu và Nam Phong xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là thoải mái, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chính Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chính Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được ạ, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lãnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng, cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này, thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải, được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong, để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó, họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gỗ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo viết văn nào đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh, mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước?
1: Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty v.v. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động, tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Rồi chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật INA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về, do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hoặc là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Thì, xin cảm ơn giáo sư, xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
4: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Đức Tôi. Mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống, hay Sức khỏe và đời sống, với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trị Phạm hàng tuần. Quý vị để ý coi, nghe chương trình thì thấy là tuần vừa rồi tiến sĩ Vi Hồ với Trị bận không có lên được. Thì Trị với lại tiến sĩ Vi Hồ cũng xin lỗi quý vị, tại vì tiến sĩ Vi Hồ với Trị thì lúc nào cũng muốn tuần nào cũng đến quý vị để đưa đến quý vị những thông tin mà Trị với tiến sĩ Vi Hồ nghĩ rằng giúp ích cho quý vị để hiểu thêm một số bệnh, để nhiều khi mình hiểu được cái bệnh đó thì mình theo dõi bệnh mình nó dễ dàng hơn. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì dĩ nhiên lúc nào cũng phải mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của Tiếng Nước Tôi. Dạ, mời tiến sĩ Vi Hồ.
5: Dạ, tôi mới xin kính chào quý vị khán giả trên đài live Facebook và đài Tiếng Nước Tôi. Cũng xin chào Trị. Thấy Trị lúc nào cũng khỏe hết ha. Thế là cũng vui có sức khỏe để mà phục vụ cho cộng đồng, phải không?
4: Dạ, cảm ơn chị. Thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì cái đề tài mà tụi này muốn đề cập ngày hôm nay là cái vấn đề ung thư về cái gan hay là liver cancer. Nhưng mà trước khi mà đi vào chương trình thì có lẽ là Trị cũng xin vườn một vài giây để nhắc quý vị là quý vị biết rồi, độ rầy cái vấn đề COVID đó, cái Delta variant đó, cái vấn đề nhiễm COVID nó cũng tăng lên trở lại. Thành ra quý vị để ý là nhiều khi đi đâu mình cũng phải mang cái mặt nạ, cũng cái mang cái mask, rồi cũng phải rửa tay thường xuyên và đúng cách rửa tay, đồng thời cũng phải thực hành cái vấn đề gọi là social distancing, thưa quý vị. Thì quý vị biết không, cách đây 5-3 tháng trước mình rất là mừng là tại vì có cái vaccine cái tình trạng về COVID-19 thì nó giảm đi nhiều. Nhưng mà rồi bây giờ nó có cái Delta variant, tức là một cũng cái coronavirus nhưng mà cái dạng nó khác. thành ra nó rất là dễ lây lan, thành ra quý vị để ý cái điểm đó. Còn quý vị nào mà bị lý do nào mà chưa có chích ngừa thì có lẽ là mình lợi dụng cái thời điểm này để mình chích ngừa, tại vì nhiều người chích ngừa chừng nào thì cái vấn đề mà lây nhiễm nó giảm xuống chừng ấy, hoặc là nếu mà có bị chăng nữa thì cái vấn đề bệnh nó cũng không có rất đổi là rất nặng đó. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó giùm. Thì trước khi mà đi vào chương trình này, tiến sĩ Vi Hồi Giới Trị có nghe một cái thông tin là có một em bé gái 11 tháng tuổi ở Houston này mà bị COVID-19 thì cần bị kinh phong thưa quý vị, tức là bị seizure đó, rồi nhiều khi cần phải vào bệnh viện để mà intubated, tức là phải đưa lên cái máy trợ thở để nó thở cho mình, nó gọi là
5: nội khí quản á, thở nội khí quản.
4: Dạ đúng rồi, thưa tiến sĩ Vi Hồi cũng như quý vị, thì em gái đã đến một cái bệnh viện nhưng mà rồi bệnh viện nó cái ICU, tức là chăm sóc đặc biệt, nó không có đủ giường, thành ra phải chuyển đi một cái bệnh viện khác cách Houston có 150 dặm. Thì cái bệnh viện đó nó nằm ở Temple thưa quý vị. Thì mình nghe thì cũng hơi vô lý ở cái điểm là Houston, đặc biệt là cái Texas Medical Center đó, là cái trung tâm y khoa lớn nhất nước Mỹ cũng như là có thể nói là trung tâm y khoa lớn nhất thế giới, nhưng mà tại sao lại có tình trạng như vậy? Thì có lẽ là cũng nhiều phần trăm là cái vấn đề COVID bây giờ nó hơi bùng phát trở lại. Đồng thời nhiều khi cái thời điểm em bé gái đã đến cái bệnh viện thì rất là không may là cái bệnh viện nó thiếu dược đó, thành ra nhiều khi phải chở bằng máy bay trực thăng đi đến một bệnh viện khác rất là xa. Một lần nữa cái chuyện này đáng buồn, cái điều tốt là cái em bé đó thì nghe nói là bình phục lại cũng khỏe, thành ra đó là điều vui. Nhưng cái điều đáng buồn là cái tình trạng về COVID-19 bây giờ đó nó hơi tái phát trở lại. Thành ra quý vị một lần nữa như chị muốn nhấn mạnh là mình đi đâu đó là cũng phải mang cái mask, đồng thời thực hành cái vấn đề social distancing, tức là cách xa những người khác ra 6 feet. Đồng thời những quý vị nào mà chưa có chích ngừa thì xin chích ngừa, để mà càng nhiều người chích ngừa thì cái vấn đề lây lan nó ít lại. Và nếu mà cái người đó đã chích ngừa rồi mà không may bị COVID-19 á, thì cái tình trạng bệnh nó cũng không có đến nỗi là nặng lắm thưa quý vị. Thì nói dòng dài một hồi thì có lẽ là phải đi vào cái chương trình ngày hôm nay. Như chị nói ban đầu là cái vấn đề ung thư gan hay là liver cancer. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, theo chị được biết á, liver cancer tức là ung thư gan á, là chỉ có một vài phần trăm là do nó xuất phát từ gan, mà nhiều phần trăm là do nó một cái ung thư có thể là từ phổi hay từ ruột hay là từ một cơ quan nào đó mà nó di chuyển lên cái gan. Cái đó là đại đa số. Còn ung thư mà nó xuất phát từ cái gan á, thì ít hơn. Riêng những nước mà chậm phát triển như Việt Nam, Lào, Campuchia hay là những nước ở những cái nước những cái xứ chậm phát triển như bên Châu Phi này kia cái nọ đó, thì ung thư gan là hơn phân nửa là nó xuất phát từ cái gan. Nhưng mà những nước phát triển như Mỹ hoặc những nước bên Châu Âu và Tây Âu này kia cái nọ đó, là ung thư gan đại đa số là xuất phát từ một cơ quan khác rồi nó chuyển đến cái gan. Thì một lần nữa có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồi giải thích cho quý vị biết cái chức năng của cái gan là như thế nào, và cái vấn đề ung thư gan thì sau đó mình sẽ đi sâu vào, thưa tiến sĩ Vi Hồi.
5: Dạ, kính thưa chị và tất cả ông bà anh chị em, thì hồi nãy chị có nói về vấn đề em bé đó, thì cái COVID này Vi nghĩ là có thể lần sau mình nói chuyện mình có thể mình xin update hay là mình có những cái chi tiết gì mới mình có thể chia sẻ lại với lại đồng bào của mình về những cái biến chuyển của những cái COVID variant sau này. Thì cái em bé đó mà hồi nãy mình nói là khi mà vào trong cái nhà thương ở đây mà lại hết chỗ thì lại đi chuyển qua một cái chỗ khác. Thì Vi nghĩ đó là thực sự ra nếu mà em bé đó nó ở Houston á, thì nếu mà nằm trong những cái bệnh viện mà ở Houston thì có thể gia đình thăm, có thể gia đình theo dõi một cách có thể gần gũi hơn. Còn đi mà Temple thì cái Temple thì Vi thấy đó là mới sờ lên thì nó là khoảng chừng 170 mile từ Houston, thì tương đối nó cũng xa. Nhưng mà cái thành phố Temple là một cái thành phố trong đó nó có những cái medical center treatment cũng rất là tối tân. Với lại Vi thấy cái đó cái điều mà cái hệ thống truyền thông, hệ thống giao thông truyền thông anh ấy nó như vậy rất là hay. Tại vì bên ở Houston không có đủ nơi để mà chữa trị cho những cái bệnh đó, thì họ lại có thể chuyển cho những người bệnh nhân đi những nơi khác để có thể chữa trị được cách hữu hiệu, thì cái đó là một điều rất là vui và cũng rất là đáng phục nữa. Tại vì di chuyển xa xôi này nọ kia thì nhưng mà có nơi để mà chữa trị, cái đó là cái điều quan trọng nhất hiện tại bây giờ. Thì Vi nghĩ có thể tuần sau mình đề cập lại những cái vấn đề mà về cái COVID-19 đi nha. Bây giờ bữa nay là mình đang nói chuyện về vấn đề ung thư gan. Thì Vi cũng đồng ý với chị là những cái vấn đề ung thư gan á, nó phát xuất ngay từ những cái tế bào của gan thì tương đối cái tỷ lệ nó thấp hơn. Thì nhưng mà cái bệnh ung thư gan á, nó gọi là cái di căn á, là từ những cái bệnh khác mà nó phát triển rồi những cái tế bào ung thư nó mới lan ra, nó đi qua những bộ phận khác mà nó lại thích gan lắm nha chị. Thường thường những cái ung thư cái phần gan là thường thường là bị trước nhất, bị ví dụ như ung thư vỡ phổi nó cũng chạy vô gan. Tại vì cái gan á, là một cái cơ quan, thực sự nó là một cái cơ quan đó nha, một cơ quan có một cái hệ thống rất là chặt chẽ mà nó liên quan tới những cái nhiều nơi khác, những cái bộ phận khác trên người mình. Thì là cái gan là một cái là có cái một cái bổn phận mà nó có thể nói cho đúng nôm na thì có thể nói là sàng lọc. Ví dụ như mình ăn uống thuốc này nọ kia, cái gì nó cũng chạy qua gan hết, rồi nó thải đi những cái chất độc, rồi nó giữ lại những cái chất bổ, hay nó giữ lại những cái chất đường này nó trong đó nó tụ tập để sau này nếu mà cái cơ thể mình cần đường thì nó lại từ đó mà nó lấy ra. Nhưng và nó cũng có rất là nhiều những cái bổn phận khác. Thì nếu mà cái gan cũng hay lắm nha chị, ví dụ như có một phần nó bị hư đi thì nếu mà mình lấy cái phần đó ra thì nó có thể nó mọc lại cái một cái phần mới. Thì bởi vậy nhiều khi người ta cũng có thể ghép gan, hay là thay vì ghép nguyên một cái gan có thể người ta lấy một phần gan mà bình thường mà tốt á, ta có thể dùng cái đó ta ghép qua cho những cái gan khác có thể bị bệnh này là cái kia, rồi bây giờ cần một miếng gan mà nó bình thường để từ đó nó có thể phát triển thành ra những cái tế bào gan mà bình thường để nó giúp cho cái cơ thể. Thì cái đó, cái gan là một cái bộ phận mà rất là, vì thấy nó rất là nhiều phức tạp, có nhiều nhiệm vụ và nó cũng rất là thấy là nó cũng rất là hay đó. Thì trở lại với vấn đề gan á, thì hồi nãy chị có nói là những cái nước á mà gọi là under developed hay là đang trong thời kỳ phát triển này là kia, thì thông phần lớn á, cái bệnh ung thư gan là nó rất là cao. Thì nói nôm na gì đâu, nước Việt Nam mình á, thì bây giờ cái tỷ lệ mà ung thư gan á, có thể nói là hàng đầu thế giới đó chị. Về ung thư gan thì mà những cái người Á Châu, người Mỹ, các Á Châu hay những người Việt mà qua Mỹ được một thời gian thì cũng có một cái con số tổng quát nói về vấn đề ung thư gan của người Á Châu ở đây, ở bên Mỹ cũng rất là cao. Dù rằng những cái ung thư gan khi mà so với là những cái tỷ lệ chung với lại cái người Mỹ thì cái con số của người Á Châu cũng thấp, nhưng mà mình lại có thể nói là đứng đầu về những cái tỷ lệ về ung thư gan đó. Thì người ta sẽ hỏi là ung thư gan từ đâu mà ra, thì như là chị nói là nếu mà nó là từ những cái ung thư khác nó lan qua, rồi đó một cái thứ nhất nữa là có thể là từ những cái tế bào gan mà nó ra. Bây giờ vi sinh nói là những cái tế bào gan mà nó lại trở thành những cái ung thư gan thì tại vì những lý do gì, thì cái lý do lớn nhất á là phần lớn là có tới 2-3 lý do, nhưng mà cái lý do nhất đó là nhiều khi cái gan mình nó bị xơ đi. Okay. Cái gan mình nó bị xơ đi, tại sao bị xơ? Có thể là những cái người mà uống rượu nhiều. Trước giờ phần lớn là xơ gan phần lớn là do vấn đề uống rượu nhiều làm những cái tế bào gan nó không có còn, nó bị xơ lên. Và quý vị biết không, một khi nó xơ lên thì nó đâu có hấp thụ được máu, nó đâu có hấp thụ được những cái chất bổ để nó nuôi cho ngay cái gan, hay là nuôi những cái nơi khác, thì lâu ngày nó sơ ra đi thì cái gan đó càng ngày càng lớn lên, càng sưng lên, nhưng mà nó lại không có làm được việc gì hết, thì đó là nó sẽ lâu ngày nó sẽ dẫn tới là cái gan đó nó bị fail, hay là cái gan đó nó không có làm việc được nữa. Rồi thứ nhì nữa là có thể nó trở thành ung thư. Thì cái đó là trong những cái việc nghề mà Vi đã làm mấy chục năm thì Vi thấy cái đó cũng rất là cũng rất là nhiều case rồi, nhiều trường hợp rồi. Có những cái người mà bị xơ gan đi vào trong văn phòng để hỏi ủa tại sao không biết mà tôi bị đau bụng quá. Thì khi mà khám tới cái bụng thì thấy cái bụng, khi mà quý vị biết không, cái gan mình đã nó xơ lên rồi thì cái bụng nó rất là bự. Giống như là mình đang có bầu 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng rồi mà chưa có ngày sinh đó. Cái rờ vào cái bụng nó rất là cứng, rồi nhiều khi trong đó trong bụng nó có nước, nhiều khi mình ăn uống không được, với lại nhiều khi hay mệt, ăn thì bụng rất đói nha, ăn vào thì nó lại mau no, tại vì cái gan nó lớn lên nó đè qua bên cái bao tử, thành ra mình cảm giác không có ăn được, người mệt mỏi, lại cân lại sụt nữa thưa quý vị. Mà cái người mà nó hổm vô, nó hổm vô cái người mà khi mà người mà thấy mà có cái ung thư gan á, thì nhiều khi ngó qua là phải không chị, nhiều khi qua là mình đã biết là người đó bị ung thư gan rồi, tại vì cái những cái cách mà thể hiện á, thì nó rất là tiêu biểu. Người mặt mày hốt lại, tay chân thì nó hơi khều khào tại nó sụt cân, nhưng cái bụng thì nó lại bự ra, rồi tay chân á, tại vì cái bụng ra cái gan nó sưng lên nó đè lên những cái xin lỗi, những cái tĩnh mạch á, thành ra

0: Kim thì nhiều khi họ không có, nó rất là nhiều hành tay chân nó bị phù lên, sưng lên, đi đứng rất là nặng nề. Với lại nhiều khi trong cái chất albumin á, chất albumin là chất đạm trong người mình á, nếu mà mình không có đủ chất albumin á thì cái nước á, có những cái chất dịch dịch nước mà nó từ trong cái mạch máu của mình á, trong những có thể là bị ở trong những cái cơ quan á, thể nó bị chảy ra bên ngoài mạch máu, thành ra cái tay chân nó bị phù thủng, Việt Nam mình gọi là bị phù thủng đó quý vị, sưng lên đó thì mới ngó lên là mình đã biết là có vấn đề rồi. Với lại nhiều khi mình ngó mắt đó, thưa quý vị, những người mà bị gan này nữa kia thì thông thường con mắt á, nó vàng lên, nó vàng lên, với lại tay chân nhiều khi cũng ngứa ngáy, thì mình cứ gãi cái đêm ngủ không được tại vì nó ngứa quá. Rồi nhiều khi mình đi bác sĩ á, thì tại vì mình gãi thì ngó lên cái da nó có dấu cào, những cái vết cào lên nó, thì tại vì trong người có những cái chất có thể là nhiều cái chất, thưa quý vị, cái gan nó cũng là lọc chất chất cặn bã, nhưng mà nếu mà nó không làm việc được thì những cái chất cặn bã đó nó để thể nó chạy, nó nằm còn ở trong cái máu máu của mình, nó không lọc được thì nó làm cho mình người bị ngứa đó. Thành ra đó là nhiều khi mình sẽ hỏi là trước giờ có bị ói mửa, ăn không tiêu, có sụt cân, có da bị vàng hay có bị ngứa nữa hay không. Thì những khi mà người bệnh nhân nói cho mình có những có trong những cái câu hỏi đó là cái sự nghi ngờ về cái gan đó nó sẽ tăng cao. Đó là những cái hình thức mà những cái người mà bị về gan á, khi mà vào trong office á, là mình ngó là mình đã có những cái khái niệm về những cái bệnh gan như thế nào rồi. Thì trở lại cái bệnh mà ung thư gan đó, thì nếu mà mình ở trong những cái thời kỳ như là thời kỳ đầu tiên thì có thể người ta cắt bỏ những cái tế bào ung thư đó ra, rồi từ đó người ta có thể có là rất là nhiều cách đó thưa quý vị, để mà chữa trị. Thí dụ như chẳng lại có thể là họ cho thuốc vào trong cái chỗ ung thư, cái phần mà ung thư của cái gan đó, nó làm cho những cái mạch máu mà nó để nó nuôi cho những cái tế bào ung thư đó nó bị cách ly đi. Việt Nam mình gọi là cách ly, nó không phải là cách ly nhưng mà bây giờ mình COVID-19 mình dùng chữ cách ly thôi, để nó làm cho những cái mạch máu nó không có hoạt động được, thành ra là nó cái tế bào mà ung thư đó nó sẽ chết đi. Thì đó là một trong những cách đó. Rồi sau đó có thể là hóa trị nữa thưa quý vị, có thể hóa trị để làm những cái tế bào ung thư đó nó cũng có thể nó không có phát triển nữa. Thì có rất là nhiều cách để mà chữa trị ung thư của gan, nó tùy theo, có nhiều khi cũng có thể là thay gan nữa đó để trị, nếu mà có thể làm được. Thì cái đó là những cách chữa trị mà thông thường cho những cái tế bào một khi mà mình bị ung thư gan rồi. Cái đó là nếu mà thời kỳ càng càng sớm á, thì cái kết quả càng có thể tốt hơn. Còn nếu mà mình đợi tới những cái khi mà nó đã, nghĩa là nó đã phát triển tới giai đoạn thứ ba thứ tư rồi, thì cách chữa trị cũng khó có được những kết quả tốt đẹp.
1: Và cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Quý vị khán giả thì nãy ban đầu tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là một trong những cái nguyên nhân mà có thể đưa đến cái vấn đề mà ung thư gan đó là uống rượu nhiều quá. Uống rượu nhiều quá, uống rượu sơ sơ thì ok, nhưng mà uống rượu nhiều quá thì đưa đến cái tình trạng về lâu về ngày, về dài có thể là bị xơ gan. Rồi bên cạnh đó thưa quý vị, có vấn đề là nhiều nhiều em bé đó sinh ra nó gọi là bị birth defects, tức là cái gan nó đã có vấn đề rồi, thì cũng có thể đưa đến cái tình trạng là về lâu về dài cái gan nó sẽ bị hư thưa quý vị, hay là đưa đến cái tình trạng là ung thư gan. Rồi trong cái những nước mà chậm phát triển như chị nói ban đầu là Việt Nam rồi chẳng hạn, thì có vấn đề ung thư gan cũng đôi lúc cũng gây ra bởi cái con gọi là cái con vi khuẩn viêm gan siêu vi B với lại C đó. Hoặc là thưa quý vị, thì nếu mà không chữa trị về lâu về dài thì đưa đến cái tình trạng là cirrhosis, tức là như tiến sĩ Vi Hồ nói là xơ gan đó thưa quý vị. Thì xơ gan về lâu về dài thì đưa đến tình trạng là ung thư gan nếu mà mình không có chữa trị. Xơ gan đó thành rất là nguy hiểm. Rồi bên cạnh đó có một số những cái yếu tố mà khiến một người dễ bị ung thư gan những người khác, ví dụ như cái giới tính của mình, như là nam á, thì dễ bị ung thư gan hơn là nữ. Rồi những người nào mà hơi béo phì đó thì

0: dễ bị hơn là những người ốm, những người cân lượng bình thường. Rồi cái tiến sĩ Vi Hồ nãy có đề cập về cái vấn đề là cái chủng tộc của mình, thưa quý vị. Thì ở Mỹ này đó là cái vấn đề ung thư gan thì phổ thông nhiều, phổ biến nhiều ở trong cái Asian American, tức là người Mỹ mà gốc gốc châu Á, hoặc là Pacific Islander, là tức là mấy người mà đến từ mấy cái vùng quần đảo mà Thái Bình Dương đó, thưa quý vị, như người Việt Nam này kia cái nọ. Rồi một số người mà có thể là bị cái lịch sử về đái đường này kia cái nọ, thì cũng có thể tăng cái khả năng một người bị ung thư da, ung thư gan, thưa quý vị. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập sơ sơ về cái vấn đề chữa trị cho cái vấn đề ung thư gan. Thì theo cái kinh nghiệm của chị, thấy bệnh nhân của chị á, dĩ nhiên quý vị biết rồi, cái lĩnh vực của chị là ung thư máu chứ không phải là ung thư gan. Đôi lúc một số bệnh nhân á mà trị bằng chemo này kia nào đó, tức là hóa trị, thưa quý vị, thì nó lại bị ảnh hưởng cái gan, thành ra họ bị hư gan đó. Khổ cái là biết, quý vị biết không, nếu trong trong cơ thể mình á, nếu mà cái phổi mình á không có work, không hoạt động á, thì mình dùng cái máy trợ thở như tiến sĩ Vi Hồ đề cập ban đầu khi mà mình nói về vấn đề mà COVID đó, một số người là phải phải bị intubated, tức là bị đưa một cái ống vào trong phổi để cái máy nó thở cho mình, tức là cái ventilator. Như chị nói, một người mà cái phổi đó vì vấn đề này vấn đề nọ, vì viêm phổi, pneumonitis hay là pneumonia, tức là viêm phổi hay là nhiễm trùng phổi á, mà cái phổi nó không hoạt động bình thường á, thì giúp cho cái người trong cái giai đoạn ban đầu á, thì dùng cái máy trợ thở. Hoặc là một người mà bị hư thận chẳng hạn, hoặc cái thận vì lý do nọ nó không hoạt động trong một cái giai đoạn nào đó, thì mình có thể dùng cái dialysis machine, tức là cái máy để nó giúp lọc thận. Nhưng mà khổ nỗi á, cái gan mình á, một khi nó hư rồi đó, như trong trường hợp chị nói là bệnh nhân trị là ung thư máu, nhưng mà nhiều khi trị bằng chemo, tức là hóa trị, thì cái gan nó bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên hầu hết những cái trường hợp mà ảnh hưởng gan rồi nó bình phục trở lại liền, nhưng một số rất là ít thì lại bị hư gan, thưa quý vị. Thì khổ cái là không có cái máy lọc gan, để mà một khi cái gan mình hư là giống như là mình nói là dòng sông vĩnh biệt vậy đó, một đi không trở lại, thế mà đi là đi luôn. Nhưng mà trường hợp rất giống như trường hợp rất là hiếm, thưa quý vị đó. Bởi vậy nhiều khi chị với lại mấy bác sĩ ngồi nói chuyện nhau á, như mấy bác sĩ mấy cô y tá rồi ngồi nói chuyện nhau, nói trời ơi, bây giờ đó mình mà chế ra được cái máy nào mà lọc gan á, là mình trở thành tỷ tỷ tỷ phú. Tại vì quý vị biết rồi, cái máy mà trợ thở thì có rồi, cái máy mà trợ thận thì có rồi, đôi lúc có máy trợ tim nữa đó quý vị, nhưng mà chưa có máy nào mà trợ gan hết. Cái gan mà nó một khi mà nó bình phục trở lại thì tốt, nhưng mà nó hư là như chị nói, một đi không trở lại, thành ra cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Thành ra mình nói chuyện đùa thì cho vui thôi, nhưng mà cái vấn đề mà người một người nào đó mà bị hút uống rượu nhiều quá thì nên cắt bớt lại, tại vì cái gan mình nó sơ mà nó đi vào cái tình trạng hư gan, hoặc là có thể nó đi vào tình trạng mà ung thư gan, hoặc một người mà bị nhiễm trùng viêm gan siêu vi B hoặc C mà không có chữa trị, không phát hiện, không chữa trị kịp thời, nó đi vào cái tình trạng nó sơ gan rồi nó đi, có thể là đi vào tình trạng ung thư gan, thì một lần nữa giống như là một đi không trở lại. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó.
1: Với lại
0: Thưa
1: có một điều nữa đó chị, thì nãy giờ mình cũng chia sẻ, cái gan của mình nó có nhiều khi nó có một cái chứng bệnh khác nữa, nó gọi là fatty, gọi là fatty liver, là trong gan mình nó có nhiều chất mỡ. Mà quý vị biết không, nhiều khi mình đi đi thử máu thì có thể mình đo được cholesterol, hay là mình có thể đo được cái chất chất mỡ trong máu của mình. Nhưng mà nếu mà mình bị mỡ, nó gọi là mỡ nội tạng á, hay là trong cái gan của mình, nó gọi là fatty liver, nghĩa là gan. Quý vị cứ tưởng tượng thấy cái gan bình thường của mình là chỉ có mạch máu thôi ấy gì. Rồi bây giờ thí dụ như mình có ăn, không biết là vì vấn đề nào đó mình có nhiều cái chất chất béo, chất đường mà mình nó gọi là nó dự trữ trong cái gan của mình á, thì có nhiều khi mà có nhiều chất béo quá đó, gọi là chất fat đó, thì cái những cái chất béo này nó mới xâm nhập, nó đi giống như là hệ thống cái mạch máu của mình vậy. Thì cái hệ thống mà cũng giống như cái mỡ này nè, nó cùng nhập vào, nó ăn nhập vào trong cái gan, rồi nó dùng cái danh từ đó, chị biết không, biết tiếng Việt mình gọi là gì, nó gọi là infiltrate đó. Giống như là mình đi đánh quân á, đi ra mua sắm theo kiểu kiểu kiểu du kích á, nó theo đó rồi nó lại infiltrate, nghĩa là nó xâm nhập vào trong những cái tế bào gan bình thường nó xâm nhập vào, rồi từ từ nó mới thay vì những cái tế bào gan mà bình thường để cho nó làm việc cho hữu hiệu, nó lại thay vào những cái chất chất mỡ, chất béo. Thì khi mà mình siêu âm gan lên á, thì những cái mạch máu mà nó nằm trong gan để nó giúp cho gan thì nó lại ít, càng ngày càng ít đi, trong khi đó những cái mỡ chất béo nó lại càng ngày càng xâm nhập vào, nghĩa là nó infiltrate vào trong cái gan của mình. Thì cái đó một sau một thời gian á, nếu mà không chữa trị kịp thời á, thì cái gan của mình nó cũng có thể trở thành chai đi, bị sơ đi, chai đi, và nó cũng có thể có cái cơ hội để trở thành biến thành những cái tế bào ung thư nữa đó chị. Thành ra mà có điều một điều á, là không phải người nào mà mập mập hay là overweight, hay cái nghĩa là quá quá tảng này nọ kia thì là mới có nhiều cái chất mỡ này trong gan. Thực sự ra người Việt mình á, rất là nhiều khi mình thống kê mình thấy mình cũng rất là ngạc nhiên, cho thấy là những cái người ốm nha, những người ốm ngó là thấy rất là perfect, có nghĩa là đấy là giống giống là rất là hoàn toàn, nhưng mà khi mà siêu âm cái gan rồi rồi thì cái gan nó có nhiều mỡ trong đó lắm. Thành ra không phải là chỉ là chuyện những người mà quá tảng hay là overweight, nhưng mà thật sự nhất là người Việt mình, người người tảng dong dong mà cân đồ thì không có cao lắm, nhưng mà khi mà đi siêu âm cái gan rồi thì mỡ nó cũng rất là nhiều ở trong đó. Thì đó là một trong có thể một trong những cái yếu tố mà người ta thông thường hay quan sát để coi, theo dõi để coi thử cái đó có, tại vì cái đó cũng có thể trở thành những cái tế bào ung thư sau này.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Minh Hồ. Thì tiến sĩ Minh Hồ có đề cập vấn đề là infiltrate hay là infiltration á, làm cho chị nhớ giống như là như tiến sĩ Minh Hồ nói là đánh du kích á, tức là lính mà nó len lỏi vào trong dân á, nó giả dạng y chang người dân thường á, thì anh em lạng hoạt nó nhảy ra nó tấn công á, thành ra nhiều khi mình đâu có trở tay cho kịp. Cũng giống như là giống như là nhiều khi mình nhìn mấy cây cổ thụ quý vị, mấy cây mà lâu năm á, ở trên mặt phẳng thì không thấy gì hết, nhưng mà quý vị tưởng tượng cái rễ cây nó bám vào trong đất rất là nhiều, chằng chịt giống như là một cái mạng lưới vậy đó thưa quý vị. Thì mỡ trong gan như tiến sĩ Vi Hồ nói thì cũng y chang vậy thôi. Thì nói về vấn đề ung thư gan, chị mới nhớ nhiều người họ nói đùa mà cũng đúng đó, thưa quý vị, là ung thư gan tiếng Anh nó gọi là liver, đúng không? Liver là LIVER, tức là chữ L, chữ Y ngắn, rồi chữ V, rồi chữ E, rồi chữ R. Mà quý vị biết cái động từ to live, tức là LIVE là sống, mà mình phải có cái liver mình mới sống được thưa quý vị. Là liver, bởi vì nhiều khi quý vị thấy cái tầm quan trọng của cái gan như thế nào. Dĩ nhiên không có cái tim thì cũng không có sống được, nhưng mà nhắc lại một lần nữa, cái liver mà không có hay là nó hư thì không, cũng cũng không sống được như vậy. Thận á, nhiều khi nó hư một cái thì mình còn cái kia, mà rủi nó hư luôn hai cái thì mình có cái máy lọc thận, nhưng mà cái liver mà nó hư luôn là mình đi luôn.
1: Bởi vậy cái gan nó cũng rất là quan trọng, cũng rất là quan trọng.
0: Thưa
1: Thì
0: tiến sĩ.
1: có người hỏi nữa là cái câu hỏi là ví dụ trong trường mà trong trường hợp mình bị ung thư gan rồi đó, thì thức ăn uống của mình như thế làm thế nào để có thể nó giúp cho chống lại cái những cái tế bào ung thư đó, để giúp cho cái gan nó trở lại có thể là healthy hơn một chút. Thì thông thường cái đó thì vấn đề mà về nutrition hay là thực phẩm này nọ kia thì thông thường nó rất là đơn giản, mà nhiều khi mình nói cũng nói đi mấy nhiều lần, nhưng mà nhiều khi nói tới nhiều quá thì có thể là nó ồ cái này sao mà nó thông thường như vậy, mà tại sao mà nó giúp được nhiều như vậy. Thì thực sự thưa quý vị, nó cũng giúp được rất là nhiều, tại vì thí dụ như cái gan của mình á, mà thí dụ trong cái thời gian mà đang chữa bệnh á, thì phải là làm sao ăn uống, thì trở lại của vấn đề ấy là làm sao ăn uống cho nó dinh dưỡng cho nó bình thường. Mình cũng phải có những cái chất nó gọi là chất antioxidant, tại hay là cái antioxidant hay là chống cái oxy hóa đó thưa quý vị. Tại vì cái oxy á, thì là thí dụ quý vị cắt một cái trái táo đi gì phải không, trái táo hay là trái apple đó, để ra ngoài khoảng chừng 10-15 phút á, thì hai cái mặt của trái táo mà mình cắt ra nó sẽ trở thành màu nâu, màu vàng đi thưa quý vị. Khi mà mình mới cắt ra thì cái màu nó bình thường, nhưng mà để lâu thì nó sẽ trở thành màu nâu hay màu nâu đi. Thì đó là một cái trạng thái người ta gọi là oxidation hay là bị oxy hóa. Thì cái oxy hóa này nó có thể làm cho những cái tế bào đó nó có nguy cơ để trở thành ung thư, hay là có thể làm cho lão hóa nữa, là mà dễ bị bệnh tật hơn nếu mà có nhiều chất chất oxy oxidation hay là cái oxy hóa. Thì vấn đề mà ăn uống thì làm sao mình có nhiều cái chất mà nó chống lại oxy hóa, hay là những là trái cây tươi, rau cải tươi, bớt ăn đường lại. Có nếu mà ăn đường thì có thể là những cái loại đường mà nó nằm trong trái cây, nhưng mà cũng nếu mà mình bị tiểu đường rồi thì mình cũng để ý đừng có nên ăn những cái trái cây mà có nhiều đường quá. Thì khi mà nó đường nó nhiều quá nó cũng chạy vô gan à thưa quý vị, nó không vô gan rồi lại bắt gan làm việc để cho nó trở thành store, hay là nó chứa lại những cái chất này. Thành ra là không nên ăn rau cải với lại ăn thịt trắng đó thưa quý vị. Đừng bớt ăn những cái loại thịt đỏ động vật, ăn như là thịt bò này nọ kia. Nhiều khi cái nó thỉnh thoảng ăn thì cũng không sao, nhưng mà ăn thường ngày thì tôi khuyên là không có tốt. Với lại mình cũng bớt ăn đường, tại vì trong cái thời kỳ mà chống lại ung thư á, trong người mà có nhiều đường thì quý vị biết không, những cái tế bào ung thư nó thích đường lắm. Thành ra là khi cho nó cho cơ thể mình ăn nhiều đường thì giống như là mình đang cho những cái tế bào ung thư ăn những cái thức bổ để cho nó càng ngày nó càng tăng trưởng đó thưa quý vị. Thành ra là cũng bớt cái vấn đề đó luôn, tại vì thực sự ra là mình đâu có muốn cho nó tăng trưởng đâu, muốn chết luôn cho rồi mà là vô tình mình hại mình đó. Thành ra quý vị cũng để ý, cũng bớt chất béo lại. Rồi có thể là trong thời kỳ chemo giải phẫu thì phải cư qua cái bộ phận cái trong người mình thì cũng phải có thời gian để mà hồi phục. Thì nhưng mà sau đó thì cũng nên bắt đầu đi bộ một chút, rồi vấn đề ăn uống cho nó chỉnh với lại quân bằng, với lại cân bằng hơn một chút nữa, có điều độ hơn một chút. Thì vì nghĩ những cái cố gắng nhỏ nhỏ như vậy, quý vị có thể cố gắng 10 cái nhỏ nhỏ nó trở thành một cái mà cố gắng bự lớn, thì nó có thể nó sẽ giúp cho cơ thể mình để chống lại những cái bệnh tật mà mình không may bị phải bị.
0: Dạ. Yeah. Cảm ơn quý vị khán giả. Thì hồi nãy giờ tiến sĩ Vi Hồ có đề cập cho quý vị biết cái chức năng của cái gan, đồng thời những cái triệu chứng của nếu mà một người nào đó có thể là bị ung thư gan thưa quý vị, đồng thời một số nguyên nhân có thể đưa đến cái vấn đề ung thư gan. Rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập sơ sơ về cái vấn đề trị liệu, đồng thời cũng như là cái vấn đề ăn uống như thế nào nếu mà mình bị chẩn đoán là bị ung thư gan. Thì có lẽ quý vị cũng tự hỏi là không biết nếu mà ngoài những cái triệu chứng mà chứng tỏ một người có thể là bị ung thư gan thì bác sĩ làm cách nào để mà xác định được chính xác một người bị ung thư gan. Thì cũng có một số cái test thưa quý vị, ví dụ như thử máu chẳng hạn. Đôi lúc người ta đo một cái chất trong cơ thể, trong máu, nó gọi là alpha fetoprotein hay là AFP, hoặc là có thể dùng ultrasound, tức là giống như là quý vị phụ nữ mà có bầu đó thưa quý vị, nhiều khi muốn coi cái đứa bé nó ra làm sao, nó phát triển như thế nào trong bụng mẹ thì người ta dùng ultrasound. Rồi nếu mà người ta muốn chẩn đoán về cái vấn đề gan thì ta có thể dùng ultrasound, đôi lúc ta dùng CT scan hoặc MRI. Rồi muốn chắc chắn nữa thì người ta phải dùng gọi là biopsy, tức là lấy một tế bào ở trong gan ra, mà cái tế bào vùng đó người ta nghi là bị ung thư đó, thì người ta lấy ra người ta thử. Tại một số những khối u trong gan không có phải nhất thiết là bị ung thư đâu quý vị. Một số nó là benign, tức là nó lành tính đó thưa quý vị. Thành ra muốn chắc chắn là mình phải thử bằng cái biopsy. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà kết thúc chương trình, không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung một số chi tiết nào nữa không về cái vấn đề ung thư gan để giúp cho quý vị hiểu thêm và nhớ lâu không, tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ, thưa chị, cũng thưa kính thưa quý ông bà, thì cái việc chính đây á, là thí dụ mình thấy có trong cơ thể mình có thay đổi cái gì thì mình cũng nên liên lạc với bác sĩ gia đình của mình để coi thử cái sự thay đổi đó là thay đổi đó có bình thường hay không, hay là có vấn đề gì. Nếu mà mình lo về gan á, thông thường nếu mà có thể là cái gan coi thử mình có bị đau cái. Thưa quý vị, cái gan là nó nằm phía bên tay mặt mình nhé, nó nằm phía bên tay mặt mà dưới những cái xương sườn phía bên tay mặt đó. Ví dụ thông thường thì nó hay, nhiều khi nó hay đau chỗ đó, rồi nhiều khi cái bụng mình có thể càng ngày càng lớn lên, da vàng, ăn uống không có vẻ giống như không tiêu, sụt cân, hay là có những cái sự gì mà thay đổi trong người mình thì cũng nên, cái điều quan trọng nhất là cũng nên đi hàng năm, cũng nên đi check up, để khám định kỳ để mà ví dụ có cái những cái thay đổi gì thì cũng bác sĩ của mình cũng có cơ hội để mà giúp mình tìm hiểu coi những cái sự thay đổi đó là nó ra làm sao. 50 tuổi trở lên thì cũng nên đi soi ruột để coi thử cái ruột mình có vấn đề gì hay không. Rồi trong cái vấn đề gan thì có nhiều cách để mà tiên đoán hay là xác định cái bệnh của mình như thế nào. Có thể siêu âm, có thể lấy máu. Nhưng mà thưa quý vị, thí dụ như quý vị đi mà bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình có thể làm một số như là gọi là Việt Nam gọi là kiểm tra hàng từng năm á, thì đó là có thể lấy những cái loại máu mà nhiều khi lấy những loại máu thông thường thôi. Nhưng mà thí dụ như quý vị có một vấn đề nào đó thì bác sĩ gia đình có thể gửi đi cho những cái bác sĩ mà chuyên môn. Ví dụ mình đau tai mũi họng thì mình đi bác sĩ bệnh tai mũi họng. Ví dụ mình đau gan thì có thể đưa qua cho những cái bác sĩ về bao tử, ruột, gan đó. Thì có thể họ làm theo những cái họ cho mình đi lên thăm lấy loại máu mà loại máu đặc biệt, chứ không phải những loại máu mà đã thử rồi. Có thể họ cho mình đi siêu âm này nọ này kia, thì từ đó là họ có thể có những cái dự kiện để mà nói cho mình biết là ông bà không may bị cái này bây giờ thì nên điều trị như thế nào. Thì một khi mà quý vị đã biết cái cơ thể mình như thế nào và bây giờ nó thay đổi ra làm sao, thì cái từ đó là mình cứ lấy cái những cái điều thay đổi đó rồi mình đi những cái bác sĩ mà về chuyên môn để người ta tìm hiểu coi là mình bệnh như thế nào. Thì Vi tóm tắt lại, Vi không dám nói lòng vòng, nhưng mà chỉ nói một câu là cái sức khỏe của mình là quan trọng, thì mình đó là cái trách nhiệm của mình hơn tất cả những người nào khác, để mà phải nên theo dõi. Nếu có thấy cái gì mà nó thay đổi thì nên báo động, gọi là báo động cho bác sĩ quý vị biết liền, để từ đó người ta mới dựa theo những cái lời mà khai của quý vị, họ sẽ tìm hiểu coi quý vị có cái bệnh gì hay không. Nếu mà họ bác sĩ gia đình mà họ nghĩ là có thể những cái bác sĩ khác có thể giúp họ để mà tìm hiểu coi người bệnh nhân của mình có bị bệnh gì, thì họ sẽ gửi đi qua những bác sĩ chuyên môn đó. Thì cái trách nhiệm của mình là mình theo dõi cơ thể của mình, nếu có gì sự thay đổi thì mình báo động. Đó là chỉ có cái lời khuyên như vậy.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ. Tôi có nói là cái gan nó nằm phía tay phải dưới cái xương sườn của quý vị đó, làm cho chị nhớ hồi nhỏ bà già bà đố chị, tiến sĩ Vi Hồ, bà đố bà nói tao đố mày chứ cái gì mà nó gọi là xương sườn xương sống mà nuốt trọng người ta mà nhả ra còn sống.
1: Cái đó cái gì vậy?
0: Dạ, cái xương sườn xương sống mà nuốt trọng người ta nhả ra còn sống là cái nhà của mình đó, tiến sĩ Vi Hồ. Tại vì tiến sĩ Vi Hồ biết không, ở đây cái nhà mình á, mình đâu có thấy xương sườn xương sống đâu, nhưng mà mấy nhà Việt Nam mình á là mình vô mình thấy cột kèo tùm lum tà la trơn trời, đúng không? Tại vì hồi xưa Việt Nam cái cấu trúc nó xây vậy, chứ không phải như bây giờ mình vô là mình thấy tường không, mà nhiều khi ở trong tường á là thấy cây đồ tùm lum la, nhưng mà mình không thấy vậy. Đó lý do tại sao mà bà đố trị, bà nói tao đố mày xương sườn xương sống người ta nhả ra thì là cái nhà tiến sĩ
1: Vi Hồ. Hay quá.
0: Anyway, tiến sĩ Vi Hồ với chị nói đùa cho quý vị nghe cho vui vẻ thôi, chứ không có gì hết. Nhưng là một lần nữa như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó là ăn uống cho điều độ thưa quý vị. Còn uống rượu thì không nên, nhưng mà rượu có uống á, thì uống ít thôi. Bởi vì nhiều khi làm cho chị cũng nhớ mấy cái bài nhạc vàng á, tiến sĩ Vi Hồ hay nói là mấy bài mà nhạc vàng hay nói chuyện uống xỉn lắm, là tại vì giống như là thất tình rồi đó. Giống như là mấy bài gì mà em uống đi, em uống để rồi quên một chuyện tình buồn đó. uống kiểu đó hoài thì có lẽ là bị ung thư gan thưa quý vị. Thành ra uống thì điều độ thôi.
1: Mấy bài đó, mấy bài nhạc ngày xưa cũng hay quá ha.
0: Dạ. Rồi một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Thì như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, cái vấn đề mà COVID bây giờ nó cũng tăng lên nhiều. Thành ra có lẽ là trong chương trình tới thì mình dành một ít thời gian để mà cập nhật quý vị về cái vấn đề COVID-19, đặc biệt là cái Delta variant rất là nguy hiểm thưa quý vị. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả và chào tạm biệt quý vị cũng như là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị. Bye Trệ.
0: Dạ, bye chị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Cô Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, trong tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay, Phượng Dung xin gửi đến quý thính giả những thi phẩm Phượng Dung sưu tầm trên Internet, gửi đến quý vị những thi phẩm của những thi sĩ như YTH Nguyễn, thi sĩ Trần Hoang Trinh, thi sĩ Xuân An và thi sĩ Thiên Di Phạm Văn Tòng. Mời quý vị cùng thưởng thức những thi phẩm nói về mùa thu và tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, bài hát mang tên Thu Sầu. Phượng Dung xin mượn để mở đầu cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay, và lần lượt xin mời quý thính giả nghe những thi phẩm nói về mùa thu qua phần ngâm đọc của Phượng Dung.

0: chết trong mùa nhớ.
1: Rừng thu từng mớ lá vàng, lòng tôi đốm lửa tro tàn còn phong. Mây bay từng cánh bền bồng, có đem tâm sự của lòng tôi theo. Ngắm sông buồn cho tình yêu, mang sầu ra biển bao nhiêu cho vừa. Tình ơi bến nỡ bỏ đò, ai đem đi mất bây giờ mình tôi.

Đã thấy thu về, một sáng tác của thi sĩ Trần Hoàng Trình. Đã thấy thu về trong mắt em, đã nghe gió buốt thoảng qua thềm, đã nghe se lạnh trong chăn ấm, và tiếng mưa buồn rả rích đêm. Đã thấy vườn sau cúc nở hoa, đài hoa lóng lánh giọt sương xa, có đôi bướm trắng mơn mơn nhụy, gió đồng vườn nhau bay thướt tha. Nắng đã vàng hoe từ bao giờ, trên trời mây mỏng nõn như tơ, con sông nước lặng xanh như ngọc, sóng gợn lăn tăn vỗ vỗ bờ. Đã thấy tóc em bồng gió thu, nhìn heo mây đồng lá vi vu, cuối trời có một đàn chim trắng ảo ảo hư hư giữa khói mù. Hồn bỗng trùng như có tiếng đàn rung rung theo tiếng thở thời gian, xa vời như từ nghìn năm trước, trên bước chân đi giữa lá vàng. Bỗng thấy tình yêu chút hững hờ, nửa say, nửa đắm, nửa bơ vơ, lòng như có chút gì xa cách, đến nụ hôn em cũng thẫn thờ.

Và sau đây sẽ là thi phẩm Tình yêu màu tím, một sáng tác của Xuân An. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức qua phần ngâm đọc của Phượng Dung. Từng đôi trên ghế đá, từng cặp bên gốc dương. Riêng mình anh cô đơn lặng lẽ, nhớ thương màu áo tím ngày xưa. Áo tím ngày xưa giờ vẫn tím, mà người xưa ấy đã ra đi, để con đò cũ bơ vơ quá, để thuyền để bến mỏi mòn trông. Chờ những đêm đông gió lạnh lùng, những đêm trăng sáng thật mông lung. Một thuyền một bến dòng sông nhỏ, sao em vẫn đợi vẫn chờ mong. Thôi em nhé, đừng trông đừng ngóng, trời sinh ra màu tím để long đong. Thuyền xưa đã neo bờ bến lạ, màu tím của anh ơi.

Và bây giờ sẽ là thi phẩm Ta Một Thời Yêu Em, một sáng tác của thiền di Phạm Văn Tông. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức qua phần ngâm đọc của Phượng Dung sau đây. Ta một thời yêu em, một thời ta đánh mất. Tình yêu đã từ lâu thất lạc mơ hồ, vặn vẹo hồn đau từ phút giây lây lướt. Hóa ra em là sương khói bay hư vô, tắt ngọn sầu đông tình đời ấm lạnh. Cây lá ngọt cành một cánh phù du, vàng hoa thiên lý khoe màu tím.

Yêu em được yêu như thế, cả bốn mùa rừng rực lửa mê cung. Yêu em dù mây bay, gió thổi mưa về, vẫn vang mãi bài tình ca phong tung. Rồi lạc phím cung nốt lỡ tiếng ca mòn, em xa khuất mà ảnh hình còn vương lại. Hương xưa tỏa, gót son xưa vẫn đồng, bên cội mai vàng ẩn hiện bóng thiên thai. Ta một thời yêu em, một thời em trao tặng hồn băng trinh nơi thâm thẳm cuộc tình. Chiều xuống cho đến khi nắng lặn, hồn mù lòa dò dẫm lối tình yêu. Mắt mù tối, đêm xanh xao lên tiếng gọi, con sâu buồn đom đóm dọi buồn thêm. Sương ướt tóc ai về đêm bước mỏi, ai su hời, ai gạ gẫm màn đêm. Ta một thời yêu em, tạ tình khi hụt mất, lời hẹn thề mỏng mảnh bởi vì sao. Ta lê đi khắp bốn phương hành khất, xin lại tình, xin lại tuổi xôn xao. Bước mòn dấu tích xóa mòn theo, không hư xa, khung trời mở thiên thư. Ta tìm đến, đi mỏi mê, rồi lạc nẻo, lạc bên dòng đời, hát mãi khúc tương.

Và sau cùng sẽ là một thi phẩm được dịch ra từ bài thơ ngoại quốc. Bài thi phẩm mang tên Em tự hỏi. Rồi anh trở lại ngày nào? Cành hoa súng trắng đặt vào tay em. Tay anh em phủ sương mềm. Ngỡ chừng nghe bước chân quen tìm đường. Lỡ anh quên thuở vấn vương. Bao năm vang khúc luyến thương tuyệt vời. Hạ nồng đông ấm chơi vơi. Nay còn đâu bụi rạng người tình yêu. Lòng em bỗng thấy quạnh hiu. Đời anh vụt tựa cánh diều bay xa. Gọi tên sao mãi thiết tha. Gọi người nên mãi lơ là cùng ai. Tình xa tình vẫn chưa phai. Thuyền xa thuyền vẫn nhớ hoài bến xưa. Tình ta theo gió cùng mưa. Sắc xanh sắc trắng đông đưa mây trời. Trắng xanh mong nhớ không nguôi. Mộng ngày em tựa vai người em mơ. Cô liêu dưới ngọn đèn mờ. Thiên nga vỗ cánh xuôi bờ ái ân. Ơn trên ngó xuống dương trần. Nghe lời em tạ thâm ân cao dày. Cầu vòng bảy sắc buông dây. Đưa ta gặp lại màu mây thuở nào. Và sau cùng, Phượng Dung xin kính mời quý thính giả cùng nghe một thi phẩm mang tên Chiều, thơ của Hồ Dến. Thi phẩm này cũng sẽ kết thúc cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Xin kính chúc quý thính giả có những giờ phút thật là tươi vui và một ngày thật an lành, hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào, tạm biệt.

có phải sâu ván cổ chất trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách màu chiều khó làm khuây, ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây, nhớ nhà chấm điếu thuốc

chiều chậm đưa chân ngài, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ấy nay. Có phải sầu vãng cổ chất trong hồn chiều nay?

ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây, nhớ nhà chấm điệu thuốc

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www. hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì trời nắng rất là cũng dễ chịu và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay, kính thưa quý vị và chị Hoài Hương, vẫn là một ngày mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F và hiện giờ bên ngoài đang ở con số 68 độ F. Bầu trời ngày hôm nay có một ít mây nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Bắt đầu kể từ ngày thứ năm thì bầu trời sẽ quang đãng không có mây. Nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng gia tăng từ bây giờ cho đến ngày thứ năm. Ngày thứ năm có thể lên đến khoảng trên dưới 89 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó đến ngày thứ sáu và những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm xuống. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 58%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 22 tháng 9 và có mây từng phần và mưa buổi sáng, nhiệt độ cao 79 độ và thấp trong đêm là 66 độ. Và gió hướng Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 2%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 37 sáng và lặn lúc 6 giờ 45 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 8 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 42 chiều. Xin lỗi. Và lặn lúc 3 giờ 34 tối. Và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiều mây và nhiệt độ cao 78 độ và thấp trong đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc trục trặc trong vấn đề di chuyển bằng đường hàng không. Cơ quan hàng không liên bang FAA đã ra lệnh hoãn chuyến bay ở một loạt những phi trường ở vùng Đông Bắc hôm ngày hôm qua, với lý do là dây cáp quang tại công trường xây dựng ở New Jersey vô tình đã bị cắt đứt. Lệnh dừng hoàn toàn chuyến bay có hiệu lực ở phi trường quốc tế Kennedy ở Queens, New York, phi trường quốc tế Newark Liberty ở New Jersey, phi trường quốc tế Philadelphia ở Pennsylvania và phi trường Teboro ở New Jersey. Trong khi đó thì lệnh tạm hoãn chuyến bay có hiệu lực ở phi trường LaGuardia ở Queens, phi trường quốc tế Boston Logan ở Massachusetts và phi trường quốc tế Philadelphia. Chuyến bay cất cánh bị hoãn trung bình khoảng 44 phút, ở Boston thì khoảng 105 phút. Và ở những nơi khác có thể kéo dài đến 212 phút. Vụ này xảy ra sau cái vụ dây cáp quang dài khoảng 600 feet bị cắt đâu đó ở khoảng giữa New Brunswick với Newark, New Jersey. Người ta đang tìm và để sửa chữa những cái trục trặc này. Và theo thông báo cho biết là nói là có người đào nó lên và bị cắt. Nhóm thợ xây của Amtrak có thể đã vô tình cắt trúng dây cáp quang này, gây mất viễn thông, làm gián đoạn chuyến bay, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết hôm ngày hôm qua. Và vụ này chứng tỏ là cần cấp thêm tiền để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cũ kỹ nhằm tránh tình trạng gián đoạn như thế này trong tương lai. Theo đạo luật được Tổng thống Trump ký chuẩn thuận năm ngoái thì bên phía hàng không liên bang sẽ được cấp 12.5 tỷ để hiện đại hóa kiểm soát không lưu quốc gia. Và bên phía giới chức của hãng hàng không liên bang, của cơ quan hàng không liên bang đang yêu cầu quốc hội chi thêm 10 tỷ để có thể làm tốt hơn cái hệ thống này. lệnh dừng hoàn toàn và tạm hoãn chuyến bay ở các phi trường trong vùng có hiệu lực giữa lúc hàng loạt những nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có ông Trump, đang phải bay tới New York để dự cuộc họp Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vâng, và tin tức liên quan đến vấn đề cuộc họp ngày hôm nay tại New York. Cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm ngày hôm nay, ông Trump đã có một bài nói chuyện và ông giải thích cho cái cuộc chiến tại Iran. Và ông nói là tôi vẫn đang cân nhắc xem là có thanh toán họ hay không, hay là Iran có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để Iran có thể tái thiết đất nước. Tổng thống Trump nói như vậy, nhưng mà tới sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 ở Hoa Kỳ thì điều đó mới có thể xảy ra. Và ông nói là tôi tin là chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử, bởi vì họ không còn lý do gì nữa để không đạt thỏa thuận. Họ đang chờ xem tôi sẽ ra sao sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Tổng thống Trump từng công khai đe dọa tiếp tục tấn công Iran, thậm chí xóa sổ nền văn minh Iran. Hôm nay, ông lặp lại lời đe dọa đó tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một trong những diễn đàn lớn của các nhà lãnh đạo thế giới. Trong khi đó, phái đoàn Iran vẫn ngồi nghe ở phía dưới của cử tọa. Ông Trump nói tôi phải quyết định một việc lớn. Liệu sẽ đạt được thỏa thuận với Iran giúp họ tái thiết và dựng quốc gia họ hùng mạnh hơn nhiều so với lúc trước hay không? Có lẽ là một quốc gia hùng mạnh nhất vùng Trung Đông hoặc là thậm chí cả trên thế giới nữa. Hay là tôi sẽ ra tay hủy diệt nó. Và họ sẽ không có cơ hội sống sót, không có cơ hội hùng mạnh trong tương lai. Và cái điều quan trọng nhất, ông Trump nhấn mạnh là bảo đảm là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Tổng thống Trump cũng nhắc lại những thỏa thuận hòa bình ông từng tham gia, những việc Hoa Kỳ từng làm ở Tây Bán Cầu và tiến bộ trong kế hoạch hòa bình của ông cho giải Gaza. Trong bài diễn văn đề cập hàng loạt những chủ đề, ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ hiện tại tốt hơn nhiều so với bất cứ lúc nào trước đây. Ông ca ngợi nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như quan điểm của ông về di trú cũng như về AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Chưa đầy một phút sau khi bắt đầu bài diễn văn, Tổng thống Trump đã khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ là niềm mơ ước của cả thế giới và nói về chính sách thuế khóa của ông cũng như tình hình của thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều cử tri Hoa Kỳ cũng tỏ ra không có đồng ý với cái lời tuyên bố của ông Trump. Sau đó, Tổng thống Trump ca ngợi thành tích của bên phía hành pháp trong vấn đề di trú, tuyên bố là chiến dịch sẽ làm an toàn biên giới phía Nam, siết chặt thêm biên giới và giảm đi cái nạn phạm pháp bạo lực ở tại Hoa Kỳ. Mặc dù từ chối kiềm chế phát triển AI, Tổng thống Trump kêu gọi và nói rằng nên sửa chữ AI thành chữ SI, tức là siêu trí tuệ. Ông lập luận rằng cái chữ artificial làm cho nó nghe có vẻ già quá, trong khi nó là thật vậy, nó rất là tốt. Trước đây trong tháng 9 thì giới lãnh đạo kỹ nghệ đã cảnh cáo là công nghệ AI có thể tấn công nhân loại và gây nguy hiểm cho con người trong 10 năm tới. Hôm nay thì Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không có ngăn chặn và bóp nghẹt cái sự phát triển của kỹ nghệ này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 6 điểm, Dow Jones giảm 303 điểm và Nasdaq tăng 71 điểm, vàng giảm 16.70 Mỹ Kim hay là 4.367 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.015 đồng cho Việt Nam. Và hôm nay dầu thô giảm 81 xu hay là 91.56 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Khu nhà ở Paradiso Village khai trương khu căn hộ kiểu ký túc xá tại khuôn viên trung tâm thành phố. Tổ chức Paradiso Village đang khai trương các căn hộ kiểu ký túc xá mới dành cho những người thoát khỏi tình trạng vô gia cư với giá $842 cho mỗi tháng. Những căn hộ này tại khu phức hợp ở trung tâm thành phố sẽ có giá chỉ bằng một phần nho nhỏ so với giá thuê trung bình của một căn hộ studio ở San Diego. Điều đó trong nhiều trường hợp nằm trong tầm tay của người dân mà chúng tôi phục vụ. Jim Vargas, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Paradiso Village, cho biết là mỗi phòng đều có giường, lò vi sóng, tủ lạnh và tủ quần áo. Cư dân sẽ dùng chung phòng tắm, nhà bếp và khu vực sinh hoạt chung. Và một bản tin nữa là thống đốc Newsom ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị cho mùa bão El Nino. Hôm nay, thống đốc Kevin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại California để chuẩn bị cho mùa El Nino, và các quan chức tiểu bang cho rằng có thể là một mùa El Nino lịch sử, chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị thiết bị bảo vệ cơ sở hạ tầng và chuẩn bị cho cộng đồng đối phó với việc thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Hiện tượng El Nino sắp xảy ra đang phá vỡ nhiều kỷ lục, và các nhà dự báo kỳ vọng nó sẽ tiếp tục nhanh lên, mạnh lên, có khả năng trở thành hiện tượng El Nino mạnh nhất trong lịch sử. Các quan chức cảnh báo hiện tượng El Nino có thể mang đến mưa lớn, gió mạnh, tuyết trên núi và lũ lụt ven biển. Và một bản tin là công trình xây dựng cầu Benton Parkway sẽ bắt đầu với thời gian hoàn thành dự kiến vào mùa thu năm 2027. Hôm thứ Hai thì công trình xây dựng một cây cầu được tiến hành để nối dài đường Benton Parkway bắc qua sông San Diego ở Mission Valley, tạo điều kiện cho người đi xe đạp, người đi bộ và các phương tiện giao thông vượt qua sông khi mực nước dâng cao. Theo thông cáo báo chí thì từ trường Đại học bang San Diego, cầu Benton Parkway dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa thu năm sau. Và một bản tin nữa là ông Newsom viện dẫn khủng hoảng lương hưu làm lý do phủ quyết dự luật tăng lương hưu cho cảnh sát và lính cứu hỏa. Các công đoàn của cảnh sát và lính cứu hỏa California đã gần như đạt được thỏa thuận cải thiện quyền lợi hưu trí cho các thành viên, nhưng ký ức về cuộc khủng hoảng lương hưu ở California cuối cùng đã khiến thống đốc Kevin Newsom không thể chấp nhận. Hôm Chủ nhật, Newsom đã phủ quyết một dự luật nhằm tăng cường các quyền lợi hưu trí cho cảnh sát và lính cứu hỏa, bất chấp sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nhà lập pháp tiểu bang và áp lực mạnh mẽ từ các công đoàn an ninh công cộng. Và trở ngại về kỹ thuật gây ra rắc rối khi làm thủ tục check-in và chậm trễ tại sân bay San Diego sáng thứ Ba. Hành khách tại sân bay quốc tế San Diego đang gặp sự cố làm thủ tục check-in và mua vé vào sáng thứ Ba do sân bay đang xem xét kỹ thuật. Một chuyên gia truyền thông của sân bay San Diego đã xác nhận với KCTV rằng đang có trở ngại về hệ thống CNCT ảnh hưởng đến hai nhà ga tại sân bay San Diego. Sự việc được phát hiện vào khoảng 5 giờ 30 sáng. Các quan chức sân bay cho biết mỗi hãng hàng không tự làm quy trình làm thủ tục riêng và hành khách được hỗ trợ bằng cách sử dụng iPad và vé giấy. Và một sự khảo sát cho biết là Xavier Becerra dẫn đầu cuộc tranh chức thống đốc California trong cuộc khảo sát toàn tiểu bang. Một cuộc thăm dò dư luận toàn tiểu bang mới của ABC 10 News Union Tribune cho biết là nhận thấy là Xavier Becerra đang dẫn đầu cuộc tranh chức thống đốc California. Tổng cộng 55% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Becerra nếu cuộc bầu cử diễn ra hôm nay, trong khi 33% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Hilton. Trong khi đó, 58% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân Chủ vào Hạ viện Hoa Kỳ. Còn 33% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. và một người nhập viện, một người bị bắt giữ sau một vụ tai nạn liên quan đến xe bus MTS. Một phụ nữ đã phải nhập viện và một tài xế đã bị bắt giữ sau vụ tai nạn liên quan đến xe bus MTS vào tối thứ Hai. Theo các nhà chức trách thì cảnh sát cho biết họ đã nhận được báo cáo về vụ va chạm giữa một chiếc Tesla và một chiếc xe bus MTS vào khoảng 5 giờ 55 chiều gần đại lộ Clement Mesa và xa lộ liên tiểu bang 15. Tài xế xe bus và tài xế xe Tesla không bị thương trong vụ va chạm. Theo sở cảnh sát San Diego thì tài xế xe Tesla đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Một phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện nhưng mức độ thương tích hiện chưa xác định. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc tòa Bạch Ốc ngày hôm qua đã cho biết họ ra mắt một đài truyền hình trực tuyến 24/7 có tên là Trump TV, The Essential Station. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump đã cấm không cho ba đài CNN, MS Now và Politico có thể vào tòa Bạch Ốc để lấy tin. Bên cạnh đó thì một số các đài truyền hình khác, bao gồm trong đó có cả Fox News, đã lên tiếng chỉ trích và nói rằng họ sẽ không có cung cấp tin tức về hoạt động của Tổng thống nữa. Đài truyền hình Trump TV được phát trực tiếp trên hệ thống YouTube từ tối thứ Hai, trình chiếu những bài diễn văn, những thông báo và những hình ảnh khác của ông Trump cùng bên phía hành pháp. Tòa Bạch Ốc đã quảng cáo đây là nơi tập hợp những khoảnh khắc nổi bật, những thông báo và những điều mới nhất của bên phía hành pháp. Trên khoảng mạng xã hội X chính thức của Tòa Bạch Ốc đã đăng thông báo kêu gọi hãy nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực và phát trực tiếp những sự kiện ngay trên điện thoại của quý vị, không có bị trở ngại về thông tin, chỉ có những tin tức quan trọng nhất trực tiếp từ chính quyền, cùng với thông báo là hai cái đường link, hai cái đường dẫn để mà tải xuống cái app này để có thể theo dõi cái đài truyền hình này. Việc ra mắt đài truyền hình mới diễn ra trong lúc hệ thống chia sẻ truyền hình của Tòa Bạch Ốc ngưng hoạt động. Đài ABC, đài CBS, Fox News, CNN và NBC, đây là những đài thường xuyên cử những phóng viên của mình để mà theo dõi cũng như tường trình những hoạt động của Tổng thống Trump, rồi cung cấp tin tức hình ảnh cho những cơ quan truyền thông khác. Sau khi mà CNN bị cấm làm cái nhiệm vụ của mình vào ngày hôm qua, các đài còn lại cũng thông báo họ sẽ không có cung cấp hình ảnh về những hoạt động của Tổng thống và Tòa Bạch Ốc. Và đồng thời cũng trong ngày hôm qua thì các đài CNN, MS Now và Politico thông báo họ đã nộp đơn kiện bên phía hành pháp của Tổng thống Trump tại tòa liên bang, cáo buộc lệnh cấm vi phạm quyền tự do báo chí theo tu chính án số 1 và quyền được xét xử theo đúng thủ tục của tu chính án thứ 5. Các đài này cho rằng họ bị cấm bởi vì cách đưa tin về Tổng thống Trump. Ông Trump đã bác bỏ cáo buộc là bên phía hành pháp tấn công báo chí. Ông nói Tòa Bạch Ốc chỉ nhắm vào cái điều mà ông gọi là fake news. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng nói chính quyền không có cấm các cơ quan truyền thông, mà chỉ không cho những cơ quan mà chính quyền cho là chỉ biết tuyên truyền được hưởng cái quyền tiếp cận đặc biệt ở tại Tòa Bạch Ốc. Chánh án liên bang là Timothy Kelly đã lên lịch phiên điều trần về yêu cầu của các đài truyền hình và xin lệnh tạm thời ngăn chính quyền thực thi lệnh cấm. Một số chuyên gia pháp lý được phỏng vấn cho rằng là chính quyền có thể sẽ gặp vấn đề theo tu chính án số 1 về quyền tự do ngôn luận nếu cái việc mà họ muốn đến lấy tin bị cấm dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin của các cơ quan báo chí. Hiện chưa rõ thì đài truyền hình Trump TV có trở thành một phương thức để thay thế lâu dài cho hệ thống truyền hình truyền thống hay không. Ông Kellen George là phó phụ tá của Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ phận Chiến lược Kỹ thuật số tại Tòa Bạch Ốc đã đăng trên mạng xã hội X về việc là mà đài truyền hình Trump TV sẽ trình chiếu những cái thành tích, những cái thành tựu nổi bật nhất của chính quyền mà không có qua cắt xén, sàng lọc hay chỉnh sửa gì hết. Ông nói trong một số trường hợp, báo chí và cơ quan truyền thông đưa tin thiếu chính xác hoặc là hoàn toàn không đưa tin về những cái thành tựu mang tính kỷ lục mà bên phía hành pháp đã đạt được vì lợi ích của người dân Hoa Kỳ. Bà Stephanie Greenham, cựu thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu, đã nhận định trên mạng xã hội là Trump TV có nét tương đồng với phương thức của các đối thủ của Hoa Kỳ thường sử dụng. Ý của bà này nói rằng làm việc này giống như hình thức mà các nhà độc tài hay sử dụng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin tiếp theo một bản tin là hiện tượng sóng Kelvin có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt ven biển và xói mòn bãi biển dọc theo bờ biển Nam California. Một vách đá ở Encinitas đã sụp đổ vào cuối tuần này và Caribas đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng các nhà khoa học cảnh báo rằng tình hình dọc theo bờ biển Nam California có thể trở nên tồi tệ hơn. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi một hiện tượng là do sóng Kelvin được dự đoán sẽ tạo ra những đợt sóng lớn hơn nữa hướng về khu vực này. Một nhà khoa học của NOAA đã giải thích nguyên nhân gây ra chúng. Và bây giờ là tin Việt Nam, lở đá nứt núi tại Đà Nẵng. Đá lở tại xã Quế Phước, nứt núi tại xã Hùng Sơn, hai xã miền núi tại thành phố Đà Nẵng đang ghi nhận nhiều điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người dân. Theo tin từ công an xã Quế Phước, sau mưa lớn tại khu vực dành dinh thuộc thôn Tứ Trung, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở đất đá. Nhiều tảng đá lớn từ ta luy dương lăn xuống, chắn ngang mặt đường. Và một bản tin tiếp theo là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu tòa phúc thẩm. Phiên tòa phúc thẩm vụ án dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức dự kiến diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9. Với 10 bị cáo có đơn kháng cáo, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là một trong những bị cáo kháng cáo. Bà Tiến đề nghị giảm nhẹ hình phạt, xin được án treo và giảm số tiền phải bồi thường. Hai luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo tại phiên phúc thẩm. Và một bản tin là kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý hơn 80.000 tỷ đồng, chuyển 13 vụ việc sang điều tra. Trong 8 tháng năm 2026, kiểm toán nhà nước đã cung cấp 193 báo cáo, tài liệu các cơ quan có thẩm quyền. Đến ngày 21 tháng 9, 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Theo tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến ngày 30 tháng 8, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý về mặt tài chính hơn 80.000 tỷ đồng và 4.7 triệu USD giá kiến nghị trong 8 tháng đầu năm, gần gấp đôi cả năm 2025. Và một bản tin là ông Trump và ông Macron bàn việc Nga và Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của nhau. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9 cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về sáng kiến thúc đẩy Nga và Ukraine ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau, đồng thời bàn về việc hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực phòng không. Trong bối cảnh các cơ quan năng lượng của Nga và Ukraine liên tục tấn công, cùng với tình trạng vận tải qua Biển Đỏ bị gián đoạn, giá dầu diesel tại châu Âu và Mỹ đang tăng lên mức cao kỷ lục. Và 68 tỷ USD trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ đối mặt loạt trở ngại. Theo báo cáo mới nhất của Bloomberg, được tổ chức nghiên cứu tại Data Center Watch cung cấp, trong quý 2 năm nay, tháng 4 đến tháng 6, khoảng 45 dự án phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn trên toàn quốc, nước Mỹ đã bị đình chỉ hoặc là trì hoãn do sự phản đối tại địa phương. Tổng giá trị các dự án này lên tới gần 68 tỷ USD. chiếm hơn một nửa tổng số dự án mới quy mô lớn mà tổ chức này theo dõi trong cùng kỳ. Và Mỹ có kế hoạch thiết lập thêm hai căn cứ quân sự ở Greenland. Theo hãng thông tấn Reuters dẫn lời ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mỹ đang lên kế hoạch khôi phục một căn cứ cũ từ thời chiến tranh lạnh ở miền nam Greenland, đồng thời thiết lập một cơ sở mới tại bờ biển phía đông. Trước đó, Mỹ, Đan Mạch và Greenland dự kiến một thỏa thuận liên quan vào thứ Ba. Và ông Tập sắp thăm Mỹ, New York liên tiếp xuất hiện đe dọa đánh bom giả. Trước thềm chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, chính quyền Trung Quốc đã cáo buộc mạo danh người khác để gửi các mối đe dọa đánh bom giả tới các cơ quan công cộng ở New York. Trong đó cảnh báo sẽ cho nổ bom nếu các tổ chức chống cộng tổ chức tuần hành. Các nhà hoạt động dân chủ kêu gọi Tổng thống Donald Trump tăng cường trấn áp hoạt động thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của Trung Quốc tại Mỹ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Phó Tổng thống J.D. Vance hôm ngày hôm nay đã thông báo là bên phía hành pháp có thể phải ngừng khoảng 750.000 hồ sơ ra khỏi cái vấn đề bảo hiểm thuộc đạo luật Obamacare. Theo tin tức cho biết là nhiều người trong số đó đang nhận những cái khoản trợ cấp bảo hiểm mà đây là những cái người gian lận, không có đủ điều kiện để hưởng nhưng mà vẫn hưởng. Thậm chí ông nói còn có một số trường hợp không phải là người thật mà chỉ có cái tên mà thôi. Chúng tôi đang thực sự bảo đảm rằng những người mà được nhận cái trợ cấp về vấn đề bảo hiểm sức khỏe giá cả phải chăng là những người thật đủ điều kiện để mà thụ hưởng. Và hãy loại bỏ những người tham gia gian lận cái chương trình này. Nếu làm được việc này sẽ tiết kiệm được cho chính phủ 2.2 tỷ. Ông Van cũng cho biết là cái nhóm hồ sơ 750.000 người này có nguy cơ mất quyền lợi bảo hiểm, bao gồm những người không có hội đủ những cái điều kiện hợp lệ hoặc là thậm chí những người là giả không có thật. Và bên phía hành pháp sẽ tiếp tục xác minh thêm khoảng 440.000 trường hợp khác, có thể cũng là nằm trong một trong hai nhóm nói trên. Và ông nói trường hợp của họ có những cái điểm khác biệt với những gì mà chúng tôi hình dung về những vụ gian lận. Và thông báo này là phản hồi mới nhất về một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận do ông J.D. Vance đứng đầu. Đơn vị này thường được tập trung nỗ lực vào những chương trình chăm sóc sức khỏe của liên bang. Trong những tháng gần đây, lực lượng này đã tham gia vào việc giữ lại hàng tỷ đô la ngân sách Medicaid dành cho tiểu bang Minnesota và California, với lý do là các tiểu bang này đã không có đáp ứng đầy đủ những cái biện pháp chống gian lận, không cung cấp đủ chi tiết. Riêng các thống đốc của các tiểu bang đảng Dân Chủ thì dĩ nhiên đã lên tiếng chỉ trích cái công tác chống gian lận này của bên phía hành pháp của ông Trump. Họ nói rằng hoạt động này mang động cơ chính trị và thường nhắm vào những cái tiểu bang màu xanh do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa là Texas bắt đầu xây tuyến đường biên giới Mỹ và Mexico dài 47.3 dặm tại Bixby. Là một phần trong kế hoạch mở rộng mạng lưới hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico của chính quyền Donald Trump. Dự án xây dựng tuyến đường biên giới chính dài khoảng 47.3 dặm, độ chừng 76 km tại khu vực Big Bend, miền Tây bang Texas, mới đây đã bắt đầu lắp đặt các tấm tường. Và ngôi làng Anh bỏ phiếu thoát Anh kêu gọi gia nhập Mỹ thành bang thứ 51. Gần đây, một ngôi làng hẻo lánh có tên là Piddington thuộc hạt Oxfordshire ở nước Anh đã xuất hiện trên truyền thông quốc tế sau khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mang tính biểu tượng về việc thoát Anh, thậm chí công khai kêu gọi Mỹ tiếp nhận và trở thành bang thứ 51 của nước này. Ngôi làng chỉ có khoảng 350 cư dân đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu mang tính tượng trưng. Kết quả là 285 người bỏ phiếu ủng hộ, 26 người phản đối. với tỷ lệ chênh lệch áp đảo. Sau đó, Dinton tuyên bố là độc lập khỏi Anh, đổi tên thành Công quốc Dinton và dựng biển hiệu mới bên ngoài làng. Và một bản tin lửa cháy rừng đơm tại Yosemite, trực thăng chữa cháy rơi, hai người bị thiệt mạng. Đám cháy rừng đơm bùng phát tại công viên quốc gia Yosemite, bang California vào đầu tháng 9. Theo cơ quan lâm nghiệp Mỹ thì hôm Chủ nhật 20 tháng 9, một trực thăng đang tham gia chữa cháy đã bị rơi tại Yosemite, khiến cho hai thành viên phi đoàn thiệt mạng. Và một cái bản tin nữa đó là trước chuyến thăm Mỹ, ông Tập, hai phe người Hoa đối đầu Losing New York. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9. Ngày 20 tháng 9, một cuộc tuần hành của các đoàn thể người Hoa thân cộng tại New York lấy danh nghĩa mừng Tết Trung Thu nhưng thực chất nhằm vào mừng chuyến thăm Mỹ của ông Tập, đã gặp những người ủng hộ dân chủ phản đối chuyến thăm tại phố Maine, khu người Hoa ở Brooklyn, New York. Và một cái bản tin cuối đó là ông Biden cho biết là hoạt động hàng không của Iran sẽ bị đình chỉ trên toàn cầu từ ngày 23 tháng 9. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9 cảnh báo rằng dưới sức ép trừng phạt của Mỹ, các hãng hàng không Iran sẽ khó có thể tiếp tục hoạt động trên toàn cầu trong hai ngày tới. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Bessent cho biết đến ngày 23 tháng 9, tất cả các hãng hàng không Iran trên toàn cầu sẽ đóng cửa. Ông nói thêm, nếu họ hạ cánh, bạn không thể cung cấp nhiên liệu cho họ, không thể cung cấp dịch vụ hạ cánh cho họ và không thể bán vé cho họ. Nếu không, bạn sẽ bị loại khỏi hệ thống USD. Và đây là bản tin cuối, đó là Mỹ và Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh mới tại Bắc Cực. Thứ Ba ngày 22 tháng 9, Mỹ, Đan Mạch và Greenland sẽ ký thỏa thuận về Greenland, tập trung vào việc bảo vệ và quản lý an ninh tại Bắc Cực. Phía Đan Mạch cho biết thỏa thuận sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực dưới sự điều phối của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại

0: Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
0: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang lũi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó

0: tổ tan, trứng mất, có trời biết vì sao.
1: Bỏ hót, chỉ kêu, mỏ rung rung rỡ máu. Thương con chích nhòe, làm tổ vội trên cành gài bẫy.
0: Con chích chòe phùng cung, tổ tan trứng mất, bỏ hót suốt 30 năm. Cả một thế kỷ sau, bạn bè kẻ quen người biết, có người chỉ nghe tên vẫn ngậm ngùi xót thương ông. Thế còn những con chim tiếp tục hót thì sao? Tiếng hót không cùng nhịp tim ấy đã đưa nhà thơ Chế Lan Viên vào ban lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, rồi trở thành đại biểu Quốc hội. Hạnh phúc, khổ đau, người đời chỉ nhận biết qua hình ảnh. Một bên thì tù đầy lao lý, một bên thì xinh sang áo mão. Chỉ có mình Chế Lan Viên biết chính ông mà thôi.

con chích choè phụng cung có thực sự bỏ hót hay không, và Chí Lăng Viên đã hót như thế nào. Chúng ta hãy theo hai thi sĩ tài hoa cho đến cuối cuộc đời của họ, mà kết thúc được đánh dấu bằng hai tập thơ Trăng Ngục và Di Cạo. Cả hai đều là hai viên ngọc quý được kết tinh bằng chính những máu xương và nước mắt, là đau đớn tủi nhục, là những giọt máu trong tim người thi sĩ dưới chế độ cực quyền.

trời sinh thi sĩ như sinh con tằm thì phải nhà tơ. Sau chuyện ngắn Con ngựa già của chúa Trịnh, Phùng Cung bị tù suốt 12 năm. Những chuỗi tù đầy đó đã viết lên trang ngục, và trang ngục đã xác quyết một điều mà thi sĩ Tô Thủy Yên đã nói: thơ có cái khả năng siêu tuyệt gần như là tôn giáo, đặc biệt trong những tình huống nghiệt ngã, trông chênh nhất. Khi con người bị đặt đề trước một nguy cơ bị trấn lột chính cái nhân phẩm còn sót lại của chính mình, thi sĩ đã nương tựa vào thơ để mà sống sót, để mà gây dựng cho chính mình và bằng hữu một thế giới đầy ánh sáng và niềm tin giữa một thế giới tối tăm, cùng mạt và hủy diệt.

0: những ngày bị lao tù, biệt giam, Phùng cũng đã sống với thơ và bằng hữu như thế. Hãy nghe ông nói với bạn hữu của ông, Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt, qua bài thơ mang tên Cảm ơn. Buồn rất đầy tôi, đá nặng xô tôi dưới vực thẳm. Tôi vẫn thấy trời xanh lắm.
1: Tôi chân thành cảm ơn ba bạn Dần, Cầm, Đạt đã giúp tôi cất gánh nặng luân hồi.
0: Trong khi ấy, Chế Lăng Viên đang ở đỉnh cao danh vọng của đời mình, là đại biểu quốc hội trong nhiều khóa, là một trong những nhà văn, nhà thơ trong ban lãnh đạo hội nhà văn. Nhưng trong sâu thẳm, ông đã tự ví mình và bạn hữu như những tên hề. Đằng sau những bài thơ tán tụng chế độ, ông và bạn hữu của ông là những hình nộm trong bàn tiệc cuộc đời. Bài thơ mang tên Bánh Vẽ là một bức tranh sinh động, là chân dung những văn thi sĩ thời ấy mà Chế Lăng Viên đã vẽ lại vào những ngày cuối đời.
1: Chưa cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui,
0: bảo anh không còn có khả năng nhài và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc. Thế thì còn kịp đâu nhai thứ thiệt. Suốt cuộc anh lại ngồi vào bàn như không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai ngồm ngoạ.
1: Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện chọn một đời lao tù vẫn chung thủy với thơ. Nguyễn Chí Thiện bảo đời chê thơ ông nhiều buồn đau hờn giận, không chịu tô hồng chất phấn bán mình cho đảng nuôi thân. Và ông thương những vần thơ đã gắn bó cùng ông qua bao sầu bao hận. Nhưng ông cũng xác định một điều: thơ chỉ chung thủy với thi sĩ đến tận khi nào người thi sĩ ấy không nói với thơ lời dối trá. Chế Lăng Viên đã phản bội thơ, ông đã nói với thơ lời dối trá, và thơ đã bỏ ông đi trong những bài tụng ca đại loại như sau:
0: kia mặt trời Nga bừng chói ở phương đông, cây cây đắng đã ra mùa quả ngọt, người cây đắng đã chia phần hạnh phúc. Sao vàng bay theo liềm búa công nông, luận cương đến với Bác Hồ và người đã khóc. Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lenin, bốn bức tường im, nghe Bác lật từng trang sách gấp. Tường bên ngoài đất nước đợi mong tin.
1: Ở giữa những ngỡ ngàng, thất vọng, hụt hẫng của tầng lớp dân chúng và văn nghệ sĩ, trí thức theo kháng chiến, những bài thơ ca ngợi Mác Lê hay Hồ Chí Minh được sản xuất hàng loạt. Ngoài Chế Lan Viên, còn có sự góp mặt của hầu hết những khuôn mặt lớn ngày xưa như Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Tế Hanh, vân vân. Bài thơ Đất Nước của Phùng Cung đã nói lên tâm trạng của rất nhiều người lúc ấy.
0: Đất nước ơi, vì đâu người khoác manh áo đỏ, thừa sai cũng cử, tủi nhục tháng ngày, long đong chiều sớm. Ôi có bao giờ người đau đớn như thế này không?

0: sau đó là chiến dịch cải cách ruộng đất. Các đội cải cách được thành lập, pháp trường được dựng lên trên khắp các làng xã. Phương pháp kích tỷ lệ học theo đàn anh Trung Quốc được áp dụng trên những thành phần nông dân chỉ vừa đủ ăn. Nông thôn tang tóc, hoang mang trong sợ hãi và hận thù. Tiếp đến là cuộc cách mạng Quỳnh Lưu do nông dân nổi dậy bị dẹp tan. Rồi sau cùng phong trào nhân văn giai phẩm bị chính quyền đàn áp thẳng tay. Đất nước hoàn toàn đặt dưới chế độ độc tài độc đảng. Định nghĩa về tổ quốc của mình, Phùng Cung đau đớn.
1: Tổ quốc kính yêu ơi, Văn Hiến, Thuần Phong, Mỹ Tục, Phúc Dốc, bàn tay cộng sản dập vùi, định nghĩa tên người, tôi không nói được. Nếu bị hỏi dồn, tôi chỉ có thể trả lời bằng hai hàng nước mắt. Tổ quốc kính yêu ơi.
0: Giữa những khổ đau của đồng bào mình, Chí Lan Viên viết bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng, để cổ vũ kêu gọi lòng ái quốc của những thanh niên đi vào chiến tranh, ca ngợi thời đại của ông đang sống đẹp hơn tất cả mọi thời đại. Vì đất nước ông có Đảng, có Hồ Chí Minh, còn tài giỏi hơn tất cả những bậc tiền nhân lẫy lừng nhất trong lịch sử.
1: Hỡi sông Hồng, tiếng hát 4.000 năm, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chưa đâu, và ngay cả trong những ngày đẹp nhất, khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều, đất nước hóa thành văn.
0: Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả. Buổi đất nước của Hùng Vương có Đảng, mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ. Thịt xương ta giặc phơi ngoài bãi bắn, lại tái sinh từ Bắc Bó Ba Tơ.

0: Khi Nguyễn Tuân nói anh còn sống sót được đến ngày nay vì còn biết sợ, ông chắc đã không hạnh diện gì khi nói câu đó. Không ai nợ trách ông sống hèn. Cái còn lại là chính đời sống tâm linh của chính ông. Không ai biết Chí Lăng Viên đã sống như thế nào. Mãi cho đến tận những ngày cuối đời, khi ông viết bài thơ mang tên Ai Tôi, người ta mới biết được những trai trích trong lòng ông.
1: Mậu Thân, 2.000 người xuống đồng bằng, chỉ một đêm còn sống sót có 30. Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó? Tôi, người viết những câu thơ cổ võ, ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi lúc xung phong.
0: Một trong 30 người khi ở mặt trận về sau 10 năm, ngồi bán quần trên đường, nuôi đàn con nhỏ, quán trao huân chương đầy mọi chỗ, chả huân chương nào nuôi được người lính cũ. Ai chịu trách nhiệm vậy? Lại chính tôi.
1: Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời. Tôi ú ớ. Người ấy nhắc câu thơ tôi làm mà tôi xấu hổ. Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ. Giữa buồn tủi chua cay, tôi có thể cười.

0: trong một bài thơ của mình, thi sĩ Phùng Cung viết: sống quá khó khăn, chết chẳng dễ dàng, ta phải sống vì ta còn phải chết. Và rồi trong cái cõi tung hô ấy, ông đã chọn cách sống đứng thẳng trước cuộc đời, cho dù sau này bị đọa đày lâm vòng tù ngục, kể cận cái chết, trước sau ông không hề thay đổi.
1: Ta, một con người, nạn nhân đang vòng tù ngục, đêm ngày chân rỉ máu cùng lim, linh hồn bất khuất. Trên đầu là Thượng Đế, dưới chân là mặt hiếu sinh. Ta phải xuống đường tìm sinh trong tử, nước mắt mài gương.

cuộc đời là một chuỗi chọn lựa. Mỗi chọn lựa đều có cái giá phải trả. Giữa hai người, Chế Lan Viên và Phùng Cung, Phùng Cung đã chọn trả cái giá đắt nhất để giữ được chính mình. Chế Lan Viên đã ra đi, thi sĩ Phùng Cung cũng đã rời bỏ chúng ta. Nhưng hai tập thơ Trăng Ngục và Di Cả đã đánh dấu hai cuộc đời, hai chọn lựa, và cả hai đều là bài học quý giá cho mỗi chúng ta.

0: Thưa quý thính giả, để chấm dứt chương trình ngày hôm nay, xin quý vị hãy cùng chúng tôi mở lòng lắng nghe tâm sự của thi sĩ Chế Lan Viên như một lời tạ lỗi với chính ông, với thơ và với cuộc đời.
1: Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ, có phải tôi viết đâu một nửa cái cần đem vào thơ tôi đã viết rồi. Viết một tiếng đau, viết một tiếng cười, viết một kỷ niệm, viết một ước mơ.
0: Tôi giết cái cánh sắp bay trước khi tôi viết. Tôi giết bão ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ, và giết luôn mặt trời trên biển, giết mưa và giết cả cỏ mọc trong mưa luôn thế.
1: Cho nên câu thơ tôi gầy còm như thế. Tôi viết bằng xương thơ nhưng không có thịt của mình, và thơ này rơi đến tay anh. Anh bảo đấy là tôi. Không phải, nhưng cũng chính là tôi, người có lỗi, đã phải giết đi bao nhiêu cái, có khi không có tội như mình.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Di Cảo hay Trăng Ngục. Xin chân thành cảm tạ các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phương Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với talk show tiếp theo cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi bắt đầu talk show này, xin phép cho Phương Tài được nói lời cảm ơn với tất cả những quý vị, tất cả mọi người, các cô, các bác, các anh, các chị, các chú đã luôn theo dõi, lắng nghe cũng như là góp ý với tất cả những talk show mà Phương Tài được phép cùng với những vị khách mời và với những vị thân chủ đến với tất cả quý vị qua làn sóng của radio cũng như là đài truyền hình TV.
8: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
7: Rồi, và trở lại với bác sĩ thì thật sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mà Tài được phép nói cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ cũng như là lần đầu tiên mà gặp bác sĩ đó thì bác sĩ rất là điềm đạm. Bác sĩ ít nói lắm, nhưng mà khi mà nghe được giọng nói của bác sĩ thì phải nói là bác sĩ nói có giọng nói rất là ấm và rất là thương những người bệnh nhân ở đây. Và đó là một trong những lý do mà thực sự với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dù rằng chỉ lên được với đài truyền hình, truyền thanh một lần trong một tuần thôi. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có chủ đề như thế nào để mà gửi tới với tất cả quý thính giả không ạ?
8: Dạ vâng, thưa quý vị, là kinh nghiệm cổ truyền Trung Hoa cũng như ở Nhật cũng như ở Việt Nam thì hàng ngàn năm nay dùng tỏi để trị cao máu, thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trị tả lỵ và trị nhiễm trùng phổi. Và thưa quý vị, là từ thế kỷ thứ nhất thì y học cổ truyền bên Ấn Độ họ dùng tỏi để ngừa bệnh tim và thấp khớp. Và người Mỹ họ gọi tỏi là kháng sinh Nga, tức là Russian Penicillin. Thì nơi các quốc gia vùng Trung Âu, thưa quý vị, thì tỏi là một trong những cái món ăn chính trong các bữa ăn. Và theo thống kê đó, thì cái vùng dân số này có cái tuổi thọ rất là cao, mà hầu hết những người mà cao tuổi này không mắc bệnh phong thấp, thưa quý vị. Thì cái lý do có thể giải thích được là tỏi nó chống phong thấp rất là mạnh, vì nó có tác dụng làm tiêu tan và thải hồi nhanh chóng cái chất thải axit uric. Thì thường thường những người nào bị bệnh gao hoặc là bị thống phong là thường thường cái chất axit uric ở trong người nó rất là cao, thành ra ăn tỏi rất là tốt. Và thưa quý vị, là cái sự nhiễm trùng mà phát sinh thuận lợi trong cái môi trường axit, thưa quý vị, nhưng tỏi với nhiều cái chất lưu huỳnh, tức là cái chất sulfơ đó, và có nhiều potassium đó, nó sản xuất ra cái chất kiềm, tức là bên mình gọi là alkali đó. Thì do đó tỏi nó làm cho máu và các dịch chất trong cơ thể trở nên kiềm, tức là cái độ pH cao, nó giúp cho cơ thể phòng vệ tốt, chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các vi trùng độc hại, thưa quý vị. Thì khoa học ngày nay họ đã khám phá ra nhiều cái dược tính kỳ diệu của tỏi, do tỏi nó mang nhiều cái hợp chất lưu huỳnh và khi đem đựng trong ống nghiệm á, thì các chất đó đã diệt hết các vi khuẩn, các loại nấm và ngay cả virus nữa. Thưa quý vị, thành ra tỏi nó có tính là hoại vi trùng, tức là diệt vi trùng. Tại vì trong tỏi nó có chất allicin, nó có tính kháng sinh. Thì nhờ cái chất allicin này mà tỏi nó có cái mùi hăng hắc đó, quý vị. Và trắc nghiệm cho thấy là tỏi tươi nó có tính kháng sinh mạnh nhất và có thể mạnh hơn cả penicillin và tetracycline nữa.
7: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cái này là Tài chỉ mơ hồ mà nghe một số người nói thôi. Đó là tỏi có thể chữa được những bệnh về tim mạch, rồi những bệnh về tai biến mạch máu não. Thì đây có phải là đúng sự thật hay không? Hay chỉ là một cái câu chuyện mà nói quá lên về những cái chức năng của tỏi vậy bác sĩ?
8: Thưa quý vị, thì tại Thư viện Y học Quốc gia ở Bethesda ở tiểu bang Maryland á, thì họ có hơn 100 những cái bài báo khoa học nghiên cứu về tỏi. Thì qua đó, đó những cái tài liệu này chứng minh là tỏi có chứa những cái hợp chất mà có khả năng làm chậm cái quá trình các bệnh về tim mạch, làm ngăn ngừa những cái tai biến mạch máu não như là bệnh sốt đó, và có thể ngừa như là ung thư và vô số những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thì đối với con người đó, khi mà dùng nước ép ra từ tỏi đó, nó sẽ có tác dụng làm chậm lại cái sự đông đặc của máu và đó do đó giảm thiểu được những cái rủi ro máu đông đóng thành cục, giảm cả lượng cholesterol xấu tức là LDL và gia tăng cái lượng cholesterol tốt tức là cái HDL ở trong máu, và tất cả cái điều này nó có liên hệ đến các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Cũng như là hàng trăm năm nay thì y học cổ truyền Trung Quốc cũng thường cho rằng là tỏi nó có tính là hạ huyết áp. Và trong những cái dược điển ở bên Nhật đó, họ cũng ghi những cái đặc tính mà hạ huyết áp này của tỏi, thưa quý vị. Ngoài ra, những cái hợp chất mà chứa trong tỏi nó có khả năng là trị liệu về bệnh ung thư, như là chống lại các chất carcinogen. Tức là cái chất carcinogen là một chất mà gây ra cái mầm mống mà bệnh ung thư vú, gây ra những cái ung thư ruột già hay là nhiễm hậu tuyến hay là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan. Và những cái cuộc nghiên cứu gần đây ở Viện Đại học Pennsylvania cho thấy rằng những cái con chuột bạch được cho ăn những cái chất mà lấy ra từ tỏi đó đã làm giảm chứng ung thư vú đến 71%, thưa quý vị. Và cái một cái cuộc nghiên cứu khác thực hiện tại Viện Đại học Loma Linda, California đó cho biết tỏi cũng có thể chống lại bệnh ung thư đang có trong cơ thể bằng cách là làm cho cái cơ thể nó gia tăng cái sức đề kháng. Và họ cũng nghiên cứu và cho cái kết quả là cái chất diêm ở trong tỏi, thưa quý vị, nó làm gia tăng cái sự hoạt động của các tế bào macrophage và T lymphocyte, tức là hai cái macrophage và T lymphocyte này là hai cái loại bạch huyết cầu đó, nó thuộc về cái hệ miễn nhiễm mà nó có cái khả năng là hủy diệt các tế bào ung thư, thưa quý vị. Và tỏi nó cũng có thể ngừa được cái chứng cảm cúm thông thường nữa. Nếu mà chúng ta ăn với cái liều lượng mà hàng ngày liều lượng thấp thôi, nó cũng làm tăng cái khả năng miễn dịch. Mà nếu chúng ta ăn từ 2 tép tỏi mỗi ngày mà ăn trong thời gian lâu dài đó, thì có thể chúng ta sẽ không bị nhiễm những cái virus cúm, tức là mùa cảnh cúm, chúng ta sẽ không bị cúm. Mà nếu mà dùng tỏi, người ta dùng tỏi để chống những cái bệnh về xung huyết và long đàm trong những cái bệnh cảm lạnh, tức là common cold đó, hoặc là để tẩy đàm trong những cái chứng mà viêm cuống phổi mãn tính đó, thì người ta thấy kết quả rất là tốt. Vì cái vị cay mà nồng của tỏi đó, nó sẽ kích ứng cái dạ dày, làm báo động đến phổi để tiết ra cái dịch nhầy, nó làm lỏng đàm để tống bụi bẩn ra ngoài, thưa quý vị. Cộng thêm cái đặc tính mà làm tăng cái sức đề kháng nói trên đó, thì chúng ta ăn vài tép tỏi mỗi ngày đó có thể ngừa được một số bệnh về đường hô hấp đó, thưa quý vị. Và qua những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học đó, thì chúng ta chỉ cần ăn nửa tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, cũng đủ làm giảm nguy cơ mà gây cái kết tụ tiểu cầu, để ngừa cái cơn đau tim và ngừa được cái chứng tai biến mạch máu não, tức là ngừa được cái chứng stroke nữa. Hoặc là ăn 2 tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, lại đủ làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, hầu ngăn ngừa những bệnh về tim mạch nữa. Và nếu quý vị mà giã một tép tỏi rồi đắp lên da đó, có thể gây phỏng da. Thành ra khi ăn tỏi đó, nên nhai kỹ tép tỏi với thức ăn và nuốt chung với thức ăn để tránh gây kích ứng niêm mạc ở miệng lưỡi và đường tiêu hóa đó, quý vị. Nếu chúng ta ăn tỏi sống đó, nó có tác dụng là sát trùng, phòng những bệnh về nhiễm vi khuẩn, tăng cái sức đề kháng và ngừa ung thư. và nấu chín á, nó sẽ không còn cái tác dụng nêu trên mà chỉ còn cái tính như là làm hạ cholesterol trong máu, chống về những bệnh về xung huyết, long đờm, trị ho. Vì khi nấu chín á, cái chất allicin ở trong tỏi nó bị hủy diệt, làm mất cái tác dụng kháng sinh. Nhưng mà quý vị biết là ăn tỏi mà ăn sống á, thì nó hơi khó ăn. Thành thử là nếu muốn ăn tỏi sống á, cách hay nhất là chúng ta ăn tỏi ngâm giấm là dễ ăn nhất đó quý vị. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trung bình là từ 2 tới 3 tép tỏi một ngày mà thôi. Vì ăn tỏi nhiều quá nó có thể sẽ bị nóng và có thể gây táo bón. Thì như trên đã nói á, thì tỏi nó có tính kháng sinh và làm tăng cái sức đề kháng chống nhiều bệnh về đường ruột, đường hô hấp. Mà những cái bệnh này á, xưa kia vốn là cái nguyên nhân chính, nó làm giảm tuổi thọ của người thời xưa, nên có thể coi tỏi là cái thuốc trường sinh nếu mà thường ngày chúng ta ăn vài tép tỏi. Với những cái đặc tính nêu trên á, thì tỏi nó quả thật là nó có giúp con người ngày nay thêm trường thọ nếu chúng ta dùng nó hàng ngày, thưa quý vị.
9: Wow, vậy hay quá. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, vì cứ mỗi tuần thì chúng ta lại có những cái chủ đề rất khác nhau về y khoa, về dược thảo để mà chia sẻ với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì Tài sẽ có ngay cái câu hỏi cho bác sĩ đây. Những đặc tính và những cái công dụng rất là tốt của tỏi như vậy đó, thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi phải không ạ?
8: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc marathon, tức là cái thuốc xâm nhung marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe còn có thể làm tăng cái miễn nhiễm để chống về như là nhiễm trùng, chống về những cái về viêm, đặc biệt là chống viêm về đường hô hấp và đường phổi nữa thưa quý vị. Thì cũng như một bà bị đau amidan, tức là đau thịt dư bị viêm á, bị ta gọi là tonsillitis, họ làm cho bà đau cuống họng, khò khè, rồi ho, mệt mỏi, ăn uống không được. Và sau đó bà được chỉ cho uống cái chai số 10, tức là cái chai marathon á, uống cùng với chai số 3 là cái chai Nonigingo để làm tăng cái miễn nhiễm và tăng cái sức đề kháng của bà đã khỏi hẳn bệnh và khỏe trở lại. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: Trời ơi, tôi bị amidan đó.
11: Dạ.
10: À, tôi nói thiệt với bác sĩ nha, tôi ốm dữ lắm á. Tôi nằm một tháng mà toàn là uống cái chủ sinh á. Trời ơi, tôi muốn chết quá trời, khi tôi gọi bác sĩ là tôi muốn chết rồi nè. Mệt quá rồi, chịu không hết nổi à.
11: Dữ vậy hả?
10: Cho nên là bác sĩ chỉ tôi uống thuốc đó.
11: Dạ.
10: Trời ơi, tôi uống có 2-3 bữa thì tôi hết bác sĩ. Tôi hết đến nay tôi khỏe rồi, trời ơi tôi mừng quá.
11: Hết cái amidan nè.
10: Dạ, amidan bác sĩ.
11: Hồi xưa cái triệu chứng của bà bị sao trước khi bà gọi tôi?
10: Bắt đầu nó làm như có đàm ở trong cổ á.
11: Dạ.
10: Mà nó dướng dướng rồi nó làm như nó bị lao phổi hay gì, ho khó chịu quá bác sĩ.
11: Vâng.
10: Mà không phải ho ấy, nó khò khè cái nó ho.
11: Vâng.
10: Mà không phải đàm cái gì hết mà nó vậy. Cái rồi nó làm như nó có cái miếng gì trong cổ này. Mỗi lần hồi tôi ở Việt Nam á, tôi cũng bị vậy. Nhưng mà tôi uống thuốc rồi lâu lâu ấy, nó tái lại thôi.
11: Vậy à?
10: Thuốc vô hết. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó làm như nó xấu tôi về bác sĩ.
11: Vâng.
10: Cái đi bác sĩ Mỹ thì nó rội vô trong họng rồi thì nó nói là tôi bị đỏ trong họng chứ nó không gì vậy, nó cho thuốc à. Cứ uống 10 ngày này tới 10 ngày kia mà tôi uống một tháng luôn.
11: Vậy
10: tôi nói thôi chắc chết, giờ tôi điện bác sĩ nữa mà bác sĩ chỉ tôi uống hết nữa là chết thôi, là chịu hết nổi rồi. Cái bây giờ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
11: Vậy là bây giờ bà thấy khỏe chưa?
10: Dạ, giờ tôi khỏe lắm rồi. Giờ tôi tiếp tục tôi uống cái gì Meratom đó.
11: Dạ.
10: Thì bây giờ tôi khỏe rồi, trời ơi tôi mừng quá bác sĩ ơi.
11: Bây giờ bà so với lúc trước bà thấy nó khỏe nhiều không?
10: Dạ, nó khỏe nhiều lắm rồi bác sĩ. Nói bác sĩ là sắp chết lẫn mà hết mà ăn uống không nổi.
11: Bây giờ ăn lại được chưa? Bây giờ ăn lại được chưa mà?
10: Dạ ăn được rồi bác sĩ.
11: Ăn thấy ngon?
10: Khỏe lắm rồi, đi bộ tiếng đồng hồ. Trời ơi mừng quá trời. Trời ơi cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
11: Dạ.
8: Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo cũng có một ông ông cũng bị đau nhức xương ở chân tay, đi lạng quạng, người yếu. Và ông này bị viêm mũi 20 mấy năm, thở không được. Và sau đó ông uống cái thuốc số 10, tức là cái marathon. Và ông uống thêm cái số 8 là cái Flexudin, thì để cho đỡ đau nhức, thì ông đã khỏi hẳn. hết đau nhức, hết viêm mũi, thở lại như bình thường. Ông mừng lắm mà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
12: Nhất là tôi cảm ơn bác sĩ.
11: Dạ.
12: Tôi năm nay là 78 tuổi rồi, nhưng mà mấy cái năm ngoái năm nay á,
11: dạ,
12: cái chân tôi đó bị đau nhức đi lên khệnh hết.
11: Dạ.
12: Nhưng mà sau khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó,
11: dạ,
12: chai số 10 bồi bổ sức khỏe với lại chai số 8 nó đau nhức đó.
11: Dạ.
12: Nhưng mà bây giờ tôi khỏe nhiều lắm.
11: Không khỏe nhiều
12: tôi
11: hả?
12: Mạnh, dạ, nhưng mà được có cái là cái thuốc mà đau nhức đó bác sĩ phong thấp đó.
11: Dạ.
12: Nhưng mà hồi trước giờ tôi rất mừng, giờ nè tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất mừng là vì hồi trước tôi có cái bệnh mà cái bệnh kinh niên nó gọi là cái viêm mũi đó bác sĩ.
11: Dạ.
12: Viêm mũi đó nó thâm xương á, hồi tôi ở bên Việt Nam á.
11: Dạ.
12: Tôi mổ đã hai lần rồi nhưng mà nó cũng không khỏi, mổ lên thâm xương không khỏi qua này, dù uống thuốc gì không khỏi, mà uống thuốc bay càng nhiều thì càng nghẹt mũi, càng khó thở, không nó càng là thêm nữa.
11: Dạ.
12: Nhưng mà bắt đầu từ hồi đó mà tôi uống thuốc đau nhất của bác sĩ á.
11: Dạ.
12: Đau nhất về khớp xương bác sĩ nói phong thấp rồi đó.
11: Dạ.
12: Nhưng mà tự nhiên cái khớp xương chân tôi nó mạnh, nhưng mà sự thật cái bệnh mà viêm mũi của tôi nó cũng hết luôn.
11: Ồ vậy không?
12: Dạ tôi không biết là sao, nhưng bác sĩ, tôi nói thẳng là tôi không phải tôi định bỡ gì bác sĩ đâu.
11: Dạ.
12: Nhưng mà tôi rất cảm ơn là cái thuốc bác sĩ của tại sao mà tôi uống về đau nhất đồ này nè kia nọ nó ra chắc nhờn khớp xương đồ rồi tôi đi mạnh, nhưng mà cả cái bệnh mà viêm mũi của tôi cũng hết luôn.
11: Cái viêm mũi là nhờ
12: bác? Dạ viêm mũi tôi cả hai mươi mấy năm đó bác sĩ ơi.
11: Ồ vậy đó không?
12: Dạ. Hồi ở Việt Nam tôi chữa tôi phải mổ hồi trước á. Tại vì hồi trước á tôi ở bên Việt Nam, hồi đó tôi đi trong quân đội từ tôi đi ở tù 10 năm.
11: Dạ.
12: Rồi nó cho ăn ba đồ độc địa không á.
11: Dạ.
12: Sao về rồi nên thành nó bị vậy, rồi nó bị tôi đủ thứ hết rồi, cái tôi bị nó đau nhức xương đồ đó.
11: Dạ.
12: Tối giọt bể đồ đó.
11: Dạ.
12: Với lại trong người của tôi từ 78 tuổi nó đâu khỏe, nên thành tôi uống thuốc bác sĩ tới giờ tôi còn uống rồi thấy nó khỏe, trong người tôi bây giờ nó khỏe ghê lắm cơ.
11: Dạ vậy.
12: Tôi đi bây giờ tôi không tập thể dục gì, nhưng mà bây giờ tôi đi bộ, tôi đi lễ xa cách cả một cây số à.
11: Dạ.
12: Tôi đi bộ đi dù giờ đi mạnh lắm.
11: Ồ vậy.
12: Dạ. Mà năm nay tôi 78 tuổi rồi.
11: Uống cái số 8 với cái số 10 là cái marathon á, uống bao lâu rồi?
12: Dạ thưa tôi uống cũng mấy tháng nay, nhưng mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Uống cái đó tôi chịu bác sĩ tôi khỏe, mà trong người tôi nó cũng như cường tráng 78 tuổi mà tôi uống vô bây giờ thấy khỏe lắm.
11: Dạ vậy.
12: Dạ. Cái tôi uống chai số 10 đó, tất nhiên cái xâm nhung marathon đó.
11: Cái xâm nhung marathon là cái đó nó làm cho ông hết bị viêm mũi đó.
12: Vậy hả?
11: Dạ.
12: Ồ, tôi tưởng uống cái thuốc kia xâm nhung marathon hết viêm mũi hả?
11: Dạ vâng.
12: Nhưng cái viêm mũi tôi nói thẳng với bác sĩ là nó phải hai mươi mấy năm, gần 30 năm.
11: Vậy không?
12: Vâng.
11: Thì ông uống đủ các loại thuốc.
12: Nhưng mà, tự nhiên bây giờ nó hết, thật rõ ràng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
11: Yeah,
12: mấy hồi đó thời tôi uống đây không bao giờ tôi thở bằng cái lỗ mũi được, nhưng mà lỗ mũi tôi nó ra nước vàng, nó ra hôi lắm bác sĩ.
11: Wow.
12: Nó hôi lắm bác sĩ ơi.
11: Right.
12: Và nó ấy đó, nó làm tôi khó chịu, mà tôi thở bằng cái miệng không có, đêm tôi ngủ không được, thở bằng cái miệng nó khó thở, nhưng mà

0: mũi với tôi á, tôi hỉ ra toàn thắng không.
1: Ồ vậy.
0: Mà nó không ngon về nữa nên thành tôi nói rất hay quá, tôi có nói và với lại nhiều người tôi nói không hiểu. Bác sĩ uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà của ổng rất hay mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
1: Cái marathon đó thưa ông.
0: Cái marathon hả bác sĩ?
1: Dạ vâng.
0: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống cái thuốc đó hồi đó tôi nói tôi yếu bệ đẹp lắm mà bây giờ tôi uống thuốc đó bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Vậy dạ.
0: Tôi mạnh với lại cái thuốc mà đau nhất á, hồi đó tôi uống đi cái chân lạng quạng rồi.
1: Vâng.
0: Dạ mà bây giờ tôi đi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Khỏe trong người nữa.
0: Dạ tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm. Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ ra, tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
1: Dạ.
0: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn.
0: Dạ tôi khỏi mấy cái bệnh đó tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mặc dầu tôi mua cái tiền nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
1: Vâng.
0: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều là nên thành như vậy mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ về nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
1: Dạ vâng.
0: Tôi hiểu thật. Tôi uống cái đồng đó mà tại sao cái bây giờ 20 mấy năm gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm lắm nhưng mà có hồi đó đau đầu nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa mà nó không còn viêm mũi nữa. Mà mũi trắng không nó không hôi như gì đó.
1: Ồ vậy.
0: Dạ. Yeah.
1: Vậy thì mừng.
0: Nên thành rất tốt quá bác sĩ.
1: Dạ vậy.
0: Vì thì... vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ dạ cảm ơn
0: bác sĩ thành công nha.
1: Dạ cảm ơn.
0: Chúc bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
1: Dạ
0: dạ.
1: Chúc ông và lúc nào cũng khỏe. Dạ vâng.
2: Vâng phải nói là đó là một trong những cái lời chia sẻ rất là chân thành. Đối với Tài khi mà Tài được nghe những cái lời này từ chú này mà nói ra đó, Tài cảm giác như là cái tâm cái những cái từ rất là thật từ trong chính con người của chú, từ trong chính những cái tình cảm của chú mà dành cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là cho những dược như viên dược thảo mà sau khi đã sử dụng qua đã thấy kết quả rất là tốt như vậy rồi. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ vừa từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
3: Và vâng thưa vị, thì tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc marathon tức là chai số 10 á, thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, marathon quá tốt.
1: À.
4: Vâng thưa bác sĩ, uống một ngày có một viên thôi ạ.
1: Vâng.
4: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng trong tự cảm thấy mà hơn nữa là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà thoải mái.
1: Vâng.
4: Vâng thưa bác sĩ, cái đó lúc đó quá tốt đi ạ.
1: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh, thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
1: Vâng.
4: Vâng, thưa bác sĩ tốt lắm.
1: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác phải không ạ?
4: Dạ vâng. Đó. Cái marathon thì quá tốt rồi.
1: Vâng.
4: Vâng.
1: Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
3: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ và sau đó ông uống 3 thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái marathon và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8 tức là cái Flexodine và cái Noniginggo được 1 tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết phải 85%.
1: Vâng.
5: Và bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê chút.
1: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodine là cái số 8 rồi cái số 10 là marathon, uống cùng cái Noniginggo là cái số 3 đó.
5: Dạ.
1: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
5: Có thể nói là cái bệnh tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm nghĩa là than khóc nằm quyên kháng rồi.
1: Vâng.
5: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
1: Vâng.
5: Nghĩa là có thể nói là mình từ cái bò cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường thì bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại đó.
1: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
5: Vâng, nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
1: Vâng.
5: Nó chụp cái hình thì nó biết cho biết mình cái nốt đốt

0: xương sống thứ năm đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng với dây thần kinh bên chân trái.
1: Vâng.
0: À, thì nó hẹn tôi mổ, rồi về thì trong gia đình người nói nên mổ, người nói nên không.
1: Vâng.
0: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì nó, tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đã bắt đầu hết, dần dần tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bổ nhiều, nó hơi thốt thốt một chút vậy thôi, chứ không có cái gì xảy ra.
1: Chứ hồi xưa là chỉ có nghĩa là một chỗ nào thôi chứ không có đi đứng được bình thường.
0: Rồi, nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng, nghĩa là làm sao nó cũng đau, nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này.
1: À.
0: Nghĩa là không thể tả được cái đau đó. Nghĩa là sức tôi và bác sĩ tôi 178 mà sức mạnh có lắm mà tôi đi tôi phải khóc. À. Nghĩa là đứng vậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết.
1: Vâng.
0: Mà suốt gần một tháng trời vậy.
1: Vâng.
0: À, thì tôi đi bác sĩ nó đưa tới mấy cái heo sau để mà thực tập đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Càng tập nó càng đau vì nó động á.
1: Vâng vâng.
0: Rồi bây giờ tôi uống thuốc vậy là nó hết rồi. Như vậy, nó...
1: Tức là khi ông uống ba thứ đó là coi như mỗi ngày là ba lần, cứ lần mỗi thứ viên.
0: Vâng, ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống một thì tôi uống hai, uống double.
1: Vâng.
0: Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống thuốc.
1: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
0: 85%. Ở đây thưa bác sĩ hầu như nó bình thường.
1: Rồi.
0: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
1: Vâng.
0: Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau chút.
1: Rồi.
0: Thì tôi có nói cho nó là 85-90.
1: Vâng vâng. Vâng. So với hồi xưa là coi như là
0: quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bỏ, nghĩa là bò với lết không thôi chứ không có nói đi.
1: Vâng.
0: Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi chứ không có đứng dậy được.
1: Vâng.
0: Nó đau đến đổi như vậy mà mỗi đau đến đổi khóc thôi mà.
1: Vâng. Vậy thì
0: rồi bây giờ thì đứng tất cả đều bình thường thì bác sĩ thấy nó quá tốt. À, với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như lên trên này.
1: Dạ.
0: Yeah. Cái bệnh tôi thì bạn bè nói tôi có rất đông mà đến họ thăm họ thấy từ cái sự bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ bây giờ tôi hết bệnh như vậy đó.
1: Dạ. Yeah.
0: Ồ tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
1: Yeah, cảm ơn Đức. Yeah. Ồ như vậy tôi nghe Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
0: Vâng, tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Tại vì một cái đau không nghĩa là không thể tưởng được. Mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
1: Vâng.
0: Vâng, gọi cảm ơn bác sĩ và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
0: Ok, tôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
1: Dạ vâng.
2: Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc marathon tức là cái chai số 10 và những người nào bị nặng đau hơn nhiều thì uống cái chai số cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
3: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
6: CNN, MS Now, Politico bị cấm tác nghiệp, làn sóng phản đối lan rộng trong giới truyền thông. Hôm 21 tháng 9, MS Now, CNN và Politico đồng loạt đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump sau khi Tòa Bạch Ốc thu hồi thẻ tác nghiệp và loại ba cơ quan trên ra khỏi nhóm phóng viên đưa tin Tòa Bạch Ốc. Các đơn kiện tại Tòa án Liên bang ở thủ đô Washington yêu cầu chặn lệnh cấm và khôi phục quyền tiếp cận. Ba cơ quan cáo buộc Tòa Bạch Ốc tước thẻ mà không thông báo hoặc cho họ cơ hội để trình bày, đồng thời trả đũa vì không hài lòng với các bài viết tiêu cực, vi phạm tổ chức đá thứ nhất và quy trình pháp lý công bằng. Tổng thống Trump nói, tòa án không nên cho phép tin giả xuất hiện liên tục và cho rằng có thể ngăn các cơ quan truyền thông nếu họ liên tục viết những câu chuyện sai sự thật. Một số phóng viên của ba cơ quan bị từ chối vào Tòa Bạch Ốc hôm thứ Bảy, trong đó có Betsy Klein của CNN. Theo lịch phân công nhiệm vụ phối hợp chung, tức Bull, ngày 21 tháng 9, CNN chịu trách nhiệm ghi hình cảnh Tổng thống Trump rời Tòa Bạch Ốc trên trực thăng Marine One. Sau khi lệnh cấm được ban hành, không có đơn vị nào được chỉ định để thay thế, khiến toàn bộ nhiệm vụ phối hợp chung bị bỏ trống. Đây không phải là lần đầu Tòa Bạch Ốc hạn chế quyền tác nghiệp. Vào năm 2025, phóng viên AP bị loại khỏi nhóm phối hợp chung sau tranh cãi về cách quài vịnh Mexico. Dù một thẩm phán phán quyết AP bị vi phạm quyền tự do báo chí, tòa phúc thẩm sau đó đã đứng về phía chính quyền Tổng thống Trump. Trong cùng ngày, ABC, CBS, NBC và Fox News Media tuyên bố tạm dừng tham gia nhóm phối hợp chung để phản đối việc đình chỉ CNN, Politico và MS Now. Các đài cho rằng công chúng có quyền tiếp cận thông tin độc lập và chính quyền không nên hạn chế báo chí vì bất đồng nội dung. Nhóm phối hợp chung sau đó không lập đội thay thế, khiến cho các sự kiện của Tổng thống Trump trong ngày, từ Tòa Bạch Ốc đến chuyến viếng thăm Liên Hiệp Quốc, không có đơn vị truyền hình lớn thực hiện nhiệm vụ. Tổng thống Trump trước đó đã từng nhiều lần cáo buộc ba cơ quan đưa tin giả và chỉ trích khoảng 8 triệu bị kim Politico được dần dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden. CNN, MS Now và Politico khẳng định nhằm bảo vệ quyền tự do báo chí và ngăn chính phủ can thiệp vào nội dung đưa tin.

cha mẹ một nhân viên Walmart bị truy tố trong vụ hành hung khiến cho một cụ ông thiệt mạng. Theo đài WTKR, ông Bert Atienza, 77 tuổi, được xác nhận tử vong do chấn thương sọ não bị va đập mạnh 2 ngày sau khi bị cha mẹ của một nữ nhân viên tuổi vị thành niên hành hung tại một cửa hàng Walmart ở Norfolk, Virginia. Ông Atienza và vợ, bà Josephine, đã kết hôn được 42 năm. Sự việc xảy ra khi hai ông bà đang đi mua thực phẩm sau khi đi lễ nhà thờ về. Theo bà Josephine, chồng của bà lên tiếng với nữ nhân viên 17 tuổi sau khi cô ta suýt dùng xe đẩy hàng đâm vào bà. Ông nói cô gái suýt đụng vợ mình nhưng không hề xin lỗi. Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi. Khi vợ chồng Atienza rời đi, nữ nhân viên được cho là đã ném một lon đồ hộp về phía họ rồi gọi cha mẹ của mình đến. Cha mẹ của cô gái Travis White và Erica Mitchell đến cửa hàng và bị cáo buộc xô Atienza từ phía sau, sau đó túm và đấm ông. Khi ông ngã xuống sàn, họ tiếp tục đá vào người ông. Josephine kể, chồng tôi bị họ vây quanh, một người đánh vào mặt của ông ấy, ông ngã xuống sàn, tôi rất sợ. Bà cho biết Atienza mắc bệnh tim và đã cầu cứu khi bà ôm ông trong lúc ông chảy máu. Atienza được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời 2 ngày sau đó. Cảnh sát xác định đây là một vụ giết người. White và Mitchell bị bắt. Ban đầu theo điều dọc Post, họ bị truy tố với các tội danh gây thương tích nghiêm trọng, gây thương tích theo nhóm và âm mưu phạm trọng tội. Các cáo buộc sau đó được nâng lên thành tội giết người cấp độ 2. Luật sư James Broccoletti cho rằng hai bị cáo đến Walmart để bảo vệ con gái và vụ việc không được lên kế hoạch từ trước. Ông nói sự việc xảy ra trong lúc căng thẳng sau khi con gái gọi điện báo. Luật sư lập luận bằng thân chủ có thể đã đánh và đá Atienza, nhưng không chứng minh họ dự định hoặc có khả năng khiến cho ông tử vong.

nhà trẻ ở Texas bị kiện vì bị cáo buộc khuyến khích trẻ 4 tuổi đánh nhau. Một nhà trẻ ở Fort Worth, Texas đang phải đối mặt với đơn kiện đòi hơn 1 triệu bị kim sau khi một giáo viên thay thế bị cáo buộc đã khuyến khích hai trẻ 4 tuổi đánh nhau và ném một bé xuống sàn. Peter và Richard Harris đã kiện Aka Montessori Academy ở Breisinger sau sự việc xảy ra vào ngày 27 tháng 4 liên quan đến con trai 4 tuổi của họ theo đơn kiện và kết quả điều tra của Ủy ban Y tế và Dịch vụ Dân sinh Texas. Vụ việc xảy ra vào cuối ngày học khi các lớp được gộp chung khoảng 16 giờ 30 phút. Bé trai được đưa vào lớp của giáo viên Jacqueline De Luna. Khi cô quay lưng lại, một bé trai khác bất ngờ tiến đến đánh vào lưng em khiến hai đứa trẻ xảy ra xô xát ngắn. De Luna lập tức can thiệp tách hai bé và bế đứa trẻ còn lại. Đây là con của giáo viên thay thế Sinia Johnson, người đang trong lớp trong lúc De Luna ra ngoài đi vệ sinh. Theo đơn kiện, con trai Johnson sau đó đẩy bé trai nhà Harris vào ngực. Johnson bị cáo buộc đã nắm tay bé, kéo em về phía con của mình và khuyến khích con trai đá và đánh em. Sau đó Johnson bị cáo buộc ném bé xuống nền cứng. Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc nói trên. Theo Fox 4, bé trai bị bầm tím, trầy xước ở tay, đau đầu sau chấn thương và lo âu khiến cho em gặp khó khăn khi trở lại nhà trẻ. Đơn kiện cho rằng niềm tin của gia đình đã bị phản bội khi môi trường an toàn được cam kết cho trẻ biến thành một võ đài đánh nhau dành cho trẻ em. Vụ việc khiến cho Ủy ban Dịch vụ Y tế và Dân sinh Texas mở cuộc điều tra. Bộ phận cấp phép chăm sóc trẻ em của cơ quan này xác định Aka Montessori có nhiều vi phạm, trong đó có việc sử dụng hình thức kỷ luật bị cấm và không bảo đảm người chăm sóc bảo vệ trẻ đúng quy định. Theo đơn kiện, nhà trẻ đã nhận 16 biên bản vi phạm kể từ khi mở cửa vào tháng Giêng năm 2024. Gia đình Harris yêu cầu bồi thường hơn 1 triệu Mỹ Kim. Chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra có liên quan đến vụ việc nói trên.

người nhập cư bất hợp pháp Venezuela bị cơ quan di trú và hải quan bắn tại Austin bạo loạn bùng phát. Hôm 20 tháng 9, một người đàn ông bị cơ quan di trú và hải quan bắn tại Austin được xác định là một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela đang phải đối mặt với lệnh trục xuất cuối cùng. Nghi phạm bị bắn vào phần thân trên sau một cuộc truy đuổi ngắn và hiện trong tình trạng ổn định. Vụ nổ súng nhanh chóng gây phản ứng dữ dội từ các quan chức đảng Dân Chủ, dẫn đến các cuộc bạo loạn buộc cảnh sát Texas phải dùng hơi cay để giải tán. Giới chức chính quyền lo ngại tình trạng bất ổn có thể lan sang các thành phố khác do đảng Dân Chủ lãnh đạo, bao gồm Dallas. Cảnh sát trưởng Austin Lisa Davis cho biết chưa rõ nạn nhân có phải là mục tiêu của hoạt động thực thi luật di trú hay không. Bà nói vụ việc xảy ra sau một cuộc truy đuổi ngắn và cảnh sát Austin không trực tiếp tham gia, nhưng đang phối hợp điều tra cùng với cơ quan điều tra an ninh nội địa và lực lượng thực thi pháp luật của tiểu bang. Thị trưởng Austin Kirk Watson, một thành viên kỳ cựu của đảng Dân Chủ, chỉ trích cay gắt chính quyền Tổng thống Trump, nói rằng ông không hài lòng và tức giận khi một người bị bắn ngay trên đường phố bởi nhân viên cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời cho rằng ông không ngạc nhiên trước sự việc. Dân biểu đảng Dân Chủ Texas Greg Casa yêu cầu công bố hình ảnh từ camera gắn trên người và cáo buộc cơ quan di trú và hải quan nổ súng rồi nói dối, khẳng định ông và các đồng minh sẽ tiếp tục đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, trong khi cơ quan di trú và hải quan khẳng định hành động của họ là hợp pháp trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Các cáo buộc và phản ứng chính trị đã khiến cho tình hình tại Austin trở nên căng thẳng để lực lượng thực thi pháp luật vào trạng thái cảnh giác cao độ.

các cơ sở đông trẻ tại gia của người Somalia ở khu vực Seattle bị nghi làm dùng hơn 5 triệu Mỹ Kim tiền thuế. Cuộc điều tra của The Post Millennial cho thấy nhiều cơ sở giữ trẻ do người Somalia điều hành tại khu vực Seattle bị nghi sử dụng sai mục đích tiền hỗ trợ và trợ cấp từ ngân sách. Daisy Family Childcare, một cơ sở nằm trong căn nhà có diện mạo như biệt thự, đã nhận gần 2 triệu Mỹ Kim tiền ngân sách và từng nhận khoảng 70.000 Mỹ Kim cho mỗi tháng. Tuy nhiên, phóng viên Katie Davis-Gord cho biết không hề thấy trẻ em tại đây vào giữa ngày. Abu Family Daycare ở Seattle cũng bị điều tra. Một hàng xóm nói rằng ông đã biết nhiều năm rằng cơ sở này là một vụ lừa đảo. Hồ sơ công khai cho thấy Abu nhận khoảng 40.000 Mỹ Kim tiền hỗ trợ cho mỗi tháng. Tại khu vực được Davis-Gord gọi là Little Mogadishu ở Nam Seattle, có trên 10 cơ sở giữ trẻ, Star Family Daycare. Một trong số đó được cho là nhận khoảng 30.000 Mỹ Kim tiền hỗ trợ mỗi tháng. Người có mặt tại địa chỉ này từ chối trả lời khi được hỏi về hoạt động của cơ sở này. Tại một cơ sở khác, một người đàn ông chất vấn nhóm phóng viên hỏi họ có phải là người của tổng gốc tâm hay không, rồi yêu cầu họ rời đi. Một hàng xóm cho biết có rất nhiều cơ sở giữ trẻ trong khu vực, nhưng những người điều hành dường như chỉ làm việc này vì gia đình. Theo David Scott, chỉ trong hai khu vực hơn 5 triệu Mỹ Kim tiền ngân sách có nguy cơ bị lạm dụng, nhóm phóng viên đã đến hơn 20 địa điểm ghi danh là cơ sở giữ trẻ. Theo chương trình Child Care Assistance Program của Seattle, các cơ sở giữ trẻ có thể nhận hỗ trợ của chính quyền để phục vụ các gia đình thu nhập thấp và trung bình.

luật sư yêu cầu điều tra bồi thẩm viên có quan điểm khác biệt là người da đen theo Công giáo và thuộc đảng Cộng hòa, khiến cho vụ án Lindsey Clancy không có phán quyết. Luật sư Kevin Reddington, người bào chữa cho Lindsey Clancy, yêu cầu thẩm phán William Sullivan điều tra bồi thẩm viên duy nhất đã bỏ phiếu kết tội thân chủ của ông trong vụ mẹ sát hại ba con nhỏ. Trong đơn đề ngày 18 tháng 9, Reddington đề nghị tòa án hạt Plymouth cung cấp hồ sơ của bồi thẩm viên được gọi là Jurado, được truyền thông Boston xác định là Michael Desrenville. Luật sư yêu cầu cung cấp bản câu hỏi bảo mật, hồ sơ trong cơ sở dữ liệu bạo lực gia đình cấp tiểu bang và dữ liệu về việc sử dụng điện thoại của Desrenville trong thời gian nghị án. Ông cũng đề nghị công tố cung cấp thông tin về quá trình kiểm tra lý lịch và các hồ sơ có liên quan đến Desrenville từ năm 2021. Reddington muốn tòa thẩm vấn Desrenville về tính trung thực trong bản câu hỏi, lời cam kết ngày 3 tháng 9 và việc sử dụng điện thoại hoặc tiếp nhận thông tin bên ngoài trong thời gian nghị án. Ông yêu cầu vấn đề này phải được đưa ra tại phiên điều trần vào ngày 29 tháng 9 sắp tới. Vụ án kết thúc bằng một bồi thẩm đoàn không đạt đồng thuận vào hồi đầu tháng. Desrenville là người duy nhất bỏ phiếu kết tội Clancy, trong khi 11 người còn lại muốn tuyên bố cô vô tội vì lý do bất năng lực nhận thức. Desrenville sau đó cho biết ông có nghi ngờ quyết định của mình. Ông nói bằng chứng vật chất, lời khai nhân chứng và lập luận của công tố khiến cho ông tin Clancy biết rõ hành động và đã lên kế hoạch. Một số bồi thẩm viên khác chỉ trích Desrenville cho rằng ông rất kiêu ngạo và không tiếp thu thông tin từ các thành viên trong bồi thẩm đoàn. Truyền thông địa phương cũng đưa tin Desrenville từng bị vợ cáo buộc hành hung năm 2021, cáo buộc sau đó bị hủy bỏ sau khi hai người ly hôn. Desrenville hiện được luật sư Edward Andrew Panzik đại diện. Panzik cho biết thân chủ đang ở một địa điểm an toàn, không được tiết lộ, tại vùng nông thôn phía bắc New England. Việc bồi thẩm đoàn không đạt đồng thuận khiến cho phiên xét xử Lindsey Clancy vô hiệu. Vụ án chưa có phán quyết cuối cùng.

tin từ Nghệ An, Việt Nam, sạt lở núi kinh hoàng tại Nghệ An, xã biên giới mở đường mòn, cầu tạm. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 tại khu vực núi Nứa Bàng, bản Hùi Phai, hàng ngàn mét khối đất, đá, cùng cây cối từ sườn núi tại bản Hùi Phai đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn một đoạn tỉnh lộ 543C. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 30.000 mét khối, điểm sạt lở chỉ cách khu dân cư khoảng 200 mét. Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, tỉnh Nghệ An nhận định khối lượng đất đá bị sạt lở có thể tiếp tục dịch chuyển, gây nguy cơ tích tụ dòng chảy, hình thành lũ quét ở khu vực phía ngoài. Ngoài ra có khả năng xảy ra sạt lở liên hoàn lan rộng từ điểm sạt lở ban đầu sang các khu vực lân cận, do tuyến tỉnh lộ 543C đã bị chia cắt hoàn toàn. Khoảng hơn 300 gia đình với hơn 1.200 người dân ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An bị cô lập. Trước mắt có 172 học sinh thuộc cụm vùng trong của hai bản Huồng Phai và Cha Lúm, gồm 108 học sinh trung học cơ sở và 64 học sinh tiểu học cần phải được đến trường. Chính quyền xã Yên Na phối hợp với các lực lượng chức năng, nhà trường, ban quản lý bản và phụ huynh mở một tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1 km tạo lối đi thay thế, phục vụ việc đưa đón học sinh. Đến tháng 20 tháng 9, hai cầu tạm được hoàn thành, tuyến đường mòn cũng đã được thông để học sinh trở lại trường học. Do nguy cơ rủi ro còn tiềm ẩn, Ủy ban Nhân dân xã Yên Na đề nghị phụ huynh tuyệt đối không tự ý đưa học sinh qua các khu vực sạt lở, cần phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương thực hiện đúng phương án đưa đón học sinh một cách an toàn nhất.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một em bé trai bị nhiễm trùng uốn ván, tức là phong đòn gánh. Cha mẹ không cho bé chích ngừa trước đó. Một bé trai 6 tuổi chưa được chích ngừa, sống tại tiểu bang Oregon trong tình trạng gần chết, phải nằm bệnh viện 2 tháng vì nhiễm trùng uốn ván, hay còn gọi là phong đòn gánh. Sự việc xảy ra vào năm 2017. Vào lúc nhập viện, bệnh nhân 6 tuổi trong tình trạng cứng hàm và khó thở. Theo tin tức từ Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đăng vào hôm thứ Năm tuần trước.
1: Khi chơi trong trang trại, bé trai đã đụng phải một vật gì đó và bị rách đầu. Cha mẹ của bé làm sạch và tự khâu vết thương. 6 ngày sau, em bắt đầu có những triệu chứng báo động. Cứng hàm, cổ, lưng bắt đầu cong và khó thở. Đó là những dấu hiệu rõ ràng của uốn ván khi vi trùng gây co cơ. Bé được trực thăng cứu thương đưa vào bệnh viện Nhi Đồng chữa trị uốn ván. Bệnh nhi được chích ngay một mũi kháng độc tố chống uốn ván, cũng như một mũi chủng ngừa DTaP. Đây là chủng ngừa gồm có 3 loại: ho gà, uốn ván và bạch hầu. Em đưa vào phòng tối, mang tai nghe nhằm giảm cường độ co cơ.
0: Vào lúc được đưa ra khỏi ICU, tức là khoa hồi sức tích cực, em bé đã tự mình đi được 20 feet. Ống khí quản được rút vào ngày thứ 54. Và sang ngày thứ 57, em được chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng sang Trung tâm Phục hồi. Và bé ở thêm 2 tuần rưỡi tại đây. Phải mất 2 tháng sau, em bé mới quay trở lại những hoạt động bình thường như chạy nhảy hay đạp xe đạp. Tổng cộng chi phí y tế chữa trị nhiễm trùng uốn ván cho bệnh nhi này lên đến 811.929 Mỹ Kim, trong đó chưa bao gồm chi phí trực thăng cấp cứu đưa vào bệnh viện và chi phí tại trung tâm phục hồi. CDC cho biết hiện nay chưa rõ ai sẽ chi trả những chi phí này.
1: Các bác sĩ đề nghị gia đình của bé nên đưa con chích ngừa cũng như tiêm nhắc mũi DTaP, nhưng gia đình lại từ chối. CDC cho biết, mặc dù được các bác sĩ khuyến cáo những rủi ro cũng như lợi ích của thuốc chủng ngừa uốn ván, gia đình vẫn từ chối cho con chích ngừa liều DTaP và những loại chủng ngừa khác. Hồ sơ uốn ván nhi đầu tiên ở Oregon trong hơn 30 năm qua đã báo động các chuyên viên bệnh nhiễm trùng, những người cho rằng uốn ván hầu như không xảy ra ở Mỹ kể từ khi chích ngừa rộng rãi bắt đầu từ thập niên 1940. Có rất nhiều lý do mà những người giám hộ không cho trẻ nhỏ đi chích ngừa, tuy nhiên chúng tập trung vào 4 loại lý do chính: lý do tôn giáo, niềm tin cá nhân, lo ngại về an toàn và cần biết thêm thông tin từ nhân viên y tế

0: Và bây giờ nói đến những cơn ho dai dẳng. Thưa quý vị, mùa này chúng ta gặp những người thường bị ho. Và nó là bắt nguồn từ dị ứng hay là từ cảm lạnh thông thường. Hiện nay có rất nhiều lý do gây nên tình trạng ho dai dẳng. Bất kể nguyên nhân nào, những cơn ho luôn gây cảm giác khó chịu và có thể làm phiền bạn mọi lúc, mọi nơi. Hiện nay có rất nhiều lý do gây nên tình trạng này. Một trong số chúng gồm có dị ứng và cảm lạnh. Để có câu trả lời, chúng ta hãy xem một vài thông tin sau đây.
1: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu ho là gì. Monica Lee, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ tai mũi họng tại Massachusetts Eye and Ear cho biết, những cơn ho có lợi cho cơ thể của chúng ta. Đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang cố loại bỏ một thứ gì đó ra ngoài thông qua đường hô hấp. Thức ăn mắc kẹt trong họng, hít phải không khí ô nhiễm hoặc là viêm nhiễm do dịch nhầy chảy từ mũi xuống họng đều là nguyên nhân gây nên những cơn ho dai dẳng. Tất cả các tác nhân này có khả năng kích thích các sợi dây thần kinh cảm giác nhạy cảm ở trong đường thở. Theo bác sĩ Lee, ho là một quá trình diễn ra khá phức tạp. Về căn bản, dây thanh quản sẽ đóng lại trong một thời gian nhanh chóng nhằm tạo áp lực trong phổi. Khi áp lực được tích lũy đến một lúc nhất định thì dây thanh quản sẽ mở ra. Từ đó không khí dễ dàng thoát ra và tạo ra âm thanh ho.
0: Vậy dị ứng có thể gây ho hay không? Ho là một quá trình diễn ra khá phức tạp. Thông thường, dị ứng sẽ tạo ra những cơn ho khan khi bạn tiếp xúc với chất kích ứng qua đường thở. Ngoài ra, trong một số trường hợp, bạn còn có thể phải đối mặt với các triệu chứng khác như ngứa, chảy nước mắt, chảy nước mũi, ngứa họng và hắt hơi. Theo Đại học về dị ứng hen suyễn và miễn dịch học Hoa Kỳ, những cơn nhức đầu và thở khò khè thường gắn liền với tình trạng dị ứng. Thời gian cũng là yếu tố quan trọng. Ví dụ, nếu dị ứng bắt nguồn từ phấn hoa hoặc lông chó, mèo, bạn có thể nhận thấy các triệu chứng gần như xuất hiện ngay lập tức hoặc trong vòng 1 giờ sau khi tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều giờ tiếp theo, dù bạn đã ra khỏi môi trường gây kích ứng. Xác định ho do liên quan đến dị ứng cũng phụ thuộc vào nhiều triệu chứng khác nhau. Tình trạng này chỉ xuất hiện vào tháng 3 mỗi năm là dấu hiệu bạn đối mặt với dị ứng thay vì cảm lạnh thông thường. Paul Bryson, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ về tai, mũi, họng tại phòng khám Cleveland cho biết, các bác sĩ cần phải có cái nhìn tổng thể trước khi đưa ra chẩn đoán cho người bệnh. Biện pháp hiệu quả nhất nhằm ngăn chặn những cơn ho do dị ứng gây nên là sử dụng thuốc kháng histamine như Allegra, Claritin và Zyrtec. Ngoài ra, dùng thuốc xịt mũi steroid và áp dụng liệu pháp chích có thể hạn chế cơ thể phản ứng lại với tác nhân gây dị ứng.
1: Và sau đây là cách xác định những cơn ho dai dẳng bắt nguồn từ cảm lạnh. Các cơn ho dai dẳng do cảm lạnh hoặc là do cúm có xu hướng sản sinh ra nhiều dịch nhầy ở trong họng. Tình trạng này thường kèm theo hiện tượng ngạt mũi cùng với hội chứng chảy dịch mũi sau, từ đó có thể gây đau họng hoặc là khó chịu ở ngực. Sốt nhẹ cũng là dấu hiệu phân biệt cảm lạnh với dị ứng rõ rệt nhất. Các cơn ho dai dẳng do cảm lạnh hoặc là cúm có xu hướng sản sinh ra nhiều dịch nhầy trong họng. Dấu hiệu cảm lạnh không xuất hiện ngay lập tức như dị ứng, các triệu chứng có xu hướng phát triển dần dần trong vài ngày. Bạn có thể thử một vài cách khác nhau nhằm giảm ho. Thuốc thông mũi rất có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ngạt mũi. Các thành phần như dextromethorphan ở trong loại thuốc này có đặc tính là giảm ho mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải lúc nào ho khan cũng là biểu hiện của dị ứng và ho đờm là dấu hiệu của cảm lạnh. Tình trạng dị ứng có thể khiến cho dịch mũi chảy ngược, từ đó gây ra các triệu chứng ho giống như cảm lạnh.
0: Khi bị ho có cần phải lo lắng quá hay không? Cảm lạnh thường diễn ra trong vòng một vài tuần. Do đó, theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, ho liên quan đến cảm lạnh sẽ tự biến mất sau khoảng 3 tuần, dù một số trường hợp có thể kéo dài đến 8 tuần. Trong khi đó, nếu do dị ứng gây nên, những cơn ho sẽ kéo dài phụ thuộc vào cách điều trị. Trong trường hợp triệu chứng này vẫn kéo dài liên tục sau 2 tháng, chúng ta hãy xem xét đi khám ở bác sĩ. Trong trường hợp triệu chứng này vẫn kéo dài, bạn có thể đang phải đối mặt với tình trạng dị ứng hoặc có khả năng mắc một vài vấn đề sức khỏe khác như hen suyễn, trào ngược dạ dày, viêm phổi hoặc viêm phế quản. Nếu không nhận thấy các dấu hiệu bất thường, bạn hãy yên tâm để cho những cơn ho này tự biến mất.

0: Bây giờ thưa quý vị, 6 lợi ích về sức khỏe khi giảm tiêu thụ caffeine.
1: Đừng hoảng hốt, bởi vì chúng tôi không có ý nói là bạn phải tránh xa caffeine. Tuy nhiên, đừng bỏ qua những lợi ích sức khỏe sau đây nếu bạn hạn chế hoặc là sống mà không có caffeine. Rất nhiều lợi ích sức khỏe đã được chứng minh đi kèm với việc uống cà phê và các thức uống có chứa caffeine. Chất này có tác dụng từ quá trình trao đổi chất nhanh hơn cho cơ thể, cho đến giảm các nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá liều, sẽ gây mất ngủ và gây ra nhiều ảnh hưởng về sức khỏe. Và sau đây là một số lợi ích hàng đầu của việc tiết giảm caffeine trong thói quen hàng ngày, theo Healthline.
0: Trước hết là giảm lo lắng và căng thẳng. Cà phê giúp chúng ta tỉnh táo và làm việc tốt hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cà phê cũng có thể gây ra cảm giác bồn chồn, lo lắng, khó chịu, đặc biệt đối với những người hay nghĩ ngợi và âu lo. Những người đã dễ bị căng thẳng và lo lắng có thể thấy rằng caffeine làm cho các triệu chứng của họ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, lượng caffeine cao hơn có liên quan đến việc tăng nguy cơ trầm cảm ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
1: Giảm caffeine giúp ngủ ngon hơn. Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc uống cà phê hàng ngày có thể khiến cho chu kỳ giấc ngủ của bạn thay đổi, ngủ không ngon và buồn ngủ nhiều hơn vào ban ngày. Điều này có thể đặc biệt đúng nếu bạn tiêu thụ caffeine dưới 6 giờ trước khi đi ngủ. Cole Hall, một chuyên gia dinh dưỡng của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh, cũng khẳng định rằng caffeine có thể cải thiện sự tỉnh táo trong ngắn hạn, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên ngủ một giấc rồi mới uống cà phê, như vậy thì có lợi hơn.
0: Giảm caffeine có thể giúp hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn. Nếu bạn không phải là người uống cà phê, cơ thể bạn có thể hấp thụ một số chất dinh dưỡng tốt hơn so với những người tham gia. Các chất trong caffeine có thể gây ức chế sự hấp thụ calcium, sắt, vitamin B, v.v. Đó là các tannin. Điều này có thể đặc biệt đúng với những người tiêu thụ lượng caffeine rất cao và có chế độ ăn uống mất cân bằng hoặc tuổi già. Tiết chế hoặc tránh xa caffeine có thể giúp cho cơ thể chúng ta hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn.
1: Giảm caffeine cũng cải thiện được tình trạng răng miệng. Chất tannin được tìm thấy trong caffeine có thể gây ra sự tích tụ và làm mất màu của men răng. Độ axit trong thức uống có chứa caffeine như cà phê và soda cũng có thể dẫn đến hao mòn men răng và ố vàng răng.
0: Giảm caffeine giúp cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ. Phụ nữ có thể đặc biệt được hưởng lợi từ việc không thu nạp caffeine. Thức uống chứa caffeine như cà phê, trà và soda có thể làm thay đổi nồng độ estrogen. Đặc biệt đối với phụ nữ, sự thay đổi nồng độ estrogen có thể đặc biệt liên quan nếu bạn có nguy cơ mắc các bệnh như lạc nội mạc tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng và nhiều vấn đề về sức sống của làn da.
1: Giảm caffeine cũng giúp cho hệ tiêu hóa và làm cho làn da khỏe mạnh. Lượng caffeine có thể đi kèm với một loạt các vấn đề về tiêu hóa, làm tăng lượng axit trong dạ dày khiến cho các vết loét viêm nặng hơn, ảnh hưởng đến lớp niêm mạc, thực quản và ruột non. Ngoài ra, caffeine còn can thiệp vào sự hình thành collagen bằng cách giảm tổng hợp collagen ở trong da người. Collagen có tác dụng trực tiếp lên da, cơ thể và móng tay, cho nên việc hạn chế uống cà phê, trà có thể giúp cho bạn hạn chế các nếp nhăn hơn.

0: Cũng trong lĩnh vực ăn uống thưa quý vị, tác hại không ngờ khi uống quá nhiều trà gừng. Từ xưa đến nay, gừng luôn được sử dụng như một loại thuốc dân gian có tác dụng giảm buồn nôn, giảm viêm, giảm sự khó chịu trong dạ dày và các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, v.v. Tương tự, trà gừng cũng có tác dụng làm ấm cơ thể, giảm viêm họng hoặc ổn định đường tiêu hóa. Uống một cốc trà gừng mỗi ngày sẽ rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều thức uống này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm.
1: Trước hết là gây hại cho hệ tiêu hóa. Theo Bolsky, khi gừng được tiêu thụ vừa đủ thì nó sẽ tăng cường cho sức khỏe. Tuy nhiên, uống quá nhiều trà gừng sẽ dẫn đến việc sản xuất dư thừa axit ở trong cơ thể, làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây ra chứng ợ nóng, rát nóng xung quanh vùng bụng. Do vậy, những người bị bệnh về dạ dày, viêm ruột thì không nên uống quá nhiều trà gừng vì nó có thể làm cho tình trạng có bệnh trầm trọng hơn.
0: Thứ hai là gừng có thể làm giảm huyết áp. Đối với những người bị cao huyết áp, gừng có thể rất hữu ích nhưng lại gây nguy hiểm với những người có huyết áp thấp, đặc biệt khi họ đang dùng thuốc hạ huyết áp.
1: Làm chảy máu trong cơ thể. Theo Livestrong, gừng kích thích tuần hoàn và tăng lưu lượng máu để ngăn ngừa sự đông máu. Tuy nhiên, uống trà gừng quá nhiều cũng có liên quan tới nguy cơ chảy máu và rối loạn ở trong cơ thể vì gừng có tính nóng, có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa.
0: Về bệnh tiểu đường, vì gừng có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, những người bị bệnh tiểu đường nên tránh tiêu thụ trà gừng nếu không muốn bị hạ đường huyết đột ngột, khiến bệnh trầm trọng hơn.
1: Và gừng uống nhiều cũng có thể làm mất ngủ. Uống trà gừng trước khi đi ngủ có thể gây ra gián đoạn giấc ngủ, khiến cho bạn mệt mỏi và khó ngủ hơn.
0: Gừng có thể gây chứng ợ nóng. Nếu uống quá nhiều trà gừng sẽ làm tăng nồng độ axit trong dạ dày, từ đó dẫn tới những triệu chứng bất lợi ở hệ tiêu hóa. Thông thường nhất là chứng ợ nóng. Đây là lý do tại sao những người bị các bệnh về đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày, viêm ruột, v.v. không nên uống quá nhiều trà gừng vì nó có thể làm cho tình hình trầm trọng thêm.
1: Và cũng có thể gây ra phản ứng với các loại thuốc mà bạn đang uống. Uống quá nhiều trà gừng có thể có hại trong trường hợp bạn đang dùng một số loại thuốc khác như thuốc làm loãng máu, thuốc chống viêm, thuốc ức chế miễn dịch, v.v. Trong thực tế, nếu bạn đang mắc các chứng bệnh như bệnh đường ruột và các vấn đề về túi mật và bệnh tiểu đường mà uống nhiều trà gừng thì cũng có hại vì nó có thể làm giảm lượng đường ở trong máu một cách bất thường.
0: Gừng sẽ gây biến chứng khi liên quan đến thuốc gây mê. Những người trước khi giải phẫu phải gây mê thì càng phải tránh dùng trà gừng vì trà gừng có thể gây phản ứng với các loại thuốc gây mê và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
1: Và cuối cùng là gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai. Uống nửa cốc trà gừng có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai vì nó không tốt cho thai nhi, gây co thắt tử cung dẫn đến sảy thai hoặc là sinh non.

ngồi buồn trên phố lạ, nhìn nơi đây bước chân người đi mà trong ta

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực

0: đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Bạch kỳ sứ Nam Cung Quy.
1: Bẩm thân cô, mặt tướng đang chờ lệnh dạy.
0: Hôm nay trác cùng quân trở lại.
1: Bẩm dân, hắn sẽ trở lại.
0: Vô lại, hãy gọi là trác công tử.
1: Bẩm dân, trác công tử sẽ trở lại giúp cô nàng tiểu sư muội Phùng Cẩm Loan về Bạch Mã Sơn để cử hành hôn lễ.
0: Câm, không được nhắc điều ấy với ta.
1: Bẩm dân,
0: ta xin lỗi bạch kỳ sứ, ta quá nặng tay.
1: Thân cô cứ đánh, hãy đánh nữa đi.

0: Nhớ, nếu bắt sống con tiện tỳ ấy không được, thì ta cho ngươi trọn quyền hành động, hủy bỏ nhan sắc hoặc giết đi cũng được. Đó là lệnh của thánh cô Chu Mộng Thúy. Nhà ngươi cười cái gì?
1: Tôi cười cho một thứ tình yêu tranh đoạt bằng những đau và sắc máu.
0: Kiêu, người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích, tại nhà ngươi không biết yêu đó thôi.
1: Hả? Sao cô nói biết là tôi không biết yêu?
0: Một tên rách rưới lang thang như nhà ngươi mà cũng biết yêu nữa.
1: Chính những kẻ lang thang phiêu bạt như tôi mới có một tình yêu vô cùng rộng lớn.

0: con mà. Nhớ, ta đi đây.
1: Cô nương, cô nương. Đổi, đổi thì tôi đi nữa.
2: Bạch kiếm Dương Hồ Vũ, hãy dừng lại.
1: Sát nhân dùng bị kiếm, tôi với ông không thù không quán, tại sao cứ theo đuổi tôi hoài vậy?
2: Vì giữa chúng giang hồ có ta, không thể có nhà ngươi. Một là ngươi, hai trời khói liễu châu.

Đổ mà có rượu ấm no. Còn nếu không thì sẽ ra sao? Không chân lòng

0: Giang. Ồ, Giang ơi, ta đang đói. Cầm mi mà tay ta run rẩy. Sao mi hồi hám quá, ta ghét mi đã nằm trong tay bẩn thỉu. Trả mi lại cho người trao đó.
1: Phúc nè, dừng lại. Không ai được quyền tự tung tự tác trong lãnh địa Phùng Gia Trang.
0: Cô nương hãy về đi.
1: Ông này là ai chưa? Tôi binh việc ông mà sao ông đuổi tôi?
0: Vì cô nương không thể đối đầu với hắn. Hắn là...
1: là ai cũng được. Phùng Cẩm Loan ái nữ của Phùng Trang chủ. Không thể để cho ai muốn giết ai thì giết trong lãnh vực Phùng Gia Trang. Gã kia hãy xem đây. Ôi da,
0: sát nhân vô huyết kiếm, không được động đến nàng.
1: Sát nhân vô huyết kiếm. À, tháo nào tháo nào.
0: À!
1: Ông ơi, ông có sao không?
0: À, không sao. Cảm ơn cô nương đã hết lòng bình vực cho.
1: Xin ân nhân chưa quá lời làm tôi thêm thẹn. Một ngọn đồi con mà

0: Rồi ân ca định đi đâu đó?
1: Đi cầm bán đỡ thanh bảo kiếm để tạm đỡ giả đối khắc hôm nay.
0: Ân ca,
1: cô ta đây.
0: Cô kiếp, nhà ngươi lại muốn gì mà lại với kính mặt mày của phường đảo tặc?
1: Ta muốn bắt nàng theo một lệnh truyền tối thượng.
0: Đừng hòng thừa cỡ cái loài quá nhiều gái dọn. Hãy xem đây.
1: Phùng Cẩm Loan, đừng khiếp đảm, có anh đây.
2: Bọn chuột nhắt đã chạy xa rồi.
0: Chắc đại sư ca.
3: Sư muội,
0: em đến đây đón đại sư ca. Đại sư ca đến muộn quá à.
3: Loan sư muội, ba hôm nữa Kỷ Quan sẽ đến. Em có theo anh về Bạch Mã Sơn không?
0: Chắc đại sư ca kỳ quá à.
3: Nè, trong em thẹn thùng như một loài hoa không kính nhụy. Anh nghe lòng mình sao xuyến một tình yêu. Này môi, này mắt, này mái tóc tơ mềm.
0: Thơ mộng quá ha. Cô đưa lại, hỗn lâu. Hãy gọi ta là Thánh Cô. Thánh Cô Chu Mộng Thúy, con gái cưng của thần Long giáo chủ.
3: Long sư muội, có lẽ sư phụ đang nóng lòng trong đợi chúng ta. Thôi chúng ta hãy trở lại phùng gia trang đi em.
0: Trác Phùng Quân.
3: Chu cô nương, vài hôm nữa tôi và Long Mũi sẽ làm lễ thành hôn. Xin cô nương hãy để cho hôn lễ được vuông tròn.
0: Nhưng tại sao chàng lại lạnh lùng xa lạ với ta?
3: Vì tôi đã có người yêu. Xin giả biệt.
0: Trời ơi, lời giả biệt.

0: cùng quân Phùng Cẩm Loan, ta chưa chịu thua đâu. Các người sẽ coi ta, đừng trách ta sẽ độc ác. Dậy, dậy đi, sao nằm ngủ với dạ cầu gì nè?
1: Đời một kẻ giang hồ phiêu bạc, được ngủ với dạ cầu cũng ấm em lắm rồi. Mà cô nương là ai?
0: Tiểu muội là Cao Từ Niệm. Còn mà thôi, khỏi cần biết tên làm chi, vậy tiểu muội gọi là Vô Danh Đại Ca được rồi nha.
1: Vô Danh Đại Ca, cái tên cô nương đặt nghe cũng hay hay. Mà cô nương gọi tôi vậy chi vậy?
0: Lúc nãy tiểu muội thấy huynh đánh ngã bọn Thần Long giáo tài quá, tiểu muội phục quá nên vội chạy mua rượu mời đại ca uống nè. Có phải đại ca đúng thèm rượu lắm phải không?
1: Đúng vậy, cô nương quả thật là tri kỷ.
0: Nè, đại ca đừng cầm bầu tu như vậy, để tiểu

0: của đường nhà tiểu muội ở chân núi Bạch Mã. Tiểu muội đi mua rượu cho phụ thân, bữa nào đại ca tới chơi nha. Thôi tiểu muội về à.
1: À kìa, Niệm cô nương, Niệm cô nương,
2: người ta đã đi rồi.
1: Kìa, sao Long cô nương còn trở lại?
2: Tôi bỏ quên chiếc áo, nhưng tôi trở lại đây không vì chiếc áo đó.
1: Thưa cô nương,
2: Ân Cao, dài không nữa tiểu muội phải về một nơi xa xăm lắm.
1: Dạ, tôi biết cô nương sẽ lên kiểu cưới về Bạch Mã Sơn.

0: Cẩm Loan, em nói gì lạ vậy? Hay là sư phụ đã đổi ý không bằng lòng cho chúng ta nên duyên chồng vợ?
1: Không, không, phụ thân của em không hề thay đổi.
0: Thì tại sao em lại đổi thay?

0: Xin ra mắt sư phụ.
1: Hai con hãy đứng dậy.
0: Thưa sư phụ, hình như sư phụ có điều gì lo lắng.
1: Khi nào các con về đến Bạch Mã Sơn thì chừng ấy ta mới yên lòng yên dạ. Dù rất nể thiết bà, dù rất kiên quai dòng họ Trác, nhưng ta biết chắc bọn chúng sẽ chẳng được cướp đoạt xe qua.
2: Trời ơi,
0: Long sư muội, em đừng sợ hãi. Chúng ta sẽ giết hết bọn nào muốn ngăn chặn cuộc công nhân, giết hết bọn thần Long giáo,
1: Trác phục quân dạ. Không dễ dàng như con nghĩ đâu, vì uy quyền thần Long giáo trùm kín cả Liễu Châu, và Chu Thiên Mãn là một tên vô cùng quỷ quyệt.
0: Nhưng thưa sư phụ, tại sao bọn thần Long giáo lại cố tình phá vỡ cuộc hôn nhân?
1: Đó là một lý do thầm kín mà sau này cả con sẽ hiểu.

0: Phụng quân, ta hiểu rõ lòng con lắm. Thôi các con hãy vào trong.
1: Sư phụ,
0: ta bận tiếp một vài người bạn mới. Hãy đi đi.
1: Thưa nhân, đi lon sư muội.
0: Lạ quá, trong đôi mắt của Loan Nhi ta nhìn thấy có gì xa vắng, hình như nó không yêu Trác Phùng quân.
2: Phùng Bái Dương, dừng lại.
0: Chú Thiên Mãn, ta biết thế nào nhà ngươi cũng cố tìm ra được ta.
2: Phùng đại ca, đã 10 năm trời đại ca cố tình ẩn mặt, đi tìm kiếm đại ca khắp 4 phương trời.
0: Tìm kiếm ta để làm gì? Nhà ngươi đã hạ sát sư phụ và cướp ngôi giáo chủ Thần Long. Ta không đi là có ý nhịn nhường. Nhà ngươi muốn đòi hỏi điều gì?
2: Phùng đại ca còn...

0: gian.
1: Lão không quyết lắm thì làm sao mới ngồi yên gì? Ngồi giáo cũ thường lắm trên 10 năm bình lặng.
0: Ta chỉ lừa gạt mọi người bằng quyết long kỳ giá, chứ không thế nào lừa gạt được với nhà ngươi.
1: Ngươi muốn gì?
0: Đòi lại quyết long kỳ gì? Bao hôm nữa ngươi sẽ gửi về Bạch Mã Sơn, và được thể che bằng một lớp tuồng hai họ các cùng kết hợp với nhân duyên.
1: Khốn nạn! Nhà ngươi định phá rối hôn lễ con ta
2: vì nể mặt các quyết bà, vì không muốn phá rối hôn nhân của họ Trác. Ta mới đến đây để gặp nhà ngươi.
1: Nhưng ta không thể giao quyết long kỳ lại cho một tên sát nhân đó mà.
2: Đó là nhà ngươi đã chọn lựa cái chết cho nhà ngươi và hình ảnh thảm sát toàn trang trại này.
1: Chớ nhiều lời, hãy thử lại đường cuốn của 10 năm tuyệt tích đi.
2: Ư, Ai Dương à, lại gặp Bạch Kim Dương Hồ Vũ hoàng gia. Sao ta gặp mãi nhà ngươi, hẹn lần khác.
1: Ân nhân, đại ân nhân, người đã đi xa rồi. Ta hẳn vì chưa nhìn được mặt tay kiếm khách lừng danh thiên hạ.
3: Dương Hồ Vũ
4: kìa, Loan.
3: À, cô nương. Tiểu muội đón Hồ Vũ ân ca đi trả lại thanh bảo kiếm.
4: Không, tôi đã nhận tiền của phòng trang chủ rồi.
3: Một số tiền nhỏ mọn mà làm sao đổi được thanh kiếm bao? Ân ca hay nhận cho Loan vui.
4: Loan cô nương, xin hãy thương hại dùm một cánh chim phiếu bạc. Tôi sẽ mang mãi ân tình thâm trọng này trong suốt đoạn đường đời.
3: Hồ Vũ ân ca, còn chiếc áo?
4: Chiếc áo? Tôi đã cầm trong một tiệm cầm đồ ở Liễu Châu. Tôi đem bán thanh gươm là định chuộc lại chiếc áo ấy trước khi rời khỏi Liễu Châu.
3: Thôi, ân ca để dành tiền mà làm lỗ phí. Chiếc áo vô tri nào có nghĩa gì đâu. Còn đấy, thanh bảo kiếm có khắc tên Dương Hồ Vũ.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2026, và cũng nhằm 13 âm lịch, tháng Tám Đủ, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 58 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 56 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 02 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng và mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và với tầm nhìn xa là 8 dặm, đã đưa độ ẩm đến 88%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 54 độ F. Vào ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 88 độ F và thấp nhất là 60 độ F. Vào ngày thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ New York, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Donald Trump đổi tên AI thành SI. Tại ngày thứ nhất của cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9, Tổng thống Donald Trump nói ông đang đổi tên trí tuệ nhân tạo AI thành siêu trí tuệ nhân tạo, tức là Super Intelligent, được viết tắt là SI. Chào mừng đến với thế giới mới của siêu trí tuệ SI. Hãy chờ xem liệu điều đó có thành hiện thực không. Có phải nói SI nghe hay hơn nhiều chứ phải không? Để xem tôi có chút quyền lực nào không. Có thể là có mà cũng có thể là không. Chúng ta sẽ sớm biết thôi, Tổng thống Donald Trump nói. Tổng thống trong đoạn phim phát trực tiếp trên đài C-SPAN, Tổng thống tuyên bố: kể từ thời điểm này trở đi, tất cả các văn bản của Hoa Kỳ và hy vọng là cả của thế giới sẽ được sửa đổi để sử dụng thuật ngữ chính xác hơn nhiều là siêu, tức là super, thay vì nhân tạo. Phát biểu trước các lãnh đạo của các quốc gia Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ cho rằng sử dụng từ AI khiến trí tuệ này nghe có vẻ giả tạo. Nó không hề giả tạo, thực ra nó rất tuyệt vời. Tuy nhiên chúng ta cần phải cẩn trọng, trên thực tế, bản chất của nó hoàn toàn trái ngược với những gì cái tên gợi lên, Tổng thống Donald Trump nói. Về vấn đề này, Tổng thống Mỹ từng nhắc đến trên Truth Social hôm thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, đề nghị đổi tên gọi AI thành một cái tên tinh tế và chính xác hơn nhiều. Tổng thống Mỹ đưa ra 3 phương án thay thế tiềm năng cho người theo dõi lựa chọn, bao gồm trí tuệ tối cao, tức là SI, trí tuệ ưu việt, là SF, và trí tuệ tột đỉnh, tức là AI, để có thể áp dụng cho lực lượng AI Air Force mà ông mới công bố nhằm giám sát ngành công nghiệp này. Trong đó, SI, tức là Superior Intelligence, được nhiều lựa chọn nhất là 41%, sau đó là AI 38%, và cuối cùng là Superior Intelligence 21%. Nhiều người cho rằng cụm từ AI là thiếu chính xác và kém tinh tế khi nói về AI, ông viết trong một bài đăng trên True Social Media. Và theo bản tin The Hill, được định nghĩa SI là dạng trí tuệ nhân tạo vượt xa trí tuệ con người. Đây vừa là mục tiêu tối thượng của nhiều công ty AI tiên phong, vừa là nỗi lo ngại lớn nhất đối với những ai cảnh báo về mối đe dọa của nó đối với nhân loại. Những phát biểu của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về công nghệ này đang gia tăng mạnh mẽ sau khi một cựu nhân viên của Anthropic cảnh báo rằng AI có thể sớm hủy diệt nhân loại. Những lo ngại này đã thổi bùng cuộc tranh luận tại Washington về việc liệu có nên quản lý công nghệ này hay không, trong khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nói nới lỏng quy định nhằm bảo đảm Mỹ vượt qua Trung Quốc trong cuộc chạy đua vũ trang về AI. Vệ tinh cho biết chủ đề AI dự trù sẽ là chủ đề thảo luận chính trong tuần này, không chỉ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mà sẽ còn là nội dung trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump vào ngày tới tại Tòa Bạch Ốc.
Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, Tòa Bạch Ốc ra mắt truyền hình quốc gia Trump TV. Tòa Bạch Ốc vào 7 giờ tối ngày thứ Hai ngày 21 tháng 9 ra mắt một kênh truyền hình trực tuyến 24 giờ có tên là Trump TV. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cấm CNN, MS Now và Politico đến Tòa Bạch Ốc để đưa tin. Bên cạnh đó, nhiều đài truyền hình lớn bao gồm cả Fox News đình chỉ việc luân phiên cung cấp hình ảnh về các hoạt động của Tổng thống. Kênh Trump TV được phát trực tiếp trên YouTube từ tối thứ Hai, trình chiếu các bài diễn văn thông báo và những hình ảnh khác về ông cùng chính quyền của ông. Theo bản tin The Hill, Tòa Bạch Ốc quảng bá đây là một nơi tập hợp những khoảnh khắc nổi bật, các thông báo và những điều mới nhất của chính quyền. Danh khoản mạng xã hội X chính thức của Tòa Bạch Ốc đăng thông báo kêu gọi nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực và phát trực tiếp các sự kiện ngay trên điện thoại của bạn. Không nhiều thông tin, chỉ có những tin tức quan trọng nhất trực tiếp từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump cùng với thông báo là hai đường dẫn về để tải xuống chương trình app là The White House app. Việc ra mắt kênh mới diễn ra trong lúc hệ thống chia sẻ truyền hình Pull Cover của Tòa Bạch Ốc ngưng hoạt động. ABC, CBS, Fox News, CNN và NBC thường luân phiên cử ekip quay phim các hoạt động của Tổng thống rồi cung cấp hình ảnh cho những cơ quan truyền thông khác. Sau khi CNN bị cấm thực hiện nhiệm vụ của mình vào ngày thứ Hai, các đài còn lại cũng thông báo đình chỉ việc cung cấp hình ảnh truyền hình về các hoạt động của Tổng thống thay vì tìm đài khác thay thế CNN. Đồng thời, cũng trong ngày thứ Hai, CNN, MS Now và Politico thông báo đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Tòa Liên bang, cáo buộc lệnh cấm vi phạm quyền tự do báo chí theo tù chính án thứ nhất và quyền được xét xử theo đúng thủ tục của tù chính án thứ năm. Các cơ quan này cho rằng họ bị cấm vì cách đưa tin về Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump bác bỏ cáo buộc rằng chính quyền tấn công báo chí tự do. Ông nói Tòa Bạch Ốc chỉ nhắm vào điều ông gọi là fake news. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng nói chính quyền không cấm các cơ quan truyền thông mà chỉ không cho những cơ quan mà chính quyền cho là đưa tuyên truyền được hưởng quyền tiếp cận đặc biệt. Chánh án liên bang Timothy Cowley đã lên lịch phiên điều trần về yêu cầu của CNN, MS Now và Politico xin lệnh tạm thời ngăn chính quyền thực thi lệnh cấm. Một số chuyên gia pháp lý mà Reuters phỏng vấn cho rằng chính quyền có thể gặp vấn đề theo tù chính án thứ nhất nếu việc tiếp cận bị hạn chế dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin của các cơ quan báo chí. Theo bản tin The Hill hiện chưa rõ, Trump TV có thể trở thành một phương thức thay thế lâu dài cho hệ thống truyền hình Fox truyền thông hay không. Ông Kellen Dorr, phó phụ tá của Tổng thống, kiêm trưởng bộ phận chiến lược kỹ thuật số tại Tòa Bạch Ốc, đăng tải trên trang mạng xã hội X về việc Trump TV sẽ trình chiếu những thành tựu nổi bật nhất của chính quyền mà không qua sàng lọc hay chỉnh sửa. Ông nói thêm, trong một số trường hợp, báo chí đã đưa tin thiếu chính xác hoặc hoàn toàn không đưa tin về nhiều thành tựu mang tính kỷ lục mà chính quyền đã đề đạt được vì lợi ích của mọi người dân Mỹ. Bà Stephen Graham, cựu thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc dưới thời của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu, nhận định trên trang mạng xã hội rằng Trump TV có nét tương đồng với phương thức mà các đối thủ của Mỹ thường sử dụng. Bạn có biết còn ai làm điều này không? Đó là Nga, Trung Quốc và Iran chẳng hạn. Bà đã viết như vậy. Và theo bản tin từ New York, Mỹ, Greenland, Đan Mạch ký thỏa thuận nhằm chấm dứt đối đầu. Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Greenland và Đan Mạch hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9 ký thỏa thuận cho phép Mỹ gia tăng hiện diện quân sự ở Greenland. Thỏa thuận có thể giải quyết tình trạng đối đầu liên quan tới hòn đảo giàu khoáng sản và nằm ở vị trí mang tính chiến lược này. Thỏa thuận này được ký nhân dịp Tổng thống Donald Trump tới dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Thỏa thuận này không đáp ứng yêu sách của Tổng thống Donald Trump rằng Greenland, lãnh thổ Đan Mạch, được sáp nhập vào Mỹ để ngăn chặn Nga và Trung Quốc gia tăng hiện diện ở Bắc Cực. Nhưng thỏa thuận này chính thức cho phép Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trên hòn đảo băng giá này. Giới lãnh đạo Greenland nghĩ ra cách này trong lúc phản đối Mỹ
giành quyền kiểm soát hoàn toàn hòn đảo của họ. Theo văn bản thỏa thuận được công bố sau lễ ký kết vào hôm thứ Ba, Mỹ có quyền thành lập hệ thống phòng thủ, máy vòm vàng ở Greenland để chống hỏa tiễn đạn đạo. Con đường ngắn nhất từ châu Âu tới Bắc Mỹ đi qua hòn đảo Bắc Cực này, vốn là nơi có căn cứ Mỹ ở xa nhất về phía Bắc. Khi đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hiệp Quốc, trước lễ ký kết, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận này cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài về an ninh và tất cả nhu cầu khác ở lãnh thổ đó. Sẽ không có đối thủ nào của Mỹ được phép hiện diện quân sự ở Greenland nữa, hoặc đầu tư vào những thứ nhạy cảm ở đó mà không được chúng tôi chuẩn thuận bằng văn bản rõ ràng, Tổng thống Donald Trump cho hay. Ông ký thỏa thuận này với bà Mitch Fritzgen, Thủ tướng Đan Mạch, và ông Jens Frederik Nielsen, Thủ tướng của Greenland, trong buổi lễ ký kết ba bên sau khi Tổng thống Donald Trump đọc diễn văn tại Liên Hợp Quốc. Bà Fridtjof nói thỏa thuận này có thể kéo dài vĩnh viễn. Bà cho biết thỏa thuận này vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh NATO, vừa tôn trọng quyền tự quyết của Greenland. Ông Nielsen nhấn mạnh tầm quan trọng của NATO ở Bắc Cực. Chúng tôi tin rằng phải nhất thiết giữ cho NATO hùng mạnh, bao gồm ở Bắc Cực, vì liên minh này đóng vai trò lớn ở đó. Trong buổi họp báo sau lễ ký kết, ông Nielsen cho hay người dân Greenland giờ đây phải bắt đầu lấy lại lòng tin với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đe dọa chiếm hòn đảo này bằng vũ lực, đã làm tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ với cả Greenland lẫn Đan Mạch. Và theo bản tin từ Oxford, Mississippi, hai sinh viên University of Mississippi thiệt mạng, hiện trường có chất kích thích. Hai sinh viên trường Đại học University of Mississippi bị phát giác thiệt mạng ở hai nơi khác nhau, mà cả hai nơi đó đều có chất kích thích, theo giới chức xác nhận do Fox News Digital vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9. Nhân viên công lực đang điều tra vụ thi thể hai người trong độ tuổi sinh viên được tìm thấy ở hai nơi khác nhau. Nhóm đặc nhiệm chống ma túy ra thông cáo báo chí cho hay chưa xác nhận hai trường hợp thiệt mạng này liên quan với nhau, nhưng họ tịch thu gói ketamine của một cửa hàng bán lẻ ở cả hai hiện trường. Và nhóm đặc nhiệm chống ma túy cũng chưa xác nhận ketamine hay bất cứ chất nào khác liên quan tới hai trường hợp này. University of Mississippi xác nhận với Fox News Digital cả hai người đó là sinh viên của họ. Nhà trường đau lòng vì mất hai sinh viên mới đây và xin chia buồn với gia đình, bạn bè và người thân của họ trong thời gian khó khăn này, theo phát ngôn viên của nhà trường University of Mississippi cho hay. Và đội đặc nhiệm về ma túy kêu gọi công chúng tránh đồn đoán về hai trường hợp này hay nguyên nhân người này hay người kia thiệt mạng trong lúc sự việc vẫn đang được điều tra. Đối tác địa phương, tiểu bang và liên bang đang hợp tác, thu thập thông tin và đưa ra câu trả lời càng sớm và có trách nhiệm càng tốt. Chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với hai gia đình liên quan và yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư của họ trong thời gian rất khó khăn này. University of Mississippi lưu ý nhiều thông tin chưa được kiểm tra đang lan truyền trên trang mạng xã hội và trong cộng đồng này liên quan tới vụ hai sinh viên thiệt mạng mới đây. Cả hai thi thể được phát giác hôm thứ Hai, một ở trường và một ở thành phố Oxford, theo thị trưởng Robin Tannehill của NBC News đưa tin. Ketamine là tên sản phẩm và loại cây ở Đông Nam Á làm ra sản phẩm này ngày càng được dùng phổ biến ở Mỹ để điều trị cơn đau, lo âu hoặc lệ thuộc thuốc, nhưng chưa được cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm FDA chuẩn thuận. Chất này đôi khi được bán ở trạm xăng hoặc trên mạng. Ketamine có thể gây kích thích hoặc an thần tùy liều lượng và có thể gây triệu chứng loạn thần, theo cơ quan chống ma túy liên bang thông báo. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Ellendale, Delaware. Một ông thợ săn đã bắn chết một phụ nữ ở Delaware vì tưởng là con nai. Ông thợ săn cao niên bị bắt và truy tố sau khi bị cáo buộc bắn chết một phụ nữ ở Delaware mà ông tưởng là con nai, cảnh sát loan báo. Theo bản tin từ ABC News, ông Walter Mookhurst, 74 tuổi, cư dân của Sudbury, Maryland, bị truy tố tội ngộ sát và một số tội khác sau khi bị cáo buộc bắn chết nạn nhân trong chuyến đi săn trên cánh đồng gần Ellendale vào tối thứ Sáu vào tuần trước. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân đang đi bộ trên cánh đồng cùng với một người đàn ông và hai đứa trẻ trong lúc ông Mookhurst
núp trong lều ngụy trang để săn nai. Ông tin rằng ông thấy một con nai và nổ súng trúng nạn nhân. Vào hôm vừa qua, giới chức nhận diện nạn nhân là bà Santos Maria Chitel Soto, 39 tuổi, cư dân của Georgetown, Delaware. Vụ nổ súng xảy ra khoảng 7 giờ 40 phút tối và cảnh sát tiểu bang được gọi tới hiện trường để sơ cứu nạn nhân và sau đó nạn nhân được công bố đã qua đời ở bệnh viện. Cảnh sát bắt giữ ông Moorhead sau khi kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông bắn trúng nạn nhân. Ngoài tội đại hình ngộ sát, ông Moorhead còn bị truy tố 3 tội gây nguy hiểm do cẩu thả và 1 tội sở hữu súng trong lúc phạm tội đại hình. Ông Moorhead ra tòa nghe đọc cáo trạng tại Justice of the Peace Court và được thả ra sau khi nộp tiền thế chưng tại ngoại là $43,000. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ đổ súng, theo báo đài đưa tin.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Cẩm Tào với thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay cũng trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu tiếp về Benjamin Franklin. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi là ông ta chưa bao giờ là tổng thống của Hoa Kỳ mà tại sao ông ta lại có hình trên cái tờ tiền, mà đây là tờ tiền mệnh giá lớn nhất hiện nay của Mỹ, đó là tờ 100 USD. Thưa quý thính giả, sự thật ra ông chưa bao giờ được tuyên thệ làm tổng thống Hoa Kỳ, nhưng ông là một trong những nhà lập quốc, tức là founding fathers vĩ đại nhất, một nhà khoa học, một nhà ngoại giao và chính trị gia xuất chúng. Và sở dĩ chân dung của ông được in trên tờ 100 USD, tức là tờ tiền mệnh giá lớn nhất hiện nay của Mỹ, là để tôn vinh những đóng góp to lớn của ông cho sự ra đời và độc lập của nước Mỹ.

đã gửi đến quý thính giả cuộc đời cũng như là sự nghiệp của Benjamin Franklin. Và hôm nay thì Mỹ Tâm gửi tiếp cho quý thính giả về những thành công của ông và tại sao ông chúng ta có một cái Library Commons, tức là một cái thư viện sách mà ông cũng đã thành lập trước đó, thưa quý thính giả, vào năm 1733. Franklin bắt đầu xuất bản cuốn sách nổi tiếng, tức là Poor Richard's Almanac, với cả những bài viết của riêng ông và vay mượn. Cuốn sách này đã mang lại rất nhiều danh tiếng cho ông. Những câu châm ngôn trong cuốn sách đó như A penny saved is a two pence dear thường bị trích dẫn sai thành một penny tiết kiệm được là một penny kiếm được. Những vị khách và cá đều bốc mùi sau 3 ngày vẫn còn là những câu thường gặp trong hiện tại. Sự hiểu biết về xã hội dân gian có nghĩa con người có khả năng biến đổi trong bất kỳ một hoàn cảnh hiện tại, và những độc giả của Franklin luôn có được điều đó. Ông đã bán khoảng 10.000 cuốn sách mỗi năm. Năm 1758, năm ông ngừng viết cho cuốn Almanac, ông xuất bản cuốn Father Abraham Sermon. Cuốn tự truyện của Franklin được xuất bản sau khi ông chết đã trở thành một cuốn sách kinh điển của thể loại này. Những phát minh và nghiên cứu khoa học của ông là về điện học, thì Franklin là một nhà phát minh tài ba phi thường. Phát minh của ông gồm có cột thu lôi, đàn harmonica, bếp lò Franklin, kính hai tròng và ống thông tiểu mềm. Franklin không bao giờ xin bản quyền cho các phát minh của mình trong tự truyện ông đã viết, vì chúng ta đang hưởng thụ nhiều sự tân tiến có được từ phát minh của những người khác. Chúng ta cần phải sung sướng khi có cơ hội phục vụ những người khác bằng những phát minh của mình, và chúng ta phải làm điều đó một cách thoải mái và hào phóng. Năm 1743, Franklin đã lập ra Hội Triết học Mỹ để làm nơi thảo luận các khám phá cho những nhà khoa học. Ông đã bắt đầu tiến hành những nghiên cứu về điện. Và công việc này cùng với những công trình khoa học khác của ông sẽ tiếp tục theo ông cả cuộc đời dưới những khoảng thời gian dành cho chính trị và kiếm tiền. Năm 1748, ông thôi nghề in và chuyển sang ngành kinh doanh khác. Ông liên kết với vị đốc công của mình là David Hoare, người đã chia nửa số lợi tức từ gian hàng với Franklin trong 18 năm. Công việc kinh doanh nhiều lợi nhuận này giúp ông có thời gian cho nghiên cứu, và trong vài năm, ông đã có nhiều phát minh mang lại danh tiếng cũng như học vị trên khắp châu Âu và đặc biệt là tại Pháp. Trong số đó có nghiên cứu của ông về điện. Franklin cho rằng điện phát ra từ thủy tinh và nhựa cây không phải là những kiểu chất lưu điện như điện được gọi thời ấy, khác nhau mà cùng là một chất lưu điện dưới những áp lực khác nhau. Ông là người đầu tiên đặt tên cho chúng là đường, và ông cũng là người đặt ra nguyên lý bảo toàn diện tích.

Và lúc này cũng có thể nói ông là người đầu tiên đã đặt tên cho những cái chất lưu điện với những áp lực khác nhau là dương và âm. Và ông cũng là người đầu tiên khám phá ra nguyên lý bảo toàn điện tích. Năm 1750, ông xuất bản một bài viết đề xuất một cuộc thí nghiệm để chứng minh rằng sét là điện bằng cách thả một chiếc diều trong cơn bão, có vẻ sẽ trở thành một cơn bão sét. Và ngày 10 tháng 5 năm 1752, Thomas Francis Delport, nước Pháp, đã tiến hành thí nghiệm của Franklin sử dụng một cục thu lôi thép cao 40 feet thay cho chiếc diều và đã thu được những tia lửa điện từ một đám mây. Và ngày 15 tháng 6, Franklin tiến hành cuộc thí nghiệm với diều nổi tiếng của mình tại Philadelphia và cũng thu được những tia lửa điện từ một đám mây, không hề biết rằng Dalibard cũng đã làm điều đó từ 36 ngày trước.

Thí nghiệm của Franklin không được viết ra cho tới khi cuốn Lịch sử và tình trạng hiện tại của điện của Joseph Priestley được xuất bản vào năm 1767. Bằng chứng cho thấy Franklin đã chuẩn bị cách điện, tức là không phải chạm trực tiếp vào đường dẫn, bởi ông có thể gặp nguy hiểm vì điện giật khi sét đánh. Những người khác như giáo sư George Whitman Richman tại St. Petersburg, Nga đã bị giết giật chết vài tháng sau cuộc thí nghiệm của Franklin. Và trong giấy tờ ghi chép của mình, Franklin chỉ ra rằng ông nhận thức được những nguy hiểm và đã sử dụng những cách khác để chứng minh rằng sét là điện, như được thể hiện trong việc ông dùng để tiếp đất. Và nếu Franklin thực sự có tiến hành thí nghiệm này, ông cũng không làm nó theo cách thường được miêu tả, thả diều và chờ bị giật khi sét đánh, bởi điều đó có thể gây nhiều xúc cảm nhưng sẽ dẫn tới tử vong. Lưu trữ ngày 9 tháng 2 năm 2020 tại Quebec, Machin. Thay vào đó, ông dùng diều để có thể được điện thế từ một đám mây bão. Việc này đồng nghĩa với sét là điện. Và ngày 9 tháng 2 năm 1920 tại Quebec. Thay vào đó, ông dùng diều để có thể được điện thế từ một đám mây bão. Và việc này đồng nghĩa với việc sét là điện. Và ngày 19 tháng 10, trong một bức thư gửi tới anh để hướng dẫn thực hiện lại thí nghiệm đó, Franklin đã viết: khi mưa đã làm ướt sợi dây diều tới mức nó có thể dẫn điện tự do, bạn sẽ thấy nó phát ra thành tia lửa điện từ chiếc chìa khóa khi để khuỷu tay gần lại. Và nếu chiếc chìa khóa đó là một lọ nhỏ hay một bình Leyden, nó có thể tích điện, và tia lửa điện thu được có thể đốt cháy rượu mạnh. Và tất cả trải nghiệm về điện khác được thực hiện nhờ sự trợ giúp của quả cầu thủy tinh cao su, hoặc do đó hoàn toàn chứng minh được điện và sét có tính chất giống nhau. Và những cuộc thí nghiệm điện của Franklin đã đưa tới phát minh ra cột thu lôi. Ông đã lưu ý rằng cột thu lôi nên có đầu nhọn chứ không phải là đầu tròn, để có thể thu điện một cách yên lặng và thu được ở khoảng cách xa hơn. Ông phỏng đoán rằng phát minh này sẽ được dùng để bảo vệ các tòa nhà khỏi sét bằng cách lắp các cột thu lôi thép thẳng đứng, nhọn như một cây kim và được sơn phủ tránh kỹ, và có một hệ thống dây dẫn bên ngoài tòa nhà nối chân những cột thu lôi đó dẫn xuống đất, và những cột thu lôi đó có thể dẫn điện một cách êm ái từ đám mây xuống đất trước khi nó đủ lớn để thành sét đánh, và nhờ thế sẽ cứu chúng ta khỏi sự nguy hiểm bất ngờ và kinh khủng. Sau một loạt những thí nghiệm tại chính nhà của Franklin, các cột thu lôi đã được lắp đặt trên Hàn Lâm Viện ở Philadelphia, sau này là Đại học Pennsylvania và Tòa Thị Chính Pennsylvania, sau này là Independence Hall vào năm 1752. Vừa rồi, Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý thính giả những công trình và những thí nghiệm của Benjamin Franklin, và chúng ta có được những cái cột thu lôi như bây giờ thì cũng đã trải qua những cái khó khăn lúc đầu mà ông đã thí nghiệm để tìm ra được cái phát minh của mình, đó là cột thu lôi. Và lần tới thì Mỹ Tâm sẽ tiếp tục thêm một lần nữa về những công trình của Benjamin.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hẹn ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua cô có gì vui không?
1: Dạ thưa anh, một tuần lễ trôi qua đối với em buồn nhiều hơn vui. Nó có nhiều chuyện buồn cũng giống như chuyện của gia đình. Em có đứa em nó bị bệnh thì tuần lễ vừa rồi thì em nó khó thở phải đưa nó vô bệnh viện trở lại. Thì em là cái người phải vừa thích care con của nó rồi vừa phải trông mẹ nữa. Thành ra nói chung là tuần rồi thì cũng hơi bận rộn. Nhưng mà cũng may là cuối tuần thì năm mấy đứa em khác nó cũng chạy qua tiếp với em. Thành ra nó cũng đỡ để cho ông xã của đứa em nó có cơ hội đặng mà chạy vô chạy ra ở bệnh viện. Dạ
0: vâng, thì trên cái cuộc đời này đó, người ta nói là 10 chuyện là hết 9 chuyện nó không có như ý rồi.
1: Yeah.
0: Thì cho nên phải chấp nhận thôi. Có những người may mắn thì sẽ may mắn. Thì có những người mà không may mắn thì cứ gặp toàn những cái chuyện nhức đầu, những cái chuyện xui. Vâng. Và đến một cái lúc nào đó mà nó cứ tạm gọi là xui quá rồi đó, thì chúng ta có thể gặp một cái chuyện nó rất là xấu. Thí dụ như bị bệnh hay là bị ung thư, bị stroke, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó có thể đến bất ngờ. Có những người rất là khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, không có uống rượu, không có hút thuốc. Rồi đến một ngày bác sĩ tuyên bố nói bị ung thư phổi. Cái đó nó cũng tức lắm cô, bởi vì không biết đứa nào nó hút mà mình ung thư phổi. Thì nhưng mà đã nói là ung thư rồi thì cũng chịu thôi. Ung thư phổi nó bị đó là một phần là do cái khối thuốc, nhưng mà cái phần chính vẫn là cái sự phát triển bừa bãi của những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, từ bao tử, từ phổi, từ gan. Nó chỉ có một cái tế bào nào nó phát triển ra mà nó bắt đầu nó lan đó, thì đó nó gọi là ung thư. Và nó không những nó nằm ở gan mà nó đi qua phổi, qua tim, vân vân. Cho nên những cái chuyện đó cho đến giờ phút này y học vẫn bó tay, không có biết làm sao để mà có thể ngăn cản cái chuyện đó. Mặc dầu người ta tìm ra cái phương thức để mà chữa bằng cách xạ trị hoặc là hóa trị, nhưng mà đồng thời song song với cái việc mà giết những cái tế bào ung thư đó, nó cũng giết luôn những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên 10 người mà bị ung thư thì gần như là hết 9 người rưỡi chết rồi. Chỉ có một ít người may mắn được vượt qua khỏi. Có thể là những người đó may mắn là phát hiện sớm, nó chưa có nặng lắm, hoặc là một cái kỳ tích nào đó xảy ra. Bởi vì thí dụ cô xem ở trên internet, cô thấy có những cái người ta chia sẻ những cái phương thức dân gian để mà trị bệnh ung thư. Thì thật sự ra cái đó nó không phải là ai cũng có thể có cái may mắn đó. Cái đó nó chỉ là may mắn thôi. Thí dụ chẳng hạn như người ta nói tôi bị bệnh ung thư, với Việt Nam người ta bày ra là nấu cái rau diếp cá, rau diếp cá với lại đậu xanh, nấu và uống ăn luôn, thì một thời gian sau hết ung thư. Nhưng mà có những người bị ung thư làm như vậy đâu có hết đâu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên mình cũng không biết là cái lý do tại sao cái người đó may mắn khi mà về Việt Nam ở thời gian ăn uống như vậy thì những cái tế bào ung thư nó bị teo lại và nó bị biến mất. Nhưng mà những người khác theo cái phương thức đó thì lại không có.
1: Chắc có lẽ tùy quốc. Theo cơ thể của mỗi người ha.
0: Vâng, thì và nó có cái may mắn nào đó. Thí dụ cái cơ thể lúc đó nó cần hấp thụ một cái lượng nào đó trong cái rau giáp cá hoặc là trong đậu xanh, rồi nó bổ sung cho cái tế bào nơi đó và nó giết chết cái tế bào ung thư kia chẳng hạn, vân vân.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu mà nói phương thức để trị bệnh ung thư từ Đông y cho tới Tây y đó, nó vẫn chưa có. Bên phía Tây y đó thì người ta chủ trị là phải đánh thẳng vào cái căn bệnh đó. Bên Đông y đó, thì cái nhìn nó rộng rãi hơn bằng cách bổ sung và làm cho cái cơ thể nó mạnh lên để cơ thể của mình tự chống với cái căn bệnh đó. Hai cái phương thức trị liệu dĩ nhiên Tây y nó sẽ ngay lập tức có kết quả, còn Đông y thì có thể nó sẽ phải có kéo dài một cái thời gian, rồi nó có chữa trị được hay không, cái chuyện đó là tính sau. Nhưng mà không thể nào mà nói giống như Tây y nhức đầu uống viên thuốc vô thì nó hết nhức đầu. Bên phía Đông y thì phải cần có cái thời gian, cho nên tùy theo cái nhìn của mỗi người. Nhưng mà đến cái lúc mà người ta đã tuyệt vọng rồi, người ta bệnh rồi, thì cái gì mà có thể bấu víu được đó thì người ta cứ bấu víu thôi. Tất cả những cái phương thức nào mà có thể trị bệnh được đó, người ta đều thử hết. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi có quen một cái người bạn, anh ấy cũng là nhạc sĩ ở vùng San Jose này, rồi cũng bị ung thư, rồi tới giờ cuối gia đình chạy chữa khắp nơi cũng không có kết quả. Thí dụ chẳng hạn như nói có một cái phương thuốc nào đó uống vào sẽ ngăn được cái bệnh ung thư nó lan tràn ra rồi nó sẽ dứt, mà trong cái những cái dược liệu để mà cho cái phương thuốc đó, đó nó có cái mật gấu, mà phải là mật gấu thật, và cái mật gấu lúc đó người ta đòi $10,000.
1: Wow.
0: Thì cũng phải mua để thử, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không có vượt qua được. Cho nên bây giờ đó là ông bác sĩ nào hay là ông đông y sĩ nào mà có thể tìm ra được cái phương thức trị bệnh ung thư đó, thì không muốn giàu cũng không được. Dĩ nhiên ngoài cái chuyện mà cứu nhân độ thế, ngoài cái chuyện mà cứu người, thì dĩ nhiên tiền nó sẽ ào ào vô. Tại sao những cái lúc mà cô ngồi cô trầm tư, cô relax, cô không nghĩ ra cái phương thuốc nào thử của cô?
1: Em mà nghĩ ra chắc người ta đi đại luôn.
0: Biết đâu là phước chủ may thầy, nhiều khi nó trúng thuốc, trúng cái dược liệu đó, thì nó biết đâu nó lại trị được cái bệnh ung thư. Bởi vì trên cái cuộc đời này đó, có nhiều cái mà người ta không có biết tại sao nó như vậy. Thí dụ như nó có những cái khắc chế với nhau. Ngày xưa ở Việt Nam, ở trong cái giới mà dân gian, người ta hay có một cái bài thơ mà tôi còn nhớ đó, cái câu đầu nó mở đầu bằng cái câu là thịt rắn thì kỵ thớt me.
1: Thịt rắn thì kỵ thớt me.
0: Ừ.
1: Tức là anh, cái con rắn anh không dùng cái thớt mà làm bằng từ cây me.
0: Đúng rồi.
1: À, tại sao
0: là
1: nó anh
0: làm thịt rắn? Bởi vì đó, nếu mà cái thớt mà làm bằng cây me đó, khi mà cô bầm thịt rắn đó, hai cái thứ đó nó phối hợp lại nhau, nó trở thành chất độc. Thì không biết tại sao.
1: Nhưng mà mình dùng, nhiều khi mình đâu có biết được cái thớt nó nằm từ cái cây gì anh, mình mua về mình vô tình thôi.
0: Ráng chịu.
1: À, đồ ác.
0: Còn nếu mà không muốn chắc ăn thì đừng ăn thịt rắn.
1: À, thôi cái đó thì em không ăn rồi, không can đảm ăn. Nhưng mà nhiều khi người ta, mình không biết đó, nó cắt nhỏ ra, nó bảo đây là con lươn, mình đâu có biết được thịt lươn.
0: Không, con cái thịt lươn, thịt rắn khác cô. Thịt lươn nó nghiêng nặng về cái phần cá hơn.
1: À.
0: Còn thịt rắn nó lại nghiêng về thịt động vật hơn. Mặc dầu nó rắn nó là một cái con vật mà máu lạnh. Rồi để coi thịt rắn thì kỳ thất me, cái gì nữa, cái câu nữa, nhưng mà cái câu kế đó, mấy cái chữ cuối đó là cá tra kỳ gừng.
1: À, cá tra kỳ gừng. À. Thì cái đó thì em biết, tại hồi đó đi vượt biên đó, thì phải nấu những cái món trong đó có cá tra đó. Thì mấy chị nói là cái thằng quản giáo đó rất ghét lắm, bỏ miếng gừng vô. Thì em cứ đúng đó nhỏ xíu mà ôm nhôm nhách chạy theo: chị tại sao mình phải bỏ gừng vậy chị? Nó nói mày ngu lắm, bỏ gừng vô nó thú quắc cho nó khỏi ăn luôn. Nói vậy đó. Mà thật sự em chưa có bỏ, thành ra em chưa biết cái mùi thúi nó như thế nào. Thật sự tại vì nói thôi, hăm he thôi, tức giận nói thôi, chứ đâu ai dám bỏ anh. Tại bỏ một cái là anh biết không, bị phạt á, là phải đi vô trong cái lu ngồi đó, rồi giữa trời nắng vậy đó, rồi ở ngoài nó gõ vô anh, nó gõ beng beng, trời chịu sao nổi, nó đinh tai nhức óc luôn. Thành ra nói thì giận thì nói, nhưng mà chưa ai dám làm hết.
0: Cái đó là cái hình thức,
1: cái cha đó là cá vồ đó phải không anh?
0: Cái hình thức đó gọi là nhốt con ếch. Thì có cá tra đó, nếu mà nhìn ra nó, cái hình dáng bên ngoài nó gần gần giống như con cá bông lao.
1: À, cá catfish của mình ở đây, mình chưa catfish phải không?
0: Giống, cho nên coi chừng rất là dễ làm.
1: À,
0: nhưng mà
1: đúng rồi.
0: Sở dĩ nó có tên là cá vồ là bởi vì cái đầu của nó bự.
1: À,
0: rất là bự so
1: vậy
0: với
1: là thì
0: cái
1: nó
0: mình.
1: Sẽ khác con cá catfish, cá bông lao chút xíu là cái đầu nó to hơn.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì nó vồ chứ nó vồ cái đó đó hả?
0: Thì không biết rằng nó tại sao mà cái phản ứng hóa học nó như vậy.
1: Ừ.
0: Nhưng mà người ta có thể người ta suy diễn ra đó là bởi vì con cá tra đó ngày xưa đó là nuôi trong những cái nơi, những cái hầm cầu. Ừ. Và vì cái lý do đó nó có cái mùi bị hôi khi mà gừng đưa vào, bởi vì gừng nó cũng là một cái loại dược thảo. Tôi đang suy nghĩ thử, nếu bây giờ tôi bắt con cá tra,
1: yeah,
0: rồi tôi bỏ nó qua một cái nơi bình thường, tôi cho ăn thực phẩm bình thường, nuôi một thời gian rồi cái lớp cá tra đó nó sanh đẻ ra cái con cá nhỏ đó. Nếu mà tôi đem cái con cá nhỏ đó tôi cũng cho ăn uống bình thường, rồi tôi thử tôi nấu rồi tôi bỏ gừng vô, không biết nó có hay không. Cái đó thì chắc mấy ông khoa học gia, mấy ông cũng không có quẩn, mấy ông làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình thắc mắc, mình có thể làm thử. Xem coi có phải là vì cái lý do, cái vấn đề chăn nuôi như vậy đó mà con cá tra nó bị như vậy hay không. Hay là vốn dĩ trong cái cơ thể của con cá tra nó có một cái chất gì nó kỵ gừng rồi. Mình không biết. Nhưng mà khổ nổi cái thí nghiệm vĩ đại nó không có nằm ở trong nó không có nằm ở trong cái chương trình làm việc của mấy ông khoa học gia, bởi vì mấy ông không có quẩn, mấy ông có những cái chuyện khác mấy ông làm nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà may mắn hay là không may mắn, nó ở trên cái cuộc đời này nó mỗi người có mỗi cái số, người ta nói dài dép còn có số, huống chi hồ chỉ con người.
1: Yeah.
0: Cho nên nếu mà không có tin cái số mạng đó, thì cũng không được. Bởi vì tại sao Super Lotto có 6 con số mà mua hoài không trúng, mà biết bao nhiêu triệu người, cả tính cả trăm triệu, mấy trăm triệu người, mà tại sao mình lại trúng? Thì cái đó phải nói là may mắn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng tôi hay lắm, tôi mua đâu là trúng đó. Ngoại trừ cái người đó mà hay nằm mơ thấy mấy con số thì mua, có thể nó trúng. Nhưng mà cái đó là nói tới cái chuyện đánh số đề ngày xưa ở Việt Nam. Ở Việt Nam ngày xưa cái hình thức mà sổ số nó khác với bên Mỹ, là số nó có sẵn, cho nên chúng ta có thể chọn số đầu, số đuôi, chọn cái dãy số nào mà chúng ta nói là thích, hay là dãy số mà nó tốt thì chúng ta chọn rồi chúng ta mua. Rồi cũng căn cứ theo những cái dãy số đó, đó mà mấy cái người mà đánh đề thì người ta cũng đến tìm những tay quyện đề để mà đánh. Mà quyện đề ở bên Việt Nam đó thì nếu mà bình thường đó thì khá lắm, tại vì đa số là ăn không à, mấy người đánh đề thua không à. Nhưng mà lâu lâu xui mà nó gặp một cái đợt tự nhiên mà tụi nó trúng nhiều quá, nó không có đủ tiền trả đó.
1: Em thấy có nhiều người họ trốn đó anh.
0: Thì đó, thì lúc đó thì quyện đề phải trốn. Cái nghề đó cũng dễ ăn dao lắm. Mà mình cứ tưởng là chỉ có bên Việt Nam mới có quyện đề, nhưng mà qua tới Mỹ này rồi
1: có.
0: thì có mấy cái tay mà bút ghi đó, mấy cái tay mà chuyên môn nhận những cái đánh cá về football đó, thì là cũng làm ra tiền rất là nhiều. Nhưng mà xui mà gặp cái đợt mà xui đó thì cũng phải trốn, tại vì tụi nó theo nó đòi tiền, hoặc là thậm chí nó đòi kêu người thanh toán luôn.
1: Ôi giời, ghê dữ ha anh. Cái mà anh nói bút kia đó thì em không dám nói cao đến như vậy, nhưng mà lúc em mới qua Mỹ á, năm 95-96, thì khoảng thời gian đó, tại em qua ngày 19 tháng 6 năm 95, em ở khoảng một năm với nhà ông cậu, thì ông cậu em ở chung với bà má vợ. Mà anh biết không, sáng tụi em kêu theo tiếng quảng là phò phò, là bà ngoại đó, tại vì má vợ mà, kêu theo mấy đứa em họ. Thì phò phò bóc phòn gọi xám xúc à, tức là chú ba đó, xám xúc lấy cho tôi cái con số mấy, là người ta ghi đề ở bên đó đó anh. Thì em mới hỏi phò phò à, phò phò làm gì vậy? Nó nói tao đánh đề. Nó nói ủa, ở Mỹ cũng có đánh đề nữa hả? Tao nói sao không có mày, ở đâu không đánh đề được. Tức là những cái bút ghi anh nói có vẻ họ cao cấp hơn, còn cái này họ ở nhà họ ghi. Và anh biết không, khi mà họ chung tiền họ cũng chạy xe tới nhà chung, và họ khi họ thu tiền họ cũng tới nhà. Tức là họ cũng biết gốc gác những người này ở đâu hết đó anh. Thì họ đến họ thu tiền, mà cái tiền già của phò phò vui lắm. Một tay cho tới năm tay phò phò nhận đâu không cần biết, cứ là chưa tới 10 tay là tiền già không còn một xu nào hết, đánh số hết chân luôn. Mà tin lắm, ví dụ như bảng số xe của anh Phỏ cũng thôi, mặc dù không biết chữ nha, nhưng mà đọc số được, biết số. Thành ra bảng số xe của anh số bao nhiêu em đâu có biết. Cái lần đó Phỏ nói tâm mà tâm, thời gian lúc đó em mua chiếc Corolla màu trắng, thì cái bảng số em còn nhớ đó là 3CLT215. Thì Phỏ mới nói là tâm mà tâm, tao á đánh theo cái bảng số của mày tao thua hoài à. Bây giờ tao không đánh theo bảng số nữa. Em mới biết là Phỏ là dị đoan á, coi theo bảng số, hoặc là sáng đi theo cái thằng cháu ngoại, cả con thứ ba của người cậu á, biết chồ, tối con thấy số gì vậy chồ. Thì thằng này nó bị bệnh đau mà anh, này nó đi chậm chậm, cái hồi cái tự nhiên nó nói bà, cái là Phỏ đánh vậy mà trúng anh. Thì Phỏ lại tin những cái đó. Thì ở đây vẫn có những cái người ghi đề giống như anh nói vậy đó, quyền đề vậy đó.
0: Cái quan trọng đó là cái cách mà họ đánh nó căn cứ vào đâu, thì cái đó thì tùy. Thí dụ chẳng hạn như sổ số ở đây thì họ cũng ra những cái con số, mỗi lần sổ ra số 1 hoặc là số 12 hoặc là số 39, thì cái cách đánh nó sẽ rộng rãi hơn và nó đơn giản hơn. Nó cũng có số đầu số đuôi, mặc dầu đó là số cái số đầu đó nó lớn hơn số đuôi, nhưng mà người ta vẫn phải tính theo kiểu đó, tức là sổ những cái nào ra trước cái nào ra sau. Tới cái lúc mà sổ ra thì về bên cái sở sổ số đó họ phải sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà những người đánh đề thì họ phải căn cứ theo cái cách sổ đó là sổ như thế nào, cái nào ra trước cái nào ra sau. Chẳng hạn cô mua là cái số là 39 là cái số đuôi, nhưng mà khổ thai nó lại ra ở khoảng giữa thì cô lại không trúng, ví dụ như vậy. Thì cái tùy theo cái cách và cái phương thức mà những cái người chủ đề đó người ta đặt ra. Lúc nãy cô nhắc tới cái vụ mà cái bảng số xe đó. Cô đang nhắc tới một cái chuyện đau lòng của tôi.
1: Sao vậy anh?
0: Ngày hôm qua tôi khi mà làm cái tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày xong, tôi bước ra xe thì tôi mới thấy cái bảng số xe nó không cánh mà bay. Thì tôi nói thôi chết rồi, đứa nào mà nó chơi kỳ vậy. Tôi cứ nghĩ rằng ở đây lấy, nhưng mà không phải, có lẽ là nó lấy buổi tối ngày hôm kia mà ở nhà của mình. Bởi vì khi mà buổi chiều tôi về nhà đó, tôi mới biết là một cái chiếc xe kia đó nó cũng bị lấy luôn.
1: Cái bảng số xe
0: ở phía sau đó.
1: Ở phía sau
0: nó có cái sticker đó. Thì họ có thể họ lấy cái đó để mà họ lấy cái sticker, bởi vì mình dán kỹ cứng quá nó họ phải đem về họ ngâm nước.
1: Nhưng mà khi anh hoặc dán là... sticker đó anh có lấy cái rửa làm anh rọc nó không?
0: Không.
1: Anh phải rọc nó thì nó tới mà nó nhìn thấy những cái làn rọc là nó biết, nó có lấy nó cũng không làm gì được, tại gỡ ra từng miếng nhỏ nhỏ đó. Anh rọc về cho em.
0: Ok. Và cái lý do thứ hai mà nó có thể nó lấy đó là nó lấy nó để nó gắn vô bảng xe, nó đi làm chuyện xấu, ăn cướp, ăn trộm, vân vân, tức là bảng số xe giả. Cho nên ngày hôm qua là tôi phải gọi điện thoại cho cảnh sát để làm report, báo cáo. Rồi xong rồi ngay buổi chiều phải chạy lên DMV để mà mua cái bảng số khác. Làm tốn mấy chục bạc.
1: Phải chờ DMV gửi về.
0: Rồi chờ DMV gửi về.
1: Nhưng bảo trước anh vẫn còn cái bảng số trước thì còn.
0: Bảng số trước, nhưng mà cái phiền phức đó là cảnh sát mà họ thấy cô chạy
1: đúng
0: không
1: rồi,
0: bản
1: số
0: không
1: đó, bản
0: số
1: là nó stop,
0: họ sẽ
1: anh đó.
0: Stop lại, nó mất công lắm.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù mình có giấy tờ rồi
1: phiền
0: đó.
1: Quá hả?
0: Cho nên ngày hôm qua tôi có yêu cầu DMV cho tôi một
1: cái miếng giấy giống như
0: cái
1: lúc
0: miếng
1: mình
0: giấy
1: mới mua xe đó phải không?
0: Không,
1: anh?
0: Cái miếng giấy này nó khác. Cái miếng giấy này nó là cái miếng giấy màu đỏ. Và nó có cái số trên đó. Nó có cái số, thí dụ số 11 đi, tôi không biết cái code nó là cái gì, nhưng mà những người cảnh sát họ thấy cái số đó là họ biết là người này đang xin bản số xe, đã xin rồi nhưng mà đang chờ thời gian gửi về, chưa có gắn vô, thì phải dán lên sao cái kiến sao đó. Thì ngày hôm nay tôi lại sẽ phải chạy lên DMV một lần nữa, tại vì cái xe thứ nhì nó cũng bị gỡ luôn.
1: Hả?
0: Hai bản số mà nó gỡ cùng lúc, cho nên khi mà buổi chiều tôi về đó thì tôi mới biết là nó gỡ ở nhà. Chứ nếu mà ở đây mà tôi bị mất bảng số xe ở cái chỗ làm này của mình đó, thì mình có thể nói ở đây họ gỡ.
1: Đúng.
0: Nhưng mà không, khi mà về tới nhà cái bảng số kia nó cũng bay luôn. Thì có
1: là
0: nghĩa
1: một
0: là
1: cái xe khác nữa.
0: Đúng rồi. Có nghĩa là nó đã gỡ tối hôm kia.
1: Khu của anh là hơi phải mọi người phải kêu gọi mọi người trong xóm gắn camera rồi.
0: Thì cái đó mình không biết những cái người hàng xóm họ có bị cái tình trạng đó hay không.
1: Sao
0: nhưng
1: anh không
0: mà
1: hỏi neighbor của anh? Anh đi vòng vòng anh hỏi hả?
0: Sợ nhiều khi nó đang đau lòng mình qua mình hỏi nó quánh mình.
1: Không, em được có cái khu em ở neighbor, tụi em liên kết với nhau dữ lắm. Cứ có gì là người này hú người kia hú người nọ vậy đó, chạy qua nhà gọi với nhau.
0: Thì đó thì thôi thì đã nói tới lúc xui rồi thì xui ha. Thôi thì coi như cũng cũng qua được một cái chuyện xui. Vâng.
1: Ta nói là cố đi thay người.
0: Trở lại với cái vấn đề mà đánh cá ở bên Mỹ này, cái vấn đề mà cá độ football nó như tôi nói, có những cái người bookie đó, những cái người đó là những cái người không có hợp pháp nha cô.
1: Ồ vậy hả anh? Chứ không
0: gì?
1: Phải họ được xin license đồ để họ làm hả?
0: Không.
1: Oh, I see.
0: Giống như là ở bên Việt Nam Quyện Đề cũng đâu có hợp pháp đâu.
1: Đúng.
0: Vấn đề là cũng là cái người là ở ngoài làm ngoài đâu có được.
1: Nhưng mà
0: chính phủ
1: người ta đâu
0: không
1: có thư gửi.
0: Tại vì coi như là
1: tại ai cũng đánh hết hả?
0: Cô đánh đề là như cô cũng phạm pháp rồi. Cho nên thôi thì thanh toán trong nội bộ với nhau. Nó cũng giống như cái chuyện mà ở bên Việt Nam mà người ta chơi hụi. Thì tùy nghĩ rằng là qua đây không còn chơi hụi nữa, nhưng mà qua đây người ta vẫn chơi hụi. Và chơi hụi thì những cái người mà hốt hụi chót đó thì thường thường sẽ có lời. Cái người chủ hụi đó thì được lời ban đầu là bởi vì người ta gọi là hốt gì, hốt lấy thảo. Là cái lúc đó là họ hốt là họ có cái tiền lời ban đầu. Còn những người kia mà ở giữa hoặc là hút sớm đó thì bắt buộc phải đưa cái giá ra cao. Ví dụ chẳng hạn như hụi mỗi người đóng 100 đi, 10 người thì là 1.000. Thì cô phải đưa cái giá ra bao nhiêu đó, bao nhiêu điểm, bao nhiêu ấy đó. Thì để xem coi có người nào hơn mình hoặc là mình có là cái người đứng đầu hay không. Thí dụ cô nói là hộ kỳ này là 10% đi. Hay là người ta tính bằng cái con số người ta nói 10 điểm đi. Thì có nghĩa là cô chỉ hốt được có 900 thôi. Nhưng mà có đứa nó nói kỳ này nó là 15 điểm. Thì cô thua. Thì lúc đó cái đứa kia nó hốt được bởi vì nó cần tiền quá. Nó phải đưa cái giá cao lên. Thì lúc đó nó lấy được 850 thôi. Thay vì nếu mà mình được đó, thì mình lấy 900. Còn nó chỉ lấy 850 thôi. Rồi mỗi tháng thì vẫn phải đóng hụi chết. Thì cái đó, cái cách chơi đó phần lớn đó là ở đây nó là những người quen biết với nhau. Rồi chơi với nhau. Chứ người lạ họ cũng không có dám kêu. Nhưng mà tới lúc mà nó kẹt rồi đó, nó thiếu cũng mệt lắm. Người ta nói là có công cho mượn mất công đòi, mà ở Mỹ này nó như vậy đó. Cho nên nhiều khi tiền bạc nó tới cái lúc mà nó kẹt quá rồi đó, thì nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề xích mích giữa những người quen biết với nhau. Cho nên chơi hụi nó cũng là một cái hình thức là chơi quen biết với nhau, giống như kiểu mà mọi người hùng tiền lại với nhau để ai cần cái số tiền nào đó thì gom lại để mà sử dụng. Thí dụ cô muốn mua một cái hột xoàn nào đó thì cô gom hụi sớm 2-3 ngàn gì đó cô mua, vân vân, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà như tôi nói, cái người mà hút hụi chót là cái người lời nhất, bởi vì lúc đó là cô hút trọn vẹn mà, nó giống như cô để dành tiền vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Cô lời là cô lời được những cái lúc mà người ta hút hụi non, phải không?
1: Đúng.
0: Ví dụ 1.000 đồng là cái số tiền chính mà để dành 10 tháng đi. Thì bây giờ đó, những người hút hụi non thì mỗi tháng cô lời lời được 50, 100 hay là tùy theo những cái người đó họ bỏ bao nhiêu, bỏ hụi bao nhiêu. Vâng, còn trở lại cái vấn đề mà đánh cá bóng bầu dục, đánh cá football nữa. Bây giờ đã chính thức bước vào cái mùa football rồi.
1: Bốn kỳ làm việc dữ ha.
0: Thì ở trên website của Las Vegas, của Reno, nó có những cái website hợp pháp.
1: À.
0: Nhưng mà để mà thuận tiện thì người ta hay nhờ những cái người trung gian, những người bookie đó họ làm và đánh cá. Nhưng mà cái cách đánh cá là như thế nào đó tôi không biết. Mặc dù tôi có biết cái luật lệ của football, nhưng mà đánh cá thí dụ nói đội này thắng đội kia thì chuyện đó là giống như là 5 năm rồi. Thí dụ cô đặt 10 đồng thì cô trúng được 10 đồng vậy thôi. Nhưng mà nó có những nhiều cách đánh cá. Thí dụ cô tiên đoán là đội này sẽ bao nhiêu điểm, đội kia sẽ bao nhiêu điểm, thắng đội kia bao nhiêu điểm, vân vân. Thì cái đó, cái số tiền nó sẽ được, số tiền thắng nó tăng lên thêm. Rồi đội này sẽ được vào cái vòng trong hay là gì đó. Rất là nhiều những cái cách mà đánh cá. Hoặc là đội nào sẽ ghi điểm trước, vân vân. Hoặc là họ có thất đao hay không, hay là chỉ có đá field goal, vân vân. Rất là nhiều cái cách mà họ đánh cá, nó dòng do ở trong đó. Mà cái cách cá mà hãy càng khó đó, thì cái số tiền mà gọi là cái số tiền để thắng đó, nó sẽ nhiều hơn. Cho nên không biết là người ta mê cá đến mức nào, mê cái vấn đề bài bạc như thế nào và người ta thắng như thế nào. Không biết là đã có những người nào mà thắng mà mua xe, mua nhà chưa? Mình không biết. Nhưng mà những người thua mà bán xe, bán nhà đó thì thấy nhiều lắm.
1: Thấy nhiều.
0: Không biết rằng ra sao. Nhưng mà có người người ta đồn đãi rằng những cái kết quả của những cái trận đấu đó nhiều khi đã được những cái tay gọi là chủ ở trên Las Vegas hay là Reno đó, họ khống chế ở trên đó để mà họ có thể ăn nhiều tiền hơn. Thì cái đó mình không biết. Cái trò chơi mà hợp pháp chính thức trên cái website của họ đó, nó có công bằng hay không mình không biết. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là cái số lượng người đánh, người thua đó, nhiều hơn người ăn. Và nếu mà như vậy, nếu mà thật sự ra, người ta nói nếu thật sự ra có những cái control như vậy đó, thì tại sao mình không nhắm vô những cái đội mà ít người mua để mình bắt? Thì lúc đó cái xác suất thắng nó nhiều hơn. Nhưng mà cái đó thì lại không có thắng nhiều. Thí dụ chẳng hạn tôi đưa ra cho cô cái thí dụ nó như thế này nha. Hồi tuần rồi đó, cái đội của cái vùng này của mình, cái đội 49er đó, họ đánh với cái đội Dolphin, tức là đội con cá heo ở bên Miami. Thì cái thực lực của đôi bên đã được người ta đánh giá rồi. Người ta biết cái đội này giỏi như thế nào, đội kia dở ra sao đó. Cho nên những cái trung tâm mà đánh cá đó, họ đã đưa ra cái con số rõ ràng rồi. Họ đưa ra cái con số đó là thí dụ cô đặt 100 đồng. Thì nếu mà cô bắt đội Dolphin đó, cô có thể ăn hơn rất là nhiều, mấy trăm luôn. Dạ. Yeah. Tính theo cái percent. Còn nếu mà cô bắt cái đội mạnh, cái đội 49er mà ai cũng biết là sẽ thắng đó, thì cô chỉ thắng được có 30 thôi. Có nghĩa là được có 30% thôi. Cô đặt 100 mà trúng được có 30 à. Trong khi cái ngược lại bắt cái đội yếu đó, thì cô đặt 100 cô có thể trúng là mấy trăm luôn. Thì cái đó tùy theo cái xác suất mà người ta đánh giá cái đội đó. Cho nên vào những cái vòng mà gần vào phía trong, khi mà bắt đầu mà vào cái vòng playoff rồi đó, thì cái lúc đó là cái lúc mà người ta đánh cá rất là dữ dội. Những cái vòng ngoài này thì người ta không có đánh cá nhiều, nhưng mà bắt đầu vào playoff rồi đó, tức là playoff mà tiếng Việt Nam mình gọi là cái vòng vòng loại đó, thua là cuốn gối đi về đó, không có tính điểm nữa đó. Yeah. Thì lúc đó người ta đánh cá một cách hết sức là dữ dội. Tôi cũng vẫn chưa có hình dung ra được nó là tại sao người ta có thể một cái trận đánh cá mà người ta thua 1/3 căn nhà, có nghĩa là thua 300-400 ngàn. Mình không biết là họ đặt như thế nào, phải không?
1: Trời, đánh gì mà thua dữ vậy hả anh? Thua xe thì em thấy có rồi đó, còn thua tới cả căn nhà rồi, đánh lớn dữ lắm rồi.
0: Đánh là coi như là nghĩ rằng là mình có thể trở thành có được 3-4 triệu hay sao đó, là cho nên họ rồi là theo những nguồn tin nội bộ cung cấp đội này sẽ thắng bao nhiêu vân vân, họ đánh đủ cách hết. Cho nên rốt cuộc đó thì nó cũng nằm ở trong cái hình thức cờ bạc. Và cờ bạc thì dướng vào đó thì ai cũng biết rằng nó sẽ không có tốt. Đánh vui theo kiểu mấy bà già đó, mà đi kéo máy ở casino đó, là còn tốn tiền. Giống như cô nói, đầu tháng là lãnh tiền già mà tới 10 tay là bay hết.
1: 10 tay nữa là bay hết trơn luôn.
0: Nhưng mà các cụ tìm được cái niềm vui thì thôi, cũng cũng thông cảm đi. Miễn là các cụ thua hết rồi đó thì ngồi ở nhà coi truyền hình chứ đừng có đi mượn tiền. Thì lúc đó thì mọi chuyện nó cũng vẫn ok, bởi vì các cụ ít ra cũng tìm được cái niềm vui từ ngày 1 tay cho đến ngày 10 tay.
1: Còn lại 20 ngày ngồi buồn xo. Cái đó là bạn của má vợ của hắn Ki đó anh. Đó là hai bà. Hồi đó em cũng chở được mấy bà đi chùa này nọ, đi chùa Tàu trên đường Mắc Ki đó. Em cũng chở được mấy lần.
0: Thì cái niềm vui trong tuổi già nó cũng rất là khó nói. Cho nên may mắn đó là ở cái vùng mà chúng ta ở đó là những cái sòng bài nó nằm xa quá. Chứ nếu mà nó nằm gần đó thì nó lại còn hốt tiền của các cụ nhiều lắm. Và hốt tiền thêm những người khác nữa. Sòng bài mà gần đây nhất đó đi cũng phải là gần 2 tiếng đồng hồ lái xe. Cho nên nhờ vậy đó mà người dân San Jose không có bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù San Jose nó có hai cái sòng bài ở đây,
1: ngay tại trung tâm luôn.
0: Nhưng mà hai cái sòng bài này là hai cái sòng bài nó theo cái hình thức là cái club, câu lạc bộ giải trí. Tức là người ta tới đó rồi người ta đánh bài, thay phiên nhau làm cái,
1: thay phiên nhau làm cái là sao anh?
0: Có nghĩa là thí dụ trong cái bàn đó là có 6 người đi. Thì cứ mỗi người làm cái hai lần. Tới phiên cô làm hai lần, xong rồi tới phiên tôi. Nhưng mà nếu mà tôi tiền ít quá tôi nói pass á, thì cái người bên tay trái của tôi lại tiếp tục làm cái. Nhưng mà thông thường người ta nói làm cái nó sẽ ăn nhiều hơn là tay con. Bởi vì một mình đánh với là 5 người kia đó, mà thí dụ đánh
1: ai thắng ai thua mình vẫn có tiền mà, phải không?
0: Đâu có đâu, đâu có.
1: Ồ, vậy hả? Em tưởng là làm cái là như vậy.
0: Không có, làm cái đó là cô làm cái thì cái xác suất của làm cái đó, nếu mà bây giờ nói bài cào đi, 10 điểm là cao nhất, cái gì 9 điểm chứ. Thì nếu mà bài cào mà cô được 5 điểm trở lên đó, mà cô làm cái là cô có cơ hội cô ăn. Trong khi nếu mà cô là tay con 5 điểm dễ thua lắm, không biết tại sao. Nhưng mà bởi vì có những đứa nó xui, nó có 2-3 điểm thôi. Thì nếu mà cùng lắm mình có thua thì cũng thua ít thôi. hoặc là mình sẽ có cơ hội ăn, tại vì tới mà có một đứa là 7 điểm, còn mấy đứa kia là 3 điểm, 4 điểm hết, thì coi như mình ăn cái số kia, coi như là mình có lời. Nói chung đó thì người ta nói làm cái, nếu mà cái xác suất nó sẽ cao hơn, xác suất thắng nó cao hơn, nó nhiều hơn. Nhưng mà đến lúc xui thì cũng cũng tan tành thôi, chứ đã nói là cờ bạc thì đâu có thể nào mà nói được. Rồi nó cái chuyện mà cô nói mà ai ăn thua gì đó mình cũng có tiền đó, là cái đó đó là cái người chủ của cái nơi đó. Có nghĩa là mỗi một cái bàn như vậy đó, cô phải đặt một đồng. Một đồng tiền đó đó, thí dụ 6 người thì mỗi bàn vậy là bên cái phía mà cái người chia bài họ gom lại họ được 6 đồng. Rồi cứ vậy mà nhanh lắm, một cái bàn như vậy nhiều khi nó cũng chừng 1 phút là xong, 1 phút hoặc là 2 phút là xong. Cứ vậy là cứ bỏ 1 đồng, 1 đồng, 1 đồng vô. Cứ mỗi bàn như vậy bỏ cái tiền mà chia bài ra đó. Thì rốt cuộc đó là cái người, cái nhà cái mà chia bài đó, cái đó họ lấy hết những cái tiền đó là người ta gọi là tiền tiếng Việt Nam mà ngày xưa người ta gọi là tiền hồ. Tiền hồ rồi tiếng miền Nam nó gọi cái tiền gì ha? Tôi lại quên mất cái tên.
1: Thế sao gọi là tiền hồ? Hồ đó họ.
0: Có nghĩa là tức là những cái đó nó là họ không phải, họ tiền hồ có nghĩa là bỏ vô một cái nơi đó. Cứ mỗi lần cô đánh là cô phải bỏ vô cái tiền công của họ đó. Còn ngày xưa thí dụ những cái người mà chứa bài đi ở nhà đó, thì cái người chủ mà chứa bài nó được cái tiền hồ đó. Cứ mỗi lần mà người ta đánh thì người ta phải bỏ vô bao nhiêu tiền đó, cái số tiền nó đã được quy định rồi. Và cứ hễ khoảng một thời gian đó thì ông chủ nhà ông ấy ra ông lấy cái lon đó ông ấy cắt bớt cái tiền đó đi. Chứ để hồi anh thua nó đứa nào nó thò vô nó cho
1: mình
0: nữa.
1: Bớt mình cái hộp đi.
0: Thì cứ khoảng thời gian thì anh ra, thì tùy theo cái thỏa thuận giữa những người đánh và cái người chủ chứa thì người ta có thể cho ăn uống, có thể cho uống nước, tùy theo. Thì cái đó tùy theo cái cách tiếp đãi của cái nơi đó, nếu mà nó nồng nhiệt đó thì người ta tới đông, người ta đánh. Nhưng mà cái đó nó vẫn là những cái điều gọi là bất hợp pháp. Nếu mà cảnh sát mà nó ập vô là tiền hồ, tiền gì cũng bay hết, nó gồm hết.
1: Nhà đá.
0: Thì, cho nên bài bạc nó là một cái gì đó nó rất là khó nói. Không phải là nói rằng ồ tôi sẽ không bao giờ ghiền cờ bạc. Có những người đó là chưa bao giờ biết đánh bài. Rồi theo bạn bè đi casino một lần, hai lần. Sao nói sao thấy nhìn như nó dễ ăn quá, mình đặt đâu nó trúng đó. Thì thường thường đó người ta nói bài bạc nó hay đãi những cái người mới đó, những cái người mà không biết chơi đó. Vô đánh đâu thắng đó à. Rồi bắt đầu từ đó
1: thật
0: cũng
1: như em chắc được ha. Nhưng mà thôi em không thích cái không khí đó, em không hiểu tại sao nữa. Em thấy nó khó chịu quá, nó vô đó cái không khí nó nhộn nhịp, rồi mùi khói thuốc, mùi dầu thơm nó quyện với nhau gì đâu. Rồi mấy cái máy cũng vậy, cái nó làm cho em nhức cái đầu, nó lại em làm em hoa mắt chứ không làm em cảm thấy thích thú. Nhiều người nói trời ơi, nghe cái tiếng đó nó giống như là phấn chấn tinh thần lên này nọ, nhưng mà em lại không thích những cái hình thù đó, em thấy không thích, nó xấu quá. Không bằng Hello Kitty của em.
0: Nó cũng có những cái hình nó rất là đẹp cô, nhưng mà quả thật nó hơi ồn thật.
1: Quá ồn chứ hơi ồn gì.
0: Mà bây giờ đó là ồn là vì tiếng máy, tiếng nhạc, tiếng âm nhạc vân vân, chứ ngày xưa đó cái tiếng ồn nó nghe hấp dẫn lắm cô.
1: Vậy hả anh?
0: Tại vì ngày xưa đó là nó không, bây giờ cô bỏ tiền vô rồi cô trúng rồi cô lấy tiền ra, nó chỉ là một cái sticker, không phải là cái sticker mà một cái receipt thôi, để rồi cô đem lại cô bỏ vô cái máy thì nó mới cái máy
1: ra.
0: Lấy tiền nó mới lấy ra. Còn ngày xưa đó là người ta xài cái coin đặc biệt của sòng bài, cái coin mà nó cái số tiền mà càng lớn thì cái coin nó cũng càng lớn, cho nên lúc đó đó là nó trúng lớn mà nó rớt ra ở dưới cái tray đó, rớt ngay cọp là rất là nhiều. Thì cái đó nó làm cho người ta cảm thấy vui và cảm thấy phấn chấn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là qua những cái giờ phút chia sẻ vừa qua thì quý vị cũng nhìn thấy cái hình ảnh, và nếu mà đam mê vào một cái môn nào đó, cho dù nó là thể thao mà nó lại biến tướng qua trở thành cờ bạc đó, thì cũng rất là nguy hiểm. Thí dụ như là football, một cái mùa như vậy có nhiều người thua rất là nhiều. Còn những quý vị nào mà may mắn hoặc không may mắn mà ở gần sòng bài đó thì cũng nên suy nghĩ. Có người thích đánh bài thì nó ồ tụi mày quá, tụi ở gần sòng bài đi chút xíu là tới.
1: Đó là may đó.
0: Vâng, xin chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Hôm nay biết nhiều nha, Mỹ Tâm biết được bút ki nè, biết được những cái luật bất thành văn trong cái vấn đề mà đánh cá cược như thế này ở Mỹ. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và chúc quý thính giả luôn được nhiều sức khỏe. Mến chào tạm biệt.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 23. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, những ý kiến đóng góp, những vấn đề thời sự liên quan đến Hoa Kỳ, đến Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Phải nói ra ngày hôm qua, Tổng thống Trump đọc bài diễn văn tại trong lòng hội nghị Liên Hợp Quốc lần thứ 81 đó. Một bài diễn văn xuất sắc. Nếu cứ bình tâm thế giới nghe cái lời ông trình bày đó, thế giới phải hiểu rằng nước Mỹ đã chuyển mình, và chuyển mình một cách vô cùng tích cực, không những cho quyền lợi của Mỹ, mà cho quyền lợi hỗ tương của Mỹ đối với thế giới bên ngoài. Nhưng đó là chuyện của ông Trump. Chuyện của Nghị hội Liên Hợp Quốc á, là họ có để ý đến những gì ông nói không, và cái đó mới quan trọng. Vài giờ sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Zelensky của Ukraine và Tổng thống Trump tại Liên Hợp Quốc, Nga tấn công Kiev hàng loạt với phi cơ không người lái và hỏa tiễn. Lần này họ nhắm vào cơ sở xe hỏa, trung tâm năng lượng và nhà kho, đã khiến cho 2 người chết và trên 30 người bị thương. Hôm nay Tổng thống Zelensky đọc diễn văn tại Liên Hợp Quốc. Ông lên án vụ này. Ông kêu gọi thế giới tự do cung cấp phương tiện để cho đất nước ông tự vệ. Và ông cũng không ngần ngại nói rằng ông sẵn sàng trong giải pháp tìm lối thoát cho đất nước ông. Hôm qua sau khi gặp nhau, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump họp về khả năng của một cuộc dừng bắn. Hai bên không đánh nhau vô cái cạnh năng lượng. Trong cuộc gặp nhau này, hai người cũng nói về tương lai Mỹ cung ứng vũ khí Patriot Missile System cho Ukraine. Nhưng cho tới nay, không một chi tiết gì được tiết lộ. Cũng như chẳng có một tin mới gì về hội nghị tại Ba. Trong khi đó thì Ukraine đang chuẩn bị đi vào một tình thế nghiệt ngã, đó là chiến tranh mùa đông. Ngoại trừ một số chuyến bay đi thẳng Trung Quốc, Tehran lên tiếng, một số đường bay, một số phi vụ đi đến Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia và Azerbaijan đã bị tạm ngừng vì ảnh hưởng cấm vận của Mỹ liên quan đến 60 định chế, trong đó định chế về hàng không có 27 chuyến bay, gây thiệt hại một cách đáng kể cho Iran. chính sách cấm vận 27 đường bay hàng không, gồm có các chuyến bay này sẽ không nhận được tiếp viện nhiên liệu nếu họ ghé. Những chuyến bay này sẽ không nhận được dịch vụ tiếp quản khi họ hạ cánh. Những chuyến bay này không được mua bán vé phi cơ. Và một cách thực tế, những chuyến bay này không được hưởng quy chế tiền tệ liên quan đến đồng đô la. Cấm vận hàng không này cũng ít nhiều gây trở ngại cho một số đường bay từ Iran đi New York, chuyên chở một số yếu nhân trong phái đoàn Iran đi đến New York để dự Đại hội Đồng bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81, mà ngày hôm qua là ngày đầu, hôm nay là ngày giữa và ngày mai là ngày cuối.

0: Liên Hợp Quốc lãnh tụ Iran lên tiếng, Iran sẵn sàng đối phó với cái mà ông Trump lập lại ngày hôm qua là vùi dập đất nước Iran. Trước hay là sau cuộc bầu cử của Mỹ, đánh đá hơn bao nhiêu giờ hết, lãnh tụ Iran lên tiếng ăn thua đủ với Mỹ và họ có cơ hội để chiến thắng và dồn Mỹ vào chỗ bí trên nhiều phương diện. Iran sẽ không bao giờ đầu hàng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên tiếng như vậy ngày hôm nay. Nhưng ông không hề cho biết làm sao ông có thể giúp giải quyết được cái vấn đề hiện tại về mặt ngoại giao và mặt hội đàm. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald John Trump, ông nói rằng ông vẫn đâu đó có hy vọng. Nó có chút hy vọng cho ông rằng nói chuyện trở lại sẽ xảy ra. Một ngày trước thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình, tức là ngày mai 24 tháng 9, hôm nay các chuyên gia hai bên Mỹ-Trung cho biết, mặc dù không có gì là bứt phá có tính cách lịch sử, nhưng họ đã trải chuốt được một số những chuyện cần thiết tiền trạm đi đến thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang mưu tìm một sự ổn định chiến lược với Mỹ cho ổn định đường dài giữa hai siêu cường. Ngày mai, hai lãnh tụ Mỹ-Trung là ông Tập Cận Bình và ông Donald John Trump sẽ gặp nhau. Những ứ động trong vòng hai năm qua cần phải trải chuốt một số những vấn đề mới như thông minh nhân tạo, an toàn điện tử. Liên hệ hợp tác Thái Bình Dương. Được biết ngoài chữ T mang tên ông Tập, còn ba chữ T khác mà Tổng thống Trump phải đứng đầu. Đó là chữ T thứ nhất là trade, tức là mậu dịch. Chữ T thứ hai là technology, tức là kỹ thuật. Và chữ T thứ ba là Taiwan, tức là eo biển Đài Loan. Chắc chắn, ba chữ T này còn nhiều những lĩnh vực phụ thuộc cần phải được giải quyết. Ông Tập Cận Bình thích giải quyết những vấn đề nó nhỏ nhỏ trước, có chiến thắng nhỏ nhỏ, rồi bước lên một số vấn đề lớn hơn. Ông Trump thì bộp chộp và muốn đi thẳng. Ông Trump có cơ hội vào ngày 3 tháng 11 cuối năm để cuộc bầu cử. Ông Tập cũng có một cơ hội là tham dự Đại hội Toàn Đảng, Đảng Cộng sản Trung Hoa, để vẽ ra 5 năm trước mặt. Người ta không hiểu là lần này ông còn tiếp tục làm lãnh chủ 5 năm trước mặt kể từ năm 2027 hay không. Nhưng năm nay 2027 sẽ là một năm bản lề. Cách đây 4 năm ông đã từng đọc và lên tiếng một cách mãnh liệt với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương. Ông nói với hàng triệu lính trong cái người ta gọi là lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa rằng năm 2027 họ phải chuẩn bị và phải sẵn sàng hơn bao giờ hết. Cái hàm ý 4 năm đó là sẵn sàng cho vấn đề Đài Loan. Vấn đề Đài Loan hiện nay, ông Tập chỉ chú ý tới một điểm thôi, là Mỹ nên dừng tay và cẩn trọng trong vấn đề cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Vâng, đó là 6 chi tiết cập nhật hóa chương trình giữa tuần thứ tư 23 của chúng ta hôm nay. Xin được kính cảm ơn quý thính giả và hai anh đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả dường như là ở San Diego. Vị thính giả này muốn hỏi rằng là: Chào ba vị, tôi có câu hỏi dự luật 40 và 42 của Kali nói về việc gì? Mong ba vị giải thích để thính giả biết để sử dụng lá phiếu của mình cho đúng. Xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết về hai cái dự luật 40 và 42 này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi không biết cái dự luật 40 với 42 này nó như thế nào, tại vì có lẽ là tôi chưa có đọc cái phần mà gọi là thông báo mới nhất thì Nam Phong, cho
0: Dạ
1: nên
0: vâng.
1: không có dám có ý kiến. Bây giờ xin mời anh Hoàng Thế Dân ạ.
0: Dạ, nó phong mệnh dân ạ.
2: Dự luật 40 đó là liên quan đến vấn đề đóng thuế đủ thứ hết, và cái dự luật này đó đã được quảng cáo một cách khá kỹ nghĩa, khá kỹ lưỡng. Cá nhân chúng tôi đó thì đề nghị là chúng ta vote no luôn trong dự luật 39, là dự luật mà ông Gavin Newsom đưa ra để ngăn cản tất cả những quy định mà chính phủ liên bang đề nghị chính phủ địa phương phải ứng hành để bảo đảm một cuộc bầu cử cho nó ra hồn. Còn dự luật 42 đó, chúng tôi không được biết nó là gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái buổi họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mà người ta cho rằng nó liên quan đến cái việc mà Hoa Kỳ và Ukraine muốn giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái nhìn của anh, liệu sau cái cuộc họp này ba bên sẽ có cái cơ hội làm việc với nhau để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Ngay bây giờ thì khó mà có thể nói nó quyết đoán như thế nào. Nhưng mà ông Tổng thống của Ukraine thì có đề nghị là Tổng thống Trump những trợ gió vũ khí mùa đông. Dự báo là sẽ có cái khả năng gọi là đàm phán cái dừng bắn về cái vấn đề mà năng lượng, như là phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân. Mặc dù vậy thì hiện nay đối với cái khi mà cuộc họp cũng đang diễn tiến ở tại gọi là New York của Liên Hợp Quốc, mà Tổng thống và Zelensky của Ukraine cũng có đến tham dự. Thì ngày hôm qua thì Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đề nghị cho Tổng thống Donald Trump cung cấp có vũ khí mùa đông, gồm có các thiết bị dự quân sự mới, và đồng thời nữa rằng nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng sẽ thúc tiến một số các thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng về năng lượng. Đó là những cái điểm gọi là mấu chốt mà Hoa Kỳ cũng có đã đề cập đề nghị đối với Ukraine, và ngay cả của ông gọi là Tổng thống Nga. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, trong cái cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì Tổng thống Zelensky đã gặp trước với Tổng thống Hoa Kỳ cùng ngày để yêu cầu, như cái lời yêu cầu mà chúng tôi đề cập tới, là cung cấp vũ khí cho mùa đông gồm có hệ thống phòng thủ về vấn đề hỏa tiễn Patriot và các cái công nghệ khác. Thì ông Tổng thống của Zelensky cũng nói rằng về cái năng lượng vẫn là cái sự ưu tiên hàng đầu mà Tổng thống Trump có đề cập. Thì đây là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng chuyện về những cái cuộc gặp gỡ này sơ bộ mà chúng ta chỉ biết trên phương diện thông tin, thì tôi thấy đây cũng là một cái đề nghị mà nó thực tế, mà sẵn trên cái diễn đàn Liên Hợp Quốc thì có thể là những cái thương lượng khác hoặc là có là những cái gặp gỡ khác mà chúng ta chưa biết hiện nay. Nhưng mà dù sao đó thì cái lời yêu cầu cũng như là lời hứa để mà giúp Patriot cũng là một cái vấn đề gọi là thực tế, nhưng mà nó có cung ứng được nhanh chóng thỏa mãn cho cái nhu cầu của Ukraine hay không, là như thế nào, hay là ít nhất là cũng phải có một cái tiến triển nào đó giữa hai bên, giữa Nga cũng là Ukraine và ngay cả Hoa Kỳ, cũng như là một số các cái sự lệ thuộc vào cái khối Liên Hiệp Âu Châu ở tại vùng gọi là Âu Châu. Nhưng mà cái áp lực đối với nước Nga vẫn là một cái điều quan trọng, và Nga cũng đã dành những cái kép lớn trong cái dịp mà gọi là Hội đồng Liên Hợp Quốc đang nhóm họp, và để coi như là để cảnh cáo cũng như là để cho cái sự quyết tâm cứng rắn từ phía của nước Nga. Nhưng mà có cái thay đổi hay không là như thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sâu trong cái máy lọc dầu của nước Nga đã gây nên hỗn loạn trên thị trường năng lượng trên toàn cầu, làm gián đoạn về vấn đề nguồn cung cấp, và căng thẳng cuộc xung đột ở Trung Đông cũng kéo theo cái khó khăn về giá dầu, cũng như là làm cho cái vấn đề sản xuất dầu cũng đang bị thiếu kém ở trước đây. Đây là cái áp lực qua lợi mà chúng ta cũng được thấy. Mặc dù rằng Hoa Kỳ cũng có yêu cầu là Ukraine cũng như là nước Nga không tấn công vào các kho năng lượng lại với nhau, cũng nên nhằm giảm thiểu vấn đề nguy cơ là vấn đề mà giá dầu. Nhưng mà các cái cơ sở về lọc dầu cũng như là ở vùng ở tại Ukraine thì đã nói rằng, Ukraine đã nói rằng các cái chỗ mà lọc dầu của nước Nga cũng đã giảm đi 45%, và kéo theo cái sự khủng hoảng thì giá dầu là lẽ tất nhiên. Do đó, đó là một trong những cái lý do mà hàng đầu mà Hoa Kỳ yêu cầu. Nhưng mà còn cái vấn đề mà thỏa thuận nó như thế nào về vấn đề mà vũ khí thì chúng ta chưa biết, hoặc là nếu là nó sẽ nhanh chóng ra làm sao như thế nào không biết. Nhưng mà đây là tiền đề mà chúng ta thấy được rằng cái ước lượng mà về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lại Tổng thống Zelensky cũng như là các nhà ngoại giao khác cũng như là trên bên lề đó thì chúng ta không biết, nhưng ít nhất nó cũng sẽ có một cái chỉ dấu nào đó sau khi mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra, gọi là Đại hội đồng của Liên Hợp Quốc họp nhóm họp còn ngày hôm nay và ngày mai, thì chúng ta sẽ biết được một số những gì khác hơn. Nhưng mà dù sao đó, đây cũng là một cái sự trầm trọng chung cho cái vấn đề năng lượng của thế giới, mà nó có ảnh hưởng cho Âu Châu và ngay cả của Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Đó là những lý do mà chúng ta sẽ suy đoán là nó phải đưa đến một cái điểm đồng thuận nhỏ nào đó, hoặc là một cái lý do nào đó để mà có thể sẽ có cuộc gặp gỡ chính thức để mà dàn xếp hoặc là để giải quyết về cái vấn đề khủng hoảng ở tại Âu Châu. Mà thì Hoa Kỳ thì nóng lòng, nhưng mà nó có đâu có phải dễ dàng để mà giải quyết trong một số một chiều, mà trong khi đó thì cuộc bầu cử cũng đang tiến hành về vấn đề ở tại Hoa Kỳ này. Đây cũng là một cái áp lực cho Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là các cái nhà ngoại giao hiện đang có mặt ở tại Trung Hoa Thượng Đốn, mà nó không phải chỉ có vấn đề Ukraine không, nhưng mà nó gần như có ảnh hưởng đến kinh tế và cái sự an toàn năng lượng trên toàn cầu, chứ không phải chỉ có hai quốc gia giữa Ukraine với lại của nước Nga không. Mà tôi nghĩ rằng cả thế giới cũng phải có một cái tâm nào đó để cùng nhau để quyết định, cũng như là để làm sao có những cái thương lượng mà nó tốt hơn cho cái vấn đề của năng lượng toàn cầu. Mà cái giá dầu thì mặc dù nó có là giảm chút đỉnh, nhưng mà có tăng chút đỉnh, nhưng mà nó cũng không quá trầm trọng, tức là không vượt qua một con số mà chúng ta báo động là 120 Mỹ kim. Nhưng ngày hôm nay chỉ tăng lên có 98 xu cho một thùng dầu thô mà thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Giang, qua cái nhìn của anh thì liệu trong một cái thời gian ngắn thì ông Trump có thể sắp xếp được cái vấn đề Ukraine hay không? Bởi vì như ông Zelensky có nói rằng ông ấy muốn giải quyết, Putin thì im lặng, Putin đang chờ đợi cái gì? Và rồi ông Trump có thể thuyết phục Putin ngồi vào cái bàn đàm phán để giải quyết cái cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm này hay không, thưa anh Dân?
2: Cả hai bên nắm quyết định trong tay đó mà họ không có khả năng quyết định tự thân. Đó là bên Vladimir Putin và bên Tổng thống Zelensky. Mầu nhiệm thay là cả hai bên này đều dựa vô ông Trump, mà trung tâm quyền lực lớn nhất để có thể giúp họ. Ông Trump trong 4 lần Istanbul và 2 lần ở Geneva đã ít nhiều nói lên ý định của mình. Thế rồi ông ngừng không nói lên ý định của Mỹ nữa. Ông xem cái vấn đề Mỹ muốn gì nó trở thành vấn đề phụ. Vấn đề chính là Moscow muốn gì và Kiev muốn gì. Xem ra trong vòng 4 tuần lễ vừa qua, Tổng thống Zelensky đó có vẻ hăng hái hơn, tích cực hơn đối với thái độ của ông 5-6 tháng về trước. Về phía Vladimir Putin cũng vậy. Ông này đặt niềm tin ở Tổng thống Trump. Dĩ nhiên là lời hứa Tổng thống Trump đối với tương lai nước Nga. Nếu nước Nga tìm giải pháp cho chính mình, thoát ra khỏi cuộc khởi Ukraine và giúp Ukraine chấm dứt đau khổ, đi tới vấn đề canh tân xứ sở. Ông Trump, ông biết là ông nên cẩn thận. Trong vai trò đi giữa, nhưng cứ mỗi lần hai bên gặp nhau đó là chiến tranh lại tiếp tục tái diễn ở vòng đai thủ đô Kiev, ở các trung tâm năng lượng, ở mặt tư khoa. Cho nên dường như đó, cái mẫu số chung bây giờ nó sao nhạt đi rồi. Tuần trước, hai anh một kinh giả còn nhớ một tin mừng là giải pháp an toàn bảo vệ cho khu trái đồn, nó đã được định nghĩa và đã được sự đồng thuận của hai ba bên. Bên thứ ba đây là năm cường quốc lãnh đạo của cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng khổ nỗi là cái vùng trái đồn đó, nó chỉ có trở thành vùng trái đồn khi có hiện tượng rút quân. Mà tới nay rút quân 4 lần ở Istanbul, 2 lần ở Geneva, Tổng thống Zelensky vẫn không hề nói tới. Không biết chừng nào thì ông nói tới vấn đề này và phải mất cái gì, được cái gì thì ông mới nói. Ngày hôm nay, ông lên án Nga về cuộc tấn công mới nhất. Ông yêu cầu Mỹ cung ứng hỏa tiễn Patriot System, gọi là để cho đến nước ông không vệ. Ông không hề nói gì một giải pháp mà Tổng thống Trump đề nghị là hãy tạm thời dừng bắn, không đánh nhau vô mặt năng lượng. Ông Trump, ông chọn dừng bắn về mặt năng lượng là chọn khôn ngoan vô cùng. Tại vì chuyện đó, đó, nó là âm mưu làm tệ hại hơn và phức tạp hóa hơn cái vấn đề năng lượng toàn cầu, trong đó có giá cả dầu diesel, giá cả dầu xăng dầu và vân vân. Xem ra cái đề nghị mới nhất này nó dễ được chấp nhận, tại vì Nga cũng khốn đốn về mặt các giếng dầu, các cơ sở lọc dầu, các đường ống lọc dầu của họ liên tục bị kháng chiến quân và lực lượng phi cơ không người lái của Ukraine tấn công trong lãnh thổ Nga, cưỡng chiếm ở tại Ukraine. Thành thử ra Nga cũng nhức đầu về việc này lắm chứ không phải không? Vâng, chúng ta dường như thấy được một tí ánh sáng ở cuối đường hầm. Chúng ta chưa thấy hai bên đồng ý như thế nào là dừng bắn vô mặt năng lượng, và dừng bắn vô mặt năng lượng bao nhiêu tháng, bao nhiêu lâu, dừng bắn rồi làm gì sau đó. Ít ra chúng ta thấy rằng càng ngày đấy, nó càng ra vẻ tích cực, tức là ông Trump ông dùng mọi biện pháp. Cái biện pháp mà cách đây 2 tuần gặp gỡ tay ba đó, tới giờ này vẫn còn đang âm ỉ tiến hành. Gặp gỡ tay ba này, nếu ở mức độ cao nhất là Trump, Zelensky và Putin, thì đó là một giải pháp. Tự nó là một giải pháp. Mà nếu gặp gỡ tay ba đó đều là thuộc cấp. Mà thuộc cấp của ông Zelensky đó, ông không có quyền quyết định thay cho ông. Thuộc cấp của Vladimir Putin cũng vậy, không dám nào quyết định cho ông Vladimir Putin. Thành thì nước Mỹ đó lại là ở thế kẹt. Nước Mỹ có quyền quyết định nhiều nhất, nhưng mà lại hạn chế, tự chế, không dám quyết định. Vâng, vấn đề xem ra đó nó có lối thoát, nhưng mà lối thoát phải đòi hỏi một sức đẩy. Mà sức đẩy là cả hai bên Iran, cả hai bên Ukraine và Nga đó, đều dựa vào chúng tôi được gì nếu chúng tôi làm cái chuyện mà quý vị mong muốn. Ông Trump cũng không có giải gì, ông bị mắc cái bẫy đó. Và đó cũng là một vấn đề luôn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi và một cái đề nghị. Vâng, thật sự đây nó là hai câu hỏi chứ không phải là đề nghị. Vâng, câu hỏi thứ nhất nó trùng lập với cái điều mà anh Timon ở Hawaii trước đây có nhắc đến, đó là cái thỏa thuận về an ninh giữa ba bên Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland. Vị thính giả này hỏi rằng xin các anh cho biết một số những chi tiết về thỏa thuận an ninh giữa ba nước Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland. Nó sẽ là thỏa thuận như thế nào và sẽ có lợi gì cho Hoa Kỳ hay không? Dạ vâng, đây là một cái câu hỏi nó cũng gần giống như cái đề nghị của Timon là khai triển về cái hiệp ước mà ba bên ký kết về vấn đề an ninh ở tại cái khu vực này. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cái vấn đề này chúng ta cũng đã bàn được trong hai ngày qua về cái vấn đề thỏa thuận mà Hoa Kỳ cũng như là Đan Mạch và Greenland để làm sao có thể gây ra một số cái sự an toàn cũng như là có lợi cho nhiều đôi bên. Đặc biệt đó là có vấn đề giữa Đan Mạch, Greenland và ngay cả về thế giới. Thì những cái diễn tiến này đó cũng là những cái bước diễn tiến mà chúng ta rất tốt, mà Hoa Kỳ không phải là kiểm soát hoàn toàn ở trên đất của Greenland. Nhưng mà cái việc mà chủ quyền của Greenland cũng vẫn là như cũ đối với Đan Mạch vân vân. Rồi cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại đó thì nó lại đảm bảo và bảo đảm cho cái vấn đề gọi là an toàn cũng như là những cái nguy cơ mà nó ở vùng phía Bắc Cực mà nó có gần của nước Nga cũng như là gần của Trung Quốc. Và cái sự hiện diện của Hoa Kỳ đó thì nó có nhiều cái xác suất là bảo đảm cái sự an toàn cũng như là thuận lợi về nhiều mặt. Thứ nhất là về cái vấn đề không có những cái cuộc đột biến xảy ra, mà cái sự liên kết giữa Đan Mạch và Greenland là một trong những vấn đề quan trọng. Mà trước đây thì sau khi Tổng thống Hoa Kỳ có đề cập nói là sẽ mua Greenland, nhưng mà cũng sẽ bị chống đối về nhiều vấn đề mà cho rằng nó không thích hợp. Nhưng mà kỳ này với cái sự hợp tay ba và có những cái thỏa thuận mà nó có thể là giúp đỡ làm với nhau, đặc biệt là về kinh tế, cũng về năng lượng, cũng như là về vấn đề mà gọi là sinh học vân vân, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trước hiện nay, đó là cái vấn đề có cái sự hiện diện cũng như là phát triển về cái khả năng của ít nhất là hai hoặc là ba căn cứ của Hoa Kỳ ở tại vùng Bắc Cực để bảo đảm cho cái vấn đề của sự an toàn cho ở vùng phía đất này mà nó ảnh hưởng nhiều cho đến Âu Châu cũng như Greenland và ngay cả Đan Mạch. Đó là chỉ dấu tốt mà thôi, chứ không có cái vấn đề nào mà bàn thảo ngay bây giờ, mà những chi tiết khác thì không có đề cập, chỉ có những cái vấn đề chung, đó là cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ và lập thêm những căn cứ tại đây để nhằm bảo đảm về một số các cái vấn đề về khoa học cũng như là về vấn đề an toàn cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến khai thác về vấn đề về kinh tế ở trong khu vực này. Đó là những cái vấn đề chỉ nói chung trên phương diện tổng quát mà nó không có về một cái sự ràng buộc nào, nhưng mà rất là thoải mái giữa ba quốc gia Hoa Kỳ, Greenland và vấn đề Đan Mạch. Thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái nhìn của anh về cái hiệp ước giữa ba nước này, Hoa Kỳ sẽ được lợi những cái điểm gì hay không, thưa anh Dân?
2: Hoa Kỳ lợi rất nhiều chứ. Tổng thống Trump một năm trước đây nói về Greenland, bây giờ đó ông kiểm soát Greenland mà không, đất nước ông không tốn một đồng cát nào cho tiền dân đóng thuế cả. Ông có thể bành trướng thêm 2-3 căn cứ quân sự nữa ở nhiều nơi. Ông có thể dựa vào đó để làm bàn đạp để bảo vệ cái cung sườn, cái nhà đôm bảo vệ 50 tiểu bang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cái sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ nhân danh vấn đề an ninh, nó trở thành một cái ưu tiên mà ba quốc gia đều đồng thuận. Đồng thuận mạnh hơn nữa là yếu tố Liên Âu và NATO đó đi lùi về phía sau. Họ không có thể can thiệp như năm 1951. Họ cũng không có thể lên tiếng nói như năm 2004. Mà bây giờ ông Trump, ông cầm chỉ trọn vẹn luôn. Và ông trọn vẹn như vậy, ông nói rằng ông đối đầu với lực lượng của Nga, lực lượng của Trung Quốc. Và ông không có chịu trách nhiệm một tí gì về chủ quyền và quyền hành của chính phủ đương thời đối với 57.000 công dân trên một đảo quá lớn mang tên là đảo Greenland. Thành thử ra Mỹ đạt chiến thắng rất lớn đấy chứ. Cái khổ ở đây là chiến thắng này đấy, nó không khác gì năm 2004, nó cũng chả khác gì năm 1951. Nhưng mà nó nói rõ đó là hiện diện của Mỹ làm cái gì. Thì như anh Trọng Nghĩa Quảng Diễn, hiện diện của Mỹ ở đây không phải là để cai quản Greenland, mà là bảo vệ an ninh cho vùng Greenland. Một vùng mà ở phía Bắc rất là gần với Canada và Hoa Kỳ, mà an ninh của nó cần phải được bảo đảm, và bảo đảm bằng quân đội Mỹ. Người ta không biết còn chồng chéo nào về ngoại giao chính trị nữa hay không. Nhưng mà nếu có đó, thì nó vượt quá năm 2004, nó vượt xa năm 1951. Lần này đó, bá chủ của khu vực này đó là quân đội Mỹ, kỹ thuật Mỹ và các đồ án để bảo vệ mặt chiến lược và an toàn cho dân tộc Mỹ. Đối với ông Trump không còn cái gì nữa, nó bảnh hơn, nó sáng giá hơn và nó chói nhòa hơn là làm sứ mạng của một vị tổng thống, đó là bảo đảm an ninh cho quốc phòng, an toàn cho xã hội, và nó bắt đầu từ bút ký ngày hôm qua. Một chuyện chúng ta đáng nói là từ nay trở đi đó, NATO và Liên Âu không còn có những cái chuyện mà chọc quẩy bánh xe với lên tiếng gì nữa. Tại vì Đan Mạch và Greenland là hai nước có cái thẩm quyền nói về chủ quyền của Greenland và vấn đề an ninh cho Greenland đó. Nó không có đi ra ngoài ba nước Đan Mạch, Greenland và Mỹ. Tôi cho rằng cái việc này đấy, nó chấm dứt một cái thời kỳ lùng bùng không cần thiết. Những lời nói, những lời lên tiếng, những lời than trách không có ý nghĩa thực tiễn một tí nào cả. Bây giờ ông Trump muốn nắm được là tôi lo vấn đề an ninh cho vùng Bắc Cực, vùng Greenland, chấm hết. Và đó đối với ông Trump là big deal. Là ông vẽ được thêm vết chân ảnh hưởng đến siêu cường Hoa Kỳ bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Nên nhớ rằng trách nhiệm của vị tổng thống là bành trướng ảnh hưởng của quê hương đất nước dân tộc mình ra ngoài lãnh thổ cơ hữu. Ông làm được ở Panama, ông làm được ở Venezuela, bây giờ ông làm được ở Greenland. Ai có ngờ một vài tháng nữa ông làm được ở Cuba. Ông Trump ông làm được quá nhiều thứ mà đáng lẽ ông phải được mang ơn, được khen ngợi. Thì ông gặp cả một cái hệ thống chống đối mãnh liệt. Cái bài diễn văn mà ông đọc tại hội nghị lần thứ 81 ở New York phải nói rằng là một bài vận động tranh cử. Nếu ông có tên trong cái thẻ cử tri đấy, xuất sắc, hữu hiệu và vô cùng ăn khách, ông làm cái chuyện mà nước Mỹ mới này đó phải làm. Ông làm chuyện mà dân tộc này đó phải xác nhận. Ông làm chuyện này đó để cho thế giới biết rằng cái quan niệm dân túy đó bây giờ đó nó là sức sống. Khác hẳn cái 10 năm về trước, nó là một cái phong trào nhắc nhở lại cái giá trị cũ của Mỹ, phục hoạt lại giá trị cũ của Mỹ. Bây giờ nó là lối sống của Mỹ, và lối sống này thế giới bên ngoài chịu hay không chịu, muốn hay không muốn, không làm gì được nước Mỹ cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân.
1: Thưa Nam Phong, trước khi bước qua một cái vấn đề khác mà trong phần mà đề cập của anh Hoàng Thế Giang sáng ngày hôm nay không có, thì tôi nhận được một cái tin nhắn từ một tên thính giả tại Senegal cho biết là Hoa Kỳ cũng đề nghị là tiếp nhận 17.500 người tị nạn mới, chủ yếu là người da trắng ở Nam Phi. Thì xin quý vị cho biết là những tin tức này nó như thế nào, nó có dính dáng gì đến việc mà trục xuất cũng như là đi nhập cảnh những người mới này hay không, và nó có chuyện điểm này nó có trầm trọng hay không, và nó ngắn hạn hay là dài hạn? Đó là cái câu hỏi một của thắc mắc của một vị thính giả Senegal. Thì tiện đây tôi cũng xin gọi là ngắn gọn để trả lời. Theo cái sự đề nghị từ chính phủ của Hoa Kỳ, Mỹ cũng sẽ nói rằng sẽ tiếp nhận 17.500 người tị nạn mới, chủ yếu là người da trắng Nam Phi. Trong một báo cáo của Quốc hội vào ngày hôm qua, thì chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ cho biết là kế hoạch đặt hạn tiếp nhận người tị nạn ở mức độ 17.500 người trong vòng 12 tháng tới, trong đó chủ yếu là người da trắng Nam Phi, tức là người nhóm thiểu số, người African này mà thôi. Thì Tổng thống Mỹ cho rằng Nam Phi là quốc gia đa số là người dân da đen. Người African đang phải đối mặt với sự đàn áp vì lý do chủng tộc. Tuy nhiên, chính phủ Nam Phi phủ nhận về cáo buộc này. Tuy nhiên, đây là những cái đề nghị mà Hoa Kỳ đưa ra. Thì báo cáo cũng có nêu rõ là Hoa Kỳ dự kiến là cái người gọi là da trắng ở Nam Phi sẽ hòa nhập hoàn toàn vào xã hội Mỹ theo cái cách thức bảo toàn nguồn lực của người nộp thuế Mỹ, đồng thời dự kiến là không cần quốc gia nào khác tái định cư của cái người African ở đây. Đây là những cái gì mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay để tạm trả lời câu hỏi này. Đây chứ không phải nó có liên hệ cho đến những cái người mà đã đến Mỹ rồi và đang bị trục xuất, là nó có hai cái vấn đề, mà đây là một vấn đề mới để chúng ta có thể sẽ được nghiên cứu và để trả lời những cái tiết sau này về cái vấn đề, để tránh cái sự hiểu lầm một bên thì đi vào sắp tới và một bên nó thì lại trục xuất. Và đây là có phải hai cái vấn đề đối chọi lại với nhau trong cái giai đoạn mà có những cái cuộc mà khủng hoảng về vấn đề di dân cũng như là cái điều kiện hợp pháp những này là như thế nào. Đó là đây là những điều sơ khởi để trả lời câu hỏi này rồi thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nhân cái vấn đề mà anh Trọng Nghĩa vừa đưa ra đấy, thì thật sự ra cái nguồn tin mà nói rằng sẽ cho 17.000 người tị nạn hoặc là di dân gì đó từ Nam Phi vào Mỹ đó, cái đó chúng tôi chưa có nắm rõ lắm, chưa có nhận được cái tin này. Nhưng mà chúng ta biết rằng những cái người tị nạn từ Somalia, từ một số nơi, từ Venezuela đang ở Mỹ bất hợp pháp và đang bị trục xuất. Bây giờ đó, nếu mà cái trường hợp như Trọng Nghĩa nói qua cái lời của một vị thính giả đó, 17.000 người là cái con số nó không có lớn, nhưng mà nó cũng không phải là nhỏ. 17.000 người đó vào Hoa Kỳ với cái tư cách gì? Tị nạn về vấn đề chủng tộc, tị nạn về vấn đề kinh tế, hay là di dân, hay là như thế nào? Nhưng mà ít nhiều đó, nếu mà cái sự việc này mà nó xảy ra đó, chắc chắn đó là sẽ bị lời ông tiếng ve sẽ bị lên tiếng và sẽ bị người ta chống đối. Tại sao có những người ta bị đuổi giết ở Venezuela, bây giờ ở đây là bị đuổi trở về? tại sao ở Nam Phi bị cái gì mà lại chấp nhận 17.000 người, vân vân. Thì thưa anh Dân, không biết rằng cái nhìn của anh về cái quyết định lần này, nó nếu mà thật sự nó có cái chuyện này xảy ra, nó có sẽ gây cái trở ngại gì và người ta sẽ tiếp tục thưa kiện như thế nào hay không nếu mà trường hợp này có, thưa anh Dân?
2: Trước hết là chuyện này nó có thật. Ngày hôm qua đó, chính phủ Trâm có trình bày cho Quốc hội một cái đồ án ứng dụng cho năm 2027, tức là bắt đầu từ tháng 10 năm 2026, rằng nước Mỹ sẽ chấp nhận 17.500 sắc dân da trắng gốc ở Nam Phi được hưởng quy chế tị nạn, tại vì họ bị ruồng rẫy, họ bị kỳ thị, họ bị thanh toán và họ lâm vào cảnh gọi là diệt chủng người da trắng. Cái sắc dân này được gọi là White Africaners. Tại châu Phi, cái thời gian đó bắt đầu từ tháng 10 năm 26, tức là tài khóa cho năm 2027. Nó mang danh là chương trình tiếp cư tị nạn của chính phủ Liên bang Mỹ đối với một số người bị ức ép tại sở tại đây, tức là châu Phi. Đa số những người này đó là có tín ngưỡng là Kitô, và họ đã từng gặp tại địa phương cái nạn kỳ thị chống lại dân da trắng một cách tàn nhẫn. Nhà cửa họ bị cướp, họ phải đối diện với bạo lực chống lại họ quá nhiều năm. Và theo chương trình đó, thì chương trình này đó, chính phủ Trump yêu cầu Quốc hội một cách nhanh chóng để chấp thuận nó. Và giải quyết cái số phận của một số người 17.500 người da trắng đang lâm nguy như thế này. Người ta chưa nghe một tí nào về cái hệ thống đối xứng, hệ thống phản đối, hệ thống chống lại cái chuyện này. Nhưng nó nằm trong cái khía cạnh nhân đạo mà thế giới này sẽ chắc chắn ủng hộ. Và người da trắng bị bạc đãi tại châu Phi là chuyện có thực và nó kéo dài quá nhiều năm. Vâng, cái chuyện này có thực và chúng ta tin rằng nó sẽ trở thành thực tế. Và như chúng ta biết là 17.500 người không phải là con số lớn, cũng không phải là một gánh nặng lớn. Đa số những người này đó là những người có khả năng, cho nên họ hội nhập với tính cách tị nạn đó. Họ sẽ trải qua cái giai đoạn là một tị nạn nhân, rồi thẻ xanh, rồi sau đó như chúng ta 51 năm về trước đó, dần dà ổn định. Và cái chuyện này nó có thật. Chúng tôi cũng xin thông báo luôn để trả lời câu hỏi của vị thính giả. Cái dự luật 42 mà chúng tôi nói là chúng tôi không biết, đó bây giờ chúng tôi đã được biết rồi. Dự luật 42 là dự luật tăng thuế đối với tài sản, tức là property taxes. Và ở California nó cái gì cũng tăng như thế này, thì chúng tôi đề nghị đó là bầu no luôn cho cái dự luật 42. Cả hai cái dự luật 40 và 42 đã đều là vấn đề tăng thuế, và tăng thuế không phải là cái chuyện mà dân chúng California chúng ta mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái bài nói chuyện của Tổng thống Trump ngày hôm qua. Nó liên quan đến cái tình hình chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran hiện tại. ông Trump lại một lần nữa lên tiếng là đe dọa, nhưng mà dĩ nhiên cái bên phía Iran họ cũng không có suy xiển gì, họ vẫn giữ nguyên cái điều mà từ trước đến giờ họ giữ. Và ông Trump đã từng nói rằng là sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ này, giá xăng sẽ hạ giảm rất là nhanh, rất là nhiều. Điều đó nó làm cho người ta liên tưởng rằng cái chương trình của ông Trump nó sẽ không phải là vùi dập về quân sự mà sẽ là rút quân. Rút quân, tuyên bố chiến thắng, rút quân và tiếp tục kiểm soát và phong tỏa Iran. Và nếu mà ông làm cái chuyện đó thì chắc chắn là cái tình hình căng thẳng nó sẽ hạ giảm và dĩ nhiên giá năng lượng nó cũng sẽ hạ giảm theo, song song với cái chuyện mà ông đang làm việc để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine. Thì nếu mà làm như vậy được tại Iran thì chắc chắn là giá năng lượng nó sẽ hạ giảm ngay. Nhưng mà tại sao phải đợi tới cái giờ phút đó? Không lẽ ông phải đợi để chắc chắn rằng đảng Cộng Hòa chiếm được đa số ở tại cuộc bầu cử giữa kỳ này thì ông mới làm chuyện đó hay sao? Cho nên từ những cái dữ kiện như vậy đó, người ta đặt ra cái câu hỏi và người ta nói rằng ông Trump đó, ông ấy nên có cái quyết định sớm, càng sớm càng tốt về cái cuộc chiến tại Iran. Nếu mà ông đã có cái dự định tuyên bố chiến thắng rồi rút quân trong danh dự và tiếp tục kiềm chế Iran về vấn đề nguyên tử năng đó, thì ông nên làm ngay. Bởi vì ông làm càng sớm đó thì nó sẽ có lợi cho ông càng nhiều. Bởi vì khi mà việc này xảy ra như chúng tôi vừa trình bày đó, là vấn đề kinh tế, vấn đề năng lượng nó sẽ tốt hơn. Và nếu mà nó xảy ra như vậy, có phải chăng là nó là một cái điểm rất là tốt cho ông, một cái điểm lợi cho ông rất là nhiều? Và không những vậy, nó lợi luôn cho cả bên phía đảng Cộng Hòa nữa. Thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái việc này? Một số người cứ cho rằng đó, ông Trump nên làm càng sớm càng tốt. Nếu mà có rút quân đó, thì làm ngay bây giờ. Nó sẽ có lợi hơn là đợi tới cái lúc sau bầu cử giữa kỳ. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một cái sự suy nghĩ thôi, dự ước đó thôi. Tại vì chúng ta cũng chỉ là người bên ngoài. Và những cái diễn tiến và câu chuyện thời sự mỗi ngày để chúng ta thấy được là những cái tiến trình, cái khó khăn nào và cái tốt điểm nào, rồi thêm nữa là cái việc mà gọi là nỗ lực giữa đôi bên, cũng như là cái ảnh hưởng đối với toàn cầu về cái vấn đề năng lượng, cũng như về vấn đề mà gọi là chiến tranh mà hiện nay nó đã kéo dài ở tại Ukraine, cũng như là cái tình hình tại căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt đó là ở biển Hormuz, cũng như là dùng biển mà Hồng Hải mà cái nhóm Houthi cũng đã gọi là kiểm soát ở cái khu vực này, đã gây khó khăn cho cái vấn đề năng lượng, cũng như là dùng những cái sự hỗ trợ của là Iran để mà tấn công vào Ả Rập hoặc là Saudi. Thì thưa Nam Phong, như là chúng ta quan sát về những cái tiến triển này, nhưng mà về những cái thành tựu thì chúng ta cũng đã đề cập với năm cái điểm quan trọng mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra, trong đó là để làm sao giúp cho cái vấn đề an toàn chung cho nước Mỹ, cho cái sự lãnh đạo của nước Mỹ, cũng như là cái vấn đề mà kinh tế toàn cầu, đặc biệt đó là về năng lượng. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần được biết. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên là cái việc mà gọi là đối thoại và những cái vấn đề mà có thể để chúng ta có thể suy luận được là nó có thể diễn biến tốt hay không, chứ trong cái phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân, do cho chúng ta thể mà là một cái dấu mốc để chúng ta thấy thật sự là cuộc chiến kéo dài thì tất cả sự tổn phí về vấn đề chiến cụ cũng như là trật tự thế giới cũng đã được định hình về những cái quyền lợi, mà cái cuộc gặp gỡ với các vị nguyên thủ quốc gia ở tại New York qua cái cuộc họp Liên Hợp Quốc, rồi cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lại tổng thống của Ukraine, và cái tiến trình là sẽ có cuộc gặp gỡ với ông gọi là Tập Cận Bình với tổng thống Mỹ. Thì đây là những cái tiến trình mà chúng ta thấy là một mặt vừa Hoa Kỳ muốn tạo cái sự an toàn chung qua cái tình hình tại Greenland mà chúng ta đã bàn. Thứ hai là không có cái vấn đề nào mà có cái sự chỉ trích trong cái vấn đề gọi là phòng thủ chung, tức là an toàn cho nước Mỹ, an toàn cho Greenland, an toàn cho Âu Châu, an toàn cho cái vấn đề Đan Mạch, là một cái khác khác để chứng minh cho cái tư thế lãnh đạo cũng như là tư thế an toàn, giúp cho cái dự dài lại và Hoa Kỳ có giảm đi bớt cái áp lực ở tại cái vùng gọi là vùng ở Bắc Cực vân vân. Bây giờ trả lời về cái vấn đề hai cuộc chiến đến đây nó là cũng để quá đủ cho cái vấn đề gọi là trật tự, nếu nói về cái sự tổn hại về chiến tranh. Nhưng mà bù trả lợi đó là nó có những cái điểm lợi mà chúng ta ít có đề cập tới, đó là kỹ nghệ về quốc phòng, kỹ nghệ về vũ khí. Trong khi đó thì mỗi quốc gia đều cũng phải có một cái sự trang bị nào đó, không có lệ thuộc vào Hoa Kỳ nữa. Đặc biệt thì trong cái cuộc chiến ở tại vùng Iran thì gần như Hoa Kỳ, Do Thái cũng như là một số quốc gia đơn phương để lo cái chuyện này, mà trong khi thì Âu Châu cũng như là nhiều quốc gia khác không có gọi là phí tổn trong vấn đề này. Điều còn đó là cái sự công bằng hay không, cho nên cái giá dầu bị mất ổn định. Rồi bây giờ là cái vấn đề mà chủ động thì các quốc gia đã không can thiệp, không hỗ trợ mà đã bị gọi là, thì nó sẽ nằm ở vị thế nào? Có phải là cũng trông cậy vào Hoa Kỳ không? Hay là còn phải có một cái sự thương nhượng nào đó? Tôi nghĩ rằng cái chuyện này á là cái quyền lợi chung. Nếu như là cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lại ông Tập Cận Bình tới đây để nhằm gọi là làm trung gian để giải quyết, hoặc là để có những cái chìa khóa nào đó, thì chúng ta chờ xem coi cái kết quả ra làm sao. Bởi lẽ là Tập Cận Bình sẽ được hưởng lợi gì, hoặc là cũng sẽ phải có những cái nỗ lực nào hợp tác cùng Hoa Kỳ để giải quyết một cái bài toán khó khăn này. Nó không phải vấn đề Đài Loan đâu, không phải Á Châu đâu, mà vấn đề đây là cái vấn đề năng lượng trên toàn cầu, mà nó có ảnh hưởng rất là lớn đối với ông Tập Cận Bình, chứ không phải chỉ là Tập Cận Bình trông cậy vào của nước Nga về năng lượng ở đó mà thôi, mà có nhiều vấn đề khác. Quả thật, đây là cái thời gian mà chúng ta thấy gọi là cái cuộc chiến nó cần phải có cái sự gọi là chậm lại và chấm dứt, để mà có thể đưa ra một cái giai đoạn khác, và trật tự thế giới cũng phải được kiểm chỉnh, cũng như là cái sự sắp xếp về sự công bằng về vấn đề mậu dịch và thuế khóa cũng sẽ làm. Mà chúng tôi chờ đợi là xem có nói về cái vấn đề mà thuế khóa không giữa Tập Cận Bình với lại Trung Quốc đối với Hoa Kỳ, để rồi đó thì cái thiện chí của ông Tập Cận Bình trong cái chuyện đi này, hay là có những cái tương nhược nào đó ở trong cái cuộc gặp gỡ, thì bây giờ chúng ta chỉ có cái suy đoán mà thôi, để chúng ta chờ đợi cái chuyện đó nó có xảy ra được hay không. Bởi vì cuộc gặp gỡ này cũng sẽ có chính thức và cũng sẽ được tuyên bố về những cái điểm chính xảy ra, cũng như là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã đề cập về năm cái điểm lớn cho vấn đề cái cuộc của cái bài diễn văn của ông Tập Cận Bình Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Đó là cái vấn đề mà ưu tiên ở đây, đó là cái quyền lợi chung và cái sự an toàn chung cho thế giới, mà ông đó của Hoa Kỳ cũng chỉ là một đó mà thôi. Đó là vấn đề mà chúng ta chỉ suy đoán thôi, chứ không có thể nào mà nói là nó sẽ xảy ra như thế nào. Tại vì đây, đó là cái vấn đề vượt ra ngoài cái khả năng của tôi, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này của vị thính giả, là chúng ta biết rằng những cái lời hăm dọa của ông Trump đó, theo như nhận định của hầu hết mọi người, nó chỉ là hăm dọa. Có nghĩa là ông sẽ không có vùi dập Iran bằng cái hình thức quân sự. Như vậy thì chúng ta cứ cho rằng ông sẽ chọn cái giải pháp tuyên bố chiến thắng rồi rút quân, tiếp tục kiềm chế Iran. Nhưng mà câu hỏi của vị thính giả này là cái sự khác biệt giữa làm việc đó ngay bây giờ và làm việc đó sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ, nó sẽ có cái sự khác biệt như thế nào, và tại sao ông Trump lại chọn làm cái việc đó sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ? Vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân.
2: Chọn đi đến một giải pháp dứt khoát cho cuộc xung đột Mỹ và Iran sau ngày 3 tháng 11 cuối năm là một quyết định tuyệt vời. Cả thế giới này, thế giới chống lại ông Trump đều chọn cái thời điểm đó là ưu tiên cho suy nghĩ của họ. Tại vì ai cũng biết rằng nếu Tổng thống Trump đeo đuổi cuộc chiến Iran không tới đích, nó sẽ làm khổ cho đảng của ông vào cuối năm. Nhưng 3 tháng trước đây, đó, ông đã nói rồi, ông không quan tâm về vấn đề đó. Thế giới quan tâm là chuyện của họ. Anh thì đó, cái quyết định là quyết định hết sức là Mỹ, hết sức là Trump. Và ông có ít nhiều điều tin tưởng tại sao ông làm quyết định đó sau cái ngày này. 80% là ông tin tưởng đảng ông sẽ tiếp tục duy trì quyền lực tại lưỡng viện quốc hội, thượng viện và hạ viện, cũng như là ông tiếp tục 2 năm còn lại của ông. Và đó là điều mà ông đi đến kết luận cuối cùng, kết luận mà anh Nam Phong nói rằng tại sao ông không làm sớm hơn đó. Và làm lần này đó, đầy đủ lý do, đầy đủ cái sự sáng suốt. Và làm lần này đó, nó chính danh hơn nhiều. Làm lần nữa, ông Trump, chính phủ 47 và cử tri MAGA chứng minh cho thế giới biết rằng các người đã vô cùng sai lầm. Và đó là lý do chính. Ông Trump cũng phải để cho mình một vài phần trăm chứ. Là nếu chuyện nó không xảy ra thì sao? Nếu nó không xảy ra có nghĩa là đảng của ông nó sẽ thua. Đảng của ông thua đó, thì ông Trump có 3 chuyện phải làm. Ông phải dứt khoát chấm dứt cuộc chiến mà ông đã không mấy thành công. Lần này, ông chấm dứt nó trong cái thế yếu. Và ông quay lại phòng thủ là từ nay trở đi, 2 năm còn lại, Đảng Dân Chủ muốn ông là con vịt đạt đó. Ông sẽ trở thành một con cọp. Ông chống đối họ, không cho họ một tí đồng tiền nào, không cho họ chiến thắng bất cứ dự luật nào muốn thay đổi, tại vì ông cũng có quyền phủ quyết mà. Thành thử ra, ông đã chuẩn bị 2 chiều. Chiều thuận là đại vinh quang, tuyên bố chấm dứt chiến tranh Iran một cách cần thiết. Và một phần đó là vô cùng tệ mạt. Ông sẽ không làm ăn gì được nữa, thì ông trở thành một tay chống đối. Mà ông chống đối để 2 năm đó đó, Đảng Dân Chủ không có thể làm được gì để vươn lên. Chỉ làm hại là đi ông, không cho ông thành công. Chúng tôi tin tưởng rằng cái giải pháp 2 đó, nó có xác suất rất nhỏ. Và ông Trump, ông tin rằng những gì ông thành công năm 2024, theo ông chủ tịch của nghị hội RNC của Đảng Cộng Hòa, ông John Guter, lần này MAGA và những người yêu mến, trung thành với dân túy đó, có thể lập lại chiến thắng năm 2024. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi nghĩ cái phần suy nghĩ của vị thính giả gửi câu hỏi này, vị thính giả này cũng có cái lý về cái suy nghĩ này. Bởi vì trước mắt mà nếu mà tuyên bố chiến thắng, chấm dứt chiến tranh, rút quân, tình hình mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Từ bây giờ cho đến trước ngày bầu cử, kinh tế sẽ khá hơn, năng lượng sẽ hạ giảm. Có phải chăng những cái điều đó nó sẽ làm cho cái uy tín và cái số điểm của ông Trump tăng lên hay không? Và từ đó nó kéo theo cái sự tin tưởng vào đảng Cộng Hòa, và nó sẽ tốt cho cái cuộc bầu cử hay không? Cho nên cái quyết định này nó sẽ là một cái quyết định khó mà ông Trump ông ấy đang suy nghĩ. Tại sao bây giờ không rút quân? Tại sao phải đợi đến ngày sau ngày bầu cử? Sau ngày bầu cử mà như anh Dân nói là chẳng may một lý do nào đó mà đảng Cộng Hòa bị thua, bị trở thành thiểu số đó, thì ông cũng phải tuyên bố rút quân. Bởi vì lúc đó ông không muốn rút quân cũng được, họ sẽ ép ông rút quân. Hoặc chặn hết tất cả những cái chiến phí. Thì chi bằng tại sao không rút quân bây giờ để tạo thêm uy tín cho mình, tạo thêm cái vấn đề cái kinh tế nó đi lên và tạo thêm cái sự thuận lợi cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Vâng, chúng tôi có nhận một cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Các thế lực chống Trump ở Mỹ và đảng Dân Chủ cố gắng kéo dài để làm xấu hình ảnh ông Trump cho đến bầu cử và hy vọng ông Trump sẽ thua để phe đảng Dân Chủ làm áp lực với đa số trói tay để Trump phải rút quân trong một cái tư thế yếu. Vì vậy, Trump chưa thể giải quyết ngay. Biết đâu, ông Trump nói là sau bầu cử, nhưng ai biết được tháng 10 sẽ có nhiều chuyện bất ngờ như thế nào. Vâng, đây là góp ý của anh Timon từ Hawaii về cái việc mà cái quyết định của ông Trump qua cái câu hỏi của vị thính giả, đó là tại sao không làm bây giờ và tại sao phải đợi đến sau tháng 11. Làm bây giờ nó có lợi hơn nhiều chứ, làm bây giờ nó sẽ làm tăng thêm cái uy tín, tăng thêm cái điểm của ông Trump. Bởi vì ông làm cho kinh tế đi lên, ông làm cho lạm phát đi xuống, ông làm cho giá cả năng lượng đi xuống, vân vân. Vâng, cái ván cờ này đó, mình không biết ông Trump ông ấy đang đi cái nước nào. Nhưng mà cũng có thể giống như anh Timon vừa góp ý đó, là biết đâu ông Trump, cái tính của ông mà, ông ấy nói là như vậy, nhưng mà cái tháng 10 này ông tuyên bố một cái là có thể là mọi người sẽ bật ngửa hết không chừng. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình ở cái cuộc chiến ở tại cái vùng ở phía dưới biển Hồng Hải. Cho đến giờ phút này, một vị thính giả có đặt câu hỏi, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực biển đỏ này sẽ giải quyết đám phiến quân Houthi như thế nào? Có sẽ hợp tác với Ả Rập để dồn đám này vào cái thế phải đầu hàng hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái vấn đề mà chúng ta cũng có đề cập tới, mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới. Tất nhiên là Hoa Kỳ hiện nay trong thời gian ngắn vừa qua vẫn chưa có những cái áp lực nào gọi là tấn công vào Houthi, mà chỉ có yêu cầu là Iran phải bày tỏ thiện chí là không có được gọi là hỗ trợ hay là để cung cấp vũ khí hoặc là như thế nào đó đối với cái nhóm Houthi mà thôi. Bù trở lại thì chúng ta cũng được thấy là Houthi không có tấn công các tàu bè quân sự của Hoa Kỳ cũng như ở trong vùng biển đó, mà chỉ có cái áp lực đối với Yemen là cái quốc gia mà đang ở tại đây mà thôi. Rồi thì Iran cũng vẫn không có đề cập là nói rằng sẽ làm cái áp lực nên nó như thế nào hay là ngưng hỗ trợ cho Houthi nó như thế nào. Nhưng mà Hoa Kỳ tôi nghĩ rằng cũng đã sẵn sàng, đặc biệt đó là Do Thái cũng như là một số các quốc gia Ả Rập mà Houthi đã dùng những quả tiễn và phi cơ không người lái của mình do Iran cung cấp để mà tấn công Ả Rập Saudi đây. Thì làm như vậy thì các cái vùng ở những quốc gia Ả Rập ở trong vùng cũng phải bắt buộc phải lo chuyện này chuyện khác, bằng hỗ trợ bằng cách này cách khác, hay là để làm cho cơn khủng hoảng dầu bị gia tăng. Thì cái lý do rằng nếu trường hợp mà các cái tàu dầu cũng đã bị Houthi kiểm soát ở thể vùng Hồng Hải, rồi thêm ở bên kia là về vấn đề căng thẳng ở biển Hoa Quốc mà Hoa Kỳ nói rằng cũng đã kiểm soát rất là nhiều. Đó là những cái vấn đề mà bên trên phương diện gọi là thông tin, trên phương diện về tin tức thế giới mà thôi. Còn những cái chuyện sắp xếp và những cái chuyện thật bên trong thì chúng ta không có biết nó là như thế nào. Nhưng mà dù sao đây đó, thì gần như là Hoa Kỳ ít có đề cập về cái vấn đề Houthi ở tại cái vùng biển đó. Cho nên đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thế thì những cái đường ống dẫn dầu mà thay vì đi bị bế tắc qua hai cái ngã eo biển ở vùng biển đỏ và eo biển Hoàng Quốc, thì các ống dẫn dầu đi băng qua lục địa thì cũng đã bị tổn hại do cái sự tấn công từ phía của cái vấn đề của Yemen cũng như là của những quốc gia khác, mà đây là những sự sắp xếp mà chúng ta khó mà có thể biết được. Cái vấn đề này trật tự thế giới cũng như là cái vấn đề sẵn sàng từ

0: Gà Trang, Cái Nhóm, gọi là ở khu vực cái vùng gọi là Liban cũng đã im trong những ngày vừa qua, không có những cái cuộc tấn công mới. Đặc biệt là người ta chỉ chú ý trên phương diện về ngoại giao nhiều hơn hơn là mở những cuộc tấn công. Nhưng mà đặc biệt đó là nhóm Houthi đã nổi dậy và tấn công thẳng vào cái khối Ả Rập mà qua cái trung gian của vấn đề Iran. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái thế đánh để mà làm mượn cái Iran, mượn cái thế của Houthi để mà thay cho mình để làm câu chuyện này, để dằn mặt cũng như thế giới, cũng như là làm áp lực cho cái vấn đề các quốc gia trung gian để mà có thể thảo luận trong cái cuộc mà ngừng bắn trong những ngày sắp tới. Mà tôi nghĩ rằng Iran cũng muốn để xem có phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là tình trạng chính trị của Hoa Kỳ từ đây cho đến cuộc bầu cử nó như thế nào. Và những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy thì rằng có dự hội nghị tại vùng tại Washington, rồi thêm nữa là cái áp lực của Hoa Kỳ mà có là gián tiếp để vấn đề gọi là cấm các chuyến bay, gọi là không bảo đảm các chuyến bay của Iran không thể nào tiếp xúc ra bên ngoài, mà gọi là mười mấy hai các cái đường bay cũng đã bị trở ngại, và Iran cũng đã gọi là không có tuân thủ theo về cái vấn đề cấm trận đó. Và cái sự mà gọi là cấm đoán này về lâu về dài nó sẽ làm thiệt hại về kinh tế cũng như là làm khó khăn, thay về được dùng vũ khí để giết nhau, dùng áp lực nhau mà vũ khí về vấn đề gọi là thông tin bên ngoài cũng như là các chuyến bay không được tiếp tế nhiên liệu và không được đáp xuống, mà nếu ai mà chưa chấp vào những cái quyết định của Hoa Kỳ này thì cũng sẽ bị cái khó khăn về vấn đề ngoại giao cũng như là vấn đề gọi là vấn đề an toàn cho các chuyến bay này. Thì đây là những cái áp lực mà chúng ta thấy nó không có nhằm vào cái vũ khí bằng vũ khí chiến tranh, nhưng mà nhằm áp lực về vấn đề chính trị, áp lực về kinh tế cũng như là áp lực để làm cho cái vấn đề cạn kiệt cũng như là cái khó khăn chồng chất của Iran để Iran bắt buộc phải có cái thiện chí. Mặc dù là cái chuyện mà hội họp mà nó không chính thức và có phái đoàn đi dự hội nghị của Iran, đi dự cuộc hội nghị Liên Hợp Quốc, nhưng mà những cái thái độ đó là Hoa Kỳ cũng chưa ra một cái lối thoát cho họ, và cũng để cho dạch cho thế giới được đó là Hoa Kỳ không có chủ trương là dùng cái khả năng quân sự để mà đàn áp bất cứ ai, nhưng mà nó sẽ dùng cái kinh tế bằng có những cái bước, mà cái bước mới nhất đó là cái vấn đề cấm các chuyến bay không có cho được đáp xuống cũng như tiếp tế nhiên liệu cũng như là vân vân. Đây là cái vấn đề áp lực mà nó có vẻ và nó có thể hòa bình hơn và nó ít có tổn hại hơn, nhưng mà cũng sẽ làm cho cái khó khăn cho dân chúng của Iran không thể ra bên ngoài. Và nếu như những quốc gia nào mà hỗ trợ bằng cách này cách khác thì sẽ đi vào cái dòng đai kiểm soát cũng như là cái sự trừng phạt của Trung Quốc, Hoa Kỳ. Đó là những cái vấn đề ngôn từ về vấn đề gọi là quốc tế, nhưng mà về áp lực về vấn đề kinh tế đối với Iran càng ngày có những cái điểm nó trọng chất cao lên, và Iran bắt buộc một là phải thương lượng một cách nghiêm chỉnh, hai là phải rút lui, ba là phải như thế nào đó. Đó là cái vấn đề mà ngay cả cái người mà đi tham dự của hội nghị tại Liên Hợp Quốc không phải là những vị nguyên thủ mà chỉ là cái cơn đại diện của phái đoàn của Iran đó mà thôi. Thì nó tóm lại tôi nhìn thấy là những cái diễn tiến nó rất tốt cho cái vấn đề, cái quyết định và cái tạo cái khó khăn cho Iran của Hoa Kỳ mạnh về mặt về thương mại, về mặt về vấn đề kinh tế, ngay cả về cái phương diện chính trị nó trong cái diễn đàn Liên Hợp Quốc bây giờ, mà với cái bài diễn văn gọi là rất được tán thành từ phía năm điểm của Tổng thống Hoa Kỳ đọc ở tại Liên Hợp Quốc, thì cho thấy được rằng cũng rơi vào, theo suy nghĩ của tôi, rơi vào cái khó khăn về tình yêu. Và nếu như là nếu mà không có nhanh chóng để tuân thủ hay là chờ đợi cho cái vấn đề qua cuộc bầu cử, mà tôi nghĩ rằng Iran muốn qua cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ 3 tháng 11, nhưng mà đối với Hoa Kỳ nói rằng chuyện qua bầu cử hay là không bây giờ nó không là quan trọng, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ làm theo cái điều Hoa Kỳ sẽ làm cho bế tắc cho cái vấn đề hoàn cảnh kinh tế cũng như là vấn đề dân sinh của Iran. Đó là điều quan trọng hơn là dùng cái khả năng về quân sự. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Phiến quân Houthi nó vẫn là một cái gì đó nó gây khó chịu cho Hoa Kỳ và đặc biệt là cho Do Thái, bởi vì chúng nó nằm ở một cái lợi thế, ở một cái

0: eo biển nó quá nhỏ, dường như tính ra nó còn nhỏ hơn cả cái eo biển Hormuz ở phía trên nữa. Cho nên cái lực lượng này nó tồn tại, nó làm một cái gì đó, nó gây khó chịu trong vùng rất là nhiều. Không biết rằng là trong cái thời gian tới, ông Netanyahu ông ấy sẽ có một cái thái độ như thế nào đối với cái lực lượng này. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Gia Văn cũng San Diego. Được biết một số các dân biểu của đảng Cộng Hòa có khuynh hướng không đồng ý với ông Trump đang lên tiếng khá nhiều về cuộc chiến tại Iran. Những người này không được sự ủng hộ của ông Trump. Như vậy, nếu họ đắc cử trong tương lai, họ sẽ gây khó khăn cho ông Trump như thế nào? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Chỉ có hai người thôi, đó là một nữ ứng cử viên và một nam ứng cử viên. Nam ứng cử viên đó là Michigan, ông Mike Rogers, ông đang đối lại với một tay quán quân về cộng sản chủ nghĩa, về tà thép của bên trái, đó là Abdul El-Sayed, một người mà ngày hôm qua đã được bà Kamala Harris vận động tranh cử. Đối với ông Mike Rogers đó, nhân vật trái thói này khó mà có thể chiến thắng ở Michigan. Nhưng ông không thể nào dựa vào Tổng thống Trump để đánh bại một cái cao trào nó tả hết qua bên trái như vậy. Cho nên ông lên tiếng rằng cuộc chiến ở Iran đó, nó nên chấm dứt. Và điều đó, Đảng Dân Chủ cho rằng một người mà ông Trump kỳ vọng là chiến thắng là bất đồng ý kiến của ông về cái cảnh ông Trump đeo đổi cuộc chiến tranh vô vọng. Cái đó là lý luận phản tuyên truyền của Đảng Dân Chủ về chiến tranh và về chống lại ông Mike Rogers, chống lại con gà của họ. Mặc dù con gà này là con gà nòi, con gà què, lãnh đạo Đảng Dân Chủ cũng không có thống nhất về vấn đề ủng hộ nhân vật này. Một vị nữ ứng cử viên khác đó, thì không được ông Trump ủng hộ, nhưng mà mạnh miệng là cuộc chiến tranh mà ông Trump đeo đuổi rất là vô ích. Với có hai dân biểu trong tổng số mấy chục dân biểu trong cuộc cờ mà 42 ngày nữa sẽ đi đến kết luận, Đảng Dân Chủ quá vội vã về khía cạnh phản chiến và khía cạnh gây hố sâu chia rẽ trong hàng ngũ các ứng viên Đảng Cộng Hòa. Hai người này đó thực sự ra không có ảnh hưởng nhiều về quan điểm của họ về cuộc chiến. Dẫu sao đi nữa thì nó là một hiện tượng mà Đảng Dân Chủ tiếp tục khai thác. Chúng tôi không tin rằng khai thác như vậy nó có lợi ích gì. Tại vì ông tạt hết qua bên trái đó, trong cuộc nói chuyện và sinh hoạt vận động tranh cử với bà Kamala Harris ngày hôm qua đó, ông này xem ra có vẻ u ớ lắm. Có vẻ ngồi bên cạnh bà Kamala Harris mà không vui. Mà bà Kamala Harris đã yểm trợ con gà này đó, cũng không có thật tình và không có đúng chỗ. Cái vấn đề cọc cạch giữa hai nhân vật này đó, nó làm cho ông Mike Rogers là ứng viên thượng nghị sĩ tại Michigan đó, thêm mắm thêm muối là nếu mà gà tại địa phương mà đeo đuổi dồn phiếu cho ông đó, ông có cơ hội thắng. Hiện giờ đó ông đang thua 2 bách phân, tức là nằm trong cái cộng trừ bách phân mà nó cho phép, tức là kết quả nó có thể là toss up, tức là ai cũng có thể thắng được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn Dân. Vâng, một cái một cái câu hỏi cuối ở vị thính giả này ở San Jose gửi và hỏi thẳng anh Dân. Xin anh Hoàng Thế Dân cho biết tại sao gần đây người ta lại lên tiếng chống đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, tức là data center. Việc này nó không tốt cho vấn đề gì, bởi vì có những trung tâm này thì vấn đề kỹ thuật nó mới được nâng cao. Nhưng tại sao người ta chống? Dạ vâng, xin mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, cảm ơn vị thính giả. Đây là một câu hỏi tuyệt vời. Trái hẳn với Trung Quốc đó, thì các data center nó lớn, nó kinh khủng. Nó như là một lâu đài, nó như là một... Phải nói rằng nó là một cái trung tâm dữ kiện lớn, dễ sợ lắm. Tại vì nếu đeo đuổi thông minh nhân tạo mà không có trung tâm dữ kiện thì làm sao mà đeo đuổi? Người Mỹ là người ta có cái quan niệm sống là những cái gì mà tôi không biết rõ đã xin giải thích, xin phép tôi trước. Một vài cư dân bỗng nhiên đằng sau cái sân mà đáng lẽ nó nhìn tới thấu trời luôn, bây giờ đó, cao ốc xây dựng lên lớn quá. Họ khó chịu lắm, họ nói cao ốc là cái gì vậy? Họ không được giải thích. Rồi khi cao ốc này nó hoạt động thì tiếng ồn. Và họ không chịu về cái mặt mà ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh vân vân như vậy. Nước Mỹ là một nước rộng lớn. Xây dựng data center đó có thể khắp cả mọi nơi. Nhưng mà cái triết lý sống của người dân đó, là họ không muốn thay đổi cái môi trường. Đặc biệt là thay đổi cho kỹ thuật. Vốn là nó đem lại đủ loại ô nhiễm. Và đặc biệt là những cái gì mà công tư sở được thiết dựng đó, nên có cái sự trao đổi với họ. Vâng, một vài nơi lên tiếng chống đối này nó có vẻ như là những cái tiếng lên tiếng yếu ớt lắm, nó không có cái chấn động gì cả. Cho nên nếu các công ty muốn bành trướng về kỹ thuật, về AI đó, cái nền tảng là các trung tâm dữ kiện, càng lớn, càng cao, càng rộng, càng dài, càng nhiều, càng tốt. Tại vì trung tâm dữ kiện nó nắm cái sức sống và sức bành trướng và mức độ hữu hiệu của thông minh nhân tạo. Cảm ơn vị thính giả San Jose. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Người dân Hoa Kỳ rất quả đúng như anh Dân nói, họ có cái nhìn và có cái sống nó cũng lạ lắm. Thí dụ gần đây chúng tôi nghe nói về cái sự phản đối và chống đối của một số người ở cái khu vực mà họ có cái nhà máy của hãng Chevron về vấn đề ô nhiễm. Và người ta phản đối dữ dội lắm, lên city rồi la hét. Nhưng mà có một cái điều đó là người ta đã không có nhìn lại là cái chuyện là trước đó đó không nghe ai nói gì hết. Trước đó ở đây chúng tôi nói là cả mười mấy hai chục năm và thậm chí hai ba chục năm về trước. Cái nhà máy này đó, nó xây trước, rồi họ tới họ xây nhà gần đó sao, để rồi bây giờ họ lên tiếng phản đối. Cho nên phải nói rằng cái tiếng nói của người dân ở Hoa Kỳ này đôi khi nó cũng làm cho người ta nhức đầu lắm. Quả thật đó thì họ có cái quyền đó. Ngay cả những data center là những cái nơi mà chúng ta biết rằng nó sẽ tiêu thụ cái lượng điện năng khá lớn, và nó cũng sẽ phát ra một số những cái từ trường, cái chuyện đó chúng tôi công nhận. Cho nên data center nên xây ở những cái khu vực mà không có dân cư, khu vực riêng rẽ đó, thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu mà quý vị nào đã từng có những cái công việc làm với những cái gì nó liên quan đến điện, nhất là những vấn đề không phải là điện tử mà là điện thường đó. Quý vị thử đi vào một cái khu vực mà có các trụ điện thật là nhiều, như các trạm biến điện đó. Quý vị vào đó khoảng chừng độ 10 phút cho đến 20 phút là quý vị cảm thấy nó có một cái gì đó nó khác thường. Nó có thể nó làm cho chúng ta nhức đầu, cảm thấy làm cho chúng ta không có thoải mái. Cái đó nó là cái sự thật. Cho nên những cái data center này, nếu mà nó có phát ra những cái điện từ, điện quang mà nó gây trở ngại sức khỏe thì đừng có đến gần nó. Xây nhà ở xa, hoặc là các trung tâm này sẽ xây ở cái khu vực xa, khu dân cư một chút thì chúng tôi nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng mà đây nó cũng chỉ là vấn đề nhân dân nói lên tiếng một cách lẻ loi thôi, cho nên họ sẽ vẫn tiếp tục xây dựng cái đó để đáp ứng cho cái nhu cầu kỹ thuật cao trong tương lai. Vâng, xin thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, còn Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, xin hẹn hai anh và quý thính giả trong chương trình thứ năm 24. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
7: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
7: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thủy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 23 tháng 9 2026. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Kính thưa quý vị, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại.
1: Phát biểu trước đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc, ông Trump tuyên bố, xin trích, tôi phải đưa ra một quyết định lớn, liệu một thỏa thuận có được ký kết với Iran hay không, hoặc là tôi sẽ hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo này, tôi sẽ đẩy họ xuống địa ngục chăng. Trong một cuộc gặp với lãnh đạo các nước Trung Đông, Tổng thống Mỹ nói thêm, tôi hy vọng họ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy nhiên, sau đó trong cuộc gặp với báo giới cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị gián đoạn từ tháng 6 sau thất bại của thỏa thuận khung đã được khởi động lại, theo nguyên thủ Mỹ. Cuộc gặp lần này kéo dài 3 tiếng đồng hồ và diễn ra rất tích cực, đồng thời sẽ có thêm một vòng đàm phán trong thời gian tới. Đặc phái viên Steve Witkoff trực tiếp tham gia các cuộc trao đổi bên lề đại hội đồng cùng con rể của Donald Trump là Jared Kushner cho biết phía Mỹ cảm thấy lạc quan về kết quả đàm phán. Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng tham gia cuộc gặp. Truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran đã đưa ra các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, bao gồm việc Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran, hoàn trả toàn bộ tài sản Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận. Nhưng trong khi đó, tại Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng đe dọa sẽ đáp trả mạnh hơn trong trường hợp bị Mỹ tấn công. Bên cạnh hồ sơ Iran, Tổng thống Trump cũng đề cập tới nhiều vấn đề quốc tế khác. Ông ca ngợi chiến dịch bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng Giêng năm nay, đe dọa dùng sức mạnh quân sự để bảo vệ ảnh hưởng của Mỹ tại Nam Mỹ, dự báo chính quyền Cuba sẽ sụp đổ, đồng thời khẳng định một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine đang đến gần hơn bao giờ hết. Giới quan sát nhận định bài phát biểu năm nay của ông Trump tại Liên Hợp Quốc vẫn đậm chất dân tộc chủ nghĩa và hiếu chiến, nhưng không gây náo động như năm ngoái.
0: Vài giờ sau, Tổng thống Donald Trump đến lượt nguyên thủ Pháp phát biểu. Tại Liên Hiệp Quốc, ông Emmanuel Macron đã chỉ trích các hoạt động ngoại giao về Gaza là một vở kịch đáng hổ thẹn đối với tất cả mọi người. Ông tố cáo không có một hành lang nhân đạo nào đã được mở ra kể từ khi có cái được gọi là hòa bình tại Gaza, lãnh thổ của người Palestine. Trong bài diễn văn được Reuters trích dẫn, Tổng thống Pháp đã cảnh báo uy tín của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta tiếp tục không hành động trước tình hình ở Gaza. Một số người khoe khoang về cái gọi là nền hòa bình. Thế nhưng, nền hòa bình này chưa hề mở ra một giây phút nào các tuyến đường viện trợ nhân đạo. Và nguyên thủ Pháp cũng chất vấn chúng ta có nên đứng nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ này hay không. Theo Tổng thống Pháp, tất cả những ai cho rằng an ninh của Israel phụ thuộc vào việc vi phạm chủ quyền của tất cả các nước láng giềng đều đang mắc phải một sai lầm chết người. Sau phát biểu của Emmanuel Macron thì phía Israel đã có phản ứng mạnh mẽ. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra thông cáo chỉ trích các phát ngôn của ông Macron là phi lý đến mức nực cười và thật đáng kinh ngạc từ trong nguyên văn. Cũng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trí tuệ nhân tạo AI là một chủ đề nổi bật nhân khóa họp thường niên lần thứ 81. Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi Hoa Kỳ và Trung Quốc hợp tác để kiểm soát rủi ro, đề nghị Washington cùng Bắc Kinh thiết lập các kênh đối thoại minh bạch, tin cậy và hợp tác.
2: Đối với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhiệm vụ đầu tiên của các chính phủ là bảo vệ người dân và những quốc gia sở hữu năng lực lớn nhất về AI, cũng là những nước có trách nhiệm lớn nhất đối với nhân loại. Theo hãng tin Pháp AFP, lời kêu gọi của ông Antonio Guterres được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm Chủ nhật đã có cuộc trao đổi về AI tại New York với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Phía Mỹ đề xuất thiết lập một cơ chế thông báo giữa hai nước trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc và Mỹ đều không muốn đưa ra các khuôn khổ nhằm kiểm soát những nguy cơ này và không muốn tác động đến quá trình phát triển AI vì lo ngại làm suy yếu các doanh nghiệp hàng đầu của mình trong cuộc chạy đua về công nghệ AI. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những lời kêu gọi ngày càng nhiều về một sự hợp tác quốc tế rộng rãi nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo và những rủi ro, nguy cơ do công nghệ này gây ra. Trái lại, vào hôm qua ông tỏ ra quan tâm hơn đến việc đổi tên AI thành công nghệ siêu trí tuệ. Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua kêu gọi tất cả các quốc gia coi trọng nền độc lập hãy thành lập một liên minh để phát triển một mô hình AI tiên tiến mã nguồn mở bằng cách tập hợp các năng lực tính toán hiện có, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư của các nước để tránh trở thành chư hầu của Mỹ hay Trung Quốc về AI.
0: Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine đã có một cuộc gặp riêng với nguyên thủ Mỹ vào ngày hôm qua. Trong thông cáo sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết đôi bên đều mong muốn chiến tranh Ukraine kết thúc trước mùa đông năm nay. Lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về một số các biện pháp làm hạ nhiệt tình hình và mở đường cho một giải pháp ngoại giao.
1: Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ, ông Zelensky tuyên bố rất biết ơn Hoa Kỳ vì trong thời gian qua đàm phán về kế hoạch sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine vẫn được xúc tiến trước nhu cầu cấp bách của Kiev để được trang bị tên lửa và hệ thống tên lửa Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. AP nhắc lại đây là những vũ khí duy nhất có thể đánh chặn tên lửa của Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng trong trường hợp Nga từ chối đàm phán và vẫn uy hiếp Ukraine bằng tên lửa đạn đạo trong mùa đông này và sau đó tên lửa của Hoa Kỳ sẽ góp phần bảo vệ tính mạng người dân Ukraine. Trong cuộc họp báo hôm qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine cho biết đã thông báo với Washington về ý định ngưng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga, với điều kiện Moscow đưa ra cam kết tương tự và chấm dứt các đợt không kích vào Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin AP lưu ý Tổng thống Zelensky không đi sâu vào chi tiết về cam kết ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự trù gặp nhau tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, các nước thành viên của Liên Âu vào ngày hôm qua cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận để gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga vốn đã được áp dụng từ 2022 khi Tổng thống Putin điều quân xâm lược Ukraine.
2: Về nguyên tắc, các biện pháp trừng phạt này phải được nhất trí gia hạn 6 tháng một lần. Nhưng lần này, chính những yêu cầu của Pháp và Luxembourg đã khiến các nước phải thương lượng nhiều lần và đẩy lùi thời hạn quyết định đến tối qua thay vì hôm 15 tháng 9 như kế hoạch ban đầu. Theo thông tin do báo Financial Times đăng tải, việc hai công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan và bị kết án, một người vì tội gián điệp, người kia vì tội tham nhũng, được cho là lý do khiến Paris đề xuất Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhà tài phiệt Alisher Usmanov, người được cho là có ảnh hưởng tại Baku. Pháp không xác nhận thông tin này mà viện dẫn các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Paris đã đạt được việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Alisher Usmanov, trong khi Luxembourg yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt đối với nhà tại Việt Nga Mikhail Friedman. Sáng hôm nay, Tổng thống Azerbaijan đã ký sắc lệnh ân xá cho một công dân Pháp hồi tháng 3 đã bị Baku kết án tù 10 giam 10 năm vì tội làm gián điệp tại Azerbaijan. Ukraine vào hôm qua đã gọi quyết định của Liên hiệp châu Âu về việc đưa hai nhà tại Việt Nga ra khỏi danh sách trừng phạt là đáng xấu hổ và không thể biện minh. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
3: Sans ce renouvellement in extremis, les sanctions de l'UE auraient automatiquement été levées.
1: Nếu như không được gia hạn vào phút chót thì các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu tự động được dỡ bỏ đối với khoảng 2.600 cá nhân đang bị phong tỏa tài sản và bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên hiệp châu Âu. Cho đến phút cuối, Latvia vẫn giữ lập trường nguyên tắc đối lập với cách tiếp cận thực dụng của Pháp và Luxembourg. Ukraine có chung lập trường với Latvia, cho rằng đây là một tiền lệ nguy hiểm. Lập trường của Latvia cũng được lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kaja Kallas ủng hộ và chủ trương duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành. Cuối cùng, Latvia đã vắng mặt không bỏ phiếu song vẫn giữ nguyên những phản đối của mình. Riga đồng thời thông báo ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt ở cấp quốc gia đối với hai nhà tài phiệt của Nga. Đổi lại, việc Latvia vắng mặt không bỏ phiếu, Pháp chấp nhận tăng cường sự hiện diện quân sự tại Latvia và quốc gia vùng Baltic này sẽ có thể tham gia vào lá chắn hạt nhân mở rộng của Pháp. Trước đây, việc gia hạn các biện pháp trừng phạt chỉ bị Thủ tướng Hungary, khi đó là Viktor Orbán, cản trở. Để tránh việc phải liên tục mặc cả thương lượng, từ nay trở đi các biện pháp trừng phạt sẽ không còn được gia hạn 6 tháng một lần mà sẽ được gia hạn 3 năm một lần.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Tổng thống Hàn Quốc đề nghị đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên thay vì kêu gọi từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí nguyên tử của nước này. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ hãy nới lỏng các biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng.
2: Trả lời báo Mỹ The New York Times và hãng thông tấn AP hôm 21 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho rằng theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa trong hoàn cảnh hiện tại đồng nghĩa với việc không đạt được kết quả gì. Thay vào đó, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất nên yêu cầu Bình Nhưỡng đóng băng tham vọng hạt nhân, mặt khác cần xây dựng lòng tin, khuyến khích và có một sự nhượng bộ hai chiều để có thể thuyết phục chính quyền Kim Jong-un cắt giảm kho vũ khí nguyên tử. Vẫn theo tờ báo Mỹ thì ông Lee cho rằng bế tắc hiện tại trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là một rủi ro quá lớn, không thể tiếp tục kéo dài. Giới chuyên gia Hàn Quốc thẩm định Bắc Triều Tiên có khả năng đã hoặc là đang sản xuất thêm từ 10 đến 20 quả bom nguyên tử mỗi năm. Một khi tin rằng đã tích lũy đủ số lượng vũ khí nguyên tử và tên lửa cần thiết để bảo đảm sự tồn tại cho chế độ, thì Bắc Triều Tiên cũng có thể xuất khẩu những loại vũ khí này để kiếm lời. Do vậy, nguyên thủ Hàn Quốc đề xuất tạm ngưng chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, mở đối thoại toàn diện dẫn đến một hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Trong trường hợp này, Tổng thống Lee Jae-myung tin rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ coi việc từ bỏ vũ khí hạt nhân là một cách để bảo đảm an ninh cho quốc gia này. Đề nghị của Tổng thống Lee Myung-jong bị phe bảo thủ Hàn Quốc chỉ trích là thiếu thực tế, bởi vì bất kỳ lúc nào Bình Nhưỡng cũng có thể nuốt lời hứa và rút khỏi thỏa thuận về hạt nhân.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ trong 3 ngày kể từ hôm nay. Thượng đỉnh với Tổng thống Trump sẽ là đỉnh điểm của chuyến đi lần này. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ được nguyên thủ Mỹ đón tiếp với những nghi lễ long trọng nhất. Vào lúc mà Washington chuẩn bị đón tiếp ông Tập Cận Bình, thì giới bảo vệ nhân quyền tại Mỹ e rằng Tổng thống Trump sẽ tránh đề cập đến tình trạng nhân quyền tại Hoa Lục. Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, Campuchia tổ chức hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến khoảng 20 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Hoa Kỳ tham gia hội nghị trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 tại Phnom Penh. Campuchia là nước chủ nhà, ngày càng chịu sức ép phải mạnh tay trấn áp một hoạt động phi pháp mang lại hàng tỷ đô la.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố tại hội nghị hôm nay, Campuchia sẽ không bao giờ là nơi dung túng các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trên thực tế, Campuchia từ lâu nay lại bị cáo buộc là đã để cho các trung tâm lừa đảo phát triển mạnh. Dưới sức ép của Trung Quốc, Mỹ, Anh và các nước khác, Phnom Penh đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp lĩnh vực này từ năm 2025. Thứ trưởng Công an Trung Quốc Dương Vĩ Lâm hoan nghênh sự hợp tác giữa Campuchia và Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc, cũng không thể một mình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ông lưu ý là mảnh đất nuôi dưỡng hoạt động lừa đảo trực tuyến vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Các nhà phân tích nhận định là thay vì biến mất, lĩnh vực này đã thay hình đổi dạng tại Campuchia với những cơ sở có quy mô nhỏ hơn và kín đáo hơn. Họ đồng thời bày tỏ nghi ngờ về chiến dịch trấn áp do chính quyền Campuchia tiến hành, cho dù đã có hàng trăm trung tâm lừa đảo bị đóng cửa. Ông Hay Makara, một quan chức thuộc Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia, cho biết đến nay đã có tổng cộng 663 cơ sở bị đóng cửa, trong đó có 86 khu phức hợp lớn, đồng thời 300 triệu đô la trong các tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo đã bị phong tỏa. Theo ước tính của Hoa Kỳ, riêng trong năm 2025, các nhóm tội phạm tại Đông Nam Á đã thu về 18,2 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào người Mỹ. Hoạt động này cũng phát triển mạnh tại Miến Điện cũng như Lào.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Tại Pháp, chính phủ gia hạn đến cuối năm các khoản hỗ trợ dành cho những ngành bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng vọt. Thông báo của chính phủ Pháp được đưa ra hôm qua. Nguyên tắc về các khoản hỗ trợ theo từng ngành đã được công bố vào cuối tháng 3, một tháng sau khi chiến tranh tại Iran bùng nổ. Viện Thống kê Quốc gia Pháp dự báo là nếu tính theo sức mua thực tế thì thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình giảm 0,4% trong năm nay. Trong các khoản chi tiêu thiết yếu hàng ngày, giá năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng bình quân 16,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, góp phần lớn vào tỷ lệ nạo phát 2,4%.
0: La Habana lên án Tổng thống Donald Trump tung tin thất thiệt khi khẳng định chế độ Cộng sản Cuba sẽ sụp đổ. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, ông Trump tuyên bố chế độ La Habana đang chịu áp lực rất lớn và sẽ sụp đổ. Cuba sẽ được tự do từ trong nguyên văn. Ngay lập tức phái đoàn Cuba rời khỏi phòng họp và sau đó thì Ngoại trưởng Bruno Rodriguez, người dẫn đầu phái đoàn Cuba tại New York đã lên án Washington không thể chấp nhận rằng Cuba là và một nước có chủ quyền độc lập.
2: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump ủng hộ giải pháp cấm xuất khẩu dầu diesel để kiềm chế đà giá nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ vào hôm qua cho biết một quyết định về vấn đề này sẽ được đưa ra nhanh chóng. Vấn đề này mang ý nghĩa chính trị quan trọng tại Mỹ khi giá nhiên liệu tại các trạm xăng tăng cao, làm dấy lên lo ngại trong phe Cộng hòa về kết quả của bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới đây. Dầu diesel chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và nông nghiệp, hai nhóm cử tri quan trọng đối với ông Donald Trump.
0: Sau cùng về văn hóa, khánh thành bảo tàng Star Wars tại Los Angeles ở Hoa Kỳ, hôm qua người hâm mộ loạt phim Chiến tranh các vì sao của George Lucas đã tập hợp đông đảo về Los Angeles trong ngày đầu tiên bảo tàng Star Wars mở cửa đón công chúng. Đây là công trình của đạo diễn người Mỹ George Lucas và theo ý tưởng của cha đẻ, công trình kiến trúc này phải là một ngôi đền của nghệ thuật quần chúng.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào?
1: Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm các cơ quan truyền thông Mỹ CNN, MS Now và Politico tiếp cận Nhà Trắng đang mở ra một cuộc tranh luận pháp lý quan trọng về giới hạn quyền lực của Tổng thống đối với báo chí. Vấn đề không chỉ nằm ở việc Nhà Trắng có quyền kiểm soát quyền tiếp cận của phóng viên hay không, mà còn ở câu hỏi chính phủ có thể loại một cơ quan truyền thông chỉ vì không hài lòng với nội dung đưa tin của cơ quan đó hay không. Theo các chuyên gia pháp lý được Reuters tham vấn, đây chính là điểm khiến lệnh cấm của ông Trump có thể gặp nhiều khó khăn tại tòa án. Sự việc bắt đầu sau khi hôm 18 tháng 9 vừa rồi ông Trump tuyên bố CNN, MS Now và Politico bị cấm hoạt động tại Nhà Trắng vì những cơ quan này, theo cách nói của ông, là liên tục đưa tin giả. Ngày hôm sau, các phóng viên của ba cơ quan trên bị từ chối vào khuôn viên Nhà Trắng và thẻ báo chí đặc biệt của họ bị vô hiệu hóa. Hôm thứ Hai, ba cơ quan sau đó khởi kiện chính quyền tại Tòa án Liên bang ở Washington cáo buộc quyết định này vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Hiến pháp Mỹ dành sự bảo vệ đặc biệt cho hoạt động báo chí và tự do ngôn luận. Theo các chuyên gia pháp lý, chính phủ có thể đặt ra những quy định về an ninh, số lượng phóng viên hoặc điều kiện tiếp cận những khu vực hạn chế như phòng bầu dục hay chuyên cơ Air Force One. Tổng thống cũng không có nghĩa vụ phải mở mọi không gian của Nhà Trắng cho toàn bộ báo chí. Tuy nhiên, một khi chính quyền đã tạo ra cơ chế cho báo chí tiếp cận, việc lựa chọn ai được vào và ai bị loại dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin có thể trở thành vấn đề hiến pháp. Giáo sư báo chí Lucy Dalglish thuộc Đại học Maryland nói với Reuters rằng chính phủ không bắt buộc phải cho bất kỳ ai vào, nhưng một khi đã cho phép, họ không thể quyết định ai được vào dựa trên quan điểm hoặc nội dung. Điều đáng chú ý là chính lời giải thích của Nhà Trắng có thể trở thành một phần bằng chứng chống lại quyết định này. Ông Trump không viện dẫn trước hết lý do an ninh kỹ thuật hay giới hạn về sức chứa, mà nói thẳng ra rằng các cơ quan bị cấm vì những gì ông cho là tin giả. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đây là sự khác biệt quan trọng hạn chế quyền tiếp cận vì một lý do khách quan như an ninh có thể được xem xét khác với việc trừng phạt một cơ quan truyền thông vì nội dung đưa tin. CNN, MS Now và Politico cho biết các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ báo chí mà không được thông báo trước và không có cơ hội phản đối quyết định. Theo luật sư chuyên về tu chính án thứ nhất, Douglas Miren, chính phủ có thể hạn chế quyền tiếp cận của phóng viên nếu có lý do an ninh rõ ràng, nhưng trong trường hợp đó chính quyền vẫn phải có cơ sở cụ thể và tuân thủ các thủ tục nhất định. Ông cho rằng việc đơn thuần không đồng ý với quan điểm của một cơ quan truyền thông không phải là lý do thuyết phục để hạn chế quyền tiếp cận theo tu chính án thứ nhất. Năm 2025, một tòa án phúc thẩm tại Washington DC cho rằng nhiều khả năng ông Trump có quyền hạn chế AP tiếp cận một số nơi như phòng bầu dục. Tuy nhiên, phán quyết này không đồng nghĩa với Tổng thống có quyền tùy ý loại một cơ quan báo chí khỏi toàn bộ hệ thống cơ sở báo chí của Nhà Trắng. Vụ AP cũng xuất phát từ tranh chấp về nội dung. Ông Trump đã loại AP khỏi nhóm phóng viên đưa tin về hoạt động của Tổng thống sau khi hãng này không sử dụng tên Vịnh Mỹ thay cho Vịnh Mexico. Theo yêu cầu của ông, vụ kiện vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng. Điều đó cho thấy tòa án Mỹ đang phải phân định một ranh giới rất cụ thể, đâu là quyền của Tổng thống trong việc quản lý không gian hạn chế và đâu là hành động của chính phủ nhằm gây sức ép đối với nội dung báo chí. Trong vụ CNN, MS Now và Politico lần này, câu hỏi càng được chú ý bởi ba cơ quan không chỉ bị hạn chế khỏi một sự kiện riêng lẻ mà các phóng viên của họ bị vô hiệu hóa thẻ và từ chối tiếp cận khuôn viên Nhà Trắng. Vì vậy, cuộc tranh tụng sắp tới không đơn thuần là tranh chấp giữa ông Trump và ba cơ quan truyền thông, nó có thể trở thành một phép thử về cách tu chính án thứ nhất được áp dụng đối với quyền tiếp cận Nhà Trắng trong thời đại truyền thông hiện nay.
0: Thưa quý vị, và bây giờ, trong khuôn khổ của mục theo dòng thời sự, Thanh Phương đề cập đến chủ đề các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công.
2: Kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát vào năm 2022, Nga đã nhiều lần bị cáo buộc âm mưu gây bất ổn, tấn công hoặc phá hoại các mục tiêu, nhưng một số hoạt động gần đây dường như báo hiệu sự leo thang về cường độ. Vào cuối năm 2025, giới chức Ba Lan cáo buộc Moscow âm mưu thực hiện một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào một số nhà sản xuất điện. Nếu thành công, chiến dịch này có thể đã khiến cả nước Ba Lan rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng. vụ drone mang thuốc nổ nhắm vào máy bay Ukraine tại sân bay Leipzig của Đức vào đầu tháng 8 là một bước leo thang mới.
3: Nhiều quan chức chính trị và an ninh tin rằng Nga có ý định gia tăng các hoạt động bí mật nhắm vào châu Âu. Trong các cuộc tấn công này, đôi khi được gọi là chiến tranh hỗn hợp, rất khó để quy trách nhiệm cho Moscow một cách chắc chắn tuyệt đối.
2: Trên trang mạng của tờ Nhật báo La Presse của Thụy Sĩ, ngày 21 tháng 9 vừa qua, chuyên gia David Kattler thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu lưu ý, họ muốn các hành động này có quy mô hạn chế để không dẫn đến một phản ứng quân sự từ các nước thành viên NATO hay dẫn đến việc kích hoạt điều 5 của khối này, đồng thời duy trì sự mơ hồ cần thiết để không ai có thể công khai khẳng định chắc chắn họ chính là thủ phạm. Một kịch bản đáng lo ngại khác là một chiến dịch quân sự công khai nhắm vào một quốc gia NATO, có thể là một cuộc không kích hoặc thậm chí là một cuộc tấn công hạn chế vào một mục tiêu được bảo vệ lỏng lẻo. Moscow nghĩ rằng các nước châu Âu vốn thiếu quyết đoán và Hoa Kỳ đang chú tâm vào Trung Đông sẽ không dám đáp trả một cách tương xứng. Trong suốt nhiều tháng qua, các cơ quan tình báo châu Âu đã quan sát thấy Nga đang tăng cường lực lượng quân sự tại các khu vực biên giới. Các căn cứ quân sự mới đang được xây dựng ở biên giới Phần Lan. Vũ khí và tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga đã được triển khai ở Belarus vào cuối năm 2025. Điện Kremlin dường như cũng đang chuyển xe tăng và xe bọc thép ở Ukraine về kho dự trữ của mình. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh ở Baltic. Belarus và Nga hiện cũng đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự lớn ở biên giới Ba Lan và Estonia với hơn 9.000 binh sĩ tham gia, buộc NATO phải dùng máy bay do thám AWACS để theo dõi chặt chẽ tình hình.
3: Mới đây nhất, ngày 22 tháng 9, Ba Lan, Latvia và Litva đã đồng loạt phát cảnh báo về an ninh hàng không, dẫn đến việc tạm thời đóng cửa không phận Litva, chuyển hướng các chuyến bay dân sự và điều động khẩn cấp chiến đấu cơ NATO để ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.
2: Tại Litva, Cục Hàng không Liên bang Mỹ và trang web theo dõi chuyến bay Flightradar xác nhận lệnh cấm hạ cánh tại thủ đô bắt đầu từ lúc 23 giờ do sự xuất hiện của các vật thể lạ, buộc các hãng hàng không phải khẩn cấp thay đổi kế hoạch bay cho các máy bay đang tiếp cận sân bay. Cùng lúc đó, Ba Lan đã đặt quân đội trong tình trạng báo động. Bộ Chỉ huy tác chiến đã triển khai các khí tài không quân để bảo vệ khu vực biên giới giáp Ukraine, trong khi các máy bay dân sự tránh bay qua các sân bay ở Lublin và Rzeszów do các cuộc tấn công bằng tên lửa ở miền Tây Ukraine. Quân đội Ba Lan đã dỡ bỏ lệnh báo động vào lúc 23 giờ sau khi xác nhận không có vật thể bay quân sự nào xâm phạm lãnh thổ nước này. Xa hơn về phía Bắc, quân đội Latvia đã phát lệnh báo động tại khu vực Kraslava, buộc các chiến đấu cơ đặc trách tuần tra không phận của NATO phải xuất kích khẩn cấp. Sự gia tăng căng thẳng này cho thấy mức độ cảnh giác cao độ của các quốc gia vùng Baltic, vốn đã nhiều lần đối mặt với nguy cơ xâm nhập của drone kể từ khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát. Tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk ngày 18 tháng 9 cũng đã cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công hỗn hợp bằng drone và tên lửa nhắm vào các đồng minh của Ukraine tại châu Âu, bao gồm cả Ba Lan. Mùa hè vừa qua, các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng một hành động khiêu khích của Nga có thể xảy ra trong những tháng tới trên lãnh thổ Ba Lan, xuất phát từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga hoặc từ Belarus. Tại Litva, chính phủ đã soạn thảo một kế hoạch sơ tán chi tiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong trường hợp xảy ra tấn công từ phía Belarus, theo tin từ truyền thông Ba Lan hôm 18 tháng 9.
3: Nhưng không chỉ các nước giáp biên giới với Nga hay với Ukraine, mà ngay cả Pháp và nhiều nước châu Âu khác cũng đang gia tăng cảnh báo về mối đe dọa từ Nga.
2: Tại Pháp, ngày 18 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Theo hãng tin AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống năm 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa từ Nga, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Vào đầu tháng 9, sau một cuộc tấn công bất thành bằng drone nhắm vào sân bay Leipzig, chính phủ Đức tuyên bố nhà chức trách nước này đã chứng minh được trách nhiệm của Moscow trong vụ tấn công. Sau đó, Berlin đã thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn, cũng như một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của các điệp viên. Trong khi đó, Thụy Điển đang chuẩn bị cho kịch bản phải chôn cất tới 5% dân số, tức là tương đương với khoảng 500.000 người nếu xảy ra chiến tranh với Nga. Ngay cả Thụy Sĩ này cũng lo ngại Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã thông qua một chiến lược an ninh mới tăng cường khả năng chống chịu của quốc gia, cải thiện năng lực bảo vệ dân sự và củng cố năng lực quốc phòng để Thụy Sĩ có thể chống lại hiệu quả một cuộc tấn công vũ trang. Trên tờ La Presse, Joseph Herroten, chuyên gia quân sự kiêm nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích và Dự báo Rủi ro Quốc tế, nhấn mạnh các cảnh báo từ những cơ quan tình báo đang gia tăng trên khắp châu Âu. Câu hỏi đặt ra lúc này là quy mô của cuộc trắc nghiệm mà Nga đang chuẩn bị.
3: Một yếu tố có thể khiến cho Nga không còn cảm thấy e dè nữa, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục phát đi những tín hiệu trái ngược nhau. Ngày 18 tháng 9, ông Trump đã ký ban hành các biện pháp trừng phạt Nga, nhưng trước đó ông lại kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.
2: Trên tờ La Presse, Céline Maranger, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự của Pháp nhận định, không ai biết là Tổng thống Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công, dù là trực tiếp hay dưới hình thức chiến tranh hỗn hợp, nhắm vào một quốc gia thành viên NATO. Chỉ riêng sự mơ hồ này đã là một thắng lợi đối với Moscow. Việc Washington dự kiến một phần lực lượng ra khỏi châu Âu sẽ được các nước châu Âu và Nga theo dõi sát sao. Theo tờ La Presse, vào mùa hè năm nay, tướng Michael Clarkson, Tổng tư lệnh quân đội Thụy Điển đã nhấn mạnh, quá trình này cần phải được thực hiện một cách cân bằng, nếu không chúng ta sẽ có thể đối mặt với những lỗ hổng mà rất có khả năng sẽ bị Nga khai thác theo cách này hay cách khác.
0: Xin cảm ơn Thanh Phương và Thủy Dương vừa trình bày về chủ đề châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài Từ vườn rau cho đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp, tạp chí do Chi Phương thực hiện. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la để đầu tư và đồng thời kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Thưa quý vị, RFI giờ đây xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của ông Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Tổng thống Mỹ và Tổng thống Pháp lần lượt phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong bối cảnh cả hai nước phải đối mặt với giá xăng dầu tăng vọt vì chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông. Với đa số tuyệt đối ở Quốc hội, Tổng thống Nga sẽ tính toán gì tiếp theo? Paris giáo diết chuẩn bị cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 vào cuối tuần này. Trên đây là một số chủ đề chính của các nhật báo Pháp ngày 23 tháng 9. Macron và Trump đối mặt với khủng hoảng xăng dầu là bài nhận định trên báo Le Monde. Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nguyên nhân là do cuộc chiến nực cười, không hồi kết và đáng tiếc là Nga đã mất quyền kiểm soát ngành công nghiệp diesel vì chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông, thiếu xăng dầu là do không có diesel, vì vậy Tổng thống Zelensky phải ngừng phá hủy các cơ sở sản xuất diesel tại Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, ông Macron dường như đã thuyết phục được đồng nhiệm Trump rằng Nga mới là bên gây hấn và đề xuất một lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công từ cả Nga lẫn Ukraine. Theo ông Macron, thỏa thuận này trước hết là nhằm bảo vệ hệ thống năng lượng Ukraine, đồng thời có thể góp phần làm giảm giá dầu có lợi cho cả Pháp và Mỹ. Ngoài ra, Paris kỳ vọng lệnh tạm ngừng không kích có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu tên lửa phòng không Patriot tại châu Âu. Nếu Nga giảm hoặc là ngừng không kích trong vài tháng, thì việc giao tên lửa Patriot sẽ trở nên ít cấp thiết hơn. Dù còn bất đồng về nhiều vấn đề, đặc biệt là chiến tranh Iran, hai nguyên thủ Mỹ và Pháp đều nhận thấy cần khẩn cấp kiềm chế giá xăng tăng mạnh đang gây áp lực cho ngân sách hộ gia đình và tâm lý cử tri. Để đạt được kết quả, ông Macron sẵn sàng tìm giải pháp cho khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Pháp đề xuất phối hợp với Mỹ và đối tác để thông qua nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm bảo đảm tự do hàng hải, ngăn Iran áp phí qua eo biển và buộc Mỹ chấm dứt phong tỏa hải cảng Iran. Còn tại Hồng Hải, Pháp dự kiến can thiệp theo hướng hoàn toàn phòng thủ, không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với lực lượng Houthi Yemen thân Iran. Paris có thể hỗ trợ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út tại cảng Yanbu và hành lang Đông Tây, một tuyến đường xuất khẩu dầu thô quan trọng hiện phải ngừng hoạt động sau các vụ tấn công bằng drone.
4: Ả Rập Xê Út dự kiến thông báo tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng hành lang dầu Đông Tây sẽ sớm hoạt động trở lại. Tuyến đường này có khả năng vận chuyển khoảng 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương với 4% sản lượng toàn cầu, nên việc khôi phục hoạt động có thể góp phần kéo giá dầu xuống dưới $100 một thùng. Tuy nhiên, việc vận chuyển vẫn phụ thuộc vào Hồng Hải và eo biển Bab el-Mandeb đang bị Houthi kiểm soát.
3: Theo Lezeco, Ả Rập Xê Út nhận được sự ủng hộ hạn chế quốc tế do các nước không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột phức tạp tại bán đảo Ả Rập. Anh Quốc chỉ đồng ý hỗ trợ hậu cần cho các chuyến bay mang tính phòng thủ của chiến đấu cơ Ả Rập Xê Út. Pháp tuyên bố sẵn sàng góp phần bảo vệ các cơ sở năng lượng của Riyadh nhưng nhấn mạnh tính chất phòng thủ của hoạt động này. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu tiếp tục duy trì lực lượng ASPID nhằm bảo vệ an ninh tại Hồng Hải. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng đình chiến hoặc là đàm phán với Tehran, nhưng không hề đề cập cụ thể đến Yemen. Trên thực địa, Lạc Hòa nhận định Ả Rập Xê Út bị lực lượng Houthi dồn vào thế bí với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Sau 4 năm rút quân khỏi Yemen, Riyadh đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác khác ngoài Hoa Kỳ.
4: Tổng thống Macron đề xuất với đồng nhiệm Donald Trump nhiều biện pháp trên quy mô quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng xăng dầu.
3: Theo Le Figaro, ông Emmanuel Macron đề nghị châu Âu nới lỏng một số tiêu chuẩn lọc dầu nhằm gia tăng sản lượng trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Macron nhấn mạnh rằng các biện pháp ngắn hạn vẫn có thể được triển khai mà không ảnh hưởng đến hai nguyên tắc, đó là đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy điện khí hóa để giảm phụ thuộc vào hydrocarbon. Ông đưa ra ba đề xuất chính. Đề xuất đầu tiên liên quan đến các quy định về khí methane. Pháp cùng 17 nước châu Âu muốn hoãn thêm một năm đến ngày 1 tháng 1 2028 việc áp dụng các quy định về khí methane đối với hoạt động sản xuất dầu và khí đốt. Yêu cầu thứ hai liên quan đến khả năng tăng nhập khẩu nhiên liệu sinh học và nâng tỷ lệ pha trộn tại các trạm xăng, đặc biệt mở rộng việc sử dụng diesel B10, có nghĩa là chứa tối đa 10% biodiesel thay vì cho B7 hiện nay. Thứ ba, Pháp đề xuất nới lỏng một số tiêu chuẩn kỹ thuật tại các nhà máy lọc dầu châu Âu liên quan đến mật độ, độ bay hơi và khử lưu huỳnh. Theo ông Macron, thì các điều chỉnh này không ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở lọc dầu. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến lược năng lượng phối hợp đa dạng cho châu Âu.
4: Tuy nhiên, chính phủ Pháp không tính đến chuyện giảm thuế nhiên liệu bởi vì theo đánh giá của một chuyên gia, khi giảm thuế này, người ta không biết khi nào hoặc làm thế nào để tăng nó trở lại.
3: Đổi lại, chính phủ triển hạn và mở rộng hỗ trợ có mục tiêu, theo báo Le Figaro, khoảng 5,5 triệu người Pháp có thể được hưởng trợ cấp dành cho những người phụ thuộc vào ô tô để đi làm và đi học. Mức trợ cấp tăng lên 40 xu mỗi lít, trong khi giá dầu đã vượt ngưỡng 2,40 euro mỗi lít và xăng là 2,20 euro mỗi lít. Chính phủ sẽ giải ngân thêm 450 triệu euro để hỗ trợ xăng dầu. Tuy nhiên, Le Figaro nhận định sự hỗ trợ khiêm tốn này có lẽ sẽ không thể làm giảm nỗi tức giận của ngư dân và nông dân, những người phụ thuộc nhiều vào xăng dầu. Lạc Hòa cho rằng biện pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng được chính phủ công bố hôm 22 tháng 9 có thể xem là hơi muộn bởi vì hầu hết các quốc gia châu Âu đã triển khai các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thậm chí đã hành động ngay khi xung đột tại Trung Đông mới bùng phát. Trong bài viết, các nước láng giềng tổ chức về vấn đề nhiên liệu như thế nào, Lạc Hòa cho rằng Pháp gặp hai bất lợi lớn so với các nước láng giềng, đó là tình hình tài chính căng thẳng và mức thuế nhiên liệu cao. Pháp đứng thứ 5 tại châu Âu về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu. Trên quy mô châu Âu, một số nước đứng đầu là Đức đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng một số loại thuế chung của khối đánh vào lợi nhuận đột biến của các công ty dầu khí, nhưng đề xuất này đã bị cả Ủy ban châu Âu và Pháp bác bỏ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.

0: là chủ đề được báo Le Figaro quan tâm. Putin sẽ làm gì sau chiến thắng với kết quả đảng nước Nga thống nhất cầm quyền giành 57,8% số phiếu, tăng đáng kể so với 48,9% số phiếu của 5 năm trước.
1: Điện Kremlin coi kết quả này là dấu hiệu cho thấy sự đoàn kết của xã hội Nga xung quanh Tổng thống và sự ủng hộ đối với đường lối hiện tại liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Nhà khoa học chính trị Ilya Gatchenkov nhận định là trong bối cảnh bên ngoài hỗn loạn, đặc biệt là có thể do cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn trong ngày cuối cùng bầu cử, thì cử tri có xu hướng ủng hộ cấu trúc quyền lực hiện hữu. Điện Kremlin cũng tự hào về tỷ lệ tham gia bầu cử vượt 59%, cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, chuyên gia Gatchenkov lưu ý rằng kỷ lục này một phần là nhờ hình thức bỏ phiếu điện tử, nhưng lại được cử tri của đảng những con người mới sử dụng nhiều hơn là cử tri của nước Nga thống nhất.
0: Trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu tăng cường trừng phạt Nga, Pháp và Luxembourg lại tìm cách giúp hai tỷ phú Nga Alisher Usmanov và Mikhail Friedman được loại khỏi danh sách trừng phạt của Brussels, vốn gồm khoảng 3.000 cá nhân Nga.
1: Ông Usmanov được cho là có thể đóng vai trò trong việc hỗ trợ trả tự do cho một số công dân Pháp bị giam giữ tại Azerbaijan. Trong khi đó, ông Friedman kiện Luxembourg để đòi lại khối tài sản ước tính hơn 15 tỷ euro, tương đương với một nửa ngân sách quốc gia. Theo hai nhà ngoại giao châu Âu được Lezeco trích dẫn, thì việc này có thể là một quyết định tồi tệ, tạo tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu hình ảnh của Pháp. Họ cho rằng Liên Âu hiện có ít công cụ để gây sức ép với Nga, nên cần duy trì hiệu quả các biện pháp trừng phạt. Báo Le Figaro thì cáo buộc Pháp có hành xử thiếu minh bạch tại Brussels liên quan đến chính sách trừng phạt Nga.
0: Nước Pháp chuẩn bị cho chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 là chủ đề trên trang nhất và là hồ sơ chính của Nhật báo Công giáo La Croix.
1: Đối với Hồng y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, thì chuyến tông du này mang đến giải pháp cho cuộc khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tham dự các buổi thánh lễ của giáo hoàng. Báo Le Figaro dành riêng chuyên mục tất cả những điều bạn cần biết về chuyến thăm của giáo hoàng từ Paris đến Metz và Lourdes, những trạng chính của chuyến tông du lịch sử của giáo hoàng tại Pháp.
0: Một số chủ đề xã hội khác được quan tâm là thuốc ức chế sự thèm ăn làm thay đổi thói quen ăn uống, được báo Le Seco đề cập. Báo Le Monde được quan tâm đến khủng hoảng trên thị trường nhà ở xã hội. Ngược lại, ký túc xá tư nhân dành cho sinh viên lại đang nở rộ và bổ trợ phần nào cho sự thiếu hụt ký túc xá do nhà nước quản lý.
1: Riêng Libération dành trang nhất và hồ sơ chính cho tranh cãi về cuốn tiểu thuyết tạm dịch là Hoặc là như vậy, hoặc là chết của tác giả gốc Haiti bị tố cáo là do AI viết 100% sau khi được so sánh trên ứng dụng Pangram. Télisson Aurélien, tác giả người Quebec gốc Haiti, bác bỏ mọi cáo buộc và lên án những vụ tấn công kỳ thị chủng tộc nhắm vào ông, đặc biệt là từ khi ông đến Pháp.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội. Chi Phương trình bày về đề tài Từ vườn rau đến bảng ăn của Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp.
3: Tạp chí xã hội.
4: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt. Anh giải thích.
5: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch, hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo

0: ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
1: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống, và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
0: Tôi đã rất bất ngờ, vì ban đầu bán loại rau này không dễ, vì nó có nhựa rất dính, nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng nực.
1: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
2: On s'adapte vraiment à ce que Masato il a dans le jardin.
3: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày, để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
1: Trong một căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến trái ớt, bí ngòi và cà chua, hay là các hương liệu khác, ông Anthony khẳng định. Rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách. Đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
3: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng, và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi, mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ chọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt chọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng như là Imperatrice Wu với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Frère hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinepistry của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt, cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
0: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất, sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng, do đó đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính, như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che nắng.
1: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
5: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài mâu thuẫn trong việc các tập đoàn của Mỹ huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để rồi kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI? Tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic, X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhóm Magnificent Seven, quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ, đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ. Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người, hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, Tổng Giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt. Làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng? Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới, như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 km/h. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Jean, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
6: Thực tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại, chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận, không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic, cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
5: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC, xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
7: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI. Vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI, vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
5: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
8: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement.
6: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
5: Cũng lãnh đạo Safer AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julien Pilot, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
9: Effectivement, chez OpenAI aujourd'hui, on a quand même un problème, c'est que on
7: a là OpenAI hiện phải đối mặt với một vấn đề, đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la, trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi.
5: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ tăng cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julien Pilot phân tích.
7: Hiện tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn của Trung Quốc. Vì vậy trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có thì vừa mơ hồ vừa xa xôi. Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
5: Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ đe dọa Iran trước khi thông báo nối lại đối thoại. Kiev và Washington mong muốn là Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine trước mùa đông. Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lệnh cấm truyền thông Mỹ của Donald Trump đối mặt với những trở ngại pháp lý nào? Theo dòng thời sự, các nước châu Âu chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Minh Anh điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về những vườn rau từ đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc đi như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời, tuy rằng nóng hơn một tí nhưng mà cũng rất là lý tưởng. Cao nhất trong ngày chỉ lên đến 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 72 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và thưa quý vị, trong những ngày kế tiếp thì nhiệt độ có thể lên đôi chút một vài độ, khoảng 86 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó sẽ bắt đầu hạ giảm vào ngày thứ sáu và những ngày cuối tuần. Và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 9, 2026 và ngày âm lịch là ngày 13 tháng 8. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Sát xuất về mưa 2% và ban hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 37 phút sáng và lặn lúc 6 giờ 44 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 7 phút và trong một lúc 5 giờ 12 chiều và lặn lúc 4 giờ 34 tối. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề website True Social của Tổng thống Trump. Mới đây thì một nhóm gồm 53 cựu công tố viên liên bang và một số các giới chức thi hành pháp luật nói với một tòa án liên bang là cái kế hoạch mà bán quyền truy cập sớm hơn vào những bài đăng của Tổng thống Trump ở tại website True Social có thể là hình thức vi phạm luật hình sự liên bang bởi vì phải trả tiền. Các cựu giới chức này đã đệ trình một bản ý kiến nhằm ủng hộ vụ kiện của hai tổ chức The Intercept và Freedom of Press Foundation với tư cách là bên không trực tiếp tham gia mà chỉ ủng hộ thôi. Hai tổ chức này yêu cầu tòa án ngăn chặn bên phía Trump Media and Technology Group tiếp tục cung cấp Truth API, một cái phương thức để tính chi phí của khách hàng tổ chức lên đến 100.000 mỗi tháng để được truy cập gần như ngay lập tức vào những bài đăng của những tài khoản quan trọng bên trong website True Social, trong đó có những bài nói chuyện của Tổng thống Trump. Các cựu công tố viên và giới chức thực thi pháp luật cho rằng phương thức này có thể liên quan đến nhiều cái luật của liên bang, gồm những quy định về vấn đề giao dịch bên phía bên trong, rồi tiền lợi ích bất hợp pháp, rồi xung đột quyền lợi, rồi tiền thù lao bên ngoài dành cho giới chức liên bang và những đạo luật bí mật thương mại. Theo lập luận của những người này thì vấn đề nằm ở chỗ các bài đăng của Tổng thống Trump đôi khi có thể tác động đến thị trường tài chánh. Những khách hàng trả tiền có thể nhận được thông tin sớm hơn trước công chúng và sẽ sử dụng cái lợi thế thời gian này để giao dịch. Bản đệ trình đưa ra một trường hợp thí dụ. Tổng thống Trump thông báo áp thuế mới đối với một quốc gia xuất cản chip điện toán. Nếu khách hàng trả tiền sẽ nhận được bài đăng trước công chúng và họ có thể mua hoặc bán cổ phiếu dựa trên cái tin tức đó. Họ có thể đối mặt với vấn đề pháp lý liên quan đến luật chứng khoán. Tuy nhiên, đây chỉ là giả định và lập luận pháp lý của các cựu công tố viên, không phải là phán quyết của tòa án, cho rằng là Trump Media hoặc là Tổng thống Trump đã vi phạm luật. Theo ghi nhận, cho đến nay cũng chưa có một cái cáo trạng nào đưa ra đối với công ty hoặc là khách hàng của True API. Công ty Trump Media bảo vệ True API và nói dịch vụ này chỉ cung cấp nhanh hơn dữ liệu có thể xem công khai trên trang mạng True Social với cái dạng máy có thể đọc được. Công ty cho biết khách hàng chỉ nhận được các bài đăng sớm hơn những nơi khác một phần rất nhỏ của một giây. Sự việc đang được xét tại tòa liên bang khu vực phía nam của New York. The Intercept và Freedom of Press Foundation cũng cho rằng việc cho một số khách hàng trả tiền sẽ được xem trước những thông báo của Tổng thống sẽ đặt ra vấn đề tu chính án thứ nhất và thứ năm. Phiên điều trần yêu cầu tạm thời hãy ngăn cái chương trình này lại, dự trù diễn ra bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 tại Manhattan. Vụ kiện có thể quyết định liệu mô hình kinh doanh này có được tiếp tục hay không, và liệu các luật chứng khoán, đạo đức liên bang có áp dụng đối với việc bán quyền truy cập nhanh hơn vào những thông báo của Tổng thống đương thời hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Quỳ Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 48 điểm, Dow Jones giảm 316 điểm, Nasdaq giảm 281 điểm và vàng giảm 56.90 Mỹ Kim hay là 4.319 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.010 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 92.59 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Trung tâm KOCD ở Oceanside có nguy cơ đóng cửa nếu không được cấp thêm kinh phí. Trong bối cảnh nguồn lực truyền thông ngày càng thu hẹp, cư dân ở khu vực phía Bắc Hạt có nguy cơ mất đi kênh truyền hình công cộng duy nhất của Oceanside. KOCD cho biết họ cần huy động 100.000 đô la để tiếp tục phát sóng cho đến cuối năm tài chính vào năm tháng 6 năm 2027. Hơn 40 năm qua, đài truyền hình này đã ghi lại cuộc sống ở Oceanside và khu vực North County. Nó đưa tin về mọi thứ từ việc khai trương các cửa hàng nhỏ đến các sự kiện trường học và thể thao thông qua các chương trình tin tức, nghệ thuật và văn hóa. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là một hành động tử tế để dẫn đến sự ra đời của một điều đặc biệt. Những độc giả lâu năm của tờ San Diego Union Tribune có thể nhớ đến Lai Fairley. Bà đã nghỉ hưu khoảng 20 năm nay, nhưng trong suốt 30 năm làm việc tại tờ báo, bà đã đưa tin về đủ loại câu chuyện. Bà ấy đã dành 12 năm qua để biên tập chuyên mục Quest chuyên về khoa học. Giờ đây bà ấy chuyên về một loại khoa học khác, đó là lòng tốt. Lòng tốt rất đơn giản, ai cũng hiểu ngôn ngữ của nó, ai cũng biết nó là gì. Và một bản tin khác nữa là trong khi San Diego đang tiến hành kết nối giao thông sân bay, các thành viên hội đồng quản trị thúc đẩy việc đẩy nhanh tiến bộ. Hiệp hội chính quyền San Diego đã thu hẹp các lựa chọn của mình cho dự án kết nối giao thông công cộng với sân bay đã được đề xuất từ lâu tại cuộc họp của Ủy ban Giao thông Vận tải chủ động của cơ quan này vào ngày thứ Sáu. Trong vòng đánh giá ý tưởng thứ hai và kết nối vận tải sân bay của cơ quan này, 5 trong số 17 ý tưởng khác nhau đã được chọn để tiếp tục vào vòng tiếp theo. 3 phương án hệ thống vận chuyển hành khách tự động và 2 phương án mở rộng xe đẩy đã được chọn là những giải pháp khả thi và hữu ích nhất cho việc kết nối đường sắt đến sân bay trong tương lai. Và luật mới của California yêu cầu phân tích tác động môi trường trước khi xây dựng trung tâm dữ liệu. Theo luật mới được Thống đốc Kevin Newsom ký ban hành thì California sẽ yêu cầu tất cả các dự án trung tâm dữ liệu mới phải công khai tác động tiềm tàng đến môi trường và tìm cách giảm thiểu chúng. dự luật Thượng viện số 887 là một phần trong loạt quy định mới mà Thống đốc Newsom đã phê duyệt hôm thứ Hai, nhắm vào ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu của California. Thống đốc đã ký tổng cộng 7 dự luật, bao gồm cả dự luật yêu cầu các trung tâm dữ liệu phải trả tiền cho cơ sở hạ tầng điện của họ và đóng góp vào việc ngăn ngừa cháy rừng. Newsom gọi lập pháp này là biện pháp bảo vệ trung tâm dữ liệu toàn diện nhất ở Mỹ. Và một cái bản tin nữa là FBI đến thăm thành trì của phong trào MAGA ở California sau khi người đứng đầu cơ quan bầu cử cáo buộc gian lận phiếu bầu. Tuần trước, các đặc vụ FBI đã đến thăm hạt Shasta sau khi ông Lynn Curtis, người đứng đầu cơ quan đăng ký cử tri, tuyên bố rằng các lá phiếu trong sờ vào ngửi có vẻ lạ khi các nhân viên đang kiểm đếm chúng trong một cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6, một cuộc bầu cử mà ông đã thua. Họ đã đến thăm căn phòng trong văn phòng bầu cử hạt Shasta, nơi Curtis đã cất giữ các lá phiếu từ cuộc bầu cử tháng 6 để chuẩn bị cho sự xuất hiện của FBI. Curtis cho biết các đặc vụ đã kiểm tra các thùng chứa phiếu bầu như một phần của cuộc điều tra mà ông cho là gian lận bầu cử. Curtis nói rằng một trác tòa của Bồi thẩm đoàn liên bang đã yêu cầu ông mang các lá phiếu đến tòa án ở Sacramento trong tuần này. Và một bản tin nữa là nghi phạm ở Imperial Beach bị bắt vì tội phát ngôn kích động thù hận chống người Do Thái và phá hoại tài sản. Một cặp vợ chồng ở Imperial Beach cho biết mà họ thở phào nhẹ nhõm sau khi một nghi phạm 18 tuổi bị cáo buộc phá hoại nhà của họ bằng các biểu tượng bài Do Thái và lời lẽ thù hận đã bị bắt giữ vào ngày thứ Ba. Và Brewhart, một người Do Thái, phát hiện những chữ cái viết tắt bằng và biểu tượng chữ thập hoặc là người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng được vẽ bằng bút dạ đen trên cửa nhà bà, cửa garage của mình vào tuần trước. Một số điểm khác gần nhà bà Brewhart cũng bị vẽ bậy. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ. Tin tức cho biết là Tổng thống Trump sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau gần 3 năm, ông Trump sẽ đích thân ra đón ông Tập Cận Bình cùng với phu nhân của Tập Cận Bình ngay tại chân cầu thang của chiếc chuyên cơ đặc biệt, khi mà họ đến căn cứ quân sự ở Maryland vào buổi tối ngày hôm nay. Sau buổi đón tiếp thì theo dự trù sẽ là những căng thẳng giữa hai cường quốc về nhiều vấn đề thương mại, công nghệ và vấn đề của cuộc chiến tại Iran cũng sẽ diễn ra song hành cùng với một số những nghi thức ngoại giao trang trọng. Ông David Sack, một chuyên gia nghiên cứu về Á Châu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, đã mô tả kế hoạch đón tiếp trọng thể mà Tổng thống Trump dự định dành cho Chủ tịch Trung Quốc là một sự chưa thấy bao giờ. Từ việc đón tiếp Tập Cận Bình ngay tại căn cứ không quân Andrews cho đến việc tổ chức cái màn trình diễn máy bay chào mừng ông ấy, đây không phải là sự tiếp đón dành cho bất cứ đồng minh nào của Hoa Kỳ, chứ đừng nói đến một đối thủ của Hoa Kỳ giống như Trung Quốc hiện tại. Điều này vô cùng làm cho người ta ngạc nhiên. Chương trình chào đón trọng thể vĩ đại bao gồm một buổi quốc yến với sự tham dự của các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ, một nghi thức quân đội tại Tòa Bạch Ốc với màn trình diễn bay của các chiến đấu cơ, cùng với một chuyến thăm cơ quan lưu trữ quốc gia, nơi lưu trữ bản gốc của bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của Hoa Kỳ. Ông Trump đã đưa ra dàn nhân sự công nghệ hùng hậu này trên một bài đăng ở True Social Media hôm ngày hôm qua. Sau buổi đón tiếp thì dự trù sẽ là những bàn thảo căng thẳng giữa hai bên về vấn đề thương mại công nghệ và một số những cái vấn đề khác. Theo những người nắm rõ kế hoạch thì phần lớn ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ kiên quyết nêu ra vấn đề chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan, một vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ muốn né tránh. Trong khi đó thì ông Trump có thể sẽ duy trì những cái biện pháp kiểm soát sức cản chặt chẽ của Hoa Kỳ, bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán dự trù diễn ra vào ngày thứ Năm vẫn có thể đem lại những thỏa thuận tốt về việc giảm thuế quan trọng trong một số lĩnh vực cụ thể, về việc hợp tác chống buôn bán ma túy cũng như việc mở rộng đối thoại quân sự. Cũng theo một số các nguồn tin thì ông Trump có thể sẽ đề nghị phía Trung Quốc trả tự do cho một số công dân Hoa Kỳ và một số những người khác đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Bất chấp những bất đồng sâu sắc, cả hai bên vẫn tiến hành hội nghị thượng đỉnh này. Theo các nhà phân tích thì sự kiện nhằm thể hiện cái sự ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc là một công xưởng lớn của thế giới và Hoa Kỳ, một thị trường tiêu thụ lớn trên thế giới. Theo tin tức thì một bữa tiệc chiêu đãi với đẳng cấp quốc yến vào ngày thứ Năm 24 tháng 9 dự trù sẽ quy tụ các lãnh đạo của một số công ty lớn quan trọng tại cả hai thị trường. Chẳng hạn như ông Tim Cook của hãng Apple, ông Jensen Huang của hãng Nvidia và Sam Altman của công ty OpenAI v.v. Tương tự như hai cuộc gặp trước đó kể từ năm 2025, những người đang lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ giữa hai nguyên thủ quốc gia là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang rối rắm chờ chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Thay vì tổ chức họp báo chung hay là đưa ra tuyên bố chung khi mà kết thúc việc hội họp, hai nước dự trù sẽ công bố các thông báo riêng biệt của từng bên, trong đó nhấn mạnh những nội dung mà mỗi bên muốn đưa đến người dân trong nước của mình. Tuy nhiên, kỳ vọng về một bước đột phá thật tốt đẹp trong chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình thì cũng rất là thấp. Không ai mong chờ những điều gì quá đáng có thể xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin cũng từ San Diego, đó là đèn biển hiệu ở University High đã sáng trở lại, nhưng người dân địa phương cho biết việc khôi phục hoàn toàn sẽ phải tốn đến $80,000. Đèn trên biển hiệu University High đã sáng trở lại sau hơn 6 tháng mất điện, nhưng cộng đồng cho rằng địa điểm địa danh 30 năm tuổi này vẫn cần một cuộc đại tu lớn. Đầu tháng này, thành phố đã tài trợ cho việc thay thế đèn neon giúp biển hiệu sáng trở lại sau một thời gian dài các chữ cái bị cháy. Và sau đây là tin Việt Nam. Lỡ đá nứt núi tại Đà Nẵng. Đá lỡ tại xã Quế Phước, nứt núi tại vùng tại xã Hùng Sơn, hai xã miền núi tại thành phố Đà Nẵng đang ghi nhận nhiều điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người dân. Theo tin từ công an xã Quế Phước, sau những cơn mưa lớn tại khu vực Dành Dinh thuộc thôn Tứ Trung, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở đất đá, nhiều tảng đá lớn từ ta luy dương lăn xuống chắn ngang mặt đường. Và sau đây là tin thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jong-un kêu gọi từng bước phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jong-un cho rằng phi hạt nhân hóa ngay lập tức là không khả thi cho những tiến bộ của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực tên lửa và hạt nhân. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng trong bối cảnh Bình Nhưỡng không muốn tiến hành đối thoại trực tiếp với Seoul, ông hy vọng mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc nối lại đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể giúp hiện thực hóa điều này. Và một bản tin nữa là Mỹ trừng, một bản tin khác đó là trừng phạt Mỹ có hiệu lực, Iran đình chỉ chuyến bay tới Oman và Iraq. Vòng trừng phạt mới của Mỹ nhập vào ngành hàng không Iran có hiệu lực từ thứ Tư ngày 23 tháng 9. Iraq đã đình chỉ các chuyến bay từ Iran đến Bangladesh, trong khi các chuyến bay từ Tehran tới thủ đô Muscat của Oman cũng bị hủy bỏ. Và Mỹ đề xuất tiếp nhận 17.500 người tị nạn mới, chủ yếu là người da trắng Nam Phi. Trong một báo cáo trình Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết có kế hoạch đặt hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn ở mức 17.500 người trong 12 tháng tới, trong đó chủ yếu là người da trắng Nam Phi, tức là nhóm thiểu số người Arikana. Và Zuckerberg và nhiều lãnh đạo công nghệ lớn sẽ tham dự quốc yến Trump và tập. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg dự kiến sẽ tham dự quốc yến tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 là ngày thứ Năm, được tổ chức để đón nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều lãnh đạo các công ty công nghệ lớn của Mỹ cũng sẽ tham dự. Và đề nhất, phu nhân Mỹ thúc đẩy sáng kiến ứng dụng AI hỗ trợ và bảo vệ trẻ em. Ngày 22 tháng 9, nhân dịp kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đề nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã phát biểu tại một sự kiện lớn ở New York nhằm quảng bá sáng kiến cùng nuôi dưỡng tương lai. Cùng nuôi dưỡng tương lai là sáng kiến do bà Melania Trump khởi xướng vào tháng 9 năm 2025. Đồng thời là một liên minh toàn cầu quy tụ các đệ nhất phu nhân, phu quân, phu nhân của các nguyên thủ và những nhà lãnh đạo khác. Sáng kiến hướng tới việc ứng dụng công nghệ bao gồm trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, để hỗ trợ giáo dục trẻ em và bảo vệ các em khỏi nguy cơ tổn hại trên môi trường trực tuyến. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây thì Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Greenland cùng với Đan Mạch hôm ngày hôm qua đã ký một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ gia tăng thêm sự hiện diện quân sự ở Greenland, và thỏa thuận này sẽ giải quyết cái tình trạng căng thẳng liên quan tới hòn đảo giàu khoáng sản cũng như một hòn đảo nằm ở vị trí mang tính chiến lược. Thỏa thuận này được ký nhân dịp Tổng thống Trump đến dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại New York. Thỏa thuận này chính thức cho phép Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện quân sự trên hòn đảo lạnh giá này. Giới lãnh đạo Greenland nghĩ ra cách này trong lúc bên họ cũng phản đối Hoa Kỳ muốn giành chủ quyền, kiểm soát hoàn toàn hòn đảo của họ. Theo văn bản thỏa thuận được công bố sau cái buổi lễ hôm ngày hôm qua, Hoa Kỳ sẽ có quyền thành lập hệ thống phòng thủ máy vòm vàng ở Greenland để có thể chống lại quả tiễn đạn đạo của những kẻ thù. Con đường ngắn nhất từ Âu Châu đến Bắc Mỹ đi qua hòn đảo Bắc Cực này, vốn là nơi đã có căn cứ Hoa Kỳ ở phía Bắc. Khi đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hiệp Quốc trước lễ ký kết, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận này sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền kiểm soát lâu dài về mặt an ninh và tất cả nhu cầu khác ở lãnh thổ đó. Và ông nói sẽ không có đối thủ nào của Hoa Kỳ được phép hiện diện quân sự ở Greenland nữa, hoặc là đầu tư những cái thứ nhạy cảm ở đó mà không được chúng tôi cho phép bằng văn bản rõ ràng. Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận này với bà Mette Frederiksen, thủ tướng của Đan Mạch, và ông Jens Frederik Nielsen, thủ tướng của Greenland trong buổi lễ ký kết ba bên, sau khi ông Trump đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc. Bà Frederiksen nói thỏa thuận này có thể kéo dài vĩnh viễn. Bà cho biết là thỏa thuận vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, vừa tôn trọng quyền tự quyết của Greenland. Ông Nielsen thì nhấn mạnh tầm quan trọng của NATO ở Bắc Cực. Ông nói chúng tôi tin rằng phải nhất thiết giữ cho NATO hùng mạnh, bao gồm ở cả vùng Bắc Cực, bởi vì liên minh này đóng vai trò lớn ở nơi đây. Trong buổi họp báo sau lễ ký kết thì ông Nielsen cho hay người dân Greenland bây giờ đã phải bắt đầu lấy lại lòng tin với Hoa Kỳ. Trước đó thì Tổng thống Trump đã từng lên tiếng muốn sáp nhập hòn đảo này bằng vũ lực. Chuyện đó đã làm căng thẳng trong mối quan hệ giữa đôi bên. Và thưa quý vị, bản tin cuối xin được gửi đến quý vị là trong cái cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua ở tại New York, thì Tổng thống Trump đã có một cái bài nói chuyện và ông giải thích cho nhiều vấn đề cho các cử tọa biết. Ví dụ như cuộc chiến tại Iran, cũng như ông mạnh miệng một lần nữa nhắc lại tuyên bố hủy diệt Iran. Ông nói là chúng tôi có thể hủy diệt Iran hay là Iran có thể đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ để họ có cái cơ hội xây dựng lại đất nước. Và Tổng thống Trump nói là sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 thì có thể điều đó mới xảy ra. Ông nói tôi tin chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử, bởi vì lúc đó Iran không còn lý do gì để không đạt được thỏa thuận hết. Tôi biết là họ đang chờ xem tôi sẽ ra sao trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Tổng thống Trump từng công khai đe dọa là sẽ tiếp tục tấn công mạnh Iran, thậm chí từng đe dọa xóa sổ cả Iran. Hôm ngày hôm qua thì ông cũng nhắc lại chuyện đó tại cái bài diễn văn ở Liên Hiệp Quốc, một trong những diễn đàn lớn nhất. Trong khi đó, đặc biệt là phái đoàn Iran cũng ngồi ở phía dưới để mà nghe. Ông Trump nói tôi phải quyết định một việc khá lớn, liệu là sẽ đạt được thỏa thuận với Iran và sẽ giúp họ tái thiết xây dựng quốc gia hùng mạnh nhiều hơn so với lúc trước, mà cũng có thể sẽ là một quốc gia mạnh nhất ở vùng Trung Đông hoặc là thậm chí cả trên thế giới nữa. Hay là điều khác là tôi sẽ hủy diệt cái nước Cộng hòa Hồi giáo này và sẽ làm thật mạnh, thật nhanh, không bao giờ cho họ có cơ hội phản công và tấn công các nước khác một lần nữa. Và quan trọng nhất đó là bảo đảm, ông Trump nói là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Ông đã nhấn mạnh điều này và cử tọa ở dưới thì hoàn toàn đồng ý với ông. Tổng thống Trump cũng nhắc lại những cái thỏa thuận hòa bình mà ông từng tham gia, những việc mà Hoa Kỳ đã từng làm ở Tây Bán Cầu và những tiến bộ trong kế hoạch hòa bình của ông cho giải Gaza hiện tại. Trong bài diễn văn đề cập hàng loạt chủ đề thì Tổng thống tuyên bố Hoa Kỳ hiện tại tốt hơn nhiều so với bất cứ lúc nào trước đây, ca ngợi nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như quan điểm của mình về vấn đề di trú và đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Chưa đầy một phút sau khi bắt đầu bài diễn văn thì Tổng thống Trump đã khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ cho đến giờ phút này vẫn là niềm ao ước của thế giới và nêu ra chính sách thuế quan cũng như tình hình của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều cử tri Hoa Kỳ cũng không có đồng ý với bài diễn văn của ông Trump, đặc biệt là những người chống đối ông. Thì hiện giờ họ nói là cái chính sách, đặc biệt là vấn đề chiến tranh đã gây thiệt hại vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ cho vấn đề giá xăng tăng cao. Và sau đó Tổng thống Trump cũng nhắc lại những việc làm của ông trong vấn đề di trú, trong vấn đề an ninh biên giới phía Nam, giúp giảm cái nạn phạm pháp bạo lực ở tại Hoa Kỳ. Mặc dù đã từng từ chối kiềm chế phát triển AI, nhưng mà Tổng thống Trump cũng nói rằng bên phía hành pháp của liên bang cũng sẽ một phần nào đó đứng vào để làm cái việc này. Và ông đề nghị sửa cái chữ AI trở thành cái chữ SI, tức là Super Intelligent, siêu trí tuệ. Ông nói rằng cái chữ Artificial nó nghe già quá. Trước đây trong tháng 9 thì giới lãnh đạo của bên phía chế tạo AI đã từng lên tiếng là cái công nghệ này nó có thể nó gây hại cho con người trong tương lai, trong vòng 10 năm tới nữa. Hôm ngày hôm qua thì Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ không có ngăn chặn hay là bóp nghẹt bất cứ cái phát triển nào của vấn đề cách mạng kỹ nghệ này. Và ông nói chúng ta nên khuyến khích chứ không có nên kiềm chế nó. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ theo dõi chặt chẽ thông qua vấn đề luật pháp và bộ tư pháp. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Quê Hương với những bản tin cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tin từ Washington DC cho biết là ông Biden có thể được bổ nhiệm làm quan chức phụ trách AI tại Nhà Trắng. Các nguồn tin tại Washington hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9 tiết lộ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có thể được bổ nhiệm làm quan chức phụ trách các vấn đề trí tuệ nhân tạo viết tắt AI của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, một nguồn tin khác với Reuters rằng hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Và một bản tin nữa là công ty mang thai hộ California gây tranh cãi vì khách Trung Quốc thuê hàng chục phụ nữ. Một công ty mang thai hộ tại California do cựu quân nhân Mỹ gốc Hoa sáng lập đang phục vụ nhiều khách hàng quốc tế, trong đó có những người giàu Trung Quốc, tranh cãi nổ

biết cô không được thông báo đầy đủ rằng người cha của đứa trẻ mà cô mang thai đang đồng thời thuê hơn 20 người mang thai khác. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch, quyền lợi của người mang thai hộ, trẻ em và những người khoảng trống pháp lý trong ngành mang thai hộ thương mại tại Mỹ. Và một bản tin nữa là tiệc tối giữa Trump với Tập Cận Bình có thể gắn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. Có tin cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ không mang theo lãnh đạo doanh nghiệp trong chuyến thăm Mỹ để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Dù công tác chuẩn bị vẫn đang tiếp tục, kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại lớn giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm xuống. Và Bắc Kinh gây ảnh hưởng dư luận trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Trước chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Tư tuần này, Tổ chức phóng viên không biên giới công bố báo cáo điều tra cho rằng Bắc Kinh sử dụng truyền thông tiếng Hoa, mạng xã hội và mạng lưới công cộng để gây ảnh hưởng đến dư luận trong cộng đồng người Hoa tại Mỹ về quan hệ Mỹ-Trung, Đài Loan và nhân quyền Trung Quốc. Và ông Trump bác bỏ nỗ lực kiểm soát AI toàn cầu, gọi AI là siêu trí tuệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 22 tháng 9 cho biết Mỹ bác bỏ điều mà ông gọi là nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho biết các tài liệu của chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu gọi công nghệ này là siêu trí tuệ. Ông Trump cho rằng từ nhân tạo khiến công nghệ này có vẻ không thật. Điều đó không phải là giả tạo, nó thực sự đáng kinh ngạc. Chúng ta phải thận trọng, ông nói trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và hàng Trung Quốc tràn vào EU, 1 tỷ USD chảy sang Trung Quốc mỗi ngày. Một báo cáo cho thấy hàng hóa Trung Quốc ồ ạt tràn vào châu Âu đang khiến Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, chịu sức ép lớn. Dữ liệu cho thấy trong tháng 7, mức chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu của EU với Trung Quốc, tức thâm hụt thương mại vượt 1 tỷ euro mỗi ngày. Và Ngoại trưởng G7 kêu gọi Iran ngừng cung cấp vũ khí cho Houthi. Ngày 21 tháng 9, Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Iran chấm dứt việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho lực lượng Houthi, đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út và tàu thuyền dân sự. G7 cảnh báo đà leo thang có thể làm gián đoạn thương mại quốc tế, đe dọa cho an ninh năng lượng toàn cầu và gây bất ổn kinh tế. Và trước cuộc gặp giữa Trump và Tập Washington, tập trung vấn đề đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Trung Quốc. Gần đây, tại sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tại Mỹ và Trung Quốc được tổ chức ở Washington, D.C., nhiều nạn nhân của các vụ đàn áp tự do tôn giáo đã kể lại những trải nghiệm mà bản thân và gia đình từng phải chịu đựng, đồng thời kêu gọi Tổng thống Donald Trump nêu vấn đề này với ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp gỡ giữa Trung và Tập, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho những tù nhân lương tâm bị giam giữ vì tín ngưỡng tôn giáo và các vấn đề nhân quyền, đồng thời chấm dứt đàn áp tự do tôn giáo và hoạt động trấn áp xuyên quốc gia. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và cũng xin thông báo Huệ Hương đã đài tiếng nước tôi đã nghỉ bán thuốc của Hoa Đà. Quý vị nếu có mua cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở đường Amazon ở sau lưng tiệm Hoài Huế, để mà anh Đạt sẽ đáp ứng những nhu cầu nào của quý vị cần thiết. Và số phone của anh Đạt là 619-549-0982. 619-549-0982. Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân.
và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống.

0: Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Mai Hương, chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Mai Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vui khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, NASA đã cứu con người khỏi ngày tận thế như thế nào? Đó là đề tài đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay. NASA thực sự đã cứu con người khỏi ngày tận thế vào những năm 1980. Nếu họ không nhanh chóng nhận ra vấn đề lớn trong bầu khí quyển của chúng ta, thì sự sống trên trái đất này sẽ sụp đổ vào năm 2065.
2: Đầu những năm 1980 là thời điểm đáng nhớ. Khi đó, các nhà khoa học lo sợ đến mức họ tin rằng nếu không có gì ngăn chặn thì thế giới sẽ gặp thảm kịch vào năm 2065. Cây trồng sẽ chết hết, vật nuôi không còn con nào. Nuôi trồng thủy sản cũng thất bại, tỷ lệ ung thư cao. Nhiệt độ ở Washington DC cao sẽ khiến cho bạn bị cháy nắng nghiêm trọng. Các nhà khoa học từ NASA và nhóm khảo sát Nam Cực của Anh đã phát hiện ra một phần của tầng ozone ở Nam Cực bị phá hủy nghiêm trọng. Nó có thể khiến cho tầng ozone ở khu vực này trở nên vô cùng mỏng. Trong khi đó, tầng ozone là khu vực trong tầng bình lưu hấp thụ tia UV có hại từ mặt trời. Đó chính là kem chống nắng tự nhiên cho trái đất. Khoảng thời gian đó, nồng độ ozone đã giảm tới 67%. Và rất may là NASA đã có ý tưởng khá tốt để giải quyết những gì đang diễn ra.
1: Các nhà khoa học đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm và gióng lên hồi chuông cảnh báo về hóa chất độc hại CFC. Chúng có mặt trong các sản phẩm như thuốc xịt, tủ lạnh. Chúng dễ dàng được lựa chọn trong nhiều sử dụng vì không độc hại trực tiếp lên con người, nhưng vô cùng độc hại với tầng ozone. Nếu lượng CFC tiếp tục không được kiểm soát, thì không chỉ tầng ozone ở vùng lạnh bị ảnh hưởng, mà còn ở nhiều vùng khác. Dự đoán đến năm 2020, có khoảng 17% sẽ xuất hiện trên toàn thế giới. Một lỗ thủng tầng ozone tương tự sẽ hình thành ở Bắc Cực. Đến năm 2040, 70% tầng ozone sẽ có khả năng biến mất. Đến năm 2050, vùng nhiệt đới sẽ mất tầng ozone hoàn toàn.
2: Không có tầng ozone, tia cực tím, tức là tia UV, sẽ chiếu xuống bề mặt và chúng ta sẽ bị ung thư da. Chúng ta sẽ bị đục thủy tinh thể ở mắt. Động vật sẽ bị đục thủy tinh thể. Cây trồng chết. May mắn, các nhà hoạch định chính sách đã lắng nghe giới khoa học và họ đã thành công. Nghị định thư Montreal đã được ký kết có hiệu lực vào năm 1987, làm giảm lượng CFC có hại. Đến năm 1996, CFC đã bị cấm hoàn toàn ở các nước phát triển.
1: Và ngày nay, dữ liệu vệ tinh NOW cho thấy rằng lỗ thủng ozone đang trong tiến trình hàn gắn. Và nếu chúng ta tiếp tục giữ vững nó, thì có thể được chữa lành hoàn toàn vào cuối thế kỷ này.

0: Sau đây là 11 điều bất thường thú vị về trí nhớ mà chúng ta nên biết. Nhiều người nói rằng họ có trí nhớ kém, nhưng phần lớn là sai. Cách hoạt động của trí nhớ có thể gây bất ngờ, gây thất vọng, kỳ lạ, nhưng không hẳn là kém. Đối với đa số chúng ta, thì vấn đề không nằm ở trí nhớ của chúng ta, mà nằm ở sự hiểu biết của chúng ta về cách hoạt động của trí nhớ.
1: Và sau đây là 11 điều bất thường thú vị của trí nhớ, đem lại một sự hiểu biết tốt hơn về thứ làm cho chúng ta nhớ hoặc quên. Trước hết đó là bối cảnh là vua. Thứ chúng ta có thể ghi nhớ phụ thuộc một phần vào tình huống và trạng thái tinh thần của chúng ta vào thời điểm đó. Đó là vì trí nhớ của chúng ta làm việc bằng cách liên tưởng. Bản thân của bối cảnh có thể chỉ về mọi kiểu sự việc. Một số sự việc thì dễ dàng hơn để ghi nhớ ở một địa điểm nào đó, nhưng sự việc khác thì dễ nhớ hơn khi chúng ta trải nghiệm về những mùi cụ thể hoặc khi chúng ta đang ở trong những tình trạng cảm xúc đặc biệt. Một nghiên cứu chứng minh điều này bằng cách yêu cầu những người lặn biển học danh sách các từ hoặc là dưới nước 15 feet hoặc là học trên cạn. Hóa ra khi họ học các từ ở dưới nước, thì họ đã nhớ được 32% số từ khi được kiểm tra dưới nước, nhưng chỉ nhớ được 21% khi được kiểm tra ở trên cạn. Tất nhiên trí nhớ của chúng ta phức tạp hơn nhiều so với danh sách các từ. Nhưng nghiên cứu khẳng định rằng, đối với trí nhớ thì bối cảnh rất quan trọng.
0: Thứ hai, Google ghi nhớ giúp cho chúng ta. Nếu bạn từng lo lắng về tác động của Internet đối với đầu óc của bạn, thì khía cạnh này của trí nhớ dường như tăng thêm những nỗi lo ấy. Cái gọi là hiệu ứng Google là phát hiện cho thấy chúng ta có xu hướng quên những thứ mà chúng ta biết mình có thể tìm kiếm trên Internet. Trong một nghiên cứu của Sparrow và Cộng sự vào năm 2011, những người tham gia được điều khiển để nghĩ rằng họ hoặc là có thể tìm được những vật mà họ được yêu cầu nhớ lại từ một máy PC, tức là máy tính, hoặc những vật bị xóa. Kết quả cho thấy trí nhớ của mọi người tệ đi đối với những vật mà họ nghĩ là họ có thể tìm kiếm. Điều quan trọng là, mặc dù sự thật là trí nhớ của con người tệ đi khi họ có thể tiếp cận thông tin, thì họ lại biết rõ hơn về nơi tìm thấy thông tin đó. Giả sử bạn có thể tìm kiếm hầu hết mọi thứ trên Internet, thì điều đó có nghĩa là cuối cùng chúng ta sẽ quên hầu hết mọi thứ ư. Tác giả của nghiên cứu là Betsy Sparrow xem đây như là một sự tái tổ chức của cách chúng ta ghi nhớ sự việc. Sparrow cho biết, bộ não của chúng ta dựa vào Internet để ghi nhớ rất giống với cách mà chúng ta dựa vào trí nhớ của một người bạn, một thành viên gia đình hoặc một đồng nghiệp. Chúng ta ít nhớ được bản thân thông tin hơn là nhớ được nơi mà thông tin có thể được tìm thấy. Như vậy, đây không phải là một bước lùi, mà là một sự tiến hóa trong cách mà trí nhớ làm việc.
1: Thứ ba, những cảm xúc tiêu cực mất đi nhanh hơn. Về trung bình, những cảm xúc tiêu cực bị quên nhanh hơn những cảm xúc tích cực. Một nghiên cứu yêu cầu con người viết về những sự việc đã xảy ra với họ trong một khoảng thời gian kéo dài nhiều tháng. Sau đó, họ được yêu cầu nhớ lại những sự kiện đó 5 năm sau. Một điều kỳ lạ xảy ra đối với hầu hết mọi người. Dĩ nhiên ở đây là không bị trầm cảm. Những sự việc tiêu cực bị quên với tỷ lệ cao hơn so với những sự việc tích cực. Các nhà tâm lý không biết chính xác tại sao điều này xảy ra, nhưng dường như nó là một phần của hệ miễn dịch tâm lý tự nhiên của chúng ta, giúp bảo vệ chúng ta chống lại những cú đánh không tránh khỏi của cuộc sống.
0: Thứ tư là tập trung sâu sắc vào sự kiện. Sự thật là một sự kiện hoặc một ký ức càng được tập trung ghi nhớ sâu sắc thì khả năng sự kiện đó được nhớ lại sau này càng lớn. Một nghiên cứu cổ điển yêu cầu mọi người cố gắng nhớ một danh sách các từ. Một số người được yêu cầu tập trung vào những chi tiết bên ngoài, như âm của các từ hoặc chúng được viết như thế nào. Còn nhóm khác thì phải giải quyết ý nghĩa của các từ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những người đã suy nghĩ về ý nghĩa của các từ đã làm tốt nhất trong một bài kiểm tra sau đó. Tìm kiếm những mối liên kết sâu xa hơn là cách để làm những ký ức vững chắc trong tâm trí của mình.
1: Thứ năm, sự bóp méo ký ức. Khi một ký ức bị quy gắn sai, một số khía cạnh ban đầu xác thực của một ký ức trở nên bị bóp méo qua thời gian, không gian hoặc là hoàn cảnh. Một số ví dụ được nghiên cứu trong phòng thực nghiệm là quy gắn sai nguồn gốc của những ký ức. Trong một nghiên cứu, những người tham gia với ký ức bình thường thường xuyên mắc sai lầm khi họ nghĩ rằng họ thu được một sự kiện bình thường từ một tờ báo, trong khi thực tế là những thực nghiệm viên đã cung cấp cho họ sự kiện đó. Vi gắn sai một khuôn mặt cho bối cảnh sai. Trong các nghiên cứu cho thấy là ký ức có thể trộn lẫn với nhau, do đó các khuôn mặt và những bối cảnh là hòa với nhau. Chuyên gia về trí nhớ Daniel Schachter cho rằng những quy gắn sai đó có thể hữu ích cho chúng ta. Khả năng rút ra, trừu tượng hóa và khái quát hóa kinh nghiệm của chúng ta cho phép chúng ta áp dụng những bài học mà chúng ta đã học được trong một lĩnh vực này sang lĩnh vực khác.
0: Thứ sáu là hiệu ứng Zeigarnik. Hiệu ứng Zeigarnik được đặt theo tên một nhà tâm lý học người Nga là Bluma Zeigarnik, người đã nhận thấy một việc kỳ lạ khi đang ngồi ăn ở một nhà hàng tại Vienna. Những người phục vụ dường như chỉ nhớ những phiếu gọi món ăn đang trong quá trình phục vụ. Khi đã hoàn thành, thì những phiếu gọi món ăn biến mất khỏi trí nhớ của họ. Zeigarnik quay về phòng thực nghiệm để kiểm tra một lý thuyết về chuyện gì đang diễn ra. Bà yêu cầu những người tham gia thực hiện 20 hoặc những nhiệm vụ rất đơn giản trong phòng thực nghiệm. Thỉnh thoảng, họ bị làm gián đoạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, bà hỏi họ về những nhiệm vụ nào mà họ nhớ làm. Con người có thể ghi nhớ những nhiệm vụ mà họ từng bị làm gián đoạn nhiều hơn gấp 2 lần so với những nhiệm vụ mà họ đã hoàn thành. Hiệu ứng Zeigarnik nói rằng những nhiệm vụ còn dang dở được ghi nhớ tốt hơn những nhiệm vụ đã hoàn thành.
1: Thứ bảy, chứng quên thời thơ ấu. Hầu hết những người trưởng thành không thể nhớ lại phần lớn, nếu không nói là bất kỳ thứ gì, từ trước 3 tuổi. Đó mà cái Sigmund Freud lần đầu tiên gọi bằng thuật ngữ là chứng quên thời thơ ấu. Một nghiên cứu mới về ký ức thời thơ ấu tiết lộ rằng chứng quên thời thơ ấu bắt đầu từ khoảng 7 tuổi. Các kết quả cho thấy giữa 5 và 7 tuổi, trẻ em có thể nhớ lại khoảng 63-72% các sự kiện mà chúng lần đầu tiên nhớ lại lúc 3 tuổi. Tuy nhiên, vào khoảng 8 hoặc 9 tuổi, thì trẻ chỉ nhớ lại được khoảng 35% các sự kiện nói trên. Khi còn nhỏ, hồi cá ngựa là một phần của não quan trọng cho trí nhớ, vẫn còn đang sinh sản các tế bào thần kinh, những neuron mới liên tục được sinh ra. Cho đến khi quá trình này hoàn thành thì chúng ta thấy nó khó mà lưu giữ những ký ức dài hạn về bản thân.
0: Thứ tám là sự bật mạnh của ký ức. Dù chúng ta có thể nhớ lại được rất ít từ khoảng trước 7 tuổi, thì độ tuổi thanh thiếu niên và đầu tuổi trưởng thành lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Từ giữa 10 và 30 tuổi, hầu hết những người trưởng thành trải nghiệm một số thời điểm lớn nhất trong đời họ. Đó là việc học, tuổi dậy thì, lúc bắt đầu yêu, quyết định về nghề nghiệp, kết hôn, có đứa con đầu lòng, vân vân. Dù những năm sau này của cuộc đời họ có thể đầy ắp hạnh phúc và sự thỏa mãn, thì chính hai thập niên đó là thời điểm mà đa số mọi người trải qua những thay đổi lớn nhất với bản sắc tâm lý, những mục tiêu và hoàn cảnh sống của họ. Do đó, mọi người có xu hướng nhớ khoảng thời gian này mãnh liệt nhất. Đó gọi là sự bật mạnh ký ức, được đặt tên sau cú bật mạnh trên đồ thị của sự phục hồi những ký ức về bản thân của con người.
1: Thứ chín là thành kiến nhất quán. Những kinh nghiệm mới không rơi vào một cái bảng trống. Chúng ta không đơn thuần chỉ ghi lại những sự việc mà chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta. Thế vào đó, mọi thứ chúng ta làm, nghĩ hoặc trải nghiệm bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ và sự việc trong quá khứ đã xảy ra với chúng ta. Một động lực tâm lý mạnh mẽ của con người đó là trở nên nhất quán. Điều này có thể dẫn tới thành kiến nhất quán. Chúng ta có một xu hướng xây dựng lại quá khứ để làm cho nó trở nên thích hợp hơn với thế giới quan hiện tại của chúng ta. Ví dụ, khi con người già đi, về trung bình, họ trở nên bảo thủ hơn về chính trị.
0: Thứ 10 là hiệu ứng nhớ lại. Nhiều ký ức có vẻ chân thật, nhưng hóa ra lại là sự nhớ sai, nếu không nói là toàn những sự kiện tưởng tượng, nếu chúng ta có thể kiểm tra được. Nhưng liệu sự trôi qua lâu của thời gian có làm sai lạc trí nhớ, hoặc liệu có một số quá trình nào đó gây ra sự thay đổi này hay không? Trong một cuộc thực nghiệm, những người tham gia có những ký ức được lưu giữ theo cách được kiểm soát cẩn thận để kiểm tra điều này. Các kết quả cho thấy, những ký ức của con người vừa được tăng cường và bóp méo bởi quá trình nhớ lại. Điều này cho thấy chỉ đơn thuần nhớ lại một ký ức đã đủ để củng cố nó. Đây là một khía cạnh của sự thật, rằng trí nhớ là một quá trình chủ động, tái xây dựng. Việc nhớ lại một điều gì đó không phải là một hành động trung tính. nó làm cho ký ức đó mạnh thêm so với những ký ức khác. Hy vọng rằng những tính bất thường đó của trí nhớ giúp nhấn mạnh sự thật là một số thứ mà chúng ta nghĩ là bất lợi của trí nhớ thì thật sự lại là những điểm mạnh.
1: Và thứ 11, không có trí nhớ nào gọi là kém cả. Cũng giống như những thứ khác, trí nhớ không phải là một hệ thống toàn diện và không thể phân loại tốt hay kém. Nếu chúng ta khó có thể nhớ tên, nhớ mặt người khác, thì liệu có phải là toàn hệ thống trí nhớ của chúng ta kém hay không? Nếu chúng ta quên mất cuộc trò chuyện ngày hôm qua, thì liệu có phải chúng ta sẽ không nhớ bài giảng ngày mai hay không? Không có mối liên quan nào cả. Có thể chúng ta có trí nhớ tốt đối với việc nhớ lại các số điện thoại hay là nhớ lời bài hát khi mới chỉ nghe trên đài phát thanh một lần. Vấn đề xuất phát từ quan niệm phổ biến của xã hội cho rằng chỉ có tối đa hai khả năng, một trí nhớ tốt và một trí nhớ kém. Thực tế có rất nhiều khả năng. Chúng ta có thể nhớ tốt trong một số lĩnh vực cụ thể nào đó, nhưng lại nhớ kém trong những lĩnh vực khác. Khi một trung đội thất bại trong việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, thì điều đó không có nghĩa là cần xét lại toàn bộ quân đội đó, hay là người chỉ huy phải tiến hành kiểm điểm kỹ lưỡng trong cả trại huấn luyện. Đó rõ ràng không phải là một biến cố. Điều này cũng tương tự đối với trí nhớ. Nếu chúng ta khó có thể ghi nhớ một số điện thoại, điều đó không có nghĩa là ta có trí nhớ kém. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta khó nhớ một số điện thoại mà thôi. Khi nhận ra đặc điểm này, thì bạn sẽ thấy nhiệm vụ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Từ đó, tất cả những gì mà chúng ta cần làm là cải thiện những lĩnh vực mà trí nhớ còn kém.

0: mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Từ hôm đó trở về sau, mỗi hôm Thượng Tứ đều chạy xe qua thăm vợ con, khi thì ở một lát, khi thì ở chơi đến tối mới về. Cậu qua lại như vậy cho đến ăn đầy tháng cho con rồi cậu mới hửm hửm 2-3 bữa qua thăm một lần. Cậu tính thầm trong đầu để đợi 3 tháng cho vợ con thiệt cứng cáp, rồi lúc đó cậu sẽ xin rước hết vợ con về Mỹ Hội. Thượng Tứ tính đợi 3 tháng lâu quá, bởi vì có người khác tính làm cho vợ cậu phải về nhà cậu mau hơn. Số là hôm bữa cô Ba Mạnh đẻ, ông hội đồng mừng lắm, ông mới la cô hai khỏe, rồi tỏ ý muốn nuôi thằng nhỏ để ngày sau lập tự cho nó. Cô hai khỏe nghe nói như vậy thì bất bình lắm, mà tới chừng lên xe đi về Bình Cách, cô lên tiếng cằn nhằn với chồng của mình.
1: Tôi không về là con Mạnh nó khốn nạn như vậy á, nó ở trong nhà một mình, nó theo nó òn ỉ làm cho thầy má thương nó, đặng đoạt hết gia tài mà ăn một mình. Mình thấy không, chưa gì á mà thầy đã tính nuôi con của nó đặng ngày sau lập tự. Vì thầy cưng nó nên coi bộ thầy thương con của nó hơn là con của mình á.
2: Vì ba là con út thì tự nhiên thầy má phải cưng chứ sao. Vậy chứ mình không nghe người ta nói giàu út ăn khó út chịu hả?
1: Con nào cũng là con, chứ sao đứa thì thương còn đứa thì ghét.
2: Mình không có hiểu, tại vì ba có chồng mà chồng thì không thương gì nhiều lắm, cho nên thầy má phải thương bù lại biết không.
1: Rồi nói tới cái chuyện đó đó nghe, nghe còn bực mình hơn nữa đó. Mấy năm trước á, nó ao ước lắm, nó ham lấy chồng học trò nhà trường, bận đồ tây coi gọn gàng, nói tiếng tây nghe lớp bóp, nó chê làng xã là quê mùa. Nó gặp ông học trò đánh chửi nó như vậy á, cho sáng con mắt nó ra.
2: Dưỡng ba đó thì dưỡng học hành tới cỡ nào tôi không biết, nhưng mà tôi thấy cái cách mà dưỡng đi chơi á, tôi cũng chạy mặt luôn á.
1: Chứ còn gì nữa, chơi bời xài phá dữ lắm mà. Con Mạnh á, nó cầm chìa khóa, tiền bạc thiếu gì, dạy gì mà không xài.
2: Dưỡng chơi dữ quá, không có sợ mang tiếng mang tâm gì hết trơn á. Nè, mình biết không, cái bữa mà tôi qua kêu dưỡng mà cái vụ con nhỏ nó đẻ đó, biết tôi gặp gì không?
1: Gặp giống gì?
2: Bữa đó nè hả, gặp dưỡng đang chơi với mèo, rước 3-4 con về nhà, con nào con nấy bóng láng à. Tôi bước vô thấy dưỡng đang ăn uống say sưa ngã ngớn với mấy con nhỏ nó, ôi coi ơn quá.
1: Trời đất ơi, đó thấy không, cái đồ như vậy đó mà thầy thương nó lắm, mới đẻ còn đỏ lối à, mà thầy khen tướng tốt, thầy tính nuôi đặng nữa lập tự cho nó cúng quẩy nối dòng. Nghĩ mà tức cười.
2: Ôi thôi mình nói làm gì cho nó có sanh chuyện, thầy làm sao thì thầy làm, tại phần số mình không có con trai thì mình phải chịu lép chứ nói năng gì được.
1: Con trai thì sao, mà con gái thì sao chứ. Con trai của con Mạnh đó ngày sau á, nó cũng như cha nó, xài tiền phá của chứ nên thân gì. Không được, tôi phải làm sao, chứ tôi không có chịu mà để cho gia tài của cha mẹ tôi cho cái quân đó ăn hết đâu.
0: Thôn Châu nghe vợ nói mấy lời châm hẳm như vậy thì cũng đồng ý, tuy không dám xúi vợ nhưng mà cũng không lên tiếng can. Thái độ của Thôn Châu là thái độ của thiên hạ từ trước đến giờ, trọng lợi hơn là nghĩa, coi tiền tài hơn danh dự, có chi trái đời đâu mà sợ người ta dị nghị. Cô hai khỏe về đến nhà lo tính hoài, không biết làm sao mà đuổi mẹ con cô Ba Mạnh ra để cho xa cái tủ sắt của cha mẹ. Cô muốn trở qua làm rầy, lại sợ nổi cha mẹ binh con út mà ghét thêm con lớn nữa. Cô tìm không ra kế cho nên buồn hiu, ăn ngủ không yên. Thôn Châu là một người quỷ quyệt, anh ta nghĩ hái trái phải đợi chín mùi rồi mới hái. Bởi vậy anh ta để cho vợ buồn mấy bữa rồi, tới chừng coi đúng lúc rồi anh ta mới cười cười và lên tiếng nói: "Ôi nè, mình ơi, cái chuyện nhỏ mọn đó mà buồn giống gì? Tưởng là chuyện gì chứ, nếu mà muốn cho dì ba nó không ở trong nhà của thầy má nữa thì có gì đâu khó. Nè bây giờ đó, mình cứ đem cái chuyện dưỡng ba dắt mèo dắt chó về nhà, y như lời tôi nói với mình hôm trước đó, kể lại cho dì ba nghe. Rồi dĩ nổi ghen lên, dĩ sẽ bồng con đi về bên Mỹ Hội mà ở để canh chồng liền chứ gì." Cô hai nghe cách đó thì không còn buồn rầu nữa, mừng lắm. Tính đợi vài tháng cho cô ba Mạnh cứng cáp rồi, cô sẽ qua chăm chích y như là kế của chồng bày ra. Lúc này cô ba Mạnh đẻ đã được 2 tháng rưỡi rồi, thượng tứ qua thăm bồng con nựng nịu. Cậu mới về Mỹ Hội hồi trưa thì chiều lại có cô Hai Khỏe ở Bình Cách qua liền. Cô Hai Khỏe bước vô trong nhà, chào hỏi cha mẹ rồi đi thẳng vô trong buồng kiếm mẹ con của cô ba Mạnh. Lúc đó cô ba Mạnh đang bồng con cho bú, thấy chị về thì cô mừng lắm hỏi thăm lăng xăng. Cô Hai Khỏe xớt bồng thằng nhỏ hung và lên tiếng nói:
1: "Cha mẹ ơi, coi nè, hôm nay lâu về, nay thấy nhỏ lớn bộn ha. Ủa rồi giờ cha nó có qua bên này không?"
3: "À, dạ có, qua hoài, bữa nào cũng có qua hết đó chị, mới về hồi trưa đây thôi."
1: "À, rồi em tính bữa nào em về bển?"
3: "À, cha nó tính là đợi đầy 3 tháng rồi sẽ rước mẹ con em."
1: "Ờ đúng rồi, về bển mà ở chứ, vợ chồng có con rồi, ở mỗi người một nơi sao được."
3: "Em chắc là thầy má cho về chơi ít bữa thôi, chứ không có cho ở luôn ở bển đà."
1: "Cho hay là không hại gì, em ở luôn bển rồi bộ thầy má giết em hay sao?"
3: "Dễ được đâu chị, hồi trước kìa còn không cho ha, bây giờ á có thằng nhỏ này, thầy cưng như trứng mỏng. Cậu về chơi vài bữa mà sợ thầy không cho đi kìa, lựa là tới ở luôn ở bển."
0: Cô Hai Khỏe nghe em nói như vậy thì cô không vui. Cô đưa thằng nhỏ lại cho cô ba Mạnh, móc túi lấy trầu ra ăn và lên tiếng nói:
1: "Thầy má làm như vậy sao phải? Ai có con lại không thương, nhưng mà thương rồi á, làm cho con phân rẽ vợ chồng hay sao? Không có được đâu. Đã biết làm con á, thì phải nghe lời cha mẹ, mà nghe lời theo chuyện chứ. Chứ nếu em nghe như vậy thì hại cho em lắm đó. Nói cho em biết, chị thấy mòi rồi đó, nên chị mới qua đây nói giùm cho em đó."
3: "Ủa mà sao mà hại, mà chị thấy cái mòi gì ở đâu vậy?"
0: Cô vừa hỏi vừa nhìn chị trân trân. Cô Hai Khỏe ngồi nhai trầu chốc chết, ngó sững ra ngoài cửa sổ rồi làm bộ thở ra và lên tiếng đáp:
1: "Ơi, nói ra thì em buồn chứ nói ít gì đâu nói.
3: Chị có việc thì cứ nói thiệt cho em nghe đi, có gì đâu mà buồn.
1: Nè, vì tình chị em cho nên chị mới nói chuyện riêng cho em biết. Em ở bên này hoài á, em để thẳng ở bển con mình nè, chị sợ nó hư, nó chơi bời tự do quá."
3: "Phải, ở nhà em hồi trước thì chơi bời lắm, nhưng mà từ ngày má em ở bển mất á, thì thề thốt hứa chắc là không có chơi bời nữa để mà lo làm ăn."
1: "Thề thốt móc xì á, đàn ông con trai họ thề mà nghĩa gì? Em tin lời thề đó hả? Em mất chồng đã, nói cho em biết á.
3: Từ hôm em đẻ đến nay, qua bên này ngày một, em coi đâu có cái ý gì đâu chị."
1: "Trời ơi, nó làm bộ, em tin mà lầm. Em biết cái bữa mà em chuyển bụng á, anh hai của em á qua kêu nó. Em có biết là anh hai em gặp giống dĩ bển không? Quá lắm. Lúc đó hả, nó đường ăn uống vui chơi với 3-4 con mèo, con nào con nấy cũng lịch sự hết thảy á. Chị hỏi lại á thì xưa rày á, nó chơi thả cửa mà, mèo chó dập dều, ăn dần nằm về trong nhà. Bây giờ bác gái mất rồi nó còn kiêng nể ai nữa. Nó lấy đứa nào á, nó cũng sắm đồ 500-700, mà 2-3 đứa như vậy chứ có phải 1 đứa hay sao. Nè, em ở riết bên này á, chừng 1 năm nữa đó, chắc thẳng á, nó bán hết ruộng đất á. Vậy em phải liệu coi sao, chứ nếu em nghe lời thầy má em ở hoài bên này á thì hại cho em lắm. Chị còn nghe nói hả, trong cái đám mèo chó tới lùi đó hả, nó yêu một cái con kia hơn hết á. Con đó nó ở Mỹ Tho, nó đương tính làm hôn thú bực nhì, đang đem con đó về ở trong nhà. Ta nói cái thứ đàn ông á, hễ mà họ xa vợ thì họ như vậy đó. Bởi vậy lần nào mà chị về thăm nhà, chị có chịu ở lâu đâu.
3: Ôi, anh muốn làm giống gì có sức thì làm đi. Em lo nuôi con của em mà thôi, em không có cần gì đâu.
1: Cái con này mày điên hay sao? Giống gì mà không cần? Có chồng mà nói chuyện gì nghe kỳ cục vậy?
3: Vậy chứ họ không cần mình thì dạy gì mà mình cần họ hả chị?
1: Có cái gì đâu nên phải cần hay là không cần. Ở đời này á, thiên hạ yêu quỷ lắm, Mình có chồng á thì phải lo giữ chồng, chứ hễ để họ thì họ giật. Bây giờ em có con rồi, em phải lo gia đạo em chứ, để cho thẳng có vợ bé vợ mọ ngừng ngừng ngộ lắm hay sao. Em cũng cầu cho họ có vợ bé vậy, có như vậy thì em khỏi tính cái việc về bển nữa. Em nói nghe kỳ quá à, thẳng có ruộng đất nhiều, có nhà cửa tử tế, chứ có phải nghèo hèn gì hay sao. Em làm chủ cái sự nghiệp như vậy thì sung sướng quá. Dạy gì đi dựng lẫy mà để cho cái thứ đồ tầm bậy nó hưởng. Chị à, chị tưởng là em màng ruộng đất nhà cửa đó lắm hay sao? Cái thứ đồ đó đó mà quý gì chị? Em không có ham đâu. Phải rồi, em ỷ cha mẹ giàu, bề nào em cũng có thiếu gì tiền bạc mà lo, chị hiểu mà. Chị à, chị đừng có nói như vậy, không phải tại như vậy đâu. Vậy chứ tại giống gì mà cứ đeo ở nhà hoài, em không chịu về bên chồng. Từ hồi trước tới bây giờ á, thầy má không có cho em về bển, mà từ này về sau, dầu cho thầy má đuổi về bển, em cũng không có chịu đi nữa đâu.
0: Cô Hai Khỏe nghe nói đến đây thì cô giận lắm, đứng dậy bỏ đi ra. Trước khi đi, cô quay lại nói mát một câu:
1: "Thôi được rồi, ở đây đi, ở đây đặng mà ăn cho nhiều vô."
0: Cô thấy mưu kế của chồng bày ra đã không thành công, mà lại làm cho cô Ba Mạnh giận thêm, không thèm về nhà chồng nữa, thì cô bối rối không biết tính làm sao. Cô buồn xo đến chiều ăn cơm không được. Tuy vậy mà tính tình ghen gỗ của cô nó làm cô bứt rứt, không thể bỏ qua được, cho nên đến tối cô thỏ thẻ nói chuyện với ông hội đồng, đem cái chuyện thượng tứ dắt mèo dắt chó về nhà và tính cưới vợ bé mà kể lại cho cha nghe. Cô thiêu dệt thêm nhiều chuyện, tính làm cho cha sợ con rể rã rời với cô Ba Mạnh, cho nên cuối cùng cô kết luận và lên tiếng nói:
1: "Con nói rồi á, thầy phải biểu con Mạnh về bển cho nó ở, chứ nếu mà thầy cầm nó ở bên này hoài á, đố khỏi là vợ chồng nó xa nhau á."
4: Xa nhau cái gì? Tao đã nhất định rồi, tao không có cho cái con Mạnh nó về bên đó. Tưởng là cái thằng chồng nó tử tế á thì tao còn cho qua cho lại, nếu mà nó sanh chuyện á thì tao cấm luôn, không có cần nữa. Nó muốn cưới vợ khác thì cứ đi cưới, con tao á thì tao bắt lại, cháu tao á thì tao nuôi, ai làm gì được. Nó có giỏi á thì nó lên tòa nó kiện đi, tao á giác chiếu tao đi hầu, tao sẽ kể chuyện của nó cho quan tòa biết.
0: Cô Hai Khỏe nghe nói như vậy thì cô giận thêm, nhưng mà không biết nói làm sao được, cho nên sáng bữa hôm sau cô bỏ đi về Bình Cách. Kể từ đó về sau, thượng tứ qua, cô Ba Mạnh không còn vui như trước, mà cô có ý lánh mặt, giận không nói chuyện với chồng. Thượng tứ nhìn thấy cử chỉ của vợ như vậy thì cậu ngạc nhiên nhưng mà không nói ra. Đợi đủ 3 tháng cậu sẽ xin rước về bển coi vợ nói như thế nào. Cô Ba Mạnh đẻ đã giáp 3 tháng rồi thì cô bắt đầu mạnh, còn con của cô thì bắt đầu cứng cáp. Một buổi sớm mơi, cửa ngõ vừa mới mở, gà trong chuồng với vừa thả ra thì thấy xe của thượng tứ qua. Thượng tứ bước vô, thấy cha mẹ vợ đang ngồi trên ván mà uống nước trà, còn vợ ngồi một bên, con thì nằm ở đó. Cậu bước lại nắm cùm chân của con mà nựng nựng. Vợ của cậu liền bỏ đi xuống nhà dưới, coi bộ như không vui khi thấy chồng đụng đến con của mình. Thượng tứ thấy vậy buồn lắm, nhưng mà cậu chỉ mỉm cười rồi lại đứng trước mặt cha mẹ vợ mà thưa thầy má, bây giờ vợ con nó cũng cứng cáp rồi, vậy con xin thầy má cho phép con rước vợ con về bển để phụ coi trong ngoài với con, chứ con ở một mình nó khó quá.
4: Mày cần gì vợ con, rước vợ về đặng mày đánh mày chửi nó chứ rước làm giống gì.
0: Dạ thưa thầy, con không có dám làm như vậy nữa đâu.
4: Mày mà không dám thì ai dám?
0: Dạ thưa thầy, hồi trước con dạy cho nên con không biết thương vợ, mà lại làm lỗi với thầy má nữa. Nhưng mà kể từ ngày má con mất rồi thì con hối hận lắm. Con lo làm ăn, lo sửa tánh nết, không có dám chơi bời như hồi trước nữa. Vợ con nó cũng biết chuyện đó chứ đâu phải không biết.
4: Mày mà lo làm ăn, không chơi bời nữa hả? Mày khi dễ tao quá cho nên mày mới nói vậy. Phải, bây giờ mày không có đi chơi nữa bởi vì nhà cửa có sẵn mà, bây giờ mày làm chủ, đi đâu làm gì cho thất công, cứ rước mấy con mèo về nhà chơi không tiện hơn sao?
0: Dạ thưa thầy, con đâu có làm như vậy thưa thầy.
4: Ha, mày còn trấu nữa ha. Vậy chứ cái bữa vợ mày chuyển bụng á, tại sao anh hai mày qua kêu mày? Lúc đó đó không phải là nó gặp mày ăn uống chơi bời với ba bốn con mèo ở trong nhà sao?
0: Thưa thầy, cái chuyện ăn uống đó thì có, nhưng mà mấy người đó là khách quen đến thăm chứ đâu có phải mèo chó gì đâu thầy.
4: Khách quen. Thôi được rồi. Mày nói bao nhiêu đó đủ rồi. Còn mày cưới vợ bé rồi á, mày còn rước con tao về làm cái gì nữa?
0: Dạ thưa thầy, con đâu có vợ bé đâu.
4: Còn trối nữa, tao cho mày biết, tao không muốn mày bước chân tới cái nhà này nữa. Đừng có mong rước vợ rước con gì hết trơn á thất công, tao không có cho đâu. Mày có giận tao á, mày có đi kiện á thì cứ kiện đi, tao sẽ đi hầu.
0: Thượng tứ nghe nói thì chưng hửng, đứng nhìn cha vợ trân trân không nói được tiếng nào hết. Thằng nhỏ thì nằm chồi rồi nó khóc thét lên. Cô Ba Mạnh ở phía sau nhà chạy lên bồng con. Thượng tứ thấy vợ thì quay qua hỏi: bữa nay tôi qua tôi thưa với thầy má rước mình, thầy đã không cho rước mà còn cấm không cho tôi tới nhà này nữa. Trước khi tôi về, tôi muốn biết coi cái bụng mình sao. Vậy chứ mình có muốn về bển không? Mình nói một tiếng trước mặt thầy má đi để tôi biết, rồi tôi đi về.
1: Tôi với mình không có thể ở đợi với nhau được đâu. Thôi, mình có tính cưới vợ khác á, thì cưới đi, đặng vui chơi cho sung sướng. Không có còn vợ chồng gì nữa đâu mà lui tới.
0: Cô nói xong liền bồng con đi vào trong buồng, nước mắt nước mũi tràm ngòm. Thượng tứ đứng nhìn theo và cũng ứa nước mắt. Nếu mà như hồi trước thì chắc thượng tứ không thể không nói những lời sốc ốc với cha mẹ vợ được. Bây giờ cậu đã thấy chuyện đời chút đỉnh, đã sửa tánh được rồi. Bởi vậy nghe cha vợ nói như vậy, rồi vợ nói như vậy nữa mà cậu không nổi nóng. Cậu chỉ lấy khăn ra chậm nước mắt và chậm rãi nói với ông hội đồng: bây giờ con mới thấy cái chuyện mà vợ chồng cưới nhau vì tiền bạc ruộng đất, vì môn đăng hộ đối, chứ không phải vì tình vì nghĩa đó, thì không thể nào mà có tình nghĩa mà ở đời với nhau được. Nhưng mà theo phận con đó thì con lại còn thấy vợ chồng con xa nhau cũng có một phần lỗi của cha mẹ trong đó nữa. Con nói vậy không phải là con dám trách cha mẹ, có lẽ tại ông trời ông khiến vậy không biết chừng. Thôi thì cái số con làm rể của thầy má chỉ được có một năm thôi, con cũng cam chịu chứ không có dám phiền trách gì hết. Vậy con xin gửi vợ con của con cho thầy má nuôi giùm. Chúc thầy má ở bên này mạnh giỏi. Thượng tứ nói xong rồi xá cha mẹ vợ mà bước ra. Bà hội đồng lấy khăn lau nước mắt. Tới chừng bà nghe tiếng xe chạy ra cửa ngõ, bà mới quay sang ông chồng và lên tiếng nói:
1: ông nó sao mà nóng quá à? Cái việc còn rễ để thủng thẳng ta coi đi coi lại. Mới nghe còn khỏe nó nói đó thì ông bức liền à? Ông làm như vậy tôi sợ ngày sau ông ăn năn á chứ. Tôi coi ý còn khỏe nó ganh, nó không muốn cho con Mạnh ở trong nhà này. Nó sợ con Mạnh lấy hết của đi, nhất là từ cái hôm mà ông nói để ông nuôi thằng nhỏ của con Mạnh đặng ngày sau ông lập tự, thì con khỏe nó ghét lắm. Không biết chừng nó bài chuyện đặng vợ chồng con Mạnh xào xáo chơi. Sao mà ông vội tin lắm vậy? Vợ chồng nó có con rồi, ông dễ rứt ra được hay sao? Ông sao mà nóng tính, làm càng quá.
0: Ông hội đồng nghe vợ nói thì chỉ biết ngồi gãi đầu nhìn ra ngoài sân. Ông không nói tiếng nào, nhưng mà mặt ông có sắc lo lắng. Nghĩ lại nhân tình mà tức nực cười. Cưới vợ cho con thì mong kiếm chỗ ít con mà nhiều ruộng, gả con lấy chồng thì phải tính làm sao cho chàng rể khỏi ăn của mình. Cưới hay là gả, bên nào cũng tính toán cái lợi mà thôi, chứ không có dò dẫm coi đôi trẻ có giống tính tình, có hợp ý tứ, có xứng tư cách và có đồng kiến thức hay không. Vì vậy cho nên thấy nhiều cặp vợ chồng ăn ở với nhau chưa bao lâu thì đã bị rời rã, mà dầu vì lợi cũng phải ráng thuận hòa với nhau đi nữa, thì cả cuộc đời cũng không có một giờ phút nào gọi là vui vẻ với nhau. Thượng Tứ cưới cô Ba Mạnh được hơn một năm rồi mà vợ chồng chưa được hưởng hạnh phúc một giây phút nào hết là tại như vậy. Đã biết vợ chồng Thượng Tứ mà phân rẽ là tại ông hội đồng thưởng cưng con, không chịu rời con cho nên mới gây họa. Nhưng mà cái quấy của ông đó là cái quấy của ta thấy trước mắt, còn có nhiều cái quấy khác ngấm ngầm mà người ta không thấy, nhưng những cái quấy đó nó ẩn ở trong mà góp phần vào cái chuyện chia ly. Thử nghĩ mà coi, nếu vợ chồng Thượng Tứ hợp ý đồng tâm, tình sâu nghĩa nặng, thì cha mẹ giàu có nghiêm khắc cho mấy đi nữa cũng khó mà làm cho tan vỡ được. Thượng Tứ hồi nãy nghe vợ nói mấy lời đoạn tình đoạn nghĩa thì cậu giận lắm, cho nên ứa nước mắt. Mà đến chừng lên xe đi về, cậu nghĩ lại thái độ của cha vợ và cái tính của vợ đối với cậu, cũng như cái tình của vợ đối với mình, thì tự nhiên cậu bắt nực cười. Cậu không giận mà cũng không buồn nữa. Về ngang nhà của thầy Ban Biện Chí, cậu ghé lại mà kể chuyện của cậu cho anh mình nghe. Tôi biết rồi, tại tôi dại, tôi ưng con nhà giàu cho nên bây giờ cái chuyện vợ chồng của tôi nó dở dở gian gian vậy thôi. Nếu mà tôi cưới cái chỗ thấp hơn đó, thì cha mẹ đâu có khi, vợ đâu có bạc mình như vậy. Ôi mà thôi, thà nói dứt một lần như vậy cho khỏi có mắc công. Tôi cũng cảm ơn vợ tôi, nhờ mấy lời mà hết tình hết nghĩa của nó đó, mà nãy giờ trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng lắm.
4: Em ở đủ lễ nghĩa nhưng mà bác hội đồng bắt gắt quá, bây giờ biết tính sao? Sao hồi nãy em không thử làm gắt lại coi, không đòi bắt con lại coi ổng nói sao?
0: Cũng không được, theo luật mà vợ chồng xa nhau đó mà con còn nhỏ đó thì phải để cho mẹ nó nuôi tới 12 tuổi rồi người cha mới được phép bắt con. Nếu như mẹ nó có làm cái điều gì mà không đúng đó, không xứng đáng làm mẹ đó, thì mình mới bắt được. Mà muốn bắt đó thì phải kiện đến tòa, có án tòa rồi đó mình mới lấy con được. Thôi thì cứ để cho mẹ nó nuôi nó cũng được, nó còn nhỏ quá, tôi bắt về bên này rồi ai nuôi nó anh?
4: Ôi nhà cửa mênh mông mà vợ con thì ôi lục đục lôi thôi quá, thiệt là phiền.
0: Không có sao đâu anh đừng lo, gặp cảnh nào thì tôi theo cảnh đó, đâu có sao đâu mà sợ.
4: Rồi sao, bộ em tính kiếm vợ khác về hả?
0: Cưới vợ làm gì nữa anh, để nó làm mình nhức đầu nữa hả? Bây giờ cưới ai nè? Cưới con nhà giàu á thì nó chỉ trọng tiền trọng bạc thôi chứ đâu có tình nghĩa gì. Còn cưới con nhà nghèo á thì cũng sợ nó vì tiền vì bạc mà ưng chứ chưa chắc gì nó thương mình. Còn cưới cái người mà thạo đời đó thì người ta đẩy đưa, người ta môi miếng chứ chưa chắc là người ta đã có tình nghĩa. Huống chi đó, tôi nói với anh á là lửa tình của tôi tắt rồi, tôi không còn thương ai, muốn ai nữa hết trơn á, thì làm sao mà nói tới cái chuyện vợ chồng được. Nếu có người như con ông giáo chuột trên Mỹ Tho hay là con ông Phán Hương trên Gia Định á thì quả mai. Nhưng mà những người như vậy thì dễ gì kiếm được anh. Thượng Tứ nói đến đây rồi thì từ giã anh để ra về. Việc vợ con xào xáo như vậy mà có bộ cậu cũng không buồn gì lắm.

Lúc đó vào khoảng cuối tháng 8, lúa ngoài đồng đám nào mà cấy sớm thì đã đứng cái rồi, còn đám nào cấy muộn thì còn đang nở bụi. Người nông phu không có công việc làm cho nên bác cần câu ra ruộng để mà câu rê. Đầu đội nón lá, vai mang giỏ tre, dầm mưa phơi nắng tối ngày, bắt cá để đổi gạo cho vợ con ăn còn không đủ bữa. Đàn bà thì vo quần, bưng thúng, lội đi nhổ năng hoặc là hái rau chóc.

0: xu. Con nít nhỏ thì ráng lội vô trong vườn cắt cỏ đem về cho trâu ăn, vì lúa cấy giáp đồng thả trâu không được. Người nào có trồng bầu trồng mướp chút đỉnh thì cắt đem đi bán, người nào có nuôi vịt nuôi gà ít con thì cũng không thể để dành. Con nhà nghèo đến tháng này thì nhà nào nhà nấy cũng khốn đốn, mà năm nay lúa lại lên giá đến 1 đồng 8 một dạ. Bởi vậy con nhà nghèo càng khốn đốn nhiều hơn những năm khác, có người làm hết sức mà không đủ gạo cho vợ con ăn cho no. Thượng tứ không cần dùng tiền, mà hôm tháng giêng cậu nghe lời thầy ban biện bán lúa hết rất là nhiều, chỉ còn để trong lẫm chừng vài ngàn dạ mà thôi. Cậu nói để dành chơi, chừng nào giá bán được 2 đồng một dạ thì cậu sẽ bán. Bữa nay cậu đi bên vợ về rồi, cậu đi coi lúa, đi dạo vườn, cử chỉ giống như thường, không có gì thay đổi. Tuy Hương Hộ Quy và ông Ba Nở đã không có còn ngủ giữ nhà giùm cậu lâu rồi, nhưng mà chiều bữa hôm đó Hương Hộ cũng lên chơi với cậu. Chú bước vô nhà vừa thấy cậu thì lên tiếng nói:
1: Nghe nói hồi sớm mơ cậu đi rước mợ tư với em nhỏ, cho nên mới đi thăm ruộng về tôi lật đật chạy lên. Trước là tính thăm mợ tư, sau coi thằng nhỏ nó bao lớn. Ủa mà sao không thấy, chừng nào mợ tư mới tính về bên này cậu?
0: Chắc không về nữa đâu. Ông già vợ tôi không cho vợ tôi về bên này nữa, mà bây giờ ông cấm tuyệt luôn, không cho tôi qua bển nữa.
1: Ủa sao cái gì kỳ cục vậy? Rồi mợ tư nói sao, cũng chịu vậy sao?
0: Thì vợ tôi nó cũng bằng lòng mà, nó còn nói tôi phải đi kiếm vợ khác đi. Chú biết tại sao không?
1: Kỳ ha. Dạ tôi không biết à, sao kỳ vậy?
0: Bởi vì vợ chồng tôi cưới nhau mà không có tình với nhau, cho nên nó mới có chuyện vậy thôi. Cha mẹ vợ tôi á, cứ bắt tội tôi đó là chơi bời quá, còn vợ tôi đó thì nó đâu có thương tôi, cho nên nó cũng nghe lời cha mẹ mà nó bỏ tôi thôi.
1: Xưa rồi tôi ở đây cả ngày cả đêm trong nhà, có thấy cậu chơi bời gì đâu.
0: Thì người ta nói tôi dắt mèo về nhà chơi, tôi cưới vợ bé nữa.
1: Ai mà nói kỳ vậy, làm gì có chuyện đó.
0: Nhưng mà thôi không có sao đâu, người ta nói sao cũng được mà. Họ cho tôi là đứa chơi bời xài phá, để tôi chơi bời xài phá cho người ta coi nghe. Sáng mai á, chú đi kêu giùm hết mấy tá điền tá thổ của tôi tụ lại đây để tôi nói chuyện chút được không?
1: Cậu muốn chừng nào người ta tới?
0: Vậy chiều mai đi.
1: Dạ dạ được, để tôi kêu cho cậu.

Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có

0: tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty Lamecon tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Thưa anh chị em, tôi chọn cái đề tài ngày hôm nay đó là ăn cây nào rào cây nấy. Cái ý nghĩa của ăn cây nào rào cây nấy đó là ý muốn dạy con người phải biết bảo vệ những cái gì mà qua đó mình từng hưởng những cái đặc ân hay là các quyền lợi trong cái sự trong sáng. Tương tự cái câu ăn cây nào rào cây nấy đó thì Việt Nam mình có những cái câu như là uống nước nhớ người đào giếng, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thí dụ điển hình, người dân nhớ ơn chính phủ lo cho đời sống tốt đẹp của mình. Cái người ở hậu phương nhớ ơn cái người chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến chiến đấu cho mình được sống cái đời êm ấm ở tại quê nhà hay tại hậu phương. Trước 30 tháng 4 75, người dân miền Nam ở hậu phương đó nhớ ơn cái người chiến sĩ chiến đấu ở ngoài tiền tuyến bảo vệ đất nước hay là bảo vệ tổ quốc. Dĩ nhiên cái thời đó đó cũng không thiếu gì người ở hậu phương sống cái đời tự do êm ấm, thay vì họ làm một cái gì đó để họ hỗ trợ hay là để bày tỏ cái sự nhớ ơn những người chiến sĩ ngoài tiền tuyến thì có những người đã đưa ra nhiều cái chiêu bài mà đối với tôi lúc đó tôi đã đủ tuổi lớn để tôi thấy được cái điều đó, đó là đâm sau lưng chiến sĩ, đâm sau lưng những cái người mà đang chiến đấu để cho họ được tự do. Một thí dụ khác, con cháu em út ở trong gia đình nhớ ơn ông bà cha mẹ anh chị em mình từng hy sinh những cái điều tốt đẹp cho mình. Thí dụ như những anh chị làm lụng không được đi học để lấy tiền giúp cho cha mẹ nuôi cho đàn em nó học, nó thành tài, nó ra bác sĩ, kỹ sư, giáo sư gì đó. Ngày nay nếu những người em nó không biết cái công ơn của anh chị mình, của cha mẹ mình mà thấy mình sao trí thức, còn anh chị mình với cha mẹ mình thuộc lời có thành phần dốt nát, tự nhiên thấy mình bảnh hơn. Cái điều đó là gì? Cái điều đó nói lên một cái sự gọi là một cái người vô ơn. Người biết nhớ ơn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, anh chị em, gần nhất là anh chị em ở trong gia đình của mình, là những người lo cho mình, hết lòng cho lo cho mình ăn học. Mà nếu ngày nay mình có con mắt mà nhìn những người đó giống như kiểu nửa con mắt, nó sao tự nhiên mình học cho đã mà lấy bằng cho nhiều, mình thấy bà chị mình, ông anh mình sao dốt quá. Trong cái đạo lý bình thường cũng không có dạy những cái điều đó, chứ đừng có nói là lời của Chúa. Một thí dụ khác nữa, cái người bị tù vô cớ, thí dụ nha, ví dụ sau năm 75, có những người bị Việt Cộng nó nhốt triền miên trong tù á, và Việt Cộng nói đó là trại cải tạo. Rồi những cái người đó, có những người khác tranh đấu đòi hỏi chính quyền Hoa Kỳ hay là các nước tự do trên thế giới phải áp lực cái chế độ Việt Cộng để thả những người đó ra. Thì chính những người đó, hay là tôi ở trong vị trí đó, chính tôi cũng phải nhớ ơn những cái người đã từng tranh đấu cho mình. Không còn biết người đó là ai. Cái người đang hưởng các loại trợ cấp xã hội, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, cái người đó cần phải nhớ ơn những người đang làm việc, đóng thuế cho mình được các cái quyền lợi đó. Cái người tị nạn chính trị, được cái người Mỹ họ bảo lãnh, tôi nói ví dụ tại Hoa Kỳ này thôi. Dù ngày nay chúng ta có thể học, chúng ta có thể ra trường bác sĩ, kỹ sư, có thể cái ông bảo trợ mình hồi xưa đó, ổng là một người bình dân thôi. Ngày nay mình không thể nào nói chê mấy người Mỹ nó ngu. Tôi đã từng thấy có người ngày nay ăn nên làm ra mà nhìn lại cái người bảo trợ của mình xem giống như cái người Mỹ đó, sống sao tụi nó làm sao đó. Mình đừng có quên rằng đó, mình đã từng tới Hoa Kỳ này là do những ân nhân của mình đã bảo lãnh mình. Dù ngày nay mình có hơn người ta, nhưng mà mình không bao giờ quay lưng lại hay có những cái lời mà gọi là trịch thượng để chúng ta nói với cái người ân của chúng ta như vậy. Tôi nói những cái điều này ra nó không phải là tự nhiên tôi tưởng tượng đâu, mà tôi đã từng chứng kiến có những cái điều đó, cho nên tôi buộc lòng tôi phải nói ra những cái điều đó. Một ứng cử viên tranh đấu cho quyền lợi của cử tri sau khi thắng cử đó, họ không nuốt cái lời hứa với cái người cử tri của họ. Đó là một cái anh ứng cử viên mà có thủy có chung với cái người cử tri. Nếu người tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ thay vì ra sức bảo vệ đất nước Hoa Kỳ mà lại có những việc làm hay những cái lời nói có bất lợi cho Hoa Kỳ. Ví dụ nha, tôi đã từng đọc tin và tôi biết khi mà khủng bố quốc tế tấn công hai cái tòa nhà Nữ Ước sập thì có những người đã gọi là ăn mừng. Người đó là ai? Người đó là những cán bộ của Cộng sản, của Trung Cộng đã bày tỏ cái thái độ ăn mừng ở tại Nữ Ước và có nhiều, hay là tại Washington mà có nhiều người đã thấy cái điều đó. Nếu chúng ta là một cái người tị nạn mà chúng ta đang ở cái đất nước Hoa Kỳ này, cho dù chúng ta chỉ là một cái người gọi là có quốc tịch hay là thường trú nhân thôi, đất nước Hoa Kỳ này mà bị tấn công thì mình coi như là đất nước của mình đang bị tấn công chứ, đúng không? Chứ không thể nào mình nói tôi là người Việt Nam, còn cái này là xứ này phải xứ của tôi. Chúng ta nói như vậy là chúng ta trở thành một cái người vô ơn bạc nghĩa với cái đất nước mà đang cưu mang chúng ta. Chúng ta không thể nào nhìn cái đất nước Hoa Kỳ bị tấn công mà mình coi như mình là một người bàng quan. Và nếu chúng ta làm ngược lại những cái thí dụ mà có tính cách tiêu biểu từ nãy giờ tôi nêu ra đó, thì chúng ta trở thành cái gì? Chúng ta trở thành một cái kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mà nếu tôi là một vị trí mục sư hay giáo sĩ mà tôi nói không, tôi không làm chính trị, tôi không thích làm chính trị, tôi giảng dạy cho tín hữu, tức là thôi thì mình là người tin lành, mình đừng có làm chính trị, ai làm gì đó làm. Chúng ta đã vô tình đi dạy một cái lẽ đạo không hề có trong Kinh Thánh và cho phép người khác nhìn chúng ta là những kẻ vô ơn bạc nghĩa. Xin phép cho tôi được chứng minh thêm vài cái hành động cụ thể khác nha. Trong văn chương Việt Nam đó, có nhắc đến cái hình ảnh làm đồng án đó. Nói đến đồng ruộng đồng án thì cái hình ảnh con trâu là cái hình ảnh mà tiêu biểu cho cái sự cực khổ. Con trâu nó cày ruộng, nó trung thành với cái người chủ, cực nhọc với cái việc đồng án, nó cực nhọc với cái bác nông phu. Và có người đã nhắc đến cái chuyện con trâu bị cư xử một cách phủ phàng, họ nói là nhờ có sức con trâu nó cán đáng, cái chuyện nặng nhọc nên ông chủ đó mới dựng nên cái cơ nghiệp đồ sộ đó. Trâu dựng nên nông nọ nồi kia, trâu làm đặng lăng trên bồ dưới, nhưng vì cái thói đời quen ăn chén đá bát, đặng cá quên nôm nên chẳng ai còn thèm để ý tới con trâu. Đã vậy khi trâu già yếu, trâu chết thì cái người chủ lại nhẫn tâm phanh thay trâu để chia thịt cho hàng xóm ăn. Và có người đó đã mỉa mai hay là chua chát mà nói câu là khi mà lớn tuổi rồi mà đụng chuyện khó khăn, họ nói tao là loại trâu già không sợ dao phai. Đó là đến từ cái câu chuyện con trâu mà bị cái ông chủ, bị cái bác nhà nông, tức là hồi còn khỏe mạnh thì cài ruộng, khi về già chết. Mặc dù nó là con vật nhưng mà cái hình ảnh đó là một ảnh rất là phũ phàng. Con trâu cho dù nó là con vật, nó bị chủ đối xử với nó thiếu có sự thủy chung. Còn chúng ta là con người, đúng không? Đó là tôi nói tiêu chuẩn bình thường con người thôi, chứ đừng có nói mình là con cái của Chúa nha. Đừng có nói mình là mục sư hay giáo sĩ. Nếu mà chúng ta nhận mình là người có Chúa, chúng ta cần phải biết lên án những cái hành động mà gọi là vô ơn bạc nghĩa đó. Một thí dụ khác mà tôi cho là dễ hình dung nhất, trong cái trận 9/11 xảy ra năm 2001 đó, mà người Mỹ họ gọi là September 11 đó, chúng ta thấy rất nhiều cảnh sát và nhân viên cứu hỏa họ đã mất mạng. Đáng lẽ họ không sáp lại cái chỗ đó nha. Nếu mà anh nào nhát nhát có thể đứng xa xa xịt xịt nước rồi chơi. Nhưng vì muốn cứu những cái người ở trong đó, những cái nạn nhân trong đó, và nhiều cảnh sát và nhiều lính cứu hỏa đã chết gục ở trong lúc hai cái tòa nhà nó sụp xuống. Hình ảnh khó chứ không phải là tôi dựng ra đâu. Khi những người đó họ làm cái đó là thế nào thưa anh chị em, thưa quý vị? Họ làm cái đó đó, những người cảnh sát cũng như những người lính cứu hỏa lúc bây giờ họ làm cái điều đó, đó là họ đang trả lại cái ơn mà những người dân đã đóng thuế cho họ lãnh lương để mang về nuôi vợ con. Và những người lính cứu hỏa đó, những người mà cảnh sát đó, họ đang ra sức bảo vệ cái vườn cây mà họ từng ăn trái. Cho nên nó mới có cái câu mà tôi nói là ăn cái nào đào cái nấy đó. Rồi, cho tôi thêm một vài ví dụ nữa nha. Người quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh tánh mạng để bảo vệ cái đất nước của họ. Họ bảo vệ tự do cho nhân loại bằng mọi hình thức. Họ đã thể hiện cái tinh thần là ăn cái nào rào cái nấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự tự do, công lý và cái sự phồn thịnh của đất nước Hoa Kỳ nó có được ngày hôm nay là do cái công lao, mồ hôi, nước mắt, kể cả máu xương của nhiều người trên thế giới, chứ không riêng gì cái đất nước, người dân Hoa Kỳ ở đây. Mà chúng ta hiện nay có thể là mới là thường trú nhân hay là chúng ta là người có quốc tịch Hoa Kỳ. Một hình ảnh nữa, một ứng viên tổng thống Hoa Kỳ năm 2004, thời ông ấy còn là một thanh niên, một cái người quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam. Ông đó biết rõ chứ, ông biết rõ đó là quân nhân hay là đồng bào miền Nam cũng như cái người lính của Hoa Kỳ đến Việt Nam đó, chiến đấu để làm gì chứ? Đó là để bảo vệ cái nền tự do, cái thế giới tự do, chứ không phải người lính Mỹ qua Việt Nam để đi giết đàn bà con nít giống như là một số giới truyền thông của Hoa Kỳ đã cấu kết với cái bọn phản chiến, đã nói rằng đó là họ là baby killer hay là woman killer. Người lính Hoa Kỳ, tôi không phải là lính Hoa Kỳ để tôi binh vực họ, nhưng mà một cách công tâm chúng ta thấy rằng đó là họ đã đổ máu xương vì cái nền tự do cho mọi người trên thế giới. Dĩ nhiên nó có một vài cái hình ảnh tiêu cực có, nhưng mà không thể nào xem cái đó là một chính sách rồi chúng ta lại giống như là cái thành phần phản chiến, nó lại đi gọi là miệt thị những cái người từng chiến đấu tại Việt Nam. Tại sao họ làm như vậy? Đó là vì sự tự do cho người khác. Thay vì đi bảo vệ lại cái chính nghĩa đó, thì cái ông ứng cử viên đó, ông làm cái việc là phản bội lại chiến hữu của ông. Ông phản bội lại những người bạn đồng minh của ông bằng cái gì, quý vị biết không? Bằng cái chiêu bài phản chiến. Tôi nói tới đây quý vị có thể hình dung ông đó là ông nào rồi. Và chúng ta thấy chính cái ông ứng cử viên đó, lúc tổng thống đương nhiệm, bây giờ đó là tổng thống George W. Bush, tổng thống Bush đã quyết định tấn công Iraq, thì ông đó đã làm gì? Cái ông đứng cử, ông ứng viên đó đó, ông đã từng ủng hộ, ông từng gọi là lúc ông là thượng nghị sĩ, ông ủng hộ cái đó. Nhưng khi ông trở thành ứng viên đối lập với tổng thống Bush, thì ông đã lên án cái việc Hoa Kỳ tấn công Iraq. Và kết quả là gì, quý vị biết không? Người dân Mỹ coi vậy, mà họ cũng sáng suốt lắm. Họ đâu có ngu gì họ đi vote cho một cái anh mà gọi là ăn cháo đá bát. Một anh không biết ăn cây nào đào cây nấy, và kết quả là anh đó đã thua cái trận bầu cử đó. Chỉ nhưng bài giảng nào mãi là tôi muốn nói chuyện bầu cử ở đây. Cái tôi muốn nói đó là những cái điều phũ phàng nó từng xảy ra trong cái cuộc vận động tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2004-2006 gì đó tôi không nhớ rõ. Rồi, nếu tôi là Hoàng Đức Bình, tôi không biết cái chuyện đó, thì tôi cầm cái lá phiếu tôi có bỏ phiếu cho cái ông ứng viên mà tôi nói từ nãy giờ đó, thì không sao. Nhưng mà nếu tôi biết đây là một cái anh ăn cháo đá bát, một cái anh không biết ăn cây nào rào cây nấy mà ăn tới đâu là chặt cái đó, mà nếu tôi cầm cái lá phiếu tôi bỏ cho anh đó, là vì tôi nghĩ là cái anh này anh lên á, cái có thể anh bảo vệ cái nội cung của mình nha, tiền welfare nó lên rồi này nọ, hay là tiền trợ cấp rồi nó lên này nọ đó, thì lúc đó tôi là cái gì? Tôi là một cái người không có nhớ ơn cái nước Mỹ. Chúng ta đã không sử dụng đúng cái sự suy nghĩ mà Chúa cho chúng ta. Chúng ta biết nó sai mà chúng ta vẫn cầm cái lá phiếu bỏ cho cái người đó, chỉ vì mình nghĩ rằng cái người đó sẽ mang cái quyền lợi welfare, food stamp hay gì cho mình á, là chúng ta đã mắc một cái điều sai lầm. Mà nếu mà chúng ta là con cái Chúa thì Chúa ban phước không? Không. Nếu chúng ta tin có ông trời ban phước không? Không. Không có ông trời nào ban phước cho một cái điều sai trật. Cho dù chúng ta có gọi là ăn hối lộ với trời không được, hối lộ với ma quỷ thì được, chứ hối lộ với Thiên Chúa với ông trời thì không được đâu, thưa anh chị em. Và nếu tôi làm những cái điều đó là tôi phản bội lại những cái gì có tính cách có thủy chung, làm ngược lại cái ý nghĩa mà nãy giờ mình nói đó, là ăn cây nào rào cây nấy. Nãy giờ quý vị chưa nghe tôi chứng minh một câu kinh thánh nào phải không? Cho tôi xin đưa một vài cái thí dụ nữa nha, tại vì tôi thích đưa ra thí dụ để cho nó dễ hiểu. Trước 30 tháng 4 75, tôi là cái người từng sống êm ấm nơi thành thị, ở một thành phố, ở thủ đô Sài Gòn hay là các tỉnh miền Nam đó. Tôi được tự do học hành, rồi tôi làm thương mại, rồi tôi đến nhà thờ, tôi thờ vị Chúa, tôi thờ phượng Chúa, rồi tôi thờ lại Chúa, tôi sinh hoạt thanh niên, sinh hoạt ban nam giới, sinh hoạt ban nữ giới vậy đó, một cách êm ấm. Trong khi đó, những người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ đang chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất ở ngoài tiền tuyến. Máu đổ thịt rơi ở ngoài đó. Tôi trong này tôi êm ấm. Tới ngày 30 tháng 4 75 đó, giặc nó tràn vào thành phố. Vì tôi là mục sư mà, cho nên tôi nói nhiều người nghe lắm. Thí dụ tôi xuống tàu, tôi hỏi cái mấy ông tướng, mấy ông tá thấy tôi là mục sư là cho xuống liền, hay là cho lên máy bay liền. Tôi bỏ, tôi chạy trước người ta, tại vì tôi sợ chết. Khi tôi ra hải ngoại đó, tôi nói tôi là mục sư, không có làm chính trị. Tôi nói gì đó người ta tin không? Không. Vì một lý do nào đó người ta chưa có nói tới thôi, nhưng mà người ta tỏ ra người ta khinh bỉ tôi ghê lắm. Tại sao? Là vì giặc tới thì tôi đã chiếm những các phương tiện, tôi dẫn vợ con xuống ngồi nhóc dưới tàu, tôi lên phi cơ đầy lên đó, tôi ra hải ngoại trong lúc người ta bị giam cầm ở trong các nhà tù. Tôi cứ ống ống cái miệng, tôi nói tôi là mục sư, tôi không làm chính trị. Không lẽ cả cái người Việt Nam, 2 triệu người Việt Nam ở hải ngoại là họ đều ngu hết, là họ không biết chúng ta mâu thuẫn hay sao? Ta biết chứ, nhưng mà ta không nói thôi. Như vậy nếu tôi tiếp tục, tôi có cái thái độ và lời lẽ như vậy khi tôi giảng, người ta nghe không? Không. Người ta không nghe đâu, người ta biết nhưng mà ta không nói thôi. Như vậy thì những cái lẽ đạo chúng ta đưa ra chúng ta nói, người ta đâu có tin. Rồi, sau khi tôi chạy ra hải ngoại, tôi sống đời tự do. Còn những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà ở lại để mà bảo vệ phi trường Tân Sơn Nhất hay là Bến Tàu gì đó, thì họ đi tù, họ bị gì? Chế độ bị cộng bạc đãi họ, bỏ tù họ 10, 15, 20 năm vậy đó. Tôi ra hải ngoại, nếu tôi là mục sư, tiếp tục làm mục sư, tiếp tục giảng. Tôi là học sinh, tiếp tục đi học, trở thành người khoa bảng, bác sĩ, kỹ sư gì đó. Tôi làm thương mại, tôi được tự do đi thờ phượng Chúa, tôi mở business, tôi thành công, tôi có nhiều tiền, ở nhà rất là rộng, xe chạy rất là sang. Còn những người chiến sĩ ngày xưa mà bảo vệ phi trường đó, những người ở lại chiến đấu đó, lục đục qua sao, sau khi Việt Cộng nó thả ra là già cú rồi, qua đây đi làm cu li. Nếu tôi là một cái ông chủ ở hải ngoại này, tôi cư xử là những cái người mà từng gọi là, mình gọi là ơn nghĩa, nếu mình biết ơn nha, thì những cái người đó qua sao, nếu tôi là một cái người mà đi bóc lột cái công sức lao động của những người qua sao như vậy, thì tôi là một cái người gì? một cái người ăn cháo đá bát, là một cái người đã làm nghịch lại cái câu mà người ta ăn cái nào rào cái này. Hoặc tôi là một người từng ở tù Việt Cộng, bây giờ ngược lại nha, từng được đồng bào hải ngoại này tranh đấu cho tôi để tôi được tự do. Khi tôi ra hải ngoại này á, thay vì tôi nghe những người tử tế, tôi nghe tôi đi nghe mấy cái đám Việt Cộng nằm vùng á, nó nói tầm bậy tầm bạ, rồi tôi nghi ngờ người này, rồi tôi tấn công người kia, rồi tôi không biết đó là Việt Cộng nó giỏi ly gián. Tôi cứ nói tôi là người tin lành, tôi không làm chính trị, nhưng mà về Việt Nam Hà Rầm ra thì nói những điều có lợi cho Việt Cộng, đi tới đâu thì giảng toàn những điều có lợi cho Việt Cộng. Như vậy thì tôi đang làm cái gì? Tôi đang làm một cái việc mà người ta, người đời có thể nói tôi là một cái thành phần ăn cháo đá bát, hoặc là để châm cho cái ra vẻ thiêng liêng đó. Tôi hùng hổ hay là tôi hùng hồn, tôi tuyên bố đó, tôi là Hùng Đất Bình nè, tôi là con cái Chúa, cho nên tôi là mục sư, tôi là giáo sĩ, cho nên tôi không làm chính trị. Rồi người ta nghe tôi không? Không. Có thể người ta không nói, nhưng mà ta không có tin tôi đâu. Khi tôi đã hành xử như vậy, thì chính tôi đã vô tình biến tôi thành những cái kẻ mà người ta gọi là vong ân bội nghĩa, là những cái kẻ ăn cây nào thì tàn sát cái cây đó, chứ không có bảo vệ cái cây đó, mà cho phép người khác nhìn tôi với cặp mắt xem thường, nếu không muốn nói là khinh bỉ. Và chắc chắn tôi không thể nào là một người có sự sáng của Chúa. Nếu tôi là người có sự sáng của Chúa thì nãy giờ qua cái sự gì tôi trình bày đó, tôi không thể nào làm như vậy được. Thưa anh chị em, thưa quý vị, còn rất là nhiều hình ảnh mà tôi có thể nêu ra để chúng ta dễ cảm nhận, nhưng mà vì không thể nào kể hoài không đủ giờ, mình còn có mấy phút đó, còn khoảng 10 phút nữa thôi, cho nên tôi xin chấm dứt cái sự chứng minh những cái điều đó. Bây giờ tôi là một giáo sĩ đang đứng trước quý vị, tôi đang trình bày một cái đề tài mà tôi chọn nó là ăn cái nào đào cái nấy. Bây giờ tôi phải chứng minh Kinh Thánh nói cái gì chứ, đúng không? Bây giờ tôi nói chuyện đời, bây giờ bắt đầu tôi nói chuyện đạo đây nè. Có một câu Kinh Thánh dạy những gì mà chúng ta phải theo, chúng ta phải nhớ, nó liên quan một cái người nào mà nhận mình là con cái Chúa, chúng ta phải biết cái điều đó. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, trong sách Châm Ngôn, trong đoạn 27 câu 18 câu 19 của sách Châm Ngôn đã có ghi như thế này nha: ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái nó, và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. Mặt dõi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy. Tôi đọc lại nha: ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái nó, và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. Mặt dõi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy. Châm Ngôn 27:18-19. Thưa anh chị em, chúng ta không thể nào mà đóng kịch. Là vì chúng ta đóng kịch á, thí dụ như tôi, bây giờ tôi đóng kịch nha, tôi có thể qua mặt bà nhà tôi có thể qua mặt quý vị, tôi có thể qua mặt mấy đứa con tôi luôn, tôi qua mặt anh chị em tôi trong nhà, nhưng mà tôi có thể qua mặt được Chúa không? Không bao giờ tôi qua mặt được Thiên Chúa. Và cái lối hành xử của tôi như vậy đó, nó sẽ phản ảnh đúng cái bản chất về cái con người thật của tôi. Hay là tôi nói là cái lối hành xử của chúng ta như vậy, hồi nãy tôi nói tôi, bây giờ tôi nói chúng ta nha, phản ảnh như vậy, tức là cái lối hành xử của chúng ta như vậy thì nó phản ảnh cái bản chất thật của cái con người của chúng ta. Cho dù chúng ta có mặc áo thụng vái nhau, chúng ta có đi đứng, chúng ta có ôm Nguyễn Kinh Thánh, chúng ta có mặc cái áo nhà dòng, hay là chúng ta có đeo cái nơ, hay là chúng ta đi đâu cũng kè kè Nguyễn Kinh Thánh, lúc nào cũng nhận mình là mục sư giáo sĩ, không. Thì giá trị nó nằm ở cái chỗ đó là chúng ta phải có sự thủy chung, chúng ta phải biết cái nào đúng và chúng ta phải bênh vực nó, và chúng ta biết cái nào nó sai chúng ta phải lên án nó, chúng ta phải cáo trách nó. Nếu chúng ta không quý trọng cái sự thủy chung, nếu chúng ta vội quên ơn người khác, nếu chúng ta không ăn cây nào rồi rào cây đó, thì làm sao chúng ta dạy người khác được, phải không? Thí dụ như bây giờ người ta có bằng chứng Hùng Đức Bình là một cái anh ăn cháo đá bát, một cái anh là không ăn cây nào rào cây nấy, ăn tới đâu chặt cái đó, thì tôi đứng đây đó, tôi nói về lời lẽ của Chúa đó, tôi tưởng tượng là nếu ở đây mà có chứng là quý vị ném liền đó chứ, đúng không? Nếu chúng ta là những người như vậy thì chúng ta không dạy được con của mình, chứ đừng có là mình dạy được người khác, đừng có nói là mình là làm sư, làm cha hay làm thầy người khác được. Lời của Chúa có thể bị yếu đuối chúng ta không làm theo nổi, nhưng mà ít ra nó cũng phải thể hiện một phần nào cái người con cái Chúa chứ. Chứ không phải lúc nào mình cũng vỗ ngực mình nói tôi không làm chính trị, tôi là mục sư, tôi không làm chính trị, hay tôi là người tin lành, tôi không làm chính trị, hay tôi là người công giáo, tôi không làm chính trị. Rồi người ta nghe mình không? Người ta sẽ không nghe mình đâu. Và nếu chúng ta là con dân Chúa mà chúng ta hành xử trái với lẽ bình thường, thì người ta không thể nào nhận thấy chúng ta là con cái của Chúa. Mà như thường tôi thường nói đó, nếu mà chúng ta đi làm chứng đạo thì chúng ta giống như mấy cái anh mà gọi là hói đầu mà đi quảng cáo thuốc mọc tóc. Thuốc mọc tóc của tôi là số 1, thôi cho một cái là mọc ra liền, nhưng mà thực tế thì đầu tôi bị hói. Tôi nói cái này hoàn toàn không xúc phạm đến những người đang bị hói đầu nhé. Và chúng ta không thể nào là những người đang ở dưới đất mà chúng ta nói chuyện ở trên trời á, chúng ta đi trên mây mà chúng ta nói mình là người thiêng liêng. Và thưa anh chị em, nếu chúng ta không làm được những cái điều mà tôi trình bày từ nãy giờ từ Kinh Thánh á, thì chúng ta sẽ trở thành một cái tên, hay là một cái kẻ, hay là một cái thành phần vong ân bội nghĩa, ăn cây nào chúng ta tàn sát cái cây đó, cho dù chúng ta có mang nhãn hiệu Tin Lành hay Công Giáo, mục sư, giáo sĩ hay là linh mục. Chúa không muốn con dân Chúa phải lập tức ra khỏi cái quả địa cầu, mà bằng chứng là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giê-xu cầu nguyện làm sao? Chúa Giê-xu đã từng cầu nguyện là: con chẳng cầu Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Anh em chị em nào có nghe qua làn sóng phát thanh, nó cứ mở Kinh Thánh ra trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 15 đã có chép cái điều đó. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cầu nguyện với Thiên Chúa trên trời là: con chẳng cầu Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ cho họ khỏi điều ác. Qua cái lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cho chúng ta thấy rằng Chúa không có biểu chúng ta phải gọi là ra vẻ thiêng liêng để ra khỏi cái quả địa cầu này. Chúa muốn chúng ta phải ở ngay lại cái trần gian này. Chúng ta phải kính Chúa, chúng ta yêu người, chúng ta phải vung bầu cho cái xã hội này nó được lành mạnh. Bởi cái bàn tay, bởi cái khối óc của chúng ta. Chứ không phải mình nhận mình là mục sư rồi cái mình cặp quyển cái thánh, mình đến nhà thờ lúc nào mình nghĩ mình là ông thánh, mình nói ra cái gì chúng chặt thì không biết mình muốn người ta theo mình. Không, người ta sẽ không theo mình đâu. Và người ta còn tỏ ra xem thường chúng ta nữa. Cho dù chúng ta ở hàng giáo phẩm cỡ nào đi nữa thì cũng vậy. Để kết luận trong cái bài giảng luận buổi sáng hôm nay, tôi xin đọc cho quý anh chị em và quý vị là những người đang quan tâm đến những cái gì mà tôi trình bày buổi sáng hôm nay, hay qua những cái bài viết của tôi trên các báo chí, hay là những cái bài giảng luận mà được phát trên radio. Kinh Thánh đã ghi rằng: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ ấy con hãy lánh xa đi. Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5 đã có ghi cái điều đó. Tôi xin đọc lại lần nữa nha. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ ấy con phải lánh xa đi. Kinh Thánh đã kêu chúng ta phải lánh xa đi những cái thành phần như vậy. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết ăn năn cái tội lỗi của mình. Chúng ta phải biết sau khi ăn năn rồi, những cái khuyết điểm của mình, hay là quý vị đang nghe những cái bài giảng luận này mà có cái gì nó gần gũi mình đó, thì từ nay đó, trước đây mình có ăn cái nào mình chặt cái đó, thì bây giờ mình ăn cái nào mình rào lại cái cây đó, vì nó hợp với cái lẽ đạo chứ không phải là do tôi sáng tác ra những cái điều đó. Chúng ta biết tạ ơn Chúa, chúng ta biết cảm ơn người, chúng ta biết người biết ta. Đừng hành xử như thể mình đang trên cung trăng á, hay là mình đang ở đi trên mây, mà chúng ta biết rằng chúng ta, cho dù chúng ta là con cái Chúa, chúng ta là hàng giáo phẩm cỡ nào, thì chúng ta vẫn đang ở cái quả địa cầu này, chúng ta vẫn bước trên những con đường sỏi đá giống như bao nhiêu người khác. Chúng ta phải biết mình vẫn còn nặng nợ áo cơm của những người xung quanh chúng ta. Đừng vì quá khích, quá kiêu ngạo trong cái niềm tin mà chúng ta trở thành những cái con người lập dị hơn là đạo đức thật, có sự sáng từ Chúa. Đừng ra vẻ thiêng liêng mà chúng ta phải thật sự thiêng liêng. Xin lặp lại nha, đừng bao giờ ra vẻ thiêng liêng mà chúng ta cần phải thật sự thiêng liêng. Đừng bao giờ cúi đầu nghe những lời dạy của những ai nhận mình là sư, là thầy, là cha người khác, mà có những cái tâm địa phản cách, không giảng lời của lẽ thật, không sống với chân lý, không thật sự hầu việc Chúa mà chỉ lo hầu việc cái bụng của họ. Thì Kinh Thánh đã có khuyến cáo chúng ta cái điều này đó, thì Kinh Thánh cho phép chúng ta xa lắm những cái thành phần đó.

chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

cần nên nhớ điều gì? Nếu thực sự muốn yêu thương, ta phải học cách tha thứ. Mẹ Teresa. Clara Barton, người từng được mệnh danh là bẽn lẽn nhưng vô cùng dũng cảm, đã sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ khi bà 51 tuổi. Clara luôn tận tụy hết mình với công việc. Bà sẵn sàng đến bất cứ nơi nào có nỗi đau cần được chia sẻ cứu giúp, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, lụt lội, động đất hay bệnh tật. Ở vào tuổi 77, bà vẫn xung phong đến chiến trường Cuba trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Sau đó bà tiếp tục những cống hiến nhân đạo của mình cho đến khi bà mất vào năm 91 tuổi. Trong một lần trò chuyện, người cộng sự của bà nhắc lại câu nói xúc phạm mà một người khác đã nói về bà cách đó nhiều năm. Clara vẫn tỏ ra bình thản như không biết gì. "Bà không nhớ gì về chuyện đó sao?" người cộng sự ngạc nhiên hỏi. "Không," Clara đáp. "Tôi nhớ rõ là mình đã quên nó rồi mà."

Khi lớn lên, con biết được cuộc sống là một chuỗi những thay đổi nối tiếp nhau. Con vẫn còn nhớ khi con phải rời xa gia đình để vào đại học. Ngày tháng dường như dài vô tận. Con nhớ bố mẹ, nhớ tổ ấm mà con đã gắn bó suốt 18 năm qua. Những khi hụt hẫng, bơ vơ, không điểm tựa, con chỉ muốn bỏ tất cả để quay về vòng tay ấm êm của gia đình. Nhưng con dần nhận ra cuộc đời là một chuỗi những sự thay đổi để con người thích nghi và trưởng thành. Vì vậy, con đã thay đổi để thích nghi, cho dù sự thay đổi này buộc con phải đấu tranh với bản thân rất nhiều và đôi khi phải đánh đổi bằng nước mắt và sự đau khổ. Nhưng con tin rằng chặng đường sau này của con là những thành công và những nụ cười. Khi lớn lên, con mới biết con có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Có thể cuộc sống hiện tại của con không bằng phẳng, có nhiều thử thách phía trước, nhưng con không đón nhận bằng thái độ tiêu cực, chịu đựng, mà luôn cố gắng sống lạc quan và làm việc bằng tất cả lòng nhiệt thành của mình. Mỗi ngày trôi qua, con đều thầm cảm ơn vì cuộc sống đã cho con tận hưởng trọn vẹn một ngày tuyệt vời. Con tin vào tương lai tươi sáng của mình và biết rằng mọi chọn lựa đều nằm trong tầm tay con. Khi lớn lên, con mới biết cách sống dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nhiều lúc, con sống trong kỷ niệm êm đềm và hạnh phúc của quá khứ, hay chìm mình trong những dằn vặt về những lỗi lầm đã qua, mà vô tình quên đi hiện tại và tương lai. Giờ đây, con đã hiểu quá khứ rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là con phải biết dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Để những trải nghiệm và bài học trong quá khứ trở thành hành trang cho tương lai của con, và con phải bắt tay vào thực hiện ngay từ hôm nay. Khi lớn lên, con mới biết cảm nhận cuộc sống bằng sự nhạy cảm của tâm hồn. Con đã biết khóc, không chỉ vì nỗi buồn mà còn cho cả những niềm vui và hạnh phúc. Con đã biết mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, đã biết sống bao dung, vị tha, chân thật với cảm xúc của chính mình và trân trọng những gì mình đang có. Con làm việc hết mình không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đang thương yêu và kỳ vọng vào con. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con những cơ hội để trưởng thành.

0: Niềm tin. Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan tất cả sự hoài nghi của người khác. Khuyết danh. Tôi sợ. Sợ kinh khủng. Trong hoàn cảnh của tôi, có ai mà không sợ cơ chứ? Ở lần phẫu thuật trước, chỉ thiếu chút nữa là tôi đã không thể qua khỏi vì mất quá nhiều máu. Vậy mà tôi lại phải sắp phẫu thuật một lần nữa. Ca mẫu lần này sẽ quyết định số phận của tôi, bởi nó sẽ xác minh khối u trong cơ thể tôi là lành tính hay ác tính. Sau khi thử đặt chân lên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết trong lần phẫu thuật trước, tôi đã có được một chút kinh nghiệm trong cuộc chiến sống còn của mình. Ra viện, tôi đã tìm đọc rất nhiều sách về vấn đề tâm linh. Dẫu rằng trước giờ, tôi vẫn khăng khăng giữ lập trường duy vật biện chứng của mình. Giữa con đường mờ sương, không lối ra mà tôi đã mò mẫm đi qua trong khi ca phẫu thuật đang tiến hành. Đầu óc tôi lờ mờ nhận ra một cuộc sống khác của con người mình. Một thế giới tinh thần sinh động, phức tạp đã dần hé lộ. Và lần này, tôi sẽ dựa vào đó để chiến đấu một cách mạnh mẽ. Tôi nhất định sẽ không là một bệnh nhân thụ động nằm chờ vô vọng trên bàn phẫu thuật nữa. Tôi đã có một kế hoạch. Ca phẫu thuật được ấn định vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ ba tại một bệnh viện lớn ở Los Angeles. Chiều ngày thứ hai, tôi làm thủ tục nhập viện với một tâm trạng hồi hộp không tránh khỏi. Đêm đó, bác sĩ gây mê đến gặp tôi tại phòng bệnh, một thủ tục thông thường trước mỗi ca phẫu thuật. Thưa bác sĩ, lần trước sau khi phẫu thuật xong, tôi bị nôn ghê lắm. Lần này bác sĩ có thể cho tôi một liều gây mê khác được không? Tôi lo lắng hỏi. Tôi sẽ làm như thế nếu cô thấy thoải mái hơn. Vị bác sĩ trả lời sau một phút suy nghĩ. Bác sĩ ơi, tôi muốn nhờ ông cùng hợp tác với tôi một việc. Tôi bắt đầu kế hoạch của mình, trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực vì hồi hộp. Tôi đã đọc một cuốn sách có tên là Những phương pháp chữa trị hiệu quả nhất của Bobby Brockstein. Trong quyển sách này có đề cập đến việc ngay cả khi một người đã được gây mê hoàn toàn, tiềm thức vẫn có thể lưu lại những gì họ được nghe. Vì vậy, trong cuộc phẫu thuật ngày mai, tôi xin ông hãy nói với tôi những câu thuốc lành. Ông có sẵn lòng giúp tôi điều đó không bác sĩ? Cô nghĩ việc đó là quan trọng thật sao? Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, tôi tin vào sức mạnh của tinh thần. Ông có thể giúp tôi chiến đấu với bệnh tật tốt hơn bằng những lời động viên, ngay cả khi tôi đang hôn mê. Tôi cần sự đảm bảo của bác sĩ rằng ông sẽ làm những gì tôi đề nghị, ngay cả trong trường hợp ông chỉ làm thế để an ủi hay làm vừa lòng tôi thôi. Được rồi, tôi sẽ làm. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Trước đây tôi chưa từng làm như vậy. Và tôi cũng không thực sự đồng ý với chị rằng một bệnh nhân được gây mê lại có thể nghe hay cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng nếu chị đã tin thì cứ yên tâm là tôi sẽ làm những gì chị muốn.
1: Cảm ơn bác sĩ. Tôi không muốn nghe ai đó nói về bất kỳ điều gì không hay trong khi tôi đang phẫu thuật. Bác sĩ có thể nói giúp tôi như vậy với ekip mổ ngày mai được không?
0: Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ làm như thế. Vị bác sĩ khẳng định rồi bước ra ngoài, để lại trong tôi một niềm hy vọng. Tôi hy vọng rằng kế hoạch của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi chẳng có chút ý niệm nào về thời gian. Cảm giác đau đớn không còn nữa. Trái lại, tôi cảm thấy dễ chịu đến kinh ngạc. Tôi nhận ra mình chẳng hề cảm thấy buồn nôn. Thậm chí tôi còn muốn đi lại cho khỏi chồn chân. Chiều tối hôm đó, vị bác sĩ phẫu thuật đến thăm tôi.
2: Trông cô khá lắm. Ông nói, còn hơn cả mong đợi của tôi. Từ trước đến nay, cô là người phục hồi nhanh hơn bất kỳ bệnh nhân nào mà tôi từng biết đấy. Mọi người trong ekip phẫu thuật cũng rất vui và kinh ngạc trước trường hợp của cô. Và tin tốt lành nhất mà tôi mang đến cho cô là tất cả các kết quả xét nghiệm của cô đều âm tính. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn không còn dấu hiệu của một khối u ác tính nào.
0: Ngày hôm sau, bác sĩ gây mê cũng ghé thăm tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi rất ấn tượng, cô đã tỏ ra vô cùng can đảm trên bàn mổ. Không như lần trước, trong lần phẫu thuật này, cô mất rất ít máu. Cô thật sự đã khiến tôi bị thuyết phục về phương pháp chữa trị bằng tinh thần. Vì vậy, từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn nói những lời tích cực với tất cả bệnh nhân của mình.
1: Vâng, cảm ơn những gì bác sĩ đã làm cho tôi. Thế bác sĩ đã dùng loại thuốc gây mê nào để thay loại kia vậy? Lần này tôi không gặp vấn đề gì cả.
2: Sự thật là, Sherry à, tôi vẫn dùng thuốc cũ vì đó là loại tốt nhất mà bệnh viện có.
0: Ông mỉm cười.
2: Tôi cũng không hề cho cô dùng thêm bất cứ loại thuốc nào để phòng chứng buồn nôn. Tất cả những gì tôi làm để chống lại chứng buồn nôn của cô là lặp đi lặp lại câu cô sẽ không bị nôn nữa đâu. Như vậy rõ ràng sự hợp tác của chúng tôi đã đem lại kết quả. Giờ thì tôi hiểu rằng tôi hoàn toàn có quyền định đoạt đối với bản thân mình. Nếu tôi tin và chủ động đề nghị người khác củng cố niềm tin đó, tôi sẽ có thể làm những điều thật kỳ diệu. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng những bệnh nhân thụ động chỉ biết phó thác cuộc sống của mình cho người khác thường không mau lành bệnh bằng những bệnh nhân có tính quả quyết và chủ động. Vì vậy, hãy cứ tin tưởng và làm tất cả những gì có thể để giải quyết vấn đề bằng sự quyết tâm của bản thân cùng với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Sau lần phẫu thuật thứ hai này, tôi đã có được nhận thức sâu sắc về sức mạnh hòa quyện giữa cơ thể, tâm hồn và trí óc của con người. Chúng quả là một thể thống nhất. Theo Input and Outcome.

0: khi cần phải nói gì? Vào một buổi sáng trời mưa to, làm bầu trời trở nên lạnh lẽo, xám ngắt, tôi biết tin về mẹ của Lucy. Lúc đó, tôi không biết bà Hastings bị bệnh gì, chỉ biết rằng tình trạng của bà đang rất nguy kịch. Lucy là bạn thân nhất của tôi. Dù hai chúng tôi không học chung một lớp, nhưng chúng tôi luôn gắn bó với nhau, yêu quý ông bà Hastings như yêu quý ba mẹ tôi. Tôi biết mình thật đáng trách, nhưng ngày hôm ấy quả thực tôi không muốn đến trường. Tôi không muốn gặp Lucy. Tôi không biết sẽ nói gì với bạn ấy. Mọi người thường nói gì khi bạn bè họ trong những lúc như thế? Tôi không muốn gửi thiệp chúc bà Hastings mau khỏe, vì không biết bà ấy có thể khỏe trở lại được hay không. Mẹ bảo: "Con hãy ở bên Lucy nhé, nhất là ngày hôm nay. Lucy đang rất cần con đấy." Tôi hiểu ý mẹ, nhưng tôi không biết phải làm gì. Đến giờ giải lao, tôi trốn trong lớp, không ra ngoài chơi cùng các bạn. Tôi luôn làm thế để tránh gặp mặt Lucy, nhưng thực sự trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến bạn ấy. Tôi vẫn biết là mình phải nói điều gì đó với Lucy, nên tôi lấy giấy ra và viết. Nhưng cuối cùng tôi lại xé tờ giấy đi, vì khi đọc lại, những từ ngữ đó như của một ai khác, không phải của tôi. Cuối buổi học, cô Green, chủ nhiệm của Lucy, hỏi tôi: "Christine, cô biết em và Lucy rất thân. Em đã gặp Lucy chưa?" "Dạ, chưa ạ." Tôi ấp úng trả lời: "Từ hôm qua đến giờ, em chưa gặp và nói chuyện được với Lucy." "Vài phút nữa, em sẽ gặp bạn ấy. Lucy đến đây để lấy bài tập về nhà làm."
1: "Lucy sẽ đến đây ư?"
0: Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô Green gật đầu. Tôi ngập ngừng rồi nói nhanh trước khi chạy ra khỏi phòng:
1: "Em sẽ gặp bạn ấy sao? Bây giờ em phải về nhà."
0: Tôi chạy nhanh xuống hành lang, rồi vội vàng đến nhà để xe. Tôi kéo mũ áo gió ra trùm lên kính đầu. Chợt tôi thấy Lucy đang đi về phía tôi. Bạn ấy cúi mặt và bước nhanh. Vì tôi trùm cái mũ nên cô ấy không nhận ra tôi. Khi Lucy đi ngang qua, tôi thấy gương mặt bạn ấy mệt mỏi, còn đôi mắt thì đỏ hoe. Lúc này, lòng tôi cũng ngập tràn một nỗi buồn vô hạn. Lucy đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn, trong khi tôi lại không làm được điều gì để giúp bạn mình. Tôi vội bước theo Lucy và gọi tên bạn ấy.

Lucy quay lại và ôm chầm lấy tôi. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt đôi vai đang rung lên vì xúc động của Lucy. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy hình như suốt buổi sáng hôm đó, tôi chỉ mãi nghĩ đến những vấn đề của bản thân tôi. Tôi nên làm gì? Tôi phải hành động như thế nào? Tôi sẽ nói gì với Lucy? Tôi đã quên cảm nhận nỗi đau của bạn mình, quên đặt mình vào tâm trạng của Lucy, và không đủ can đảm để đối mặt với những điều không mong muốn. Tôi chợt nhớ đến câu nói của mẹ tôi. Mẹ muốn tôi ở bên Lucy để tiếp thêm sức mạnh cho bạn ấy. Sức mạnh đó không phải là những hành động to lớn thể hiện sự mạnh mẽ của mình, mà là sự cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau với người khác bằng những gì xuất phát thật sự từ trái tim và tấm lòng.

thiên thần. Thiên thần có mặt khắp mọi nơi quanh bạn. Nếu bạn mở lòng mình để ngắm nhìn thế giới và quan tâm tới người khác hơn nữa, thiên thần như người tài xế taxi đưa lại cho bạn ví tiền bạn để quên trên xe hôm qua, như anh chàng cùng lớp nói rằng khi bạn cười, đôi mắt bạn thắp sáng cả thế giới này, như đứa trẻ đã chỉ cách cho bạn lắng nghe tiếng sóng tuyệt vời trong chiếc vỏ ốc bé nhỏ, như người đàn ông nghèo sẵn sàng chia sẻ bữa ăn ít ỏi của mình với lão ăn mày trên hè phố, như người đàn ông thành đạt chỉ cho bạn thấy điều gì cũng có thể xảy ra tùy vào ta có tin hay không, như người lạ mặt đã tận tình giúp đỡ khi bạn lạc đường, như người đã khiến trái tim bạn xao động khi bạn nghĩ rằng không ai có thể làm được điều đó một lần nữa. Thiên thần mang rất nhiều hình hài khác nhau. Họ có đủ mọi tuổi tác và màu da. Một số có tàn nhang, một số có má lúm đồng tiền, một số có nếp nhăn, một số lại trắng trẻo mịn màng. Họ hóa trang thành bạn, thành thù, thành thầy cô giáo, thành em bé bán hàng trong nơi công viên, thành lão hành khất ốm yếu, thành những sinh viên, những tình nhân. Sẽ khó tìm ra họ nếu bạn nhắm mắt lại, nhưng họ sẽ ở khắp mọi nơi quanh bạn nếu bạn mở lòng mình để ngắm nhìn thế giới và quan tâm tới người khác hơn nữa.

khúc biến tấu. Những thất bại không thể đẩy con người chúng ta đến bước đường cùng, mà chính con người chúng ta mới tự đẩy mình đến đó khi từ bỏ mọi cố gắng, khuyết danh.

Ngày 18 tháng 11 năm 1995, nghệ sĩ violon Isaac Perlman có buổi biểu diễn tại thính phòng Avery Fisher thuộc trung tâm Lincoln, thành phố New York. Do bị bại liệt từ nhỏ, Perlman phải chống nạng khập khiễng tiến tới chiếc ghế dành cho mình kê sẵn giữa sân khấu. Anh cẩn thận đặt nạng xuống sàn, tháo móc gài thành chằng, từ từ đẩy một chân về trước và co chân còn lại vào dưới ghế, nhanh gọn như đã thành thói quen. Rồi bằng một động tác nhẹ nhàng, anh nâng cây đàn lên, khẽ ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu. Nhưng khi Perlman chỉ mới dạo vài nốt nhạc thì sự cố xảy ra, một sợi dây đàn đã bị đứt, tạo nên âm thanh khô khốc dội khắp khán phòng mênh mông tĩnh lặng. Lập tức mọi người hiểu ngay sự việc và nghĩ hẳn buổi diễn sẽ chậm lại chút ít để thay dây đàn. Nhưng Perlman để khiến mọi người rất đổi kinh ngạc, anh vẫn giữ bình tĩnh, mắt khép lại và ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu lại lần nữa. Dàn nhạc giao hưởng tiếp tục bản nhạc bỏ dở

Feynman đáp lại bằng tiếng đàn say sưa, êm ái đến tuyệt vời, chỉ với cây đàn 3 giây trong tay. Anh biểu diễn bằng tất cả tâm hồn mình, bằng lòng đam mê và ý chí mạnh mẽ. Trong suốt thời gian chơi bản nhạc ấy, anh đã phải liên tục tưởng tượng rồi sáng tạo để bù lại sợi dây đàn bị đứt. Thật ra, rất ít nghệ sĩ có thể chơi tốt tác phẩm ấy với cây đàn 4 giây bình thường. Nhưng Feynman đã xuất sắc biểu diễn chỉ với 3 giây bằng sự tài hoa tuyệt vời của mình. Tiếng nhạc đã kết thúc từ lâu, nhưng khán giả vẫn chưa hết sững sờ. Khoảnh khắc lặng im tưởng như bất tận. Bỗng một người nào đó đứng lên, khiến cả khán phòng như bừng tỉnh. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng vỗ tay vang lên khắp các hàng ghế, đã ghi nhận tài năng và ý chí kiên cường của người nghệ sĩ tài hoa. Feynman mỉm cười, khẽ đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi anh ra hiệu xin mọi người lặng im và nói bằng một giọng trầm ấm. Kính thưa quý vị, đôi khi người nghệ sĩ phải tự mình tạo nên khúc biến tấu chỉ với những gì còn lại trong tay. Hẳn với Feynman, câu nói ấy còn mang một ý nghĩa khác nữa. Chứng bại liệt đã cướp đi phần nào khả năng đi lại của anh. Hơn thế, nó đã có lúc khiến đôi tay anh tưởng chừng không thể cử động bình thường được, nhưng anh vẫn tiếp tục. Sự cố hôm nay đã nói lên rất rõ niềm tin và nguyên tắc sống của anh, luôn tiến lên với những gì mình có được, dù không trọn vẹn. Nguyên tắc ấy liệu có thể áp dụng trong cuộc sống mỗi người chúng ta không? Mỗi khi gặp khó khăn hay bất lợi, chúng ta sẽ ứng biến như thế nào? Hay là ngần ngại lùi bước? Tôi tin rằng cuộc sống luôn cần đến bản nhạc của mỗi cá nhân. Mọi người sẽ hoan nghênh và trân trọng sự nỗ lực của ta nhiều hơn nếu bản nhạc ấy được tấu lên bằng một ý chí dũng cảm, không đầu hàng số phận. Hãy tự hỏi xem, với những gì có trong tay, bạn có thể tạo nên khúc nhạc của riêng mình hay không?

Chuyện nhà rùa. Một hôm, gia đình nhà rùa và những người bạn quyết định đi picnic. Với bản tính chậm chạp của mình, chúng mất 7 năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Nhưng như vậy đào đã xong, chúng đã mất thêm 2 năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại như ý. Rồi thêm 6 tháng mới dọn dẹp và bày biện xong đồ đạc. Nhưng rồi nhóm rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị. Làm sao để ăn trái cây hay ăn bánh mì đây chứ? Chúng ngán ngẩm bảo nhau như vậy. Sau hơn một tháng tranh cãi, cuối cùng rùa nhí, một chú rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất, được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối. Vừa nghe vậy, rùa nhí đã chảy nảy từ chối. Chú run rẩy thân mình trong chiếc vỏ, lắc đầu ngoại ngoại, tỏ ý không đồng tình. Nhưng rốt cuộc, trước sự thuyết phục của tất cả mọi người, rùa nhí cũng đồng ý đi về nhà lấy muối, với một điều kiện. Cả nhóm rùa ở lại không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi chú quay lại. Họ nhà rùa đành phải đồng ý và rùa nhí bắt đầu lên đường. Nhưng rồi đã 3 năm trôi qua mà rùa nhí vẫn chưa quay lại. Rồi 5 năm, 9 năm, 17 năm. Cuối cùng rùa bồ lão không thể nhịn đói được hơn nữa, bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói. Đúng lúc đó, rùa nhí giờ đã già và gầy đi nhiều sau hơn 17 năm vắng mặt, đột nhiên thò đầu ra từ một lùm cây và hét lên the thé. Đó, đó! Tôi biết mà, tôi biết là mọi người sẽ không đợi, mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu.

0: Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mình mong muốn thay vì bắt tay vào làm.
1: Và cũng có những người quá lo lắng về những gì người khác đang làm khi vắng mặt mình, đến nỗi không bao giờ làm được gì cho bản thân mình cả.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
0: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
0: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trong Cuộc Tình Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Nhạc phẩm mang tựa đề Em Về Với Người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Mạc Thế Nhân mang tựa đề Em Về Với Người, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Phụ Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Lăng Lập. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Lăng Lập mang tựa đề Phụ Tình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của hai nhạc sĩ Ngọc Sơn và Tuấn Hải. Nhạc phẩm mang tựa đề Đẹp Lòng Người Yêu. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quỳnh Trang và Thiên Quang.

Quý vị vừa nghe Quỳnh Trang và Thiên Quang gửi đến quý vị nhạc phẩm Đẹp Lòng Người Yêu của Ngọc Sơn và Tuấn Hải. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe phần trình diễn của nữ ca sĩ Diễm Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Hùng. Nhạc phẩm mang tựa đề Tuổi Phận. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tuổi Phận của Thái Hùng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Nói Yêu Tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa nghe Hoàng Hải gửi đến quý vị nhạc phẩm Đừng Nói Yêu Tôi của anh Bằng. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Thư Gửi Người Miền Xa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thư gửi người miền xa của Trúc Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Lê Trần Nguyễn, nhạc phẩm mang tựa đề Tâm sự nhỏ bé. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Kính thưa quý vị, Dương Hồng Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lê Trần Nguyễn mang tựa đề Tâm sự nhỏ bé. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức bài Phận tơ tầm của nhạc sĩ Hồ Tịnh Tâm qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu.

Kính thưa quý vị vừa nghe Hoàng Châu gửi đến quý vị nhạc phẩm Phận Tơ Tầm của nhạc sĩ Hồ Tịnh Tâm. Nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Trả Hết Ân Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Quang. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Lưu Ánh Loan và Huỳnh Thanh Vinh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả quý vị có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là Tài cũng không thích ăn gừng cho lắm. Nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của Tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
7: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất maxin, nó có tính là diệt khuẩn. Thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam ta gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng đang ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất tramaxin. Thì cái chất tramaxin là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành ra mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá, thịt, mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa. Tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme, nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á. Nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó thưa quý vị.
6: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
7: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng như là bị ngứa là nổi mề đay. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó, thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là ngứa nổi mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết á, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng á, thì cái món mứt gừng đó nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn á, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hay là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng. Nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng, tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào đó, thì rất là tốt. Như ở Việt Nam đó, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cạy miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp đó, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. Khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó, thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi. Tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim, phổi, tráng dương, giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Thành tựu gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào 3 kinh phế tỳ vị, còn gừng khô nó tác dụng vào 6 kinh như là phế tâm tỳ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung, tức là làm ấm, tán hàng, tức là chống lạnh, hồi dương thông mạch, chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiên nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc Marathon, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc Marathon này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9 thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
6: Vậy thì những lúc mà ta ở chu hoặc là đầy bụng là có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
7: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử, bắt bao tử phải làm việc, là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu, nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn. Và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non mà cứ nằm hoài trong bao tử, làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi, rồi cái hơi nó đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề, thưa quý vị. Thì ở đây có một bà bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: À, thưa, hồi xưa tôi bệnh về bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho văn tắc, uranin đồ, mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi mấy tiêm chín lần mà cũng hết. Nhưng tôi nhờ cái người bạn ở Sacramento ra bên tàu cũng uống thuốc của bác sĩ đó, thì Super Liver nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó, nên thành tôi có gọi hỏi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó. Tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên. Dạ, thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, chứ tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bellevue này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm, bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
9: Tức là uống cái Super Liver đúng không?
8: Dạ đúng rồi.
9: Dạ, đó. Tại cái Super Liver là cái mà nó làm tiết ra cái mật để tốt cái đường tiêu hóa đó. Dạ. Thật ra nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi, chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa, mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ. Đó. Thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan, nhưng mà đúng là nó là như vậy.
8: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan mà tại sao uống về bao tử, thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống cứ việc uống, thì mấy người bạn tôi uống giờ chịu, giờ cũng uống nay cũng cả năm rồi.
9: Dạ.
8: Tại vì tôi ngay ở dưới lốt á, cũng ở gần bác sĩ đó.
9: Dạ.
8: Không biết mà đau mấy chục năm nay rồi, 30 năm rồi.
9: Vâng.
8: Mà không hết thì tôi cũng giới thiệu cho dì tôi. Có xuống tận phòng mạch của bác sĩ mua, mà gặp bác sĩ mua 2 chai về và uống, rồi giờ bác cứ uống tiếp tục vậy thôi.
9: Dạ đó.
8: Dạ.
9: Đó, thành ra cái mật ở trong gan cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thật sự là cái chính là cái mật nó làm cho cái bao tử yếu.
8: Yeah.
9: Đó, khi mình uống cái mật nó tốt rồi thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
8: Dạ, yeah. Bây giờ bao tử cũng như 2 năm nay nó khỏe, tôi thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên.
9: Ok, vậy thì tốt rồi.
8: Dạ. Yeah.
9: Và từ đó giờ nó vẫn khỏe vậy phải không ạ?
8: Dạ, yeah, vẫn khỏe, nhưng ngày nào sáng tôi cũng uống thôi.
9: Cái hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
8: Cái chứng mà bao tử đó.
9: Dạ.
8: Khi mà tôi còn Việt Nam thì không có, nhưng mà khi mà qua đây tôi mới phát sinh ra là hồi đầu năm 2002.
9: Vậy à?
8: Dạ.
9: Ừ.
8: Dạ. Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nữa, lớn đổi nó nói rằng chỉ có gác thôi chứ không có gì hết, mà cho uống thuốc văn tắc rồi ra, nên uống cũng không cầm được á.
9: Vâng.
8: Dạ. Tôi cũng nhờ người bạn ở Cát Tôn nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
9: Dạ.
8: Dạ.
9: Bây giờ.
8: Thành cảm ơn bác sĩ nhiều.
10: Vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những cái lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và cô đã thấy rất là happy, rất là vui vẻ sau khi mà nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ. Và Tài rất hy vọng rằng với những talk show bác sĩ đến với tất cả chúng ta vào mỗi tuần, hoặc là những lần mà Tài được phép đại diện để mà giới thiệu với tất cả quý vị những viên dược thảo, hy vọng những cái lời nói đó Phú Tài cũng sẽ luôn nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
7: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi ăn không tiêu, nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử, nên sinh ra cái đầy hơi ăn không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng.
9: Vâng.
11: Tại vì tôi cũng có theo dõi những cái chương trình quảng cáo thuốc ở trên đài đó.
9: Vâng.
11: Nhưng mà nói đúng ra là chính tôi thì có nhiều khi tôi cũng ngờ vực, tôi không biết là nó có xua hay không.
9: Vâng.
11: Nhưng mà chính bản thân tôi là tôi bị cái bệnh Cái bệnh gát ở trong bao tử là cách đây khoảng 1 năm rồi.
12: Vâng.
11: Tôi đã uống thuốc Tây rất là nhiều, đi bác sĩ ở Việt Nam, ở đây bác sĩ gia đình á.
12: Vâng.
11: Là bác sĩ cũng không có định gì chính xác được cái bệnh của tôi nữa.
12: Vâng.
11: Ông chỉ biết là có lẽ là do bao tử.
12: Vâng.
11: À, thì ông cho uống những loại thuốc Tây rất là mạnh như là Aspic á.
12: Vâng.
11: Rồi cuối cùng ông thấy không bớt, tại vì tôi có mấy lần tôi ngộp thở, tôi thở không được.
12: Vâng.
11: Thì ông mới chuyển tôi đi bác sĩ của bệnh viện Wesley, bác sĩ Mỹ về chuyên về bao tử đó.
12: Vâng.
11: Thì đến ông bác sĩ đó Mỹ thì ông mới hỏi tôi, thì ông nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gát ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn. Thì nếu theo như ông nói tôi phải kiêng cứ những thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
12: Vâng.
11: Coi như là ông nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
12: Vâng.
11: Tránh tất cả dầu mỡ, bia, rượu, chocolate, hoặc là nói chung là thịt là cũng không được ăn luôn.
12: Vâng.
11: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bảo giờ cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
12: Vâng.
11: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
12: Vâng.
11: Bà cảm ơn bác sĩ. Bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
12: Vâng.
11: Bà nói là bà bị gát trong bao tử.
12: Vâng.
11: À, mà thuốc Tây bà uống nghe là suốt nghe là thời gian rất là lâu nhưng mà nó không có hết. Tức là uống thuốc Tây vô á thì nó làm cho mình không có bị ngay lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi mình ăn vào nó gát nó lại dâng lên.
12: Vâng.
11: Thì bà mua thuốc của bà bác sĩ là Super Liver cái chai số 9 gì đó.
12: Vâng.
11: Thì bà uống có 2 lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói trời ơi cái này lucky quá, mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này, tôi
12: vâng.
11: mua liền.
12: Vâng.
11: Tôi về tôi uống liền, tôi khắc 2 viên liền một lúc.
12: Vâng.
11: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho 3 viên.
12: Vâng.
11: Tại vì thuốc Tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn. Vẫn
12: vâng.
11: cứ bị ngộp hoài.
12: Vâng.
11: Thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ à.
12: Vâng.
11: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
12: Vậy ạ.
11: À, khác liền, dễ thở.
12: Vâng.
11: Nghĩa là thấy người nó khỏe liền, mà cái tình trạng mà cái gát nó đưa lên nó giống như là đờm, nó đóng này cuống họng này.
12: Vâng.
11: Là nó không còn nữa.
12: Vâng.
11: Thì tôi cũng chưa có xua.
12: Vâng.
11: À, thì để tới ngày hôm nay á, là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
12: Vâng.
11: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ.
12: Vâng.
11: Ý tôi muốn nói là để cho những người mà có cái bệnh giống như tôi á thì nên mua cái thuốc của bác sĩ mà uống.
12: Yeah.
11: Cái này không phải là tôi quảng cáo cho bác sĩ, nhưng mà thật sự như vậy, cái bệnh gát trong bao tử, cái bệnh nó cũng rất là nguy hiểm bác sĩ.
12: Vâng.
11: Nó làm cho tôi giống như là bị ngộp thở vậy đó.
12: Vâng.
11: Đờm nó chân nó cuống họng rồi này.
12: Vậy
11: là không thể nuốt xuống được.
12: Vâng.
11: Mà thở không được.
12: Vậy à.
11: Thành thử đó, có những thời gian mà như ở bên vùng của tôi nó lành, mà trong nhà mở hít rồi tôi chịu không nổi, tôi cứ phải ra ngoài sân tôi đứng, tôi há hốc miệng và tôi thở như thế này.
12: Ồ vậy à.
11: Cái bệnh kỳ cục vậy đó.
12: Vâng.
11: Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ thì tôi cảm thấy tôi feel good rồi, tôi yêu đời trở lại.
12: Vậy.
11: Bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
12: Ồ vậy
11: à. Thịt bò thịt theo thì tôi bực tới luôn, không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi mà tôi ăn đồ chiên một cái là gát nó lên là chịu không nổi. Là nó
12: vâng.
11: cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
12: Vâng.
11: À.
12: Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết. Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó. Nó tiết cái mật không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mạch nó tiết ra đúng á, là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống 1 tuần ông thấy nó khác, rồi 2 tuần ông thấy nó bình thường.
11: Thế đó thì bây giờ là tôi ở trong nhà là bây giờ 2 lọ tôi để sẵn là 2 lọ nghĩa là giờ uống một ngày, tại vì tôi là có cái bệnh cao máu, cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là 1 viên cao máu với này 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
12: Vâng.
11: Thuốc Liver đó.
12: Vâng.
11: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả.
12: Vâng.
11: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
9: Vâng.
13: Theo tôi lên cái website của National của Mỹ á.
9: Vâng.
13: Là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
9: Vâng. Đấy, mà không biết nguyên nhân ở đâu.
13: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc Tây đó là nó chỉ làm cho cái gas nó giảm xuống thôi.
9: Vâng.
13: Chứ nó không có trị tận gốc.
9: Đúng rồi.
13: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói cái này nó do gan và mật thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá. Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan, thí dụ như là ngứa.
9: Vâng.
13: Hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn á.
9: Vâng.
13: Thì từ khi mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất.
9: Ồ vậy.
13: Vâng. Và cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng.
9: Vâng.
13: Thì nó cũng là do gan.
9: Vâng.
13: Theo như ở trong trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo thuốc cái thuốc đó.
9: Vâng.
13: Thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa.
9: Vâng.
13: Và những cái bớt đen nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất.
9: Vâng.
13: Thấy không?
9: Vâng.
13: Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó trị vậy là nó trị tận gốc.
9: Vâng.
13: Còn như thuốc Tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống cái loại Acephex là cái thuốc nó rất là mắc.
9: Vâng.
13: Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa.
9: Vâng.
13: Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không có hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc.
9: Vâng.
13: Cái điều đó rất là vui.
9: Vâng.
13: Thành thử ra hồi mấy bữa này tôi cũng suy nghĩ tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
9: Cảm ơn ông.
13: Thành thử nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ. Nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết.
9: Vâng.
13: Chứ còn mình chỉ ở ngọn là không bao giờ nó hết. Vì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mật.
9: Vâng.
13: Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng. Tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều.
9: Vâng.
13: Thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy.
9: Vâng.
13: Nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại.
9: Vâng.
13: Với này tức là nó bị cái tình trạng bao tử nó dư axit. Bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư axit. Thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa.
9: Vâng.
13: Tại vì nó dư axit là từ bởi cái hệ thống nghĩa là bên gan nó làm việc yếu rồi.
9: Vâng.
13: Nó không có làm mạnh nữa.
9: Vâng.
13: Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều. Thành thử đã cần phải uống cái Super Liver để cho clean.
9: Yeah.
13: Thì tôi nghe thấy có lý.
9: Vâng.
13: Có lý. Thành thử đó tôi mới uống á.
9: Vâng.
13: Uống là thấy nó kết quả lắm.
9: Bây giờ thấy yêu đời phải không?
13: Thấy yêu đời. Thấy nó khác hẳn. Chẳng những mà nó hết gas trong bao tử.
9: Yeah.
13: Mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái.
9: Vâng.
13: Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay, tôi rất là chán đời.
9: Vậy.
13: Tôi bảo con người sống như thế này thì chết sớm hơn.
9: Vâng.
13: Mà cứ phải chạy, nghĩa là cái mùa đông mùa rồi, mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không? 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó.
9: Vâng.
13: Tôi phải chạy exercise ở trong cái khu vực của tôi. Ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập exercise là chịu không nổi.
9: Vâng.
13: Nó nóng, thở khó chịu lắm. Nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu.
9: Vâng.
13: Mà khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng bây giờ là ăn thì thoải mái, không sao hết.
9: Vâng.
13: Mà chẳng có exercise, từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ tôi đâu có exercise gì đâu.
9: Nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise nhưng mà thôi, nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui, nhưng mà cũng đừng có ý mình cũng nên exercise cho nó khỏe. Vâng.
13: Bởi vì bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng thôi đó, thì có cái thằng kia nó nói trời ơi má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gáp trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống, chứ cái bệnh nó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết á. Tụi bởi nó bít cái cuống họng sau thở không được.
9: Vâng. Tại cái hơi nó đưa lên.
13: Hơi đưa lên thở không được. Nó nghẹt. Ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi nói tôi sao đờm nó cứ đóng được cuống họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này này. Thì ông bác sĩ gia đình tôi cũng nói chứ không phải đờm đâu. Cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao không biết là đờm? Thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm. Cái đó là do cái hơi, cái gas trong bao tử nó dư nó đưa lên. Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là nó do cái gan của tôi. Cái gan và cái mặt nó yếu rồi.
9: Mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà do cái gas trong bao tử, hơi trong bao tử đầy hơi mà do cái gan
13: ấy. Thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn tôi, họ mới gas trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Tại nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mới thì đó thì tôi nghe bác sĩ Phòng tôi muốn nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi, tại vì chính tôi có bệnh thành thử tôi hiểu.
14: Yeah.
13: Nên khi nghe bác sĩ nói, tôi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy.
14: Yeah.
13: Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi.
14: Yeah.
13: Là tôi thấy mừng rồi. Yeah. Ở đây là có Đông Phương ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi.
14: Yeah.
13: Cũng là tiện và gần.
14: Yeah.
13: Nhưng nếu mà như ở những cái nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ thì rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
14: Yeah. Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh nó làm cho ông cái là chán đời bao nhiêu lâu nay nhỉ?
13: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó, mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn, tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Ừ. Thở không được.
14: Vâng.
13: Thở không được thì chết thôi chứ không có gì hết trơn.
14: Vâng.
13: Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ chứ biết.
14: Dạ.
13: Tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
14: Vậy à? Đấy thì cũng như cái bà đó, bà cũng nói bà đi tới 9 lần emergency.
13: Thì đó. Yeah. Thì đâu có biết gì, tại vì nó thở không được rồi rồi sao.
14: Yeah.
13: Sao nữa tôi kêu vợ con tôi nói phải kêu emergency liền.
14: Yeah.
13: Tao bây giờ tao tắt thở, tao phải cứ ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi.
14: Yeah.
13: Chết thôi.
14: Yeah.
13: Thấy không? Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Chứ yeah. đừng có nói.
14: Yeah.
13: Thành thử đó cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi.
14: Vâng, vậy.
13: Rồi đi bác sĩ ở đây à. Đó, đi bác sĩ cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn.
14: Vâng.
13: Tôi tới không có bác sĩ gia đình nói làm gì tới hoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ thì tôi phải ngồi ngoài sân, chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ là trong phòng mạch tôi chịu không được.
14: Vâng.
13: Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy.
14: Vâng.
13: Đó là thật sự nó như vậy.
14: Vâng.
13: Mà có nhiều người ta không có biết. Có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dồn. Nhưng mà không có phải vậy đâu.
14: Dạ.
13: Đó. Nếu mà dỗm thì làm sao mà người ta là bác sĩ được.
14: Yeah.
13: Thấy không? Người ta bảo là may thầy phước chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
14: Đúng ạ.
13: Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
14: Đúng ạ.
13: Đó. Như mấy cái thuốc tây tôi uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó. Nhưng mà nó không có hết.
14: Vâng.
13: Tức là khi mà gác nó lên mày mình uống thì nó xuống. Nó xuống lúc đó rồi.
14: Vâng.
13: Nhưng mà thế mà mình ăn vô nó lên nữa.
14: Vâng.
13: Thế mà ăn vô là nó